0: რაც შეეხება უკრაინასთან ურთიერთობას, მაინც ერთიერია და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აგრესორისა მის მიმართ. მე პირადად არა მხოლოდ ამ უშუალო ორთაბრძოლაში, ხო? საერთოდ უკრაინელების გარკვეული მიმართულებებით პასუხისგებლობებსაც ვხედავდი და ვხედავ კონკრეტულად ზელენსკის მიმართ, მაგრამ ცალსახა აგრესორი ვინ არის? ცალსახა შენი ძმა და შენი მეგობარი და შენი სისხლი და ხორცი რომ არის, ასე არ უნდა გემეტებოდეს მოსაკლავად და დასაღუპად. რადგან მერე ძმამაც იცის ხელის შემობრუნება და თან ისეთი შემობრუნება, როცა ამ შემობრუნებას უკვე ზურგს უმაგრებს, აი ის მთელი დასავლეთი, რომელიც ცალი თვალით და კოსად ყოველთვის გიყურებდა და მიეცი პლაზდარმი, რომ ის მას უფრო ქმედითად დაეხმაროს და მერე იძახი მართმადიდებელი ვარო. მართმადიდებელი სახელმწიფოები თავიანთი ხელმძღვანელობით აგრესიას და დაპყრობით ომებს არ უნდა ეწეოდნენ და არც ეწევია საერთოდ. ნამდვილ, ასე ვთქვათ, მართმადიდებლებზეა საუბარი, თორე მათ რომ დიდი წმინდანები ყავთ, რაზეა საუბარი? პირველ რიგში თავიანთ ერს შეეციონ და მერე თელ სამყაროს. ზარია ეთერში, მოგძანთ.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: ისიც ნაშიერ საქმეების სამწუხარო ესე გემართება, ვაიც გავეყარე უშეეყარეო. მართალია, ვიცოთან მიმართებაში იყო რაღაც რაღაც ეგო წერნია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ჩვენ რუსეთს ჩამოსორდით და რაც ამერიკასთან და ამერიკა ძალიან დაუძლებელი და სასტიკი იმპერიალისტური ქვეყანაა, ხო?
0: რაღაც
1: უნდა ვიყოთ ჩვენი პოლონია, ხო? ამერიკა პოლონია ისევ ჯობდა რუსეთის ყოფილიყავით, რატომ რუსეთ მე კოლონიას ხალებს ვამბობ, მე არ ნახავთ ნამდვილად კოლონიურ სისტემას არ გულისხმობ, ხო? მასზე დაქვემდებარებული თანამედროვე ერისთვის. იმიტომ რომ რუსეთი ასეთი დაუნდობლები არ არის, როგორც ამერიკელები, ამერიკელ ქოლოფის წარმოებები, თუ რამეში დაგუწიოთ, მე გეუბნება ვეცემბოდანაც, რაც მინდა სწორად და გულისხმობა და გამოგვცხობ ან მოვიტაცეთ, ან მოსრა გამამადგურეთ ბოქს, ხო? და რუსეთის ფასეთები არ არის, ფაქტ იმართლებს. აი თუნდაც საკონსულტო მიმართებაში, ჩვენ აფეგის ოპოზიცია ადერამდენ მოწექსი, ხო? ჩვენ საკონსულტო სამადაგების შედეგის გამოიღოდა. ეხლა ვერ მიდის ახლეს, ისე ვერ არის მიდის. ახლეს ფერდა მიწმოთი გურდაპედა. რუსეთ უმეკარო და ყველაფერი შეიძლება. ქუჩერ მიგვა დაგმებული და კრიპაციოს უნდა იჩაქრა და შეიძლება ბერ დაათოფო ბომბეთი კონტექსტი
0: გადასწორებულია
1: ხო კონტექსტი ბოლოჩინა როზე ესენია პროვინცია და ბეკეთი შეიძლება მას მეფონ ბატონა კანფორმირება და არმეერი დარარე აქტორი აქტორია და პროტოტიპი ხო მასთან და ნეკლესმედა ეხლა ის რეკლამი გინდა რამე მომდაი მოყარება და რაღაც შეიძლება ჩავარდები ხო გამორიცხული არ არის და ის დაგხო ამერიკელებს ხო ამიტომ როგორ შეგაფასებს ეს საფრანგეთის საქმეა ამერიკელი და ფესტივალი დაადგურეს ძალიან ბევრი ქვეყნები ძალიან ბევრი ომები ამერიკურებენ და სამისათვის პენლაჩი არის მისე ჩუქჩები კორნაკები შეიარჩუნეს მათ ავიანტი ორგანული სახე შეიარჩუნეს მათ მავლენტი ტრადიციები და რაგებიან აგუსტრადან ხო აი ციკლა არის და როგორც ქართულიან და ესეთი მოსავი ჩუქჩობს და მინამი ჩუქჩობა მაინცი მანებება თუ მაინცი გავიწონე ბარე მაგობა მოუყავი შილი მაინცი ეყოლებაო თუნდაც ვიტან ჩემი სამძიმე მეცო ტიპრო და საფეხური ეს ძალიან ბევრი ციტრო მე არ ვიცი რა ჩატარდა რა დამოკიდები ჩატარდა ეს 71% უნდა ევროპასთან შეეწება მე არ გეჭა რა ამერიკაში ეს სწორი იყოს ან ამერიკოსები და ეს აკრძენა იმიტომ რომ არავინ შენი ბავშვები არ არის ამისთან მოკითხულობ ამათ არ სასწაულში არ შეიძლება მეგობრობაში არ საფეხურში არ არის დაურეცია არავის არ ეკეთება რა შეიძლება ჩატარდეს ეს დამოკითხვა ეს დამოკითხვა ჩატარდეს დანდანში ან ახალქალაქში ან სტუდენტებთან მაშინ შეიძლება ესეთი პროცესები გაეწეროს მაგრამ მე ახლა ვხედავ რომ ძალიან დიდია ზეწოლა ევროპიდან და ესე გადაშენება და ამერიკის არაფრით მიგების უფლებას არ გააძლევენ თუ ჩვენ ხელისუფლება აჩვენებს.

0: გასაგებია გენაცვალეთ, ვრცელი მონოლოგი იყო, ამას მე დიალოგს ვერ დავარქმევ. ამ ხნის განმავლობაში შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო და სასურველიც იქნებოდა, რომ მცირე კითხვა-პასუხიც ქონოდა. თან ძალზე ცუდად ისმოდა თქვენი ხმა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მეც და ოთარმაც შინაარსი რა თქმა უნდა გამოვიტანეთ, თქვენი პოზიცია და თქვენი შეხედულება ნათელია.
1: ძალიან ანტიდასავლური.
0: ხო, ძალიან მოკლედ გეტყვით, მხოლოდ ან მხოლოდ მოკლედ გეტყვით. წეხან სისხლხორცეულ ბმაზე მქონდა საუბარი, იცით? არც ერთად სისხლხორცეული ბმა პოლიტიკურ ჭრილში თავისთავად არ არის რაიმე პოლიტიკური ბენეფიტის და რაღაცა დადებითი შედეგის მომტანი. ნეიტრალურად იმ შემთხვევაში განვითარდები თუ შენს პოზიციას ზურგს უმაგრებს თვითონ ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობა და სათავეში მყოფი ეროვნული ცნობიერების ხელისუფალი. ასევე რომ ბრძანებთ, რომ ეხლა ეს მართლმადიდებელია, იქით ამერიკამ ბოროტება ჩაიდინა, ის არის ოკეანის გადაღმა. აქვე ყურის ძირში ვინც იყო, რამოდენიმე, რადგან რუსეთზე ქონდათ საუბარი, მეც შესაბამისი ლექსიკით გეტყვით, რამოდენიმე სუტკა არ მეყოფა, არა მხოლოდ რუსეთთან მიმართებაში, არამედ აი სამეზობლოსთან მიმართებაში, თუ მათ რა ჩაიდინეს საქართველოს მიმართ და რა ექსპანსია და რბილი ძალადობაც გრძელდება ჩვენს სხვადასხვა ქალაქებში. აბა ჩადით აჭარაში, შეხედეთ ბათუმს. აბა კრწანისში რა ხდება ახლა, რას აპირებენ? ბაზალეთივის ხელშია და არ არის სასიამოვნო ახლა დანარჩენების კვლავ ჩამოთვლა, იცის საზოგადოება. იცით, ასე რომ ზომიერება ჯერ ურთიერთობებში, უზომო ქალბატონო, განსაკუთრებით წინა ქალბატონს მინდა ვიმართო, რა თქმა უნდა, სიკეთით თავისთავად, სარკეში ყურებაც უზომო გარკვეულ ნოზოლოგიას წარმოადგენს, რაღაც დავადება. და ასევე მეორე პოლუსი, რომ სარკეში არ ჩაიხედოს ქალმა, ნუ გნებავს კაცმა. ასე რომ ჩვენ თუ ჩვენი ხელისუფლების პოზიციებიდან და ნაბიჯებიდან ვსჯელობ, ძალზედ შიხში ხართ მაშინ სამწუხაროდ, რადგან მათი ლექსიკა, მათი საქმე ჯერ როგორ გითხრათ, აბა 15 წლის განმავლობაში ნეტავ არ გამოგვეტანა შინაარსი, რა შინაარსიც გამოვიტანეთ მათგან, თორე ისე არაფერი აბსოლუტურად იქ არ მოითხოვდა, არც დიდ წიახსვლებს და არც რაღაც მეცნიერულ მიდგომებს, მათი რაღაც ამოცანა პოლიტიკა, არავითარი ხელისგულზია, ძალიან პრაგმატული, საკუთარი ჯიბის გასქელების პოლიტიკა და ვაჭრობა სხვადასხვა ვექტორის მიმართ არა ქვეყნისა კეთილდღეობთ, არამედ თავიანთი პირადული კეთილდღეობის უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, აღზევებისათვის. თუ ხარ დაამატებდით ოთარ ამ კუთხით, ახლა ქალბატონმა ბევრი ისაუბრა და ჩვენ დიალოგში ვერ ვიყავით, მაგრამ თქვენი მოსაზრებაც დაამატებ და მერე რა მცირე დრო გრჩება და
1: ქალბატონმა ყველაფერში დასავლეთი და დანაშაულა
0: პოლიტიკაში.
1: მეორე ქალბატონია ეს, ვინც რეკავს და იგივე პოზიციაზეა. Ну, მე მართლაც არ ვთვლი ასე და მაქვს უფლება ეს პოზიცია არ გავიზიარო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიკეთე გვახსოვს დასავლეთის მხრიდან, მათ შორის ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების დახმარებამ მას შემდეგ, რაც ჩვენ დამოუკიდებლები გავხდით, 6 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ევროპის დახმარება იყო 3 მილიარდ დოლარამდე. ეხა ეს ფული რაში დაიხარჯა და როგორ დახარჯა ჩვენმა ძვირფასმა ხელისუფლებებმა, ეს უკვე სხვა საკითხია, ხო? თორე ის, რომ ხარდაჭერა არ იყო, მე ამას ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენი თავდაცვის სამინისტრო, ჩვენი სამხედროების გადამზადება, ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილეობა, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა და გამის გამოცდილების მიღება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისთვის და ქვეყნის საერთოდ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ამაში ყველაფერში მონაწილეობა გვაქვს მიღებული და ყველაფერში მხარს გვიჭერდნენ სწორედ დასავლეთის ქვეყნები, ამიტომ არ შეიძლება ასე ხელაღებით ვილაპარაკოთ მათზე ცუდი. ჩვენ გვაქვს დაკარგული ტერიტორიები, ტერიტორიების 20% და იქ რაღაც დასავლეთის ხელი ყველაზე ნაკლებად ერია.
0: ყველაზე მავნე, გეთანხმებით ოთარ თავიდან ბოლომდე, ყველაზე მავნე, ყველაზე ძირსგამომთხრელი პროექტი, რაც კი განხორციელებულა ისტორიულად ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში, ადგილობრივი ქართველების, რენეგატი ქართველების დამსახურება ყოფილა. ოკეანის გადაღმიდან პროექტი განხორციელდა და გავირყვენით კი არა. აქ მოღალატეც არ ჭირდება შენს მეზობელს. იმდენჯერ შემოსულა და უპყრიხარ და დღესაც არ ყავხარ კაი დღეში. და თუმცა დღეს რენეგატებით გადავსებულია ყველა დონეზე.
1: ჩვენ არ ვამბობთ რომ იქ არიან ანგელოზები, მაგრამ ყველაფერი შედარებითია.
0: თავისთავად შედარებითია. არა, რომელი ანგელოზები, ამერიკაზეც ერთი სუტკა არ გვეყოფა კაცო, მაგრამ აქ საუბარია შენს ინტერესებზე, შენი ქვეყნის ინტერესებზე და მის შესაბამისობაზე და არა სის ხორცეულ ბმაზე. ჩვენ დაგვჭა ერთი წუთი. ძალიან მალე გავიდა დრო. დიდი მადლობა შემოქმედს უფალს ყველაფრისათვის. დიდი მადლობა ჩვენ საეთერო ჯგუფს, დიდი მადლობა მაყურებელს, ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს და მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე უფალი წყალობთით.
1: კარგად ბრძანდებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას. საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ხა დიდი საზოგადოებაშიო და ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო?
2: აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე, დაგვანახოს ვინმე. ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში, 51 თუ არ ვთები, თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, როგორც თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
2: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არიშდეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათ მათ შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ

0: მარტივი რამე აქვს, ალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს, 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს, წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმის. ანანას თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.
2: დააჭირა თითი ვიღაცამ ხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი. ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ახლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარებისა არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზიარი გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები აქ ვიღაცამ თი

0: დააჭერა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები აი იგი რამ ხელა სისულელია ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია სოციალური მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით სამეცნიერო კუთხით კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელად მოვიტყოლა ეს ადამიანი განსასწრებზე შენახართ, ბენიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფი ქართველი და მინდოდა დღევანდელი თემა ეხა რახან საერთოდ წარმოიგინეთ, ამდენი დღესასწაულები იყო პეტრე პავლობა რაღაცა და мама დავის წული ის კირი ყავს სტუმრად, ძალიან გაგვახარეთ мамаო, დაგულოცეთ თუ შეიძლება.
1: მე გეწიროს, მიხარით თქვენთან სტუმრობა და მრავალ დღესასწაულებს ერთობით.
0: დიდი მადლობა мамаო, რომ მობრძანდით და мамаო თუ შეიძლება, რომ აი ამ ბოლო პერიოდის დღესასწაულებთან მიმართებაში რომ განგვიმარტოთ ბევრი რამ თუ შეიძლება, აი თქვენ როგორ დაიწყებთ?
1: კეთილი, მადლობა მოწვევისათვის გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს და მადლობა ყველას, ვინც ამ ისაშოლებას გვაძლევს, რომ თვითონ სიტყვით მოვეფეროთ, ვანუგეშოთ გავამხნევოთ ყველა ადამიანი. ჩვენ ახლა ამ დღესასწაულის პერიოდში ვართ. ყოველი დღე დღესასწაულია ადამიანისთვის, ყოველი დღე უნდა იყოს დღე სიხარულისა, დღე ხსომებისა, დიდი ხუჩაბათისა, დღე ხსომებისა, ჯვარცმისა და დღე გვირგვინად აღდგომისა. აი ეს სამი რამე ყოველთვის როცა ახსოვს ადამიანს, ყოველთვის უნდა უხაროდეს, იმიტომ რომ სიხარული არის ერთ-ერთი საშუალება დედმამიშვილი მადლიერებისა. თუ ადამიანი მადლიერებას მოშორდება, პრობლემას რადალებს ამ ქვეყანაში, სულ არის განსასელი, სულ არის პრობლემა და თუ უმადლოდ იქნები, უსიხარულოდ იქნები, ყოველთვის იქნები გულდაწყვეტილი, გულჩათხრობილი, გულგატეხილი, ესე რომ ვთქვა, სევდიანი, დარდიანი და ეს ცუდი მიმართულება ეს, მე ეს მიდის სამწუხარო დოიმედობისკენ. პეტრე პავლობის დღესასწაული და 12 მოციქულის ხსენება იზეიმა მართლმადებულმა სამყარომ და განკაცებულმა მაცხოვარმა დედამიწაზე საზოგადო მსახურებისას აი ამ სმენელებიდან, აი ამ მოწაფეებიდან 12 გამოარჩია. გამოარჩია ადამიანები, რომელთაც მიეცათ ეს პირველ რიგში პატივი, რომ უფლის მოციქულად იზოდებოდნენ. და ძირითადად გამოარჩია უბრალო ადამიანები, ესე მშრომელი ადამიანები, მეთევზეები და ერთ-ერთი იყო მათ შორის ვამბობთ ხოლმე, რომ მათე, რომელიც მეტნაკლებად აი ამ ადამიანებზე აღმატებული იყო სამსახურით ან შემოსავლით. თუმცა მისი სამსახური ადამიანებისათვის ცოტა სათაკილო იყო და არასასურველი პიროვნება იყო მისი პროფესიიდან გამომდინარე.

0: მდინარე. თუმცა გულთამხრველია უფალი და მათ შორის ირჩევსკი და იუდას. მაგრამ თავშივე მინდა ვთქვა ესეთი რამე. უფალმა ყოველივე იცის მომავალი, მაგრამ ეს არ იყო განმაპირობებელი იმისა, რომ იუდა გინდა თუ არა ასე მოიქცეოდა. ყველაზე მთავარი რაც ადამიანს კაცობრიობას მაცხოვარმა მისცა, ეს არის თავისუფალი ნება და მერე მოწოდება განღმრთობისკენ. ანუ როგორ გამოიყენებს ადამიანი თავისუფალ ნებას? და ეს 12 მოციქული მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაც მაცხოვარმა ბოლოს უთხრა, რომ წადი და მოიმოწაფენი ყოველი წარმართნი, მერე ნათელცემდით მათ მამი ძი და სული წმინდის სახელი და ასწავებდით ყოველივე, რაც ისმინეთ და რაც იხილეთ. ანუ ამათი დანიშნულება არის, რომ მოძღვართან, მასწავლებელთან ერთად ყოფობისას ყურადღებით დაიხსომონ, ისწავლონ, შეიმეცნონ, გაითავისონ ყოველივე ეს და მათთვის ძალიან რთულია პირობითად სასწაულების ნახვა. ადამიანმა შეიძლება პიროვნებას რაღაცა ასწავლოს ისეთი, რაც მან არ იცის, მაგრამ არაზუსტ რომ არ გაგიგონია ესეთი ფაქტის წინაშე, როცა ხარ, რომ თუნდაც ლაზარეს ეძახის, მე გეუბნები, შენ ლაზარე გამოვედ გარე და პიროვნება 4 დღის გარდაცვლილი გამოდის, ამის დატევნა ძალიან რთულია. მე შევეხები ხა რამოდენიმე მოციქულს მაცხოვრებას, რომ ჩვენ რა ვისწავლოთ მათგან? აი იქიდან რა უნდა ვისწავლოთ? აუცილებელი არ არის, რომ ადამიანს თვითონ შეემთხვეს რამე განსასელი და პრობლემა, რომ ამისგან ისწავლოს? ბრძენიდან წიდახედული ადამიანი სხვის ცხოვრებასაც უყურებს და სხვისი განსასტელი და სხვისი ცოდვა, ჩვენ იმიტომ კი არ უნდა ვნახოთ, ან იმ კუთხით კი არ უნდა ვნახოთ, რომ განვიკითხოთ, ან უფრო ცუდი გაგვიხარდეს. არამედ პირველი ის, რომ ის შეგვეცოდოს ამ ცოდვის ჩამდენი და მეორე, ჩვენ მთხილად ვიყოთ, რომ ის ცოდვა, რომელიც ჯერ ჩვენ არ ჩაგვიდენია, ჩვენ არ შეგვემთხვას იგი. აი პეტრე მოციქული ცხოვრება მოციქულთა თავად არის დადგენებული. შეკითხვა ისმის ესეთი, რამდენად კანონზომიერია ადამიანმა, რომელმაც სამგზის უარყო მაცხოვარი, ეს დაადგინო მოციქულთა თავად. ხო შეიძლება და ყოფილიყო იაკობი, მისი ხორციელი ძმა, იუდა, მისი ბიძაშვილი და ასე შემდგომ. მაგრამ ნახეთ რა არის. პირველი, როდესაც მაცხოვარი ეკითხება პეტრეს, ხალხს ვინ მგონი ვარ? საზოგადოების აზრი და პეტრე პასუხობს, რომ ზოგს ენას არმეთყოლი, ზოგს მესია და ასე შემდგომ. შენ ვინ მგონი ვარ? და პეტრე ნახეთ როგორ აღთისმეტყოლდება და ეუბნება, შენ ხარ ძე, შენ ხარ იესო ქრისტე, ძე ღმთისა ცხოველისა. ეუბნება, რომ შენ არა მარტო ღმერთი ხარ, იმიტომ ამ სასწაულებს ხედავ, შენ მადლს ხედავ, არამედ იმ რწმენას ეუბნება, რასაც განიცდის, რომ ღვთის ძე ხარ, ანუ სამების მეორე ჰიპოსტასი, მეორე პირი. და უფალი პასუხობს საოცარ ამეს: ე, შენ არა მარტო ცხოვრები თქვი, შენმა სულმა და ხორცმა კი არ გამოგიცხადა, არამედ მამა შენმა ზეციერმან. ესეთი არის პეტრე, ესე უყვარს მაცხოვარი: მე სულ შენთან ვიქნები ვიდრე სიკვდილამდე. ესეთ პირობას დებს. მაგრამ ნახეთ რა შეუნება მაცხოვარი დადგება დრო, ჯვარცმის პერიოდი, როდესაც ვიდრე ქათმის ხომამდე შენ სამგზის უარ მყოფ მე. ეს პეტრეს ხომ ეხსიერებაში აქვს, მაგრამ არ არის პეტრე ამის იმიმღები, იმიტომ რომ მისი გონება ეუნება, ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს შენ ცხოვრებაში, შენ ისე გიყვარს მაცხოვარი. მაგრამ როცა ეს მომენტი კონკრეტული დადგება, ხო, როდესაც კაიაფას ეზოში არიან, სამგზის უარ მყოფს, არ ვიცნობ და არ ვიცი იგი. და როგორც კი ქათმის ხმას გაიგებს, ქათმის ყილსო გაიგებსო, წარე დაtildeება პეტრე, აკვითინდება პეტრე და მამები ამბობენ, რომ მთელი ცხოვრება ტიროდა პეტრე, როდესაც ქათმის ყილს გაიგებდა. აქ ისმის ეს შეკითხვა, ნახეთ, ერთგზის რო უარყო, მაშინ კი არ გაახსენდა ეს. აი ქათმის ხმამ გააგონა მაცხოვარი. რამდენად შემოვიდა მასში შიში. ჩვენ სხვა გზის გვახსოვს, რომ მოციქულებს ეუბნება, რომ თქვენ მცირედ მორწმუნეები ხართო. თქვენ რო რწმენა გქონდეთო, რომ ვერ განკურდამენ ერთ ადამიანს, აი ეს მთებს რო უბრძანეთო, აღმოიფხრეო და ზღვაში დაინთქნებაო. ასე რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის, თითოეული ჩვენთაგანითვის, უმთავრესი რამე არა მარტო გონებით, შემეცნებით ვაღიაროთ ან გვიყვარდეს, არამედ ეს ყველაფერი უნდა ჩავიტანოთ გულში. როდესაც გულში არ არის თანხვედრა, საპირწონე იმ სიყვარულისა, რაც გონებაშია, აი ესეთი ფაქტები როცა დაადგება შიში, ამ შემთხვევაში შეიძლება ესე რომ ვთქვა, უარყო. აი პირობითად ავიღებ მაგალითად, ავიღოთ ჯარისკაცი. შეიძლება მას სამხედრო ეკიპირება ძალიან მოსწონს, მის გონებაში თავი სამშობლო ძალიან დიდია, მაგრამ არაზუსტ ომში არ არის ნამყოფი. მისი გული ქრისტიანული, სარწმუნოებით, სამშობლო სიყვარული, თუ არ არის ისავსე, იქ ბრძოლაში შეიძლება შეშინდეს ან სამწუხაროდ დაეცეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც ჩვენს გონებაში არის, ჩვენი შემეცნებით, ჩვენი გონებით უნდა ჩავიდეთ გულში. ეს შემეცნება, როგორც მზე, იმ გულში უნდა ჩავიტანოთ. და მე, როდესაც გული იქნება ისავსე, ვიქნებით მტკიცედ. და პეტრეს როდესაც პეტრეს გამოეცხადება მაცხოვარი პირველ მოციქულთა შორის, ეს უკვე დაჯილდოება მისი, ეს უკვე ნუგეშია მისი. და როდესაც დედებს ეცხადება საფლავთან, ეუბნება ყველა მოციქულს ახარე და განსაკუთრებით პეტრეს. და როდესაც პეტრეს ეცხადება მას, ეკითხება: გიყვარვარ მე პეტრე? როგორი შეკითხვა განაუფალმა არ იცის რა არის, მაგრამ პეტრე პასუხობს, რომ შენ უფალო იცი რამე თუ მიყვარ შენ. პეტრე დარწმუნებულია იმაში, რომ უფალმა ყოველივე იცის. მაშინ ნახეთ რას პასუხობს მაცხოვარი: მაშინ აძოვე ცხოვარნი ჩემი, დამწყსე ცხოვარნი ჩემი, სამგზის მოუწოდებს: გიყვარმია, გიყვარმია. აი, სამგზის უარყოფა პეტრესი სამგზის აღიარებით გაბათილდა, ანულირდა. და ჩვენ რა უნდა ვისწავლოთ ამიტგან? ნახეთ, მაცხოვარი ეუბნება: თუ მე გიყვარვარ, მაშინ ჩემთვის კი არა რამე, ადამიანებისთვის, ჩემი ცხოვარნი დამწყსე. ანუ ის ადამიანები, ვისაც ჯერ არ შეუმეცნებიათ ქრისტიანობა, ან მცირედ მორწმუნეები არიან, ისინი გაზარდე, მათზე იზრუნე. აი, საღვთო სიყვარული რა არის? მე არა პიროვნული, რომელიც მე ეგოიზმისკენ მიყავს ადამიანს, არამედ უსასყიდლოდ რომ მიგიღები ეს მადლი. პეტრეს ეუბნება: შენს იმუშაკე, შენს იღვაწე, შენს უსასყიდლოდ გაეცი. არეუბნება, რომ გახსოვდეს ჩემი სიყვარული და გახსოვდეს ჩემი კეთილი საქმეები. არამედ ეს ენერგია, რაც შენ გაქვს მადლის სახით, ეს აუცილებლად შენ უნდა გასცე. პეტრეს ცხოვრებაში ნათქვამია, რომ მისი ჩრდილი კურნავდა ადამიანებს. ეს როგორი გონებისთვის დაუჯერებელია, მაგრამ მადლი რა შვება? ანუ ნახეთ, ესე რომ ვთქვათ, ანთებული სანთელი ან ნაღვერდალი რო ჩავატაროთ, მას ის თვისება უკვე მინიჭებული აქვს ხურვალებისა, და ესე რიგში რო ჩავდგეთ ადამიანები, ყველა ვიგზნობთ იმ სითფოს ჩატარებას. და თუ იმ შეშა შეუძლია, რომ მატერიაში ის სითფო გამოსცეს, ადამიანებს ესეთი, როდესაც მადლმოსილია, მისი დანახვა, მასთან საუბარი უკვე ადამიანებში შემოდის ნუგეში, ადამიანებში შემოდის სიხარული, ადამიანებში შემოდის სიმშვიდე. და ჩვენ ეს უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მადლი მოვიმუშაკოთ. გაუღოთ უნდა უფალს გულის კარი. გონების კარგი გაუღე და ვიცით, ეხლა აუცილებელია, რომ გულის კარი გაუღო, რომ გულში შევიდეს. საუნჯე გრძნობების არის გული, შემეცნების ადგილი არის გონება. რაც რომ გონების ისავსე მარტო აგმართებს. აი, პირობითად ადამიანი, როდესაც რამის მართავს, აი პირობითად სახელმწიფო მიმართულება, სამედიცინო მიმართულება ან განათლების მიმართულება. ეხლა სასულიეროზე აღარ საუბრობ, აქ ავტომატურად გონება და გული ორივე ისავსე უნდა იყოს. იქ შემეცნებასთან ერთად სიყვარული თუ არ არის, შეიძლება ზედმეტად უხეშად ან კაცრად გამოვიდეს დამოკიდებულება იმ თანამშრომლებთან, იმ ქვეშებრდომებთან და ასე შემდგომ. და თითოეულ ჩვენ და გამჭირდება ეს, აი როგორც მათემებაჟესთან მაცხოვარი მიბრძანდება და იქ შეკრებილი ადამიანები შურით აღივსებიან. ნახეო, როგორ აყვედრიან მაცხოვრის მოწაფეებს, ცოდვილებთან ჭამსოპურს. ჯერ ადამიანი თუ ადამიანურად რო ვთქვათ მოშიებულია და მატერიალურად იტრაპეზებს, მის ირგვლივ ვინდაჯდება ეს ხალხის საკითხავია, ხო, დაპურება, ეს ყოველასთვის აუცილებელი საშუალებაა. იმიტომ რომ შიმშილი ერთადერთი განცდაა სხეულისა, რომელსაც ადამიანის ტვინი ვერ ბლოკავს, ანუ ვერ ატყუებს. ეს უმძიმესი პრობლემა ადამიანში. და მაცხოვარი რას პასუხობს? რომ ავამტყოფებს ჭირდება მკურნალი. მოვედი არა წოდებად მართალთა, არამედ მონანულ ცოდულთა. და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ცოდვილი ადამიანი, ვინც დღესე დედა ეკლესიის წევრი არ არის, მინიმუმ მართლმადიდებლობი და მაქსიმუმ შეიძლება მონათრულია, მაგრამ უღმერთო ცხოვრობს. უფალი მისთვისაც განკაცდა, ის სისხლი მისთვისაც დაითხია. და ეხლა ჩვენ, ვინც ეს დავინახეთ, გვაქვს ვალდებულება, პასუხისმგებლობა და მოვალეობა, რომ იმას შევეწიოთ. მაშინ რა გამოდის? ეს მოწაფეებს უთხრა: წადი და მოიმოწაფენითო და დამთავრდა ეპოქა. აბა, ჩვენ ვინ ვართ? ჩვენ ვართ დღეს ის ადამიანები, ვინც წინათაობისგან, როგორც მოციქულებისგან გავიზარდეთ, ანუ შევიმეცნეთ, მივიღეთ რწმენა. და ჩვენ ვართ უკვე საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც ვართ უკვე როგორც მოციქულები, ანუ მასშტაბლებლები, ანუ დამოძღვრელები მომავალი თაობისა. ესე ბრძანებს, ხო, წმინდა წერილი: ესე ბრწყინავდნენ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა. და ამას კონკრეტულ პიროვნებას კი არ ეუბნება, ამას ეუბნება ყველას, ვინც ახარებას მიიღებს. თუ ქრისტეს მიიღებ, მის სარწმუნოებას მიიღებ და მისწავლებას მიიღებ. მაშინ გაქვს ვალდებულება, რომ შენი საქმეები, კეთილი საქმეები ისე წინავდნენ, რომ ის შენი მეზობელი, თუ შენი ოჯახის წევრი, თუ შენი მეგობარი რა გარემოში ხარ, იმ ღმერთს ადიდებდნენ, რომელსაც ადიდებს შენ. შენ ცხოვრებაში უნდა იყოს ფერიცვალება და გამორიცხულია ფერიცვალება სინანულის გარეშე. ანუ რაღაცამ რო იცვალოს, რაღაცა მოქმედება უნდა მოხდეს და მოქმედება არის ფერიცვალება, მადლით იწება. და უმთავრესი მაგალითი გვაქვს ამისი პავლე მოციქული. იყო სავლე, გულმხურვალე, თავის ღმერთს, თავის არწმუნოებას, რაც მას ეგონა ჭეშმარიტება, ზედმიწევნიდა პატიოსნად იცავდა და ებრძოდა მისი შეხედულებით უმსგავსოებას, ანუ უსამართლობას და ასე შემდგომ. მაგრამ როგორც კი მას უფალი ეცხადება, უფალი ხო გულთამხილველია, მაგიტომ ამბობს, რჩეული ჭურჭელია იგი. ყველა ადამიანი რჩეულია უფლისგან, როგორც იუდა, ასე პეტრე, ასევე ანდრია და ასევე თითოეული ჩვენთაგანი. და ვინ ხარ შენ უფალო? და მაცხოვარი პასუხობს, მე ვარ ის, ვისაც შენ დევნი. დროსიმცეში პავლე მოციქულს მაცხოვარი არ ყავდა ნანახი და როგორ დევნიდა მას, მას კი არ დევნიდა, მაგრამ ნახეთ უფალი რას ამბობს. მე ვარ ყველა ადამიანი, ვინც არის მატარებელი, მოყვარული და მაღიარებელი სიმართლისა, სიწმინდისა, სიმშვიდისა, მოთმინებისა, შერიგებისა, პატიებისა და ვინც ამას დევნის, მე მდევნის. ამიტომ უდღა მოციქულებს, ვინც თქვენ შეგიწყნარო და მიგიღოთო, მე შემიწყარებსო და მიმიღებსო და ვინც თქვენ შეურაცხყოსო ან გდევნისო, ის მე მდევნისო და შეურაცხყოსო მამასა ჩემსა მომავლინებელსა. ასე რომ ჩვენ შური კი არ უნდა გვებრძოდეს კაცო ვინმესთან სინათლე თუ მივიდა, ვიღაცა გამოჯანმრთელდა, ვიღაცას ხელი მოემართა, რაღაც საშუალება, რაღაცა შეიძინა და მისი ცოდვები კი არ უნდა ვთქვათ, ეს მანამდე ესეთი იყო. ის წარსულ ჩაბარდა, იყო სავლე და გახდა პავლე. ეხლა ვინ ანინატრებს, ოღონს პავლე გავხდე და ყველაფერს ვაღიარებ, ან რაც არ უნდა ცხოვრება მქონდეს, თუ პავლე გავხდები, აი ამ გზაზე აუცილებლად ვივლი. და რა ხდება პავლე ცხოვრებაში? იწყება სულიერი ფერისცვალება. მხოლოდ ჭეშმარიტების აზროვნება შედის სავლეში და ხდება პავლე და დანარჩენი არაფერი არ იცვლება, ისე მოშურნია, ისე გულწრფელია, ისე ესე რომ ვთქვა გულმხურვალეა და პავლე ხდება პიროვნება, რომელიც უკვე ქადაგებს ქრისტეზე იქ სადაც დევნიდა იმათ წინაში და დევნის იმ ადამიანებს ვის მხარესაც იყო, ანუ ვის არწმუნოებასაც აღიარებდა. ასე რომ აი ამ მოციქულისგან ჩვენ ეს უნდა ვისწავლოთ, რომ ჭეშმარიტი ნათლის ძიებაში უნდა ვიყოთ და პირველი არ უნდა ვიყოთ ბრმად. დღეს არის ამის საშუალება, ეხა 21 საუკუნეში რომ მინიმუმ რაღაცა ადამიანმა წაიკითხოს, მე შეიმოცნოს, რომ გიყვარდეს ღმერთი, ხო უნდა იცოდე კაცო რა то უნდა გიყვარდეს. ამიტომ ჩვენ ვართ მაგალითები პირველში სასულიერო პირები, შემდგომ ამხსარებლები და მრევლი, მათ შორის თიქაროსინი მგალობლები, ტაძარში მუშაკი პერსონალი, მესანთლეები, რომ ახალი მოსული ადამიანი ხედავს შენ ღვთის აღში, როგორი დამოკიდებულება გაქვს თუნდაც შენ უფლის აღთან. რამდენად მოწესრიგებულია შენი ტაძარი? რა როგორი ჰარმონიული დამოკიდებულება აქვს ადამიანებს ერთმანეთთან? ან მე როგორ სტუმარი მოვიდე რაღაცა შეკითხვა მაგ, როგორია შენი მიდგომა ჩემთან? როგორი თფილია, როგორი მანუგეშებელია, როგორი მიმართულების თფილად და ტკვილად მიმცემია, რომ მე მომეწონოს აქ ყოფნა, რომ კიდე მოვიდე. აჩერო ყველა ადამიანი შეიძლება მუდელთან ვერ მოვიდეს პირდაპირ და მას შეხვდა ტაძარში ვიღაცა მრევლი, ვიღაცა მესანთლე, ან ვიღაცა სტიკაროსანი და იქ ისეთი რაღაცა მოხდა, საერთოდ აღარ უნდა იმას მოსვლა. იმიტომ რომ ეს თუ ასეთია, მისი მასშტაბლებელი როგორი იქნება? აი რამხელა პასუხი მსგებლობა გვაქვს თითოეულ ჩვენთაგანს. ასე რომ მოპალი ბძანებს რომ მოვედი ჩემ და ყოველი მაშვრალი და ტვირთი მძიმენი და პოვოდ განსვენება სულთა თქვენთან და ჩვენ ძალიან ვრთხილად უნდა ვიყოთ ადამიანები, რომ ღმერთთან მისასრულ გზაზე არ გადავეღობოთ ვიღაცას ჩვენებური შეხედულებები და ჩვენებური სწავლით, რომელი ჯანმრთელი ადამიანი მეტი სამომწყობოში ექიმთან, ხო? ყველა მეტი თუ რაღაცა აწუხებს. და ეს ადამიანი, რომელსაც სულის კივილი და სულის პრობლემით მობრძანდება ტაძარში, ყველას ექიმობა ევალება იქ, ვინც არ უნდა იყოს ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ მათ მიეცათ პასუხისმგებლობა. ნახეთ, ნათლობისას ადამიანი დევს ფიცს წამში, რომ განაგდებს სატანას, ანუ ცოდვას, ანუ ბოროტებას და შეუდგება ქრისტეს, ანუ სიმართლეს და ანუ ჭეშმარიტებას. საწავიდა ეს ფიცი. როდის უნდა აღასრულო ეს ფიცი? როდესაც ამისი საშუალება გაქვს, როდესაც ახალმოსული ადამიანი არის. როდესაც შენ მეზობელთან რაღაცა მოხდება, როგორც შენს ოჯახში ან სანათესავში რაღაცა მოსულ უნდა გახსოვდეს, ვინ ხარ შენ? რა არის შენი ცხოვრების წესი? აი ერთ-ერთ წმინდანთან არის ეს საუბარი, ვინ ხარ შენ? და ის პასუხობს, მე ქრისტიანი ვარ. არც ახელს პასუხობს, არც წოდებას, არც ამ ქრისტიანი ვარ. ეს არის ჩვენი პირველი უმთავრესი სახელი, გვარი, წოდება, მიზანი, აზრი. მივიდეთ იქ და იმასთან მადლობისათქმელად, ვინც ჩვენ დედამიწაზე სამყაროში შემოგვიყვანა. აი ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ მათე მახარებლის მათე მებაჟის ცხოვრებიდან. აი თუნდაც ზაქეს დროს როგორ იყო? ზაქესთანაც რომ მიდის, მას ხურდა ზაქეს აოცრებას 4 მაგად დაუბრუნებ. ყველას თავისას დაუბრუნებ კი არა და 2 მაგად, 4 მაგად. და დღეს იქნა ცხონება ის ახლის ამის. ანუ კედლებს კი არ დაემართა ეგ არაფერი. მათეს სახლში, მათეს გულში, მათეს გონებაში და მათეს გარემოცვაში ივანებს მაცხოვრის მადლი. ამიტომ ეს მოციქულთა ცხოვრებიდან ესეთი რაღაცები უნდა მოვაკოწიწოთ, რომ დავიხსვემოთ, დავიმარხოთ. ივანე მახარებელი, მისი უკანასკნელი სიტყვები, ცალკე სახარებაა, გიყვარდეთ ერთმანეთი. რა საოცრებაა? ამას ეუბნება კაცობრიობას, ერთმანეთი. ეხლა შეკითხვა ისმის, რა არის სიყვარული? სიყვარული არის სათნოებების თაიგული. რა არის სათნოებები? ეს რა ზემო ჩამოთვალეს, სიმშვიდე, მოთმინება, დათმობა, პატიება. დღეს ისეთი ყოველთვის იყო ეს პრობლემა, სხვადასხვა მიმართულები და არ არის მარტო რომ დღეს ეს დროა. რაღაცა დრო ყოველთვის იყო. რაღაცა პრობლემები, რაღაცა განსაცდელები ყოველთვის იყო, მაგრამ მოდით აბა საბიწორნე თქვათ. გავიხსენოთ მეოთხე საუკუნე, პირველი საუკუნიდან დაწყებული მეოთხემდე. გვინდა ის დრო იყოს, როდესაც ქრისტიანებს სადაც იპოვიდნენ იქ პირობითად კლავდნენ, აწამებდნენ. 11 მოციქული აი ამ 12-დან სიკვდილი დასაჯეს, ზოგს თავი მოკვეთეს, ერთ სკანი გააძვრეს, ზოგი შუბით დახუცეს, ზოგი ჯვარზე გააკრეს. მხოლოდ ივანე ღვთისმეტყველი იყო თავისი სიკვდილით გარდაიცვალა. და გვინდა ესეთი პერიოდი იყოს? მადლობა ღმერთს, რომ იმდენი სიმშვიდე მაინც არის, რომ არავინ არ გდევნის, არავინ არ გავნიწროებს და ეხლა ჩვენ მეორე პრობლემა გვაქვს. ჩვენ ვდევნით უკვე ჩვენ სულს, ანუ მაცხოვნებელ საშუალებებს
1: ვიკლავთ.
0: რა თქმა უნდა, არ ვაძლევთ ჩვენ სულს სხეულით საკვები საშუალებას. მარხვა სხეულისა საზრდელია სულის და ჩვენ სულს არ ვასაზრდოებთ სამწუხაროდ და ამ სხეულით მხოლოდ სხეულზე ვფიქრობ და სხეულს ვასაზრდოებთ. ნახეთ, აი უახლოსი პერიოდი იყო ეს 20-20 წლები და გვახსოვს. რამდენი ადამიანი დაფიქრდა იმაზე, რომ როგორი ამაოება დედამიწაზე, როდესაც არაფერს ხალისი არ აქვს, კინო არ არის, თეატრი არ არის, გართობა არ არის, დაბადების ღერ არის, ქორწილი არ არის, ოქრო არავის არ უნდა, არაფერი მხოლოდ საკვები და ჯამრთელობა არ მოუკვდე. იგივე არის ომის დროს. არაფერი არაფრად არ ფასობს, სიცოცხლე და ჯამრთელობა, ანუ მაგა შეიძლება კვება წყალი და დამთავრდა. აი ეს უნდა გვახსოვდეს სულ. დამთავრდა ეხლა ის და მივეშვით. და რატო უნდა მოვითხოვოთ ღვთისგან მაინც და მაინც ის განსაცდელები, რომ აი ესეთ პერიოდში ვიყოთ, როგორც ომიანობა იყო, როგორც აფხაზეთი, ოსეთი, აგერ 20-20 ქონდა, რომ სულ აი ამით უნდა გვახსოვდეს ღმერთი, შიშით უნდა გვიყვარდეს. ჩვენ ცხონება უნდა შევისწავლოთ რა არის და ჯოჯოხეთი უნდა შევისწავლოთ რა არის. მამათა სწავლებით, რომ გვეშინოდეს იქ არ მოხვედრის და ძალიან გვინდოდეს იქ მოხვედრის. აი ესე აი ამ შემეცნებას დაგვეხმარება, მოდი ესე ვთქვა, ეს შემეცნება ამის.
1: და მამო, ეხა ძალიან ვერაგად არის მოსული რა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ის არ არის. აი ეს რაღაცა ხიათეს ომები რაღაცა, მაგრამ რაღაცა ეს სახით მოდის ბოროტი, რომელიცაც გატყუებს ძალიან და რა არის და გასათვალისწინებელი მამო ჩვენ გონებაში, იმიტომ რომ აი შეიძლება აზროვნებით ძალიან ცუდღეში არის ადამიანი, როცა განსაცდელი არ აქვს ხოლმე და განსაცდელი რო აქვს უფრო მაინც ღმერთის სკენარი ხოლმე, რაღაცა მიეჯაჭვება ღმერთს რაღაცა და როცა განსაცდელი არ არის ხოლმე რაღაცნაირად აი თავისუფლებაში ადამიანი თითქოს ღმერთს კარგავს. და ამ შემთხვევაში რა უნდა გავითვალისწინოთ და როგორ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ აი ეს ყოველი თავისუფალი წამი მაინც უნდა გვახსოვდეს ღმერთი.
0: კეთილი. ნახეთ. დილის ლოცების წინსტრების წერი ერთი საოცარი სიტყვები. რაჟამს აღდგე ძილისაგან სამადლობად ღვთისაბრძანე და მე რიწება დილის ლოცები. რაჟამს აღდგე ძილისაგან. და არა მაინც ამან შენ რვაზე უნდა გაიღოს ან 7-ზე და ან 9-ზე, ამას ჩართვას ვაკეთებ. ეს საუცილებელია. რომ ჩვენი უმთავრესი კანონი არის ნებაყოფლობით ღვთისიყვარული. და ღვთისიყვარული არ არის ის კანონი, რაც ჩვენ გონია, რომ უმთავრესია დილის ლოცვა, საღამოსლოცვა, სახარება, ფსალმუნი და მარხვა. ესენი დროსივრცეში საუკუნეების შემდგომ ნელ-ნელა დაიწერა და ნელ-ნელა მოემატა. მანამდე როგორ იყო აბა, როგორ უყვარდა ხალხს, ან როგორ უნდა უყვარდეს იმ ადამიანს, ვინ ჯერ წერა-კითხვა არ იცის, ან ამის საშუალება არ აქვს. კაცთმოყვარება არის ყველაზე დიდი სიყვარული დედამიწაზე, რომ ნახეთ მაცხოვარი თავში როგორ თქვი, რომ წადი და ასწავლეთ, მოიმოწაფენი, ნათელცემდით. იქ კი არ წერია, რომ დილას აღმოძლოსები არ და როგორ იმარხულონ, არა, ჯერ ღმერთი შეაყვარეთ, სიმართლე შეაყვარეთ. ასე რომ ჩვენი ცხოვრება მადლიერებით უნდა იწყებოდეს. აი როგორც კი გაიღვიძებ, როგორც კი გაიღვიძებ, სიხარული უნდა შემოუშვა. პრობლემა სულ იქნება. ნახეთ, რისი თქმა მინდა, აი ამ პრობლემას ჭირდება, როცა გაიგებ, რომ უძრულებაში ხარ, ჭირდება მკურნალობა და გეგმა გონებაში, რომ აი ექიმთან როდის წახვიდე ეს წამალი, რომელსაც

0: სას ღმერთს არა მარტო შენთვის, არამედ ოჯახის წევრებისთვის, არა ქვეყნისთვის, არა მარტო მიცვალებული, არამედ ნახეთ საოცარი რამეა. ღმერთს ევედრები სიმშვიდეს და თავდაბლობას. და როდის? ღმერთს ევედრები უარი მწყობელთა მართლმადიდებელთათვის, დილისოსში წერია. გზათა, ჭეშმარიტებისა გზათა შეცდომილთათვის. და ამას დილით კითხულობ. შუა დღეს უკვე აღარ გახსოვს, იმიტომ რომ მოხდი ეს სიტუაციაში, რომელიც ვიღაცა ადამიანის სიმართლეს ან ღმერთს, ან სარწმუნოებას, ან ვიღაცა სილს წამებს, ანუ რაღაც ცოდვაშია და შენ ღმერთს დილით შეევედრე, რომ ღმერთო ამას უშველე და ღმერთმა მის აშველად შენ გაგაგზავნა. აი ამაზე უნდა ვიფიქრო. შენ დაინახე დილით ხო ითხოვე, რომ ამას უშველე ღმერთო. ხო და თუ ეს ითხოვე, მე გაგიშვი აგერ. აბა ჩვენ რო გვინდა მაგალითად კარგი სამსახური. რა ღმერთი ჩამოვიდა და ჩვენ წაგვიყვანა და გვიშუამდგომლა ვინმეს თან? ღმერთით ვიღაცამ დაგვირეკა, ვიღაცამ მოგვიწვია და სადღაც სამსახური დავიწყეთ, ხო? იმ ადამიანმა მოგვიწია. ასე რომ თუ შენ უფალს ევედრების ხვის გადარჩენას, აუცილებლად შენ რასაც დაინახავ, შენ ხარ მისი გადამრჩენი, შენ ხარ უკვე ის მოციქული. წადი და მოიმოწაფენით, ნათელცემდით და ასე შემდგომ. ანუ მადლიერება, აი ეს არის უმთავრესი. თუ რამე პრობლემები გიგავს, კაცო და თიზე ჩამოსათვლელი, გაიხსენი მთელი ცხოვრების განმავლობაში რამდენი წყალობა ქონია ღვთისგან. კაი, ღმერთი არ გწამს. პირობიტად ხარ ათეისტია, რომელიღაც სარწმუნოების აღმსარებელი. გაიხსენე რამდენი ადამიანი დაგხმარებია ამ სამყაროში. რამდენი ადამიანს შენს მიმართ კეთილი, საქმე, სიტყვა შენს მიმართ, ეს როგორ თუნდაც რჩევის სახით, თუნდაც ნუგეში სახით, თუნდაც ფინანსური დახმარებით, თუნდაც მატერიალური დახმარებით გაუგეთებია. აი შენში მადლიერებას წარმოშობს. აი ნახეთ ერთ-ერთი კეთილგონიერი мама ბზანებს ერთ რაღაცას. გახსოვდეთ ყოველთვის თქვენს მეტყველებას გონება უსწრებდეს წინ. თუ გონება წინ მიდის, მას რომელი სიტყვაც გამოეკიდება, ის იქნება დაცული იმ გონიერებით, რომელიც მოიცავს და შეიცავს სიყვარულს, სიმშვიდეს, თუნდაც მკაცრი ნათქვამი იყოს. და თუ ჯერ მკაცრ ნათქვამს გაუშვებ და მას გონებას უკან დაადებ, იმ სიტყვას ვეღარ შეცვლი, იმ სიტყვების გზნობასაც ვერ შეცვლი. ასე რომ სიყვარულით ნათქვამი სიმწარეც, ну, რაღაცა შეიძლება სიმართლე ემწაროს, ან რჩევაც ვერ მიიღოს, მაგრამ თუ შენ სიყვარულით ნათქვამია ეს, მის გულამდე აუცილებლად მივა. და თუ სიყვარული გაგამოცხლილი და მარტო აყვედრი, ანუ უხეშად შენიშნავს აძლევს, მის გონებასაც კი აღეზიანებს ეგ სიტყვები და შენ უკვე მისვის არასასურველი პირი ხდები, არასასურველი. პეტრე მოციქულმა რო იქადაგა 3000 ადამიანი, კაცო, როგორია ერთ კადაგებაში 5000 ადამიანი მეორე დღეს მოაქცია. და როგორ მოაქცია, საჩუქრები არავისთვის არ დაურიგებია. არავისთვის არაფერი რაღაც პირობები არ მიუცია. პეტრე ესაუბრებოდა, ვინ იყო ღმერთი, რა მოგცა მან და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სულ ღმერთთან ერთად ვიყოთ. დაამთავრდა ეს სწავლება მიცა პეტრემ და ამ სიტყვებში იყო მადლი და კი არეუბნებოდა თქვენ ურწმუნოებო. აი ანდრია მოციქული წარმართა ქვეყანაში მოვიდა საქართველოში. და საზოგადოების რაღაც ნაწილმა ხომ მიიღო ეს? ანდრიას კი არ უთქვავს, თქვენ უღმერთოებო, თქვენ ურწმუნოებო და კი არ დაუცინია, კი არ დაუყვედრებია ჩვენიერი. არამედ მოფერებით, თფილად, როგორც პირველი კლასილის წიგნი ვთქვი იქ, ხალხთან მიიტანა ღვთის სიტყვა ის სიყვარულით, რომელიც გახდა ფუძე იმისა, რომ წმინდანინო შემოვრძანებისას ანდრიას გზარო ისევ მან განლო, უკვე მომზადებული ხალხი დახვდა. ამიტომაც არის ეს 4 საუკუნის განმავლობაში მადლი ისია, რომ უკვე მეფე იღებს ამას, დედოფალი იღებს ამას და ერი და სახელმწიფო იღებს ამას. ასე რომ ჩვენც ესე უნდა ვიყოთ, როდესაც ადამიანს ხედავთ, კი არ უნდა ვაკლინებდეთ, არამედ ანდრიასავით, არა უშავს. მე რა მოხდა, რახან შეგემთხვა, რაც მოხდა იმას არაფერი არ ეშველება, მაგრამ მოდი ეხლა ორივე მერთად ვეცადოთ, როგორ ამ მავნეჩობას გადავაგდოთ, მავნეჩობას გადავეჩიოთ, რაღაცა ეს არ გავიმეორდო და ასე.
1: დახმარება გაუწი.
0: პავლე მოციქული ხო ამბობს?
1: მარტო არ იყო სათავის გაჭირებაში ადამიანი. შეიძლება მომავალ სხვათა შორის ეგ პრობლემა არის, რომ ადამიანი ვერ ხედავს აი თანამოზიარეს თავის ტკივილში, მამო, ხშირად გამოგვეპარება ხოლმე და არ და ამ ხელა ის არის, შანსი არის, რომ ღმერთს დაუახლოვდა იმით, რომ სხვისი ტკივილის გამზიარებელი იყო და ამ შემთხვევაში ადამიანები მარტო გძნობენ თავს და ამიტომაც იმატა ხანდახან მამო აი გაჭირებულობაში ზოგი სუიციდს მიმართა, ზოგი იმას რომ სამწუხაროდ ჩვენდა რომ ბოროტმა დააჯერა რომ ის აღარავის აღარ ჭირდება რა და თუ შეიძლება მამო აი როგორ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ ღმერთს მაინც ჭირდება და აი შეიძლება მარტო ხელა იყო, მარტო იყო 1000 ადამიანმა უარყოს, მაგრამ აი ვის ყველაზე მთავარი ვინც არის, არასდროს არ უარყოფს.

0: თილი გიორგი. ორი პატარა ციტატა მინდა თქვა. პირველი, ღმერთს ყველა ადამიანი ჭირდება ცხონებისთვის, მაგრამ უმთავრესია ჩვენ გვჭირდება ღმერთი და მეორე, ჩვენ ვჭირდებით იმ ადამიანებს. აი ესე უნდა დაიწყო ღმერთთან მისვლა. ნახეთ, შენ ღმერთი გჭირდება და შენ ღმერთს ჭირდები, რითი მიხვალ ღმერთთან? ჩვენ სახარება გვასწავლის ესეთ რამეს. როდესაც მასთანო ადამიანები მივიდნენო, მაცხოვარმეს ორნაწილად დაყო. ერთ ცხოვარნი უწოდა, მეორეს თხები, სახარებაში წერია. და ის ვინც ვისაც თხები უწოდა, ესე მიმართავს. წარვედი ჩემდგანო წეულნო და დაემკვიდრეთო თქვენთვის გამზადებული სატანჯველიო. რამე თუ შიოდა და არამაჭამე მწყურდა და არამასო შიშველიყავ და არ შემოსვეთ, საპრობელში ვიყავი და არ მინაყულეთ, უძლებაში ვიყავი, არ მომიკითხეთ და ნახეთ ხორციელი მოწყალების შვიდი საქმე. იქ ვარი სულიერი მოწყალების კიდე საქმეები. ნახეთ, შენ რომ ღმერთი გჭირდება და ღმერთთან მიხვიდე, რითი მიდიხარ ღმერთთან, რომ ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე ძალიან ღმერთამდე შენ ჭირდები? ადამიანს ადამიანი ჭირდება, კაცო. ღმერთი ზოგმა სულ არ იცის, როგორ გაიგოს, როგორ შეიმეს, რომ წარმოდგენა აქვს, აი ღმერთი არსებობს. მაგრამ შენ დამანახე, გიორგი, ის ღმერთი ვინ არის და რა არის, შენ გამაცანი.
1: ეზარება.
0: ეს ეზარება უკვე არის პასუხისმგებლობის გაქცევა და ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა პავლე მოციქული ბრძანებს. ყოველი კეთილი საქმე, რომელიც კაცმა იცის და არ ქმნის, ცოდვაი არს. ცოდვა არ ყოფილა მარტო ის, რომ მე რაღაცა ჩავდივარ, ვაფუჭებ. ცოდვა ყოფილა თურმე ის, რისი გაკეთება მე შემიძლია და არ ვაკეთებ. და განსაკუთრებით ეს ის არ არის, ეხლა მე შემეძლე სახლი ავაშენო და მეზარება. ეს ის არ არის, ეხლა რომ მე მაგალითად სახლი დავალაგო, კეთილი საქმეა, მაგრამ გადავდე. ეს ის დანაშაულია, მეუღლე მოვა და დაალაგებს. ეს ის დანაშაულია, მაგრამ ნახე, ადამიანს ჭირდები და მისულს. და როგორ ჭირდები? არა მარტო რომ შემოსო, აჭამო და მოიკითხო და ანუგეშო. ეს როგორც მინიმუმ. არამე ჭირდები რომ ის იმედი, რაც თქვენ ბრძანეთ, სასწაულთილებაში რო არ ჩავარდეს, ღმერთი გააცნო. არავიხილე მართალი წინაშე ღვთისმთხოველი, რომელიც და პურის მთხოველი და დაგდებულიო. ასე რომ თქვენი მამაო, რომელი მამა არისო, შვილმა თხოვოსო პურიო და ქვა მიცესო, თხოვოსო თევზი და გველი მიცესო. ამიტომ ჩვენ ადამიანებს ღმერთზე მარტო ისე კი არ უნდა ვესაუბროთ, ღმერთი კეთილია, ღმერთი მოწყალია, სახარებაში ესე წერია, გავიგე, მაგრამ ეხლა მას შია. ეხლა მას ცივა. ეხლა ის უზრუნებაშია. ეხლა ის დამწუხრებულია და ერთი ლუკმა შეგიძლია, რამდენი ნაგავში მიდის ჩვენ ახალ წელს განსაკუთრებით საჭმელი მოგრჩება და რამდენი ათასობით მშიერი ყავს, რამდენი არის ესეთი კვების ობიექტები ნაგავში იყრება და შეიძლება ვიღაცა დავაპურო და ასე შემდეგ. რამდენი არის ჩვენი შესამოსელი, შეიძლება ან გვიჩრჩილდება, გვიპატარავდება ან გადასაყრება, შეიძლება ვიღაცას ცივა. ეს ნუ გავიაზროთ, ნუ გავცეთ. ის აძარი იქნება, ის თავშისაფარი იქნება, ის ხანდაზმულთა სამყოფელი იქნება, კათარზისი იქნება, რომ რაღაც რაღაცები ცოტა გავაკეთოთ. ჩემი ცოტა იქნება, ორი ცოტა უკვე ბევრი გამოდის. ასე რომ შევაკოცითო და ჩვენი ცხოვრების მიზნად ვაქციოთ. რამდენია რომ მაგალითად ჩვენი შვილები არიან თუ მეგობრები არიან, იქ სასწავლებელში ბაღია, სკოლა, ოჯახი ძალიან უჭირს, მრავალშვილიანია და რაღაც ძალიან მოგძალებული, მაგრამ რაღაცა თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ, ერთხელ ჩვენ იზავდა, ერთხელ სხვა იზავს და ორი ერთხელ ისევ ბევრი გახდება. აი ესე უნდა დავისახოთ მიზნად, რომ ჩემი ცხონებისთვის ეს არ არის მარტო თურმე სახარების კითხვა და ფსალმების კითხვა. ესე ჩავეკიდავ კარ სახში და მთელი ცხოვრება წაიკითხა, მაგრამ უფალი გეტყვის. რა გააკეთე მაცხონებელი? მე მინდა ხაზი გაუსვა ესეთ რამეს. ძალიან ბევრი სარწმუნოები, სექტის წარმომადგენელი, რომელიც მართლმადიდებელ წიაღში არ არის, თითქმის ეპირადიციან წმინდა წერილი.
1: მაგრამ
0: ხო, აი მაგრამ და მრავალი წერტილი. გესმით, ხო? აქედან გამომდინარე, წმინდა წერილის ცოდნას ეს ძალიან კარგია და დიდებული. მაგრამ მაშინ, როდესაც ჯერ ღმერთი იცი და ღმერთი გიყვარს, იმითომ სწავლობ ამას. ეხლა ჩვენ თუ ვიტყვი, რომ ამით უფალს გაბისრომთ, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ კიდევ ერთხელ, როგორ გავიცნო წმინდა წერილი დუფალი? ის რო დადიოდა, აი ცოდვილი ნახა უფალმან და უთხრა: "წადი და ამიერი და ნუღარაცოდა." ეს რო წაიკითხე, გაიცანი ღმერთი და შენი მეზობელი რო დაინახე, ცოდვილი კი არ დააბეზღო, კი სხვას კი არ მოუღო, კი არ განიკითხო. ეს რატო წაიკითხე აბა სახარება? უფლის გაცნობა ხო გინდოდა? გესმით, ხო? ეს უფალმა რამდენი მოწყალება გააკეთა, ხო? აი წყაროსა რო ქალბატონს უთხრა, რომ მე ისე წყალს მოგცემ, რომელსაც შესვეთ არ მოგწურდება. შენ ისე წყალს ვას, რომელიც მე კიდე მოგწურდება. აი ეს წყალი, რომელიც ახლა ამ გაჭირებულ ადამიანს ჭირდება, შენი სახით უნდა უწყლო, რა თქმა უნდა.

0: გამოკეთილო და უნდა დაუამო და არა მარტო ისე რა ქვია ღმერთზე ესაუბრო რაღაცა ეს სასწაულები მოუყვე და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე არ უნდა გავექცეთ ვალდებულებებს, პასუხისგებლობებს, მოვალეობებს და ჩვენი გულსაკეთი ჯვარი გვეხმარება ამაში ძალიან. იმიტომ მეხება ჩვენ შეულს გულის წორზე, შენს ვალდებულებებს და მოვალეობებს გახსენებს, რომ ქრისტე შენთვის ეცვა ჯვარს და შენნაირად ეცვა მისთვისაც ჯვარს. ასე რომ შეიყვარო მოყვასი შენი, ვითარცა თავი თვისი. აი ეს უთხრა და არ უთხრა იჯერ იკითხე, ილოცე და გამოიკეთე და ასე შემდეგ. არა შეიყვარო, შეიყვარო. არიან ახლა მამები, ესე იგი განდეგილები, დაყუდებულები, ის მათი ცხოვრების წესია და ისინი იქ იმდენს აკეთებენ მათი ლოცვი და მათი გულწრფელი ღვაწლით. დი კაცობრიობა შეიძლება არც იყოს, ზოგი ხო მარტო იყვნენ უდაბნოში და გამოქვაბულებში და ასე შემდგომ. იქიდან ეწეოდნენ ამ ადამიანებს. იქიდან ლოცულობდნენ უხილავად ამ ადამიანებს, მაგრამ შენ ხო ერში ცხოვრო, კაცო. თუ ერში ცხოვრო, მაშინ ერულად უნდა იყვეწო, აქ უნდა ცხონდე. თუ იგაერჩევს სურვილს, მაშინ კი ბატონო, მარტო ილოცე და მეტი საშუალება იქ არ გაგიღო. ხავს თუ არ ხედავ, ვინ უნდა დააპრო და ვიზე უნდა იზრუნო. ეს არის ჩემო გიორგი, რომ ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს წყალობა და მადლიერება ღვთისგან და მე სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთს სამყაროში ყველა ერთნაირად უყვარს. და მე იმიტომ არ უყვარვა, რომ მე ავირჩი ღმერთი, მართმადიდებელი ვარ და ასე შემდგომ. არამედ იმის არჩევასაც ელოდება ღმერთი მის გულში, როდის იქნება ფერისცვალება და თუ მე ვიქნები ეს ადამიანი, ვინც მის ცხოვრებაში ფერისცვალება შევიტან, ნახეთ, ის 99 დატოვა უფალმა და ერთის გადასარჩენა წავიდა. ასე რომ შენ თუ სულს დადებ მოყვასისთვის, სულის დადება არ არის ხა მარტო რომ ბზოლაში მისთვის მოგდე. ის ჩემ სულს ეხლა პირობითა და აქრო მაგრილობს ეს ოთახი და გრილად ვარ, მაგრამ გარეთ ეხლა ვიღაცის წუხილი ხმარო გავიგო, იმ სიცხეში უნდა გავიდე. და ჩემ სულს რა თქმა უნდა შეეული უნდა იმ სიცხეში ვამყოფო, რომ ვიღაცის სულს უშველო. აი ეს არის ჩემი სულის დადება, ანუ ჩემი შეეულიდან გამომდინარე ღვაწლი, სხვის ანუგეშოდ. სასიკეთო სანუგეშოდ. აი ეს გვევალება ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს და ეს უთხრა უფალმა მოციქულებს, ჯერ სულიწმინდის მადლე მიიღეთ, ეგ ძალიან საინტერესოა. დაელოდეთ აღქმას, მერე წადი და მოიმოწაფენით. და ჩვენს უნდა მივიღოთ ეს მადლი, მოვიკოცითო და თუ ეს არ აგვაქვს, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ეს არაერთხელ მითხოვს და განმეორდები, რომ თუ რომელიმე უკვე თუ შენი ძმაო, რომელსამე ბრალსაშინა, ანუ ცოდვათაშინა იყოსო, მიდიო, მიდიო, გავალდებულებს, თუ ამას კითხულობ, ესე იგი შენ ვალდებულებას სიყვარულითა დიდი და შენ და ამხილე იგი. და თავშივე გამიშთა ესეთი შეკითხვა, რომ რატო არ კითხულობ ეს პავლე მოციქული სიყვარული მაქვს, არა მაქვს? რატო მავალდებულის პირდაპირ? იმიტომ მავალდებულებს, რომ შენ თუ მართმადიდებელი ხარ, შენ თუ ქრისტიანი ხარ, შენ თუ ნათელღებული ხარ, შენ თუ მწამსის ფიცი და ავტომატურად ფიცი და ვალდებულება გაქვს დამთავრდა, შენ უნდა მიყვიდე აქ. ეს ისეთია ეხლა პირობითად, რომ აი როგორ თქვა, აი ბზოლაში ადამიანი ესე რომ თქვა, იყოს ტანკისტი. და პირობითა დაზიანდა მისი ტანკი, გადმოვიდა ტანკიდან და არაგზელებს ბზოლას. რო თქვა, ის რა მე ტანკისტი ვარ, ტანკი არ ამყავს და მე ქვევითად ვერ მივეხმარები ვერავის. ხო, ესე ხო არ შეიძლება ესე რო თქვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს. ჩვენ რო ჯარში წავედით, იქ ფიცი დავდეთ, რომ სამშობლოსთვის, სარწმუნოებისთვის, ადამიანებისთვის ბოლომდენ ავიდავდეთ. გამჭიროთ. ესე არის ქრისტიანული ფიცი. ჩვენ როდესაც მართლმადიდებლობაში ვართ.
1: სამწუხარო დღეს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად უბრალოდ კვდება ჩვენში და სამწუხარო დღეს ეხა მოწმუნებად რო ითვლებიან ეს ადამიანები, ალბათ რამოდენიმე საუკუნის წინ, თუნდაც აი მოციქულების დროს შეიძლება არ ვიცი, აი რა დავარქვა, ალბათ მოწმუნეები ვერ იქნებოდნენ, მაგრამ გაითვალისწინა ღმერთმა ადამიანის რაღაც უსურობა და მაინც რაღაცა ჩვენთვის ეკლესიის კარი გააღო და როგორ უნდა გავდეთ მამაო აი იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენთვის სამაგალითოა რა. გინდა ძალიან, მაგრამ ვერ აკეთებ რაღაცნაირად. ადამიანი ხარ, მიჯაჭული ხარ ამ სოფელს, ამას სოფელს და დაგავიწყდა, რომ სიტყვაზე გარდაცვალება არსებობს და ეს ყველაფერი ამაოება, რასაც დღეს მისტირი ხარ, ან რის გამოც შეიძლება სხვას არ დაეხმარო, ან გვერდში არ დაუდგე რა.
0: პავლე მოციქული ბრძანებს, მობაძავ ჩემ და იყვენით, ვითარცა მე ქრისტესა. ასე რომ წმინდათა ცხოვრებით შესწავლა, წაკითხვა, გვაძლევს მინიმუმ დაფიქრების საშუალებას და ანალიზის საშუალებას, რომ იმ ადამიანს ჩვენნაირი მოკვდავს, თუ ეს შეეძლო ჩვენ რატო არ შეგვიძლია. მოდი ავიღოთ ცხოვრება, წმინდა გიორგის ცხოვრება ავიღოთ. ხალწულმოწამე ბარბარეს ცხოვრება ავიღოთ, რა ესენი მართლმადიდებლობაში დაიბადნენ და გაიზარდნენ? რამდენი წარმართი სავლე ცხოვრება წეღარო ვახსენეთ? ანუ აღეთ გაიგოთ.

უარა ბარბარემ ქრისტეს შესახებ, დაიწყო ქრისტიანული ცხოვრება და ღვაწლი. შენც აქიდან და როგორ დაიწყო ფარულად, მამის ეშინოდა და მერე მამის შედეგები ხომ ნახეთ. ნახეთ, ძალიან რთულია რომ ეს საჭიროებები გვაქვს, მაგრამ შემეცნება იმისთვის რა უნდა გავაკეთოთ და რატო უნდა გავაკეთოთ, ეს გვაიძულებს. არა, ჩვენ უნდა ვიიძულოთ საკუთარი თავი, სასუფეველიცათა იიძულების და რომ ნაიძულოს სულითვის იგი ცხონდეს. პირობითად ვიმყოფები სოფელში. მარტო ცხოვრობ. და პირობითად მოკშივდა. ძალიან მსუბუქად გადახვალ. სამ სიცხეში გეზარება ეხა ბოსტანი, მისი დამუშავება, იტყვი რომ აი პურს ვიყიდი და წყალი მაგ და მე რა მოხდა ჩაის მივირთმევ. მაგრამ დილით რომ გაიღვიძებ და ჯერ კიდევ შენ შვილებს ზინავს, მე ამას ვერ იტყვი, მე წყალს დავლებ და ჩაი მეყოფა. აიზულებ შენ შეულს მათი სიყვარულის გამო, რომ გახვიდე დილი და იმ ბოსტანში ემუშავო თუ ფერმა გაქვს თუ ასე შემდგომ. ნახეთ რა ხდება? სიყვარული გაიძულებს, რომელშიც შენში შემოაგ ასევე სიამოვნება იმ თუნდაც იმ ზედეთგომისა და მუშაობისა. ნახეთ? სასუფევლის შესახებ სწავლებას და ქრისტეს შესახებ სწავლებას, ქრისტეს მიერ მისგან გამომდინარე მოწყალების შესახებ სწავლებას, რომ გაიგებ, შეიმეცნებ, მე აუცილებლად აიძულებ საკუთარ თავს, რომ დაიწყო ესე ღვაწლი. მაგრამ როცა ეს არ იცი, უკვე შეულის მოდინებულია. როცა ეს გონებაში არ აგაქვს შემეცნება, როგორც არ აკავს ოჯახი მაგალითად, უკვე გეზარება იქ შრომა და აქაც შრომა. ასე რომ ადვილი რა არის ამ ქვეყნად? ადამიანი ძალიან დაღლილი რო იყოს, ძილიც კი უჭერს ზოგს, ანუ ტვინი ისედაც გადაღლილია, არის ესეთი სწავლება, რომ ადამიანი რო დაწובה ის ტვინი ისე მუშაობს ის პრობლემები გონებაში, რომ ძალიან უჭერს და ძილის მეთოდები არსებობს რაღაცა ის თვლითი პრობლემა და ასე შემდგომ, ხო, აი რამე საკვებია თუ რაღაცა სითხე მიერთვა ისე ძილში დაგეხმაროს. ასე ადამიანს ძილი გინდა, ყველაზე მარტივი თვალი გაგმარტო დასახუჭი და ვერ იძინებ. ნახე, ვერ იძინებ. შენ ვერ წვიტავ და იძინებ თუ არა, როგორი რთულია, ხო? სანამ არ დაიწყებ გონებით დამშვიდებას. აბა როგორი ხარ, თვალი დახუჭო და ვიღაცაზე გაბრაზებული ხარ და იფიქრო გონებით. აი, ვეჭხუბები ცემ, გავლანძღა ვაცი და ტვინი ისია, უკვე გული ძგერს, ნარბენი ადამიანი ვითახარ. აი, ნარბენი ადამიანი რო გაჩერდება, ფიზიკურად არ მოძრაობს, მაგრამ მისი გული ძალიან ჩქარად ცემს და სულ თქვა არის, ესე რომ თქვა, აჩქარებული. ესეა ტვინი, აჩქარებულია ის მოქმედება გულთან ერთად, რომ ბრაზი გაქვს შიგნით. აი, ამას რო განდევნი, მუშაობა 10 წუთით, 15 წუთით და შეიძლება ჩაგეძინოს. ეხლა ნახეთ, ეს უნდა დაიწყოს ჩვენ გონებაში, შემოშვება იმ საღთო მადლისა, საღთო სწავლებისა, რომელიც ჩვენ გონებას სულ ფხიზლად ამყოფებს. ნახეთ? ხნეიყნევი იყვენი და განძლიერდით. ბრძანის პავლე მოციქული და მტკიცედი, იგი წარწმუნოსება ზედა. რა არის ხლა მტკიცედი დგომა? ისე კი არა, რაღაცას მივეყუდები ან ხე ჩავეხუტები, რომ არ წავიქცე. რომ ჩემი შემეცნება იმდენად ვიცი, ვისთვის ვაკეთებ. ამას ბოლომდე გავყვები. ნახე, პეტრე მოციქულმა როგორ უთხრა, რომ სიკვდილამდე შენთან ვიქნები, იმიტომ რომ მისი გონება ესე იყო სავსე. რომ არ არსებობდა მის გონებაში ერთი ეჭვი შეტანა. მაგრამ რომ არ ქონდა ჯერსი სავსე გულში, ნახე როგორ დაეცა. ასე რომ ჩვენ აქედან ის უნდა ვისწავლოთ, რომ რაც გონებაში გვაქვს, მინიმუმ ისმაილს ქონდეს გულში. ჩვენ თვითონ მივხვდები, რომ ჩვენი ცხოვრება როგორ შეიცვლება. აი, მე მაგალითად მოსწავლეებთან მაქვს ესეთი მეთოდი. როდესაც რაღაც გაკვეთილზე შევდივარ ან ლექციის სახით რაღაცას ვატარებ, ჯერ ვისაუბრები განათლების შედეგებზე. რა მოყვება 25 წლის ასაკში პიროვნებას, რომელსაც აქვს კარგი განათლება და განსწავლულია, ეს სამსახურია, შემოსავალია, ყოფითი ცხოვრების მდგომარეობა, მშობლების თანადგომა, შვილების და ოჯახების უფრო თამამი ნაბიჯები და აი ეს რომ მოწონს უკვე ბავშვს, რომ აი მე რო ვიქნები 25 წლის და მე თუ დღეს ვისწავლი, თურმე მე იქ შემეძლება თამამად დავოჯახდე, შვილები მყავდეს, მშობლებზე ვიზრუნო, შემოსავალი მექნება, სახლი ცალკე მექნება, მატერიალურად უზრუნველყოფილი ვიქნები. ეს საკარგია, ამავდროულად საზოგადოებაში რომ მოხდები, მსჯელობა შემიძლია, საუბარი შემიძლია და უკვე იწყებს ამისწავლებას, როდესაც იცის ამას რა შედეგი მოყვება. გესმით, ხო? აი ნახეთ, ჩვენ როდესაც მივდივართ მაგალითად კონცერტზე ან სპექტაკლიდან თეატრში, ჩვენ უკვე გზაშივე გვიხარია ის, რომ შედეგი ვიცით, რომ ის ძალიან სასიამოვნო იქნება, რომ ვისმოთ იმ პიროვნებას, რა კარგი ხმაა, რა კარგი მღერის ან ის ანსამბლი რა კარგ სპექტაკლს გამცეკვავს და ასე შემდგომ. გესმით, ხო? ანუ თავშივე ვიცით რა იქნება მისი შედეგი და მე იმას ვაკეთებთ. როცა ადამიანი მაპატიეთ დანაყრებულია, ძალიანშია

0: იცის რომ ზოგადად ცოტა დანაკლება ძალაზე იქნება მოდუნებული არ იქნება როცა წყურულს მოიკლავს და წყალი აღარ ამიტომ წყალზე მიდის იმიტომ რომ კი ეზარება ხა იქ უნდა წავიდეს ჭიდან ამოიღოს თუნდაც სადარბაზოში წავიდეს თუნდაც წყალი რო გაწყდება შორს მივდივართ იმიტომ რომ ვიცით რა კარგია წყურულის მოკლა ასე რომ როცა გვეცოდინება რამდენად კარგია ღმერთთან და ღვთის წინაშე წარდგომა და შეხვედრა რა თქმა უნდა შიშით გზავლებით მაგრამ სიყვარულით ჩვენ დავიწყებთ ეს ერთ-ერთი საშუალება არა ერთად ერთმე ერთ-ერთი საშუალება იმისა რომ ჩვენ ვაიძულოთ საკუთარი შეეული რომ დაფიქრდეს და გაანალიზოს რომ მარტო შეეული არ არის თურმე და სულია მასში ამით განსხვავდება ჩვენ მეცვალებულებისაგან და რადგანაც ხა სიტყვა ვახსენე მეცვალებულები უდიდესი საშუალება არის ადამიანისთვის ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს რომ როდესაც მეცვალებულს ხედავ გახსოვდეს რომ შენც ესეთ მდგომარეობაში ერთხელ იქნები.
1: გავიწყდება ხოლმე. საერთოდ ის დასაფლავებს და იმაზე რომ ხდები ხოლმე. აი ეგრე მივდივარ იქამდე რომ აუ მეც ჩემ დასაფლავებაზეც ვიღაცა როდესღაც მოვა მეთქი, მაგრამ ეხა ეგ რო გამყვეს სულ ხო, მაშინ არაფერს აღარ დავშავებ, მაგრამ მე რო ვაშავებ, უკვე ესე იგი აღარ გამყვა, ხო? და რაღაცა აი აუცილებლად უნდა გახსოვდეს ყოველთვის რომ ვიღაცებს გონიათ რომ რაღაცა მუდმივად იქნებიან, მაგრამ ეგრე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანების დასაფლავებაზე ყოფილოა რომ მართლა მეგონა რომ არასოდეს რაღაცა სულ იქნებოდნენ, მაგრამ ესე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ და ყოველას კარზე მოგვიკაკუნებს და მე ვეღარ გიშველით იქ ვიღაცას რაღაცას არ პატიობთ, ამდენი არის ადამიანი გაბოროტებული სხვა საარაპატიებს რაღაც ყველაფერი წინ დაგხვდებათ აუცილებლად და ძალიან ცუდად მოგეკითხებათ თანდა ეს უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად და მამაო რა უნდა ახსოვდეს კიდე ადამიანს თუ შეიძლება რომ იმიტომ რომ ეს დაგვავიწყდა ერთმანეთ იმიტომ დავჭამეთ რომ ეს ყველაფერი დაგვავიწყდა.
0: აი როგორც თქვენ ბრძანეთ ესეთი გამოთქმა არსებობს ხო იტალიურად მემენტო მორე ხო რამდენადაც გახსოვდეს
1: სიკვდილი.
0: აი ნახე ამ მდგომარეობა რა მოიაზრება სიკვდილში შეიძლება ამ კუთხით კი არ გავიგოთ აი სიკვდილზე სულ როგორ ვიფიქრო და მე და არა ერთხელ გახსოვდეს რომ ყველაფერი რაც შენთვის დღეს ღირებულია მატერიაში ყველაფერი დასრულებადია და რაც შენი არის დღეს ის შენი არ იქნება. ხვალ და ეს ხვალ როდის იქნება შენ არ იცი. უნდა გახსოვდეს იმ მიცვალებულისგან რითი განსხვავდები? სულით. აი რითი განსხვავდები და თუ რაღაცით განსხვავდები, ეს იგი იმაზე ღირს ზრუნვა. აი ეს უნდა გახსოვდეს რითვის თვართ ჩვენ ამ ქვეყანაზე შემოყვანებული, რა არის ჩვენი დავალდებულება და მოვალეობა? ეს მინიმუმი, იმიტომ რომ ამით მე გვახსოვდეს ღმერთი. თუ ვინმე იტყვის რომ მე ღმერთი უნდა მახსოვდეს, ჯერ არ ვიცი კაცო ვინ არის ღმერთი და რა არის ღმერთი. ამიტომ ღმერთთან მისასვლელი გზები, სწავლებითი, შემეცნებითი, შეგრძნებითი, მოსმენითი, დაკვირვებითები უნდა ვისწავლოთ. როგორც ბასილი დიდი ბრძანებს, ხომ? აი ხომილიები რო აქვს. ყველაფერში, ყველაფერს დააკვირდი და ყველაფერში ღმერთს დაინახავთ. შეხედეთ ხო ბუნება სწავლებს საოცარი ქმედებები აქვს. აი საოცარი რომ ისი არაფერი არ მოხდება. აფეთქების თეორიით დასაშვები რო იყო შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი პირობითად ადგმდებარეობა შეიცვალოს, მაგრამ გონიერება, გრძნობა და ეს სიყვარული ესე რომ ვთქვათ უსულო არსების აფეთქებით სულიერება და მატერიება ვერ შემო. აი როგორ დღეს შეიძლება ინტელექტი იყოს ხელოვნური მოაზროვნე კომპიუტერი, მაგრამ გრძნობა განცდა ცრემლი ცინანულისა გზობის გარეშე არ მოდის ესე რომ ვთქვათ ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ეს ჩვენი მთავარი ვალდებულებები და მოვალეობები დაკვირვება საკუთარი ცხოვრების წესისა როგორც შეხულს უფრთხილდები და ჯანმრთელობას იძენ და განდევნი უძურებას აი სუბთაერზე რომ მიდიხარ ძალიან კარგად ხარ მაგრამ ჯანმრთელობა უნდა შეიძინოს სუბთაერის სახით ჯანსაღ საკვებს რო იღებ ესე იგი კარკალორიებს იღებ ავტომატურად ცუდი განდევნება ესევე უნდა ვიღოთ სულიერებაში დადებითი რაღაცები უნდა მივიღოთ და ეს ცუდი ცოდები ჩვენგან უნდა განვდევნოთ და საერთოდ რისთვის მინიმუმ მოდი ესე რომ ვთქვათ დედამიწაზე ყველაზე ერთნაირად ხვი ადამიანი და ადამიანობისთვის გავანებოთ სარწმუნოებას თავი, გავანებოთ ეხა ეკლესია და სამთლები და პიროვნებად, პიროვნებად, აი ღვთის წინაშე გეუბნები, ისეთი არამართმადიდებელი ადამიანი მინახავს, მინატრია, რომ ესეთი პიროვნება და ჩვენ ყველა ერთობით ვიყოთ მართმადიდებლობით, როგორც ჩვენ გამორჩეული ადამიანები ყავდა. ანუ უცხო ქვეყანაში საერთოდ სარწმუნოების შესახებ რო არაფერი არ იცის, მაგრამ
1: რო დაგენანება, რომ ეს მართლმადიდებელი როგორ არ არის, ხა ის გაგამდიდრებდა
0: რა. კეთილი ადამიანი, აი კორნელიუსის ხორებაში როგორ არის, შენი ლოცვა შეესმინა უფალმან. რას ლოცულობდა კორნელიუსი? ჯერ დამწერლობა არც იყო, ახალი აქვს დაწერილი არ არის, დილის ლოცვები დაწერილი არ არის, ფსალმები დაწერილი არ არის. რას ლოცულობდა კორნელიუსი? ლოცვა იყო კეთილი საქმე. ადამიანებზე ზრუნვა. ხო? აი ერთი მდიდარი რომელიც მაცხოვართან და ჩემი მონაო ბოროტა დეშმაგე და იგვემებისო, ცუდად არისო და მე მივალ და არაო, მე არ ვარო იმის ღირსი ჩემთან რომ მოხვიდეო. შენ სიტყვა თქვი და მე მჯერე რომ განიკურნებო. რა საოცარი რწმენა, აი ლოცვის იზავსე. კაცი ზრუნავს თავის მონაზე, თავის ქვეშემრდომზე და ამის გამო წერილს კი არ ატანს მაცხოვართან. თვითონ დგება და მიდის. და მიდის იმიტომ რომ სახში წაიყვანოს მაცხოვარი, რომ იქ მე ჩემთან დღეს ეს იყო, უფალი იყო ჩემთან დღეს. არა, მე იმდენი ჯერა და მწამს რომ შენ თქვი და ეს ესე მოხდება. ერთ მენა უნდა კონდეს. ჩვენ დღეს ვიღაცა შეიძლება ძალიან მოგწონდეს, ნუ ვიცნობ თანამდებობის პირებს ან ცოტა ელიტურ ადამიანებს. შენ თვითონ ვინ ხარ, ეს არის მთავარი.
1: მთავარი.
0: გამები ამბობენ, ვინ არის შენი მოძღვარი? ყოლას მოძღვარია ქრისტე პირველი.
1: ხო, მაგრამ
0: და მასწავლებელი. მე რე პიროვნული რა თქმა უნდა, ცოცხალი ურთიერთობა როყავს ვისთანაც აღსარებასო, ვისთანაც სულიერად ვიზებით, მაგრამ შენ თამამად უნდა თქვა, ვინ არის შენი მოძღვარი, შენ უნდა მიბაძო მას, შენ უნდა ემსგავსო მას. შენ რომ იყო მე ვარ ქართველი, ყველაფერი ქართული უნდა კონდეს, თუმართმოყვარეობაც, ვაშკაცობაც, სარწმუნოებაც. როგორ ის იყო ნამდვილი ჩვენი ქართველები, სიცოცხლის, სისხლის ფასად, ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი ადაწესები, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ოჯახი დაიცვეს. აი ამისი თქმა მინდა. და როგორი პატივი ქონდათ და სიყვარული მანდილოსნების მიმართ. ალბათ ეს ავიღოთ დამოკიდებულება. სამეზობლოში, სამეგობროში, სამწუხაროდ როგორი ცუდი რაღაცები ხდება თანამედროვე ეპოქაში, როგორ არასწორი მიმართულება არის თავისუფალი შეხედულებების. აი ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ქართველი ხარ, მაშინ საქმით უნდა ქართველობდე. დროშა კი არ უნდა ატარო ევროპაში, რო წახვალ და ქართული ლაპარაკი სულ არესმის ვიღაცას, რო შეხედავს. ვინ ხარ? ესეთი კარგი, ესეთი კეთილი, ესეთი მხიარული, ესეთი რაღაც ეშხიანი დამოკიდებულებაში მოწყალე, თუნდაც შეიძლება ან შეიძლება რომ ქართველი ვარ, იმიტომ რომ ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ესეთი უნდა ვიყოთ ქართველები და როგორი ხარ მართმადიდებელი? ნუ ამაზე საერთოდ
1: დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა.
0: მადლობა თქვენ.
1: მადლობას მოგახსენეთ. ბედნიერებას გისურვებთ, აუცილებლად ძარები დაგიბრუნდებით. ეხლა აი პატარა ჭრის შემდგომ აუცილებლად მინდა რომ რაღაცა წახალისების მიზნითაც და ისედაც მინდა რომ პატივნებს ხო ის განსაკუთრებულად რაღაცა ტურნირები ტარდება, იქ ძალიან კარგი სიტუაცია აქვს და ქსანში აუცილებლად შენგელია არის, ესეთი კარგად თამაშობს და აი აუცილებლად თუ გამოვაცხადო აქედან მართლა ექსნის რაღაცა მესი არის თუ როგორ დავარქვა და აი ბიჭებს ელას პატიმეს მოგიკითხოთ და განსაკუთრებით ესე ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ აბსოლუტურად მთლიანად ყველას და ვინც რაღაცნაირად მომავლის იმედათხართ ყველა იმ ადამიანს ბედნიერებას გისურვებთ და მალე კარგად ყოფნას ყველას. წარმატებებს გისურვებთ. мама დავი წულეის კირი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ
0: мама
1: მომბზანებისათვის და მე გახდით გიორგი დარესელი. არ გადართოთ აუცილებლად დაგველოდეთ 10 წუთში დაუბრუნდებით.

0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგაცემაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი ადამიანი.
0: რა ხსნა აქ ამასო?

ჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათა შორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ,

0: ერთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა წინამდებობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამოვიდა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო. ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილი მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამბულად ესეა,
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა. და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომით და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით.

კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და აუცილებლად დღეს შემოვა ზარები. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამ ტელევიზიას, რომ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ესე მოსახლეობამ, ადამიანებმა რაღაც თავის გულის ტკივილი გამო თქვენ სხვათა შორის ძალიან გული მწყდება, რომ რაღაც მეტრული არხი და რაღაც პრობლემა იყო და ჩახსნეს და ბევრი ადამიანი ვერ უყურეს, მაგრამ შეგიძლიათ რომ თავიდან დაიჭიროთ და რაღაც მომენტებში მე მგონია რომ ისევ დაიჭერს, ესე მითხრეს რომ სხვა იმაზეა სიხშირეზე შეიძლება დაიჭიროსო და ჩვენ რადიო მსმენელს და ვინც გვიყურებს საერთოდ ინტერნეტით და თვალს გადევნებს, აი ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ, ეს გადაცემები იქ იდება ხოლმე და ჩემთანაც იდება, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე და გეხვეწები ზარები შემოვიდეს და როგორ თემებზე ვისაუბროთ, იცი, სხვა არ გავლანძღოთ რაღაცა, დავიცვათ მაინც ჩვენის, იმიტომ რომ აი ეს რელიგიური გადაცემა არის, თან ისეთი ის არის, რომ და უბრალოდ სიტყვა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვიმსახურებთ იმას, რა შეიძლება ყოფაშიც ვართ, რაღაცეები და ერთმანეთს გაუზიაროთ, რა იცით, რომ აი იმ განსასწრებს, იმ პრობლემებს როგორ მოვერიოთ, ან რატო არის დაშვებული ჩვენზე. ძალიან ხშირად აი უბრალოდ ყველა განსასწრებელმა კითხვა უნდა დაგვასმევინოს, რომ რატომ დაეშვა ჩვენზე? ჩვენ თუ კითხვას არ დავსვათ, რომ აი ჩვენ რატო გვემართება ეს, ხო? ვერ გავიზდებით რა და საერთოდ განსასწრებში ადამიანი იზდება და იწთობა. ხო და ჩვენ აუცილებლად ვეცადოთ ხოლმე რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის ვიყოთ თანადგომი. ყველაზე მთავარი რაც არის და გადავატანოთ ერთმანეთს ტკივილი, იმიტომ რომ აი წეღან მამაოც საუბრობდა, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება სხვა ადამიანის, მეორე ადამიანის იმედი, ხო? რაღაცნაირად ადამიანი ცოდო არის, ისედაც რაღაცნაირად თუ საწაკვეთილია, რაღაცა სუ პრობლემაში არის და ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ერთმანეთის გამო გავჩდით და აი ამ ერთმანეთის დახმარებაში კიდე ღმერთს ვიპოვით და ღმერთი კიდე ჩვენ გვხედავს ხოლმე აუცილებლად და ცხონებაც რა არის, ხო? ჩვენ თუ ერთმანეთს აი რაღაცნაირად გვერდში არ დაუდექით რაღაცა და აი რატო არის ხოლმე რომ ადამიანებს ყოველთვის რაღაცნაირად ემართებათ ხოლმე ისეთი რაღაც, რომ როცა განსასწრებში ადამიანი, როცა პრობლემა აქვს რაღაცა, ხო? სურჩება ხოლმე მარტო. აი ხშირად ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ ესეთი და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ვილაპარაკოთ, რომ რატო უნდა იყოს ადამიანი მარტო, როცა ამდენი ადამიანი დაიბადა ჩვენს ირგვლივ, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცეები ხოლმე, რაღაც თანადგომის მომენტი დაკარგა ადამიანმა, იმიტომ რომ ერთი მეორესათვის უცხო გახდა, გაუცხოვდით ადამიანები ერთმანეთისადმი და რაღაცნაირად იმდენად ბევრი პრობლემაში ჩვენ თვითონვე აღმოჩნდით, რომ სხვისი პრობლემა უკვე რაღაცნაირად აღარ გვეჩვენება ჩვენ იმათ, რომ აი ჩვენ იქაც ვარ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოგეგوارებია ფიქროთ, მაგრამ აი ქრისტიას არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ხშირ შემთხვევაში როცა სხვას ეხმარები და სხვისი თანადგომა შეიძლება, მაშინ შენ პრობლემას ღმერთი ალაგებს აუცილებლად და ღმერთზე უკეთესად ვერ ჩვენ დაალაგებ და ვერც ვერავინ და ასე რომ ყოველთვის იცოდეთ, რომ აი სხვას როცა თქვენ ყველაზე ძვირფას რაც კი გაგაჩნიათ დრო, რომელიც ღმერთმა მოგცათ, ხო? დაუთმობთ, ხო, აუცილებლად თქვენც დაგითმობთ ღმერთი უფრო მეტ დროს და უფრო ბევრად უფრო მოგვარდება ის თქვენი ის ტკივილი, იქნება თუ რაღაც პრობლემა, ხო? ჯერ ამაგარი არის, რომ ადამიანი წარმოიგინეთ, ეხა პრობლემებს ამ ქვეყნად ვინაგვარებს, ხო? ღმერთი გუგვარებს ყველას და ნუგეშს ვინაძლევს ადამიანს, ხო? ღმერთი და ჩვენ რო რაღაცა მომენტში ღმერთს რაც უნდა იმ სამსახურს რო ეწევით ხოლმე, როგორია, ხო? და აუცილებლად ეს გავითვალისწინოთ ყველამ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მართლა ბოროტვა იმდენი პრობლემა შეგვიქმნა, რომ რაღაცნაირად აღარ გვცალია სხვაზე მისახედათ რა და რაღაცნაირად გული მწყდება ხოლმე, ხშირად არის ხოლმე რაღაცა ზოგს ეკლესიური ქვია, ზოგს რაღაცა, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში როცა გადამწყვეტი მომენტებია, იქ აღარ ვართ ხოლმე ეკლესიურები, იქ გავიწყდება ხოლმე ყველაფერი არ და რო დაუკვირდეთ ჩვენ ცხოვრებას, ხო, აი იმისათვის გავჩდით ზუსტად, რომ ეს ყველაფერი ყოველთვის გახსოვდეს და ადამიანმა რა დაივიწყა, იცით, რომ თავარი რა აყვება იქ, რო გარდაიცვლება და არა ის, რომ სიტყვაზე ის, რომ მე შენ აქ რაღაცის გამო გაწყენინე, ეს არ გამყვება. შეიძლება რომ გაწყენინე თვითონ ესაკითხი გამყვეს, მაგრამ ის რაღაცა ის მატერიალური იქნება თუ ძირითადად რა ჭიდილია, ხო, იმის ჭიდილია, რომ რაღაცეთ ზოგს ერთმანეთისადმი რაღაცა მოსაგვარებელი აქვს და აი მოგვარებაში ერთმანეთს კარგავენ ხოლმე და ამ დროს უფრო მეტი უნდა იყო, აი ამ პრობლემებზე ზემოთ უნდა დადგე და მე რე არის უკვე ყველაზე მთავარი, რომ რაც ყველაზე მთავარი გაკვევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მინახია ბინის გამო, იმის გამო, ამის გამო დაუკარგიათ ადამიანები და შემდგომ გარდაცვლილან და წარმოიდგინეთ სასახლის ამწევი არ ყოლიათ რაღაცა ფულის გამო და რაღაცა ის ფული და ის ზოგჯერ ოხრად რჩება ხოლმე. ხო და შეიძლება არის ხოლმე ადამიანები, რომ აი ამ რაღაცა გაზულქვებაში სხვას ვეღარ ხედავ და შე რო არ ქშია გონია რომ სხვასაც არ შია და ასე ძალიან ბევრი ის და რომ მოდიან ხოლმე ხანდახან აი რაღაცნაირად პრობლემით ადამიანები ხო აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ხოლმე ეს ყველაფერი და ჩვენი ვალდებულებაც არის ეს და იმისთვისაც გამოგვიგზავნა ღმერთმა რომ ალბათ შეგვიძლია და თუ არა და რაღაცა ჩვენ ფიქში ჩვენ გონებაში ჩვენ ლოცვაში მაინც დავიხმარო და რაღაცა თანაუგზნოთ ხოლმე აი ეს თანაგზნობა გაქრა რაც აი რეალურად რაც ყველაზე მთავარი არის ადამიანში რომ საქართველოში რომ როგორი იყო აი გაჭირვება არ ყოფილა და როგორი თანადგომა იყო ერთი მეორესი ხო დღეს ეს აღარ არის სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენ როგორ უნდა ისევ წამოვწიოთ ეს თემა რომ ერთმანეთს დაუდგეთ იმიტომ რომ არ არსებობს ახლა თანადგომა იყოს და ამდენი ადამიანი გაჭირვებული იყოს თანადგომა იყოს და ამდენი ადამიანი პრობლემის ქვეშ იყოს და იმას ფიქრობდეს თუ საღამოს სიტყვაზე რომ შიერმა დაიძინებს შიერი დაიძინებს თუ ნაჭამი ხო წარმოიგინეთ ახლა რომელ საუკუნეში ყოფილა კიდე ესეთი პერიოდი როცა შეგიძლია რომ ყველანაირი ხერხი არსებობს იმისა რომ ადამიანს დაეხმარო ხო თანადგომა რაღაც ყველაფრით და უბრალოდ იმედად რო იყოს ხვის მაგრამ დღეს ესეთი სიტუაციაა რომ ძალიან ბევრ ოჯახის წევრს თავის ოჯახის წევრის იმედი აღარა აქვს წარმოიდგინეთ რაზე არის ლაპარაკი სად შემოაღწია ბოროტმა ხო და ჩვენ ამას უნდა ვეცადოთ თან რა არის ის ჩვენ გვავიწყდება ხოლმე რაღაცა ეკლესიას რო გავწდებით მე გვავიწყდება ნუ ეკლესიაში რისთვის ვიყავი და საერთოდ ეკლესია რო შედგა რისთვის შედგა და რა უნდა ისწავლო იქიდან და ეს უნდა გაგყვეს ხოლმე აუცილებლად იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რომ ეკლესიის გარეთ ადამიანს ვერცნობ რომ ეკლესიურია რა და ეს არის ძალიან ცუდი და სავალალო ჩვენთვის და აუცილებლად მე ხა ძირითადად ეკლესიური ადამიანები დღეს ხა ისე არის და თვითონ ძალიან მაგარი მოძღვრები არიან და ძალიან მაგრა არის თვითონ ეკლესიაში სიტუაცია ისე რომ ეკლესიური ადამიანი მაინც რომ გამოდის იცის რომ სიტყვაზე სხვისი დახმარება ამ თავარი და დღეს ყველა ეს იცის თან ქართველები როგორი ადამიანები არიან იცით რომ მარტო ის არ არის რომ რაღაცა შეიძლება რაღაცა ვიღაცა ვიღაცის მიმართ გაცივდა დროც ისეთი მოვიდა რომ რაღაცნაირად აი ზოგ შეიძლება არ შეუულია რომ სხვას დაეხმაროს იმიტომ ძირითადად მატერიალურზე გადავიდა ეს დახმარება მაგრამ აი რა როგორ არის იცით რომ როცა სხვას ეხმარები ღმერთის შენი შვილობით ხარობს რა როგორია ჩვენი მშობელი ყოველასი ღმერთია და მას როგორ ახარებ რომ ისევ მის მეორე შვილ შენ გვერდში უდგახარ ზარი არის ეთერში გისმენთ მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: რომელი იცა ატომიზია?
0: ეს არის ობიექტივი.
1: ობიექტი ბოდიც დაბადი აი ატომიზიაში არ უჩერებდა რამდენი ხანია და დღეს დაიწო ხო?
0: დღეს ჩაითო ხო? ხო სხვადასხვა სიხშირეებზე იჭერს ხოლმე რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ და ხო იცით ბძოლები არის ძალიან დიდი და აი ეს გადაცემები რაღაცა ხდება ხოლმე ჩვენ ამ ანუ მე არ მიკვირს რა იცი რომ ეს ტელევიზია 20 წელია თითქმის აქვარ და ესე მოდის სუ ბძოლების ქვეშ არის სუ პრობლემების ქვეშ არის იმიტომ რომ რაღაცნაირად სუ ყველა მარყუც უჭერს ბოროტი რომ რაღაცნაირად ეს არ გავიდეს ეს გადაცემები თქვენამდე არ მოვიდეს. ეხლა თქვენთან თუ უკვე სიხშირეზე აჩვენებს, შეიძლება შემთხვევაში ძალიან კარგი არის და მადლობა ღმერთს და არის იმსახურებს კიდევაც და აქვს ის დამსახურება ამ ტელევიზიას, რომ არ გაითიშოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სიკეთეს აკეთებს, თუნდაც იმის სახით, რომ აი ამდენი ადამიანია ესე შემოდიხართ, ესე თქვენ გულის ტკივილს ამობ და რაღაცა და თან ძალიან ბევრი ღვთის მსახური აქ დადის და ძალიან დიდი არქივი არის მათი რომელიც არც ერთ ტელევიზიას არ აქვს ისეთი სასულიერო პირების არქივები რომელიც მემყოლია და დღეს გარდაცვლილები არიან და ისეთი ფილმები რომელიც მე გამიკეთებია ისევ ამათი დახმარებით და ამათ რაღაცნაირად მიგვიღეს ჩვენ ეკლესია და ძალიან დიდ პატივისცემა ჩვენ აქ როცა მოძღარია ხოლმე ყოველთვის განსაკუთრებული პატივისცემა და ყოველთვის ილია არის ჩემი პროდიუსერი ჩაჩიბაი არაჩვეულებრივი ადამიანი ირმა და ყველა ვინც არიან მე რო თხოვ ხოლმე ან ეკლესიიდან რაღაც სათხო არია ყველაფერს უფასო გოლებიც კი გადის ხოლმე როცა ეკლესიის შენებლობას ან რაღაცას ეხება რომელიც არსაც საერთოდ არც ერთ ტელევიზიაში არ გადის და საერთოდ არც იყო რელიგიური გადაცემები პირველი რელიგიური გადაცემები აი როცა მღვდელი დაჯდა ეთერში ეს იყო 2008 წელს რომელიც გაჯდა ჩემთან ერთად გადაცემაში და იმის მერე მოდის წარმოიდგინეთ ეს გადაცემები და მადლობა ღმერთს მართლა რაღაცა ერთ-ერთი პირველი გადაცემა რელიგიური ერთ-ერთი კი არა ერთი პირველი გადაცემა პირველი იყო რომ სასულიერო პირი რო აი ეს ეთერში როზის და საუბრობს იყო პირველი გადაცემა და მადლობა ღმერთს რომ ეს ტელევიზია არსებობს და საშუალებას გვაძლევს ჩემთვის იმდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული და ეკლესიისათვის რომ აი ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარება და მადლობა რა აი ილიას რო ეუნები ხოლმე რაღაცა აი მოძღვარი რაღაცა ეგრევე რეგიონებიდან მოძღვრები არსად არ დადიან ხოლმე აბსოლუტურად მე ჩამოყავს ხოლმე მეუფეები ჩამოდიან ხოლმე ეპისკოპოსები იქ რა რაღაცა ტაძრის მშენებლობები იქნება თუ რაღაცა ყველაფერს აუცილებლად ვაცხადებთ ხოლმე იქ პატიმრებსა იმათ რო ეხება ხოლმე აუცილებლად ყოველთვის არასოდეს აქ შეზღუდვა არ არის და აქ არის აი დემოკრატიას რომ ამბობენ ხოლმე ხო იცი თავისუფლების ხრო ხა მე ვინც მიცნობს პირადად უბრალოდ იციან მე რა ტიპაჟიც ვარ და როგორ რაღაცნაირად ჩემი თავისუფლება მირჩევნია ყველაფერს. აი ცხოვრებაში შენიშვნას არ მიიღებ. არასოდეს აქ უფროსი არ არის ისეთი არც ის არ არის ვერასოდეს ვერ იგზნობ, რომ ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა მიმართულებას გაძლევს და აი თავისუფლება და აი მართლა პირველი არხის მოდელიო, რაღაცნაირად ბევრი მსმენელისაგანაც მსმენია, ხო? არის აქ და აქ უნდა ხე, თუმცა ამას აი სრული ღვთის წინაშე რომ სრული პასუხისგებლობით ვამბობ და გეფიცებით, აი თუ ვინმესთვის რამე მაგალითად ჩემი სიტყვა არის გასაგონი, ხო? გეფიცებით ღვთის წინაშე, რომ აი აქ ცხოვრებაში ჩემთვის შენიშვნა არ მოუციათ იმაზე, რომ ეს სიტყვა პირიქით, აი ოღონც აქ მოძღვარი მოვიდეს და ოღონც რაღაცა ეკლესიის ხმა გავიდეს და სიტყვა ითქვას, ნებისმიერი ადამიანის არის ღია და შეგიძლიათ სხვათა შორის ამას იქით მე რეგიონიდან სულ ყოველთვის მომყავს ხოლმე მოძღვრები, ამას იქით კიდე შემეხმიანო და აუცილებლად ყოველას მოგიწევთ ხოლმე დიდი სიხარული და სიამოვნები და აი თუ სადმე არის აი თავისუფლება და დემოკრატია, აი რაღაცა ხო იცით მაგალითი რო გვინდა რომ ვიყოთ დემოკრატიის, აი გეფიცებით ყველაფერს, ნახავთ იმას, აი აქ უბრალოდ უნდა დაესწროთ იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ აქ არაფერი არ არის წინასწარ დაგეგმილი და დადგმული. ყველაფერი მოდის რეალში, წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ეთერია ყოველი და მიდის პირდაპირ ეთერში ზარებიც და ისიც და ვისაც უნდა რეკავს და გამოდის ჩვეულებრივად თავის პრობლემებს საუბრობენ და მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ტელევიზიას იმისათვის რომ ამ ყველაფრის საშუალებას გვაძლევენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამიკეთეს მე პირადად და არ შეიძლება რომ მადლობელი არიყო და ძალიან გული მწყდება ხოლმე რომ აი ხა მოდი ზარი შემოუშვა და კიდე გავაგზავნოთ მადლიერებაზე მინდა ვისაუბრო და რატო ვარ მადლობელი აქაურობის გისმენთ მოგესალმებით

0: როგორ გამოიწვია ნიგამ?
1: კი არის მას კარგად. ისმე. არის მის კარგად სამწუხარო ჩვენ და არის მის სამწუხარო ჩვენ და თან გაითიშა რეგიონებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს მეუნებიან ხოლმე ზოგან ბევრგან საპატიმროში იმაში ზოგან გაითიშა ეხლა ამ იმიდან და აი რა ვიცი თუ ვინმეს რაღაცნაირად ხელეწიფების აი ამ ყოლაფრისის აუცილებლად გთხოვთ რომ თუ შეგიძლიათ რაღაცეთ იქნებ ჩაირთოს ისევ იმიტომ რომ ძალიან გამიხარდება რა მე და არა მარტო მე რომ მიხარი ეს არაფერი არ არის ჩემი სიხარული ბევრი ადამიანია ბევრი ასაკოვანი ადამიანია რომელიც უყურებს ამ ტელევიზორს პატივსაცემი ადამიანი და უბრალოდ რომ ეს არხი რო არ ექნება რა ვიცი ისე რო გადახედო უბრალოდ ხო რაღაცნაირად აი ყოველას თავის მიმართულება აქვს რაღაცა რაღაცა და ეს ყველა ადამიანს ითვალისწინებს რაღაცა ისეთი წამყვანები არიან რომ აი ყველა სფეროში ყოველ მხრივი რაღაცაა და რა არის ის აი გული დასაწყვეტი რა რატო არის რომ განა ვინმეს უნდა ჩემიქება მაგ დამიჯერეთ ეხლა უბრალოდ მოვაყოლე უბრალოდ სიტყვას მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ბევრი ჟურნალისტი დიც არ დავარქვა ცოტა ხმამაღალი გამოა ჟურნალისტი რა რომელიც სხვა ტელევიზიაში წავიდა დღეს რაღაცა შეიძლება თავის გადაცემებით რაღაცა ყველამ დაივიწყა რომ საიდან დაიწყო ამ ტელევიზიამ ყოველას ხელი მოუმართა რომ არა ეს ტელევიზია ის ადამიანები დღეს დარწმუნდა აი უბრალოდ სახეს და გვარებს არ ჩამოთვლი უბრალოდ არც არავის ეცოდინებოდა თითქმის ყველა აი ტელევიზიებში ვინც არიან ახლა ხო მან აი რაღაცა ისეთ ტელევიზიებში რომელიც სამთავრობო ოპოზიციურ რაღაცა ძალიან ბევრი ადამიანი არის რომელიც აქ მუშაობდა რა ხო და ეს ყველაფერი დაივიწყეს თან ამიტომ უფრო ტელევიზიის გამოკიარვა უბრალოდ ადამიანის ჩვევა ნახეთ რა როგორ შეიძლება რომ ეს დაგავიწყდეს ან მერე თუ ეს ყველაფერი გავიწყდება როგორ შეიძლება შე როგორც ადამიანმა ივარგო ხო როგორი რაღაცა იცი ადამიანი ხელს რომ მოგიმართავს რაღაც რო აკეთებ აი ჩვენ რო ხა დარწმუნებული ვარ რაღაცა რო დაგუშავდეს ხო ჯვარი გვეწეროს ხო 10 კაციდან რომელიც აქედან არის წასული შეიძლება ერთი არ მოვიდეს რო გვერდში დაგვიდგეს ხო გეხვეწებით აი ყოველთვის გახსოვდეთ ეს მადლიერება ყველაზე მთავარი არის რა ხა აი მე მაგალითად აქ ვარ ხვალე რო არ ვიყო საერთოდ ხო მერთმა დაიფარო სიტყვაზე მოხდა ესეთ სიტუაცია ხო ეს როგორ შეიძლება ის სიკეთე დავივიწყო მე სიტყვაზე რაც ამ 18 წლის მანძილზე მოხდა ხო და ხდება ხო ესეთი რაღაცა აი ჩვენ აი ეს უნდა გვახსოვდეს დილას რო ვიღვიძებთ ან რო ვეზიარებით და აი ამ სამადლობელს რო ვკითხულობთ აი ეს მადლობა არის ზუსტად აი მადლობა არის ყველაზე მთავარი რაღაცა ის სულ რო ახსენებ ნებისმიერ ადამიანს რო მადლობას ეუბნები რაღაცა ხო ჯერ მათში სტიმულს წევ ძალიან მაგრა შეიძლება სამადლობლად არ გიკეთეს მაგრამ თან მერე შენ აღიარებ რო ვიღაცა რაღაცას გიკეთებს და ვიღაცამ დაგეხმარა და რა მაგარი არის ეს რომ ადამიანს აქვს მადლიერების გრძნობა რა ეს არის ყველაზე მთავარი და გეხვეწებით რა და თან ძალიან მიხარია ხოლმე ტაძრებში ხშირად რომ დავდივარ ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანი ასეთ გულითადათ რაღაცერად ისეთ ხებულობს რაღაცერად მოსწონს ის გადაცემების მოძღრები მოწონს რა თქმა უნდა ვინც მობზანდებიან ხოლმე აქ და დიდი მადლობა ამ ყველაფერსა იმ სტიმულისათვის რა სარი არის ძალიან ბევრი ზარ შემოძ ვალუდინებთ ხოლმე უბრალოდ და ბოდიშ გიხდი რაღაცერად რომ დავიწყებ მე ვეღარ ჩერდები გისმენთ მოგესალმებით
2: ალო
1: გისმენთ
2: გამარჯობა გიორგი
1: გამარჯობთ
2: ჩემო კარგო დიდი ხანია უსმენ და უყურებ ამ გადაცემას.
1: შემოგევა.
2: არ ვიცი რამდენად გახსო რამდენიმე წლის ჩვენ შევხვდით თამარ მეფის ქუჩაზე. და გიქხარით კიდევაც რომ მე და ჩემი შვილები ყოველთვის სიამოვნებით გიყურებთ მეფი. იმის შემდეგ სულ ასე გრძელდება. ეს გადაცემა არის ძალიან კარგი ყველასთვის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საყვარელ სამშობლოში ბევრი უსიამოვნო მოვლენა ხდება, რომელიც გულს კვეთს. რა თქმა უნდა, გულის კივილი ხდება იმ ადამიანებში, ვისაც გრძნობა გააჩნია, თორე ზოგისთვის სულ ერთია. და ამ დროს, გიორგი, ეს გადაცემა, რომელიც მიხავს ჩვენ არის მალამოსავე, აი როგორ ჭრილობაზე მალამურო გადაუჩვა და საერთოდ ობიექტივის წამყვანები რა გადაცემასაც თავაზობენ. ეს ყველანაირად თითქოს შვებას გვაძლევს.
1: დიდი მადლობა.
2: დაიხარეთ თუ ყველა.
1: დიდი მადლობა.
2: დიდი მადლობა. და წარმატებებს გიჩვენებთ.
1: უღრმესი მადლობა თქვენ და თქვენ შვილებსაც და რა არის ისიც რომ რაცაეთ ეხა აი მოძღვარი ადამიანს აი თუ დააკვირდები მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე რაში დაჭიროებია ხო ყოველთვის რაღაცა რო უჭირს ხო და ეკლესიაში რომ მიდის რაღაცა და ამ შემთხვევაში აქ რომ მოძღვრები მოდიან ზუსტად იმას საუბრობენ რომ ჩვენ რაც გვიჭირს როგორ გადავიტანოთ გაჭირება ყველა ვარიანტი იქნება ეხა მე ვერ გეტყვი თუ აი მე და დახენი ცხოვრება იქნება ხო რო გავიგუძებ თქო არ იქნება და გაჭირება იქნება ხოლმე და სულიერი კრიზისი აუცილებლად იქნება ადამიანის ცხოვრებაში ის მატერიალური კარგად იქნება მატერიალურად თუ ცუდად ის სულიერი კრიზისი აუცილებლად დაგიდგება ადამიანი იღლება იქ ცოდვებით იქ ათასი პრობლემებით ასაცი დარდით ფიქრით იქ ბოროტიგებძვის რაღაცა და ეს იქნება ეს ყველაფერი აი ეს მოძღვრები რომ მოდია როგორ გადავიტანოთ ის ჩვენი გასაჭირი ის ჩვენი ტკივილი რაღაცეთ რომ მარტო არ ხართ ეხა ბევრი ადამიანი არის წარმოიდგინეთ ეტლს მიჯაჭული ზოგი ტაძარში ვერ დადის მოხუცებულთა თავშესაფრებიდან მირეკავი წარმოიდგინეთ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს იქიდან რომელიც რეკავს ხო აი ამ ადამიანებთან აქედა რომ შევდივართ ხო ძალიან ძალიან მიხარია და გავიცი აი ეს არის მთავარი რა და მადლობა თქვენ ვინც ხართ ყველანი ვინც გვერდში მიდგა ხართ გისმენთ
3: გამარჯობა мама გიორგი
1: мама ვარ ვარ მაგრამ გიორგი ამა როგორ ახართ გამარჯობათ
3: თქვენს გადაცემებს ძალიან ხშირად უსმენ
1: დიახ
3: ვიტო ბეურს ეგერიას ეგერიას мама
1: ხო
3: ერთი რა მაინდა თქვენთან არ გამოჩენილა არასოდეს და გამთმული არის როგორც კარგი მოგაპარაკეთ და ეკლესიის დიდი წინამძღვარი და დიდი სულიერი мама.
1: აბა.
3: არჩილ ვინდიაშვილი, мама პეტრე და პავლესი.
1: დიახ.
3: ერთი მოიწვიეთ, ეს ადამიანი.
1: ჩემი ეთერის
3: კარი. აგახარე.
1: ჩემი ეთერის კარი ყველასათვის ღია არის. იცით რა არის, ბევრი ადამიანი არის, რომელიც უფრო სითაობა რაღაცა ზოგს ვერ ვაწუხებ რაღაცა ანუ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი ძალიან დიდი სიამოვნებით ყველას მოვიწვევ მე თვითონ ძალიან დიდ პატივს ვცემ мамаოს და мамаოს ღვაწლსაც და ძალიან ბევრი გაუკეთებია ჩვენი ეკლესიისათვის და ყველაფერს იკეთეს უსურებ და დიდხანს სიცოცხლოს ხო ზოგი ადამიანი არისო რაღაცნაირად ვერ მოდის აქამდე ზოგთან შეხება ისეთი არ მაქვს და რაღაცნაირად არ გვაქვს ხოლმე ურთიერთობა და სამწუხარო ჩვენდა და შემდგომ ისა რა ქვია აუცილებლად ისა რა ქვია მოვიყვა ყველას აბსოლუტოდ ვისაც არ უნდა ენებოს პრობლემა არ არის მე დამიკავშირდნენ და ყველასთვის კარი არის ჩემი ღია ვის უბრალოდ ის არის რა ქვია როგორ არის იცით იმდენი მოძღვარი დადის ჩემთან რომ ხანდახან სანამ იმას უნდა დაურეკო ხო იქამდე ვიღაცა სხვას უწევს მოსლა ვიღაცა სხვას და ესე ხდება ხოლმე მაგრამ აუცილებლად კი ყველას მოვიწევ რა თქმა უნდა ჯერ მარტო мама აკაკი მელიქიძე რა დღირდა რომ წარმოიდგინეთ ამხელა ადამიანს ამხელა ისტორია გვაქვსო სუ 6 ჯერ იყო ეთერში და 6ვე ჯერ იყო ჩემთან 6 საათი რომელიც საოცრებები დაგვიტოვა და ძალიან ბევრი ისეთი მოძღვარი რომელიც ავიცი ეხა აღარ მინდა ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი ისეთი ადამიანები რომლებიც აქ მოვიდნენ და არქივია მთელი ეს ადამიანები წარმოიდგინეთ დღეს გარდაცვლილები არიან და მათი ნამოღვაწარი და ყველაფერი აი აქ გაშუქებულა და მათი დარიგებები დღესაც მრევლი ამით იკვებება წარმოიდგინეთ და რამდენი წერილი მომდის ხოლმე ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს მართლა და გავაგზავნოთ კიდე ჩვენ საუბარი აუცილებლად ზარებს შემოუშვებ აი ზარი არის კიდე გაითიშა. გაითიშა სამწუხარო ჩვენდა და რა არის იცით რო ხო რაღაცნაირად ისა რა ქვია აი ამ ადამიანს დღეს რომელიცაც ბოროტი

ხოლმე რა, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ვიღაც ადამიანებს აქებენ რაღაცა ვითომ ძალიან კარგი იყო და უცოდ რაღაცა ხე და უცოდ ეს ადამიანები რაღაცა აღარ არიან კაი ადამიანები. აი რატო ხდება, აი რა არის ჩვენ ცხოვრებაში, ძალიან მინდა რომ სმენელიცო ჩაერთოს ამ იმაში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც წინათ იყო რაღაცნაირად კარგი დღეს შეიძლება მათთან ურთიერთობა აღარ ქონდეს. ან ისე ცხოვრობდეს ყოველდღიურობა როიცოდი ადრე მისი. და დღეს საერთოდ არ გაინტერესებდეს თუ როგორ არის, ხო? აი რატო ხდება ხოლმე? ძალიან ხშირად ხდება ხო ამ შეცდომას ხანდახან მეც უშვებ ხოლმე. ცუდი შეიძლება არ გახდეს, მაგრამ რაღაცნაირად ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, რაღაცა ადრე ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა, დღეს საერთოდ ჩემთვის უცხო იყოს. იმიტომ რაღაცნაირად დრო რაღაცნაირად ისე ლაგდება ხოლმე ხანდახან, რომ ვერ იმაშვება, თუმცა ვერასდროს ვერ დავივიწყებ იმას, რა სიკეთეც ჩემთვის გაუკეთებიათ, ხო? და იგივე იმ ადამიანებს, ვინც სიტყვაზე გამომივლია, ყველა ისე არავინ არავის არ ხვდება. არავინ აბსოლუტურად რა. აი ეს უნდა გახსოვდეს ხოლმე, სულ ვიღაცა შეიძლება, შეიძლება ვიღაცა ცუდად მოგიქცეს, მანდ გაიზარდო და იმან ყველაზე მეტი გასწავლოს, ვინც ცუდად გექცე. ეგ იცოდეთ ხოლმე ყოველთვის. გადაშვის ამას წინათ ერთი ქალბატონი შეხვდა გადასასვლელზე და აი სიტყვას ამხელა ძალა აქვს უბრალოდ, რომ მოვდიოდიო, ისაა რა ქვია, სახში ვიყავიო, რაღაცეთ აი ნიჰილიზმში ჩავარნილ რაღაცას წაკვეთაში რაღაცა და კაცემა დაიწყო და პირველი რო ვიცი ხოლმე რომ პატიმრეს მოვიკითხავ რა თქმა უნდა ის და მე ვამბობ ხოლმე რომ ვინც მეთქი აი ცოტა გადაღლილი ხარ, ვინც რაღაცა ხელები ჩამოუშვით, რომ გონიათ რომ ეშმაკი ხო იმას აკეთებს, რომ ვითომ შენ არაფერი არ გამოგივა რაღაცა, მიდი შენ ეხა დაისვენე, შენი დრო გავიდა რაღაცა, ეგ უნდა დაგაჯეროს რა, რომ მართლა სასწაკვეთას მიეცე და მართლა რაღაცა რა შეიძლება რო გააკეთო, ისიც აღარ გააკეთო და რამდენი ადამიანი დაუღუპია, ესე რომ დააჯერა, რომ შენი დრო აღარ არის. ხო და ამას ყო რა თქმა უნდა ყველაფერს ბოროტი აკეთებს. შეიძლება ვიღაცის ხელით, შეიძლება თქვენი აზროვნებით, შეიძლება თქვენი ხელით, მაგრამ გიკეთებთ რა ამას ყველაფერს ბოროტი და აი ამ მდგომარეობაში ვიყავიო და შენ თქვიო, რომ გადაცემაში რო დაიწყეო, რომ აი ხაო შემართებით იყავით ესეო და ისეთი სტიმული მომეციო, რომ დღეს ვაქვარო და იმის მერე ავდექიო და გამოვედი სახლიდანო და დიდი მადლობა, აი რამხელა ის არის ძალა და ყოველთვის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხოლმე, რომ აი შეიძლება ვიღაცა შეგვაქებს, რაღაცა კარგი მოხდება ჩვენთან, ხო? რაღაცა ისეთიც მოხდება, ყველანაირი ის იქნება, ხო? ეს ყველაფერი მართლა ღმერთს ეკუთვნის და ღმერთი შეიძლება რაღაცა ღმერთმა შენით გააკეთოს. რაღაცა გამოგივიდეს, რა თქმა უნდა. არის ხოლმე შემთხვევები და ეს იცოდეთ ყოველთვის, რომ ეს ხაც ხდება. ესე იგი, ღმერთმა შენი ხელით გადაწყვიტა, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს რა და ჩვენ ამიტომ აი არ უნდა დავივიწყოთ მაგას ვამბობდით რა, ეს მადლიერები რო ვიქნებით და რო გვეცოდინება, რომ ეს ჩვენ ხელთ არ არის, იმიტომ რომ თუ ადამიანი თავისით მოიხიბლა, ბოროცაც ეგუნდა, რომ აი ზუსტად იმ ხიბლში ჩაგაგდოს, რომ აი ამ ხიბლიდან თუ ვერ გამოხვალ, რაც არ უნდა გააკეთო, ყველაფრის უკან შენი ხიბლი, შენი მეიქნება, შენი პირადი ეს ამპარტავნება და არ შეგეწირება. და აუცილებლად დაგანგრევს მე და ბოლოს ყველაფერი წყალში ჩაიყრება და მე თან რაღაცნაირად ძართულად დაამთავრებს ამპარტავანი ადამიანი, ხო ის რაღაცნაირად ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ცოდო არის, რომელიც აი უფალს ძაქს ეს ცოდოა, წარმოიდგინეთ ამპარტავნება რა და თან შენ თვითონაც როგორ გიშავს, თოც ამპარტავანი ხარ. რაღაცები რომ მოგდის ხოლმე, ამის მიმღებელი ვერ ხარ რა და სულ ამბობ, რომ ეს მე როგორ უნდა მომივიდეს, იმიტომ შენ დააჯერე, რომ ეს შენ მაგარი ხარ და შენ როგორ შეგეშალა და ზუსტად ეგს უნდა ბოროტსაც და მე მიდიხარ სასწაულკვეთისკენ, მე შეცდომას ამართლებ და შეცდომაზე შეცდომას უშვებ და საერთოდ სავალო მდგომარეობა ხდება ხოლმე და აი ამას უნდა მოუღოთ ბოლო, რომ ჩვენ ამპარტავნებას აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მინახავს ადამიანი, რომელიც შეცდომაშია და მე მისი შეცდომის დაცვის მიზნით იმდენი ახალი შეცდომა დაუშვია, რომ რაღაც კატასტროფამდე მისულა და აი ამიტომ არის საჭირო სიმდაბლე. რომ აი თამდაბალი ადამიანი ყოველთვის მიმღები იქნება იმ შეცდომის, თავის უძლურების, იმიტომ ჩვენ ხო უძლურები ვართ, ჩვენ რაც ვართ, ჩვენ ხო კარგად ვიცით, ხო? სადღაც სავანდყოფოში რო ვართ, სადღაც უძლურებაში რო ვართ, სადღაც ვიღაც რო გარდაგვეცლება, ჩვენ ხო ვიცით იქ რა უძლურები ვართ. ეს ვართ ადამიანები, არაფერი არ ვართ აბსოლუტურად. ან სიკვდილის წინაშე ჩვენც რო დავდგებით, ხო? ხო და ამას რო იტყვი შენ, რომ ჩვენ ხო ეს ვართ, ეს ვართ, ეს ვართ, მე ის პრობლემები, რაც ჩვენ თავს

დაგვემართება, აუ ადვილი გადასატანი ხდება, მიხვდით? აი ეგ არის, აი სიმდაბლეს ეს პლუსი აქვს, რომ იმ უბრალოებით შე რომ ამბობ, რომ ამ ყველაფრის ღირსი ვარ. მე ძალიან პატარა რაღაცებიც გახარებს, იმიტომ რომ რაღაცას ელოდებოდი, რომ აი ამის ღირსიც იყავი, მაგრამ რო რაღაცა პატარა დადებითი მოხდება, ის იმითაც კმაყოფილი ხარ, იმიტომ რომ უფრო შენ ხო იცი, რომ შენი ცოდების გამო შეიძლება მეტის ღირსი იყავი, რაღაცა დაგშავებოდა, მაგრამ არა, იმ პატარათიც მე შემდეგ კმაყოფილი ხარ ხოლმე და ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, ის იმ პატარათი სიხარული ვისწავლოთ, მაგრამ ადამიანი რაღაცნაირად აი მოტყუებულია თავის სიხარბით რა, რაღაცნაირად გონია რომ გაითავისა, რომ ყველაფერი ეკუთვნის, წარმოიდგინე დილა გათენდა, ჩვენ ყველამ გავიღვიძეთ, ეხლა თქვენც ვინც მიყურებთ, მეც გავიღვიძე, ვიღაცამ საერთოდ ვერ გაიღვიძა, ხო? ჩვენ ხო ამისთვის არც მადლობა გვითხოვთ და ვერ შევამჩნიეთ რომ გავიღვიძეთ, მაგრამ ხო შეიძლება იმ ადამიანებში მოხვდეთ და აუცილებლად რაღაც პერიოდი დადგება, როცა ჩვენც ვერ გავიღვიძებთ, ხო? ეხლა რა იმას ეგონა რომ ვერ გაიყვიძა, მაგრამ ვერ გაიყვიძა ვიღაცა, ვიღაცისათვის არ გათენდა, არ ამოვიდა, ხო ეს მზე, ხო? ამ ქვეყნად, რა თქმა უნდა, ასე რომ მაინც მადლობელი, მაინც მადლობა უნდა უთხრათ ღმერთს, იმიტომ რომ რაღაც გათენდა, ესე იგი შენ რაღაცნაირად ღმერთმა რაღაც გადაწყვიტა, რომ შენ გაგითენდეს, ესე იგი საჭირო ხარ და არავინ არ დაგაჭეროთ, რომ საჭირონი არ ხართ, რა, აუცილებლად ყველა ადამიანი ღვთისათვის ძალიან ძვირფასია და ყველა ადამიანი არის საჭირო თუნდაც სხვისთვის და აუცილებლად ეს იცოდეთ ყოველთვის რა. აი ამ მეთოდით თუ იხემძღვანელებთ, ბევრად უფრო გაგიადვილდებათ იმ ძიმე ყოფის გადატანა, რასაც ბოროტი გვთავაზობს, იმიტომ რომ ძიმე ყოფა აუცილებლად იქნება ხა ამ ქვეყნად დალხენილი ცხოვრება. მე სამაგალი თუ არც ვიცი არავინ, ან ვინმე თუ ცხონდა და დალხენილი ცხოვრება ქონდა. ეგეთი რაღაცა მე რა ვიცი, მე პირადად არ გამიგია ჯერ. ხო და არც ყოფილა ეგრე, ხო და რა ვიცი, საბოლოოდ მაინც რაღაცნაირად ისე წყდება, რომ დიდი ტკივილით მიდის აქედან ადამიანი იმ გარდაცვალებით, რომელიც ამ უსამართლოა ეს სამყარო ადამიანის მიმართ, რა თქმა უნდა, და რაღაცნაირად ადამიანებს ჩათრევას ცდილობს და აი ამ დიდი ტკივილის თანამონაწილეები ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ. აი სხვასთან მიმართებაში ხშირად ვერ პატიობთ ვიღაცას, რაღაცას სიტყვაზე და რაღაცა და ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ადამიანები, ვინც არიან ნებისმიერ, ვისაც რაღაცას არ პატიობთ და რაღაცა, ოდესღაც გარდაიცვლებიან, შეიძლება ვიღაცას რაღაცა პრობლემა აქვს, ოდესღაც ჩვენც გარდავიცვლებით, რაც ეს ყველაფერი იქნება და ან ყველაფრით არ უნდა გარდავიცვა, ან თან რაღაცა, როცა ადამიანი უბედურ დღეში აი სიტყვაზე დააშავა, ხო? დამნაშავია, თავისი გაჭიროებია და ჩვენ აქედან კიდე რომ ფეხი ვადგა და რაღაცა, ცოტა რთული არის. Ну, რა თქმა უნდა, არის რაღაც ისუათი გამონაკლისები, რაც შენ ხელთ არ არის და შენ შეიძლება ვერაპატიო რაღაცა, ვიღაცა სამშობლოს ღალატი, რაღაც შენ ხელთ არ არის, მაგრამ რაც ჩვენს ხელთ არის, აუცილებლად აი გეხვეწებით, აი იმიტომ რომ დანდობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ თუ ვიღაცას დავინდობთ, ჩვენც აუცილებლად უფალი დაგვინდობს. აი ეგ არის მთავარი რა. თუ ჩვენ დანდობას ვისწავლით, აი როგორც მამაო ჩვენოში არის რა, რომ მე მაპატიე ისე როგორც მე ვაპატიებო რა. აი რა დონეზეც ვაპატიებთ, ხო? ზუსტად იმ დონეზე გვეპატიება ჩვენც რა და ეხვეწებით არ გავიმეტოთ არავინ, იმიტომ რომ რასი შეიძლება განვიკითხოთ, ან ვიღაცას შეიძლება არ დავინდოთ, ზუსტად იგივე სიტუაციაში ჩვენც აღმოჩნდებით, აუცილებლად აღმოჩნდებით და ძალიან გვეწყინება თუ ამით ვისწავლით მერე ჩვენ სხვის არდანტობას. წარმოიდგინეთ, რომ აიმენე და გამეკეთებინა მაშინ დამენდო, მე დავიწყებთ იმას, რომ ნეტა დაგვენდო, აი მეც მინდა რომ დამინდონ, მაგრამ შეიძლება უკვე გვიან იყოს რა და გეხვეწებით, აი ეს აუცილებლად იცოდეთ ყველამ რა, რომ რაღაცა დანდობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუ ძალიან ცოტა ვართ ისედაც, აი ხა ძალიან გული მწყდება, რომ ეს რაღაცა ალბათ სამყაროში ჩვენი წინაპრები ვინც იყვნენ, ვინც ამ მიწისათვის, შენარჩუნებისათვის ბრძოლობდნენ, ხო და თავი ვისაც დაუდია იმისათვის, რომ დღეს ის მიწა ყოფილიყო, რაზეც ჩვენ დგავართ, ხო? უცბად ესე რომ იყიდება არაბებზე, იმაზე ძალიან გული მწყდება ამაზე. როგორ შეიძლება? ესეთი რაღაცა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველაზე ისტორია რაღაცას იტყვის, მათ შორის ჩვენზეც, ხო? არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, ანუ რაღაცა არის, რაც აი უბრალოდ ხელშეუხებელია, რაც წმინდაა და უბრალოდ არ უნდა შეეხო რა. იგივე თუნდაც ადამიანებს შორის, ხო, აი ეს რაღაცა რომ მოდის ხოლმე ის პრობლემა, რომ ადამიანი ფულის გამო ერთი მეორეს წირავს. ესეც აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთმანეთის
დანდობა და მთავარი რაც არის, რომ ეს რა დოზით და როგორ მოვიდა ჩვენამდე. აი სამწუხარო ეგ არის, რომ აი დღეს ის მოკლეს, ის წარსული მოკლეს, რომელზეც უნდა დადგეს შენი აზროვნება, წარმოიდგინე, რომელიც არის მაცხონებელი რა და აი ამ წარსულთან ერთად რა გააკეთეს ის წარსული, რომ მოკლეს, ის წარსული მოკვდა და ამასთან ერთად კიდე ის მთავარი იმ წარსულთან, რაც იმ წარსულმა მოიტანა, ჩვენ თვალწინ შეიძლება გაიყიდოს და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა? აი უბრალოდ ძალიან უბრალოდ ვამბობ ახლა, აი ადამიანური ლოგიკით რა, არც ეკლესიურად და არც რო ვალდებულები ვართ და რაღაც, აი უბრალოდ ვამბობ რა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ის ადამიანები ხა, ვინც სისხლით დაიცვა ეს მიწა, ვინც ომობდა ათასობით წმინდანი, ხო, რამდენ ადამიანს წარმოიგინე უომი ამ მიწისთვის, ისინი ვერ გაყიდიდნენ ამ მიწას? ანუ ჩვენ ვართ ჭკვიანები და იმათმა იომეს და თავი დადეს? ანუ ლოგიკას არ ექვემდებარება. თან ხა აი ამ მიწის გაყიდვით რამე, აი რამე გეშველება სხვა ისეთი, რომელიც ვაიმე დედა ჩვენ აღარ ვართ ამ ქვეყნა და მე პირიქით მე აღარ ვიქნებით უბრალოდ. წარმოიდგინეთ ის მიწა, რომლის გამოც ის ადამიანები, ვინც ჩვენთვის სამაგალითონი არიან, თავს დებდნენ, ჩვენ უბრალოდ დავახურდავეთ რა და ესე რაღაცნაირად იმაში გავცვალეთ რა. ხო და არ არის წორი, არ არის. თან მე რა არის იცით, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი რო ჩამოდის, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ქართველი არ არის. ქართველი რო ჩადის თავის რელიგიის, თავის ოჯახით, თავის ამ კულტურით და რაღაცა სხვა სამწუხარო ჩვენ და არასდროს არაწუხებს ხოლმე. ნებისმიერ ემიგრანტს კითხეთ, ვის მოუხვევია თავის რელიგია ან თავის რაღაცა სამშობლო სხვა ქვეყანაში ვინმე სადმი, ხო? არა, მაგრამ ესენი ჩამოდიან მთელი თავის კულტურით, რელიგიით, ოჯახებით. მე ამ ყველაფერს, აი როგორც ჩვენი ადამიანი სადღაც უცხოეთში მიდის და რელიგიური თუნდაც კულტურული გზნობები ის წარსული მასში ჩქებს მერე და რაღაცაა წინ იწევს ის ტრადიციები, ისევე მათში იწევს წინ. წარმოიდგინეთ, სხვა ქვეყანაში ჩამოვიდა რომელიღაცა სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი. ამ ქვეყნის წარმომადგენელს აუცილებლად წინ წამოიწევს ისო თავის ენა ასწავლოს, თავის ცეკვა ასწავლოს, თავის რელიგია ასწავლოს და ასე შემდეგ. გახსნია სკოლებს, აბა ეხლა რო დაებადებათ ბავშვები და ამდენი მთელი ათასობით ოჯახები რო ჩამოვლენ, ხო? რას იზამენ? არ ექნება თავის სკოლა, ექნებათ. სკოლაც ექნება, ტერიტორია აქვს თავის და აშენებენ რასაც უნდათ, ხო? სკოლაც ექნებათ. იქ დადგავენ თავის სარწმუნოების, რა ვიცი, რომლებიც იქნებიან, ხო, სიტყვაზე. თავის სასულიერო პირებს ჩამოიყვანენ და ასე შემდეგ და შეავსებენ იმას, რა ქვია, ლამაზად და მეტი რაღა იყო. ეხლა საქართველოს რო იღებდნენ, თქვენ რა გონიათ, მეცაკეთებდნენ, გვაოხრებდნენ და დგავდნენ თავის იმას, რა ქვია, რაც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. თავის სკოლებს ხსნიდნენ, იმასაკეთებდნენ, იმასაკეთებდნენ და თავის შთამომავლობას დიდნენ ჩვენთან და მეტი, აბა საქართველოს აოხრესო და ისემოესია, ისემოესია. შემოსევა მეტი თქვენ რა გონიათ, გეხვეწებით? რა მხრივ შემოვლი ხა? რახაც ახლა 2026 წელია, ახლა ხმლით არ შემოვლენ, მაგრამ ხმალი რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად ჩვენ თვითონეუნებით რომ აგერ აიღეთ და იყიდეთ, ხო? ახლა ვიღაცებს გეფცევთ ყველაფერს, ზოგი ძალიან ბევრი გული მწყდება, რომ აუ მოიცარა რა სლაპარაკობ და აბა ეკონომიკა და რაღაცა და მაშინაც იაზონებდნენ ეკონომიკის ხრი და კი არ გახოცავდნენ ისა, რა ქვია, თავის შვილებს და იმას კი არ შეწირავდნენ და ამდენ ომში, ამდენი ტკივილით კი არ გაიზდებოდა ადამიანი, ზოგი შობელი და ისო შეიწირა ჩვენი წინაპარი, ხო? მაშინაც იმას იზამდნენ, აბა ვიღაცა რო არ გიყვართ სიტყვაზე, რაღაცა ზოგი ოკუპანტიაო, ზოგი ისარიო, იმათ რასაც ერჩით, ამას თქვენინებითაც ხო აკეთებ და მათთვის გეთქვა, ისინიც არ ომს ისინიც არ დაგიწყებდნენ, იყიდიდნენ იმას და ჩამოგაჭდნენ. რა ვიცი, რა უნდა დავიბრუნოთ ჩვენ, როცა აი აქ რაც გვაქვს დაბრუნებული და რაც ჩვენია, იმას ვყიდით, ხო? ამ პოლიტიკით თორე, ანუ მე ახლა პოლიტიკაში არ ვიჭები, უბრალოდ ადამიანური თემა არის და მე გული მწყდება, რომ ეს ძალიან ბევრ ადამიანს, ხო, უბრალოდ არ მიაჩნია სერიოზულად, მაგრამ აი გაიარეთ უბრალოდ, ახლა აი ყველაზე ცუდი რაც არის, რომ დავით აღმაშენებელი, ვისაც ებრძოდა, წარმოიდგინეთ, აღმაშენებელზე არის, მათით არის გადავსებული ქაურო მთელი ცხოვრება. ახლა ხო შეიძლება რაღაცა იუმორი იყოს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, აღმაშენებლის ქუჩა დაიკავეს თლიანად მათ, ხო? წარმოიდგინე და აი როგორი ის არის, რომ ვერ გაივლით რა, პლეხანოს რო ეძახიან, უბრალოდ გაიარეთ იქ
ჩვენ იმას ვერ ნახავთ ერის წარმომადგენელს და საქართველოს დაბადებულს უყოლაი რაღაც ჩამოსული და ის პრობლემა ჩამოსულის

ხრივ კი არ მაქვს პრობლემა. უბრალოდ რომ აქ რო დაისადგურებენ ეს რას გამოიწვევს, მიხვდით, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ჩვენ როგორი ქვეყანა ვართ, რომ ქართველი გადის და ის ავსებს ქართლის ადგეს, წარმოიდგინეთ და ბოლოს რას მივიღებთ 20 წელში. მამა გაბრიელის ნათქვამია ეს. წარმოიდგინეთ, შეიძლება ქართული სიტყვა მოგენატროს, ქართულად ნასაუბრები მოგენატროს და გთხოვთ ეს ქვეყანა ხო ჩვენი არის. მე მინდა რომ წარმატებულები იყოთ, აი მართლა გამიხარდება ყველაზე მაგრა რომ თქვენში იყოს ძალიან ბევრი წარმატებული, ვინც სახელმწიფოს მართავთ, ან ნებისმიერ ის ადამიანი, ვისაც ეს ყველაფერი გაბარიათ, ხო, გამიხარდება, იქ ყველაზე კარგად იყავით ნეტა და ყველაზე წარმატებული იყოს თქვენ დროს ჩვენი საქართველო. მართლა გულშემატკივროთ ყველას. უბრალოდ რაღაც თემები არის, რომ რომელსაც აი უბრალოდ ვერ გაატარებს ადამიანი რა და ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ აი ნებისმიერ ბაზალეძე ვიყავი ხლა გუშინ, აი აუცილებლად არ შემილია რა თემას არ შევეხო. ქართველების სახელზეო წარმოიდგინეთ, სხვა ერის წარმომადგენლებიო ყიდულობენო მიწებსო და მე საერთოდ არ ვიმაჩნია ის ქართველად, ვინც ეხა შეფარულად ისი ფორმებს და ვიღაცას აყიდინებს სხვა, როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე იმას ქნა, ხო? ესეთი რაღაცა დაუშვა, რომ ვიღაცამ გამოგიყენოს რაღაც გროშების ფასად მიწები იყიდოს და შენ სახელზე გააფორმოს, იმიტომ რომ თვითონ შეიძლება იმ წავს ვერ გაიფორმოს, ხო? და გაყიდულია ყველა ისეთი ადგილი, წარმოიდგინეთ ბორჯომში ზემოთ, აი საოცარი ადგილები. თან მე რა არის ისეთი ხშირი პრობლემა არის, როცა წყლის პრობლემა აქვს მათ და ეს წყლები სადაც არის, აქედან მე ამ წყლების გადინება სადაც შევიდნენ ესეთი ქვეყნები, ხო? ყველგან იყო პრობლემა მე შემდგომ წყალი რა. და ჩვენთან ეს ეგულებათ, თან ესეთი ის აი იცით რა არის ღვთისმშობლის წირხვედრი რო არის. ბოროტიც რაღაცენად იბძვის, რომ რაღაცენად დაგვათმობინოს რა. ხო და რაღაცაეთ რატო აბრაზებთ ერთმანეთს? ან აი რისთვის აი ჩვენ რომ მაგალითად ვიღაცა რო საარჩევნო ყუთთან მოდიოდა, ან ვიღაცა საარჩევნო რგოლი რო ქონდათ, იქ გეთქვათ, ქვედალოცულებო, რომ მე რომ მოვალ, აი არაბები იყიდიან იმას, ავლაბარს, ის რა ქვია, ვიღაცა ირანელები იყიდიან იმას და მოდი მე ვინ ვის რახმას მისცემ და ეგ გვენახათ რა. ესე არ არის რა, არ შეიძლება ესე და თან ყველაზე მაგარი რა არის. ჩვენ შეიძლება ვიღაცა გაუბედურებულია, ვიღაცას არცალია მაგის, იმიტომ რომ 1000 პრობლემაა, ჯერ ყველა მოიცლის, მაგრამ სიტყვაზე ვიღაცა ვერ მოიცალა, ხო? ღმერთი აუცილებლად არა მარტო თქვენ მოკითხავთ, თქვენ შთამომავლობასაც მოკითხავს და ისტორია მოგიხსენიებთ ისე საძაგლად, რომ თქვენ დროს აი იავარდით რომ მოეფინოს აკაურობა, მარტო ეგ არ გეპატიებათ, რომ ის იავარდი ვისთვისაც მოეფინება რა და ქართველს რო არ მოეფინება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისეთი ქვეყანა არის და ისეთი სიტუაცია, რომ ქართველი გაედინება ემიგრაციაში და ისინი მოედინებიან და გთხოვთ ეს არ დაუშვათ, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მე ხშირი შემთხვევაში თქვენ ეკლესიაში ხედავთ ხოლმე და იმ ეკლესიაში რომელი გმირებიც არიან, არც ერთი ადამიანი, ერთი ადამიანიც კი არ დაუშვებ და ამას, აი ერთი წმინდანი მოიყვანეთ, აი იმ ეკლესიაში ხატებს ხო ემთხოვით ხოლმე ნებისმიერი ვინც ხარ თავრობის წარმომადგენელი თუ ხედრობა თუ ვინც ხართ, ხო? აი ერთი ადამიანი მითხარით წმინდანი, რომელიც ამას დაუშვებდა თავის სიცოცხლეში, ხო? და თავს არ შეწირავდა, დაუშვებდა კი არა, პირიქი თავს არ შეწირავდა. გეხვეწებით ეს უნდა იცოდეთ, გთხოვთ რა, მე აი მართლა ადამიანურად გთხოვთ, არანაირი წინააღმდეგობა მართლა მე პოლიტიკასგან ვარ შორს, უბრალოდ რელიგიასაც ეხება და ჩვენს სულს ეხება, რაც ყველაზე ტკივნეული არის რა და ძალიან გულდასაწყვეტი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საქართველოში ქართველს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ის იყიდოს და მათ აქვთ და ეს ყველაფერი მე სამწუხაროდ ჩვენ და 5 და 10 წლის მე სავალალო შედეგს მოიტანს, სავალალო უკვე მიღებულია სავალალო შედეგი და თან ყველაზე ცუდი რა არის, რომ აგრესიულები არიან თავის კულტურით, ყველაფრით ძალიან აგრესიულები და არ დათმობენ და ისევ ქართველი შეეწირება მე ამ ყველაფერს რა. თქვენ ხო კარგად იცით ახლა რა რა ხალხსაც მაქვს საუბარი, ცოტა ის აქვთ თავისი ეს სიამაყე და თავის ეს ის მოძდეთ ამათ და აუცილებლად გეხვეწებით, ეს არ დაუშვათ, გთხოვთ, აი ყველანაირად ეცადეთ რა, მე გამიხარდება თუ ყველაფერს გააკეთეთ. კარგად ძანდებოდ, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენი მსმენელები, ბედნიერებას და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და
არ შემიძლია არ თქვა ერთი წამი თუ შეიძლება რომ დავიმატოთ რომ აი თუ გინდათ რომ ოჯახი ნახოთ გუშინ ვიყავი мама გიორგი დორეულის ოჯახში ადამიანი აი წარმოიდგინეთ აი მხოლოდ ლებზე მინდა რომ ერთი მაგალითი მოვიყვანო ბოდიში სულ ერთი წუთი და დავამთავრებ мама გიორგი დორეული აი აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გაჭიროებულს მდიდარს ყველას ერთად ეპატიჟება ხოლმე და ერთმანეთს აცნობს ადამიანებს და ახუტებს ერთმანეთს სასულიერო პირებს იმას და ყველაზე მაგარი რა არის რომ იქ განსხვავება კი არ არის რომ ვინ ვინ არის უბრალოდ ყველა თანასწორი არის როგორც ღვთის წინაშე და აი ესეთი უნდა იყოს მდელი და მისი ოჯახი აი რაღაცა ერთა ის იმას მახსენებს ხოლმე რა აბრაამი რო იყოს სტუმართ მოყარე რა და მისი მეუღლე კიდე აი ზუსტად ისეთი იყო რომ აი ესეთი მიმღები არის რა ისიც და დიდი მადლობა აი ამ ოჯახს განსაკუთრებით მინდა მადლობა მოუხადო იმიტომ რომ თუ სადმე რამე მაგალითი მინახავს мамао აკეთებს იმას რასაც აი მართლა ადამიანი უნდა აკეთებს ჯერ პირველ რიგში და მუხდელი ხო საერთო და მადლობა мама გიორგი დორეულს აკეთდან იმიტომ რომ ძალიან მაგარ ტაძარს აშენებს თან იქ ბაზალეთზე უმაგრეს მონასტერს აკეთებს ძალიან ლამაზ და რა ვიცი ღმერთმა სიკეთე მისცეს და ბედნიერება და აუცილებლად ყველაფერი იქნება კარგად დიდი მადლობა ამ ადამიანს და მის ოჯახს ფოფოდიას და შვილებს და ყველას აი გადაყვებიან თან და ამიტომ მინდა რომ მეც აი რაღაცნაირად აი მათ სიკეთეს ვერ დავაფასებ ვერანაირად მაგრამ მართლა იმ ზედამთვარე ამომდის ამ ადამიანებს და მადლობა თვითონ ამ ოჯახის წევს ბედნიერებას გისურვებ სხვა შეის იქ და კვირაში მოვიწვე აუცილებლად და წარმატებები აუცილებლად ყველა მოძღვარს მოვიკითხავ და უღრმეს მადლობას გიხდით იმისათვის რომ ხართ ჩვენ ეკლესიას რა თქმა უნდა და მადლობა ამ ტელევიზიას რომ ამ ყველაფრის საშუალებას გვაძლევს კარგად ზანდებოდეთ დროებით მე გახლით გიორგი დარასელია და გთხოვთ რა გავითვალისწინოთ ერთმანეთი და ტერი ჩვენ არ გვყავდეს. ტერი არის მარტო ბოროტი ჩვენ. დანარჩენი ყველა არის უბრალოდ ბოროტისაგან რაღაცა შეიძლება მოქუქილი რაღაცა, მაგრამ აი ესე ბოროტი მოერია ზოგს რა. კარგად ზანდებოდეთ და დროებით. მადლობა დიდი.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე

0: ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით ოქია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ხომ ერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან. დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყენება. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი, ნაძარცვის

0: კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი. ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერელთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: პატრიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე ხარ ვარ ზაზახალტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემ ორი საავტორო გადაცემას. პატრიცემულო თანამემამულენო, ვინც უყურებს ჩემ გადაცემას და მე მინდა სიამოვნებით აღვნიშნო, რომ მათი რიცხვი დღითი დღე იზრდება, საყვედურებონ იმას, რომ ჩემი გადაცემები ყოველთვის მიმართულია სამართლიანი სასამართლოს პრობლემებზე, სამართლიან მართსაჯულებებზე, სამართლიანი გარემოს არსებობაზე და ასე შემდეგ და მაძლევენ რეკომენდაციას, რომ აუცილებლად უნდა მოვიწიოს სხვა პროფესიის წარმომადგენლები. რამოდენიმე დღის განმავლობაში თხოვენ, რომ მოვიწიო ფეხბურთელი, რომელიც შეაფასებს მსოფლიო ჩემპიონატს, მოვიწიო ექიმები და ასე შემდეგ. ფეხბურთელს აუცილებლად მოვიწევ, როცა დამთავრდება მსოფლიო ჩემპიონატი და დღეს იწყება ნახევარფინალების სტადია, ძალიან საინტერესო მატჩი ესპანეთ-საფრანგეთი. და ვფიქრობ, რომ გულშემატკივარი ძალიან ელოდება ამ გადაცემას. ასევე მე მინდა აღვნიშნო, რომ რამოდენიმეჯერ დამირეკა ერთმა ქალბატონმა, რომელიც არის ჩემი ძალიან ერთგული მაყურებელი და მთხოვა, მოვიწვიო ისეთი სპეციალისტი, რომელიც ისაუბლებს ძვლის სიმკვრივის დაავადების დაქვეითებაზე და ყველაზე გავრცელებულ სენზე, რომელიც არის ფაქტიურად საუკუნის დაავადება, რომელსაც ჰქვია ოსტეოპოროზი. დღეს ჩემ გადაცემაში მოვიწვიე საკმაოდ ცნობილი ენდოკრინოლოგი, ქალბატონი ნათია ბაჩილავა. ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით, დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩემ გადაცემაში. თქვენი მოწვევა გამოიწვია ერთ-ერთი ქალბატონის ზარმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ელტლით გადაადგილდება და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი რეკომენდაციები, თუ რით შეიძლება ებრძოლოს სამოქალაქო საზოგადოება აი ამ საუკუნის დაავადებას, რომელსაც ჰქვია ოსტეოპოროზი, და პროფილაქტიკურად რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს ქვეყანამ, რომ შემცირდეს ამ დაავადებათა რიცხვი.
1: მოგესალმებით ბატონო ზაზა, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს გადაცემაში სტუმრობა. მივესალმებით თქვენს ერთგულ მაყურებელს და ვიმედოვნებ ის თემა, რის ირგვლივაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესო იქნება და ასევე ინფორმატიული ჩვენი მაყურებლებისთვის. უშუალოდ სანამ თქვენს კითხვებზე პასუხს გავცემდე, მინდა დაავადებასთან მიმართებაში ვისაუბრო. ოსტეოპოროზი არის ძვლოვანი სისტემის დაავადება, რომელსაც ახასიათებს ძვლის მასის შემცირება, ძვლის აგებულების მიკროარქიტექტონიკის ასევე შემცირება, რასაც შედეგად მოყვება მოტეხილობები. და სწორედ ეს მოტეხილობებია შემდგომში, რაც ქმნის მთელ რიგ პრობლემებს, დაწყებული ინვალიდიზაციით და ასევე შესაძლებელია შორწასულ შემთხვევებში სიკვდილიანობის ერთ-ერთი რისკიც კი იყოს. მთელს მსოფლიოში ოსტეოპოროზი ჯანდაცვის ძირითად გამოწვევად მაინც რჩება. გავრცელების მიხედვით დაახლოებით 55 წელს ზემოთ 500 მილიონზე მეტი ადამიანია ოსტეოპოროზით დაავადებული. აქედან ყოველი მესამე ქალბატონია, ხოლო ყოველი მეხუთე მამაკაცი. ასევე შეგვიძლია კვლევებით დადასტურებული მონაცემებით ვთქვათ, რომ ყოველ 70 წამში ერთი ადამიანი 55 წელს ზემოთ ერთ ადამიანს უვითარდება ოსტეოპოროზული მოტეხილობა. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ხედავთ, რამდენად მასშტაბურია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული ეს საკითხები. საკმაოდ აქტუალურია ეს

თემა ჩვენს საზოგადოებაში. უშუალოდ ჩვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომია ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკის უახლესი საშუალებები და ასევე მკურნალობის მეთოდებიც, მაგრამ მანამ სანამ აღნიშნულზე გადავალთ, მინდა მიმოვიხილო დაავადება კიდევ ერთხელ. ძვლის ფორმირება ჩვენს ორგანიზმში, აი მუცლადყოფნის პერიოდიდან იწყება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დედის მხრიდან, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ზრუნვას მუცლადყოფნის პერიოდში ბავშვის კვებასთან მიმართებაში, რამდენად ჯანსაღად იკვებება დედა და მოიხმარს კალციუმით მდიდარ საკვებს, ის აისახება ბავშვის ძვალსახსროვან სისტემაზე. ძვლის განვითარების პიკი ჩვენს ორგანიზმში დაახლოებით 25-30 წლის ასაკისთვის მთავრდება. შემდგომ უკვე ძვალი იწყებს ცვეთას ფიზიოლოგიურად, რასაც ჩვენ წინ ვერ აღუდგებით, ასე ვთქვათ, მაგრამ მანამდე უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ გქონდეს მტკიცე ზვლები. მტკიცე ზვლების ზრუნვაში მოიაზრება როგორც კვება, ასევე ფიზიკური აქტივობა, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე ვთქვათ, ზვლის სიმტკიცესთან მიმართებაში. ზვლის ფორმირებაში მონაწილეობენ სხვადასხვა სახის უჯრედები, ოსტეობლასტები და ოსტეოკლასტები. ეს ოსტეობლასტები ზვლის ფორმირებას უწყობენ ხელს, ხოლო ოსტეოკლასტები პირიქით ზვლის დაშლას. სხვადასხვა მიზეზთა გამო მათი სინქრონული მუშაობა ირღვევა და ზვლის დაშლაში მონაწილე უჯრედების ოსტეოკლასტების რაოდენობა აჭარბებს ოსტეობლასტების რაოდენობას და შედეგად იწყება, ასე ვთქვათ, ზვლებიდან კალციუმის გამოდინება. ამ დაავადებას ჩუმ დაავადებასაც უწოდებენ, ვინაიდან მას შესაძლოა წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, სიმპტომები არ ახასიათებდეს და ჩუმად მიმდინარეობდეს და მხოლოდ მაშინ გამოვლინდეს, როდესაც უკვე მოტეხილობა იჩენს თავს. შესაბამისად, აი ესეთ დროსაც დროულ დიაგნოსტირებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს გავლენას ოსტეოპოროზის, ასე ვთქვათ, პროვოცირებაზე, მაგრამ ამ ყველაფრის ჩამოვთვლით, რა თქმა უნდა, რა ფაქტორებია ეს ყოველივე, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ არ არის აუცილებელი რაიმე მაპროვოცირებელი ფაქტორი იყოს. ამის გარეშეც პროფილაქტიკის მიზნით 65 წელს ზემოთ ყველა ქალბატონმა პროფილაქტიკურად უნდა ჩაიტაროს ძვლის სიმკვრივის გამოკვლევა, ის ოქროს სტანდარტი ძვლის სიმკვრივის შეფასების, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომია ჩვენი მოსახლეობისთვის, და 70 წელს ზემოთ, ასე ვთქვათ, ყველა მამაკაცმა, რომ შეაფასოს რისკები, რამდენად აქვთ მათ ძვლების კალციუმით გამოფიტვასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა დაავადებები არსებობს, რომლებიც შეიძლება ხელს უწყობდნენ, ასე ვთქვათ, ძვლებიდან კალციუმის გამოდინებას. შესაძლოა იყოს კუჭნაწლავის დაავადებები, გასტროინტესტინალური, აი შეწოვის შეფერხებით მიმდინარე დაავადებები, როდესაც კუჭნაწლავიდან არ ხდება მიღებული საკვებისგან კალციუმის შეწოვა. ასევე რევმატოიდული დაავადებებია, ნევროლოგიური, ფსიქიატრიული დაავადებებია. არსებობს ასევე სხვადასხვა სახის მედიკამენტები ასევე, რომლებიც ხელს უწყობენ ძვლებიდან კალციუმის გამოდინებას. სხეულის დაბალი წონა ასევე გავლენას ახდენს ძვლის სტრუქტურაზე. ჭარბი წონაც ასევე პრობლემაა, რადგან ჭარბი წონა გარკვეულწილად ასოცირდება უმოძრაობასთან, რასაც ძვალსახსროვან სისტემაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ასევე მწეველობა, თამბაქოს მოხმარება ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია, ხელს უწყობს ძვლებიდან კალციუმის გამოდინებას. ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება ასევე და სხვადასხვა საშუალებები, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ. მიკროელემენტების და ვიტამინების ნაკლებობა, მაგალითად კალციუმის ნაკლებობა ჩვენს სისხლში, D ვიტამინის ნაკლებობა, მაგნიუმის, კაური ვიტამინის ნაკლებობა, რომლებიც აუცილებელია იმისთვის, რომ უშუალოდ სისხლიდან ძვლებამდე მოხდეს კალციუმის სწორად ტრანსპორტირება, ანუ მიტანა, ასე ვთქვათ. რიგ შემთხვევებში, მიუხედავად იმისა, რომ უსიმპტომოდ შეიძლება მიმდინარეობდეს აღნიშნული დაავადება, შესაძლოა რიგ შემთხვევებში იყოს გარკვეული კლინიკური გამოვლინებაც. მაგალითად, შესაძლოა ფიზიოლოგიურ ნორმასთან შედარებით სიმაღლეში უფრო სწრაფად დადაბლება, რაც კალციუმის სწრაფად გამოდინების ერთ-ერთი მაჩვენებელია. ასევე მოხრილი ხერხემალი, ეგრეთ წოდებული კუზი, წინწამოწეული მუცელი, დიდხანს ფეხზე დგომის დროს, ასე ვთქვათ, წელის მიდამოში სისუსტე, ადვილად დაღლა. ეს დისკომფორტები შესაძლოა, ამ დისკომფორტებმა შესაძლოა გვაფიქრებინოს გარკვეულწილად ძვლებიდან კალციუმის გამოდინებაზე, გამოფიტვაზე, ასე ვთქვათ, და ესეთ დროს უნდა მივიტანოთ ეჭვი ძვალში მიმდინარე პროცესების დროულ დიაგნოსტირებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.

0: ია, ასე ვთქვათ. ძირითადად დაავადებასთან მიმართებაში ამით ასე ვთქვათ ამოვწურავ ამ საკითხს მოკლედ რომ ზედმეტად
1: შემდეგ კითხვა ქალბატონათი, აი თქვენ ბრძანებთ რომ საქართველოში არის შესაძლებელი დიაგნოსტიკა.
0: დიახ.
1: თქვენ ბრძანდებით საკმაოდ ცნობილი ექიმი. თავსაქმებული ბრძანდებით ავერსის კლინიკაში. ავერსი არის ერთ-ერთი წამყვანი სამედიცინო დაწესებულება ამ ქვეყანაში. ასევე ძალიან ხშირად ესწრებით საერთაშორისო კონფერენციებს. ჩემთვის როგორც ცნობილია, თებერვალში გამართა მსოფლიო კონგრესი, რომელიც მიეძღვნა ოსტეოპოროზის მკურნალობის ახალ მეთოდებს და გარკვეულ რეკომენდაციებს, რომლებიც უნდა შეასრულოს ქვეყანამ, რომ რისკი დაავადებისა იქნეს აცილებული. აი ქართველ მაყურებელს, რომლებიც ელოდებოდნენ ჩემიდან რომ მოვიწვევთი ცნობილ ენდოკრინოლოგს, რა რეკომენდაციებია ის ახალი რეკომენდაციები, რომელიც შეიმუშავეს ვენაში და რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს მოქალაქემ და რა უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ?
0: კი ბატონო, მოგახსენებთ. ნამდვილად გამართა ვენაში ოსტეოპოროზის მსოფლიო კონგრესი, სადაც უახლესი ბოლო კვლევების შეჯამება იყო, ასე ვთქვათ, მიმოხილული. ისევ და ისევ ხაზი იყო გასმული, რომ ოსტეოპოროზი რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად. ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, გაკეთდა პრევენციულ ღონისძიებებზე და ისევ და ისევ დავძენ, რომ პრევენციასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრების წესი და რეჟიმი, თუ როგორ ცხოვრობთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ჯანსაღკვევით ჩვევებს და ჯანსაღკვევასთან მიმართებაში არ შემიძლია არ აღნიშნო როგორც ენდოკრინოლოგმა და საკმაოდ გავრცელებულია მთელს მსოფლიოში მთელი რიგი ქრონიკული დაავადებები, არა მარტო ოსტეოპოროზი, არამედ სხვა დაავადებებიც, რომელსაც ხელი შეუწყო უმოძრავო ცხოვრების წესმა და იმ გარემოში ცხოვრებამ, რომელშიც გვიწევს ჩვენ ასე თუ ისე, რადგან გვინდა არ გვინდა დაბინძურებულია გარემო, არის გამონაბოლქვი, გამოსხივება, რადიაცია, საკვები, რომელსაც მოვიხმართ და თვლით, რომ ჯანსაღია, თათ ბოლომდე ჯანსაღი არ არის, რადგან არ არის მოყვანილი იმ წესების დაცვით ის ბოსტნეული თუნდაც და ის ხილი, როგორც უნდა იყოს და გარკვეულწილად ეს ყველაფერი ხელს უშლის ჩვენს ორგანიზმში, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად შევსებას, ჩვენი ორგანიზმის ბუნებრივად შევსებას მიკრონუტრიენტებით და მაკრონუტრიენტებით. შესაბამისად, ბევრმა ქრონიკულმა დაავადებამ მოიმატა და ჩვენს ირგვლივ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებმა, ენდოკრინოპათიებმა, შაქრიანმა დიაბეტმა მაგალითად, ჰიპერტენზიამ, ანუ წნევებმა, წნევის მატება მიმდინარე მდგომარეობებმა და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთია სწორედ ერთ-ერთი ქრონიკული დაავადება, ასევე ოსტეოპოროზი, რომელიც ასევე მეოთხე, ასე ვთქვათ, გავრცელებით უტოლდება კარდიოვასკულარულ დაავადებებს, ანუ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს, მეოთხეა გავრცელებით გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების და ონკოპათოლოგიების შემდგომ. გარკვეულწილად ამ გავრცელებას ხელი შეუწყო იმ გარემომ, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება. შესაბამისად, ძირითადი აქცენტი კეთდება პრევენციაზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯანსაღი კვებითი რეკომენდაციების და გარემოს უფრო მეტად მოფრთხილებით, ასე ვთქვათ, თუ არ მოფრთხილდებით გარემოს, რომელშიც ცხოვრობთ, შესაბამისად ეს ჯანსაღი რეკომენდაციების შესრულება ცოტა არ იყოს, გაგვიჭირდება, ხო ესეა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ აქტივობას. ზოგადად ძვლის ფორმირებაში და ძვალში კალციუმის ჩალაგებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ აქტივობას. აი ისეთი ტიპის აქტივობის განხორციელებას, რომელიც ბიძგითი ხასიათის არის, მაგალითად სირბილი, ხტუნვა, რის შესაძლებლობასაც გარკვეულწილად ასაკიდან გამომდინარე ჩვენი ორგანიზმი გვაძლევს. ცურვაც, ფეხით სიარულის, ანუ ნებისმიერი სახის ფიზიკური აქტივობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე კუნთური მასის გაძლიერება, იმისთვის, რომ ჩვენი ძვალსახსროვანი სისტემა იყოს უფრო მეტად დაცული და დაცული თუნდაც ტრამვისგან. კუნთური მასის გაძლიერებით ასევე კალციუმის ძვალში ჩალაგების პროცესიც უფრო მეტად გაუმჯობესებულია და ჩვენი უმოძრავო ცხოვრების წესი, რითაც რაც გვიწევს სამწუხაროდ და გვერდს ვერ ვუვლით ამ რეალობას, ხელს უშლის, ასე ვთქვათ, ამ კონტური ძალის გამტკიცებას და ამიტომ აუცილებელია და რეკომენდებულია სხვადასხვა სახის ფიზიკური აქტივობის განხორციელება, რომ ეს ფიზიკური აქტივობით ხელი შეუწყოთ ჩვენს ძვალსახსროვან სისტემას გამტკიცებაში, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია დრო ადრეული დიაგნოსტიკა. ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტად მოიაზრება და მთელ მსოფლიოში აღიარებულია.

დენსიტომეტრიული კვლევა, დექსა დენსიტომეტრია, ორმაგ ენერგეტიკული რენტგენო აბსორბციომეტრი, რომელიც იკვლევს ძვლის ძვალში კალციუმის შემცველობას. უზუსტესი, ასე ვთქვათ, მეთოდია, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს პრაქტიკულად ძვალში კალციუმის შემცველობის ზუსტ ასახვასთან მიმართებაში. აღნიშნული აპარატის, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომია ჩვენს ქვეყანაში და კლინიკაში, სადაც მე ვმუშაობ, ავერსის კლინიკაში, გვაქვს უახლესი თაობის, ბოლო თაობის დექსა დენსიტომეტრიის აპარატი, რომელიც გენერირებულია ხელოვნური ინტელექტით, რომლის საშუალებითაც პრაქტიკულად მინიმუმამდეა დაყვანილი შეცდომის დაშვების, ასე ვთქვათ, ალბათობა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გამოვიკვლიოთ მთლიან სხეულში კალციუმის შემცველობა. ძირითადად ვიკვლევთ ამ აპარატით ძვლის სიმკვრივეს ხერხემლის წელის მიდამოში, მენჯბარძაყის მიდამოში და დისტალურ ძვლებში სხივის ძვლის მიდამოში, ხელის მიდამოში, ასე ვთქვათ. გარდა კალციუმის შემცველობისა ძვლებში, აღნიშნულ აპარატს აქვს შესაძლებლობა შეაფასოს 10-წლიანი მოტეხილობის რისკი, ანუ ჩვენ შემდგომი 10 წლის განმავლობაში გვაქვს თუ არა რაიმე რისკი, ასე ვთქვათ, მოტეხილობასთან მიმართებაში, როგორც ზოგადი ოსტეო პოროზული მოტეხილობის, ასევე მხოლოდ ცალკე შეუძლია გამოყოს ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის რისკი, რამდენად მომატებულია. ოსტეოპოროზის დროს მინდა ასევე აღნიშნო, სანამ უშუალოდ დამატებით აპარატის ფუნქციებთან დაკავშირებით ვისაუბრებ, მინდა აღნიშნო, რომ აუცილებელი არ არის მოტეხილობა ტრამვით იყოს პროვოცირებული. სრულიად შესაძლებელია პაციენტს განუვითარდეს თვითნებური მოტეხილობა და ხშირია ხოლმე, როდესაც პაციენტები აი რენტგენოლოგიურ კვლევაზე სხვა მიზნით დაგეგმილ რენტგენოლოგიურ კვლევაზე აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ მათ აქვთ მალა მოტეხილი, ვერტებრული მოტეხილობა ეწოდება აღნიშნულს, რაც განპირობებულია ხოლმე ძვლებიდან კალციუმის გამოფიტვით, რაც ვერ იგრძნო პაციენტმა, მაგრამ კვლევისას აღმოჩნდა ეს დაზიანება, რის შედეგადაც ესეთი პაციენტები ყოველთვის გადმომისამართდებიან ხოლმე ჩვენთან დამატებითი ზუსტი დიაგნოსტირებისთვის და შემდგომ ჩვენ ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, შესაბამის მკურნალობას. დაცემინების შედეგადაც კი შეიძლება ოსტეოპოროზის დროს პაციენტს მოტეხილობა განუვითარდეს, უხერხული მოძრაობის დროსაც და შესაბამისად საფრთხილოა აღნიშნული. განვაგრძნობ აპარატთან დაკავშირებით დამატებით, გარდა ძვლის, ჩვენს აპარატს აქვს ასევე ერთ-ერთი უნიკალური თვისება, ის ინახავს წინა ჩატარებული კვლევის მონაცემებს და შემდგომ ავტომატურ რეჟიმზე ის აფასებს დინამიკაში ჩატარებული კვლევის და მკურნალობის ეფექტურობის ხარისს, ანუ პროცენტულად გვეუბნება, რამდენად გაუმჯობესებულია თითოეულ მიდამოში ძვლის სიმკვრივე და ჩვენ ამით ვაფასებთ ჩვენს მიერ დანიშნული მკურნალობის ეფექტურობას დინამიკაში. აღნიშნული კვლევა შესაძლებელია ჩაუტარდეთ, რა თქმა უნდა, ბავშვებსაც 5 წლის ასაკიდან. ასევე აპარატს აქვს შესაძლებლობა შეაფასოს პროთეზირებული სახსრის ირგვლივ ძვლის სიმტკიცე, რამდენად კარგია, და დამატებით, გარდა ძვლის სიმკვრივისა, აპარატს აქვს დამატებითი შესაძლებლობა, მას შეუძლია განსაზღვროს და შეაფასოს მთლიან სხეულში ცხიმის და კუნთის გადანაწილების, ასე ვთქვათ, პროცენტული გადანაწილება, რამდენად კუნთური მასაა უფრო მეტად განვითარებული ჩვენ სხეულში თუ ცხიმოვანი მასა. მოგეხსენებათ, ცხიმოვანი მასის უფრო ჭარბად განვითარებას სხვა უარყოფითი თვისებები და გავლენები შეიძლება ქონდეს ჩვენს ორგანიზმზე. თუ ცხიმი ჩალაგებულია მუცლის წინა ზედაპირზე, კანქვეშ და ვისცერალურ ორგანოებში, ორგანოები ცხიმშია, ასე ვთქვათ, გარშემორტყმული, ესე დროს ხშირია ქრონიკული დაავადებების უფრო მეტად წინ წამოწევა, რადგან ასევე ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადება დღესდღეობით ღვიძლის გაცხიმოვნება, სტეატოჰეპატოზი, მეტაბოლური სტეატოჰეპატოზი, ბოლო, ასე ვთქვათ, მონაცემებით და შეჯამებით ეწოდა, ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობას, რაც იწვევს შემდგომში შაქრიანი დიაბეტის განვითარებას, ღვიძლის ფუნქციების დარღვევას და ანთების ჩამოყალიბებას ღვიძლის ქსოვილში. ასევე შესაძლოა ქოლესტერინის ცვლის დარღვევის, დისლიპიდემიის მაპროვოცირებელიც კი გახდეს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ნახულობთ, რომ ვისცერალურ ორგანოებში ცხიმი არის ჩალაგებული, ესე დროს დროულად ვახდენთ ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, პრევენციას და ვიწყებთ პაციენტთან, აღნიშნულთან დაკავშირებით მუშაობას, ფიზიკური აქტივობის ჩართვით, კვებითი რეკომენდაციების შესრულებით და ასე შემდეგ. აღნიშნული

0: ნულ კლებით ასევე ინტერესდებიან სპორტსმენები ხოლმე. აი, როდესაც გვაინტერესებს, რამდენად კარგად არის განვითარებული ჩვენს ხელში კუნთური massa, თუ არის თანაბარი მარჯვენა და მარცხენა ხელში, ან კიდურებში, ქვემო კიდურებშიც ასევე. ამის შესაფასებლადაც არის დაავადებები, რომლებიც დაბალი სხეულის massის ინდექსით მიმდინარეა. და ესე დროს დინამიკაში გვაინტერესებს ხოლმე კუნთური massის გაძლიერების ხარისხი და ჩვენ შეგვიძლია დენსიტომეტრიის აპარატი შევაფასოთ, ასე ვთქვათ, რამდენად დინამიკაში უმჯობესდება კუნთური massa. ხშირია ასევე ბარიატრიულ პაციენტებში აღნიშნული კვლევის ჩატარების საჭიროება. მოგეხსენებათ, ბარიატრიული პროცედურების ჩატარების საჭიროება ჭარბწონიან პაციენტებთან მიმართებაში დგება. შესაბამისად, წონაში კვლევის პროცესში უნდა დაინტერესდეთ პაციენტი წონაში იკლებს კუნთური massის შემცირების ხარჯზე თუ ცხიმოვანი massის შემცირების ხარჯზე. რა თქმა უნდა, უმჯობესდება ესეა ცხიმოვანი massის შემცირების ხარჯზე მოხდეს, მაგრამ ყოველთვის ესე არ ხდება ხოლმე და ესე დროს ექიმი, ასე ვთქვათ, სწორი მითითებით ახდენს ამ ყველაფრის პრევენციას, რომ წონაში კლება, ასე ვთქვათ, ცხიმის ხარჯზე განვითარდეს. გარდა აღნიშნულისა, ზოგადად აღნიშნული კვლევა, რა თქმა უნდა, მენოპაუზის შემდგომ, ანუ მე ასევე მინდა დავამატო, თავიდან გამორჩა აღნიშნული, ზოგადად ოსტეოპოროზი, აი, ხანდაზმულთა დაავადებად მოიაზრება, რადგან გარკვეულწილად ჩვენს ძვლებში კალციუმის ჩალაგებაზე სასქესო ჰორმონები ახდენენ გარკვეულ დადებით გავლენას. ქალების შემთხვევაში ეს არის ესტროგენი, მამაკაცის შემთხვევაში ტესტოსტერონი. ესტროგენების ბუნებრივად, ასე ვთქვათ, გამოფიტვა და მამაკაცებში ტესტოსტერონის ბუნებრივი პროცესით კლება ხელს უწყობს ძვლებში ძვლებიდან კალციუმის გამოდინებას. და ესე დროს ძირითადად, აი, 65 წელს ზემოთ, მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში ხშირია ხოლმე, ასე ვთქვათ, ეს კალციუმის გამოფიტვა ჰორმონების გამოფიტვის პარალელურად და ესე დროს აუცილებელია ხოლმე, რომ სკრინინგულად ინახოს აღნიშნული კვლევა. ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა, რომ ეს კვლევა ჩატარდეს. რამდენად ხელმისაწვდომია, არ არის ისეთი ხელმისაწვდომი, როგორიც უნდა იყოს და იმედი მაქვს, უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდება ჩვენი მოსახლეობისთვის, რადგან აუცილებელია დროული დიაგნოსტირება, რომ დროულად დავიწყოთ ჩვენ მკურნალობა და შესაბამისად შედეგიც დროულად გქონდეს პაციენტის ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან მიმართებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ცოტა დრამატულად ჩანდა, რა თქმა უნდა, პრევენცია ყოველთვის კარგია, მაგრამ ყოველთვის ვერ ვახდენთ პრევენციით თავიდან ავირიდოთ, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის დაავადება, ხო, ესეა. თუ დადგება დაავადება პაციენტის შემთხვევაში, ესე დროს ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სახის სამკურნალო საშუალებები, რითაც, რა თქმა უნდა, ვეხმარებით პაციენტებს, რომ შესაბამისი დახმარება აღმოვუჩინოთ და შევუმსუბუქოთ, ასე ვთქვათ, ოსტეოპოროზისგან გამოწვეული ის დისკომფორტები, რაც ახლავს აღნიშნულ დაავადებას. ამის საშუალებაც გვაქვს, რა თქმა უნდა.
1: ესე იგი, რომ ჩემთვის, როგორც მსმენელისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მკურნალობის ყველაზე საუკეთესო მეთოდი არის ორი კვება, ვარჯიში,
0: ფიზიკური აქტივობა, კი ბატონო, აუცილებელია,
1: და ორგანიზმის მკურნალობა თვითონ შენს მიერ, რო შენ ადამიანი უყურებდე შენი ორგანიზმის განვითარებას.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზმი კვარნახობს ყოველთვის ყველაფერს, თუ მოვუსმენთ კარგად, აუცილებლად, და თუ მივყვებით მას, აუცილებლად მივხვდებით რა ჭირდება მას და ეს ამ მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ მკურნალობის პროცესშიც. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მედიკამენტი დაინიშნოს და ზოგჯერ აუცილებელია და გარდაუვალია მედიკამენტოზური მკურნალობა, იმისთვის რომ იმ მედიკამენტმაც სწორად იმუშაოს და სასურველი შედეგი ახტინოს, ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობის პარალელურად ჩართვა მკურნალობის პროცესში და კვებითი რეკომენდაციების სწორად შესრულება. კვებასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია კალციუმით მდიდარი პროდუქტების მოხმარება. დღიური ნორმა კალციუმის დაახლოებით 1000-1200 მილიგრამია. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვახდენთ საკვებით საკმარისი რაოდენობით კალციუმის მიღებას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევეცადოთ, ასე ვთქვათ, და რასაც შევძლებთ, რძის პროდუქტები იქნება, ეს ბოსტნეული იქნება, თხილეულობა თუ ასე შემდეგ, რითაც შევძლებთ კალციუმის რაოდენობა მივაწოდოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ორგანიზმს. ყველაზე უფრო მეტად მაინც რძის პროდუქტები შეიცავს კალციუმს, ხაჭო, მაწონი, ყველი, რძე, აუცილებელია, რომ ყოველდღიურ რაციონში კონდეს, ასე ვთქვათ, ჩართული. მაგრამ მიუხედავად აღნიშნულისა, საკმარის რაოდენობას ვინაიდან ვერ ვიღებთ საკვებით, ძალიან მნიშვნელოვანია დანამატის სახითაც კალციუმის სწორად მიღება და დანიშნაც. ზოგჯერ არის ხოლმე მდგომარეობები, როდესაც

0: მაქსიმუმის დონე, რა თქმა უნდა, ძვლებში ნანახი გვექნება ისედაც დენსიტომეტრით შეფასებული და შემდგომ განიხილოს კალციუმის დოზირების საკითხი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სხვა ვიტამინების და მიკროელემენტების ჩართვა მკურნალობის პროცესში, როგორც ერთ-ერთია მაგალითად D ვიტამინი, რომლის დეფიციტიც თითქმის ყოველ მესამე და მეოთხე ადამიანს აქვს დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მზისგან უნდა ვიღებდეთ საკმარისი რაოდენობით D ვიტამინს, ძირითადი წყარო ჩვენს ორგანიზმში D ვიტამინის მიღების მზის სხივები, ძირითად წყაროს მზის სხივები წარმოადგენს ultraisberry B სხივები, რომელიც კანზე მოხვედრისას გარდაიქმნებიან და შემდგომ ასე ვთქვათ ჩვენს ორგანიზმში D ვიტამინის შეთვისების ძირითად წყაროს წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ. მიუხედავად აღნიშნულისა, ვერ ხერხდება მზისგან საკმარისი რაოდენობით D ვიტამინის მიღება. გარკვეულწილად ამ ფაქტორზე მოქმედებს ის, რომ ჩვენ ძირითად დროს დღის განმავლობაში დახურულ შენობებში ვატარებთ და არ გვაქვს მზესთან, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ესე პირდაპირი შეხება იმ პერიოდში, როდესაც მზისგან სასარგებლო თვისებებს ვიღებთ, ანუ 11-12 საათამდე, და შესაბამისად ეს ნაკლებობაც ხელს უწყობს, რომ D ვიტამინის დეფიციტი იყოს და ესე დროს დანამატის სახით ძალიან მნიშვნელოვანია D ვიტამინის მიღება, რადგან D ვიტამინი არ არის მხოლოდ ვიტამინი, ის არის D ჰორმონი, ტრანსპორტერი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ კალციუმი სისხლიდან უშუალოდ ძვლებამდე მივიდეს. გარდა D ვიტამინისა, მაგნიუმიც ასევე მიკროელემენტი, რომელსაც ჩვენი ორგანიზმი არ წარმოქმნის და ძირითადად ბოსტნეულით ვიღებთ ხოლმე, აუცილებელია მაგნიუმის საკმარის სათანადო დონე სისხლში, რომ კალციუმი ძვლებამდე მივიდეს და არ დარჩეს სისხლში, რადგან კალციუმის სისხლში დარჩენას კიდევ სხვა დამატებითი უარყოფითი გავლენა შეიძლება ქონდეს ჩვენ სისხლძარღვის ენდოთელიუმზე, ანუ გარსზე დამაზიანებელი ეფექტი შეიძლება გამოიწვიოს და პირიქით ვავნოთ ჩვენ პაციენტს კალციუმის ესე პირდაპირ დანიშნით. და ასევე კაორი ვიტამინია, რომელიც უზრუნველყოფს სისხლში არსებული ზედმეტი კალციუმის გაუნებელყოფას და უშუალოდ ძვლებამდე ტრანსპორტირებაში ღებულობს ძალიან დიდ როლს და მონაწილეობას, და ძალიან მნიშვნელოვანია კომპლექსურად, ასე ვთქვათ, ისეთი კომპლექსის დანიშნა კალციუმის, რომელიც თითოეულ აი ამ კომპონენტს შეიცავს, რადგან ფოკუსირება უნდა იყოს უშუალოდ ძვლებისკენ და არა სისხლში არ უნდა დარჩეს ის ჩვენი მიღებული კალციუმი, რომ შედეგი შესაბამისი ჰქონდეს. მედიკამენტები, რომელიც უშუალოდ ინიშნება ოსტეოპოროზის სამკურნალოდ, უზრუნველყოფენ პირველ რიგში, აჩერებენ იმ პროცესს, რომელიც ძვლებიდან კალციუმის გამოდინებას, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს და შესაბამისად კალციუმის გამოდინების შეჩერებით პირიქით პარალელურად იწყება ძვლებში ჩალაგება შემდგომ ეტაპზე კალციუმის, რაც ძვლის განმტკიცებას უწყობს, ასე ვთქვათ, ხელს და შესაბამისად დინამიკაში პაციენტის ზოგადი მდგომარეობაც უმჯობესდება. თუ არის მოტეხილობა უკვე სახეზე, სწორად დანიშნული მკურნალობის პარალელურად, რა თქმა უნდა, შეხორცებითი პროცესიც უფრო ადვილად მიმდინარეობს და პაციენტიც უფრო ხანმოკლე პერიოდში უბრუნდება თავის ჩვეულ რეჟიმს და ინვალიდიზაცია, რაც მოტეხილობას ახასიათებს, ასე ვთქვათ, უფრო ხანმოკლე პერიოდში აღმოიფხვრება ხოლმე და არის საკმაოდ სახიფათო ბარძაყის ძვლის მოტეხილობა, რომელსაც ინვალიდიზაციასთან ერთად ახლავს რისკი თრომბების განვითარების და შესაბამისად თრომბოემბოლიით პაციენტის სიკვდილიანობის განვითარებაც კი შეიძლება, ასე ვთქვათ, დადგეს რეალურად, ასე ვთქვათ, პაციენტის შემთხვევაში, რაც საკმაოდ ისეთი სავალალო შედეგით და დასრულდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გათვალისწინება, ასე ვთქვათ.
1: ძალიან საინტერესო, რესპონდენტი ბრძანდებით გალბატონ ნათია და მე ძალიან ბევრი გავიგე თქვენი განმარტებების შედეგად და უკვე ჩამოვაყალიბე ჩემი მოქმედების გეგმა, თუ რა უნდა გავაკეთო, რომ აღნიშნული დაავადება თავიდან ავიცილო და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ თქვენი განმარტებების მოსმენა ჩვენი ერთგული მაყურებლებისათვის, რომლებიც გთხოვდნენ, რომ მოგვეწია ისეთი სპეციალისტი, რომელიც გააკეთებდა შეფასებას, თუ როგორ შეიძლება ავიცილოთ ოსტეოპოროზის დაავადება და რა იწვევს ამ დაავადებას, რომელიც შერაცხულია საუკუნის დაავადებას.
0: დიახ.
1: პატიცემ ნათია, თქვენ ისაუბრეთ აპარატულ
0: აპარატურაზე და დავამატებასევე ბატონო ზაზა, აი კონგრესთან მიმართებაში ვენაში მოგეხსენებათ, ასევე წარმოდგენილი იყო კიდევ უფრო ახალი თანამედროვე აპარატურაც, რაზეც მინდა ასევე გავამახვილო ყურადღება. ზოგადად დენსიტომეტრიულ აპარატ

0: რაც როგორც უკვე აღნიშნე, აქვს ის უპირატესობები, რომ არის ძალიან ზუსტი, დროის ხანმოკლე პერიოდშია შესაძლებელი ამ კვლევის ჩატარება, საშუალოდ 10-15 წუთი გრძელდება პროცედურა, პაციენტი არ საჭიროებს რაიმე სახის დამატებით მომზადებას, ჩვეულებრივ არ არის აუცილებელი უზმოდ მოვიდეს ან ნაჭამი იყოს, ჩვეულებრივ მდგომარეობაში შეუძლია პირდაპირ მოვიდეს და კვლევა ჩაიტაროს, გარდა და გამოსხივება, დასხივება მინიმუმ ამდეა დაყვანილი. ფაქტიურად უტოლდება ფონურ დასხივებას, ანუ იმ დასხივებას, რასაც ჩვენ გარემოდან ვიღებთ. განსხვავებით სხვა კვლევებისგან, აი რენტგენოლოგიური კვლევისგან, კომპიუტერული ტომოგრაფიის დასხივებისგან, რომლებსაც საკმაოდ მაღალი აქვს დასხივების ხარისხი, ხო ესეა? ამასთან შედარებით მინიმუმამდეა დაყვანილი დასხივების ხარისხი. ოსტეოდენსიტომეტრიული კვლევის დროს ჩვენ შეგვიძლია მოტეხილობაც გამოვავლინოთ, ანუ აპარატს აქვს ეს უპირატესობა, ავლენს თუ არის მალის მოტეხილობა, ან ძვლის მოტეხილობა. და შესაბამისად არ ჭირდება პაციენტს თქვათ უფრო მაღალი დასხივების მქონე კვლევის ჩატარებაც პირველ ეტაპზე. გარდა ამისა, მიუხედავად აღნიშნულისა, მინიმუმამდე, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ მინიმუმამდეა დაყვანილი ეს დასხივების ხარისხი, მაინც ორსულებში და მეზოზურებში არ არის რეკომენდირებული აღნიშნული კვლევის ჩატარება მინიმალური დასხივების და გამო. წელს ვენაში მსოფლიო კონგრესზე იყო წარმოდგენილი ულტრაბგერითი დენსიტომეტრიის აპარატი, რომელიც როგორც დექსა დენსიტომეტრია, იგივე პრინციპით, მაგრამ ულტრაბგერით, რომელსაც პრაქტიკულად არ აქვს გამოსხივება, ხერხემლის წელის მიდამოს და მენჯბარწაყის მიდამოს, რასაც დექსა დენსიტომეტრია იკვლევს, ასევე იკვლევს ეს ულტრაბგერითი დენსიტომეტრიის აპარატი, რომელიც უსაფრთხოა ორსულებისთვისაც და მეზოზურებისთვისაც. ხშირია ორსულობის პერიოდში კალციუმის ნაკლებობა დედის მხრივ და ხშირად უწევთ ხოლმე მათ დამატებით კალციუმის მიღება და ესე დროს მათ რისკი აქვთ, ასე ვთქვა, ძვლებიდან კალციუმის გამოფიტვის და სწორედ ესე დროს სასურველია ხოლმე, ასე ვთქვა, დროულად შეფასდეს ორსულობის პერიოდში ან მეზოზურობის პერიოდში, ასე ვთქვა, ძვლის სიმკვრივე და სწორედ ამ აპარატს აქვს ეს შესაძლებლობა, რომ გამოვიყენოთ. ამ ეტაპისთვის ეს აპარატი ჩვენს ქვეყანაში არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვიმედოვნებ, ავერსის კლინიკა ყოველთვის გვანებიურებს ჩვენ იქ მომუშავე ექიმებს უახლესი აპარატურით და ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს პერიოდში აღნიშნულის შესაძლებლობა ჩვენს მოსახლეობასაც ექნება. ვისურვებდი, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს აღნიშნული კვლევა ჩვენი მოსახლეობისთვის და სახელმწიფოს მხრიდანაც იყოს ჩართულობა თუნდაც დაფინანსებასთან მიმართებაში, სადაზღვოების მხრიდან მეტნაკლებად ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე სახის წინააღმდეგობას ვაწყდებით სადაზღვო კომპანიები აქტიურად ჩვენს მიერ გაცემულ რეკომენდაციას, ასე ვთქვათ, ყოველთვის გვთანხმდებიან აღნიშნული კვლევის ჩატარებასთან მიმართებაში, მაგრამ გარკვეულწილად აი იმ კონტინგენტს, ვისაც ყველაზე უფრო მეტად ჭირდება ჩვენს ასაკოვან პაციენტებს, გარკვეულწილად მათ უფრო მეტი ხარდაჭერა ჭირდებათ დაფინანსების კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს, დროულად აღმოაჩინონ თუ რაიმე სახის პრობლემა აქვთ მათ ძვლებში კალციუმის შემცველობასთან მიმართებაში და შესაბამისად შემდგომში თავიდან აირიდონ ის რისკები, რაც ახლავს ძვლებიდან კალციუმის გამოდინებას. ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი იქნებოდა.
1: საერთოდ მთელი მსოფლიო, რასაც მე უყურებ, გადასულია პროფილაქტიკულ მედიცინას.
0: დიახ.
1: და საქართველოში ჯანდაცვის სისტემა ამ მიმართულებით, რავი, ჩემი შეფასებით ვერ ვითარდება. თქვენ ბრძანეთ, დესტინომეტრიის აპარატი არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ სწორი დიაგნოსტიკა მოხდეს ამ კვლევებთან მიმართებაში. რამდენად ხელმისაწვდომია ეს აპარატი და სახელმწიფო აფინანსებს თუ არა სავალდებულო კვლევას, როდესაც თქვათ ექიმი გასცემს რეკომენდაციას? ანუ საყოველთაო ჯანდაცვაში არის თუ არა სავალდებულო დაფინანსება, როგორც მაგალითად სხვა დავებთან მიმართებაში?
0: დიახ, აი როგორც ასეთი სახელმწიფო სამხრიდან, აი საპროფილაქტიკურ კვლევებში ან არ მოიაზრება, ასე ვთქვათ, ეს კვლევა პრიორიტეტულად ამ ეტაპისთვის, მაგრამ ვიმედოვნებ ჩვენი ჩართულობით და უფრო გააქტიურებით და იმედი მაქვს მივაწუდენ ხმას, რომ საჭიროება არის ნამდვილად აღნიშნული კვლევის დაფინანსებასთან მიმართებაში, უფრო მეტად წინ წამოიწევს ამ საკითხის აქტუალობა და შემდგომ ში იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენი მოსახლეობისთვის. თვითონ აპარატი საკმაოდ ზვირადღირებულია, არ

0: არის ბევრი კლინიკისთვის ხელმისაწვდომი, რომ კონდეს აღნიშნული აპარატი და აღნიშნული სერვისი მიაწოდოს მის, ასე ვთქვათ, პაციენტებს, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ქვეყანაში აპარატის დეფიციტი გვაქვს, საკმაოდ მრავლად არის წარმოდგენილი დიდ კლინიკებში, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომობა თუ უფრო მეტი იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გამოვლინებაც იქნება აღნიშნული დაავადების და დროულად მოხდება, ასე ვთქვათ, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმარებაც და უკვე დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში დროული მკურნალობით მოტეხილობის რისკების შემცირებაც. მანამ სანამ ოსტეოპოროზული მდგომარეობა ჩამოყალიბდება, გარკვეულწილად მანამდე არის ხოლმე შედარებით უფრო მსუბუქი ფაზა ძვლებიდან კალციუმის გამოდინების, რომელსაც ჩვენ ოსტეოპენიას ვუწოდებთ, ანუ უფრო მსუბუქად მიმდინარე პროცესი ძვლებიდან კალციუმის გამოფიტვის. აი ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნულ ფაზაში, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვახტინოთ აღნიშნული ფაზის დროული აღმოჩენა, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ამით პრევენცია მოვახტინოთ, რომ ეს მდგომარეობა ოსტეოპოროში არ გადაიზარდოს. და შესაბამისად, კიდევ გავმეორდები, რომ დროულად თუ მოხდება კვლევის ჩატარება, დროულად, ასე ვთქვათ, ჩვენ შევძლებთ, რომ გავუწიოთ შესაბამისი დახმარება ჩვენს პაციენტებს.
1: თქვენ პატივცემულო ისაუბრებთ დაზღვევაზე, სადაზღვო პაკეტებზე. საქართველოში არის ფინანსური კატასტროფა. 60-70 წლის პაციენტები ზოგჯერ არიან ფაქტობრივად დაუცველები სოციალურად. მათ არავინ არ ყავთ. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ საუბრობთ პროფილაქტიკურ მედიცინაზე და პროფილაქტიკური მედიცინის დაფინანსებაზე, რომ გარკვეულმა დაავადებებმა არ განიცადონ პროგრესი და არ მივიღოთ ის შედეგი, რა შედეგებსაც ჩვენ ვიღებთ და არ ჩამოყალიბდეს ოსტეოპოროზი, აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ სახელმწიფო საყოველთაო დანძაცვა აიღებს თავის თავზე ვალდებულებას და გამოყოფს უფრო მეტ ფინანსებს. აი მე ერთ ფაქტს მოვიყვან. დაახლოებით ერთი წლის წინ დედა მეწვა სავანტყოფოში. Ну, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ იქ 90% დაფინანსება თავის თავზე აიღო, დედა ჩემ პენსიონერია და ფული გადაიხადა. მაგრამ როდესაც გარკვეულ აპარატებში ჩვენ გავიარეთ შემოწმება, ექიმებმა გვითხრეს, რომ ჩვენი აპარატურა არ ვარგაო და ან ავერში უნდა წახვიდეთო. ა უნდა წახვიდეთო თოდუას კლინიკაშიო. მათ აქვთო უახლესი აპარატურა. მე მინდა უთხრა ჯანდაცვის სამინისტროს. თქვენ ხო ფულს იხდით? სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხო მკურნალობა ფინანსდება? თქვენ ვალდებული ხართ დააფინანსოთ ისეთი კლინიკებში მკურნალობა, სადაც უახლესი აპარატურაა. აი როგორც ქალბატონი ნათია ბრძანებს, ბოლო თაობის აპარატურა. სადაც 20 წლის წინანდელი აპარატურა და სახელმწიფო ამაში ფულს იხდის. ეს ხო პაციენტს არ ჭირდება, იმიტომ რომ მე მივდივარ მაინც ან ავერში, თვითონ გვაძლევენ რეკომენდაციას, ან ავერში წავიდეთ, ისო 3 მილიონ ევროიანი აპარატურა აქვს თოიკო. მეუბნებიან და შედაროცი რომ შენ თუ არა გაქვს 3 მილიონიანი აპარატურა, მაშინ რატომ იღებ შენ დაფინანსება სახელმწიფოსაგან? ეს ხო ფულის გადაყრა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ სამედიცინო სფეროში ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი და ისეთმა კლინიკებმა უნდა მიიღონ დაფინანსება, ვისაც აქვს უმაღლესი აპარატურა და თუ ადამიანი კლინიკა ფიქრობს, რომ 80% სახში წაიღოს მოგება და 20 წლის წინანდელი აპარატით ჩაუტაროს პაციენტს კურნალობა, იმიტომაა საქართველოში ასეთი სავალო მდგომარეობა და დაავადებები ძალიან ბევრი პროგრესირებს. ქალბატონ ნათია, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი საყოველთაო ჯანდაცვასთან მიმართებაში. თქვენთან, აი მე კიდე ერთხელ დედაჩემი დამყავ ხოლმე ხშირად ავერსის კლინიკაში და მაგნიტურ ტომოგრაფიული რეზონანსული ტომოგრაფია ქვია ესა, ხო?
0: MRI.
1: ძვლების ეს MRI გადავიღე, დაახლოებით ჯდება ეს 650 ლარი. ძალიან ბევრ ადამიანს საშუალება აქვს, რომ გადაიღოს, იმიტომ რომ თუ ამას არ გადაიღებ და მხოლოდ კატეს გადაიღებ, კატე წერს, როგორც მე ექიმებმა განმიმართეს, მე ხა დილეტანტი ვარ ამ საკითხში, 40%. და ელემენტარულად პაციენტი, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი, ეხლა დედაჩემის მკურნალობა ჩვენ ძმებმა დავაფინანსეთ, ხო? მაგრამ ადამიანი არის სოციალურად დაუცველი, მას ჭირდება ისეთ კლინიკაში მომსახურების მიღება, როგორც არის ავერსი, ან როგორც არის

0: დუას კლინიკა, სადაც არის უახლესი აპარატურა. მაგრამ საქართველოში სოციალურად დაუცველი პაციენტი 650 ლარს ვერ გადაიხდეს. აი მე გეკითხები, აი თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება სახელმწიფოსთან მიმართებაში, რომ უნდა დაფინანსდეს თუ არა სოციალურად დაუცველი ფენების ხრიდან ისეთი კლინიკებში, როგორც არის ავერსი და როგორც არის თოდუას კლინიკა, იგივე მაგნიტურტემ ისა რეზონანტული ტომოგრაფია, იგივე რა ქვია დესტონომეტრიის აპარატი და ასე შემდეგ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ბატონო ზაზა სახელმწიფო ხრიდან ჩართულობა. პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველად ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერება იმისთვის, რომ თელი რიგი ქრონიკული დაავადებების დროული დიაგნოსტირება მოახდინოთ დროულად და შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხელმისაწვდომობას. ხო ესეა, თუ ხელმისაწვდომი თუ არ იქნება აღნიშნული კვლევა ჩვენი მოსახლეობისთვის, შესაბამისად ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ, მაინც დაგვიანებ ვით მოხდება აღნიშნული მდგომარეობის გამოვლენა. შესაბამისად სახელმწიფო ხრიდან ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია სადაზღვო კომპანიების ხრიდან უფრო მოქნილი, ასე ვთქვათ, პაკეტების შეთავაზება მოსახლეობისთვის, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს და შესაბამისად მოიცავდეს უნდა ეს ჩვენი სადაზღვო პაკეტები თითქმის ყველა იმ ქრონიკულ დაავადებებს, რომლებიც დღეს საკმაოდ გავრცელებული და აქტუალურია. ხშირია მოსულა პაციენტი, რომელსაც შაქრიანი დიაბეტი მაგალითად ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული ქრონიკული დაავადება და დაზღვეულია ეს პაციენტი, ნუ არ არის ჩახედული თავის სადაზღვო პირობებში, რადგან ყველა ვერ ჩაიხედავს და ვერ წაიკითხავს ხო ესე იმ პირობებს, რაც ჩამოწერილია ფურცელზე და აღმოაჩენს, როდესაც ფაქტის წინაშე აღმოჩნდება, რომ ის დაავადება, რომელიც რეალურად რის გამოც მან მიმართა კლინიკას და რის გამოც სურს, რომ დაზღვევისგან მიიღოს დაფინანსება, მას გამონაკლისში აქვს, ასე ასე ვთქვათ, და არ ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების ირგვლივ არც კვლევა, არც ექიმის კონსულტაცია და არც თავისთავად მკურნალობასთან დაკავშირებული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაზღვევაც და ჯანდაცვაც უფრო მეტად ორიენტირებული იყოს პაციენტებზე, უფრო მოქნილი იყოს, უფრო ხელმისაწვდომი იყოს, რადგან გარკვეულწილად აი თუნდაც ოსტეოპოროზი რო ავიღოთ, უფრო ძვირი ჯდება იმ გართულებების, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტი, რაც მოყვება თუნდაც ნებისმიერ ქრონიკულ დაავადებას, არამარტო ოსტეოპოროს. უფრო რთულია შემდგომი მართვა შაქრიანი დიაბეტის გართულებებით გამოწვეული მდგომარეობების და ოსტეოპოროზის მოტეხილობით განვითარებული მდგომარეობების, ვიდრე საპრევენციო ღონისძიებებში, ასე ვთქვათ, ჩადებული ეს ფინანსური რესურსი და შესაბამისად იმედი მაქვს ამ კუთხით წინსვლა გვექნება და თუ კიდევ შევხვდებით 1 წლის 2 წლის შემდგომ რაღაც წინსვლებზე ვისაუბრებთ აუცილებლად, თუ კი რაიმე შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში ამ კუთხით და გვექნება წინსვლა.
0: Ну, პროფილაქტიკური მედიცინა ქვეყანაში არ განვითარდება.
1: პროფილაქტიკური მედიცინა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს და დროულად მოხდეს თუნდაც იმ დიაბეტის საწყისი ფაზის აღმოჩენა, თუნდაც იმ კალციუმის ნაკლებობის დროულად დადგენა და პირველად ჯანდაცვის სექტორის ფარგლებში უნდა კეთდებოდეს ეს აღნიშნული კვლევა, დენსიტომეტრიული კვლევა არ არის აუცილებელი ამისთვის, მაინც წავიდნენ დიდ კლინიკაში და მხოლოდ იქ იყოს შესაძლებელი აღნიშნული კვლევის ჩატარება. არსებობს აი სკრინინგულად ჩასატარებელი კვლევის საშუალება, დენსიტომეტრიული კვლევის ულტრაბგერითი დენსიტომეტრიის აპარატია, შედარებით პორტატული, რომელიც მხოლოდ ტერფის ძვლის მიდამოს სიმკვრივეს იკვლევს. მაგრამ საწყის ეტაპზე, იმისთვის, რომ ჩვენ ეჭვი მივიტანოთ მთელ სხეულში ძვლის სიმკვრივესთან მიმართებაში, თუნდაც სკრინინგულად ამ კვლევის ჩატარებაც კი არის სასურველი, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი მოსახლეობისთვის. აღნიშნული არ წარმოადგენს დიდი ფუფუნების საგანს, არც ძვირი ღირს ის აპარატი, რითაც ეს კვლევა შეიძლება ჩაუტარდეს ჩვენს მოსახლეობას და სრულიად შესაძლებელია ოჯახის ექიმს ან ნებისმიერ ამბულატორიაში იდგეს ეს აპარატი და სკრინინგულად ხდებოდეს ძვლებში კალციუმის შემცველობის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა. წლების წინ მხოლოდ აღნიშნული კვლევა იყო ხელმისაწვდომი, ჩვენს ავერში გვაქვს ჩვენ აღნიშნული აპარატი თელავის ფილიალში და დღემდე აქტიურად, ასე ვთქვათ, ვახორციელებთ აღნიშნული აპარატით ამ კვლევის ჩატარებას სკრინინგულ დონეზე. ვისაც თქვა არ აქვს შესაძლებლობა თუნდაც დექსადენსიტომეტრიის გაკეთების და აქვს სურვილი რომ საწყის ეტაპზე მაინც რისკები შეაფასოს, აი ესე დროს თავაზობთ ჩვენ ულტრაბგერით დენსიტომეტრიის აპარატს, რომელიც გარკვეულ ასე თქვა მინიშნებებს გვაძლევს აი ზვალში მიმდინარე პროცესთან მიმართებაში და ეს არ არის რამდენიმად ფინანსურად ისეთი ხელმიუწვდომელი პირიქით ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამბულატორიულ სექტორს აღნიშნული აპარატით და გაზრდის ასე ვთქვათ აი დიაგნოსტირების შესაძლებლობას ჩვენი მოსახლეობისთვის ესეც კარგი იქნებოდა.
0: კაპიტონატია, ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი. აი დაახლოებით 3 წუთი დაგვრჩა და იმ მაყურებლებისთვის რომლებიც ელოდებოდნენ თქვენ გამოჩენას. ძირითადი რეკომენდაციები თქვენი რა იქნება? სანამ დავემშვიდობებით და სანამ კიდე თქვენ მერე შემდგომში მოგიწევთ, იმიტომ რომ თქვენთან საუბარი ისეთ საინტერესო იყო, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რამოდენიმე ადამიანი და ამერიკას რომ თხოვს, კიდე მოგიწევთ. აი ძირითადი რეკომენდაციები, რომ მოსახლეობამ თავიდან აიცილოს ოსტეოპოროზი და ელემენტარულად ჩვენ ვიყოთ დაცულები ამ დაავადებისგან.
1: კი ბატონო, მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ აუცილებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ფიზიოლოგიურად მიმდინარე პროცესებს წინ ვერ აღვდგებით, მე როგორც ენდოკრინოლოგი, არამარტო ოსტეოპოროსთან მიმართებაში, ზოგადად ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, მოვუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს ჯანსაღ კვებასთან მიმართებაში. ჯანსაღი კვება ზოგი მიიჩნევს, რომ აი ზემაინც ზვირად ღირებული ფუფუნება, მაგრამ მე არ მოვიაზრებ ამ კუთხით ამ საკითხს. არაჯანსაღყვებაში მოვიაზრებ თქვა ისეთ არაჯანსაღ პროდუქტებს, როგორიც არის შაქრის შემცველი პროდუქტები, ჭარბად მარტივად შეწოვადი ნახშირწყლების ჭარბად მოხმარება, ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება, თამბაქოს აქტიურად მოხმარება, უმოძრაო ცხოვრების წესი, რაც უფრო მარტივად შესრულებადია, ასე ვთქვა და გარკვეულწილად სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება არამარტო ოსტეოპოროსთან მიმართებაში, არამედ სხვა ქრონიკული დაავადებების პრევენციასთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობის უფრო მეტად ჩართვა ჩვენს ყოველდღიურ რეჟიმში, თუ ყოველდღიურში ვერა კვირაში რამოდენიმეჯერ მაინც. ძალიან მნიშვნელოვანია შედარებით უფრო მეტად ხელმისაწვდომი თუ არის, რა თქმა უნდა, მესმის ეს საკითხიც, რომ ყველაფერი მაინც ხელმისაწვდომობასთან არის კავშირში და შეძლების დაგვარად უფრო მეტად ისეთი საკვებით გამდიდრება ჩვენი რაციონის, რომელიც შეიცავს რძის პროდუქტებსაც, ბოსტნეულსაც, ხილსაც და რა თქმა უნდა, ხორცსაც გარკვეულწილად. ცილა ძალიან მნიშვნელოვანია ძვლის გამტკიცებისთვის, ცილოვანი პროდუქტებით კვება, რომელიც ხორცშიც არის, ბოსტნეულშიც არის, რძის პროდუქტებშიც არის და თევზეულობაშიც და ასე შემდეგ. შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, უმჯობესია ყოველთვის ჯანსაღი ცხოვრების ყველა იმ რეკომენდაციის შესრულება, რაც ისედაც დარწმუნებული ვარ ჩვენმა მოსახლეობამ იცის.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნათია, მოგზანებისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ასეთ საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენ ერთგულ ტელემაყურებელს და რადიოსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ცნობილი ქართველი ექიმი, ავერსის კლინიკის წამყვანი ექიმი, ქალბატონი ნათია ბაჩილავა. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.
1: ბატონო.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერსაც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან, ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ. პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირ რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ვცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
2: სამხედრო
1: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით უკვე ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
2: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
1: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთ მა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახავთ.
2: აი რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
1: ისრაელს,
2: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
1: გამოყენებს. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
2: ირანის მოსახლეობის
1: ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში ციგივე ხდებოდა, ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
2: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში

პაშინიანის ახალი идеология, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი, დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამერიკელ მსახიობს, მომღერალსა და სიმღერების ავტორს ნილ დაიმონდს ეძღვნება. ნილ ლესლი დაიმონდი 1951 წლის 24 იანვარს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა. ნილს 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული მსოფლიოს მასშტაბით, რის გამოც იგი ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია. მან პირველი გიტარა 16 წლის ასაკში თავის დაბადების დღეზე მიიღო საჩუქრად. ნილმა მაშინვე დაიწყო გიტარის გაკვეთილებზე სიარული და სიმღერების წერა. მან პირველ წარმატებას 1965 წელს მიაღწია სიმღერით Sunday and Me, რომელიც ამერიკის ტოპ 20-ში შევიდა. ამას მოყვა უფრო ფართო მასშტაბიანი წარმატება სიმღერებით. I am a believer, a little bit me, a little bit you, love to love.

1969 წელს ლოს-ანჯელესში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც დაწერა ჰიტები: Cracklin' Rosy, Song Sang Blue, რომლებმაც ტოპ 100 სიმღერებში მოწინავე ადგილები დაიკავეს. ხოლო რაც შეეხება ჰიტ Sweet Caroline, ეს იყო ნილის პირველი სიმღერა, რომელიც აიტაცა მსმენელმა და მსოფლიო ჰიტი გახდა. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ეს სიმღერა Caroline კენედისთვის დაწერა. ნილი დღემდე განაგრძობს მუსიკალურ სფეროში მოღვაწეობას. მიუხედავად იმისა, რომ მას პარკინსონის დაავადება აქვს, 2020 წლის მარტში ლას-ვეგასში გალა კონცერტი გამართა. ნილ დაიმონდი 1984 წელს კომპოზიტორთა დიდების დარბაზში, ხოლო 2011 წელს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. 2018 წელს კი გრემის ჯილდო ცხოვრებისეული დამსახურებისთვის გადაეცა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. სიაგუარზე კი ამბობთ, ეს ულამაზესი ძუძუმწოვარი კატისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება და პანტერათა გვარის ხუთ წარმომადგენელთაგან ერთ-ერთია. ის ლომისა და ვეფხვის შემდეგ სიდიდით მესამე კატაა ბუნებაში. ისინი სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში, ძირითადად მექსიკაში, პარაგვაისა და არგენტინაში ბინადრობენ. სახელი იაგუარი მომდინარეობს სიტყვიდან იაგუარა. ბრაზილიის ერთ-ერთ ძირძველ ენაზე ეს მგელზე დიდი და ველური კატის სახელია. თანამედროვე პარაგვაის ტერიტორიაზე მცხოვრები გუარანის ტომის ინდიელების ენაზე სიტყვა იაგუარი ითარგმნება, როგორც მხეცი, რომელიც ერთი დარტყმით კლავს. ეს სახელი მართლაც შეეფერება. იაგუარი ძლიერი და დაკუნთული ცხოველია. გარეგნულად ლეოპარდს გავს, მაგრამ ზომით ბევრად აღემატება და კიდურებიც ბევრად უფრო ძლიერი აქვს. საშუალოდ მტაცებელი დაახლოებით 56-დან 96 კილოგრამამდე იწონის. უდიდესი მამრის წონამ შეიძლება 158 კილოგრამამდეც მიაღწიოს. იაგუარის 9 ქვესახეობა არსებობს. მათი ზომა საცხოვრებელ ადგილზეა დამოკიდებული. რაც უფრო სამხრეთით ბინადრობს, მით უფრო დიდია იაგუარის ზომა. მექსიკაში შედარებით მომცროები ბინადრობენ. დიდ კატებს შორის იაგუარს სხეულთან შედარებით ყველაზე მოკლე კუდი აქვს. ძლავრი მოკლე ფეხების წყალობით მტაცებელი ხეზე მარტივად ადის და კარგადაც ცურავს. იაგუარს დიდი თავი, მყარი თავის ქალა და ძალიან ძლიერი ყბა აქვს. ყვენისას კბილების დარტყმის სიმძლავრით ყველა კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებს შორის ის მხოლოდ ლომსა და ვეფხვს ჩამოუვარდება. ცხოველის ფერი უპირატესად მუქი ყვითელია. აქვს მოწითალო და მოყავისფრო ჩრდილებიც. მუცლის ბეწვი თეთრი, ღია ყვითელი ან ღია ნაცრისფერია. ბეწვის თითოეული ლაქა ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდები. შავი იაგუარები, რომლებსაც ასევე შავ პანტერას უწოდებენ, ბევრად იშვიათია, ვიდრე ჩვეულებრივი ყვითელი ლაქებიანი იაგუარები. ძალიან იშვიათად გვხვდება თეთრი, ანუ ალბინოსი იაგუარებიც. თავისი გარეგნობის წყალობით მტაცებელი ნადირობისას კარგად ინიღბება. სხვა დიდი კატების მსგავსად იაგუარი ბუნებრივი მტაცებელია და მხოლოდ ხორცით იკვებება. მისი რაციონი საკმაოდ მრავალფეროვანია.

ფეროვანია და მასში სულ ცოტა 87 სხვადასხვა სახეობის ცხოველი შედის. ეს არსება ძირითადად დიდ ცხოველებს ესხმის თავს, რომელთა წონა 45-დან 85 კილოგრამამდე მერყეობს. მისი საყვარელი ნადავლი კაპიბარა, ანუ წყლის კოჭი, ჭიანჭველაჭამია, გარეული ტახი და დიდი ქვეწარმავლებია. ძლიერი ყბები მას ეხმარება, რომ ისეთ ჯავშნოსან არსებებსაც კი გაუმკლავდეს, როგორებიც კუდა ნიანგი არიან. იაგუარს 360 კილოგრამამდე ნადავლის უპრობლემოდ გადატანა და მისი ძვლების დაფქვაც კი შეუძლია. ისინი გამორჩეული მაქსიმალისტები არიან. შესაძლოა ჯუნგლებში იაგუარი უზარმაზარ ანაკონდას შეეჭიდოს. იმის მიუხედავად, რომ გარშემო შეიძლება უამრავი სხვა, შედარებით სუსტი და პატარა არსება იყოს. ცხოვრების წესი იაგუარებს სხვა კატისებთან ოჯახის წარმომადგენელთა მსგავსი აქვთ. სქესობრივ სიმწიფეს მდედრები 2 წლის ასაკში აღწევენ, მამრები მხოლოდ 3-4 წლის შემდეგ. ჩვეულებრივ შეჯვარებისთვის მდედრი ირჩევს პარტნიორს, მიდის მის ტერიტორიაზე, ხოლო შემდეგ უკან ბრუნდება. მომავალში მამრი შთამომავლობის გაზრდაში არანაირ მონაწილეობას არ იღებს. კნუტების გაჩენის შემდეგ დედა იაგუარი მამრის ახლოს ყოფნას არ დაუშვებს. ვინაიდან ვებხობის მსგავსად მამრმა შეიძლება მომავალი კონკურენციის თავიდან ასაცილებლად ნაშიერი მოკლას. კატების უმეტესობის მსგავსად იაგუარები მარტონი არიან. გამონაკლისი მხოლოდ მდედრები არიან, რომლებიც მოზრდილ ნაშიერებთან ერთად ბინადრობენ. სხვა დროს მტაცებლები ერთმანეთს მხოლოდ გასამრავლებლად ხვდებიან და თითოეულ ზრდასრულ იაგუარს თავისი ტერიტორია აქვს. ეს არსებები საშუალოდ 12-დან 15 წლამდე ცოცხლობენ.

ველურ ბუნებაში იაგუართა რაოდენობა სტაბილურად მცირდება. ამის ძირითადი მიზეზი მათი ბუნებრივი საარსებო სივრცის მუდმივი შევიწროვება და მის ბეწვზე მაღალი მოთხოვნა. ისინი ადამიანებს თავს მხოლოდ პროვოცირების შემთხვევაში ესხმიან. იაგუარი წითელ წიგნშია შეტანილი. 1976 წლიდან იაგუარის ტყავით საერთაშორისო ვაჭრობა აიკრძალა. ფაუნისა და ფლორის გადაშენების პირას მყოფი სახეობების საერთაშორისო ვაჭრობის კონვენციის წყალობით. თუმცა ფერმერები და ბრაკონიერები სამწუხაროდ ცხოველს მაინც კლავენ. 29 ნოემბერი იაგუარის დაცვის საერთაშორისო დღეა.

დღეს კანადაში, კერძოდ ვანკუვერში ვიმოგზაურებთ. პრესტიჟული ბრიტანული გამოცემის The Economistის მიხედვით, მან სამჯერ მოიპოვა მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქის წოდება. ვანკუვერი მულტიკულტურული, მრავალეროვანი, კანონმორჩილი და ულამაზესი ქალაქია. ის მშვიდი და წყნარი თავშესაფრის შტაბეჭდილება სტოვებს, სადაც სურვილი გიჩნდება მთელი ცხოვრება გაატარო. ვანკუვერი წარმოუდგენლად მწვანე და სუფთა ქალაქია. მისი ისტორიული მემკვიდრეობა საკმაოდ მწირია, თუმცა ქალაქის სილამაზე, პარკების სიმრავლე, რეკრეაციული ზონები და შესანიშნავი პლაჟები ამ დანაკლისს კარგად ანაზღაურებს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ვანკუვერში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა სტენლის პარკია. ის ვანკუვერის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. ბრიტანულ კოლონიზაციამდე ამ ტერიტორიაზე ძირძველი ხალხი ცხოვრობდა. პარკი ბუნებისა და ადამიანის შემოქმედების უნიკალური სინთეზია. მისი ბილიკების საერთო სიგრძე 250 კილომეტრზე მეტია. ტერიტორიაზე არის ხელოვნური წყალსაცავები, ძეგლები, ქანდაკებები და სპორტული მოედნები. ასევე გამორჩეულია დედოფალ ელიზაბეთის ლანდშაფტური პარკი. ის ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია. მას სიამოვნებით სტუმრობენ როგორც ადგილობრივები, ასევე ტურისტები. პარკში შეგროვებულია კანადური ფლორის თითქმის ყველა წარმომადგენელი. აქ იხილავთ მრავალ წიწვოვანს, არყის ხეს, ნეკერჩხალს, როდოდენდრონს და მრავალ სხვა ულამაზეს მცენარეს. პარკი ძალიან პოპულარულია ახალდაქორწინებულ წყვილებში. აქ ხშირად იმართება საქორწილო ფოტოსესიები. ვანკუვერის კიდევ ერთი ულამაზესი ადგილი ვან დუსენის ბოტანიკური ბაღია. ის 1972 წელს დაარსდა. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი დეკორატიულ მცენარეებს უკავია, რომელიც მთელი მსოფლიოდან არის შეგროვილი. სულ მათი რაოდენობა

250000-ზე მეტია. ბაღი დაყოფილია თემატურ ზონებად. თითოეული სხვადასხვა ქანდაკებით, პავილიონებით, ინდიელთა ტოტემებით, სცენარეული ლაბირინთებითა და ტბებით არის გაფორმებული. პარკის ტერიტორია 22 ჰექტარს მოიცავს. ქალაქის გამორჩეული დაწესებულება ვანკუვერის სამხატრო გალერეაა. ის დასავლეთ კანადის უდიდესი მუზეუმი და არქიტექტურული ძეგლია, რომელშიც ხელოვნების ფასდაუდებელი ნიმუშებია დაცული. გალერეა მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში დაარსდა. მისი კოლექციის დიდი ნაწილი ცნობილი მხატვრების ემილი კარის, მარკ შაგალისა და ჯეფ უოლის შემოქმედებას ეთმობა. ვანკუვერში თუ მოხდებით, ანთროპოლოგიის მუზეუმიც უნდა დაათვალიეროთ. მისი ისტორია ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტის მცირე კოლექციით დაიწყო. თანდათანობით გამოფენა გაიზარდა და ახალი ექსპონატები დაემატა. 1976 წელს მუზეუმისთვის ახალი შენობა აიგო. საგამოფენო დარბაზებში დაცულია ინდიელთა ტომების ტრადიციული ტოტემების კოლექციები, სამკაულები, ნახატები, ჩინური კერამიკა, ტექსტილი და სხვა. ასევე უნდა ეწვიოთ ვანკუვერის მუზეუმს. მისი კოლექცია 100 წელზე მეტია რაც გროვდება. ძირითადი ყურადღება ვანკუვერისა და მიმდებარე ტერიტორიის ისტორიაზეა გამახვილებული, თუმცა მუზეუმის ტერიტორიაზე მსოფლიო კულტურის მიღწევებსაც იხილავთ. მუზეუმი ფართო საგანმანათლებლო და კვლევით საქმიანობას ატარებს. მართავს ლექციებს, სასწავლო პროგრამებს და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებებს. ვანკუვერის მუზეუმში მდებარეობს მაკმილანის კოსმოსური ცენტრი პლანეტარიუმით. ქალაქის გამორჩეული დაწესებულებაა მეცნიერების სამყაროს ცენტრი. ეს მუზეუმია, რომელიც თანამედროვე ბურთის ფორმის შენობაში მდებარეობს. ნაგებობის დიამეტრი 47 მეტრია და დინოზავრის ფიგურით გვირგვინდება. საგამოფენო დარბაზებში არის შემოქმედებითი სივრცე, სადაც შეგძლიათ ბუნებრივ მოვლენათა არს გაეცნოთ. ადამიანის სხეულის შიდა ორგანოები დაათვალიეროთ და მეტეორიტის ნამსხვრევებს შეეხოთ. გამორჩეულია ვანკუვერის საჯარო ბიბლიოთეკაც. ეს 9 სართულიანი კომპლექსია, რომელშიც წიგნების საცავი, სამკითხველო ოთახები, მაღაზიები, კაფეები, სოციალური მომსახურების ცენტრი, ოფისები და მიწისქვეშა პარკინგი მდებარეობს. ბიბლიოთეკის შენობა რომაული კოლიზეუმის თანამედროვე ინტერპრეტაციას მოგაგონებთ. მის ფონდში წიგნების, ჟურნალების, გაზეთების, რუკების, საცნობარო წიგნების, სამთავრობო გამოცემების და სხვა ბეჭდური წყაროების 2.6 მილიონზე მეტი ასლია დაცული. ვანკუვერის გამორჩეული ნაგებობა ჰარბორ ცენტრია. ეს სათამბჯენია, რომელიც 1967 წელს აიგო. იგი აღსანიშნავია იმით, რომ მას ბრუნავი სადამკვირვებლო მოედანი აქვს, საიდანაც თქვენ ქალაქს ყველა რაკურსით ხედავთ. ასევე აღფრთოვანდებით ნავსადგურით და შემოგარენით. ნაგებობა 167 მეტრის სიმაღლისაა და 28 სართულიანია. კოშკის გახსნას ასტრონავტი ნილ არმსტრონგი ესწრებოდა. ვანკუვერის გამორჩეული ისტორიული უბანი ქალაქის გული და მისი იდენტობის კერა, გასტაუნია. აქ ვიქტორიანული შენობები თანამედროვე ნაგებობებს ერწყმის. გასტაუნის ძველ სახლებთან ახლოს მოდურ კლუბებსა და რესტორნებს იხილავთ. აქ მდებარეობს კანადის უდიდესი ჩინური კვარტალი. პირველი მკვიდრნი აქ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში დასახლდნენ. მას შემდეგ გასტაუნმა იერსახე რამდენჯერმე შეიცვალა. კანადის ამ ულამაზეს ქალაქში თუ იმოგზაურებთ, ვანკუვერის აკვარიუმი უნდა ნახოთ. ეს ოკეანარიუმია, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მასში დაახლოებით 50000-მდე ზღვის ბინადარია. შოუებისა და გასართობი პროგრამების გარდა, აკვარიუმი მასპინძლობს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, სადაც შეგძლიათ მეტი გაიგოთ მსოფლიო ოკეანეების და მისი მოსახლეობის ისტორიის შესახებ. ვანკუვერის აკვარიუმში ბინადრობენ ზვიგენები, დელფინები და წავები. მაგრამ აკვარიუმის მთავარი სიამაყე პოლარული თეთრი ვეშაპები, ლამაზი და ინტელექტუალური ცხოველები არიან. ვანკუვერის მნიშვნელოვანი სპორტული დაწესებულება BC Play სტადიონია. ის კანადაში ერთ-ერთი უდიდესი სპორტული არენაა, რომელიც მსოფლიო დონის შეჯიბრებებს მასპინძლობს. სტადიონი 1983 წელს აშენდა და 21 საუკუნეში განახლდა. იგი ზამთრის ოლიმპიადის გახსნისა და დახურვის ცერემონიებს მასპინძლობდა. BC Play-ი კანადის ფეხბურთის ლიგის მთავარი არენაა. სპორტული ღონისძიებების გარდა აქ მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტები იმართება. ვანკუვერის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი გრაუსის მთა. მასზე ასვლა საბაგირო გზით არის შესაძლებელი.
მთიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. აქ ინფრასტრუქტურა კარგად არის განვითარებული, ამიტომ გრაუსი ზამთარში პირველი კლასის სათხილამურო კურორტად იქცევა. ხილამურებისა და სნოუბორდის მოყვარულთათვის აქ ათობით ტრასაა. აქვე არის კაფეები ვანკუვერის არაჩვეულებრივი ხედებით. ამ ქალაქში მართლაც ბევრი საინტერესო სანახაობაა. მათთან

ხორცის, ხახვის, სტაფილოს, ნივრის, კეჩუპისა და ზეითუნის ზეთისგან მზადდება. ასევე გამორჩეულია გამომცხვარი კარტოფილი და სოკო, რომელიც დაბალ კალორიული და საკმაოდ პიკანტურია. ვანკუვერში თუ მოხვდებით, კანადური ბეკონი უნდა გასინჯოთ. ჩვეულებრივისგან განსხვავებით, ის უფრო მჭლე ღორის ხორცისგან მზადდება, რომელიც სიმინდის ფქვილითა და მრავალი სანელებლებით არის შეზავებული. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ბეკონითა და სოკოთი შეზავებული კანადური პიცა. ადგილობრივი ბარდის წვნიანი. რაც შეეხება დესერტებს, უნდა გასინჯოთ ბატერ ტარტსი. ეს საოცარი ღვეზელია ხრაშუნა ქერქით და ნაღებით. მის გულსარჩი კარაქს, შაქარს, კვერცხსა და ქიშმიშს ამატებენ. უგემრიელესი ნამცხვარია ნანაიმო ბარსი. ის ვანილის, კარაქის კრემითა და ცხელი შოკოლადით მზადდება. ეს კომბინაცია საოცარ გემოს აძლევს, რამაც კერძი ასე პოპულარულად აქცია. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ბივერ თეილსი. მისი სახელი თახვის კუც ნიშნავს. ეს კარგად დაბრწული ფუნთუშა, რომელსაც გულში ზეფირი, შოკოლადი და შაქრის ფხვნილი აქვს. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ჩრდილო ამერიკულ ქალაქში მოგზაურობა.

გინესის მსოფლიო რეკორდები. მსოფლიო სავსეა არაორდინალური იდეებითა და შესაძლებლობებით. წარმოგიდგენთ ყველაზე შთამბეჭდავ გინესის რეკორდებს. ყველაზე დიდი გამოყენებული პოგო სტიკი. საერთაშორისო ფესტივალზე ქალაქ ტორონტოში ამერიკელმა ფრედ გიზბოვსკიმ წარმოადგინა საკუთარი 3-მეტრიანი პოგო სტიკი. ხტომის მოწყობილობა. მას აგრეთვე ეკუთვნის სხვა რეკორდებიც, რომელიც მან არავის არ დაუთმო. ყველაზე მოკლე პოგო სტიკი, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63 სანტიმეტრია.

ხის მიერ სკეიტბორდით გავლილი ყველაზე დიდი დისტანცია. ტხაპეპი მშობლიურ ქალაქში, ფორტ მაიერში, სკეიტბორდზე შესკუპებულმა 36 მეტრის დისტანცია გაიარა. სულ რაღაც 25 წამში.

ყველაზე დიდი ზომის ტარებისთვის გამოსადეგი ველოსიპედი. ამ ველოსიპედის ბორბლის დიამეტრი 3.2 აღწევს. ის შექმნა გერმანელმა ველომრბოლელმა დიდიზენტმა, რომელიც როგორც ეშმაკის მეტსახელით არის ცნობილი, ვინაიდან წითელი ეშმაკის სამოსში გამოწყობილი ის ტრადიციულად ჩნდებოდა ცნობილ ველომრბოლაზე, ტურ დე ფრანსზე.

ყველაზე დიდი დასარტყამი ინსტრუმენტი. დასარტყამი ინსტრუმენტების ნაკრების სიმაღლე 6.4 მეტრს აღწევს. სიგანე კი 8 მეტრს. მისი შემქმნელები კი ჯგუფი დრუმატიკის პერკუსიონისტები არიან, რომლებმაც თავისი დანადგარი ავსტრალიაში ქალაქ ლიეტში წარმოადგინეს.

ლიბოროლერის ყველაზე დაბალ სივრცეში სრიალი. რუხან კოკანემ 12 წლის ინდოეთიდან იტალიის სატელევიზიო შოუში როლიკებით გაიარა. მან 10 მეტრის დაფარვა შეძლო და მხოლოდ 25 სანტიმეტრის სიმაღლის ბარიერის ქვეშ გაჩვა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო მძლეოს ამ სოფლიოში. ვასილ ალექსიევი იყო საბჭოთა ძალოსანი. მან დაამყარა 80 მსოფლიო რეკორდი და 91 საბჭოთა რეკორდი. მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედლები 1972 და 1976 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე.

ილია ილინი, ყაზახეთის ზაუსანი, რომელმაც მოიგო 4 მსოფლიო ჩემპიონატი. ილინი დაასახელეს წლის მსოფლიო წონაში 4 ჯერ 2005, 2006, 2014 და 2015 წლ

Андрей Чермакини, ოფილი რუსი ზალოსანი. ჩერმაკინი იყო 1996 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ოქროს მედალოსანი, ხოლო 2000 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალოსანი.

ჩარლზ ვინჩი, ამერიკელი ზაოსანი და ოლიმპიური ჩემპიონი. ვინჩი იყო შეერთებული შტატების ეროვნული ჩემპიონი 1954 წლიდან 1956 წლამდე. ასევე 58 წლიდან 1961 წლამდე. მან მიიღო ვერცხლის მედლები 55 და 58 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებში.

ლაშა ტალახაძე 2016 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე ატაცში 215 კილოგრამი დაძლია და ამ მაჩვენებლით სულ რამდენიმე წუთით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. აკვრაში ტალახაძე მესამე ცდაზე 258 კილოგრამი დაძლია. საერთო ჩათვლაში 473 კილოგრამით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. ამ შედეგით ოლიმპიადის კვარცხლბეკზე უმაღლესი ადგილი დაიკავა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 400 და 14 კილოგრამი დაძლია და მსოფლიოს ახალი რეკორდიც დაამხა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. ტონი ფერგიუსონი ჩარლზ ოლივიერას წინააღმდეგ. დაიწყო ურთაბრძოლა პირველი რაუნდი, ჩარლზ ოლივიერა უტევს ფერგიუსონს. კარგი დარტყმები მიაყენა ფერგიუსონს ოლივიერამ, მაგრამ ფერგიუსონით საპასუხოდ მარცხენა ჰუკით პასუხობს. ახლო კონტაქტში მიმდინარეობს ორთაბრძოლა, აქ კი ცდილობენ მებრძოლები პარტერში გადაიყვანონ ბრძოლა. გამოსდის ოლივიერას და ცდილობს მეტოქე უხერხულად მოიმსხვდიოს. ფერგიუსონი აშკარად არ არის კარგ მდგომარეობაში. ოლივიერას ზევიდან აყენებს დარტყმებს ფერგიუსონს. კიდევ ერთი იდაყვი მიიღო სახეში ფერგიუსონმა. აკიმ ტიუნეული ლეცე დაიჭირა ოლივიერამ. ოჩაკ ჩარლზ ოლივიერას. ფერგიუსონი ძალიან ცუდ მომენტში აღმოჩნდა. დაიწყო მეორე რაუნდი, ფერგიუსონი გაბრაზებული ჩანს. და კიდევ პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ სახეში მიიღო ოლივიერამ ფეხი. აქ საჯმა გააჩერა ორთაბრძოლა. აი ხედავთ თუ როგორი მონდომებულია ოლივიერა. ფერგიუსონი ვერაფერს ვერ აკეთებს. ძალიან ცუდ პოზიციაში იმყოფება ტონი. კორპუსი ღებულობს ფერგიუსონი დარტყმებს ოლივიერასგან.

აქ როგორც ჩანს წარბი აქვს გამწყარი ფერგიუსო ჩარლზი ლეკიკებით იწყებს რაუნდს და კიდევ ძირს აღმოჩნდა ფერგიუსონი. ოჩახ ჩარლზ. თუ ჩვენ ხედავთ რომ აშკარად ჩარლზის ძლიერი მხარე პარტერში ორთაბრძოლაა. არაჩვეულებრივი შებოჭვა და კიდევ ცდილობს რომ ყილმეული ლეცე დაიჭიროს ტონი. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ დაძაბულ ორთაბრძოლას უყურებთ. და გამარჯვებულია ჩარლზ ოლივიერა. ხაბიბ ნურმაგომედოვი დასტინ პორიეს წინააღმდეგ ბრძოლა წესების გარეშე. ხალბატონობდა ბატონებო დაიწყო პირველი რაუნდი. შორიდან ცდილობენ მებრძოლები უპირატესობის მოპოვებას. დასტინი ცდილობს ფეხით მუშაობას, მაგრამ ხაბიბი არაძლევს მას ამის საშუალებას. და ორთაბრძოლა მას პარტერში გადაყავს. უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდა პორიე. ხაბიბთან პარტერში ორთაბრძოლა მას არ გამოადგება. აი ხაბიბი ამზადებს წინაპირობას მახჩობელაილეთ.

ბრძოლისთვის. დარტყმა მარჯვნიდან თავის მიმართულებით დასტინი საკმაოდ ძიმე დარტყმებს იღებს, აქ კი მახშობელა ილეთი, ნურმაგომედოვის შესრულებით. დასტინი ცდილობს ამ მომენტიდან გამოძრომას, მაგრამ ხაბიბი არ აძლევს ამის საშუალებას. საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე. დარტყმა მარჯვნიდან, მარცხნიდან და დასტინი ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს სახის მიმართულებით. ახლა კი იდაყვი, რამდენიმე დარტყმა აქ უნდა ჩაერიოს აუცილებლად არბიტრი და გააჩერა ორთაბრძოლა. დაიწყო მეორე რაუნდი. დარტყმა მარჯვნიდან დასტინის შესრულებით, არგი დარტყმა მიიღო ხაბიბმა სახეში, დარტყმა მარჯვნიდან ორი აშკარად გაბრაზებული ჩანს. აკი საპასუხოდ მარჯვენა მხრიდან ჰუკი მიიღო პორიემ. კიდევ ერთი დარტყმა ხაბიბის მიმართულებით. ეს დარტყმა და აქვე აბორზიკ და პორიე აშკარად დაღლილი ჩანსის. ხაბიბი კი ამით სარგებლობს. წელსი შეუვარდა მეტოქეს და ძირს დაანარცხა ხაბიბმა. ისი ჩეული სტილი ორთაბრძოლა პარტერში გადახავს. აი ჩვენ ხედავთ ახლო ხედით თუ როგორი დაღლილი სახე აქვს პორიეს. დარტყმა მარცხნიდან ხაბიბის შესრულებით რაღაცნაირად მაინც მოახერხა დასტინმა თავის დაძვრენა, მაგრამ ხაბიბი თავს არ ანებებს და არ აძლევს საშუალებას, რომ კუთხეს მოშორდეს. დარტყმა მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა და მუხლი მიიღო დასტინმა სახეში, ყოჩა ხაბიბს. ალბატონებო და ბატონებო, მესამე რაუნდი. დასტინი არნებდება მეტოქეს. ამ ბრძოლაში ჩვენ აშკარად ვხედავთ ხაბიბის უპირატესობას, მაგრამ დასტინმა არაჩვეულებრივი მოძრაობით მოახერხა ხაბიბის დაჭერა. მახჩობელა ილეთი ტყავს დაჭერილი ხაბიბი. მთელი ენერგია უნდა მოიკრიბოს და არ გაუშვას ხაბიბი. მაგრამ ვერ ახერხებს. კიდევ ერთი დარტყმა თავში დასტინის მიმართულებით, დარტყმა მარჯვნიდან. აი აქ კი დასრულდება პორიეს ორთაბრძოლა. და ისიც, გამარჯვებულია ხაბიბ ნურმაგომედოვი. ბრძოლა წესების გარეშე. დასტინ პორიე მაქს ჰოლოვეის წინააღმდეგ.

რივერა აშკარად დაღლილი ჩანს. საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს ორივე სპორტსმენი. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში, ამან სახეში მიიღო მუხლი. გამარჯვებულია გიგა ჭიკაძე.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aqs. Maglav amzadebs mas gervonuli kompania Doikler. Romerits natural product of is global bimzarvebelia da ashos dat kehanashi busho.
1: Bisitolap.
0: Quintubagi sinjob Tuxnapoli president Biden.
2: Yes. Tet sakhshi marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგის დები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდღეობით.
4: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერ შე არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ

0: სამნაშევე კაცმა აღიარა რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათანომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩინა, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აწარა პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ყველასათვის ცნობილ როკენროლ ჯგუფს პლატერს ეძღვნება. ამერიკული მუსიკალური ჯგუფი პლატერსი 1942 წელს შეიქმნა.

ისინი ადრეული როკ-ენ-როლ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვოკალური ჯგუფია. ყველაზე წარმატებულ პერიოდში მათი შემადგენლობა იყო: წამყვანი ტენორი ტონი უილიამსი, დევიდ ლინჩი, პოლ რობი, ჰერბ რიდი და ზოლა ტეილორი.

1955-67 წლებში ჯგუფის მიერ შექმნილი 40 სიმღერა მოხვდა ტოპ 100-ის ჩარტში, მათ შორის 4 ნომერ პირველი ჰიტიც კი გახდა. პლატერსი ერთ-ერთი პირველი აფროამერიკული ჯგუფია, რომელიც მიღებულია როგორც ძირითადი ჩარტ ჯგუფი და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვოკალური ბენდი მსოფლიოში. ისინი რითმენ ბლუზისა და სოულის ჟანრში მღერიან. მათი ყველაზე წარმატებული სიმღერებია My Prayer, Twilight Time, Harbor Lights, If I Don't Care, Great Pretender. ხოლო სინგლი Only You, რომელიც 1955 წელს გამოვიდა, გახდა ტოპ ჰიტი და 7 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა R&B ჩარტებში.

პატერსი 1990 წელს როკენროლის დიდების დარბაზში, ხოლო 1998 წელს ვოკალური ჯგუფის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ისინი იყვნენ პირველი როკენროლის ეპოქის ჯგუფი, რომლებსაც ჰქონდათ 10 საუკეთესო ალბომი შეერთებულ შტატებში. პლატერსი დღემდე არსებობს არასრული შემადგენლობით და აგრძელებენ მუსიკალურ სამყაროში მოღვაწეობას.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

იგი ამბობთ. დღეისათვის ამ ძუძუმწოვრის ხუთი სახეობაა ცნობილი. მათ შორის აღსანიშნავია ინდური მარტორქა, რომელიც გავრცელებულია აღმოსავლეთ ინდოეთსა და ნეპალში. თეთრი მარტორქა, რომელიც ყველაზე დიდია მარტორქისებრთა შორის და აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკაში გვხვდება. შავი მარტორქა, რომელიც აღმოსავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში ბინადრობს. სამხრეთ აფრიკაში იმაზე მეტი მარტორქა ბინადრობს, ვიდრე დანარჩენ ადგილებში. სახეობის მიხედვით ამ ცხოველს ერთი ან ორი რქა აქვს. დღემდე ადამიანისათვის ცნობილი მარტორქის ყველაზე გრძელი რქა 158 სანტიმეტრი იყო. აფრიკულის რქა ინდურისაზე ბევრად გრძელია. აღსანიშნავია, რომ ეს ორგანო არა ძვლისგან, არამედ კერატინისგან შედგება. ფიზიკურად ის ადამიანის თმასა და ფრჩხილებთან უფრო ახლოსაა. სხეულის ზომით ეს ძუძუმწოვარი ხმელეთის არსებებიდან მხოლოდ სპილოს ჩამოუვარდება. მარტორქის სიგრძემ 2-3 მეტრს, ხოლო მასამ შესაძლოა 3 ტონამდეც მიაღწიოს. მათი კანი გამორჩეულად სქელია, დაახლოებით 6-8 სანტიმეტრია. რადგან ეს არსებები ცხელ ადგილებში ბინადრობენ, მზის დამწრობისგან თავის დასაცავად ხშირად ტალახში გორაობა უწევთ. უცნაურია, მაგრამ ფაქტია, რომ ზოოლოგიურად ყველაზე ახლოს მარტორქები ტაპირებთან, ზებრებთან და ცხენებთან არიან. დღეის მდგომარეობით 47-მდე გადაშენებული მარტორქის სახეობაა ცნობილი. მათგან ზოგიერთ რქა საერთოდ არ ჰქონდა. სუმატრას მარტორქაც შეიძლება მალე გადაშენდეს, რადგან ეს სახეობა ტყვეობაში ვერ მრავლდება და ბუნებაშიც მათი რიცხვი დიდად შემცირდა. მარტორქა ზოგადად კარგად ვერ ხედავს, მაგრამ შესანიშნავი ყნოსვა და სმენა აქვს. მეცნიერები ირწმუნებიან, რომ მარტორქები ერთმანეთს უპირველესად ყნოსვის საშუალებით ეკონტაქტებიან და არა ხმების. მიუხედავად მისი ზომისა, ამ ცხოველს შეუძლია საათში 60 კილომეტრი სიჩქარე განავითაროს. მარტორქა სრულად ვეგეტარიანელი ცხოველია. ის დღეში 50-დან 80 კილოგრამამდე მცენარეულ საკვებს მოიხმარს. დღეს ამ ცხოველებზე ნადირობა ყველა ქვეყანაში გამონაკლისის გარეშე მკაცრად აკრძალულია. ბრაკონიერულ შავ ბაზარზე მის რქას ოქროს ფასი აქვს. ეს არსებები ძირითადად დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეწევიან. თუმცა მაგალითად თეთრი მდედრი მარტორქები ხანდახან მცირე ჯოგებადაც იკრიბებიან. დედრი მარტორქა რვამდე ნაშიერს შობს. მამრი დედას ტოვებს და შთამომავლობის შემდგომ განვითარებაში არანაირ მონაწილეობას არ იღებს. ინდოელი მაჰარაჯები ცდილობდნენ მარტორქების სამხედრო მიზნებისათვის გამოყენებას. ისევე როგორც სპილოების, მაგრამ მარტორქები მათგან განსხვავებით არ შინაურდებიან. ამიტომ ამ წამოწყებიდან კარგი არაფერი გამოვიდა. ბუნებაში მარტორქა ძალიან აგრესიული შეიძლება იყოს. ამიტომ აუცილებლად უნდა მოერიდოთ. ველურ ბუნებაში მარტორქამ შეიძლება 40 წლამდე იცოცხლოს. ტყვეობაში კი უფრო დიდხანს. პოპულაციის საგრძნობლად შემცირების გამო ეს უნიკალური სახეობა ყველგან გამორჩეულად დაცულია.

დღეს მონაკოზე მოგიყვებით. სოფლიოში ტერიტორიის სიმცირის მიხედვით ვატიკანის შემდეგ მეორე სუვერენულ სახელმწიფოზე. მისი ფართობი სულ 2.1 კვადრატული კილომეტრია. ტერიტორიის სიმცირის მიუხედავად ეს ადგილი თითქოს საგანგებოდ ტურისტებისთვის არის შექმნილი. საფრანგეთსა და ხმელთაშუა ზღვას შორის მოქცეული მონაკო თავისი მდიდრული და ულამაზესი სანახაობებით მართლაც ყველა სტუმარს აოცებს. ეს ქვეყანა ნამდვილი ზღაპარია თავის მეფე დედოფალთან ერთად. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ მონაკოში? მონაკოს დედაქალაქი მონაკო ვილია. ეს საოცარი ქალაქია, რომლის სიგრძე მხოლოდ 700 და სიგანე 300 მეტრია. ძველი, ვიწრო ქუჩები და ტროტუარები 60 მეტრის სიმაღლის კლდეზეა განლაგებული. ქალაქი 1215 წელს დაარსდა. დღეს იგი მონაკოს სამთავროს ისტორიული ცენტრია. აქ მდებარეობს ქვეყნის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობები. მონაკოს სამთავრობოს სასახლე გამორჩეული ისტორიული ძეგლია. აქ ადრე გენუის ციხესიმაგრე იყო, რომელიც მონაკოს გრიმალდების საგვარეულო ოჯახს ძალიან მოეწონა და 1191 წლიდან საკუთარ სასახლედ აქცია. 7 საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ციხე მონაკოს მთავრების რეზიდენცია იყო. ამჟამად სასახლე ტურისტებისთვის ღიაა.

შენობის დარბაზები არაჩვეულებრივი საგანძურით არის სავსე. მონაკო ვილეში მდებარეობს ქვეყნის მთავარი სამლოცველო, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის საკათედრო ტაძარი. ის 1875 წელს აშენდა. მთავარ რელიგიურ და ეროვნულ დღესასწაულებზე წირვები აქ იმართება. გრანდიოზულ თეთრ ნაგებობაში მსურველებს გალობებისა და ორგანის მოსმენის საშუალება ეძლევათ. ტაძრის კედლებს ლუდოვიკო ბრეას ნამუშევრები ამშვენებს. ქვეყნის ერთ-ერთი ღირსება მონაკოს ოკეანოგრაფიული მუზეუმია. ეს შენობა კლდეზე ამოზრდილი გეგონებათ. აქ შთამბეჭდავი ხედები იშლება ზღვაზე, ქალაქზე, პარკებზე. დიდი ხნის განმავლობაში მუზეუმს მონაკოს საპატიო მოქალაქე, ფრანგი საზღვაო ოფიცერი და მკვლევარი ჟაკ ივ კუსტო მართავდა. მუზეუმის ტერიტორიაზე არის ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიები, სპეციალიზებული სამეცნიერო ცენტრები და საზღვაო მეურნეობა. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ღია ზღვის იშვიათი ბინადარი უზარმაზარი ვეშაპების ჩონჩხები. კიდევ ერთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ძველი მონაკოს მუზეუმია. აქ ადგილობრივი მაცხოვრებლების, იგივე მონეგასკების საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ხელოვნების უნიკალური კოლექცია შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. მუზეუმში მონაკოს 1000 წელზე მეტი ხნის ისტორია. წარმოდგენილია წიგნების, ძველი მონეტების, კერამიკის, ტანისამოსის, მუსიკალური ინსტრუმენტების და ფოტოების კოლექციების სახით. ქალაქის ყველაზე ცნობილი და მდიდრული რაიონი მონტე-კარლოა. მას შეცდომით მიიჩნევენ ქალაქად და მონაკოს დედაქალაქადაც კი. იგი 1866 წელს დაარსდა. სახელი მონტე-კარლო მომდინარეობს იტალიური სიტყვიდან და კარლოსის მთას ნიშნავს. მას სახელი პრინც კარლოს მესამის პატივსაცემად ეწოდა. მონტე-კარლო ცნობილია კაზინოებითა და აზარტული თამაშებით. მისი მუდმივი მოსახლეობა დაახლოებით 15000 ადამიანია. მონტე-კარლოში იმართება ფორმულა 1-ის რბოლები. მონტე-კარლო ასევე მასპინძლობს მსოფლიო ჩემპიონატებს კრივში, ევროპული პოკერ ტურის ფინალს და მსოფლიოს ნარდის ჩემპიონატს. აგრეთვე მოდის ჩვენებებსა და საცირკო სანახაობებს. კაზინო მონტე-კარლო მონაკოს სავიზიტო ბარათია. თავად სამორინე საინტერესოა არამხოლოდ როგორც სათამაშო დაწესებულება. ის არის არქიტექტურული შედევრი, რომლის ინტერიერის დიზაინი ორიგინალობით, ფუფუნებითა და შესანიშნავი გემოვნებით გამოირჩევა. საინტერესოა, რომ თავად მონაკოს მოქალაქეებს აზარტული თამაშები კანონით ეკრძალებათ. მონტე-კარლოში დაგხვდებათ მარმარილოს იატაკები, სვეტები, დახვეწილი ინტერიერი, დახვეწილი ქანდაკებები, ნახატები, ბრინჯაოს ჭაღები. ეჭვგარეშეა, რომ მისი მდიდრული ინტერიერი მრავალ სტუმარს გააოცებს. გარდა ამისა, ამავე შენობაში მდებარეობს ოპერის თეატრი. ერთ შენობაში სამორინესა და ოპერის თანაარსებობა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ მის აუდიტორიას ეს მაინც და მაინც არ აწუხებს. მონტე-კარლოს ოპერის თეატრში ვერდი, ვაგნერი და როსინი გამოდიოდნენ. აქ მღეროდა კარუზოც. თეატრის ინტერიერი შექმნილია წითელ და ოქროსფერ ტონებში. ორნამენტი და ქანდაკებები ხას უსვამს მის ბრწყინვალებას და სტატუსს. კაზინო მონტე-კარლოს წინ მდებარე ტერიტორია განსაკუთრებულია. აქ მოქმედებს დრესკოდი. აკრძალულია ჯინსის და სპორტული ფეხსაცმლის დარება. ამის მაუწყებელი ნიშანიც კი არის. კაზინოს წინ მდებარეობს პალმების, ყვავილების, წყლის მცენარეებისა და შროშანების ულამაზესი ფრანგული პარკი, რომელიც მთებშია ჩაფული. ღამით კაზინოს წინ მდებარე მოედნის გარშემო ფარნები ანათებს და აღუწერელ ატმოსფეროს ქმნის. ამ ქვეყნის კიდევ ერთი მშვენება მონაკოს ბოტანიკური ბაღია. იგი ცნობილია მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოტანილი სუკულენტი მცენარეების უმდიდრესი კოლექციით. გარდა ამისა, მისმა შემქმნელებმა შეძლეს საჭირო პირობების უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ აქ ეგზოტიკურ მცენარეებს გაეხარათ. ეს ადგილი მთელი წლის განმავლობაში ყვავილებით არის დაფარული, რის გამოც მთელს ბაღში საოცარი სურნელი ტრიალებს. მონაკოს ბოტანიკურ ბაღში ფაუნის წარმომადგენელთა საერთო რაოდენობა 6000 აღწევს. მონაკოს ულამაზეს პლიარს ადგილობრივები ლარვოტოს უწოდებენ. იგი საოცრად მიმზიდველია სუფთა წყლით და თოვლივით თეთრი ხელოვნური ქვიშით. მდიდარი ტურისტები აქ ძირითადად თაფლობისთვის გასატარებლად ჩამოდიან. აქ მრავლად არის კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილები, შესანიშნავი რესტორნები და სასტუმროები. მონაკოს ტერიტორიაზე მდებარეობს მსოფლიოში განთქმული სპორტული კომპლექსი Country Club-ი. ის 1928 წელს გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს 5 გვირგვინოსანი დაესწრო, რაც ევროპაში უპრეცედენტო შემთხვევაა. Country Club-ში დღემდე სხვადასხვა პრესტიჟული სპორტული

შეჯიბრებები ტარდება. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია აპრილის Rolex Masters საჩოგბურთო ტურნირი. აქ ასევე საცურაო აუზები და სხვადასხვა სპორტული დარბაზი დაგხვდებათ. მონაკოში ბევრი რესტორანი და სხვადასხვა კვების ობიექტია. აქაური სამზარეულო ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების გავლენას განიცდის, თუმცა მათ ძველი მონეგასკური კულინარიის ელემენტებიც ახასიათებს. მონაკოს სამზარეულოს გამორჩეული კერძია პორკეტა. ის ფარშირებული ღორის ხორცისგან, ხახვისგან, ნივრისგან და სხვა სანელებლებისგან მზადდება. პორკეტას მომზადებისას შეკაზმულ ღორის ხორცს ძაფით კრავენ და რულეტის ფორმას აძლევენ. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ რატატუი. ის ბადრიჯნის, ყაბაყის, პომიდვრის, ხახვის და ბულგარული წიწაკისგან შედგება. მისი მომზადების ბევრი სხვადასხვა რეცეპტი არსებობს, თუმცა მონეგასკური მაინც გამორჩეულია. მონაკოში არსებობს საკუთარი პიცის სახეობა, რომელსაც პისა ლადიერი ეწოდება. ეს პიცა ანჩოუსისგან, კარამელიზებული ხახვისაგან, შავი ზეთისხილისგან და ზღვის პროდუქტებისგან შედგება. რაც შეეხება დესერტებს, პოპულარულია ადგილობრივი ნაყინი სანტო ჟელატო, რომლის უამრავი სახეობა არსებობს. უგემრიელესია მონეგასკური ნუშის ნამცხვარი, შავი ნუგა, სადღესასწაულო ნამცხვარი პარიზი, მონაკო, ნიუ-იორკი და სხვა. მონაკო ცნობილია თავისი ღვინოებით. მათ შორის გამორჩეულია სენტ როზელინი, მენტონი, ბელეტი, ბანდოლი და სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ მდიდრულ და მრავალფეროვან პატარა სახელმწიფოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გინესის რეკორდების 2016 წლის გამოცემაში რამდენიმე სპორტული რეკორდი და მიღწევა შეიტანეს. რეკორდსმენებს შორის მოხვდნენ ფრანჩესკო ტოტი, ჩემპიონთა ლიგაზე გოლის ყველაზე ასაკოვანი ავტორი. ედეგორი ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციოზე.

როჟერიო სენი, საუკეთესო მეკარე ბომბარდირი. იაია ტურე, აფრიკის წლის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში მოგების სარეკორდო სერია.

სოფლიოს პირველი ჩოგანი ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაჯილდოვდა ავსტრალიის ღია პირველობაზე ხუთი მოგებისთვის. წიგნში ასევე ნახსენებია სერბის გამარჯობა. დიდი სლემის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ფინალში 5 საათი და 33 წუთი. რაფაელ ნადალის წინააღმდეგ 2012 წლის ავსტრალიის ღია პირველობაზე. ასევე სერენა უილიამსი გინესის რეკორდების წიგნში ქალთა ჩოგბურთის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ჰონორარის წყალობით მოხვდა.

ფორმულა 1-ში მსოფლიო ჩემპიონი ლუის ჰემილტონი დაჯილდოვდა სეზონების სარეკორდო სერიისთვის. სადებიუტო ჩემპიონატიდან მოყოლებული ყოველ სეზონში მინიმუმ 1 რბოლას იგებდა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფრენბურთის მოთამაშეს მთელ მსოფლიოში. გიურგ კროზერი, გერმანელი ფრენბურთის მოთამაშე, გერმანიის მამაკაცთა ეროვნული ფრენბურთის ნაკრების წევრი, რუსული კლუბ ზენიტ პეტერბურგის წევრი, ევროპის ლიგის 2009 წლის ოქროს მედალოსანი, ბრინჯაოს მედალოსანი 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასევე გერმანიის ორმაგი ჩემპიონი 2009-2010 წლებში. კროზერი მსოფლიო კლასის ფრენბურთში გამორჩეულია უძლიერესი დარტყმით.

დიმიტრი მუსერსკი, რუსი ფრენბურთის მოთამაშე. 2006 წლიდან თამაშობს რუსეთის მამაკაც ფრენბურთელთა ეროვნულ ნაკრებში. მუსერსკიმ ფრენბურთის თამაში 8 წლის ასაკში დაიწყო. დიმიტრი გახლავთ 2012 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2013 წლის ევროპის ჩემპიონი და 2011 წლის მსოფლიოს თასის ოქროს მედალოსანი. ამჟამად მუსერსკიმ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის სპორტსმენად ითვლება.

თომას ედგარი, ავსტრიელი ფრენბურთელი. იგი 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ავსტრალიაში იბრძოდა. 2011-2012 წლების სეზონში კი თამაშობდა იტალიის სერია A-ს კლუბში, ბოლილი კორიგლიანში. მომდევნო სეზონში ედგარი გადავიდა სერია A-ს პირველ კლუბში.

სერხიო ლისინაკი, სერბი ფრენბურთელი, სერბეთის მამაკაცთა ფრენბურთის ნაკრების წევრი, ასევე იტალიური კლუბ ტრენტინო ვოლიერის წევრი, გერმანიის ჩემპიონი 2013 წელს, ასევე გახლავთ პოლონეთის ჩემპიონი 2018-2017 წლებში. იგი 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსანია. 2015 წელს კი სერბეთის ეროვნული ნაკრების სოფლიო ლიგის ფინალში მოხვდა, მაგრამ სერბეთის ნაკრებმა 0-3 წააგეს შეერთებულ შტატებთან და ვერცხლის მედალს დაეუფლნენ. ლისინაკმა ინდივიდუალური ჯილდო საუკეთესო შუა ბლოკერის პოზიციაზე მიიღო.

მაქსველ ჰოლტი, ამერიკელი ფრენბურთელი, შეერთებული შტატების ფრენბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. ასევე გახლავთ იტალიური კლუბ აზიმუტის წევრი. იყო 2013 წლის ჩემპიონი, 2014 წლის მსოფლიო ლიგის და 2015 წლის მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. მან 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 2005-2007 წლებში ჰოლტი ამერიკის შეერთებული შტატების უმცროსი მამაკაცთა ეროვნული გუნდის წევრი გახდა. 2005 წელს 4 ერის

ბრძოლა წესების გარეშე. ჟანგუელი როუზ ნამაიუნასის ნახდეგ.

წარმატებით ჩააბარეს წონები მებრძოლებმა. ქაბუტონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ვეილი ლეკიკი. მამაიუნასიც ელოდება მომენტს. კიდევ ერთი ლეკიკი აქი პირდაპირ გაუტარა ნამაიუნასმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და ქულებით გაიმარჯვა როუზ ნამაიუნასმა. ეს გახლავთ სატიტულო ორთაბრძოლა.

კი ვეილის ორთაბრძოლას უყურებთ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, ნამაიუნასის მორიგი ორთაბრძოლა. ამ სეზონში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორივე მებრძოლი საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა არის ჩვენ წინაშე. როუზი საკმაოდ კარგ ფორმაშია, კი დანა ვაიცხედავთ და ის კომენტარს აკეთებს, რომ ქალბატონები ვეილი და ნამაიუნასი ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან და მათ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც მათზე იყო დამყარებული. ჟან გუეილის და როუზ ნამაიუნასის ამ სეზონის საუკეთესო მომენტებს უყურებთ ჩვენ.

კამარო უსმანი ხორხე მასვიდალის წინააღმდეგ. სატიტულო ორთაბრძოლა. უსმანი მასვიდალის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. კარგად იწყებს მასვიდალი ორთაბრძოლას, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, კი იდაყვებით მიდის, აკი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავს იდაყვებით მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი,

დარტყმა მარცხენათი. უთხესთან არის მიწდეული მასვიდალი, ცდილობს უსმანი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. აქ ფეხით მუშაობს მასვიდალი. ცდილობს რომ უსმანს კორპუსში მიაყენოს დარტყმები. უსმანი კი მარცხენა ფეხს უთიშავს მასვიდალს. არგილეკიკი დარტყმა პირდაპირ მასვიდალის შესრულებით საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

არგი დარტყმების სერია ვიხილეთ მასვიდალის შესრულებით. აკილ ამარუ უსმანი გააქტიურდა. დასრულდა პირველი რაუნდი. და დაიწყო ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის. არც ერთი მებრძოლი არ ნებდება ადვილად. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება მაინც ორივე სპორტსმენი, დაღლა არც ერთს არ ეტყობა. კარგად იცავს თავს მასვიდალი. არაჩვეულებრივი დაყვის დარტყმების სერია და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მასვიდალი. აქ ჩვეულ სტილში ისევ უსმანი ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იდაყვით და დასრულდა მესამე რაუნდიც. და მეხუთე ფინალური რაუნდი. კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უსმანის შესრულებით, აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი. მეხუთე რაუნდია და უკვე ხორხე მასვიდალი დაღლილად გამოიყურება. დაღლილი ჩანს ნამდვილად ხორხე მასვიდალი. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს კამარუ უსმანი.

ძალიან კარგ პოზიციაში არის ერთი შეცნობა და ხორხე მასვიდალი წააგებს ამ ორთაბრძოლას. აქ ცდილობს რომ ფეხი დაუჭიროს უსმანმა და მტკივნეული ლეცე დაიჭირა მე მგონი უსმანმა მასვიდალი. მაგრამ არა, მოახერხა ხორხემ და თავი გაითავისუფლა. აქ კი მახჩობელაი ლეთით უსმანი იჭერს მასვიდალს.

არაჩვეულებრივი ლეკიკი პირდაპირ მუხლი მიიღო სახეში. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ვერ გამოვარჩევთ ვერც ერთ მებრძოლს, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ, მაგრამ ქულებით გამარჯვებულია კამარუ უსმანი. ნამდვილად იმსახურებდა ეს ბიჭი ამ გამარჯვებას.

0: Юрий.
1: Лао Цу Су Ла Ян, 你都要來反駁, 你個槓子, 啊? 你老口什麼講?

What?

Mm-hmm.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასულაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედიაა ცით რაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ფიზიკოსი და გამომგონებელი ნიკოლა ტესლა ფენომენალური და თუ შეიძლება ითქვას ფოტოგრაფიული მეხსიერების მქონე პიროვნება იყო. ამასადესტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს ფრიად ერუდირებული პოლიგლოტი ზუსტად ციტირებდა დიდი გერმანელი მწერლისა და პოეტის იოჰან ვოლფგანგ

გოეთეს ყველაზე პოპულარულ ლიტერატურულ ქმნილებას ფაუსტს. თუმცა კიდევ უფრო საკვირველია ის, რომ ნიკოლა ტესლამ ფაუსტი 8 სხვადასხვა ენაზე იცოდა. მათ შორის იგი ფაუსტს უბრალოდ ციტირებდა: სერბულ, ხორვატულ, ჩეხურ, გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ, უნგრულ, იტალიურ და ლათინურ ენებზე. 59 წლის მსახიობმა ჯორჯ კლუნიმ დაადასტურა, რომ 2013 წელს 14 უახლოეს მეგობარს მადლიერების ნიშნად ნამდვილად დაჩუქა მილიონი დოლარი. ჯორჯის ერთ-ერთმა საუკეთესო მეგობარმა, რანდი გერბერმა, მედიასთან პირველმა განაცხადა მეგობრის გულუხვის საჩუქრის შესახებ. მისი თქმით, 2013 წელს ოსკაროსანმა მსახიობმა მეგობრები ვახშამზე დაპატიჟა და თითოეული ნაღდი ფულით სავსე ჩემოდნით დაასაჩუქრა. ჯორჯის განცხადებით, იმ პერიოდში მას არც ცოლი ჰყავდა, არც შვილები და არც ოჯახის შექმნას აპირებდა. 35 წლის განმავლობაში ეს ბიჭები სხვადასხვა გზით მეხმარებოდნენ. როდესაც ღარიბი ვიყავი, მათ სავარძლებზე მეძინა. როდესაც ძალიან მჭირდებოდა ფული, მითხოვია მათთვის. წლების განმავლობაში ისინი გვერდში მედგნენ. მათ გარეშე ეს ყველაფერი არ მექნებოდა, განაცხადა ჯორჯ კლუნი. კარდიოკრინუმი გიგანტური, თბილი და ტენიანობის მოყვარული აზიური შროშანია. ამრავალ წრიან მცენარეს შეუძლია სიმაღლეში 5 მეტრსაც კი მიაღწიოს. მისი სახელი ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც გულის ფორმის შროშანი. ის ისეთი იშვიათი და უცნაური მცენარეა, რომ მასზე თითქმის არაფერი დაწერილა. იგი ცხოვრებაში ერთხელ ყვავის. ყვავილი კი იმდენად დიდია, რომ მცენარე მთელს ძალას მას აძლევს, თვითონ კი კვდება. სოფლიოში ყველაზე დიდ ავტომობილად Ford F650 ითვლება. მისი წონა დაახლოებით 12 ტონაა და იგი 80000 დოლარი ღირს. შესაძლოა წარმოუდგენლად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ძახს დაახლოებით 250 ბრძანების დამახსოვრება შეუძლია. მათი ინტელექტუალური განვითარება კი დაახლოებით 2 წლის ბავშვის დონეზეა. უნდა იცოდეთ ისიც, რომ მოზრდილი ძაღლის გულისცემა ადამიანის მსგავსია. ისლანდიაში არის შავი რეინსი ჯარის სანაპირო, რომელიც შავი ხრეშის და შავი ლოდებისგან შედგება. ის 5 კილომეტრზეა გადაჭიმული და ისლანდიის ყველაზე უჩვეულო და ცნობილ ადგილს წარმოადგენს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა.

0: ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიძარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
3: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯოლის.
2: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
4: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, მათ შორის ქრთამის აღების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული მულია ჯამში 28 პირი. ამის შესახებ სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ბრიფინგზე განაცხადეს, სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინა ბრალდება.
5: ახალციხისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელისა და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბებისა და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10,000-ობით ლარს. პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმე თბილისის საბავშვო ბაღებისა და ბათუმის უფასო სასადილოებისათვის მომსახურების მიზნით გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკისა და სასაქონლო ნიშნის მქონე სააღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. აღნიშნული უკანონო

0: მოქმედებების შედეგად სახელმწიფოს ჯამში 669.497 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ფაქტებზე სამსისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. ლანჩხუთისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების მერიებისა და ონის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და შემდგომი მფარველობის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საფუტკრე მეურნეობის მოსაწყობად გადაცემისა და შემდგომი მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრისა და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს.
1: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ გზავნილებს შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკურ სპექტრში. მართველი გუნდი კალასის განცხადებას აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ საქართველოს სახელმწიფოზე ორიენტირებულ პოლიტიკას გააგრძელებს. კაია კალასმა კითხვაზე საპასუხო, თუ როგორ ესახება ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა შავი ზღვის უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში, განაცხადა, რომ ევროკავშირის საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა არ სურს და მისი ზანი ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. კალასის თქმით, საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკავშირს გარკვეული სირთულეები აქვს, რადგან ამჟამად თავრობასთან ურთიერთობა პრაქტიკულად არ არსებობს. ამიტომ ევროკავშირში მსჯელობენ, როგორ დაუჭირონ მხარი ქართველ ხალხს ისე, რომ მათ ევროპული პერსპექტივის იმედი არ დაკარგონ.
2: ესეც არის იმ რაღაცა გაბუტული რეჟიმის ნაწილი და ისინი ვერ გამოვიდნენ მდგომარეობიდან, ვერ პოატიობენ, რომ ჩვენ არ გამოვაყენებინეთ საქართველოს პროქსი ქვეყნად, ისევე როგორც გამოიყენეს უკრაინა, და გრძელდება ეს გაბუტვის რეჟიმი. საუბრობენ შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნებზე და ახსენებენ ისეთ ქვეყნებს, რომელსაც შავი ზღვა არ ესაზღვრებათ, საქართველოს ტოვებენ, საუბრობენ შუა კორიდორზე, არ საუბრობენ საქართველოზე, რომელიც საკვანძო ქვეყანა არის შუა კორიდორში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საბავშვო ბაღი, ადრე თუ გვიან დამთავრდა.
1: ახლო აღმოსავლეთში ვითარება უმძიმეს ფაზაში შედის. ვაშინგტონმა ირანის პორტების სრული საზღვაო ბლოკადა განაახლა და ბოლო 72 საათის განმავლობაში ირანულ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე 300-ზე მეტი საჰაერო იერიში მიიტანა. განადგურებულია ირანის სანაპირო თავდაცვის სისტემები, ბალისტიკური რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გამშვები პოზიციები, საწყობები. საპასუხოდ ირანმა დარტყმები მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტზე. გარდა ამისა, აფეთქებების ხმა ერთდროულად ისმის ბაჰრეინში, იორდანიაში, ერაყში, ქუვეითსა და საუდის არაბეთში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მკვეთრად იზრდება. თეთრი სახლის ლიდერმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს ოფიციალურად აცნობა, რომ საომარი მოქმედებები ირანის წინააღმდეგ განახლებულია. ევროკავშირმა უკრაინასა და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერის საგარეო ურთიერთობები გახსნა. დღეს ევროკავშირმა და უკრაინამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს გაწევრიანების პროცესში, ეგრეთ წოდებული საგარეო ურთიერთობების კლასტერზე მოლაპარაკებების გახსნით. ეს არის ძირითადი თემატური ჯგუფი ევროკავშირის გაწევრიანების მოლაპარაკებების ჩარჩოში, რომელიც განსაზღვრავს პარამეტრებს, თუ რამდენად შესაბამისობაშია კანდიდატი ქვეყნების საერთაშორისო სავაჭრო და თავდაცვის პოლიტიკა ევროკავშირთან, აღნიშნულია ინფორმაციაში. პარიზის სიახლოვეს ისტორიული ტყე იწვის. ცეცხლი 1300 ჰექტარზეა გავრცელებული. მასშტაბური ტყის ხანძრის ჩასაქრობად ადგილზე მეხანძრე მაშველები მუშაობენ. ევაკუირებულია მოსახლეობა ახლო მდებარე დასახლებული უბნებიდან. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით გავრცელებული ტყის ხანძრების გამოძიების ფარგლებში 59 ადამიანია დაკავებული.
3: წმინდა ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა საქართველო. ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 40 წლისთავს.
4: სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდის ოსულისათა ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. დიდხარ შენ უპალო.

გასაკვირველ არიან საქმენი შენი. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისდება ღვთის განგებას. საქართველო, ეს არის რჩეული ქვეყანა, უპირველეს ყოვლისა საქართველო არის რჩეული იმით, რომ 26 საუკუნის წინ ქრისტე შობამდე 6 საუკუნით ადრე საქართველოში როცა ჩამოიდნენ ებრაელები, მათ ჩამოიტანეს ორი უდიდესი საუნჯე. უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა, და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერტყა უფალმა ქართველებსა. საოცარია ის, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა, და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულის მიერ.

0: ღვთისმშობლისადმი საქართველოს ძლხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის სრულად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებული სუკეთ ცოდნა წმენას გვიმტკიცებს და პასუხისგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი ჩამობრძანების ისტორია არამხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. თუმცა ბევრისთვის უცნობია აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რა კავშირშია ღვთისმშობლისადმი ქართლის წელთომობასთან. ლეგენდასა და რეალობას შორის ზღვარი თითოეული ჩვენგანის რწმენით განისაზღვრება. ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარს საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშე, თემა, რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ქვეყნის, ყველა ქართველისთვის, რომელიც წმინდა წმინდა გადმოცემაა. ის რომ საქართველოს არის ღვთისმშობლის წელხვედრი. თუმცა გვინდა რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
2: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი, მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნო გადმოცემა, თუ მას უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, რა დასტურებს, ვინ აღიარებს ამას და მეორე, თუ ეს რეალურად ასეა, რამ განაპირობა ეს ყოველივე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართლის ცხოვრობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. რაც შეეხება აღიარებას ამ მოვლენისას, რაც საკუთრივ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა, უძველესი ჩვენი და ამავდროულს უძვირფასესი მომაქცეველობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ქართლისა, ეს სათაური თვე რომ უნიკალურია თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველ რიგში ალბათ დავასახელებდით დიცმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოვს, რომელსაც წმინდანთა ცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესახებ უწყებისას ის კაფიოდ გვეუბნება, რომ კეთილსათნო გადმოცემის თანახმად იბერიაში და არამხოლოდ იბერიაში, არამედ მთელ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არსებობს სათნო გადმოცემა იმის შესახებ, რომ იბერია წილად ხვდა მოსაქცევად ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნისა, რა თქმა უნდა, ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას, როგორც ათონის თაგ ახლავთ, აი გამოფცინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგს, ანუ სულიერი სამოთხე, კაფიოდ გადმოგვცემს უწყებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილისყრით საქადაგებელი ქვეყნები. ის რაც საეკლესიო წილისყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდება, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეგოთ ნება უფლისა, ვისადე ქადაგა, ვისადე მოღვაწა და წილი ხარეს, ამ წილისყრაში გადაწყვიტა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მიღება ყოვლადწმინდა მარიამმა, სტეფანე ათონელი გვაუწყებს ამის შესახებ. მოტანილია მისი სიტყვებიც, რომ ნებავს მას თვითონაც იყოს წილისყრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული წყარო, თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითა ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე როგორც წმინდა არსენი ღალთოელი გახდათ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ცხოვრება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უწყებას და ამავე სათნო გადმოცემას გვაუწყებს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყისვე აპირებდა გამომგზავრებას, მაგრამ ღვთისგან მიიღო მან ახალი უწყება, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს და ნუ ამის შემდგომი მოვლენები ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით, ნაწილობრივ შემდეგაც განვარდავთ, რომ ანდრია პირველწოდებული მისი ხატით წამობზანდა საქართველოში.
3: იორდანე, იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული. ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა, პეტრე და დაუმოწაფა მას.

0: ეს სიონის მთა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი. სწორედ აქ გამართა საიდუმლო სერობა და აქვე დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. მაცხოვრის ამაღლების შემდგომ მოციქულები აქ შეიკრიბნენ, რათა წილი ეყარათ თუ ვინ რომელ ქვეყანაში იქადაგებდა. აქვე იყო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე ივერია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა. აქ იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლი, სადაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა ციცოცხლის ბოლო წლები გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ, აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: გადმოცემის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღვთისმშობელმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულს მოუწოდა საქართველოში წამოსულიყო და გაიქრისტიანებინა, ქართლი მას გადასცა ხელთუქმნელი ხატი, სადაც ღვთისმშობელი თავად გამოისახა ხმა იესოსთან ერთად. ეს ბუნებრივი უბრალო პორტრეტი არ იყო ღვთისმშობლის, რა თქმა უნდა, ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთისნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო იერუსალიმში და საქართველოში საქადაგებლად გამოეგზავნა ანდრია პირველწოდებული. მაგრამ ამავე დროს ყოლმა ბრძანა, რომ ღვთისმშობელს უნდა გამოეტანებინა მოციქული ანდრიასათვის თავისი ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხატზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ მთავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი, არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით ესე იგი აქვს ნიშანი, რომ იგი არის უფალი, აი ეს არის მთავარი ძალა ამ ხატისა.
3: ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატით შავი ზღვისპირეთისკენ მიმავალმა წმინდა ანდრიამ საბერძნეთი და მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანასა ქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდების. დიდაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლს ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახეობას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
0: ბატონო, ახლა ზუსტად რა ადგილას ვიმყოფებით ახლა ჩვენ?
4: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, რაც განვითარდა აწმყოში. ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
0: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით სწორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
5: მარშრუტი ასე ინტერესო, რით განსხვავდება, რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავება მარტ მარშრუტ შორის?
4: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში ჯერ კოლხეთში სამცხეში მობრძანების შესახებ საუბარი არის. ასე იწყება თხრობა, რომ ანდრია მოციქული მოვიდა ტრაბზონს, რომელი არს სოფელი მეგრელთა. იგი მიდის დანარჩენი კოლხეთის მიმართულებით, გადმოდის სამცხეში რკინის ჯვრის, ანუ ზეკარის უღელტეხილის გავლით. ამის შემდეგ ანდრია

ჩხუბი მოდის აწყურში, რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს, ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, რელიგიური ცენტრიც იყო და

0: სობია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ.
1: სად დააბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ხატოფნელი ხატი და
0: სწორედ იქიდან იხილა ანდრია მოციქულმა წარმართული ტაძარი აპოლონისა და არტემიდესი და მატიანეს მიხედვით იმსახურებოდა ბილწნიგინი ღმერთნი არტემი და აპოლო.
2: 21 საუკუნის წინ წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა სწორედ აქ აწყურის ციხის ამადგილას დაასვენა პირველად ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქიდანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია შემორჩენილი. ფაქტობრივად, არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქედან იწყებს წმინდა ანდრია პირველწოდებული მის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას საქართველოში.
3: ბატონო ვახტანგ, არქეოლოგიური კვალი რას გვაუწყებს? როგორ მოდის აქ ანდრია პირველწოდებული და როგორ აგძელებს აქედან მარშრუტს და რა ხდება? აქედან ხედავს რა ხდება, კერთაყვანის ცნობა, აკასვენებს ხაზს და შემდგომ რა ხდება?
0: დასტური იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
4: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება ზუსტად ანდრია მოციქულის მოღვაწეობას არის ქვემოთში.
3: შეგვიძლია ვნახოთ?
0: შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად აშკარად დადასტურებულია ის, რომ კონფიგურაცია ამ ქვებისა და თქვენ თვითონ შეატყობთ, როგორი განსხვავება ეს ქვები და როგორია აი ზემოთ. თავი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის აი ეს ქვის ბლოკები, ნახეთ. აი ეს ქვიშა ქვისაგან გამოთლილი ბლოკები. აი
3: ქვედაფენა,
0: ქვედაფენა. მე უბრალოდ დავამატებ, რომ აი ზუსტად ასეთი გათლილი კვადრებისაგან მშენებლობა საქართველოში საზოგადოდ იწყება პირველ საუკუნეში. კედლების ნაშთები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობის პერიოდს, ანდრია პირველწოდებულის სამცხეში მოღვაწეობასთან არქეოლოგიურად ყველაფერი დასტურდება. ანდრია მოციქულის დროს აქ ნამდვილად იყო აკროპოლისი და
2: ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებული სწორედ აქედან იწყებს თავის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას, ჩერდება აწყურის ციხეში, რის შემდგომაც უკვე ჩადის ქვემოთ, სადაც იყო კერთაყვანის ცემლობა, ანგრევს კერძს და იქ უკვე იგება შემდგომში საკათედრო ტაძარი.
0: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
4: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა. და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნის სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონისა და არტემიდესის წარმართული ტაძარი, რომელიც შემდგომ დაემხო და ამის მოწმე გახდა მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა.
2: იმ დროს საწურის გამგებელ ქრივ სამძივარს ერთადერთი ვაჟი მოკდომოდა. ქრივს ანდრია შესახებ შეატყობინეს, რომელიც უცხო ღმერთზე ლოცულობდა. დედის თხოვნით წმინდა ანდრიამ ფრთვეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა ჯერ არ თაყვანის ცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. სხვები კი კვლავ ცრუ ღმერთების ერთგულ მირჩებოდნენ. საკერპოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილით კი ყველას უხილავს კერპები ქუეყანად დათხეულნი და სახეთ ტვერისას შემოსრულნი. ხოლო ხატი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისა წინავ დავითარცა მზე დიდებითა და პატივითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთისმშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
3: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
0: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის და რაც არის თხრობაში მოცემული, ყველაფერი არის დადასტურებული. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ, აი ამ ადგილას, კათედრალური ტაძრის ადგილას უნდა არსებულიყო პირველი წარმართული ტაძარი, რომელიც დაამხო ანდრია მოციქულმა. აი სწორედ ამ ადგილას ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს 2 მეტრის სიღრმეზე უკვე ჩნდება ის ადრეული ფენები, რომელიც წინ უსწრებს ქრისტიანულ ფენებს. ასევე ტაძრის გარეთა გვაქვს გათხრილი ასეთივე ნაშთები. და ამ ადგილებში, სწორედ დასავლეთის კარიბჭესთან, აი ამ ადგილებში გამოვლენილი არის რამოდენიმე იარუსიანი სამარხი, ესე სართულებად ჩალაგებული სამარხები, რომელთა ქვეშ სწორედ პირველი 1000 წლის დასაწყისის ნაშთები არის დადასტურებული. მე

0: შვიდე მერვე საუკუნეში ქვეშენდება პატარა ტაძარი. შემდეგ ჰერაკლე კეისარი, რომელიც ჩამოვიდა სწორედ აქ, ეახლა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხაც, ის იწყებს აქ დიდი ტაძრის მშენებლობას და ჩვენამ კათედრალური ტაძრის დასავლეთით გამოვავლინეთ შესანიშნავი ორნავიანი ეკლესია, რომელსაც ასომთავრული წარწერა ამშვენებს.
1: აწურის ღვთისმშობლის ხატი გამორჩეულია იმითაც, რომ ისტორიულ წყაროებში ის ხშირად არის მოხსენებული და არაერთი სასწაული უკავშირდება. როგორც ქართლის ცხოვრებიდან ვიგებთ, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში, დემეტრე მეორე თავდადებულის მეფობის დროს, აღდგომას სამცხეში დამანგრეველი მეთეზურა მოხდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და თითქმის სრულად გაანადგურა ნაგებობები. იმხანად აწურის საყდარში ყოფილა დასვენებული აწურის ღვთისმშობლის ხატი. მიწისძვრის დროს საყდრის გუმბათი ჩამოვარდნილა და ქუდივი დაფარებია ხატს, რომელიც ტრაგედიის დროს უნებლად გადარჩენილა.
0: საქმე იმაშია, რომ აი აქ სწორედ დატრიალდა ყველაზე დრამატული მოვლენები მე-13 საუკუნის მიწისძვრის დროს, ლიტანიობის დროს, როცა ხატი დასვენებული გახლდათ აქ. მთლიანად ჩამოიქცა

0: აქვს, როგორც მიწისძვრის დასტური, ასევე მსხვერპლი, რაც მოყვა მიწისძვრა ბუნებრივი. იმიტომ რომ ეს იყო კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც სამცხე ჯავახეთის ყველა ნაგებობა დაანგრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაყელების სასახელოდ მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი, ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები, ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
1: მე-14 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია. დარბეა სამცხე და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწყურიდან გადაწებული ღვთისმშობლის ხატიც. თურმე ხატს ჯერ კიდევ მგზავრობისას მოუხდენია სასწაული. საღამოობით ბარგის სიღრმეში გადანახული ხატი გამთენიისას ბარგს ზემოთ მზესავით გაბრწყინებული ხვდებოდა გამტაცებლებს. ირანელებს ხატის კვლავ საქართველოში დაბრუნება განუზრახავთ, მაგრამ წამოღებას ვერამინ ბედავდა. ბოლოს ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატი უხედნელ ცხენზე დაუბრძანებიათ და საქართველოსკენ გამოუშვიათ. ცხენს სწრაფად ჩამოუღწევია საქართველოში და სწორედ აწყურში გაჩერებულა. იმავე წამს განათებულა და გაბრწყინებულა სამცხე. მისულან მესხნე და თაყვანი უციათ სასწაულ მოქმედი ხატისთვის. ორი წლის შემდეგ სამცხე იაყუბ ყაენს დაულაშქროს. სპარსელებს მესხთათვის სიტყვა მიუციათ, რომ აწყურს არ ააოხრებდნენ. მაგრამ პირობა გაუტეხიათ, მოსახლეობის ნაწილი გაუნადგურებიათ, ნაწილი კი დაუტყვევებიათ. აწყურის ხატი კი იაყუბ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. სასწაულ მოქმედ ხატს ცეცხლი არ შეხებია და მცირედითაც არ დაზიანებულა. ყაენის ლაშქარში მყოფ ერთ-ერთ არამართმადიდებელ ქრისტიანს უნახავს ეს სასწაული და ხატიც სწორედ მას წაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ აწყურის ღვთისმშობლის ხატს ის კაცი დიდი პატივით ეპყრობოდა, ერთ ღამეს სიზმარში გამოცხადებია ღვთისმშობელი და უთქვამს: თუ კი საქართველოში არ დააბრუნებ, დიდ უბედურებას ეწევიო. შეშინებია კაცს და მანუჩარ ათაბაგისთვის უამბნია მომხდარი. ათაბაგს გახარებია და ხატი კვლავ საქართველოში ჩამოუბრძანებია. გადმოცემით ეს ამბავი 1486 წლის 25 სექტემბერს მომხდარა.
2: აწყურის ტაძარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული კერა საქართველოს ქრისტიანობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ იქ მოხდა დასვენება და პირველი სასწაულები ამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის. აი, რა ფუნქცია ისრი ამ ტაძარს და ამ ადგილს ზოგადად საქართველოს ქრისტიანობისათვის?
3: ეს ადგილი არის განმაპირობებელი ჩვენი და ავტოკეფალური ეკლესიისა, რადგან ჩვენ ვართ ავტოკეფალური ეკლესია, რადგან ჩვენი ეკლესია არის სამოციქულო, ანუ სამოციქულო წარმომავლობა, მოციქულების მიერ არის დაარსებული და ეს სამოციქულო წარმომავლობა სწორედ ამ ტაძარში იღებს სათავეს. აქ ჩამოაბრძანა ანდრია პირველწოდებულმა ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, აქ დააბრძანა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს ადგილი განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ, ჩვენი ეკლესიის ქრისტიანულ ავტოკეფალიას, რადგან თავად ანდრია პირველწოდებულმა დააარსა ჩვენი ეკლესია და ის არის ჩვენი დამაარსებელი. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აწყურს და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ასევე განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ აწყურის ტაძარზე.
4: ერთი თავისი მოციქულების, თავისი რჩეული პიროვნებების, სიწმინდეების საშუალებით ერებს, ქვეყნებს ამზადებდა, რომ მათში ქრისტიანობა გავრცელებულიყო სრულად. ეს იყო ანდრიას მისია, რომ მოემზადებინა ამისთვის ღვთისმშობლის სილთვედი ქვეყანა. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სწორედ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გამთლიანდება ქრისტიანულ სარწმუნოებაში და სახელმწიფო, ესე იგი რელიგია გახდება ქრისტიანობა, არის საქართველო. პირველ საუკუნეში ხდება ეკლესიის დაარსება და ასე ვთქვათ, იწყება ქრისტიანობის უკვე

0: გამშვალვა, ესე იგი, ერისა, ქვეყნისა, აი ამის დაგვირგვინება მოხდა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში და ეს აღასრულა წმინდანინო ნინოს ქადაგებით დასრულდა. იქ დაიწყო, აქ დასრულდა ქართველთა განათლება ქრისტეში და ჩვენ ამ პერიოდს უწოდებთ ქართლის მოქცევა, იქ ქართლისა.
1: საყოველთაო ცნობილია, რომ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში გამოცხადდა. როდესაც ქართლის სამეფოს მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა განაგებდნენ. მართალია, ქართლის გაქრისტიანება წმინდა ნინოს უკავშირდება, მაგრამ მის საქართველოში გამომგზავრებას წინ პირობა აქვს. 11 წლის იყო წმინდა ნინო, როდესაც მისი მშობლები კაბადოკიიდან იერუსალიმში გადავიდნენ. ერთდღეს წმინდა ნინო, როდესაც ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობდა, მას ყოვლადწმინდა ქალწული გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, წარგზავნით ჩემს წილხთომ ჩრდილოეთის ქვეყანაში, საქართველოში. წადი სიმხნით და უშიშად და მის მკვიდრდ ჭეშმარიტება უქადაგე. წმინდანს ვაზის რტოსაგან შექმნილი ჯვარიც თავად ღვთისმშობელმა გადასცა. ამით დაძლე ვეშმაკის ყველა მანქანებასა და მე შეგეწევი და არ დაკტოვებ.
2: წმინდა ნინოს შემოგზანებათ და მისგან ჩვენი ქვეყნის მოქცევა, ალბათ ესეც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ღვთისმშობელი ქადაგებს წმინდა ნინოს.
3: ნამდვილად ესე ერთი წმინდა ნინო რა, ესე მარხვაში ესე ძალიან ხატონად არის აღწერილი, წმინდა ნინო მარხულობს დაუცხრომელად, ლოცულობს ღვთისმშობლის ხატის წინ. მეექვსე ჯამიაო ესე წერია, ანუ მეექვსე ჯამის დროა, შუა დღეა და აიტაცება. ესე იგი ეს არის ხილული სასწაული, ეს არ არის ძილის დროს გამოცხადება. აიტაცება ესე წმინდა ნინო რაღაცნაირად სასწაულებრივად და მოხდება ღვთისმშობლის სენაკში, სადაც ცხოვრობდა ღვთისმშობელი პირველ საუკუნეში, ეს მეოთხე საუკუნეში. და უცებ ამ სენაკში რომ მოხდება სიონის, ანუ სადაც იყო ღვთისმშობლის სახლი, იქ ნახავს წმინდა ნინო ესეთ რაღაცა, ღვთისმშობლის საწოლზე ესეთი გადაფენილია რაღაც ვენახი. მე გამოეცხადება ღვთისმშობელი თვითონ და ეტყვის, რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო და წადიო და მხნეთ, ესე უნება ღვთისმშობელი, მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას. წმინდა ნინო ეტყვის, რომ მე როგორ ესეთი უნდა უცხო ადამიანი როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და შექმნის ჯვარს ღვთისმშობელი და გადასცემს წმინდა ნინოს. და წმინდა ნინო ამ ხილვიდან რომ გამოვა, ამ მდგომარეობიდან, რაღაც ამ განკვირვებიდან ხედავს, რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი.
1: სწორედ ამჯერით ჯავახეთის მთებით საქართველოში შემოსულ წმინდა ნინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამომასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბწინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა: წერილს ედო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, რადგანაც აქ ამისთვის მოევლინე. წერილი კი შემდეგი შინაარსისა იყო: სადაც ეს სახარება იქადაგება, იქ ითქვას ამ დედაკაცის შესახებ. არც მამაკაცებაა, არც დედაკაცება, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ. წადით და მოიმოწაფეთ ყოველნი წარმართნი და ნათელს სცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამოგწყინებათ წარმართთა ზედა, დიდებათ ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასუფევლისა ყოველ სასოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ, მე შემიწნარა. და რომელმანცა მე შემიწნაროს, შეიწნაროს ჩემი მომავლინებელი. ძალიან უყვარდა უფალს მარიამი, რამეთუ მარადის მის ჭეშმარიტ სიტყვას ისმენდა: ნუ გეშინიათ მათგან, რომელთაც მოწყვიდონ ხორცნი თქვენნი, ხოლო სულთა მოწყვედა არ წაუძთ. უთხრა მარიამ მაგდალინელს იესო: წადი დედაკაცო და ახარე დათა ჩემთა, ყველგან იქადაგეთ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა.
4: შეიძლება თქვა, რომ წმინდა ნინო საქართველოში ჩამოვიდა არა ქართველებთან, არამედ ებრაელებთან, რომლებმაც შემოაბდანეს უფლის კვარტი და სწორედ ამიტომ მოდის ებრაელებთან.
0: როდესაც წმინდა ნინო იერუსალიმში არის, თვით მცხეთის არსებობის შესახებ წმინდა ნინო მანამდე იცოდა. იერუსალიმში ყოფნის დროს იგი დაუმეგობრდება რიფსიმეს, გაიანეს და 50 სულიერ დას. მაგრამ
5: კეისრის დევნის გამო ისინი ტოვებენ ამ იერუსალიმს და თავს აფარებენ სომხეთში, მაგრამ სომხეთის მეფე თრდადმა გაიანე რიფსიმე და 50 სულიერი და აწამა და ნინო წმინდა ნინო სასაულებრივად გადაურჩება და ამის შემდგომ ისე შემოდის ტყა ფარავანთან. და სწორედ ტყა ფარავანთან მას გამოცხადება ექნება, სადაც ამ გამოცხადების დროს პირდაპირ მიუთითებენ, რომ უნდა წავიდეს მცხეთაში, სადაც ღმერთი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენო. და ის მოდის და ამოუყვება მტკვარს და ურბნიში ის ერთი თვე დაივანებს ებრაელებთან. და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ მოდის ის მცხეთაში, სადაც დიდი დღესასწაული იმართება. ასე რომ გადაჭრით ვერ ვიტყვით, რომ ის ებრაელების გამო, ქართველი ებრაელების გამო წამოვიდა, მაგრამ მცხეთაში და საქართველოში მოღვაწეობის დროს ებრაელებთან ძალიან ახლოს შეხებაში არის. სწორედ აბიათარს და მის ქალიშვილს აქ უახლოვდება და სწორედ მათ შთააგონა და უქადაგა ქრისტიანობა და ძალიან გზა გაიკვლია.
1: მას შემდეგ მცხეთაში წმინდა ნინოს მოსვლითა და ლოცვით არმაზის კერპი დაემხო და მირიან მეფეს წმინდანის მიერ აღსრულებული მრავალი სიკეთე და სასწაული ეუწყო. მეფემ ქრისტიანობა მიიღო და ჭეშმარიტი ღმერთის სადიდებლად მის ბახში მდგარი ულამაზესი კვიპაროსის მოჭრა და მისგან ტაძრის სვეტის დამზადება ბრძანა. სწორედ ამ დროს შეიტყო მეფე მირიანმა მცხეთაში მცხოვრები ებრაელებისაგან, რომ შვენიერი კვიპაროსი ქრისტეს კვარცე იყო ამოსული. წმინდა ნინოს ქართლში მოსვლამდე 3 საუკუნით ადრე იერუსალიმიდან მცხეთაში ამბავი მოვიდა, რომ სინედრიონის წჯობაზე სხვადასხვა კუთხეში მყოფ ებრაელებს უხმობდნენ იმის დასასჯელად, ვინც საკუთარ თავს ღვთის ძეს მესიას უწოდებს და ახალს ჯოლს ხადაგებსო.
6: საინტერესო ალბათ რა არქეოლოგიური მასალები არსებობს იმის შესახებ, რომ ებრაელთა თემი ცხოვრობდა მცხეთაში.
7: გადმოცემით ტრადიციით ებრაელებიც ამას ამობენ. საქართველოში მოხდნენ ნაბუქოდონოსორის დროს.
1: როგორც ქართული, ასევე ებრაული გადმოცემით საქართველოში ებრაელთა გამოჩენის ერთ-ერთი პირველი კვალი ნაბუქოდონოსორ მეორის მიერ იუდეას განადგურებასა და ებრაელი ხალხის დევნას უკავშირდება. ეს ისტორიული მოვლენა ქრისტეშობამდე 6 საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოში ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა მცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაოა, რომელიც ქრისტეშობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის როგორც მოქმედი სასაფლაო ჩვენი წელთაღრიცხვით 19 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არა მხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეცახელად გურკ. გურკი ძველ ებრაულად ქართველს აღნიშნავს, რაც ქართველი ებრაელების ცნებას ადასტურებს.
6: ბატონო, ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ არსებობდა ებრაული ბაგინი, რომელიც შემდგომ უკვე ქრისტიანულად გადაკეთდა. ეს უნიკალური შემთხვევა. თუ შეგვიძლია თქვა ის ადგილი ახლა სადაც არსებობდა ეს ბაგინი, ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
7: დინო ცხოვრებაში მოქცევა ქართლისა, ეს ქრულე კამოს შემოგვინახა და თქვა მე, როცა მცხეთაში შემოვიდა და ხიძზე გადმოვიდა, იმ ხიდის დახო ახლა შეიძლება როცა წყალს დაუშვებ, წყალსაცავში ჩანს
6: ეს
7: ხის დაგრევა. მეორე ადგილას იგივე ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ ებრაელთა ბაგინი, სადაც აბიათარი
6: უდლოდა,
7: მდებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოქვთა სამლოცველოს ნახლობლად, მკვარს გადახურებით. ესე იგი, სადღაც აი ხიდიდან რო გადმოხვათ, იქ ერთადერთი ეკლესია გეციმანია, სავარაუდოდ სწორედ აქ ამ ადგილას უნდა ვიფიქროთ აი ებრაელთა ბაგინის არსებობა.
6: ფაქტია, რომ ებრაელებს ქართველთა გაქრისტიანებაში განსაკუთრებული როლი მიუძღვით და კერპთა კონსემულ იბერიაში შემოგვდეთ ერთი ღმერთის ცნება. რამდენად შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ აი ამ ფაქტით ერთგვარი წინა ქრისტიანულ პერიოდში მათ ფაქტობრივად ნიადაგი შექმნეს ქრისტიანობას?
8: მაცხურის ჯვარც მის დროს ქართში, ცხეთაში და მცხეთის შემოგარენში ებრაელთა და მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე იუდეველთა მკვიდრობა არის აბსოლუტურად თვალსაჩინო. კოდის წყაროელი, მწიგნობარი, სობის კანონი.

0: ესპანელნი თარგმან ცხეთელნი ხურიანი სადაც სამღვდელო სახლია ძველი ათმის ეკლესიის სამღვდელო სახლია დაფუძნებული სამღვდელო ოჯახია ელიოზის ელიოზის ყოვლად პატიოსანი დედა წმინდა დედა წმინდანა ჩერაცხილი მოგხსენებათ ის ებრაელი იმდენად ღირსეული მოღვაწეები იყვნენ იმდენად გარეშ განეშორებოდნენ იმ პირველ საუკუნეში დაბრმავებულობას იუდეველებისას თუნდაც იერუსალიმში რჯულისმიერ სარწმუნოებრივ დაბრმავებულობას რომ ხორჩესმული მესია ვერ შეიცნეს ამისგან დიამეტრულად განსხვავებულად ქართლის ებრაელობა ისეთ სულიერ სიმაღლეზე იმყოფებოდა ჭეშმარიტების ჭვრეტისა რომ არათუ თანაზიანი გაუხდნენ მათ პირიქით გააცნობიერეს რომ ეს ხორჩესმული უფალია
1: ქართლიდან სინოდრიონზე დასაწრებად ელიოს მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი წავიდნენ ელიოზის დედამ გამგზავრების წინ შვილს თხოვა. წილი არ დაედო მესიის სისხლის დამთხევაში. ელიოზი, რომელმაც მცხეთაში ქრისტეს კვართი ჩამოაბრძანა, მანამდეც იყო ნამყოფი იერუსალიმში და იოანე ნათლისმცემლის მიერ იორდანეში მაცხოვრის ნათლობის თვითმხილველიც გამხდარა. წყალსამას მდინარესა იორდანესა ზაქარიას ძისგან ნათელიღო და განვიდოდეს ყოვლნი ნათესავნი იერუსალიმისანი.

0: პალატაში, მამა ღმერთის წინაშე.
1: ეს ვია დელოროსა. გოლგოთასკენ მიმავალი იესო. ცხრაგზის გაჩერდა.

0: აქ დაიდრიკა ჯვრით პირველად ქრისტე. სატუსაღო, სადაც მაცხოვარი ყავდა შეპყრობილი ჯვარცმამდე. მაცხოვრის ხელის ანაბეჭდი.
1: გოლგოთა. მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი. 21 საუკუნის წინ ცხეთიდან წამოსულ ელიოს მაცხოვრის ჯვარცმაში დედის თხოვნით მონაწილეობა არ მიუღია. და მაშინ როდესაც იესო ქრისტეს სამშვალი დაჰკრეს აქედან შორს იქ ცხეთაში ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის, ანუ უროს დარტყმის ხმა და მყის აღესრუ.
2: დედასა ელიოზისასა ესმა ხმაი იერუსალიმით ცხეთად. ოდეს იგი პასანიკმან ჯვარსა ზედა სამშვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგუთას. აქა ესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა: შვიდობით, მე უფე ოხურიათავ, რამე თუ მოჰკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა.
3: ამ დღემ, პარასკევმა დღემ, ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა. ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ, კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში და მეორე ქართლში მცხეთაში ელიოზის დედა, თუმცა მათ მოღვაწეობათა სახეობებს შორის დიდი განსხვავებაა. რაც შეეხება ელიოზის დედას, ის პირდაპირი გაგებით თანაჯვარცმული, იმიტომ რომ ამ ტკივილით აღესრულა ის და არა თავისი რაღაც ბუნებრივი სიკვდილით, ანდა სხვა რამ გარემოებით. ამიტომაა რომ როდესაც საქართველოს წმინდა სინოდმა მიიღო ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევ, მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. და ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
2: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღვეველი იყო, წილიყარეს.
0: იერუსალიმის მაცხოვრის ტაძრის ეს ნაწილი დღეს ფრანცისკანელებს ეკუთვნით. გარდამოხდის შემდეგ, გადმოცემის მიხედვით, მაცხოვრის კვარზე წილისყრა სწორედ აქ უნდა მომხდარიყო,
2: რომელიც ელიოს ხვდა წილად, მან კი მცხეთაში წააბრძანა. არსებობს მეორე ვერსიაც, რომ ეს ადგილი ტაძრის სხვა მონაკვეთშია, რომელიც დღეს სომხურ ეკლესიას ეკუთვნის. მცხეთაში კვართით დაბრუნებულ ელიოს მისი და სიდონიაში ეგება. კულში ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი და ტირილით სული უფალს მიაბარა. გარდაცვლილი სიდონიას კლავებიდან კვართის გამოხსნა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რის გამოც ელიოზმა მისი და კვართთან ერთად დაკრძალა და სწორედ სიდონიას საფლავზე ამოვიდა ის მშვენიერი კვიპაროსის ხე.
4: ზოგადად ქრისტიანული გადმოცემით, რა სიწმინდის ფუბილია და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაცხოვრის კვართს?
3: მაცხოვრის კვართი თავისი დატვირთვით, მთელი მოცულობით, რა თქმა უნდა, იმდენად აღმატებულია, რომ როგორც სხეული უფლისა, ღვთივგანქრთობილი სხეული უფლისა, აბსოლუტურად მიუწვდომელია ჩვენი ყოფითი ხედვისთვის. მაგრამ რაც განგვემართა წმინდა მოძღვართაგან, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, დამადასტურებლად მაცხოვრის უდიდესი თავმდაბლობისა, რომ რაღაც ღირსეული და გამორჩეული ნაჭრისგან დამზადებული სამოსელი კი არ შეემოსა, არამედ სხვადასხვა ნაჭრით შეკერილი და შედგმული სამოსელი ჰქონდა. მაგრამ ეკლესიის მომე კაფეოდოს მომე ხას, რომ ზოგადად წმინდა წერილში და მითუმეტეს ყველაზე აღმატებულში სახარება უთხრავში, ყველა სიტყვას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანი სიღრმეც. ეს

0: ზეით უკერველობა აშკარად მიუთითებს მის გამშვალულობას ზეციური სხვაგმყოფელობითი ძალისა და თუ რაიმე სიწმინდეს ეს გამშვალულობა საუფლო ჯვართან ერთად თან დაყოლილა და აქვს ესაა სწორედ კვართი უფლისა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ქართლის ცხოვრებაში ისწოდებულია როგორც უსასურველესი ყოველთა სასურველთა, ყველა სიწმინდეთა შორის გამორჩეული რაგაგებით. უფალი, როდესაც მან აღასრულა ხორციელი მოღვაწეობა და თავისი კაცობრივი სხეულით ამაღლდა ზეცად, რაიმე ხელშესახები ნიში მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობისა მას არ დაუტოვებია, იმიტომ სხეული კი დაიდო სამარეთ ჯერ, მაგრამ მერე ეს სხეული აღდგენებული იქნა და ამაღლებულ და მარადის კვიდრობს მამის მარჯვნივ. ასეთ დროს, როცა სხეული ხელშესახებად საწვდომი არ არის, სხეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაში დედას თავისი შვილი სადღაც შორეულ მხარეში გარდაეცვლება და სხეულით ის ან გამქრალია საერთოდ, ან აბსოლუტურად არ არის მისაწვდომი, სამოსელს გამოასვენებენ და დღესაცა ეს ძალიან მკვიდრი ტრადიცია და სამოსელზე ხდება დატირება მისი. სამოსელია ნაცვალი სხეულისა. ამ გაგებით ჭეშმარიტის სამარხი უფლის კაცობრივი მოღვაწეობისა სწორედ ცხეთაშია და არ არის იერუსალიმში. აი ეს კვართი, რომელიც აღიბეჭდავს ტვიფარს მისი სხეულისას და ნაცვალ სხეულია სწორედ ცხეთაშია დაგზავლული. თუ ცხეთა ყოვლითურთ იგივეობრივია იერუსალიმსა და მთელი იერუსალიმური ტოპონიმიკა გადმოსულია ცხეთაში და ყველაფერი გვაქვს იქ ჩვენ გეციმანიაც, ზეთისხილის მთაც, თაბორისთა და აბსოლუტურად ყველა წმინდა და მათ შორის სვეტიცხოველი როგორც წმინდათა წმინდა ანალოგიური იერუსალიმის წმინდათა წმინდასი.
1: ბატონო დიშერი, წმინდა ელიას ხალენი, რომლებიც ასევე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს, სწორედ ცხეთაში ინახება.
0: დიახ, ცხეთაში ინახება, დაკრძალულია. ელიას ხალენის მოვლინება ცხეთაში წინასწარმეტყველება და ნიშანდება იმისა, რომ სწორედ აქა ძველი ათმის ეკლესიის უბიწოება შენარჩუნებული. გზის გაკვალვა იმ უდიდესი სიწმინდისადმი, რასაც უკვე კვართის მოვლინება გულისხმობს. მთელი დედამიწა იმჟამად იყო აბსოლუტურ წყვლიაში მაცხოვრის ჯვარცმის და საერთოდ მაცხოვრის მოღვაწეობის ჟამს და ერთადერთი ანათებდა სანთელი ცხეთაში ელიოზის სამღვდელო სახლში. იქ იყო ყოვლად შეუბღალავად დაცული ჭეშმარიტი მოძღვრება, განჭვრეტა მოძღვრებისა, სულიერად იმჟამად სწორედ ცხეთა წარმოჩნდება როგორც ჭეშმარიტი იერუსალიმი, სადაც აღსრულდა ის, რაც წესით იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო, მთელი გულით უდიდესი სიხარულით შეწყნარება, განკაცებული ღმერთისა მესიისა, რაზეც წინასწარმეტყველებს მთელი ძველი ათვა და ამიტომ გახდა ღირსი მცხეთა, შეეწყნარებინა უკვე ახალი ათმის უდიდესი სიწმინდე, კვართი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი.
2: ეს არის სწორედ ყველაზე წმინდა ადგილი. მენდათა წვინა ჩვენი. და არის ცნობა თითქოს შაჰავასის დროს ეს ამოიღეს ეს კვართი და გააგზავნეს რუსეთში. ის ჩვენ რა გათხრები ჰქონდა, ჩავედით უძველესი ატაკის დონემდე. ერთი 7-7 ჯერ მაინც არის შეცვლილი ამის დონე იატაკისა და არავინ აქ აი მას შემდეგ რაც ეს დაიდგა, აქ არავის ხელი არ უხდია, იქ არავინ არ შესულა. ესე იგი ეს არის სიცრუე. აი აქ აიგო პირველი ქართული ეკლესია, პირველი ეკლესია წმინდა ნინოს კარნახით. აი როდესაც სასწაულებრივ აღიმართა ეს სვეტი,
1: ცხოველი
2: ადამიანი, ხო აი ეს აი სვეტი ამ ადგილას მოხდა. შემდეგში ვახტანგ გორგასლის დროს დიდი ბაზილიკა აიგო, ი ბაზილიკის ნაშთი ნაშტიკი არა, გეგმაში დარჩენილია, შემორჩენილია. იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში მექსიდე კათალიკოსის დროს არსაკიძე როცა აშენებდა იმის პროექტით, რა მოხდა? გუმბათიანი ეკლესია თუ გადაკეთდა. გეგმა დატოვეს. ეს სვეტებიანი სამ ნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა. მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში რომ გვაქვს ეს ორი ეკლესია, აი ეს მიმატებულია.
1: მეუფე, ქრისტიანულ სამყაროში რა მნიშვნელობის მატარებელია უდიდესი სიწმინდე, ქრისტეს კვართი?
3: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი საღვთისმეტყველო სწავლების მიხედვით არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფობისა, თლიანობისა. იგი იცავს ქრისტე

0: ეკლესიას დანაწევრებისაგან.
1: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის, რომელიც ღვთისგანგები დღეს საქართველოსშია დაცული, ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება. მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთისმშობლის კვართი.
2: მე უფრო საქართველოსში ინახება მაცხოვრის კვართი და ასევე ხატუქმელი ხატი, ან ჩატად წოდებული.
3: და
2: ცნობილი ხატი აწყურის. ასევე საქართველოსშია, კერძოდ მუზეუმში დაცული ღვთისმშობლის კვართი. თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერება და კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის.
3: საქართველო ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფება ღვთისმშობლის. 4 ასეთი ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპიჩერის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო არის ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგო ასეთი დიდი პატივი ყოველდა წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
2: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან გვხვდება საქართველოში უკვე მე-15-16 საუკუნიდან. თუ არსებობს ინფორმაცია მანამდე სადინახებოდა კვართი.
3: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების, ლაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწოდინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი გაჩერდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, მათ თამი მიიპყრო პურატება, ერთ-ერთ ოჯახში ანთებულმა სანთლებმა, საკმელის სუნმა დაინტერესდნენ თურქები და მათ გაუხილეს, რომ ამ ოჯახში იმყოფებოდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი, რომელიც მათ ერგო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების წინდა და ღვთისმშობელმა დაუტოვა ამ ტომის ერთ-ერთ ქალს, რომელსაც მისცა ლოცვა კურთხევა, რომ ეს პატიოსანი სამოსელი შეენახა თურბიწოდ, შეენახა თურბიწნებით და თავებიდან თავებაში ქალწულებისთვის გადაეცათ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი მოსაზრება, თუ როგორ მოხდა იგი ჩვენთან. ერთ-ერთი მოსაზრება არის, რომ მეცნიერებისა, რომ იგი ხატბრძოლის დროს ჩამოაბრძანეს. არის ასევე მოსაზრება, რომ იერუსალიმიდან, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდა კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რადგანაც ამ დროს ჩდებიან ჩვენთან პირველი მოგზაურები, მოცელები, რომლებიც უკვე აღწერენ ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსლის ხობის მონასტერში ყოფნისას.
1: ადამიანის გულით და გონებით მართლაც მიუწვდომელია ის, რომ ღვთის მადლით საქართველოს ბევრ სხვა სიწმინდეებთან ერთად ერგო პატივი იყოს მცველი, უფლის ხელთუქმნელი ხატისა, ანჩის ხატისა და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატისა, აწყურის ხატისა. იცავდეს უფლის სამოსელ კვარც, ღვთისმშობლის კვარც და სარტყელის ნაწილს. და ეს ლეგენდები არ არის. მართლაც ადამიანის გონით მიუწვდომელია ამ ღირსებისა და პასუხისმგებლობის სიდიადე და სიმძიმე, რაც უფლისგან ერგო წილად საქართველოს.
2: ქართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ღვთისგანგებით ქართლის მისდამი წყლთაობა მოყვა, როგორც ერთ ყოველ დედობრივი გზნობითაც არის ნაკარნახევი, რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი, არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი, არამედ როგორც მისი ხორციელი შვილისადმი, რომელიც სწორედ წმინდა მარიამმა შვა. და ბუნებრივია, ნებისმიერი წმინდა ნივთი, რაც მაცხოვარს უკავშირდება და ალბათ უპირველესად ზეით უკეროლი კვართი და შემდგომში მისი დავანების ადგილი მცხეთა, დედა ღვთისმშობლისთვის გამორჩეულო ძვირფასი ადგილი უნდა ყოფილიყო.
4: დედობრივი გზნობა და ზოგადად დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის ღვთისმშობლისადმი წირთელობისა, არამედ კვართის ქართლისადმი წირთელობისაც. გახსოვთ ალბათ, როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა. წარვეჩვილო წოდებასა მეფისასა და წესსა ჯულისასა, ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს. ნუ შეერთ ვინ ცნობა ის შენი, რომელსა მე ეგინი განიზრახა. და სწორედ ამ დამოძღვრა დარიგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვება ქართლისათვის, კვართის ჩამობრძანება. წესაში დაბრუნებულ ელიოს და სიდონია მიეგება. კვართი მიირქვა და გოდებდა. სიდონია მოწმე იყო, თუ როგორ განიცადა დედამ ქრისტეს ჯვარცმა და გულში კვარჩაკრული მიიცვალა. ეჭვი არა, რომ ელიოსის დედა თანაშეერთვის დედა ღვთისას და წმინდა ნინოს ღვაწს ქართლისადმი, ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი, არამედ ყველა ქართველისა და საქართველოსი.
2: ღვთისგანგებით ქართლის ქვეყანა ფლობს მაცხოვრის კვარცს.

0: ნებისმიერ სიწმინდეს განსაკუთრებული გზავნილი ჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით ეს პატევი უფრო თუ თვითაც საზიდი და როგორ აიხსნება ქართლისადმი მაცხოვრის კვართის წელთომობა?
1: იმჟამიდელი ქართლი უფლის კვართის მისაგებად ზად იყო და ამიტომაც ებოძახვთის ნებით ვისაც მეტი მიეცა მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც გმართებს არა ამპარტავნება, არამედ თავდაბლობა. უფალმა ინებოს, რომ ქართველმა ელმა შეძლოს კვარცა წილხოდომილობის ღირსეული მტვირთელობა და ამით ზეციური სუფევის ნაწილად იქცეს.
2: მართლმადებელი ეკლესია შემომკრებელი გახდება ყველა მისი წევრისა, რომელიც კი ცხონებისთვის ახალშობას იმსახურებს თავისი ნებელობითი არჩევანითაც და თავისი მოღვაწეობითი წესით. აი ამ ერთმთლიანი განუყოფლობის სიმბოლო გახლავთ ყველა სიწმინდე და არა რაღაც კერძოვითი ეროვნული მოვლენა დაწყებული უფლის კვართიდან, რომელიც არა როგორ შეიძლება ჩვენ ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ სიწმინდის არ იქნება, ჩვენ ის ეროვნულ სიწმინდად განვიხილოთ, ისევ როგორც ხეთის ჯვრისა. ყველა ეს გახლავთ საყოველთაო სიწმინდე, ამიტომ ჭეშმარიტად ცხონება ქართლისა ამ მოვლენებშია, ამ მოვლენებში იყო და ასევე უნდა იყოს მომავალშიც, თუ ჩვენ გვინდა რომ თელ ღირსეულ მართლმადიდებელ კაცობრიობასთან ერთად წავდგეთ წინაშეობისა, როგორც ერის საზეპურო.
3: მაცხოვრის კვართი დიდი სიმბოლოა, რომელიც საქართველოს სოფლიო ქრისტიანობასთან აკავშირებს და ჩვენ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულობას უსვამს ხას.
4: რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას მეტია თავისთავად.
5: კვართი არის, აი ესეთი ერთიანი მთლიანი. ეს არის სიმბოლო ჩვენ ეკლესიის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის და ღვთისმშობლის ხო სიმბოლო ეკლესიის.
6: ის რომ ანჩის ხატი და ღვთისმშობლის ხეთუქნელი ხატი არის საქართველოში, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან საამაყო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისგებლო. საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული მატარებელი აი ამ დიდი სიწმინდისა. ღვთისმშობლის წილხვედრობა სრულდება დღესაც ყოველწუთიერად, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
7: საქართველოს ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა ერჩია ღვთისგანგებით მოხდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი მადლი და კურთხევა.
8: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ზოგად საეკლესიო სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის ფარველი სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის მთლიანობას იცავს. მისი ძველის სტატუსი ნიშნავს ეკლესიის ადმი, ადგილობრივი ეკლესიის ადმი, უდიდესი ნდობის გამოცხადებას ღვთისაგან. ანუ მისი დაცვა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მის სულიერ შესაბამის მსახურებას. თუ ჩვენ სულიერად ვერ მოვემსახურებით შესაბამისად, ფიზიკურადაც ვერ დავიცავთ მას, რის გამოც შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს პასუხისგება, რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ვისარგებლეთ აი ამ სიწმინდით, ამ მართლით.

0: უპირატესობის ლოცვა კურთხევით. ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდე აწყურის და ივერიის პოლატინდა ღვთისმშობლის ხატები ლოცვითი მსვლელობით. მეუთავრები, სასულიერო პირები, საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში, სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორე და ქართულ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობელ პარაქს.
1: 2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით დაიწერა აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ახალი ხატი. პირი მხელთუქმნელი ხატისა, ანდრია პირველწოდებულის მიერ რომ მოევლინა ქართლში პირველი საუკუნის 30-იან წლებში. ახალმა ხატმა ქართლისკენ მშვლელობისას იერუსალიმიდან აწყურამდე ზედმიწევნით იგივე გზა განვლო, რაც მისმა ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა. იგი თურქეთის გზით ჯერ გიდაჭარაში იქნა შემობძანებული, სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ კვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთო ნიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზას შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა, სადაც პირველ საუკუნეში ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხოდა, პროთეთ აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე. აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისკენ აიღო გეზი წმინდა მსვლელობა, ცხეთიდან კი თბილისისკენ, და ეს დღე აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემოგზანების დღე 17 მაისი. მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმნელი ხატის დღესასწაულის, ანუ აწყურობის და ამასთან ერთად ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღედ. სწორედ აწყურის ხელთუქმნელი ხატისადმი, ამ უდიდესი სიწმინდისადმი და მისი ცხოველმყოფელი მადლით გამსჭვალული აწყურის ახალი ხატისადმი პატივის მისაგებად კრძალვით იკრიბება ურიცხვი რაოდენობის ხალხი და მორწმუნეთა მთელი ეს კრებული, როგორც ჭეშმარიტად საზეპურო, ანუ რჩეულიერი ღვთისა განსაკუთრებული ზეციური სიხარულით ახსილი მიემართება სამების ტაძრისკენ, რომ სულიერი დალოცვა მიიღოს მამა მთავრისაგან და ყვავის მინოს მისგან სანატრელი სიტყვები ქართველმა ერთად ღვთისაგან. პროცესია სულ უფრო ვრცელი ხდება, რასაც უხილავად კვლავ წინოძღვის ანდრია პირველწოდებული, რომელსაც ხელთუყრია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწელხვედრო ერს: შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახვედრებულსა უკუნისამდე ჟამთა.

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და ამასთან ერთად სამოციქულო ეკლესია. დალოცული და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა ღმერთმა გააძლიეროს, დალოცოს, გამთლიანოს და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი, ქრისტე აღსდგეს.

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ეპოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხ ხატების საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბამი, ანჩის ხატად სახელდებული, ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლისიდან ქართლს შემოძღნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმელი პირი ანტონ მარტყოფელის მიერ შემობრძანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკვირველად მიფარული, ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმელი ხატის ხელთუქმელი პირი, დღეისათვის ასევე საკვირველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან. ხსენებულ სიწმინდეებს თანაშეერთვის ზეცით ჩინებული ყოვლად პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, აღმართებული ცველად ყოვლისა სოფლისა, როგორც გვაუწყებს მისი პოსტამენტის წარწერა. აქვე ნათობს ცხოველი სვეტი ხელთუქმელად ფრთივ დამყარებული, აქვე ბწწინავს ზღვით ვლენილი საკვირველი ხატი ათონის ივერთა მონასტრისა, პორტაიტისა წოდებული და მრავალი სხვა სიწმინდე, რომლებსაც კრძალვით შესდგომია წმინდანთა საღვთო კრებული 100,000 მოწამისა, 6,000 გარეჯელი ბერისა, წმინდა მეფე დედოფალთა და კათოლიკოს პატრიარქთა და სხვათა აღურაცხელთა, ქართლში ჟამიდან ჟამად გამოჩინებულთა, პირველ მარტვილთა, პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ სამღვდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინ უძღვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუპყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვადრო ერს: შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს, მცველად ნაწილსა მას შენ დახუედრებულსა

0: ყველაფერი რაც არსებობს მეცნიერების შესწავლის საგანი უნდა გახდეს და ყველაფერი რასაც მეცნიერება მიაღწევს ცხოვრებაში უნდა განხორციელდეს.
1: ივანე თარხნიშვილის ეს სიტყვები წინასწარ მეტყველური აღმოჩნდა. არათუ საქართველოსი მთელ მსოფლიოში თითებზე ჩამოითვლება იმ მეცნიერთა სახელები, რომელთა აღმოჩენებსა და თეორიებს იმდენი პრაქტიკული გამოყენება ეპოვოს, რამდენიც ივანე თარხნიშვილის გამოგონებებს ერგო წილად. ივანე რამაზიძე თარხნიშვილი თბილისში, დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის შვილთაშვილის, გენერალ რამაზ თარხან მოურავის ოჯახში დაიბადა. სამშობლოს წინაშე დამსახურებისათვის გიორგი სააკაძეს თავადის ტიტული და სახელმწიფო გადასახადისგან გათავისუფლება, თარხანობა ებოძა. სწორედ აქედან მოდის გიორგი სააკაძის შვილიშვილის, იორამის შთამომავალთა ორმაგი გვარი. მომავალმა მეცნიერმა ბავშვობიდანვე მიიპყრო გარშემომყოფთა ყურადღება, ნიჭიერებით, გარეგნობითა და გამორჩეული თვისებებით. მის განათლებაზე განსაკუთრებით მამას ზრუნავდა. 10 წლის ასაკში პატარა ივანე თავისუფლად ფლობდა რამდენიმე ევროპულ და კავკასიურ ენას.

0: 1857 წელს ალექსანდრე დიუმა კავკასიაში მოგზაურობისას ივანეს მამას გენერალ ლეიტენანტ რამას თარხან მოურავს ესტუმრა. მოგვიანებით თავის ციკლში კავკასია ის აღწერს მიყრუებულ სოფელში მცხოვრებ პატარა ბიჭუნას, რომელმაც სრულყოფილი ფრანგულითა და ინტელექტით გააოცა. დავით ნადარეიშვილი ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი და ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორიის გამგეა. გვიამბობს ქართველი ფიზიოლოგის შესახებ, რომლის სახელსაც რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩენა უკავშირდება. პროფესორმა წლების წინ მამასთან, კიაზო ნადარეიშვილთან ერთად ივანე თარხნიშვილის შესახებ წიგნიც გამოსცა, სადაც მკითხველს ქართველი ფიზიოლოგის პირველ ნაბიჯებზე უამბობს.
1: ივანე რამაზიძე თარხანმოურავი იყო ძალიან ცნობილი ქართული გვარის გიორგი სააკაძის ერთ-ერთი შტო და შთამომავლის წარმომადგენელი, მისი შვილის სიაუშის, ესე ვთქვათ, გვარის წარმომადგენელი. იყო ძალიან ცნობილი მეცნიერი, იყო ძალიან ცნობილი საზოგადოებრივი მოღვაწე და იყო ის ადამიანი, რომელიც 19-20 საუკუნის მიჯნაზე თავისი სამეცნიერო მიღწევებით, თავისი საქმიანობით ძალიან ბევრი გააკეთა, როგორც საერთოდ მეცნიერებისთვის, კერძოდ კი ფიზიოლოგიისთვის, რადიაციული მეცნიერებებისთვის, რადიაციული ბიოლოგიისთვის, რადიაციული დაცვისთვის და ადამიანი, რომლის საქმიანობა დღეს რელევანტურია, დღეს მუშაობს მისი იდეები და აი ესეთი მეცნიერი ძალიან მომხიბლავია საერთოდ ამ ესეთ მეცნიერზე საუბარი, რომელიც თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსიც იყო ერთობლიობაში და არასოდეს თავის აღმოჩენას არ განიხილავდა არა პრაქტიკულ ჭრილში. ძალიან საინტერესო ის არის. ის პერიოდი, როდესაც დიუმა აქ არის საქართველოში, თბილისში, ის მის მამასთან, რამასთან სახლში ცხოვრობს. სხვათა შორის ძალიან შეაყვარა თარხანმოურავების ოჯახმა ალექსანდრე დიუმას საქართველო. ჩოხაში ჩანახატებიც კი არსებობს ალექსანდრე დიუმასი ჩოხაში და რამდენადაც მე ვიცი, ძველად ფოტოფირებიც არსებობს. ფირი კი არა, ფოტოპლასტინა იყო მაშინ, ასეთი ფოტოპლასტინაც არსებობდაო. იძახიან. გააოცა მან ალექსანდრე დიუმა 5-7 წლის ივანემ იცოდა ეს გალიციზმები, საუბრობდა ფრანგულად ფანტასტიკურად და შეეძლო ძველ და თანამედროვე ფრანგულ შორის განსხვავების შინაარსობრივ საუბარი ალექსანდრე დიუმასთან. გაოგნებული იყო ამ ბავშვით და უწინასწარმეტყველა მას დიდი მომავალი. პატარა ბიჭი, რომელსაც რამოდენიმე პედაგოგი ყავს. სახლში мама ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა მის განათლებას. შემდგომ ის გიმნაზიაში მიდის, თბილისის გიმნაზიაში მიდის, მაგრამ იმდენად თანამედროვე იყო თვითონ ეს გიმნაზიაში, ესე ვთქვათ, არსებული როგორც პედაგოგიკის ფორმატი, ასევე თვითონ საგნობრივად მას არ აკმაყოფილებდა და მამასთან საუბრის შედეგად, ანუ ახალგაზრდა ბავშვი 10 წლამდე ბავშვი გადაწყვეტილებას იღებს და ძალიან სწორს მისი განათლების ფორმირებაში. ერთ-ერთი პასწავლებელი, რომელიც мама მოიყვანა, არის პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტი ვისავიო გოგიბერძე, რომელიც გახლავთ ასევე ნიკო ნიკოლაძეს მეგობარი, რუს რევოლუციონერი ჩერნიშევსკის მეგობარი და იმ აზრთა გამზიარებელი, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ მხოლოდ იწყება საქართველოსში ამ აზრებს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოების შესახებ თანამედროვე წარმოდგენის შექმნა და წარმოდგენა. შემდგომ ის აი ამ ოჯახური სწავლების შედეგად უკვე პეტერბურგში გიმნაზიის ატესტატის გამოცდებს აბარებს ბწყინვალედ.
0: მამის სურვილით ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე დაიწყო სწავლა. ივანე მალე მიხვდა, რომ საბუნებისმეტყველო საგნები უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სამხედრო მუნდირი. არც ფიზიკა და მათემატიკა იყო მისი სფერო. დიდხანს აღარ უფიქრია. 1864 წელს სწავლა პეტერბურგის სამხედრო სამედიცინო ქირურგიულ აკადემიაში განაგრძო. აკადემიაში მან ფიზიოლოგიის კორიფის ივან სეჩენოვის ყურადღება მიიპყრო. სწორედ მაშინ დაიწყო ივანემ დიდი მეცნიერის ხელმძღვანელობით ექსპერიმენტული კვლევები ფიზიოლოგიის დარგში. აქვეყნებდა სამეცნიერო ნაშრომებს. ახალგაზრდა ქართველი ელვის სისწრაფით მიიწევდა მეცნიერების მწვერვალებისკენ.
2: ივანე თარხნიშვილი, კაცი, რომელიც ღვთის რჩეული იყო თავიდანვე. მის გარეგნობას აღწერენ საოცარზე მაღალი, ახოვანი, ფაფარი თმა, თვალები მეტყველი, რაღაც ამ ვაშკაცური გარეგნობის კაცი, საოცარი ხმა, თურმე ძალიან კარგად უკრავდა ვიოლონჩელოზე. მუსიკოსი იყო, ჩამოყალიბებული, წარმატებული მუსიკოსიც ყოფილიყო. ისე უნიჭიერესი ადამიანი. ასევე მე თავიდანვე აირჩიეს მედიცინა, ფიზიოლოგია. ჯერ ცოტა ხანს ისწავლა მოსკოვის უნივერსიტეტში, მეორე კურსიდან არის გამოშვებული და გადაუხდელობის გამო. შემდგომ ის აბარებს სამედიცინო ქირურგიულ აკადემიაში სანქტ-პეტერბურგის. იქ ის ხდება სეჩენოვის თავის დიდ მასალებელს. სეჩენოვი იყო ის თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც მუდმივ დევნაში იყო, მუდმივად დევნიდნენ ამ კაცს. სეჩენოვის გადაყოლილი იყო თარგმნიშვილს. ხო, და ესე და მოხდა ისე, რომ სეჩენოვი როცა უკვე ოდიში და გააგდეს სამედიცინო ქირურგიული აკადემიიდან, მისი კათედრის დაკავებაზე კონკურსი გამოცხადდა და ალბათ დარწმუნებული ვარ სეჩენოვთან შეთანხმებით ახრაშვილი ძიღებს ამაში მონაწილეობს და ის ყველას აჯობებს ამ არჩევანში და მას ირჩევენ 1871 წელს 25 წლის ასაკში დოქტორი ხდება, 31 წლის ასაკში პროფესორია. ეს ძალიან რთული რამე იყო რუსეთში. თითქმის შეუძლებელი რამე იყო.
0: მუშაობდა გოლცის, ჰოფეს, რეკლინჰაუზენისა და კლოდ ბერნარის ფიზიოლოგიურ ლაბორატორიებში. ცოდნას ესწრაფოდა, რათა მრავალმხრივ და კომპლექსურად გამოეკვლია ფიზიოლოგიური პროცესები. ჩასწვდომოდა ბიოლოგიურ მოვლენათა მექანიზმს. ევროპის დაპყრობამდე ივანე თარხნიშვილი თბილისში ჩამოვიდა ლექციის წასაკითხად. ილია ჭავჭავაძე ივერიის თითქმის ყოველ ნომერში წერდა საამაყო თანამემამულის წარმატების შესახებ.
2: საინტერესო მომენტი არის მის ცხოვრებაში 1871 წელს, როცა ის ჩამოდის საქართველოში და იწყებს ლექციების კითხვას. ყოველთვის ეს ლექციების კითხვა იყო მისი ძალიან ესეთი სერიოზული გატაცება.

0: წერს რომ სამი პროფესორი ყავსო უკვე ქართველებსო. ეს იყო ვასილ პეტრიაშვილი, ეს იყო ალექსანდრე ცაგარელი და იყო ივანე თარხნიშვილი. პირველები გახდნენ პროფესორები საერთოდ საქართველოს ისტორიაში, ეს იქნებოდა რუსეთის თუ სხვა ქვეყნის. 1900 წელს როცა თედოსახოკია ესრება პარიზში სოფლიო გამოფენას. პარიზის სოფლიო გამოფენა მოგიხსენებათ, ეს რაღაც მოვლენა იყო, ეს აქედან იწყება სოფლიო გამოფენების ისტორია. სორბონის უნივერსიტეტში გამოდის თარხნიშვილი. აი ეს კაცი ხვდება რომ ესეთი ბედნიერიო არასოდეს ეს მისი წერმეტყველება, ეს მისი ექსპრესია, ეს ისი ლოგიკა, ეს ისი ამბავი, რაღაცა დაინგრა დარბაზზე, ასეთია. მოკლედ ძალიან პოპულარული იყო. ის იყო კლოდ ბერნარის ძალიან ახლო თანამოაზრე და მასთან ერთად მასთანაც მუშაობდა და კლოდ ბერნარსაც ბევრი აქვს. კლოდ ბერნარი არის მამა საერთოდ ფიზიოლოგიის. ეს იყო საოცარი სიდიდის ფიგურა. ყველაფერი ჰქონდა აღქმული და ყველაფერს იკვლევდა, იცი და არა ზედაპირულად, არა დილეტანტურად რამეს, არა იმ დროისათვის მაქსიმალურ სიღრმეზე იკვლევდა ყველაფერს ამას. ეს არის ნიჭიერება, რომელიც მოაგნებს ამ კაცში და რაღაც ის ჯიშიერება, რომელიც მის თუნდაც ფიზიკურიც და გონებრივიც ერთად, არა ეს ყველაფერი, არა რაღაც მონუმენტური ფიგურაა.
1: ხანგრძლივი საზღვარგარეთული მივლინებებიდან დაბრუნების შემდეგ დიდი მეცნიერი არამხოლოდ სამეცნიერო ნაშრომებს აქვეყნებდა, არამედ სიახლეებს ნერგავდა და იმ დროის უდიდეს მეცნიერთა მიღწევების პოპულარიზებასაც ეწეოდა. ივანე თარხნიშვილის მეცნიერული ძიებების წრე მოიცავდა ნეირო და ფსიქოფიზიოლოგიას, რეანიმაციას, ევოლუციურ ფიზიოლოგიას და რენტგენოთერაპიას, რადიობიოლოგიას, ჰორმონოთერაპიას, ჰემატოლოგიასა და ეკოლოგიას.
2: მაგალითად, როდესაც ის პერიოდი, როდესაც ის სამხედრო სამედიცინო აკადემიაში მუშაობდა და იყო ხელმძღვანელი ფიზიოლოგიური ლაბორატორიის, 18 წლის განმავლობაში 140 ნაშრომი და 60 დისერტაცია არის დაცული. ანუ ფანტასტიკური შრომა არის ჩატარებული და არის ძალიან საინტერესო რამ კიდე ის აღსანიშნავი, რომ როგორც კი გამოდიოდა რამე თანამედროვე აპარატურა, მოგეხსენებათ რომ აი 19-20 საუკუნის მიჯნა ის მომენტია, როდესაც ელექტროდენის გამოყენება იწყება აქტიურად და ძალიან ბევრი აპარატი ჩნდება, ძალიან ბევრი ისეთი რამე რომელიც მანამდე არ იყო. იმ წუთშივე ცდილობს მიუსადაგოს ის თავის ცდებს. ზუსტად ესე იქნება რენტგენის მილაკთან, ზუსტად ეგრე იყო, შეიძლება გაგიკვირდებათ ჩოულებრივ ტელეფონთან. იმიტომ რომ ტელეფონის მეშვეობით პირველად ის ტონების მოსმენას ახდენს კუნთების და ნერვების და ეს არის უნიკალური ცდა მაგ პერიოდისთვის. საერთოდ ტელეფონი მაშინ ადამიანებისთვის სულ სხვა რაღაცაა და ბატონი ივანე პოულობს მისთვის აი ამ გამოყენებას. შემდგომ ცნობილი რუსი ფიზიოლოგი ვედენსკი ამაზე იმუშავებს და ბევრ წარმატებას მიაღწევს. საზოგადოებრივ მოღვაწეც იყო, ძალიან ბევრ მარიცის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ის მასალა, რომელიც მოიპოვება ხოლმე ჩაულებრივ არის გასული საუკუნის 40-იან, 60-იან წლებში გამოსული და მას სამწუხაროდ იმ პერიოდის აი საბჭოთა იდეოლოგიური წნეხვის ქვეშ არის ეს გამოსული და ზოგი ფაქტი აღნიშნული არ არის, ზოგი ფაქტი გამოტოვებულია და ასე შემდეგ. მე ვსარგებლობდი ძალიან დიდი მასალით, რომელიც ოჯახში მომეპოვება და გარდა ამისა ძალიან დიდი შრომა ჩავდე იმაში, რომ სხვადასხვა წყაროებიდან მომეპოვებინა. ეს არის სხვადასხვა მასალა, რომელიც არის გამოსული რუსეთის იმპერიაში 1917 წლამდე, ანუ უშუალოდ ის, რომელიც პრაქტიკულად ძირითადად მის სიცოცხლის განმავლობაში არის გამოცემული. ბევრ მარიცის, მაგრამ როგორც გითხარით, ის მეგობრობდა ესეთ ცნობილ პიროვნებებთან, როგორც იყო მხატვარი რეპინი.

ცნობილი რუსი მწერალი ჩეხოვი, რომელთანაც ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა და სხვა შორის იძახიან, რომ ერთ-ერთი მისი მოთხრობა არის ბატონ ივანესთან საუბრის შედეგად წამოწყებული. ძალიან ცნობილი ქართველი საზოგადოებრივი მოღვაწე ნიკო ნიკოლაძე. გარდა ამისა, მთელი ის პლეიადა დიდი მეცნიერების, რომელიც მე-19-მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მსოფლიო ნათობებად თითლებოდნენ, ზოგთან მეგობრობდა, ზოგთან მიმოწერით, ურთიერთობდა და თვითონ იყო იმ მასშტაბის ადამიანი, რომ

რომელსაც სოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება აღიარებდა რადიაციული ბიოლოგიის და რადიაციული ეკოლოგიის დამაარსებლად. ეს უშუალოდ მოვლენაა ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართველი მეცნიერი არის სოფლიო მასშტაბით დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინის დამაარსებელი. და გარდა ამისა, ესე ვთქვათ, ის ძალიან ბევრ თემას ეხებოდა, ჰიპნოზზე მუშაობდა. სხვა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ეხლაც 1902 წელს გამოცემული წიგნი მისი მოსკოვში გამოიცა 2010 წელს. იმდენად რელევანტურია მისი შრომები დღესაც, ხო? აი ამ თვალსაზრისით სამეცნიერო აზრმა გარკვეული ესეთი თქვათ ესე გააკეთა პირუეტი და დაუბრუნდა იმ რაღაც თეზისებს და აღმოჩნდა, რომ გამოიცა ეს წიგნი ახლახანს არა იმიტომ, რომ რაღაცა ისტორიოგრაფიული მნიშვნელობა აქვს, არამედ იმიტომ, რომ საკმაოდ რელევანტურია ის თეზისები, რომელიც მან და აქ ბატონ ივანეს წარმოადგენა. სექსოლოგია გაგიკვირდებათ, ხო? ძალიან ფართო დიაპაზონია, რასაც გეუბნებ. ეს არის მთელი მისი სტატიების კრებულია. მამაჩემი აკადემიკოსი კიეზონი ადარეშვილი იყო თავის დროზე სტუდენტი სამხედრო სამედიცინო აკადემიის, ზუსტად იქ, სადაც მოღვაწეობდა ბატონ ივანე. ეს არის 1950-იანი წლები, რაზეც არის საუბარი. მამას ჩანაწერებში აქვს და იყო ერთ-ერთი ქართველი პედაგოგი, რომელიც შესწრებული იყო ბატონ ივანეს. მცირედი ქართული სათვისტომო სავით არსებობდა იმ პერიოდში, მამა რო სწავლობდა და აი ეს გაზიარება ხდებოდა ბატონ ივანეს თვალთახედვის და აი იქიდან ვიცით, რომ ძალიან ამაყობდა თავისი ქართველობით. ამაზე არა მარტო დიკო ნიკოლაძესთან და რამოდენიმე კიდე ქართველთან ესეთი ახლო ურთიერთობა, არა მხოლოდ დაუშვათ ის, რომ საქართველოში ცდილობდა ფიზიოლოგიური ლაბორატორიის დაარსებას და კერძო საუბრებში უნივერსიტეტს ახსენებდა, ამისთვის შეიძლება მაშინ ადამიანი დასჯილიყო. ბატონ ივანეს კვლევები, რომელიც ეხება რადიაციას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც გითხარით, ის იყო დამაარსებელი რადიაციული ბიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის და რატო. ანუ ამ თეზისებს აქვს თავისი უთხოვარი მტკიცება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საამაყო ქართული ერისთვის და ძალიან საჭირო დღევანდელი მეცნიერებისთვის. რენტგენის აღმოჩენის შემდგომ ერთი წლის განმავლობაში ის პარეზიდან გავლით ღებულობს რენტგენის მილაქს. ცდები, რომელიც ბატონ ივანემ ჩაატარა, მაგ პერიოდში რენტგენის გადაღებით, საკუთარი პორტრეტის რენტგენით შექმნილი პორტრეტის ქონა სახში იყო ეს რაღაც თანამედროვე ისისა რა, ინოვაციური მომენტი და აბსოლუტურად უნიკალური იყო მაგალითად იმ პერიოდში, როდესაც კლინიკაში ცნობილი მეცნიერები, კლინიცისტები, ზოგიერთი მათგანი აი სხვა შორის აი რადიოლოგის დამაარსებლად თვითლებიან ზოგიერთ ქვეყანაში და მაგ პერიოდში უჩვენებდნენ უბრალოდ რენტგენის სურათებს ადამიანის სხეულით დაუშვათ, რომელშიც ტყუია ან ნემსი ან რაღაცა ესეთი რა. ბატონ ივანეს შრომების შედეგად ამ პერიოდში, როდესაც მხოლოდ ვიზუალიზაციისთვის გამოიყენება, ჟღერდება ბიოლოგიური ეფექტურობის შესახებ საუბარი. ეს არის აბსოლუტურად ინოვაციური რამ და იდეა იმის შესახებ, რომ ერთი ზემოქმედება ადამიანის სხეულზე ბიოლოგიური ეფექტურობის გარეშე ვერ მოხდება, იყო აბსოლუტურად რევოლუციური და ესეც არის ნამდვილად. პირველად კაცობრიობის ისტორიაში, რომ რადიოგრაფერი, რენტგენოგრაფერი, ანუ ის ადამიანი, ვინც იღებს რენტგენს, უნდა იყოს დაცული და ალუმინიდან, მაშინ ტყვის ესე ვთქვათ, თვისებები ნაკლებად იყო ცნობილი, მაგრამ ალუმინიდან შექმნილი შირმით რო უნდა იყოს ის დაცული და დაჟინებით მოითხოვა და გააკეთებინა ეს ყველა იმ კაბინეტში, სადაც ეს მიმდინარეობდა, ეს არის რევოლუციური იმ წლებისთვის, რომელსაც ჩვენ საუბრობ და ამით სამედიცინო რადიოლოგიაში პროფესიონალთა დაცვას და ჩაუყარა საფუძველი. აქ მანამდე ეს არ არსებობდა. მეორე ნაწილი მცენარეები და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მაიონებელი ქანოსხიობის გამოკვლევის ის პერიოდია, როდესაც საერთოდ ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენაც კი არ არის, მცენარეებთან მუშაობს და აყალიბებს, ესე ვთქვათ, პირველად მოსაზრებებს რადიაციული ეკოლოგიის შესახებ, რაც ასევე გარღვევა გასაოცარია და მეტიც რელევანტურია დღესაც. ყველა ის თეზისი, რომელიც ამ ნაშრომთა ციკლში აქვს წარმოდგენილი, რომელიც მცენარეებს ეხება, დღესაც აბსოლუტურად რელევანტურია. ეს არის ესევე ხმამაღლად და ამაყად ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ქართველებმა, რომ ძალიან ბევრი რამ არანაკლებ ჟულვერნზე ივანე თარხან მოურავმა იწინასწარ მეტყველა რადიაციულ ბიოლოგიაში, რადიაციულ ეკოლოგიაში, მედიცინაში, რადიაციულ დაცვაში და ასევე რადიოლოგიაში და რადიოთერაპიაში.

0: ტელეკომპანია ბულსის საარქივო მასალებში ცნობილი ექიმის ხუტა ბაჩკორიას ჩანაწერიც არსებობს, რომელიც დამსწრე საზოგადოებას ივანე თარხნიშვილის შესახებ უამბობს.
1: ერთ-ერთ იმაზეთ აკადემიაში გამართა სხდომა, რომ 4 პროფესორია, თუ ესე იგი, რომლებიც უნდა გაუშვან აკადემიიდან, როგორც უკვე მოხუცები, რომლებიც არაკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რომელიც უჭირდება პროფესორს. კერძოდ, ლექციებს კარგად ვერ კითხულობენ, სტუდენტები ხმაურობენ. მოკლედ, აქეთ-იქით და აბაგინ გამოვა სიტყვით, ალოვი გამოვა. გამოვიდა და ვიტყვიან ამ საწალ იმას, თვირიადინ აქ თქვენ უნი ისე იგი მოხუცებო, თქვენ ისე შეურაცხყოფელი სიტყვები, ბებრებო, გამოტვინე ისეთი რომელსაც წესიერი ადამიანი არი იმსახურებს და არ არის მიღებული სამეცნიერო და საერთოდ კულტურულ საზოგადოებაში ასეთი სიტყვა. ატირდნენ ეს მოხუცები, გენერლებია ყველა, ეპოლეტები, ნამსახურები, ევროპაში იცნობენ თეორიული კათედრის პროფესორები. სიტყვა ითხოვა ივანე თარხნიშვილმა. მან ასეთი ბრძანა ეს მოხუცებიო, რომელიცო ბატონმა პავლომა გამოაცხადაო, არისო არამარტო ჩვენი აკადემიის, არამედ რუსეთის მეცნიერების, მთელი მსოფლიო მეცნიერების კორიფეებიო. ჩვენო მათო მადლობა უნდა უთხრათო თავიანთი დიდი წვლილისთვის, დაინიშნოთო მათო პენსიაო მაქსიმალურათო და თუ ისინი ინებებენო, დაჩნენო საპატიო თუ რაღაცა, მოკლედ შეცვალა, მოკლედ ყველაფერი უკეთესობისკენ. ატირდნენ ეს მოხუცები, მივიდნენ იმასთან, დაუჩოქეს ნაშდრუ, ვინ ნასპასი რაღაცები და ხო გესმით ახლა, ამაში ჩანსო თუ როგორი დიდი ადამიანი იყო.
0: ირინე კვაჭაძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ამბობს, რომ განსაკუთრებით დიდია იმ წინამორბედების ღვაწლი, რომლებმაც ამ დარგის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს. მისი თქმით, სწორედ ივანე თარხნიშვილმა ჩამოიტანა იტალიიდან საქართველოში ევკალიპტის თესლი.
2: ივანე თარხნიშვილი იყო იმ ეპოქის შვილი, რომელ ეპოქაშიც ცხოვრობდა და ამიტომ მოწყვეტილი მეტწილად საქართველოს ფესვებს. რაც ფიქრობ საქართველოსაც დააკავდა და მასაც და მიუხედავად ამისა საკმაოდ პროგრესული იმ დროისთვის საინტერესო მდიდარი ემოციური სფეროთი და საინტერესო პირადი და პროფესიული ცხოვრების მქონე ახალგაზრდა ადამიანი ნიჭიერი მისი როლი ექსპერიმენტულ მედიცინაში პროფესიულ მედიცინაში კურორტოლოგიის განხრით სათანადოდ არ არის, აი ის რელიეფურად არ არის გამოყოფილი და აღწერილი, როგორც შეიძლება რომ იყოს. სფერო, რომელშიდაც მას არ ქონდეს ჩატარებული კვლევები, ძალიან ძნელი მოსაძებნია. დაწყებული ნერვკუნთოვანი გადაცემის ფიზიოლოგიიდან, დამთავრებული ფსიქიკური მოქმედების ელემენტებით. დიაპაზონი საკმაოდ ფართო. გულზე ცნობილი ნერვის შემაკავებელი მოქმედება, აი მისი აქტიური მოღვაწეობის პერიოდში ძმებმა ვებერებმა დაადგინეს. და აი ცნობილი ნერვის გავლენის დიფერენცირებული შეფასება იმის დამიხედვით, რომელი ტოტეხი ზიანდება ცნობილი ნერვის და ასე შემდეგ, ერთგვაროვანი რომ არ არის, რომელსაც ჩვენ ახლა უფრო მტკიცებულებებით ხსნით, ამის შესახებ ეჭვი ჯერ კიდევ ივანე თარხნიშვილის შრომებშია გამოთქმული მე-19 საუკუნის 90-იან წლებში. თითქმისა და ჯიტვის ტვინოვანი ნივთიერებიდან ადრენალინი გამოყოფაში პირველი, ვინც მონაწილეობა მიიღო, იყო ივანე რამაზიძე თარხნიშვილი. არა მარტო თვითონ დრასაკვირველია. და რაც მე განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიმაჩნია საქართველოში და კავკასიაში მალარიასთან ბრძოლის კონტექსტში აი მჭაობიან მიდამოში ევკალიპტის განაშენიანების რეკომენდებულობის და მიზანშეწონილობის შესახებ ის ერთ-ერთი პირველი მიხვდა და არა მარტო მიხვდა და ამას ასაბუთებდა არამედ მაშინ კიდე უფრო ფორმაში და ჯანსაღად მყოფი თარხნიშვილმა იტალიაში შეიძინა თესლი საკმაოდ დიდი რაოდენობით და კავკასიაში მათ შორის საქართველოს გადასცა
0: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება ივანე თარხნიშვილის სახელს ატარებს და მისი სახელის უკვდავსაყოფა სხვადასხვა ღონისძიებას მართავენ. სტუდენტებს უამბობენ გამორჩეულ ამბებს ივანე რამაზიძე თარხნიშვილის ბიოგრაფიიდან. საინტერესოა ეპიზოდი მისი და აკადემიკოს პავლოვის დაპირისპირების შესახებ.
2: ესე იგი, ივანე თარხნიშვილი

0: ბრძანდებოდა ოპონენტი პავლოვის სადისერტაციო ნაშრომის სხვებთან ერთად და მას ეყო პრინციპულობა. ხა პავლოვი უკვე მაშინ ფიგურა იყო, მას უკვე დამსახურება ჰქონდა ობიექტურად, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა დაბრკოლება იმისთვის, რომ მნიშვნელოვნად უარყოფითი შეფასება ღიად საჯაროდ შენიშვნებით რეკომენდაციებით მიეცა ივანე თარხნიშვილის პავლოვისთვის. ასეთი კომენტარით თურმე ახლა ეს როგორც იკითხება, ისე პერიფრაზია რასაკვირველია, მაგრამ ფაბულა ეს იყო: ისე აღწერთო თქვენ რაღაც საკითხებს, რომ თქვენამდე ფიზიოლოგია არ არსებობდაო. თარხნიშვილს უთქვამს პავლოვისთვის და საკმაოდ დაძაბული, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ ნეგატიური შეხების მიზეზი იყო მეცნიერი ციონი, რომელსაც პავლოვი თავის გურუთ ასე ვთქვათ თვლიდა და უბრალოდ აი ბრმათ იყო მოქცეული ილუზიებში მის შესახებ. და რატომღაც პავლოვს ჩაუთვლია, რომ აი ეს დისკომფორტი, რომელიც ციონის ირგვლივ გარემოში შეიქმნა, ახალგაზრდა თარხნიშვილის მიერ იყო ინსპირირებული. ამ დროს რა თქმა უნდა ეს ასე არ იყო, მაგრამ დიდი ხანი დაჭირდა პავლოვს, რომ ამ საკითხის ნამდვილ საფუძვლებში გარკვეულიყო.
1: სამამულო სამედიცინო საზოგადოებების და საბუნებისმეტყველო საზოგადოების წევრი, პარიზის ბიოლოგიური საზოგადოების წევრ კორესპონდენტი, ჰალეს აკადემიის წევრი, 1900 წელს პარიზის საერთაშორისო გამოფენაზე საპატიო ლეგიონის ორდენით დააჯილდოვეს. მერაბ ცაგარელი მრავალი წელი მუშაობდა წიგნზე ივანე თარხნიშვილის შესახებ. დიდ მეცნიერზე გამოქვეყნებულმა სტატიამ უგუ კავშირიც ჰპოვა პოლონეთიდან.
2: ჩემი მიზანი გახლდათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში მაინც მოგეხსენებათ, მეცნიერება უკანა პლანზეა და არც წიგნები გამოდის მეცნიერებზე და ძალიან შემცირდა ლიტერატურა, მაგრამ ნუ თარხნიშვილის იუბილესთან დაკავშირებით და საერთოდ იმ რომ გარკვეულწილად მივიწყებულია, ამიტომ გადაწყვიტე, რომ აი ეს წინა გამოცემები ერთგვარად შემეჯერებინა და აგრეთვე დავემატებინა ახალი მასალები. პირველ რიგში მე ეს დავიწყე ინგლისურ ენოვანი სტატია გამოვაქვეყნე უცხოეთში, რომელმაც საშუალება მისცა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებას, რომ დარწმუნებულიყო იმაში და გაეგო, რომ ივანე თარხნიშვილი იყო წარმოშობით ქართველი. მე მინდოდა წარმოეჩინა თელი სოფლიოსის გამეგებინები და რომ ის იყო ქართველი წარმოშობით. და სწორედ მისი აღმოჩენები ეკუთვნის რა თქმა უნდა სოფლიო მეცნიერებას, მაგრამ ამავე დროს მის პატარა სამშობლოსაც. ეს იყო მიზანი. ამავე დროს მე რა თქმა უნდა ინტერნეტში ასე ვთქვათ ვიქეკე და რიგი საკითხები აღმოვაჩინე, რაც იყო მიჩქმალული ერთგვარად საბჭოთა პერიოდში. სხვა შორის ჩემ სტატიას გამოეხმაურა ერთი პოლონელი ავტორი, რომელსაც სტატია ჰქონდა თარხნიშვილზე და დავამყარეთ კონტაქტი და მან მომოწოდა საინტერესო ინფორმაციები. თარხნილის ერთ-ერთი აღმოჩენა, ეგრეთ წოდებული ფსიქოგალვანური რეაქცია, ანუ ამას თერმი მსოფლიო აღიარებს მის დამსახურებას ამ დარგში, დაედო საფუძვლად შემდეგ ეგრეთ წოდებული სიცრუის დეტექტორის აღმოჩენას და შექმნას. ეს გამოიყენება კრიმინალისტიკაში. რამდენიმე პარამეტრი არის აღებული. ერთ-ერთი ფსიქოგალვანური რეაქცია, რომელიც ნუ ამის ავტორი არის თარხნიშვილი, მეორე ავტორი წასოს თან ავტორი ეს ფრანგი ფერე, შარლ ფერე. ფერე ნუ განსხვავებული მეთოდებით შეისწავლინა ამ საკითხს. აგრეთვე შედის აქ, ესე იგი, სუნთქვის რეაქციები, სუნთქვის სიხშირე, გულისემის სიხშირე, არტერიული წნევა და ფსიქოგალური რეაქცია მოგახსენე და აგრეთვე ოფლის გამომყოფი ჯირკვლების გამომყოფი ოფლის ასე თქვა დეტექცია. და აი ეს პარამეტრები და ასე თქვა დაედო საფუძვლად აი ამ სიცრუის დეტექტორის შექმნას. და ეს ამერიკელი იურისტი გახლდათ, როდესაც ჯავრდებულს ეკითხებიან აი ამ როგორ მოხდა თქო ეს კრიმინალური აქტი, ან აჩვენებს სპეციალურად იარაღს, ან დანას, ან პისტოლეს თუ რითაც თქო მოახდინეს, ეს იწევს მასში ფარულად, რა თქმა უნდა ისინი ცდილობენ დაფარონ, მაგრამ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაფარავ იღლიებში ოფლის გამოყოფას, ან მაგალითად გულისემის აჩქარებას. აი ამას იჭერს ეს დეტექტორი და ამიტომ ეს იურისტი თავად არის, ასე თქვა, თვითონ იყენებს აი ამ ცისრის დეტექტორს და ამიტომ მიაჩნია თარხნიშვილი ერთ-ერთ ესეთ მამამთავრად ამ დარგში.
1: ქართველი მეცნიერი უიმედობა მოიცვა. მართალია ლექციების წასაკითხად ევროპის არაერთ დიდ

0: უნივერსიტეტში იწვევდნენ და მისი სახელი კვლავაც დიდების მწვერვალზე იყო, მაგრამ საკუთარი ლაბორატორიის უქონლობამ და იმედგაცრუებამ მასზე განსაკუთრებულად იმოქმედა. უიმედობას ოჯახური პრობლემებიც დაერთო.
1: პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ასე თქვა, პირად ცხოვრებაში არ გაუმართლა მას. პირველი მეუღლე გახლდათ იყო ცნობილი გვარის მელიქოვის მეუღლე, ქრივი დაქრივდა და მე ახალგაზრდა ასაკში დაქორწინდა მასზე. შეეძინათ ქალიშვილი სტანისლავა, სტანოს ეძახდნენ მოფერებით, რომელიც გახლდათ მე მომღერალი და ეს ქალიშვილთან ერთადაც ქალიშვილი როიალზე უკრავდა მეგობრების წრეში, ეს კონცერტებსაც მართავდნენ და მე როდესაც თარხნიშვილი გარდაიცვალა, მან დატოვეს პეტერბურგი და გადასახლდნენ პარიზში და იქ მოღვაწეობდა როგორც მომღერალი. მასაც ძალიან უბედური ცხოვრება ჰქონდა. პირველი მეუღლე პარადოვსკი იყო, რომელიც იყო თარხნიშვილის დოქტორანტი, კათედრაზე მუშაობდა და ხშირად მათთან დადიოდა ოჯახში, როგორც ჩანს ახალგაზრდებს შეუყვარდათ ერთმანეთს დაქორწინდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ ის პირველი მსოფლიო ომის დროს შემდგომ დაიღუპა. მეორედ გათხოვდა და ისიც თარხნიშვილის თანამშრომელი იყო ახალგაზრდა, ის მეორე მეუღლე იყო და ის მეორე მდინარეში დაიხრჩო სამწუხაროდ. და ეს ქალი ესე ორჯერ დაქვრივდა და ამიტომ წირი ინფორმაცია მასზე. შვილი მას ყავდა თუ არა, ეს უცნობი, არავინ არ იცის. ასე რომ მისი დაკრძალვის ადგილი პირველად იყო კრაკოვი, ესეც დამალული იყო საბჭოთა მეცნიერებაში და ლიტერატურაში და მერე გადმოასვენეს პეტერბურგში. ამ პოლონელმა კაცმა, იურისტმა გადაიღო ეს სახლი გარედანაც და ის ერთი ოთახი იმ ადამიანს, ვისიც არის დღეს ეს კერძო ფლობელობაში. ეს ოთახი დატოვებული აქვს სამუზეუმოთ. სამუზეუმოთ არის დატოვებული ეს ოთახი და ეს ოთახიც გადაიღდა. ის ავეჯი და ის შენახულია იქა. შენარჩუნებულია. პოლონელი კაცი, იმ პოლონელ კაცს, ვისიც არის ეს მის მნიშვნელობა.
0: სიმბოლურია, რომ სამშობლოზე უსაზღვრო შეყვარებული ივანე თარხნიშვილის სახელის უკტავსაყოფად თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოს ცნობილი ქართველი მოქანდაკის კონსტანტინე მერაბიშვილის მიერ შესრულებული ძეგლი ამშვენებს. თუმცა განსაკუთრებით შთამბეჭდავია იოსებ გრიშაშვილის გენიალური ლექსიც, რომელიც პოეტმა 1946 წელს დიდ მეცნიერს მიუძღვნა.
2: თავის ლექსებში ძალიან ბევრი ისეთი ლექსები ზებერეს მიძღვნილი სხვადასხვა ავტორებისადმი, პიროვნებებისადმი, ცნობილი მოღვაწეებისადმი. ერთ-ერთი არის ასეთი ივანე თარხნიშვილის შესახებ ლექსი მიძღვნილი. ეს ლექსი შეტანილი აქვს ბერტომებში, ტომებში შეტანილი. მოკლედ აქ აღწერილი აქვს მისი მოღვაწეობა, ღვაწლი, ყველაფერი, ასე ხატულად აქვს აღწერილი ლექსად, აქვს ლექსის ფორმატად გამოცემული ყველაფერი.
3: ვინც კი დახედავს შენ ქართულ სახეს, უგულოც იყოს შეუყვარდები. სადაც ფეხს დგამდი მყისივსებოდა დარბაზი ხალხით, სცენა ვარდებით. ძველი რუსეთი გვიცნობდა მხოლოდ ჩოხებით, ხმლებით, დალეკურებით, შენ დაარწმუნე, რომ სხვანიჭიც გვაქვს და დიადაზრებს ვემსახურებით. ალბათ ჩვენს დღეებს რწმენით ელოდი წინგედო დროშა უმართველი, შენ ქართლის ჭკუავ, ქართლის ლაზათო, ეხლაც ჩვენთან ხარ დიდი ქართველი.

0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეტს აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხია, ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი აი მეგობრებო ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო რო გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ ეს არის ფეოდალური მართლობა როდესაც ჩვენ თავს აფასებ რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი რომელმაც ციცოცხლე გაიღო შენ რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: შენ სხვა ძვერი ამარგესფის. რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყოლა. შენინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აღიფოს. გამიჯერე. მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მეყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინ. მაგრამ ცხოვრება ისე გყლის, რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
2: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
4: თურმე სიღვარული მარტო გარკმა რამ სურდა და ქცეოდი არ წავმიცხარა.
5: ბედმა შეგვახლა და

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ბლოუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: ესე უნდა გახო ცოდე, უნდა განმეახლო სიცოცხლე, ახლა მე ნატანება.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
2: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებს და თან მე არა ბიზინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
2: ესოც ბიზინას გაუბრაზდითო.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ისტორიკოსი, პროფესორი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან.
1: მოგესალმებით, ნატა.
0: დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ უმშვენიერეს უმამაზეს ქალბატონზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომელიც გახდა საფრანგეთისა და ამერიკის ბალეტის პრიმა ბალერინა და რომელსაც მსოფლიო ეთამადებოდა. გთხოვთ.
1: თამარ თუმანიშვილს სხვათაშორის იჩემებს ძალიან ბევრი ხალხი. რუსები, ებრაელები, სომხები, ნუ ქართველები თავისთავად. თვითონ თამარი თვლიდა, რომ ქართველი იყო. დედამისი ევგენია თუმანიშვილი ხელთუბნელ თავადების თამომავალი იყო და რუსი ქმარი ყავდა, ეს ატომ იყო ეს რატომ ვერ დაიყო ეს გაურკვევლობა. რუსი ქმარი ყავდა თეთრი გვარდიის ოფიცერი სახაროვი, რომელთან ერთად ის მიემგზავრებოდა შანხაი ხარბინისაკენ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ. გზაში სახადით დაიღუპა მისი ქმარი და ფეხბძიმე ქალი მარტო განაგდო მან შანხაისკენ გზა და გზაში იმშობიარა თამარი გაუჩნდა და ამბობე რომ სწორედ იმიტომ დაეკובה ამ ქალს მოძრაობა მუდმივად, რომ მოძრავ მატარებელში დაიბადაო. ბალეტ სხვათაშორის ეზიარა შანხაიში ანა პავლოვას ჩასულიყო ანა პავლოვა იქ და მაშინ ახა მისი მომაკვდავი გედიდან მაშინ გადაწყვიტა, რომ უნდა ბალერინობა.
0: დაავადდა ბალეტით ეს.
1: დიახ, ბალერი დაავადდა. დედამისი შემდეგ გათხოვდა ხაზიდოვიც ბორეცკიზე და ამიტომაც ებრაელებს აი ეს პრეტენზია აქვთ, რომ ქართველი კი არა, ებრაელი იყო. ამ გვარით შევიდნენ ისინი შემდეგ საფრანგეთში. ძალიან დიდი არეულობა იყო იმ პერიოდში შანხაიში, დაიწყო იაპონური ოკუპაცია, ამიტომ მათ მოუწიათ რამდენიმე ბანაკის ლტოლ და ბანაკის გამოსვლა ეგვიპტეშიც კი იყო და ბოლოს პარიზში ჩავიდნენ და აი იქ შეიყვანა საბალეტო სკოლაში, პრეობრაჟენსკაიას საბალეტო სკოლაში და იქ შეამჩნია ანა პავლოვა. ეს გოგონა და შეამჩნია სხვათა შორის ხერმაციამჩნია და მათ შორის იყო

0: ბალანჩინი, ანუ გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც დიაგილევის ქორეოგრაფი გახლდათ და მან სწორედ აარჩია ამ საბალეტო სკოლიდან სამი ახალგაზრდა 12-13 წლის გოგონა და მათ შორის თამარი და თვითონ ეს თხოვა რომ ეს გვარი ან შეემოკლები ან გადაეკეთებია და როცა გაიგო რომ ის დედამისი თუმანიშვილი იყო თუმანოვად რუსულ აიდაზე გადაუკეთა და ამ გვარით გაიცნო მსოფლიო ამ სამ პატარა გოგონას ერთდროულად შეჯიბრი მოაწყობინა ფუეტებში, ანუ ტრიალში და სადაც კი და იმართებოდა თითქმის მთელ ევროპაში ეს დიაგილევის ბალეტის სეზონები, ეს გოგონები ცნობილი გახდა სწორედ აქედან. შემდეგ მონტე-კარლოს თეატრმა მიიწვია და ასე თანდათანობით სახელოვანი გახდა ეს გოგონა. შემდეგ ბალანჩინი მიიწვიეს ამერიკაში და ამერიკაში წაიყვანა თამარიც და იქ არანაკლები ყურადღება დაიმსახურა და არა მხოლოდ ბალეტის თაყვანისმცემლების, არამედ რეჟისორების. ის რამდენიმე ფილმში არის გადაღებული, მათ შორის ჰიჩკოკის დახეულ ფარდაში და ფოტოც გვაქვს ჰიჩკოკთან ერთად გადაღებული თამარი და არა მხოლოდ სილამაზის გამო, არამედ როგორც ნიჭიერი მსახიობი ასე ყავდა თაყვანილი. პირველი მისი როლი იყო დიდების დღეები ჯინკელის ფილმში, სადაც მას პარტნიორობას უწევდა ცნობილი მსახიობი გრიგორი პეკი. და ეს მისთვის პირველი ფილმი იყო და რაღაცა პატარა ისიც ჰქონდათ მაშინ რაღაც რომანივით, თუმცა გრიგორი პეკის უკვე ცოლი ყავდა და ეს რომანი რა თქმა უნდა არ გაგრძელებულა. და არ ვიცი შეიძლება აქედან მოდის ის ლეგენდა რომ გრიგორი პეკს თვითონ ბებია ყავდა ქართველი და ამბობენ ნიჟარაძის ქალიო. მე მაინც მგონია რომ ვინაიდან თამარის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც ქართველის ვიღაც ქართველი რო იყო მის ახლომახლო და აი აქედან წამოვიდა ეს ლეგენდა. არ ვიცი მოსაძებნი არის ალბათ ეს ხაზით. და აი თამარი გარდა კინომსახიობებისა როგორც თქვით თვითონ ვერიცლიდა ქართული სათვისტომოსათვის სან-ფრანცისკოში როცა იყვნენ დედამისი ძალიან აქტიურად იქ ქართველებთან ქართული კაბით გამოდიოდა და დედამისი იყო ყველაზე ახლო მეგობარი თანაშემწე კაბებს უეცხავდა უმზადებდა აცმევდა ყველგანთან დაყვებოდა 10 წლით იყო გათხოვილი ცნობილ პროდიუსერზე რობინსონზე კი რომელიც აი პირველი ფილმის პროდიუსერი გახდა და როგორც თვითონ ამბობდა ხელისგულზე ატარებდა თამარს, მაგრამ მეტყობა თამარს კარიერა უფრო მოწონდა ვიდრე ოჯახური ცხოვრება. საჭველების კეთებაც კი არ იცოდა დედამისი უკეთებდა ყველაფერს.
1: პრინციპში მისი მასწავლებლის კვალს გაყვა ანა პავლოვას.
0: დიახ, თითქმის ყველა მსოფლიო ცნობილ სცენაზე აქვს მას ნაცეკვი, გარდა ამისა მას ეთაყვანებოდა ძალიან ბევრი ხელოვანი, მუსიკას უძღვიდნენ მუსიკოსები და კომპოზიტორები, სიმღერებს მხატვრები ხატავდნენ, ცნობილი მხატვრები, ცნობილი რეჟისორები იღებდნენ ფილმებში და მოკვეთ არაფერი არ აკდა ცხოვრებაში. მას სადა საქართველო მოწვეული იყო სხვათა შორის გოსკონცერტმა მოიწვია საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცა გართულდა და რაღაც უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობდით, ბალერინა რატო არ შეიძლებოდა ჩამოსულიყო საქართველოში. დედამისი რომ გარდაიცვალა, ნათესავებში ატყობინა რომ მხოლოდ საქართველოში შეიძლებოდა ეშვა ისეთი ქალი როგორც დედაჩემი იყო და ერთადერთი ადგილია დედაჩემი საფლავი, სადაც მივდივარ, ჭირივარ და გულს ვიოყებ, როდესაც ცუთხასიაძე ვარო. გარდაიცვალა. ხო, სანამ გარდაცვალებაზე ვიტყოდით, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. მან ანა პავლოვას როლი შეასრულა მისი ქმრის თხოვნით, როდესაც ნინო ანანიაშვილი ამერიკაში პირველად ჩავიდა, სპეციალურად მის კონცერტზე, მის სპექტაკლზე ჩავიდა 74 წლის თამარ თუმენიშვილი და შემდეგ მისის უჩუქებია და ნინომ გამომიგზავნა ის სურათი, უძვირფასესი გულსაბნევი, რომელიც მისის უჩუქებია მის მასწავლებელს ანა პავლოვას დაში შეყავდა და ანა პავლოვასთვის პრეობრაჟენსკაიას უჩუქებია და მართალია შენ ჩემი მოწაფე არიყავიო ნინოს უსუთქია, მაგრამ მინდა რომ საქართველოში იყოს და ყველაზე კარგ ბალერინას ჰქონდეს ეს და სწორედ ამ ერთი ნივთით ჩამოვიდა საქართველოში თამარ თუმანიშვილის გარდაიცვალა მარტო თავის სახლში ქონების დიდი ნაწილი დარჩა საბალეტო სკოლას, ნაწილი მის მოახლეს, რომელიც მას უვლიდა ბოლომდე, მისი კაბები ძალიან დიდ თანხად გაიყიდა და ნივთები აუქციონებზე და სხვათა შორის 1911 წელს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამერიკაში იმყოფებოდა და იქ

0: მოიძია მან კინოსტუდიაში აი ეს გადაღების დროს ან ფილმების გადაღების დროს შექმნილი სურათები და ჩამოიტანა თამარის ძალიან ბევრი ფოტო და ნუ იმედი უნდა ვიქონიოთ რომ ოდესმე მისი არქივი ან რაღაც ისეთი მასალა რომელიც მის ბიოგრაფიას კიდევ უფრო კარგად გაგვაცნობს ჩამოვა საქართველოს.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან. ეს იყო რუსუდან დაუშვილი თამარ თუმანიშვილის შესახებ.

სოფლიოში არსებობენ მაღალი და დაუჯერებლად მაღალი ადამიანები. თუმცა სულთან კოსანს ალბათ ვერც ერთი მათგანი ვერ შეეტრება. მისი სიმაღლე 2 მეტრი და 50 სანტიმეტრია. 2010 წელს სოფლიოში ყველაზე მაღალ ადამიანად აღიარეს. რითაც მან გაუმჯობესა ჩინელი ბაოსიშუნის რეკორდი, რომელიც კოსანზე 20 სანტიმეტრით დაბალი იყო. სულთან კოსანის დაუჯერებელი სიმაღლის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი მის ორგანიზმში ზრდის ჰორმონების ჭარბი რაოდენობა. ამ მდგომარეობამ მას ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები შეუქმნა. კოსანმა საზოგადოების ყურადღება მაშინ მიიპყრო, როდესაც ერთ-ერთმა ადამიანმა მას კალათბურთის უხეირო თამაშის გამო უსაყვედურა. თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას უკეთესად თამაშის საშუალებას არ აძლევდა. შეძლებს თუ არავინ მეუდეს მე ამ რეკორდის გაუმჯობესებას, ამას მხოლოდ დრო გვიჩვენებს. თვითმფრინავის მჭამელი ადამიანი. ამ პიროვნებამ სიცოცხლისათვის საშიში არაერთი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ეს არის ადამიანი, რომელიც თვითმფრინავებს და მეტალის სხვა საგნებს ჭამს. აშკარაა, რომ არა თუ ბევრი ადამიანი, არამედ შეიძლება არც არავინ ფიქრობდეს იმის გაკეთებას, რაც ამ ადამიანმა ჩაიდინა. მაიკლ ლათიდო რეკორდების წიგნში ისეთი საგნების ჭამის გამო მოხვდა, რომელიც როგორც წესი მოუნელებლად ამიჩნეული. მაგალითად, შუშა, რეზინი და სხვა ისეთი უცნაური საგნები, რასაც სხვა ვერავინ შეჭამდა. ველოსიპედები, კომპიუტერები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი თლიანი საჰაერო ხომალდის შეჭმა იყო, ისთვისაც მას 1978-1980 წლებში თითქმის 2 წელი დასჭირდა. ხალხმა დაინახა, რომ მას ასეთი ნივთების ჭამა დიდი ძალისხმევის გარეშე შეეძლო. მაიკლი 2007 წელს 57 წლის ასაკში, მისი დაბადების დღიდან 10 დღის შემდეგ, ბუნებრივი მიზეზებით გარდაიცვალა. 51 წლის განმავლობაში ხომ ის ასეთი უცნაური რაციონით იკვებებოდა. ჩვენ დღეს მას ვიხსენებთ როგორც ადამიანს, რომელმაც თვითმფრინავი შეჭამა. ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში ყველაზე მეტი სარჩელი აქვს სასამართლოში შეტანილი. ზოგჯერ ცხოვრებაში არის მომენტი, როდესაც მეტად მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების მიზნით სასამართლოს მიმართავთ. თუმცა, ხშირად სასამართლოში შეტანილი სარჩელი შეიძლება დაუსაბუთებელიც იყოს. მიუხედავად ამისა, ჯონათან ლი ვერაფერმა შეაჩერა, რომ სასამართლოში ყველაზე მეტი სარჩელის შეტანისთვის გინესის რეკორდი დაემყარებინა. უამრავი ფიზიკური პირისა და კომპანიის წინააღმდეგ მას ჯამში 4000 იურიდიული სარჩელი აქვს დარეგისტრირებული. მან ასევე სარჩელი შეიტანა გინესების წიგნის წინააღმდეგ, რადგან მისი სახელი გინესის წიგნში შეიტანეს. პატიმრობიდან ის 2012 წლის ბოლოს გათავისუფლდა, რის შემდგომაც მან შეუწყვეტლივ დაიწყო სასამართლოში სარჩელების შეტანა. ამის გამო კი მას სიუპერმენი შეარქვეს. სიუ სასამართლოში ჩივილს ნიშნავს. მან სასამართლოში სარჩელი შეიტანა ისეთი ადამიანების წინააღმდეგ, როგორებიც არიან ბილ გეიტსი, პრეზიდენტი ბუში და პაპი ბენედიქტ მე-16. ადამიანი, რომელმაც სოფლიოში ყველაზე მეტი რეკორდი დაამყარა. ის ნამდვილად არჩანს ისეთი პიროვნება, რომელიც საკუთარ წარმატებას მარტივად დათმობს. 62 წლის ასაკში აშრითა ფურმანს 200 სოფლიო რეკორდი ეკუთვნის. თუმცა ცხოვრების განმავლობაში მას ჯამში 550 სოფლიო რეკორდი აქვს დამყარებული. აქედან კი მისი 350 რეკორდი უკვე გაუმჯობესდა სხვა რეკორდსმენების მიერ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი სხვები მის სხვადასხვა რეკორდებს გაუმჯობესებენ, მეეჭება, რომ ვინმე შეძლოს იმდენი რეკორდის დამყარება რამდენიც მან შეძლო. აშრითამ პირველი რეკორდი 1979 წელს დაამყარა, როდესაც ის ბრუკლინში მაღაზიის მენეჯერად მუშაობდა და გადაწყვიტა, რომ სოფლიო რეკორდი დაემყარებინა. ყველაზე მეტი ახტომით ის 27000 ჯერ ახტა. ამის შემდეგ კი სოფლიო რეკორდი დაამყარა სახტუნაოთი ყველაზე დიდ მანძილზე გადაადგილებით. ასევე ეგრეთ წოდებული კენგურუს ბურთით მან შეძლო ყველაზე სწრაფად 1 მილის გავლა. აშრითა ფურმანი დღესაც აგრძელებს რეკორდების დამყარებას. დღევანდელი გადმოსახედიდან რთულია იმის წარმოდგენა, რომ ვინმე შეძლო იმდენი რეკორდის დამყარება რამდენიც მან დაამყარა. და ბოლოს, ადამიანი, რომელიც სიკვდილს ყველაზე მეტჯერ გადაურჩა. დიდი ალბათობით ამ შემთხვევებს გინესების წიგნში ვერ ამოვიკითხავთ, იმიტომ რომ არავინ სცადოს ამ რეკორდის გაუმჯობესება. თუმცა არსებობს შესაბამისი წერილობითი დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ადამიანი, რომელიც სიკვდილს ყველაზე მეტჯერ გადაურჩა, არის მაიკლ მალოი. ის 50 წლის იყო, როდესაც მისმა ნაცნობებმა მისი მოკვლა განიზრახეს, რათა მისი სიცოცხლის დაზღვევისთვის თანხა მიეღოთ. პირველ ჯერზე მისი ინტოქსიკაცია ალკოჰოლის დიდი რაოდენობის

ამზადეს, თუმცა ის გადარჩა. ამის შემდგომ მას ანტიფრიზი დაალევინეს, თუმცა მალოი მაინც გადარჩა. შემდგომ დამნაშავეებმა მალოის მოკლის მიზნით ისეთი საშუალებები გამოიყენეს, როგორიცაა ვირთხის საწამლავი, უმი ხამანწკა.

0: მალოისგან განსხვავებით ისინი პირველი ვეცდაზე გარდაიცვალნენ. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ვერავინ გადაურჩა სიკვდილს იმდეჯერ, რამდენჯერაც მალოი. არა მგონია ვინმეს ამ რეკორდის გაუმჯობესების სურვილი ჰქონდეს.
1: ელიჩკა, ასე ეძახდნენ ახლობლები ელენე ახვლედიანს. ის იმდენი ადამიანისთვის იყო ახლობელი, რომ სახელის ეს მოფერებითი ფორმა იმხანად მთელ თბილისს მოედო. მისი ნახატები პირველად მისმა მასწავლებელმა, ცნობილმა მწერალმა ვასილ ბარნოვმა შეამჩნია. მხატვარი იხსენებდა, თუ როგორ უთხრა ბარნოვმა კლასის თანდასწრებით: ქართველი ქალი ბუნებით მხატვარია, აბა დააკვირდით ჩვენი წინაპრების ნაქსოვ ნაკარგებს. მათი შემქმნელები დიდებული მხატვრები იყვნენ. ელენე ახვლედიანი თელავში 1901 წელს დაიბადა. მოგვიანებით ახვლედიანების ოჯახი თბილისში გადასახლდა. გიმნაზიის პარალელურად ელენე სამხატვრო სასწავლებელშიც დადიოდა. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ კი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გააგრძელა სწავლა გიგო გაბაშვილის კლასში. 1916 წელს დიმიტრი შევარდნაძემ დააარსა ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება, რომლის დახმარებით პარიზში სასწავლებლად გაგზავნილ ახალგაზრდა ქართველ მხატვრებს შორის იყო ელენე ახვლედიანიც. ელენე ახვლედიანის ნახატები ყოველთვის ყველასგან გამოირჩეოდა. მისი ნამუშევრებით დაინტერესდნენ პაბლო პიკასო და პოლ სინიაკი. მოდილიანთან ნაცნობობას, მოქანდაკე არისტიდ მაიოლთან მეგობრობას არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა მის შემოქმედებაზეც. მას არაერთი პარიზული პეიზაჟი აქვს დახატული. მისი პარიზი სადაა, ხმაურიანი, უბრალო ხალხით სავსე. შეიცვალა მისი ფერთა პალიტრა ფუნჯის მონასმი, უფრო დახვეწილი და ფაქიზი გახდა. მკაფიოდ ჩამოყალიბდა მისი ინდივიდუალური ხელწერა და გარესამყაროს მისეული აღქმა. ცნობილია, რომ ელენე ახვლედიანის პერსონალურ გამოფენაზე პიკასოს ფავორიტი ნახატი კახეთი ზამთარი გახდა და თურმე მისი ყიდვა მოისურვა. ელენემ კი კახური პირდაპირობით უპასუხა: ეს სურათი მეც ძალიან მომწონს და არასოდეს გავყიდიო. რაღაც უცნაური დაინახა იმ წუთებში უკვე გენიოსა და აღიარებულმა პიკასომ. მის წინ იდგა სიფრიფანა აღნაგობის უცხოელი ქალი, ლამაზი და განყენებული იმ ყველაფრისგან, რასაც მლიქნელობა, კარიერისკენ სწრაფვა ან თავის გამორჩენის წადილი ქვია. პიკასო მიხვდა, რომ მის წინ იდგა დიდი ადამიანი. მას შემდეგ ისინი დამეგობრდნენ. თუმცა მოგონებები სამშობლოზე წუთითაც არ ტოვებდა მას. სწორედ პარიზში ყოფნისას დახატა სურათი წარმავალი თბილისი. თვალწარმტაცი თბილისის ძველი უბანი, რიკულებიანი აივანი, კლდეს მიბჯენილი სახლები და მათ უკან შემაღლებულზე მდგარი თეთრი ეკლესია. როგორც ცნობილია, ახვლედიანის ნახატები იმხანად ცნობილმა კოლექციონერებმა შეიძინეს. გამოფენებს გამოეხმაურა პრესაც. 1927 წელს ელენე სამშობლოში გამოემგზავრა და შემდგომში უცხოეთში წასვლაზე აღარც უფიქრია. დედამისი ცხოვრების ტკივილად იქცა. ამის მერე მისი გამოფენები თბილისში, ქუთაისსა და თელავშიც მოეწყო. თბილისში გამართული გამოფენის შემდეგ კი ახალი გამოწვევა ეწვია და თანამშრომლობა კოტე მარჯანიშვილმა შესთავაზა, სადაც მხატვარმა ბევრი სპექტაკლის გაფორმებაში მიიღო მონაწილეობა. მას 72 სპექტაკლი გააფორმა მხატვრულად, მათ შორისაა ტომ სოიერი, კაცი, რომელიც იცინის, ვაჟა-ფშაველას პოემები და ეგნატე ნინოშვილის უამრავი მოთხრობა. ომის შემდგომ მისი სათეატრო მოღვაწეობა საქართველოს ფარგლებსაც გასცდა და მხატვარი აფორმებდა სპექტაკლებს უკვე მოსკოვში, კიევში და ხარკოვში. 1929 წელს მან სახელოსნო მიიღო, რომელიც პატარა საქართველოს დაქცია. დღეს ახლა იქ მისი სახლ-მუზეუმია. სახელოსნო სახლს ახვლედიანი ხშირად უთმობდა სხვადასხვა შეხვედრებს, საღამოებს, კონცერტებსა თუ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენებს. გარდა ამისა, მის სახლშია გადაღებული ცნობილი ქართული მხატვრული ფილმის „ზე შემოდგომისა“ წვეულების სცენა, სადაც კადრში ელენე ახვლედიანთან ერთად ლადო გუდიაშვილიც ჩანს. მხატვარი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ბავშვთა შემოქმედებასაც. იგი არაერთხელ ყოფილა ბავშვთა გამოფენების ინიციატორი. მასვე ეკუთვნოდა ბავშვთა ნამუშევრების საგამოფენო დარბაზის შექმნის იდეა. დრო გადიოდა, ხანდახან თავს ძალიან ცუდად გრძნობდა. სწორედ ასეთ დროს უთქვამს: ძალიან მშვენიერია თბილისი, მე კი მგონი მივდივარო. 1975 წელს პოპულარობის ზენიტში თავისივე ორგანიზებულ მხატვარ ქალთა ჯგუფის საზეიმო გამოფენის მსვლელობისას მოულოდნელად გარდაიცვალა. მადლობისა და სიყვარულის სიტყვებით მიმართავდა საზოგადოებას, როდესაც უცებ ჩაიკეცა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ გრძნობაზე არც მოსულა.

0: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა, არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ. და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართულ ოცნებას ძახის რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კუბახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, ვითი არ შედი ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო

0: სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ, გავაანალიზე უყურემ ის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო. მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული.

0: ერთად განათლების რეფორმაზე.
1: ეს უკვე
0: ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: პროფესორებზე სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: გერბიან საფასური ყველაზე ცნობილი გადაცემაა მოგზაურობის შესახებ. ორი წლის წინ გადავწყვეტეთ ჩვენი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ადგილები გადაგვეტვით. 80 კვირის მანძილზე ჩვენ თავიდან ვხსნიდით საყვარელ ქვეყნებს და ქალაქებს. ვნახეთ, როგორ შეიცვალნენ ისინი. დღეს ჩვენი ეპიკური გადატვირთვა დასასრულს უახლოვდება.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გერბიან საფასური და ჩვენ 64-ში ვართ. ყველაზე ხშირად ასე მოიხსენიებენ სეიშელის კუნძულებს.
2: მიდი აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ესე დღეს მე უნდა მოვიგო. საფასური უნდა მოვიდე, სხვაგვაროდ უბრალოდ არ შეიძლება.
1: შედავ? გული არც დამწყვეტია. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა. ნასტიო ვეტერანი წამყვანი. როგორც ამბობენ, ასაკოვან ხალხს უნდა დაუთმო.
2: მოშორდი აქედან. მეგობრებო, ეს უნიკალური მომენტია. პირდებით, რომ ამ გამოშვებაში ნამდვილად საოცარ გადატვირთვას შემოგთავაზებთ. ძალიან მაგარს. რა უხერხულია. სირცხვილია. ამბობენ, რომ სეიშელის კუნძულები 64-ა, რომელიც ღმერთმა თავისთვის შექმნა.
1: ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ 64 იდეალური ადგილი იქნებოდა გადატვირთვის ფინალური გამოშვებისთვის და ახალი წლის შესახვედრად. რა სილამაზეა. გასაგიჟებელია.

0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: სეიშელის კუნძულების აეროპორტი.
2: სეიშელის კუნძულები ნამდვილი ჯოჯოხეთია ღარიბი ტურისტისთვის. აქ უკვე აეროპორტში ვეფილტრავენ ჩემსავით ჩამოსულ

0: მოგზაურებს. იმისთვის რომ ქვეყანაში შეგიშვან აეროპორტის თანამშრომლოს დაჯავშნილი საცხოვრებლის ვაუჩერი უნდა აჩვენო. ყველაზე იაფასიანი ნომერი $73 ღირს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქ ვერ ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ დანარჩენზე ფული აღარ დამრჩება. აბა, სადახურდავებენ დოლარს? უკეთესი იქნება ქუჩაში გადაახურდავოთ. აეროპორტში არა? დიახ. როგორც ჩანს, აეროპორტის კურსი ქალაქის კურსისგან განსხვავდება და ჩემთვის ასე უფრო მომგებიანი იქნება. შეიძლება დოლარით გადავიხადო. დოლარით? რუპია არ მაქვს, მარტო დოლარები მაქვს. არა? არა. იქნებ ფული ქალაქში უნდა გადავახურდავო, აეროპორტში დაახურდავე. შემიძლია გიმღეროთ. არა, არა. არა, არა. ვთხოვთ, დამეხმარეთ. მე არ მაქვს რუპია. წასვლა მინდა, მაგრამ ძალიან ძერე ბიუჯეტი მაქვს. ეს უპატივცემულობა. იყავით ჩემი მეგობარი. საკმარისია. წადი აეროპორტში ფული გადაახურდავე. კარგი.
1: ოკეი.
0: კარგი.
1: It doesn't work.
0: რამდენი გაკლია? არა, არა. 7 რუპია. 7 რუპია მაკლია. მე გადავიხდი. ხედავთ? ადგილობრივი მამბიციამ თავისი ფული ამოიღო და ჩემი მგზავრობის საფასურს იხდის. ან ძალიან კეთილია, ან ყოველას ისე მოვაბეზრეთავი, რომ მალე უნდა წასვლა და ურჩევნია გადაიხადოს. აი ასე გამოვიდა. დიდი მადლობა. არაფრის. სეიშელის კონძულების აეროპორტი.
2: სანამ ეს ავტობუსში მოწყალებას ითხოვს, მე ოქროს ბარათით უკვე მილიონერების ტრანსპორტი მელოდება. ისეთი მდიდრები და ცნობილები როგორც მე ვარ, აეროპორტიდან ვერ ფრენით პირდაპირ სასტუმრო კონძულზე მიდიან. გამარჯობა. მადლობ. როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ, გადაადგილების სრული თავისუფლება გაქვს. ორ დღეში შემიძლია ყველა კუნძული მოვიარო და სეიშელის მთელი სილამაზე შევიგრძნო. ვიქტორია პროვიდენსის მაგისტრალი.
0: მეორე კუნძულზე ბორანით გადასვლა $120 ღირს. ამიტომ მე მთელი უქმეების გატარება კუნძულ მაეზე მომიწევს, სადაც ჩავფრინდით. პირველ რიგში მე მის დედა ქალაქში, ვიქტორიაში ჩავალ. შესანიშნავია, ჯერ ქალაქში არ ჩავსულარ და უკვე ისეთი განწყობა მაქვს, რომ მინდა ცხოვრებაში საუკეთესო შაბათ-კვირა გავატარო.
3: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
2: დედამიწაზე უამრავი ადგილია, რომელსაც შეგიძლიათ 64 და არქვათ, მაგრამ სეიშელის კუნძულები 64-64-ია. აქ არა მარტო ყველაზე სუფთა ქვიშა და ყველაზე ლურჯი წყალია. სეიშელი იდეალურია. ალბათ ეს ერთადერთი კუნძულია, რომელიც უდარდელად ცხოვრობს ღმერთის უბეში. აქ არ არის მიწისძვრები. არ არის ტაიფუნები. აქ არასოდეს არ იქნება ვულკანის ამოფრქვევა. აქ არ არის სიღარიბე და ყველა უდარდელი მშვიდი ცხოვრებით ცხოვრობს. ქალაქი ვიქტორია, კუნძული მაე.
0: სეიშელელებს არსად გამგზავრება არ სჭირდებათ. განტვირთვისთვის. ისინი ისედაც ასე ცხოვრობენ.
4: Но смотрите, туристы.
0: შეხედეთ, აქ მილიონობით ტურისტი ჩამოდის და მათთვის ტომრებით ჩამოაქვთ ფული.
4: Работают они сокращённо.
0: მათ მოკლე სამუშაო დღე აქვთ. 4 საათამდე მუშაობენ და შემდეგ პლაჟზე ისვენებენ. Температура 23 градус არცდება. შეგიძლიათ მთელი წლის განმავლობაში შორტებით იაროთ და წავის ქურქებზე ფული არ დახარჯოთ. სეიშელელები, როგორც ყოფილი კოლონიის მაცხოვრებლები, შეღავათებით სარგებლობენ და მათ შეუძლიათ საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის საუკეთესო უნივერსიტეტებში უფასოდ ისწავლონ. უფასოდ იღებენ განათლებას სორბონაში და ოქსფორდში მხოლოდ იმიტომ, რომ სეიშელელები არიან. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე უდარდელი ქვეყანაა. ნახეთ, რა წერენ ადგილობრივ გაზეთში. პირველ გვერდზე პრეზიდენტს კომპლიმენტებს ეუბნებიან. საინფორმაციო რეპორტაჟი სასმელის მაღაზიიდან. რამდენი ბოთლი სასმელი გაიყიდა? ცუდი არ არის. კაცმა არაყი შეიძინა. ხალხს საჩუქრები გადასცეს. აი, ასეთი ამბებია სამოთხეში. ნეტავ ჩვენთანაც ასე იყოს.
3: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: ნორტიდან 3 კილომეტრის მოშორებით.
2: აი ეს ჩეხედეს. ქტაებრივი კონძული ნორტი. სწორედ აქ არის ჩემი სასტუმრო. კონძული ნორტი რჩეულების დასასვენებელი ადგილია. ამ ქოქოსის პალმების ქვემოთ ჰოლივუდელი ვარსკვლავები ირუჯებიან. ჯორჯ კლუნი, სელმა ჰაიეკი. ამ წყალში ფორბსის სიაში პირველ ადგილზე მყოფი მილიონერები ნებივრობენ. ამ ვილაზე უყვართ განმარტოება სამეფო ოჯახის წევრებს. პრინც უილიამს და კეით მიდლტონს. ეს მხოლოდ მათი გვარებია, ვისი დაფიქსირებაც პაპარაცებმა მოახერხეს. ეს შეუძლებელია, საოცარი ხედია. არც ერთი სახლი არ ჩანს. სიცოცხლის ნიშან წყალიც არ ჩანს. ზემოდან უკაცრიელი კუნძული გეგონებათ, მხოლოდ სიმწვანეა. მილიონერებს ასაფრენ ზონზე ხვდებიან. ანასტასია, სასიამოვნოა. შესანიშნავია. აქვე გახვედრებენ პირად ტრანსპორტს და ასისტენტს.
0: კეთილი იყოს თქვენი კონძულზე ჩამოსვლა.
2: მადლობ. კუნძულზე სულ 11 კერძო ვილაა. აქ ცდილობენ სახლები ერთდროულად არ დატვირთონ, რომ მილიონერებმა თავი ვიწროთ არ იგრძნონ მიწის ამონაკვეთზე. ჩემი აზრით ეს შესანიშნავია. ერთი სული მაქვს ჩემს ვილას როდის ნახავ.
3: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
2: სერ სერვინ კლარკის პროდუქტების ბაზარი.
0: მე უკვე 4 დოლარი დავზოგე. და ახლა ვეცდები საკვებზეც გავაკეთო ეკონომია. სად არის ყველაზე იაფის საკვები? რა თქმა უნდა ბაზარში. ბაზარში შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი, რაც სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. მეგობრებო, ეს რა არის? ეს ხომ ბანანი არ არის. ციცაკას თუ კაკაოს თესლს მოგაგონებთ. ყველაფერია ბანანის გარდა. და რატომ არის ასეთი უცნაური?
2: ეს ბანანი აბროა, შეგიძლია ასე ჭამო ან შეწვა და გარნირის სახით მიირთვა.
0: მაგრამ თავარი, რისთვისაც ამ ბაზარში მოდიან, ეს თევზია. სეიშელი თევზების სამოთხეც არის. აქაური წყლების სავსეა მსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკური თევზი. მე გონა რომ თევზი მხოლოდ შიგნით იყო წითელი. შეხედეთ? ეს რა მონსტრია? ეს რა თევზია? როგორ? აი აჟივა, ერთი შეხედვით მას მე მკვდარი ვარ უფრო შეეფერება. აი აჟივა. მეთევზეობა ქვეყნის შემოსავლის ნახევარია. მეთევზეები თევზს რესტორნებში აბარებენ. ისინი კი მდიდარ ადამიანებზე 10-ჯერ უფრო ძვირად ყიდიან. მაგრამ ბაზარში შეგიძლიათ ყველაფერი იაფად შეიძინოთ. შეიძლება მთლიანი თევზის მაგივრად მხოლოდ სტეიკი ვიყიდო. დაახლოებით 80 რუპიას ფარგლებში. დორადუ აიღე. გემრიელია? ძალიან. და ფხებიც არ აქვს. ჩემთვის ყოფილა. მადლობ, ავიღე. $7 დორადოს ორი უზარმაზარი ფილე ვიყიდე, რომელიც მაშინვე ყინულში ჩამიდეს. მე ნამდვილი მდიდრული სადილი მელოდება. თავარია მისი მომზადება შეძლო.
3: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort-ი.
2: კუნძულ ნორდზე ყველაზე ძვირად ღირებულ. მე 11 ვილაზე ვიცხოვრებ. ეს სწორედ ის ვილაა, სადაც თაფლობის თვე პრინცმა ვილიამმა და კეით მიდლტონმა გაატარეს. სამეფო დასვენებას სამეფო ფასი აქვს. ამ ვილაზე დასვენება ყურადღებით დღეში $14,000 ღირს. ნახოთ, რა არის აქ. ჯაკუზი. კერძო პლაჟი. გორაობის და არაფრის კეთების ზონა. აბაზანა ღია ცის ქვეშ. მისაღები. კაბინეტი. 3 2 1 წინ. დასაძინებელი. მინდა რომ ახლა ყველას ჩემიშურდეს. ძიცაც და პატარასაც. ჩემი ვილა გლამურული რობინზონის ბუნგალოს გავს. ნაჭრის მაგივრად ნიჟარების ფარდები. ოქროს ქანდაკებების მაგივრად ქვის ფიგურები. ტივით გადახურული სახურავები. ტერასის ცენტრში უზარმაზარი კაჭარი და ხის მორი. რომელსაც ფორმა ოკეანის ტალღებმა მისცეს. გეგონებათ, რომ მთელი დეკორი შტორმის შემდეგ ნაპირზე გამორიყული ხომალდის ნივთებით ააწყვეს. სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი $1,000 ღირს. მაგრამ თავი სიმდიდრე დიზაინერულ ფუფუნებაში არ არის. თავი ეს არის incredible.

0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: მე გადავწყვიტე რომ ქალაქში ჯდომის დრო არ არის. ვიქტორიადან 15 წუთის სავალზე ქალაქი ბოვალონი მდებარეობს. აქ ღარიბ ტურისტად შეუძლია თავისი წილი სამოთხის პოვნა. მეგობრებო, არა, ეს შეუძლებელია. ეს მართლაც ნამდვილი სამოთხია მიწაზე.
2: 36
1: ქვეყანა მოვიარე და პირველად ვიპოვე იდეალური სანაპირო.

0: სეიშელის პლაჟზე ერთ უცნაურ ამბავს ამჩნევ. ოკეანეში მხოლოდ ტურისტები ბანაობენ. ადგილობრივებს წყალში ვერ ნახავთ. მათთვის წყალში ჩასვლა იგივეა, კოცონში რომ ჩავარდნენ. ეს ძველი ამბავია. სეიშელები ინგლისის კოლონია იყო. მონებს გაქცევის სურვილი რომ არ გასჩენოდათ, პლანტატორები მათ არწმუნებდნენ, რომ ზღვაში ბოროტი სულები ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა. ცურვის შიში კი სეიშელელებს ისევ აქვთ. უცნაურია. მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ადამიანები ათასობით დოლარს იხდიან იმისთვის, რომ აქ საცურაოდ ჩამოვიდნენ, მათ კი არ უნდათ.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort. კუნძული ნორტი.
2: ჩემ სასტუმროში საუზმე, სადილი და ვახშამი ღირებულებაში შედის, მაგრამ აქ ერთი ექსკლუზიური მომსახურებაა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ შეგხვედრია. სასტუმროს მზარეულები მზად არიან ტურისტს ნებისმიერი სირთულის, ნებისმიერი ქვეყნის სამზარეულოს კერძი მოუმზადონ. რა თქმა უნდა, მე მათი გამოცდა გადავწყვიტე. მათ ნამდვილად ყველაფერი შეუძლიათ. მე ტროპიკულ კუნძულზე წესით ტროპიკული ხილი და წვენი უნდა მედოს, მაგრამ დიდარმა ადამიანმა შუბა მოინდომა ქაშაყით. შუბა გესმის.

0: подшубой.
1: Да мы ис момитанес.
0: На дворе.
1: Мали ахали цели модис. Да Настюшка. შუბი და შამპანური თხელში სეიშელის კუნძულებიდან მოგილოცავთ ამ დღესასწაულს. როგორც ამბობენ, ბედნიერებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: Счастья, здоровья. Ура!
1: Паша.
0: Ну,
1: ара.
0: Не.
1: Ара.
0: Нашу с вами
1: сегодня. Чен шубас кашакит араფერი შეედრება.
0: Никто не переплюнет.
1: Но эти მაგრამ ამი ჩემს ახალწლო სადღესასწაულო განწყობას ვერ გავიფუჭებ.
2: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: ბოვალონის სანაპირო კუნძული მაე.
3: ამასობაში ჩემი თევზი სულ დამავიწყდა. ყენული გადნა და უნდა შევწვა რომ არ გაფუჭდეს. მე თევზი მაქვს. შეიძლება თქვენი გრილი გამოვიყენო. ან იქნებ შეგიძლიათ რომ თქვენ შემიწვაკ. რა იღირება? 100 რუპია. 100 რუპია.
4: Actually, I bought this fish for 100
3: rubles. Ამ თევზშიც ამდენივე გადავიხადე. შემწვარი თევზი 5 დოლარი ღირს. მათ კი ჩემგან 7 დოლარი საღება გადაწყვიტეს. ხოლოდ მის შეწვაში. ეს ძალიან ძვირია ჩემთვის. ეს ფიქსირებული თანხა? კი. ბოლო ფასია? კი, ბოლოა.
4: Okay.
3: გარგით. ეს თანხა ჩემთვის საკმაოდ ძვირია, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. თან რესტორანში ასეთი სტეიკი ალბათ 2000 რუპია მაინც დამიჭდებოდა. სეიშელელები თევზს საკმაოდ უცნაურად ზრავენ. ისინი ბადეზე ქოქოსის პალმის ტოტებს დებენ. ასეთ თევზი გრილს არ ეკრობა. შემდეგ მას სანელებლებს უსვამენ და ლიმნის ზმარს უმატებენ.
4: Выглядит, конечно,
3: არ რეალურად გემრიელად გამოიყურება.
4: Приятного аппетита.
3: გემრიელად უნდა მივირთვა.

0: ალეშ, მაპატიე რომ ჩამომივარდა.
1: მადლობა ზეცი ურთევზებს. ეს ხომ ღვთაებრივი გემოა. ამ ზარეულს მიშლენის ვარსკვლავი უნდა მისცეთ. ორი ვარსკვლავი, არა, სამი ვარსკვლავი.
0: პირში კი არ დნება, უბრალოდ ქრება. მეგობრებო, აქამდე ნორმალური თევზი არ მქონდა ნაჯამი. ხები არ აქვს, იდეალურად არის შეზავებული და იდეალურად არის შემწვარი. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი სულ რაღაც $15 მაქვს. თან ეს სეიშელებზე, სუპერ ძვირად ღირებულ კონძულზე. კარგი, საკმარისია ლაპარაკი. იმდენია, რომ თელ უქმეებზე მეყოფა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კონძულები.
0: კონძული ნორტი.
3: ნორტი უნიკალური კონძულია. დიდარი ადამიანების მიერ დახარჯული ფულის ნახევარი ველური ბუნების დასაცავად იხარჯება. ამისთვის კონძულზე სპეციალური ადამიანიც არის.
0: ჩვენი მისია ყველას დაცვა. დაწყებული პატარა ობობიდან კონძულის ყველაზე დიდი ბინადრებით დამთავრებული. ეს გოლიათი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუა. ადრე კონძულზე უამრავი ასეთი კუ ბინადრობდა, მაგრამ დღეს მხოლოდ 100 ცალი დარჩა.
3: კეთილია?
0: ძალიან. თუ ახლოს მოვიდა, ესე იგი მოფერება უნდა. შეგიძლია მოეფერო.
3: მეგობრებო, შოკში ვარ. თელი მოგზაურობის მანძილზე უამრავი კუ შემხვედრია, მაგრამ მათი შეხება კატეგორიულად იგრძელებოდა. ან კი ის მოვიდა და ჩვენ მას ვეფერებით. გატევს ხან, საოცარია. საოცარი.
0: ვაშლი ძალიან უყვარს.
3: დაუჯერებელია. გეფიცე

0: ეს არასოდეს გამიკეთებია. მე კუს ვაჭმევ. უნიკალური ცხოველია.
1: ახლა კი კონძულის ყველაზე ხანდაზმულ ბინადარს გაგაცნობთ. ეს მისტერ ბრუტუსია. ის კონძულის ბაბუა. ბრუტუსი 180 წლის არის. შეხედე, ძალიან მოეწონე.
0: ბაბუა კუ. ის გიგანტურია.
1: ბრუტუსის ჯავშანი დაზიანებულია. ის ღამით გზაზე გადავიდა და ჩაეძინა. ამ დროს მას დიდი მანქანა დაეჯახა. მას შემდეგ ჯავშანზე ნიშნები გაუკეთეს, რომ ეს აღარ განმეორდეს.
0: მეგობარო, გზაზე რამ დაგაძინა?
2: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: სასტუმრო North Island Resort-ი.
0: გადატვირთვის მანძილზე. რამდენი დაისიმინა ხავს? რამდენი ზღვა და ოკეანე? მაგრამ სეიშელები განსაკუთრებული და არარეალურად მაგიური კუნძულია. ეს შეიძლება იმიტომ, რომ ეს მართლა მიწიერი 6-ია, იმიტომ, რომ ვაცნობიერებ, რომ გადატვირთვის უკანასკნელ მზის ჩასვლას ვუყურებ.
1: საოცარი, ულამაზესი მზის ჩასვლა. ეს არის შოუ, რომელიც ყველას შეუძლია ნახოს. Watching a cold dark sea. ეს საუკეთესო უფასო დაისია ჩემ ცხოვრებაში.

0: მე მგონი ეს მზის ჩასვლა ყველა სამცნობს ვინ არის მთავარი ოკეანეზე აი ისიც და ისი მეფე სეიშელების მზის ჩასვლა თითქოს მხატვარმა თბილი ვარდისფერის და ბორდოსფერის ელფერის მთელი პალიტრა გამოიყენა და შეუდარებელი პეიზაჟი შექმნა ბედნიერი ვარ რომ აქ მარტო ყოფნის საშუალება მომეცა თითქოს საშუალება მაქვს გავაკეთო შეჯამება დაფიქრდე რა გადამხდა თავს ამ ორი წლის განმავლობაში რამდენად ბედნიერი ადამიანი ვარ როგორი უნიკალური შანსი მომეცა ცხოვრებაში მე საოცარი გადაცემის წამყვანი ვიყავი ჩვენ 80 ქვეყანა და ქალაქი გადავტვირთეთ ნახეთ ახალი ენით აღუწერელი სილამაზეები ხედავ შევხვდით უამრავ საინტერესო ადამიანს შევეჩეხეთ ახალ წინააღმდეგობებს შვალვე მივდივარ სამსახურიდან და ჩავიდინეთ ახალი გმირობები ეს სეზონი მხოლოდ მოგზაურობაზე კი არა, მეგობრობაზეც იყო. ეს უნიკალური ორი წელი იყო.
1: ჩვენც ძალიან გვიყვარხართ.
0: და განშორებაზე. ტუშკინ. მე შენ მიყვარხარ.
1: ჩვენ დავინახეთ, როგორ შეიცვალა ჩვენი სამყარო.
0: როგორ შევიცვალეთ ჩვენც მასთან ერთად? Всё, братишка, беги. Тади, მეგობარო, გაიქეცი და ბედნიერად იცხოვრე.
1: გადაწირთვამ დაამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა არ არსებობს.
0: ამიტომ ყოველთვის დაბრუნდით იმ ადგილებში, სადაც ერთხელ უკვე იყავით.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი კუნძული მაე.
1: ცოდახანში დაბნელდება. მე კი ღამის გასათევი ადგილი ჯერ არ მაქვს. თელი დღე დავდიოდი და ადგილობრივებს ვეკითხებოდი სად შეიძლება და იაფიანი ოთახის შოვლა. ხომერ მეტყვით სად შეიძლება იაფად გავათენო ღამე.
0: ეს ადვილი არ არის.
1: რატომ?
0: აქ ყველაფერი ძვირია.
1: და რა ღირს აქ ყველაზე იაფასიანი ოთახი? ღამე 80 ევრო. 80 ევრო ღამე? ხო. მაშინ მივხვდი რომ ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გამოსავალი სანაპიროზე დაძინება იყო. რა მოხდა? ერთი კვირის წინ უკვე მეძინა მავრიკიში პლაჟზე. და არაფერი მომსვლია. ცოცხალი ვარ. შეხედე, ჰამაკი. როგორც ჩანს, ეს ვიღაცას დარჩა. და იმედია, არ გაახსენდება.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.

0: სასტუმრო North Island Resort-ი.
1: რასი ლამაზია, რა კარგია. როგორ მინდა ამ ემოციის ერთი წვეთი მაინც გავიზიარო ჩემ ახლობლებთან ერთად. ჩემთან ახლა ყველა საახალწლო თემზადება.

0: რა თქმა უნდა ეს ნაძვი არ არის, მაგრამ იცით?
1: Ну знаете, друзья.
0: Сейшелებზე პალმაც ნაძვია. ამიტომ საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა.
2: გერბი ან საფასური. Сейшелის კუნძულები.
0: როგორც დაგპირდით, მეორე დღეს მეორე კუნძულზე გამემგზავრე. კუნძული ლადიგი. ეს ნამდვილი ადამია ინდოეთის ოკეანეში. აქ მსოფლიოში ყველაზე მეტად პოპულარული და ფოტოგრაფიული პლაჟი მდებარეობს. ანსუს დაჟანი. სანაპირო სახელი ითარგმნება როგორც სიმდიდრის წყარო. რა შუაშია სიმდიდრე? ალბათ ეს იმიტომ, რომ მწვანე პალმები ძვირფას აქვამარინის ფერს ზღვას გადაყურებენ. ქვიშა მარგალიტის პუდრს გავს. კლდეები კი ნამდვილი ювелиრული ნამუშევარია. ამ საოცარ პლაჟზე შესასვლელად საჭიროა ის ოქროთი შეამკოთ. ანუ შესასვლელად $13 უნდა გადაიხადოთ. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. შეხედეთ ეს უზარმაზარი ლოდები ორდით ვეშაპს მაგონებს. თითქოს ორივე ოკეანეში უნდა ჩახტეს და წყლიდან უზარმაზარი ჭავლი უნდა ამოუშვან.
2: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი, კუნძული მაე.
3: ალეშ, საუზმისთვის მივდივარ. არც ისე მარტივი ყოფილა. გონი გავიჭედე. მაგრამ აქედან ისე არ ჩამოვალ, რამდენიმე ქოქოსი რომ არ ჩამოვაგდო. საკმარისია, ჩვენ ორს გვეყოფა.
4: აი.
3: აბა, ახლა მითხარი, ვინ არის ქოქოსის ოსტატი? ქოქოსის გაწმენდაზე ადვილი არაფერია. გადაცემა მოგს ნანახი. თავარია, კარგად დაუმიზნოთ. ქოქოსი კი არა, გონი კერკეტი კაკალია. დაინახე? აი, ასე მუშაობს. ჯონ სინა. არა, არ გახლეჩილა. ეს არ ჩასვა.

0: მეგობრებო, მთელი ცხოვრება მეგონა, რომ ქოქოს შოკოლადის შიგთავსის გემო ხონდა. აღმოჩნდა, რომ ეს ბევრად უფრო გემრიელია.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ანსურს დარჟანის პლაჟი, კუნძული ლადიგი.
2: მას შემდეგ, რაც ჩვენ არ ვიყავით, სეიშელებზე გენიალური გასართობი მოიგონეს. გამჭვირვალე კაიაკი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არარეალურად ლამაზია, თან ნიჩბებს უსვამს ხეულს ავარჯიშებ და თან ქვემოთ, მთელ ამ სილამაზეს უყურებ, ოკეანის ფსკერს ათვალიერებ, ისე, რომ არც კი სველდები. რა სილამაზეა! რა სილამაზეა!

კუნძულილად იგი უზარმაზარი მარჯნის რიფით არის გარშემორტყმული, რომელიც მას თითქოს დამცავი ფარივით იცავს ტალღებისგან. გამჭვირვალე კაიაკით რიფზე მისრიალებ და მთლიანად ერწყმი ბუნებას.

0: გერბი ან საფასური სეიშელის კუნძულები.
1: მეორე დღეს კუნძულ მაეს უფასო გასართობების აძებნელად გავეშურე. ბოვალონიდან 20 წუთის სავალზე მორნის ეროვნული პარკი მდებარეობს. ეს ნამდვილი ტროპიკული ჯუნგლებია.
2: მორნის ეროვნული პარკი.
1: ქაში ვიწრო ბილიკი გადის, საიდანაც მთის წვერზე ადიხართ. იქიდან კი სეიშელის კუნძულების საუკეთესო ხედი იშლება.

ეს დღე იმის შესანიშნავი მაგალითია, რომ სეიშელები არა მარტო ულამაზესი პლაჟების, არამედ შესანიშნავი ბუნების სავანია. ამას შეხედეთ. თის მწვერვალიდან ისეთი ხედი იშლება, რომელიც შეიძლება მხოლოდ საუკეთესო სიზმარში ნახოთ.

0: Darkness lingers with the dead. Will we ever rise up from this grave?
1: გერბი ანსაფასოი, სეიშელის კუნძულები.
2: ანსრულის პლაჟი, კუნძული მაე.
3: თუ ფიქრობთ, რომ სეიშელებზე დასვენება მხოლოდ შეძლებული რომანტიკოსების, ფლორას და ფაუნას მოყვარულების და მოცურავეების დასასვენებელია, ცდებით. აქ უამრავი მეტერზე ჩამოდის, იმიტომ რომ ამ ოკეანის თევზი და წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოში საუკეთესოდ ითვლება. $1,800 აქ მდიდრებისთვის საოცარი ექსკლუზიური გასართობი მოიფიქრეს. ღამის თევზაობა. და მოვაპირებ აქ უზარმაზარი. საშიში. რიფის ზვიგენი დავიჭირო. ნასა.
2: გამარჯობა, ვიქტორი.
3: ჩვენთვისაც. დიდი მადლობა. მარჯნის რიფის ზვიგენებზე ნადირობისთვის საუკეთესო დროა. დღისით ისინი ფსკერზე ისვენებენ, ღამით კი სანადიროდ გამოდიან და ზედაპირზე ამოდიან.

0: ჯერჯერობით ეს ყველაფერი სახიფათოდ გამოიყურება. ოკეანეში ვარ. ღამეა. ვიწყებ ზვიგენზე ნადირობას. სიმართლე გითხრათ, უსიამოვნო გრძნობაა. Тут микрофон зигензе надирова усапхо асартобия цдебит.
1: Вы ошибаетесь.
0: Посмотрите. Капитнис пех дааквердит.
2: Не, ну, это ერთო ძალიან сахипато сакмеянова.
0: Скорее да, амитом иყვას ჩემი სამსახური. ყოველთვის მაქსიმალურად сахипато ადგილებზე მიშვებენ.
2: Самогерот сазизгробис ჭამას არ გაიძულებ.
0: Ირჩევნია მატლები გადაყვაპო, ვიდრე ზვიგენმა ფეხი მომაჭამოს. მართალია, რომ მას ადამიანის ჭამა შეუძლია.
2: Ну, здесь в основном маржинис репис зугенები ძირითადად დიდები არ არიან. მაქსიმალური სიგრძე 3 მეტრ ნახევარს აღწევს. სტანდარტულები კი მეტრ ნახევარს 2 მეტრამდე. არსებობს რიფის სხვადასხვა ფერის ზვიგენები.
0: თუ გინდა ოქროს ფერფლიანი იყოს, გაიგეთ, 3 მეტრის სიგრძის ზვიგენი. კარგი. როგორ უნდა დავიჭიროთ ეს მონსტრი? თავიდან ზვიგენი უნდა მოვიტყუოთ. მას გაყინული კეფალით იტყუებენ. შემდეგ კაპიტანი ანკეზემ დავარ საწყოარას. ფრინა თევს აგებს.
2: მზად არის.
0: საწყოარა გადაგდებულია. ახლა ზუაზე ნიშანს ველოდებით.

0: მოიჭიდა. მოდის. მოდის. მაგრა დაიჭირე?
1: იჭირებს. მოდი აქ.
0: შეიძლება დარგა გეშვას.
1: როგორ მეწინააღმდეგება?
0: ხო, ძლიერია.
2: Не было ещё таких.
1: Чем-то номарунду де сасети жер аравин шехведрия. ძალიან ძიმეა. ხოვრებაში რა არ გამიკეთებია. რამ სიმძიმეა. ახლა შეიძლება მე გადავყვე. ანკესი ზვიგენი მიჭერავს. ბარაბული და კარჩხანა არ გეგონოთ, ეს ზვიგენია, ზვიგენი. ხედავ. მეგობრებო. ჩვენ ზვიგენი დავიჭერეთ.
0: 1 მეტრზე დიდია.
1: შოქში ვარ. აღონთ ფრთხილად იყავით.
0: ноги берегите. ეხებს გაუფრთხილდით? ესეც ასე.
1: ჩემო პატარა.
3: Знаете,
1: когда акулы уквенавзеа, амичებას ვერ გზნობ. ცოტა ხნის წინ ის ოკეანეში დაცურავდა. ახლა კი 1000 კბილიანი მონსტრი შენგან 1 მეტრის დაშორებით წეს.
3: Кстати,
1: схвата შორის ეს мамალი ზვიგენია.
0: Мамалия, ორი პენისი აქვს.
1: მაჟნის ლიფის თეთრფარფლიანი ზვიგენის დაჭერა დიდი წარმატებაა. ზოგიერთი მეთევზე მაშინვე კლავს ზვიგენს, ყვებს, უღებს და სახში ჯილდოსახით მიაქვს. მაგრამ სეიშელებზე მოქმედებს წესი, დაიჭირე და გაუშვი. წყალქვეშა სამყაროზე აქ ასე ზრუნავენ. ამიტომ მე მას მხოლოდ მოვეფერები. ცოცხალ ზვიგენს ვეხები. Как и Санечка, мы тогда мы
2: сделаем.
1: Так, Марис, я гаушу от вас. Мы им это взяли.
2: Плыви.
1: И цураве. И цховри бедни, рад гамравди. Мы тут уметес, ром, амистис, кола перегакус. Да уфрометис. Тади да, агарас, удес, а мой гуангезе.
0: Хайдавт, га цура.
1: Ура. Агаргия, мы цурас.
4: Герби Ансапасури, Сейшелис კუნძულები.
1: გადატვირთვის უკანასკნელი საჩუქრის საპოვნელად, კუნძულ მაეს ჭრილოეთ ნაწილში გაემგზავრეთ. გლესის დასახლებაში, Sunset Beach-ზე გადით, $100 სანაპიროზე, დიდი ქვევის გვერდით, მესამე პალმის ქვემოთ არის დამალული. სეიშელებზე იმისთვის ვიდიან, რომ ერთხელ ნახონ და მეტყველების უნარი დაკარგონ.
0: Чтобы расслабиться и რომ დაისვენონ და მთელი წლით გადაიტვირთონ.
1: რომ ასეთი ფოტოები გადაიღონ. ასეთი. და აი ასეთი. შემდეგ კი მეგობრებთან იტრაბახონ, რომ 64-ში იყვნენ. და სილამაზეა.
0: შეიძლება ბევრს გონია, რომ ეს 64-ის სანატორიუმი მხოლოდ ოქროს პარატის მფლობელებისთვის არის ხელმისაწვდომი. მაგრამ თუ ცოტას გაიჭირებთ, ღარიბი ტურისტი ციპოვის აქ თავის წელს 64-ს.
1: მაიონეზი.
0: დიახ.
1: არ არის.
0: აი აშივა.
1: ყველაზე მაგარი იქნება.
0: მე მგონი

0: ვიჭედე.
1: დაუჯერებელია.
2: ახლა ვიცი, რომ ასეთი ადგილები რეალურად არსებობს.

0: კუნძული მაე.
1: ნასტა, მოვედი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რატომ ხარ ასე მოწყენილი? ჩვენ ხომ 64-ში ვართ. გაიხედე გარშემო, ეს ხომ საოცარი ადგილია. თან შენ ოქროს პარათი გქონდა. ეს ყველაფერი ჩემზე არჩერ უფრო მძაფრად უნდა შეგეგრძნო. მე თანხმები? რომ შეუდარებელი ადგილია.
0: ხო, გეთანხმები ვსე. და ამ საოცარ ადგილას სრულდება განმეორებელი პროექტი. გერბი ან საფასური. გადაწყვეტა. მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მადლობ, რომ ინტერესით გვიყურებდით, რომ აკეთებდით კომენტარებს, რომ ხარში გვედექით და მოტივაციას გვაძლევდით.
1: მეც მინდა შეიძლება ვთქვა. ზვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა. კეთს ვიხრი თქვენ წინაშე. ნახვამდის.
0: პამპამი და გავიწყდა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.

0: 16000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი ესენი იმსახურებენ
0: და აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა. იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები, თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ. უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში, რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.
2: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინდათ

ინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულობმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვის. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება.

იმართება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურით ანეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაქნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
2: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
1: გაიცა. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაქნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი, მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი, მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
2: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდი ვენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარეც, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
2: ეს არაჩვეულებრივი გადაცემაა მოგზაურობის შესახებ და დღეს ჩვენ ნიუ-იორკში მივფრინავთ.
1: არაჩვეულებრივი კი პროექტი იმით არის, რომ მას ერთი უცნაური ოქროს წესი აქვს. დღეს ნიუ-იორკში ერთ-ერთი ჩვენგანი მილიონერის სტატუსით, აი ამ ოქროს საკრედიტო ბარათით ჩავა და ფულს ისე გაფლანგავს, როგორც მოუნდება. ვიღაც კი $100-ად შეეცდება თავის გადანას. მზად ხარ?
2: როგორც ყოველთვის ააგდე.
1: გერბი.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: არის.
2: ჯან დაბა.
1: მილიონერი მე ვიქნები და ნიუ-იორკი ფეხქვეშ გამეგება. ეს შენი ზურგჩანთა. ბარათი შეიძლება?
2: შეგიძლია შენი ბედნიერება ჩემთან დაიზაფარო.
1: საყვარელო, $100-იც ფულია. აი ისიც, ჩემი ოქროს საოცრება. ჩანთა არ დაგავიწყდეს. წავიდეთ.
2: ცდილობ ჩემი ქვრის და მისი ოქროს უნიმიტო ბარათთან ერთად მოგზაურობის ძალიან არ შემშურდეს. მაგრამ მე ნიუ-იორკში უფულოდ მივფრინავ. ჯერჯერობით წარმოგენა არ მაქვს რას ვაპირებ.
0: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მე ოქროს ბარათი მოვიგე. ეს კი ჩვენი პროექტის თანახმად იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის მანძილზე მე შემიძლია ფული როგორც მინდა ისე დავხარჯო. თავში მხოლოდ ერთი მუსიკა ისმის. ნიუ-იორკი 1928 წელი. ფრენკ სინატრას სიმღერა ნიუ-იორკ, ნიუ-იორკი 40 წლის წინ დაიწერა. მას შემდეგ ეს ამ ქალაქის არაოფიციალურ ჰიმნად იქცა.
2: ნიუ-იორკში გამგზავრების სურვილი თავიდანვე არ ჩდება. მისთვის უნდა მოემზადო და ათვალიერო სხვა ქვეყნები. შთაბეჭდილებებისგან დაიღალო და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოქვიდე ამ ქალაქში. ნიუ-იორკი თავიდანვე გამოგაფხიზლებთ. რაც არ უნდა გქონდეთ ნანახი მანამდე, ის მაინც გაგაოცებთ, შთა გაგონებთ და თავში გაყვარებთ. გააჩნია ვის როგორ გაუმართებს. გამარჯობა ნიუ-იორკო.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი კენედის აეროპორტი
1: პირველ რიგში გადაწყვეტა თავისუფლების განდაგება მენახა აეროპორტიდან ქალაქში მისასვლელი ყველაზე ლაფი გზა მეტროა ერთი ბილეთი ერთი გზა როდესაც ადამიანი ნიუ-იორკის მეტროში პირველად ხვდება მხოლოდ მაშინ აანალიზებს რამდენად დიდია ის

0: არც მე აღმოჩნდი გამონაკლისი. ნიუ-იორკის მიწისქვეშეთი ყველაზე ჩახლართული და რთული ადგილია მთელ მსოფლიოში. 29 ხაზი, 468 სადგური. ეს ნამდვილი რეკორდია. მე ჩემი ვაგონი მოვძებნე და თამამად წავედი თავისუფლების ქანდაკებისკენ.
1: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ აეროპორტიდან მეტროთი წახვიდეთ. თუ ცოტათ მეტი გაქვთ, ტაქსით. მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათის მფლობელი ხართ, მთელი ქალაქი თქვენს ფეხქვეშ გაეგება. ოქროს ბარათის მფლობელ რესპექტაბელურ ტურისტებს შეუძლიათ გადაადგილებისთვის ვერტმფრენი გამოიყენონ, რომელიც ყოველთვის აეროპორტსა და მანჰეტენს შორის დაფრინავს. ეს ერთგვარი დიდრების საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. კენედის აეროპორტიდან მანჰეტენის ცენტრში მოხვედრას მხოლოდ 8 წუთი ჭირდება.
0: ნიუ-იორკის მიწისქვეშა გადასასვლელები მსოფლიოში უძველესია. პირველი ვაგონი 19 საუკუნის შუა რიცხვებში გამოუშვეს, მაშინ, როდესაც ჩვენთან პატოყმობა გადავარდა. ნიუ-იორკში მარტო იმიტომ ღირს ჩამოსვლა, რომ მეტროთი იმგზავრო. ცნობილი ტრანსპორტი თავისთავად უკვე ლეგენდაა. გადაადგილების სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ მატარებლები ხაზებზე კი არა მაშრუტების მიხედვით დადიან და ერთი ხაზიდან მეორეზე ხტებიან. არსებობს ჩვეულებრივი ვაგონები, ექსპრეს ვაგონები და ჩარტერები. ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ართულებს საქმეს.
1: ნიუ-იორკის სამყაროს ცენტრია. ამ ქალაქში უზარმაზარი, უთვალავი, დაუჯერებელი რაოდენობის ფული ტრიალებს. მილიონები, მილიარდები, ტრილიონობით დოლარი. ნიუ-იორკის ბირჟაზე ვაჭრობის შედეგად მიღებული ყოველთვიური თანხა უკრაინის ერთი წლის ბიუჯეტს აღემატება. აეროპორტიდან ვერტმფრენით მგზავრობის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლების ქანდაკება ზემოდან ნახოთ. სამწუხაროდ ამას მეტროს მგზავრები ვერ ახერხებენ.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი ზემო ყურე
1: საჩი ერთხელ თავისუფლების განდაგებასთან საექსკურსიო კატერი მიდის ბილეთი $25 ღირს მაგრამ არის კიდევ ერთი გზა რითიც შეიძლება იგივე სანახაობა სრულიად უფასოდ ნახოთ უზარმაზარი სამგზავრო ბორანები შეუჩერებლად დადიან მანჰეტენსა და სტეით აილენდ შორის მათ ყოველდღიურად საქმიან რაიონებში უამრავი ადამიანი გადაყავთ ამ კანდაკების სრული სახელია თავისუფლება რომელიც ანათებს მსოფლიოს ფაქტია რომ ხალხი მას რუს ახალს არ დაუძახებდა ამიტომაც შეამცირეს და მას უბრალოდ თავისუფლების კანდაკება დაარქვეს ადგილობრივების გარდა აქ უამრავი ტურისტია ბორანი პირდაპირ კანდაკების წინ გადის ეს კი ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა თანაც მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება ძალიან მიხარია რომ სრულიად უფასოდ მივიღე საოცარი ემოციები და ვნახე ულამაზესი სანახაობა უფასოდ და თან რამდენიმეჯერ წინდა უკან ისე ერთად რამდენიც გინდათ
0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი
2: ჩვენ მანჰეტენზე მოვედით. ამბობენ რომ ეს ადგილი თუ სამყაროსი არა, ამ პლანეტის ცენტრი ნამდვილად არის. ნიუ-იორკში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროები შუა გულში მე ლეგენდარული შენობა სასტუმრო პლაზა ავერჩიე. პლაზა ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული სასტუმროა მანჰეტენზე. სწორედ აქ ჩერდებიან ცნობილი ადამიანები და მილიონერები. აქ უყვარდათ დარჩენა მერლინ მონროს და ბიტლზის წევრებს. სწორედ სასტუმრო პლაზაში გაჩერდა პატარა ბიჭი მაკოლეი კალკინი ფილმიდან მარტო სახლში. ალბათ ყველას გახსოვთ ეს ფილმი. მაგრამ სერიალ მეგობრების გმირი მონიკასათვის ეს სასტუმრო ძალიან ძვირი იყო. სასტუმროს რეკონსტრუქციაზე $400 მილიონი დაიხარჯა. იმისთვის რომ ხარჯი მალე ამოიღონ ნომერი $1000 ღირს. სიძვირის მიუხედავად ტურისტები მზად არიან სიხარულით გადაიხადონ ეს თანხა და ერთი დღე მაინც გაატარონ მსოფლიოს ყველაზე კინემატოგრაფიულ სასტუმროში. აქ ნამდვილად ვიგრძენი თავი კინოვარსკვლავად. როგორც VIP კლიენტს რიგში ლოდინმა არ მომიწია. კომფორტულ სავარძელში სასიამოვნო დიალოგის თანხლებით, ფორმალური საკითხებით მალევე მოყვარდა. რაც მთავარია, ნომერს სწრაფად აფორმებენ. ჩინური კვარტალი
1: როგორც ჩვენ შეგიძლიათ მთელი ცხოვრება გაატაროთ ნიუ-იორკში და ინგლისური არ იცოდეთ. რა საჭიროა ენა, როდესაც შეგიძლია იცხოვროს შენს კვარტალში? იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც კარგად ესმის შენი ენა. ეს ჩინური კვარტალია და აქ არავის ჭირდება ინგლისური. ნიუ-იორკში ქვეყანაში ყველაზე დიდი ჩინური კვარტალია. ჩაინათაუნი საერთოდ არ გავს ამერიკას. თუ მთელ ამერიკაში ყველა ჰამბურგერს და კარტოფილს ჭამს, აქ ჩინური ბრინჯით და ბამბუკით იკვებებიან. ეგზოტიკურია, არა? ბამბუკი სულ რაღაც $2 ღირს, მაგრამ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტების ჩატარება არ მინდა. ამ ადგილას ბევრი ნიუ-იორკელი მოდის იმისთვის, რომ ზღვის პროდუქტები შეიძინოს. აქ არის უამრავი გამომშრალი თევზი, დამარილებული და შებულილი პროდუქტი, რომელიც ძალიან უყვართ ადგილობრივებს. რა თქმა უნდა, აქ ნახავთ ყველაზე იაფასიან საათებს, სათვალეებს, ელექტრონიკას და ტანსაცმელს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, აქ თქვენ შეგიძლიათ ყველაზე იაფად მიირთვათ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი $100, ეს ადგილი ჩემთვის ზედგამოჭრილია. არ ვიცი ეს რა არის, წარმოდგენა არ მაქვს, რითი ამზადებენ. ეს ნამდვილი კატასტროფაა. გმადლობთ. მე როგორ ყვირია? კარტოფილი ძალიან ცხარეა. ვერ შევჭამე. ხორცი ტკბილი სოუსით არის. მაკარონი? კარგია, რომ ეს მაინც არ არის ცხარე. და ნარჩენი კი უბრალოდ ვერ მივხვდი რა არის. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ ჩინეთში მოვხვდი. მგონი დრო ამერიკაში დაბრუნდე.
2: იტალიური კვარტალი.
1: ჩინეთის შემდეგ იტალია იწყება. 30-იანი წლების უძლეველი იტალიური კლანების მმართველობის შემდეგ მხოლოდ ეს სამი ქუჩა დარჩა. ამერიკულმა პოლიციამ განგსტერები დაიჭირა, ხოლო ისინი, ვინც დარჩა, მშვიდად ცხოვრობენ ჩინელების გვერდით.
0: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ფრონტ სტრიტის და მეიდენ ლეინის კვეთა.
2: ვაღიარებ, რომ პოლი ძალიან მეყვარს. ამიტომ როგორც კი სასტუმროდან გამომედი, პირდაპირ მანჰეტენის ცენტრისკენ გავემგზავრე. გავეჟურე იმ ლეგენდარული კვარტლისკენ, სადაც ნებისმიერი პატარა ზომის უძრავი კონების საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში, თქვენ ავტომატურად ხდებით ჩვეულებრივი მილიონერი. გასეირნება უოლ სტრიტიდან დაიწყე. უოლ სტრიტი პატარა ვიწრო ქუჩაა, მაგრამ ის უნიკალურია იმით, რომ მთელი ამერიკის ფინანსური ძალა აქ არის კონცენტრირებული. მრავალი წლის მანძილზე უოლ სტრიტს სწორედ ასეთი რეპუტაცია ჰქონდა. მაგრამ დრო იცვლება. 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ კორპორაციის ყველა ძლიერი კომპანია სხვადასხვა რაიონებში და სხვადასხვა ქალაქებშიც კი გადავიდა. დღეს უოლ სტრიტი უბრალო ძალიან ძვირადღირებული და ლეგენდარული ადგილია. დღეს აქ აღარ ხდება მსხვილი აქციებით ვაჭრობა, მაგრამ აქაურობა სავსეა წვრილ-წვრილი კლერკებით და ტურისტებით. უოლ სტრიტის ახლოს დგას უზარმაზარი ბრინჯაოს ხარის სკულპტურა. ის ნიუ-იორკის მდიდარი და ცნობილი ვაჭრების სიმბოლოდ იქცა. ბრინჯაოს ხარი უოლ სტრიტის სიმბოლო და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ამბობენ, რომ თუ მის რქებს შეეხები, ბევრი ფული გექნება. უამრავი ტურისტის გაოცებას იწვევს ხარის უპროპორციო, ძალიან დიდი გენიტალიები. მაგრამ გონიერმა ნიუ-იორკელებმა ამ ფაქტს დიდი ხანია უკვე მოუძებნეს ასევე გონივრული ახსნა. ისინი თვლიან, რომ ნიუ-იორკის ბირჟაზე ვაჭრობისთვის საჭიროა უზარმაზარი კენის ნერვები გქონდეს.
1: ლიბერტი სტრიტი.
2: ეს ამერიკის სტრატეგიული ობიექტია. აქ მდებარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემა. ფედერალური სარეზერვო სისტემა ჩვენი ეროვნული ბანკის ანალოგია. ამ ადგილისთვის ზედგამოჭრილი სიტყვებია. ზუსტად ამ ადგილას. ზუსტად ამ ადგილას მინუს მეხუთე სართულზე ინახება ამერიკის უთვალავი ოქროს მარაგი. ზუსტად ამ ადგილას იბეჭდება ამერიკული დოლარი. ზუსტად ამ ადგილას ამ შესანიშნავ შენობაშია თავმოყრილი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალი, რომელიც შეადგენს 14 ტრილიონ დოლარს, რომელიც ამერიკას მთელი მსოფლიოს წინაშე მართებს. ბოროტ ენებს თუ დაუჯერებთ, თუ ამერიკას ახლო მომავალში კრიზისი დაემუქრება, ეს მხოლოდ იმ ადამიანების დამსახურება იქნება, რომლებიც ამჟამად ამ რკინის ყარი კედლების მიღმას ხედან. ბრუკლინი, ბრაიტონ ბიჩი.
1: ნიუ-იორკში ჩვენი კვარტალიც არის. აქ ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე 10,000-ობით რუსი და უკრაინელი ადამიანი ცხოვრობს. არაჩვეულებრივ ხასიათზე ვარ, ნაცნობი სახეები, ნაცნობი დიალოგები. სიხარულს ვერ ვმალავ. ყველაფერი ძალიან მშობლიურია.

0: ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ამერიკელებისგან მაშინვე გამოარჩევთ. პირველ რიგში მათი გარეგნობით. მეხუთე ავენიუზე ვერსად ვერ ნახავთ ამდენ ბეწვის ქურქს, როგორც აქ, ბრაიტონ ბიჩზე. რადგან ბრაიტონ ბიჩი რუსების რაიონად ითვლება, ქუჩებში თოვლსაც არ წმენდნენ. რუსეთისთვის ძალიან ორგანულია ბორდიურზე ნაცრისფერი თოვლი და სიგარეტის ნამწვავები. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენთან. ნიუ-იორკელები ბრაიტონ ბიჩს არაჩვეულებრივ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევენ. ეს რუსეთის ნაწილია მათ ქვეყანაში. ამერიკელები ამ ადგილას ექსკურსიაზე დადიან. უნდა ათვალიერონ მათთვის გაუგებარი განცხადებები და მოისმინონ ეგზოტიკური ენა. შემიძლია გაზეთი ვიყიდო და გავიგო, რა ხდება სამშობლოში. გლიზის ძოლი გაქცევია. ეს ზუსტად ის ამბავია, რაც მინდოდა, რომ ამერიკაში გამეგო. ფულის გადახდის პროცესსაც კი განსაკუთრებული ეროვნული გაგებით ეკიდებიან. აქ უცნაურ ენაზე, ეგრეთ წოდებულ რუნგიშზე საუბრობენ. რუნგიში ერთგვარი რუსულის და ინგლისურის ცუდი ნაზავია. ყველაზე ხშირად რუნგიშს მარკეტებში მოისმენთ. მაგალითად, ახალი შრიმპები, ანუ კრევეტები, ან კარგი თერქი, ანუ ინდაური და ასე შემდეგ. ნიუ-იორკში ყველა ერთს აქვს თავისი რაიონი. ებრაელები, სომხები, არაბები, ირლანდიელები, აფრიკელები. თქვენ აქ პუერტო-რიკოელების კვარტალსაც ნახავთ.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი. გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: მეხუთე ავენიუ.
2: როგორც უკვე გითხარით, ჩემი ორდღიანი მოგზაურობის დროს შემიძლია განუსაზღვრელი რაოდენობით ფული დავხარჯო. სწორედ ამას ვაპირებ ახლა. შოპინგი, აი რა არის მდიდარი ხალხის ნამდვილი გასართობი. ოქროს საკრედიტო ბარათით ნებისმიერი კარი მარტივად იხსნება თქვენს წინ.

0: მალე 14 თებერვალი მოდის. შეყვარებულების დღე. ამიტომ გადავწყვიტე ჟანას საჩუქარი ვუყინო. ტიფანის მაღაზიას საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ერთ დროს ეს ყველასთვის უცნობი პატარა მაღაზია იყო. მაგრამ ცნობილი ფილმის საუზმე ტიფანისთან გამოსვლის შემდეგ მაღაზიამ თელმა მსოფლიომ გაიცნო. არ ვიცი, ყველა გოგოს უყვარს თუ არა ტიფანი, მაგრამ ჩემი ცოლი გიჟდება მასზე. ჟანა, ეს შენი საჩუქარია. მალე გნახავ. ტიფანის ფერი სპეციალურად ამ ბრენდისთვის შეიქმნა. მას ასეც ეძახიან. ცისფერი ტიფანი. მეტრო სადგური ნიუ-კირკ ავენიუ.
1: იმისთვის, რომ ქალაქის მართველებისგან მეტროში დაკვრის უფლება მიიღო, მუსიკოსები რთულ გამოცდას და შესარჩევ კონკურს გადიან. ამიტომ ჩვენი ქვეყნისგან განსხვავებით მეტროში დაკვრა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. მუსიკოსების გვერდით ყოველთვის ნახავთ ერთან ორ შეშლილს. ნიუ-იორკში მთელი დღის მანძილზე $20-ზე ცოტა მეტი დავხარჯე. ამით მე ვამტკიცებ, რომ მოგზაურობა ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. მაგრამ ფული თუ საერთოდ არ გაქვთ. ნიუ-იორკი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, რომელიც საშუალებას გაძლევს საკუთარი შრომით რამდენიმე ათეული დოლარი იშოვოთ. ეს კი ჩემ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით გადავხედოთ განცხადებებს. ჭირდება ჭურჭლის მრეცხავი. მოთხოვნები, კარგი ფიზიკური მომზადება, ამ პუნქტს ვაკმაყოფილებ. სისწრაფე და მობილიზება. ისინი

0: იცნობენ ჟანაბადოევას. ანაზღაურება საათობრივი. ამერიკაში მიღებულია საათობრივი ანაზღაურება. ჭურჭლის მრეწყავები საათში $5 შეულობენ. ამავე მისამართზე მიმტანი სჭირდებათ. მოკლედ, დიდი არჩევანია. წავიდეთ ვნახოთ. მედი უნდა ვცადო. Heaven. А, ისიც. წავიდეთ.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: კონი აილენდ ავენიუ.
0: დარწმუნებული არ ვარ, რომ გამომივა. არასოდეს მიმუშავე მიმტანად. უბრალოდ პირველივე განცხადებას გამოვყევი. მალე გავარკვევთ, რამდენად რეალურია მუშაობის დაწყება ამერიკაში. გამარჯობა, მორელა ხართ? დიახსასე მოვნო, ჩემთვისაც. განცხადების თავაზე მოვედი, წავიკითხე, რომ მიმტანი გჭირდებათ. დიახსასეა. მოვედი, მინდა რომ ცადო. ფიქრობ, გამომივა. გამოსტილება გაქვს? არავითარი გამოცდილება არ მაქვს. უბრალოდ მოვედი. მინდა ვცადო. აქ პირველად ვარ ნიუ-იორკში. ენის პრობლემაც მაქვს. ინგლისური კარგად არ ვიცი. ეს პრობლემა პრინციპში არ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ეს რუსული რაიონია. ამიტომაც მოვედი აქ, რადგან განცხადება რუსულად იყო, გადავწყვიტე მეცადა. მოდი ვცადოთ. მიმტანი და ჭურჭლის მრეცხავიც გჭირდება. შემიძლია ორივე საქმეზე დაგეხმაროთ. კარგი, შემოგრძანდით. ახლავე გაჩვენებთ, სად შეძლებთ გამოცვლას.

0: figure shoes are sick.
1: Рамден შეულობს ჭურჭლის მრეცხავი. ის ჩვენთან კვირაში 6 დღე მუშაობს. თუ არ ვწდები, მისი ხელფასი კვირაში 550 დოლარია. მრეცხავს 550 დოლარი. გესმით? 550. თან ისინი საღამოს 7 საათზე მოდიან და ღამის 2 საათამდე მუშაობენ. გესმით? ამერიკაში ვრჩები საცხოვრებლად. Морелом მითხრა, რომ ნიუ-იორკში 2000 დოლარი ძალიან ცოტა. თუ გადასახადებს გადაიხდით, ტრანსპორტის და საჭვრის ფულსაც ჩათვლით, ჩემსავით 100 დოლარი შეიძლება დაგრჩეთ. მიმტარი რამდენ შეულობს? ზემოთ ავიდეთ დეტალებს ადგილზე აგიხსნით. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. რას დაალეთ? არახს? ალკოჰოლი შეუკვეთეთ. პასპორტი გაქვთ? კარგი. თქვენ შეუკვეთეთ სმირნოვი ტომატის წვენით მოჰიტო და გრენმონიე. ამერიკაში მიმტანებისთვის ჩაის დატოვება აუცილებელი პირობაა. შეკვეთის 5% შეუძლია დატოვოს თუ მომხმარებელი მომსახურებით უკმაყოფილოა. 10% თუ მომსახურება ჩვეულებრივი იყო. თუ ის კმაყოფილი დარჩა, მაშინ 15%. მაგრამ რუსულ რესტორნებში ეს წესი არ მოქმედებს. და ვისაც რამდენი უნდა, იმდენს ტოვებს.
2: შეიძლება შეგიკვეთოთ.
1: რა თქმა უნდა.

0: კონი აილენდ ავენიუ.
1: წამოვედი. აი ეს არის ამერიკა. ერთ საათში $15. ახლა შემიძლია ბროდვეიზეც გავისეირნო.
2: გერბიან საფასური. ნიუ-იორკი.
0: ჯერ მეც არ მჯერა, მაგრამ მე ნიქსის თამაშზე მივდივარ. ამისთვის მედისონ სკვეარ გარდენზე მოვედი. ეს მედისონ სკვეარ გარდენია. სპორტული თამაშების და კონცერტებისთვის განკუთვნილი ლეგენდარული ადგილი. დღეს ნიქსის ნიუ-იორკის საყვარელი კალათბურთის გუნდის თამაშია. ისინი ისეთივე პოპულარულები არიან, როგორც დინამო და შახტიორი უკრაინაში. ბილეთების ყიდვა მხოლოდ გადამყიდველებთან არის შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ნამდვილი თაყვანის მიცემლები პირველ რიგებში მოსახვედრად $25,000 იხდიან. ჩემი სასტუმროს ადმინისტრაციამ შეუძლებელი შეძლო. მათ ვუთხარი, რომ თამაშზე დასწრება მინდოდა. მართალია საუკეთესო ადგილი არა, მაგრამ მალე ბილეთი ნომერში მედო. მადლობა სასტუმროს ადმინისტრაციას.
1: სანამ დიდარი ტურისტები უყურებენ ხვები როგორ თამაშობენ, მანამდე მე ვეცდები იაფად ვისი ამოვნო.
0: ბრაიანტის პარკი.
1: კინოლის მოედანი ზამთრის ნიუ-იორკის მთავარი გასართობია. მაპატეთ, მაპატეთ. ისეთი ხნება მაქვს, რომ მარტო მე არ ვიცი რეალი. გაშემო ყველა პროფესიონალურად რეალებს. არ მინდა შევრცხვე.
0: გოგონებს გამოჩენდნენ. შესვენებების დროს მოედანზე მხარდამჭერების გუნდი გამოდის. გამომწვევი ეშხიანი გოგონები 30 წამის განმავლობაში ამხნევებენ საყვარელი გუნდის მოთამაშეებს და მათ თაყვანის მცემლებს. ერთ დროს შეყვარებული სკალათბურთის მატჩზე დაპატიჟება ორიგინალურ ჟესტად ითვლებოდა. გოგონებს დიდად არ მოსწონდათ თამაშის ყურება, მაგრამ დიდი მოლოდინით ელოდნენ დიდ ეკრანზე სიყვარულის აღიარებას.
1: მეტი ფანტაზია არა აქვთ, რა ბანალურია.
0: ასე გონია?
1: სიყვარულის ახსნის ყველაზე მარტივი ფორმაა.

ცხელა. მე გონა შემცირდებოდა, მაგრამ დამცხა. აკაურობა ძალიან ლამაზია. მიუხედავად იმისა, რომ ყინულზე სრიალი უფასოა, მე ამ სიამოვნებისთვის 20 დოლარი დავხარჯე. 13 დოლარად ციგურები ვიქირავე. 7 დოლარი კი ფეხსაცმლის შენახვა ღირს.

0: მანჰეტენის ცენტრში, ტაიმსკვერზე, ჯობია საღამოს მოხვიდეთ.
1: ტაიმსკვერი.
0: მოედანზე ფეხის დადგმისთანავე კულტურულ შოკს მიიღებთ. უზარმაზარი ეკრანები, მონიტორები, ბრჭყვიალა ცათამბჯენები, რეკლამები, ეს ყველაფერი ანათებს მოძრაობს თვალჭრის და გონებას ბინდას. აქ მოხვედრილ ტურისტს ეს სანახაობა არასდროს დაავიწყდება. სწორედ ასეთი წარმომედგინა ამერიკა, ზუსტად ასეთი. სარეკლამო კამპანიები ტაიმსკვერზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებენ. მაგალითად, ამ მონიტორის წინ ყოველთვის ბევრი ხალხი ირევა. სარეკლამო აგენტი ეკრანზე რომელიმე გამბნელს ირჩევს და მას თავისებურად ეთამაშება. საკუთარ თავს ხედავ. აქ ვარ. მე თამირჩიეთ. მალევე მივხვდი, რომ ნიუ-იორკის მთავარ მოედანზე სუვენირები გაცილებით უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე სხვაგან, მაგრამ ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ $10 მქონდა, თავი მაინც ვერ შევიკავე. სამაგიეროდ საჩუქრები ყველას უყიდა. ახალი ქუდი მომწონს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მეტრო სადგური ჯეიმს სტრიტი.
0: ნიუ-იორკში ყველაზე იაფი ღამის გასათევი $30-ამდე ღირს. მაგრამ თუ უკანასკნელ ფულსაც დავხარჯავ, ყველა აეროპორტში წასასვლელი ფულის არ დამრჩება. ამიტომ ღამის გასათევად სხვა ადგილი ავერჩიე. ნიუ-იორკის ცენტრალური სადგური მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე ლამაზი ადგილია. სავსე ოქროს ჭაღებით, მარმარილოს პრიალა იატაკებით, ჭერი კი ვარსკვლავებით და ზოდიაქოს ნიშნებით არის მოჭედილი. მაგრამ აქ ამ სიმდიდრისთვის არ მოვსულ ვარ. ძალიან დავიღალე, ძალა აღარ მაქვს.
1: ცენტრალური სადგური.
0: მე დღეს ღამეს აქ გავათე. აქ თბილა, გაყინული და დაღლილი ვარ. აღარ შემიძლია. წამოდით, უფასოდ დავიძინოთ. რადგან შენობაში სკამები არ არის, ხალხი პირდაპირ იატაკზე ზის. მაგრამ ეს ნორმალურია და ალმაცერად არავინ შემოხედავთ. დასაჯდომი ადგილები მხოლოდ მოსაცდელ დარბაზშია. იქ მხოლოდ ის

0: ნი ხვდებიან, ვისაც ბილეთი აქვს. ეს იმიტომ რომ ყველა სადგურში არ გაათენოს ღამე. Састумро Плаза.
1: Номерში უკვე მელოდება

0: დაახლოებით 3-დან 5 დოლარამდე დაждდება. მოდი ვნახოთ. ესე ჩემი ღამის საშვი. 7 ძილი კი 5 დოლარი და 75 ცენტი დამიჯდა. მე მგონი ძვირი არ არის.
1: ულიმიტო ბარათით პირველი ღამე ნიუ-იორკში შეუდარებელი იყო. ვიფრინე ვერთ მფრენით და ნიქსის საოცარ თამაშზე მოვხვდი. წინ ხვალინდელი დღეა და მე ჩემი ოქროს ბარათი ისევ თან მაქვს. წარმატებებს გისურვებთ. ხვალამდე.
0: 5 ვარსკვლავი არ არის, მაგრამ უფრო სწორა გზაა. სამაგირო ციფრა და თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. ისედავე ყარა რომ სიმართლე გითხრათ, მნიშვნელობა არ აქვს.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი გერბიან საფასური ნიუ-იორკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარი ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასორი.
1: ცენტრალური სადგური.
2: დილამშვიდობისა, საერთოდ ვერ გამოვიძინე. ეს არ იყო კარგი გადაწყვეტილება. ცველები ყოველ ხუთ წუთში მაღვიზებდნენ. იაფიგზე იყო, მაგრამ არასაუკეთესო. ეს იმიტომ მოხდა, რომ გამოუძინებელი ვარ. ეხლა სამრეცხაოშიც მომიწევს წასვლა და გარეცხვა. საშინელებაა. სასწრაფოდ უნდა გავრეცხო. ჯანდაბა. სადგურში ღამის გათევის შემდეგ ძალიან მინდა აბაზანის მიღება, მაგრამ ეს შეუძლებელია. სამაგიეროდ შემიძლია ტანსაცმელი გავრეცხო.
1: 71 ქუჩა.
2: მადლობა ღმერთ, სამრეცხაოები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ. ძალიან მოსახერხებელია. ამერიკაში საზოგადოებრივი სამრეცხაოები ნებისმიერ კუთხეში გვხვდებათ. ეს კი იმიტომ, რომ სახლში რეცხვა არ არის მომგებიანი. წყლის და ელექტროენერგიის გადასახადი ძალიან ძვირია. ბევრ სახლში არ არის გათვალისწინებული სარეცხი მანქანების დასამონტაჟებელი ადგილი. საქმიანი და დაკავებული ნიუ-იორკელებისთვის აქ მოსვლა დასვენების საშუალებაა. სანამ სარეცხი გაირეცხება, შეგიძლიათ დაისვენოთ, წაიკითხოთ წიგნი ან მეზობელს ბარაკ ობამას შესახებ ესაუბროთ. სუვენირების მაღაზიაში მაისური ვიყიდე. როგორც იცით, ეს ქალაქის ყველაზე პოპულარული ლოგოა. ის ახალგაზრდა დიზაინერმა 1977 წელს შექმნა და სრულიად უფასოდ გააჩუქა. მაშინ კაპიკი არ აუღია. როგორც ჩანს, საკუთარი ხელოვნება ძალიან არასერიოზულად აღიქვა. როგორც ხედავთ, მისი ლოგო დღესაც ცოცხლობს და ყველაზე პოპულარულია. წარმოვიდგენია შემდეგ როგორი ინანა თავისი გადაწყვეტილება. მორჩა, სუფ დავარ. სასტუმრო პლაზა.
1: ჩვენთან ბლითებს მურავით ჯამენ. აქ ნეგერჩხლის სიროფით. პირველად ნეგერჩხლის ფოთლებისგან სიროფი კანადელმა ინდიელებმა დაამზადეს. მალე სიროფის მიმართ სიყვარული კანადიდან მთელ შტატებს მოედო. დღეს სიროფი ამერიკის ეროვნული გასტრონომიული ღირსშესანიშნაობაა. გონი დილამ ჩვენებრად დაიწყო. ცენტრალ პარკი.
2: საერთოდ ჰოთდოგი $1.5 იღირს, მაგრამ რადგანაც მე მანჰეტენზე ვარ, ცენტრალურ პარკში იძულებული ვარ ის ცოტა ძვირად შევიძინო. თუ შეიძლება ერთი ჰოთდოგი. მადლობ. და თუ შეიძლება კეჩუპი.
1: დოგვიც?
2: დიახ. დოგვი არ მომცა. არა და $2 უხდი.

0: Central Park-ში დილის სირბილი უკვე დიდი ხანია ნიუ-იორკის სავიზიტო ბარათად იქცა. საოცარია, მაგრამ ნიუ-იორკელები დილაობით, მარტო ფილმებში კი არ დარბიან, რეალურადაც ვარჯიშობენ.
1: როდესაც მანჰეტენი ახალი შენობებით გადაიჭედა, ვიხვდნენ, რომ ქალაქში მწვანე საფარი მხოლოდ სასაფლაოებზე შემორჩა. ადგილობრივებს მალე მოპეზრდათ იქ სეირნობა და მომწიფდა პარკის დაარსების სურვილი. პარკი ბუნებრივად გამოიყურება, მაგრამ ყველა ლანდშაფტი ხელოვნურად არის შექმნილი. ტბები, ხიდები, ორი ყინულის მოედანი და სიმწვანე ხელშეუხებელი, ველური ბუნების ილუზიას ქმნის. ეს როგორც მდიდრების, ასევე ღარიბების საყვარელი ადგილია.
0: ცენტრალური პარკის ერთი მოედანი მონაკოს სამი სათავადოს ხელაა. რა საყვარლები არიან? დანარჩენებსაც დაუძახავ. აი მტრედებიც. მოდი ჭამე. მტრედები ძალიან აგრესიულები არიან. ნახე, თითი მათკინა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

0: сразу видно.
1: თავიდანვე ხვდები, რომ ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს.
2: ბივერ-სტრიტი.
1: ბორდიურებზე დილით ნაგვის გორების ქალაქია. მაგრამ თურმე ამას აცაც აქვს თავისი დადებითი მხარე. როგორც ამობენ, ერთხელ ფანჯრიდან გადმოვარდნილი ახალგაზრდა რბილად დაეცა ნაგვის პარკებზე და გადარჩა.
2: მეათე ავენიუ.
1: ნიუ-იორკში ტაქსი სულაც არ არის იაფისი ამოვნება. პირიქით, ეს ფუფუნებადაც შეიძლება ჩათვალოთ. გაჩერება თავიდანვე $2 ნახევარია. ამის შემდეგ ყოველი მილი $2 იღებს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მრიცხველი მარტო მილებს კი არა, დროსაც ითვლის. ამიტომ თუ ტაქსი სადმე საცობში გაიჭედა, შეიძლება ერთ ადგილას დიდი ხნით მოგიწიოთ დგომა. ეს სიამოვნება კი $50 იღებს. საკუთარი მანქანა ძალიან არაკომფორტულია. პარკინგის ადგილები თითქმის არ არის და თუ არის ძალიან ძვირია. მანჰეტენის ცენტრში გასაჩერებელი ადგილი საათში $20 იღებს. ამიტომაც ნიუ-იორკელები სამსახურში მანქანით არასოდეს დადიან. დღეში $150-ის გადახდის მსურველი ძალიან ცოტაა.
2: ნიუ-იორკში მეტრო ძალიან პოპულარული ადგილია. მდიდრებიც კი მეტროზე მგზავრობენ, რომ თავიდან აიცილონ ქალაქის საცობები.
1: დავარია გახსოვდეთ, რომ ტაქსის მსღოლი გადასვლისას თქვენგან მადლობას კი არა, ტარიფის 15% ელოდება ჩაისახით.

0: თუ გინდათ ეს ჟესტი მდიდარი კაცის ახირებად ჩათვალეთ, მაგრამ დღეს ძალიან მინდა რომ ყველა ლამაზ გოგოს თითო ვარდი ვაჩუქო. იმიტომ რომ მალე წმინდა ვალენტინის დღე მოდის. მე საკუთარ შოუს მოვაწყო ბროდვეიზე. ეს თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს ვარდი თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს თქვენ. ეს თქვენ. ესეც თქვენ?
1: როგორი გალანტური ხართ.
0: მეტი აღარ მაქვს, მაპატიეთ. ბროდვეიზე ყველა ლამაზ გოგოს წინასწარ მივულოცე სიყვარულის დღე. თავი დამრჩა. ჩემს საყვარელ ჟანას უნდა მივულოცე.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ბევრ შენობას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ დაიტრაბახოს ქალაქის ან ქვეყნის სიმბოლოდ ყოფნა. თუ პირამიდებს ვახსენებთ, მაშინვე ეგვიპტეს წარმოვიდგენთ. ბიგ ბენის ხსენებისას მაშინვე ლონდონი გვახსენდება. ასეთი სიმბოლო

0: ნიუ-იორკსაც აქვს.
1: ბრუკლინის ხიდი.
0: ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს. ეს ნიუ-იორკის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა, ბრუკლინის ხიდი. ის 130 წლისაა. ხიდის მეშვეობით ჩვენ მანჰეტენიდან ბრუკლინში გადავდივართ. ადრე მანჰეტენი და ბრუკლინი ცალ-ცალკე ქალაქები იყო. როდესაც ისინი გაერთიანდნენ, ბრუკლინის ხიდი მსოფლიოს მერვე საოცრებად მოიაზრებოდა. ეს იყო მსოფლიოში პირველი ლითონის დაკიდებული ულამაზესი ხიდი.
1: ბრუკლინის ხიდი აშენდა 1883 წელს. ბრუკლინის ხიდი.
0: ნიუ-იორკი არაჩვეულებრივია. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი, მაგრამ ფულის გარეშე მაინც რთული აქ თავის გატანა. გაფრენამდე კიდევ რამდენიმე საათი დამრჩა. $100-დან კი მხოლოდ მეტროს ფული, რომ აეროპორტამდე მივიდე.
1: ეს რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემის წესებს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ერთი სიურპრიზი მაქვს.
0: ნიუ-იორკში შემი უკანასკნელი საათები გადავწყვიტე სახურავზე გავატარო, საიდანაც ამბობენ, რომ ბრუკლინის ხიდი ყველაზე კარგად ჩანს.
1: დღეს წმინდა ვალენტინის დღესასწაულია და მინდა ჟანას სიურპრიზი გავუკეთო. გავიგე სადაპირებდა ჟანა იმ საღამოს გადარებას და ფული არ დავინანე, რომ მისთვის ეს ღამე დაუვიწყარი გამეხადა. ნელა, წამომყევი? 11 სექტემბრის ტრაგიკულ მოვლენებამდე ყველა შენობის სახურავი დაკეტილი იყო. სწორედ ამიტომ დაიღუპა ამდენი ხალხი ტყუპების სავაჭრო ცენტრში. ხალხმა იმ დღეს სახურავზე გასვლა ვერ შეძლო, რომ ისინი ვერტმფრენებით გადაერჩინათ. შენ გიყვარს სიმაღლე?
0: რა? არა, არ წამოვა.
1: ტერაქტის შემდეგ ყველა სახურავი გახსნეს. სახურავზე გასვლა მათ ისევ აკრძალული აქვთ, მაგრამ ყველა კარიღია.
0: ღმერთო.
1: შეხედე, ხომ გიყვარს სიმაღლე?
0: რა სილამაზეა.
1: შეყვარებულების დღეს გილოცავ საყვარელო. შენთვის საჩუქარი მაქვს. საყვარელო, აი ეს შენ.
0: დიდი მადლობა. ვინც რა არ უნდა თქვას ნიუ-იორკის შესახებ, ის რომანტიკული ქალაქია. რამდენი ცდილობს გამდიდრდეს, მოხსნას თავისი ბედნიერი ბილეთი. ყოველდღურად რამდენი ადამიანი ჩამოდის ამ ქალაქში, რომ გახდეს პოპულარული. რამდენი მაცდური და მიმზიდველი წინადადება ყოფილა გაჟღერებული და რამდენი დადებითი და მტკიცე პასუხი გაუციათ მათთვის. ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანის სურვილებია თავმოყრილი. რა უნდა იყოს ამაზე რომანტიკული?

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: ორი დღის განმავლობაში თუ ჩემს გამომუშავებულ ფულსაც ჩავწვით, სულ $115 მქონდა. მეტროში $22 და 50 ცენტი დავხარჯე.
2: ქალაქამდე ვერტ მხრენით მივედი $800. შემდეგ კი ტაქსით.
1: ძირითადად ჩინური საკვებით და ამერიკული ჰოთ-დოგებით ვიკვებებოდი.
2: მე $480-ად ნიუ-იორკის საუკეთესო რესტორანში ვისადილე.
1: საყიდლები და სუვენირები $30 დამიჯდა.
2: შოპინგი ყველაზე ძვირი დამიჯდა. ტანსაცმელში $4000-ზე მეტი დავხარჯე. სასტუმროშიც $2200 გადავიხადე.
1: მოგზაურობის ბოლოს $3 და 25 ცენტი დამჯდა. შემეძლო მაგნიტიც მეყიდა.
2: ძალიან კმაყოფილი ვარ. ბევრი ფული დავხარჯე და ამერიკის მთავარ ქალაქში საოცარი დრო გავატარე.
1: მე კი მინდა გითხრათ, რომ ფული არ არის მთავარი. $100-ით შესაძლებელია მიიღო უამრავი ნათელი და რომანტიკული შთაბეჭდილება. გახსოვდეთ, რომ მსოფლიოს დათვალიერება ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. ასე რომ არ დანებდეთ, იმოგზაურეთ.
2: ცხოვრების დონით ნიუ-იორკს 5 ვარსკვლავს ვაძლევ. ფული თუ გაქვს აქ საუკეთესო ცხოვრების დონეს მიიღებ. ჩემი როგორც მოგზაურის გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ზვირის გადახდა ყოველთვის ხარისხიანს არნიშნავს.
1: თუ მოგზაურობას ეკონომიური თვალსაზრისით განვიხილავთ, მე ამ ქალაქს 3 ვარსკვლავზე მეც ვერ მივცემდი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან ლამაზია, მაგრამ საკმაოდ ძვირია.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
5: კვეცენიდან გამომცხვარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათაშორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა, რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
4: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედიაკავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. მედიაკავშირი ობიექტივი საჩუქრად გადასცემს ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 4 რაუნდისგან. 4 რაუნდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი. და ახლა გადავიდეთ ჩვენს მოთამაშეებთან. ეს არის ქალბატონი თამარ აბესაძე თავის სამ არაჩვეულებრივ გოგონასთან ერთად და მათი გულშემატკივარი ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, რომ მოგბრძანდით. და მე არ შემიძლია, არ შევიმჩნიო და არ ვკითხო ჟანას რა ჭირს თითზე. თითიქთ კი ვა. მაგრამ ეს თამაში ხელს არ შეგიშლის. და როგორ იткиნეთით?
1: ჯარცაგროვებდი?
0: და გაიჭერი.
2: თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ ოჯახს. და ვილაპარაკებთ ჩვენ ეს გადაცემა მარტო თამაშს არ მოიცავს, ეს არის გადაცემა, სადაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, ჩვენს ტკივილებზე, ჩვენს სიხარულზე, ერთმანეთს უზიარებთ ამ ყველაფერს და დასაწყისშივე თამარ მინდა რომ რაღაცნაირად გაგვაცნოთ თქვენი დიდი და ლამაზი ოჯახი და მოგვიყვეთ თქვენ შესახებ. მე ვიცი რომ ბევრი ხართ თქვენ, ხო სწორია?
1: მე მყავს 6 შვილი. ძალი უფროსი ბიჭისგან, ბავშვები მყავს ობლები. 4 წელია უკვე მარტოს დიდ მეუღლე და მეუყვა თავი მოიკლა. და მარტო მომკლავდებით ამ ცხოვრებას. ბავშვმა როგორც აღნიშნეთ, ჯართის შეგროვებით.
2: ჯართის შეგროვება დაიწყეთ. და სადაგროვებთ ჯარცს?
1: ნაგავსაყრელზე.
2: ნაგავსაყრელზე? სად არის ეს ნაგავსაყრელი?
1: რუსთავში, ნორიოში, ფონიჭალაში.
2: სხვადასხვა ადგილზე დადიხართ? მე ვიცი რომ ბევრი ოჯახი არის დაკავებული აი ამ ნაგავსაყრელზე მუშაობით, ასე ვთქვათ. ამას თუ მუშაობა ქვია და სხვა დედებიც დადიან იქ, თქვენ რას ხედავთ გარშემო?
1: სხვისირებით, მაგრამ მე ყოველ დღე თითქმის იქ ვარ.
2: და რასაც აგროვებთ, მე სად მიგაქვთ ეს?
1: აბარებთ.
2: აბარებთ. და აი ამ მიღებული თანხით არსებობთ.
1: კიდურებს საჯიმას.
2: უხერხული შეკითხვა მესმის მე, მაგრამ აი დაახლოებით რა არის ეს თანხა, რასაც თქვენ თქვენი შრომით გამოიმუშავეთ?
1: 25 ლარი თუ ბიტონით და ვანგრიეთ და ალმატურა მიიღეთ 50 ლარს.
2: ქალისთვის ეს ძალიან ძიმე არის ჯართის ზიდვა. და თქვენ მარტო აკეთებთ ამას?
1: ჩემი უფროსი ბიჭები ნახმარები.
2: ბიჭები გეხმარებიან. დავიწყოთ ჩვენ ეს თამაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაცემიდან თქვენ გახარებული წახვალთ სახლში.
0: მე წარმატებას გისურვებთ და დავიწყოთ. პირველი რაუნდის პირველი კითხვა. რას იცმევდნენ ჩოხის ქვეშ? ა. ყაბალახს. გ. კაბას. ბ. ახალუხს. თუ დ. საღილეს.
2: ჩოხა ხო გვაქვს ნანახი, ყველას როგორია? ჟანა, ჩოხა ხო გაქვს ნანახი? და აი რა ეცვათ, რას იცმევენ ჩოხის ქვეშ?
0: ყაბალახს ჩოხის ქვეშ ნამდვილად არ იცმევენ, იმიტომ რომ მოგდებულია ჩოხაზე ყაბალახი. ერთი პასუხი გამოვრიცხეთ, დაგვრჩა 3. კაბა, ახალუხი თუ საღილე?
2: კაბა არ უნდა იყოს, მე მგონი.
3: საღილე.
0: საღილე? მოიცე დავეკითხოთ ხუებსაც.
2: დედიკოს ხო არ დაველოდოთ?
0: ანუ კაბაც გამოვრიცხეთ.
2: კაბა გამოვრიცხეთ.
0: ზე დაგვრჩა ახალუხი და საღილე.
2: თამარი რას გვეტყვის?
3: ახალუხი.
0: და სწორი პასუხია ახალუხი.
2: ხაჩაღჟანა. შენიერი დასაწყისია.
0: ჟანა, შენ რომელ კლასში ხარ?
3: მეხუთეში.
0: მეხუთეში. ეხლა პანდემიის დროს ქონდა საშუალება რომ კომპიუტერით გემეცადინა? არა. ანუ ის გაგიცდა ეს მთელი პერიოდი და სკოლა ისე შორს არის ახლიდან. ესე იგი ბავშვებს ჭირდებათ კომპიუტერი. იმიტომ რომ არაფრით არ შეიძლება მოწყდეს სწავლა განათლებას.
2: თამარ, საცხოვრობთ თქვენ ახლა?
1: არ ჩასული როსტოვამდე არის გადმოსახვევი სამხედრო ბაზარო არის სოფელ კრწანისისკენ ქალთაციხე დაისვერ და ეგ ძველ ნანგრევებში ცხოვრობს სათბული ძველი სათბულის შენობა იყო
2: და ნანგრევებია პრაქტიკულად სახლიც არ არის
1: არის ნანგრევებში ცხოვრობს
2: და რამდენი ხანია რა

0: საქცხოვრ.
1: წერვიცად.
0: როგორი პირობებია, მე მესმის, რომ ამისი აღწერა ადვილი არ არის, მაგრამ იცით რატომ გისვამთ ამ შეკითხვას, რომ ბევრი ტელემაყურებელი გვიყურებს ჩვენ და მე დარწმუნებული ვარ, გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც თქვენ ოჯახს დაეხმარებიან. და მინდა რომ აიც მოგვიყვეთ, აი რა პირობებია, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. კიდევ ხვებიც ცხოვრობენ, ხო, როგორც მე ვიცი ამ ნანგრევებში
1: ცხოვრობენ. შვიდი ოჯახი ცხოვრობთ სულიკ.
0: ფანჯრები,
1: სახურავი. ფანჯრები, არა, როგორც გარეთ.
0: ფანჯრებია, არც სახურავი.
1: როგორც გარეთ, ისე შიგნით ვიწვიმს ხოლმე.
0: როგორც გარეთ წვიმს, ისე ოთახებში.
2: როგორ აუდიხართ ამ ყოველ?
1: შეში სპეჩი გვაქვს, ვაჩუკეს და ნაკავსაყელზე შეშასაც გვაჭავთ ხოლმე და მოგვაქვს.
3: აქ მოხდი მოღლე, რომ დამეყვა თავი მოიკლა. ის გამო რო ვერ მუშაობდა, შემცირებაში მოყვედა, ვეღარ მუშაობდა და მოიკლა თავი. სასკოლო ბავშვებს რო ვერაფერო ვიყენე. მარტო რო დავჭიქი რას და მას ვეღარ ვიხთიდი და მოხდი ამ შენობაში. ჯარტის გროვებით და აგურით ვარჩენდი ბავშვებს. იგივე პრობლემა გვაქვს საცხოვრებლის წყალი ჩამოგდის ძალიან. პატრონიც მოვიდა ამ შენობის და გვითხრა რომ გაყიდა საპირებს და როცა დაპირებს გაყიდა სერტვითად რომ უნდა გვეტყვეს და დავცლეთ. უფროსი ვიჭი საოპერაციო მყავს. ბავშვის ჯარზე გამოუყადა თითი გაიფუჭა ის ზეგემთან მყავს მისასვლელი მეზობელი უმშავებს ხომე თიც დაუჭერგდა ძალიან. და ეს ადგილმანობაში ვცხოვრობთ. წვიმა თუ არის როგორც გარეთ ისე სახში გვიწვიმს. ჯარც თუ მოვაგროვებთ გვაგიმდას პურისპური და თუ ჯარტი ვერ მოვაგროვებთ არაფერი აქვს. მარტო ძლის ექიმთან მისასვლელი ფული ჭირდება ხოლმე სოციალურ და გულწყვეტილებთ, მაგრამ ახლა არ ყოფნის ხოლმე ორი კვირა არ ყოფნის ერთი მიშოკი. და აი კარტოფილის ერთი რაღაცები და მიდის და არაფერი არ გრჩება ხოლმე. ხან მედიკამენტები მჭირდება ხოლმე ბავშვებისთვის. პატარა 4-ის, 6-ის, 10 წლის ესენი გოგონები არიან, ბიჭი მყავს 12 წლის, 16 და 18-ის. ამ ხელა პრობლემის წინაშე დავდექი მოიღლეს დაღუპის შემდეგ.
4: როცა საჭმელი მაგდან დურს კეთავ ხოლმე და დედა აკეთებს ხოლმე. სახლი რო ჩემდები კარგად იყვნენ.
2: წარმატებას გისურვებ და გისურვებ მომდევნო შეკითხვას. ყველ შერეულ მჭადს ეწოდება. ა. ყველ მჭადი. ბ. მჭად ყველა. გ. ჭვიშტარი. თუ დ. ყველეული.
0: ეხლა გამოთქდეს მჭადი ვის უყვარს?
2: მაკას უყვარს
0: მჭადი. ანა მარე ეს არ უყვარს?
1: მჭადი არ
0: უყვარს. კითხვა დავიმეოროთ კიდევ, მე მგონი.
2: ყველ შერეულ მჭადს ეწოდება. ა. ყველ მჭადი. ბ. მჭად ყველა. გ. ჭვიშტარი. თუ დ. ყველეული.
0: დედიკო გემრიელ საჭმელს აკეთებს, მე დარწმუნებული ვარ და ყველაზე კარგად რა გამოსდის დედიკოს ჟანა? რომელი სადილი?
5: სუპი.
0: სუპი. ბოსტნეული სუპი, ხო, გემრიელი? ეხლა შეკითხვას დაუბრუნდეთ. რა არის? ჭათან შერეული ყველი, ხო?
2: ჭათან შერეულ ყველს რა ქვია?
0: თამარ, დავეხმარო.
2: ყველეული პირდაპირ გამოვრიცხეთ, ხო? იმიტომ რომ ყველეულში მჭადი შერეული არ არის. დაგვრჩა სამი პასუხი.
5: ყველ
2: მჭადი? ყველ მჭადი ძალიან საყვარელი პასუხია. მაგრამ ესეც გამოვრიცხოთ. მჭად ყველა და ჭვიშტარი დაგვრჩა.
0: ნუ მჭად ყველას მე გამომრიცხავდი არც.
2: და დაგვრჩა ერთი პასუხი, რომელიც არის წორი და ეს არის
0: იცი,
2: ჭვიშტარი.
0: ბაჭა.
2: თქვენ წარმატებით უპასუხეთ ორ შეკითხვას და გადაცემაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე უნდა შემოგთავაზოთ თანხა ყუთის სანაცვლოდ. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ან თანხა ან ყუთი. ყუთი პირდაპირ
0: გამოფხიზდა ანა მარია.
2: 50 ლარს თუ მოგცემთ ამ ყუთის სანაცვლოდ და შეგახსენებთ რომ ყუთი მაინც ჯადოსნური. ხუთი. 100 ლარი. ხუთი. 150 ლარი.

0: 200
1: 5
0: და ჩემი ბოლო სიტყვა 250 ლარი
1: 5
0: 5 კარგი, მე გთავაზობდით 250 ლარს და ყუთში დევს 250 ლარი.
2: ეს მართლა ჯადოსნური ყუთია, იმიტომ რომ არასდროს არ უცრუებს იმედებს ჩვენ სტუმრებს,
0: განსაკუთრებით ბავშვებს.
2: ამიტომ ეხლაც გაახარა ამ ჯადოსნურმა ყუთმა ჩვენი სტუმრები.
0: გადავიდეთ მეორე რაუნდზე. და მეორე რაუნდის პირველი კითხვა. რის 1500 წლის იუბილე აღნიშნა იუნესკომ 1978 წელს? ა. ვეფხისტყაოსნის, ბ. შუშანიკის წამების, გ. აბო თფილელის წამების, თუ დ. შვლის ნუკრის ნამბობის.
2: შვლის ნუკრის ნამბობი წაკითხული გაქვთ. წაიკითხეთ. ძალიან ძალიან ლამაზი ამბავია შვლის ნუკრის ნამბობი. ძალიან მოგეწონებათ. ვიფიქროთ, უცბად არ გავცეთ პასუხი. არ არის მარტივი შეკითხვა, თამარ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანს ყველაფერი ახსოვდეს.
0: მაინც გავიმეორებ, ხო?
2: გავიმეოროთ.
0: რის 1500 წლის იუბილე აღნიშნა იუნესკომ 1978 წელს? ა. ვეფხისტყაოსნის, ბ. შუშანიკის წამების, გ. აბო თფილელის წამების, თუ დ. შვლის ნუკრის ნამბობის.
2: მე მგონია რომ ჩემი დახმარება დაჭირდებათ და ძალიან დიდი ბედნიერება ეს, მაგრამ მანამდე
0: აი რაღაცა მითხრა ჟანამ.
2: აი სანამ მაგ რაღაცამდე მივალთ, მოდი ჟანას დავუსვა შეკითხვა. შენ ეთყობა ქართულს, ლიტერატურას კარგად სწავლობ, ხო? სკოლაში ხო გიყვარს სიარული და კარგად მეცადინეო. ამიტომაც წემ სწორ პასუხებს. რა თქმა უნდა გვიპასუხე?
0: სწორი პასუხი გაგვეცი?
1: შუშანიკის
0: წამება. ოჩა. და შემდეგი კითხვა. ადამიანის ყველაზე დიდი ორგანოა? ა. გული, ბ. კანი, გ. კუჭი, თუ დ. ფილტვი.
1: კანი.
0: არს დაფიქრებულ ხარ ისე გამეცი პასუხი. სწორია. კანი.
2: ოჩანდა. ძალიან საინტერესოა რომ ესე პასუხობს ჟანა. ეთყობა ბევრს კითხულობს, იმიტომ რომ ეხა რო დაფიქრდე, გული პატარა, ფილტვიც არ არის დიდი. რა თქმა უნდა, კანი მოცულობაში ყველაზე დიდი ორგანოა.
0: მე მგონი უფრო ხარკი გონება აქ, ვიდრე ბევრს კითხულობს, იმიტომ რომ არ ძალიან კითხვისთვის.
2: ხარკი
0: გონება თუ ვიმსჯელებ დედას ეხმარება ძალიან. მეგილოსავთ მეორე რაუნდის წარმატებით დასრულებას და კვლავ ჩნდება ჯადოსნური ყუთი გაზრდილი საპრიზო თანხით. თქვენ ბოლოს მოიგეთ რამდენი იყო? 300 ლარი თუ 350?
1: 350.
0: 350 გახსოვს? და ეხლა გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ 350 ლარს. არა. გაეცინა. 400 ლარზე რა სიტყვი? არა. შენც არა? 450 ლარი? არა. 5?
2: მაშინ ხმამაღლა უნდა თქვათ სამივე ერთად. 5? თუ რასაც ნინო გთავაზობ.
1: 5.
2: ერთად უნდა თქვათ ხმამაღლა.
0: 5. კი ბატონო, იყოს 5. მე ძალიან მერიდება ვაჭრობა. იყოს 5, ნახოთ რა დევს. ხუთმა ამჯერადაც გამოიცნო თქვენი სურვილი. აქ 450 ლარია.
2: კარგია.
0: მაშ ასე ვაგრძელებ თამაშს და ვიწყებთ მესამე რაუნდს. ბავშვებო, ნახეთ ვინ მოვიდა.
2: შეხედეთ, შეხედეთ, ვინ არის იცი?
3: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: ვაი მე როგორი საყვარლები და ლამაზები ხართ. გამარჯობა. მოდი აბა ჩავამარჯვი ხელი. აი ესე ვაი მე ეს როგორი პატარა და როგორი
2: საყვარელია.
3: აა მოკლედ. ბავშვებო, გაგიხარ და ჩვენი დანახვა? აი მე ნახეთ როგორი მორცხვები არიან. იცით რა მაინტერესებს? მეგობრებო, თქვენ ცეკვა გიყვართ? შენ გიყვარს ცეკვა?

აბა ერთად ახლა ფეხი თავი დაში ფეხი თავი დაში ფეხი თავი დაში ფეხი თავი

0: აბა ჩამეხუტე ახლა ძალიან მაგარი.
1: ოჩახ მაკა.
0: ოჩახ ეს რამ მაგარი. ეს რამ მაგარი გოგონა ყოლია მოკლედ სტუმრა დღეს. მოკლედ კიდევ ერთხელ მაინტერესებს ჩვენი მოსვლა გაგიხარდათ?
2: არის ისევ მე
0: და ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ და კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე.
1: დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
0: აბა ნახვამდის ბავშვები კარგად
1: გავიცით. კარგად. ოჩახ მაკუნა.
3: ოჩახ.
1: მესამე რაუნდის პირველი კითხვა. მართი კუთხე არის. ა 30 გრადუსი. ბ 90 გრადუსი, გ 45 გრადუსი, თუ დ 60 გრადუსი.
4: 2.
1: 2.
4: 80.
1: ბატონო?
4: 80.
1: მამაღლა მითხარი.
4: 80
1: გრადუსი. ოჩახ. 80 გრადუსი.
2: ჟანა, შენზე მოგვიყევი. წეღა ნინო სელაპარაკებოდი შენ და თითი დაიზიანე ვიცით, მაგრამ აი ყოველ დღე კარგია რომ დედას ეხმარები და დედიკოს გვერდითხარ შენ და მონაწილეობ დედასთან ერთად იმ პროცესში, რასაც ქვია ოჯახის დახმარება. და შენ რაზე ოცნებობ? აი ვინ გინდა მომავალში რომ გამოხვიდე? რა პროფესიას აირჩევდი? აი ხარო აკვირდები, ნინო მსახიობია, მე ჟურნალისტი ვარ. შენ რას აირჩევდი, რომელ პროფესიას? რა მოგწონს შენ? ექიმი გინდა რომ გამოხვიდე? არა, ჩვეულებრივია, იმიტომ რომ ექიმი, წარმოიდგინე, რამდენ ადამიანს ეხმარება, ხო? როგორი კეთილშობილური პროფესია. კოჩახ, ძალიან კარგია.
1: მაკა, შენ ვინ გინდა რომ გამოხვიდე?
4: არაფერი.
1: არაფერი, ჯერ არიცი.
2: ფიქრობ, ჯერ ადრეა ფიქრობ. მე მგონი მოცეკვავე გამოვა ისეთ ცეკვავს ლამაზად.
1: მომღერალი. შეგიძლია რამე იმღერო?
2: როგორ არა, არიცი ეს სიმღერა? ეხა რა დროს თოვლია, ზაფხულია, მაგრამ მე სხვა სიმღერა არ მახსოვს უბრალოდ.
1: ეგე ბაკა მიცის რამე სიმღერა?
2: თოვდა, თოვდა, მაგრამ სულ არ ციოდა თეთრიციდან ფიფქის ნაცვლად. კაფეტები წვიოდა. მოდი კიდე ერთხელ. გარეთოვდა, თოვდა, თოვდა, მაგრამ სულ არ ციოდა თეთრიციდან ფიფქის ნაცვლად. კაფეტები წვიოდა. აი თუ არის ის.
1: აი მღერის კიდეც, ცეკავს კიდეც.
2: ოჩახ.
1: და იმედია კითხვაზეც მიპასუხებს. შემდეგი კითხვა. 105 არ იყოფა. ა 3-ზე, ბ 4-ზე, გ 7-ზე, თუ დ 5-ზე.
2: მოდი ვიფიქროთ, ჟანა ემზადება პასუხის გასაცემად და თამარი ჩაერთოს საუბარში, ხო? თამარი ცოტა არ იყოს, პასიურობს. აი კიდევ ერთხელ თქვენ ბავშვებზე როგორები არიან? ვის რა ნიჭი აქვს? თქვენ რას აკვირდებით? აი რომ მოგვიყვეთ. ამდენი შვილი მართლა დიდი ბედნიერებაა და

0: დიდი პასუხისმგებლობაა მესმის ეს. აი ანა მარიას რა ინტერესებს მაგალითად, რა გრიტი გამოირჩევა?
1: ანა მარიას აინტერესებს ძალიან ცელკი, თოჯინები უყვარს უზოლან.
2: ანა მარია არის ცელკი, ხმა არ მოუღია.
1: ძალიან ცელკი.
3: ეს ეჩნევა ფარქს თუჩი.
0: მაკას მე მგონი ჟინჟილები უყვარს ძალიან.
4: აი უკეთია კელცაბამი
0: ლამაზი. უკეთია ლამაზი, შეთითო ხო არ ამზადებ აი ამ კელცაბამს ან ნივთებს.
3: ეს დედიკოსია.
0: დედიკოსია, მერე დედიკოს ნივთების გამოყენება ყველას გვიყვარდა ბავშვობაში, ხო ასეა? სხვა ბავშვებზე რა სიტყვით?
1: უფროსები, უფროს ბიჭს უნდა და ამდოკად გასულიყო, მაგრამ სწავლა რო ვერ განგრძელა სამწუხაროდ ვერ აიხსნაო ცნება. მეორე ბიჭს უნდა რომ გახდეს სამხედრო
0: ჯარისკაცავიდეს.
1: სუმთხოს რომ გაუშვა, მაგრამ არ ამიღებულებს, რადგან პატარაა ასაკიც 16 წლისა და არ აღწაიყო ისე.
0: და ეს იმაზე მიგვანიშნებს ჩვენ რომ თქვენ შვილებს აი ზრდით თავიდანვე სამშობლო სიყვარულით და ამიტომაც არის რომ პირიქით ბევრი ახალგაზრდა თავს არიდებს ჯარში სამსახურს და თქვენ შვილს უნდა გაიაროს ეს კურსები. ძალიან კარგია ეს და მე მინდა რომ დღევანდელი გადაცემიდან და მინდა კი არა დარწმუნებული ვარ რომ გახარებულები წახვალთ თქვენ და მინდა რომ ყველა ჩანაფიქრი აგისტულდეთ თქვენც და თქვენ შვილებსაც. განვაგრძოთ ახლა თამაში.
2: და უბრუნდებით კითხვას. 105 არ იყოფა A 3-ზე, B 4-ზე, G 7-ზე თუ D 5-ზე?
3: 4-ზე.
2: და 105 არ იყოფა, დარწმუნებული ხარ? არ იყოფა 4-ზე.
0: ოჩა.
2: ოჩა. მესამე რაუნდიც დავძლიეთ და კვლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. მე გთავაზობ 5 სანაცვლოდ. პირდაპირ აი ესე დაუფიქრებლად 500 ლარს. ანა მარია გააქტიურდა. 550.
3: არა.
2: არა. 600?
3: არა.
2: არა. 700?
3: არა.
2: არა. 750?
3: არა.
5: არა.
2: არა. 8.
3: არა.
2: არა. ასვიზამთ მე თავაზობდი 800 ლარს.
3: კი.
2: ჩავი ი უკვე იყო არა. უკვე იყო არა.
0: ეს საბოლოო შეთავაზება იყო.
2: არა უშავს, მე იმედი მაქვს რომ არ გაგვიწვილებს 5 იმედს. არა, აქ 750 ლარია და კიდევ ერთხელ შემოვაჯადოს ორი 5. თქვენ მოიგეთ 750. ილოცავ. ბოლო მეოთხე რაუნდი და კლავ უპასუხო. ორივე შეკითხვა შემოვა ისე

0: მეოთხე რაუნდი და კლავ უპასუხო ორივე შეკითხვას შენობა ისე გრამ
1: იტალიას კარგი გუნდები ყავს, მაგრამ გავატარებდი ამ შემთხვევაში მე იტალიას.
0: ესე იგი გულშემატკივარმა ერთი პასუხი მოგაცილათ და დარჩა სამი სავარაუდო პასუხი.
1: კიდე გავიმეოროთ, ნინო.
0: მამაღლა მითხარი.
2: ორგანი.
1: ორგანი არ არის.
0: ჟანა ა, ბრაზილია, ბ, გერმანია თუ გ, ურუგვაი.
2: ურუგვაი.
0: ურუგვაი საიდადიცი?
1: ურუგვაი ძმების გადიცის.
0: კოჩა,
1: ძმების გადიცის, რომელსაც ფეხბურთი ძალიან უყვარ დარწმუნებული ვარ. ისე ამ გადაცემაში, ამ პროექტში მეც გამოვავლინე ფეხბურთისადმი ჩემი ფარული ტრფობა რო იტყვიან და ცოტა ცოდნაც გამოვავლინე.
0: და ახლა ნახოთ მუსიკაში როგორ ერკვევით. პრინც როჯერ ნელსონი არის. ა, ფეხბურთელი ბობი ჩარლტონი. ბ, კალათბურთელი ლებრონ ჯეიმსი, გ, მუსიკოსი პრინცი, თუ დ, მუსიკოსი ფილ კოლინზი.
2: მუსიკოსი პრინცი.
0: მუსიკოსი ეგე ფილ კოლინზია.
1: ჟანა, გიყვარს ხო მუსიკის მოსმენა და პრინცსაც უსმენ? ყოველ შემთხვევაში თუ არ უსმენ, მოსმენას დაიწებ, ხო მე მგონი მოუსმენ აუცილებლად, მაგრამ კიდე ერთხელ რო გაგვიმეოროს ნინო შეკითხვა.
0: კი ბატონო.
1: იქნებ ეს არ არის და სხვა არის, ხო?
0: პრინც როჯერ ნელსონი არის. ა, ფეხბურთელი ბობი ჩარლტონი, ბ, კალათბურთელი ლებრონ ჯეიმსი, გ, მუსიკოსი პრინცი თუ დ, მუსიკოსი ფილ კოლინზი.
2: მუსიკოსი პრინცი.
1: ხმამაღლა.
2: მუსიკოსი პრინცი.
1: პრინცი.
0: და სწორი პასუხია პრინცი.
1: ოჩა ვიგო.
0: ილოცა, თქვენ რბავე შეკითხვას გაეცით სწორი პასუხი. და კლავ ჯადოსნური ყუთი. მე გთავაზობ ამ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ 750 ლარს.
2: არა.
0: 800 ლარს?
2: არა.
0: 850 ლარს?
2: არა.
3: ხო.
0: ჩემი ბოლო სიტყვა 850.
1: ხო. ანუ
0: 5 თუ 850?
2: კი.
0: 5. არა, 5. თუ 850?
2: 850.
0: უნდა მორიგდეთ.
2: 850.
0: კი ბატონო, იყოს 850. თქვენ მოიგეთ 850 ლარი და მე არ ვიტყვირადებს აქ, რომ ან ძალიან არ გაგვიხარდეს, ან ძალიან არ გვეწინოს. მე გილოცავ, თქვენ მოიგეთ 2300 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენ სამარაჩეულებრივ გოგონას.
1: თამარს მინდა ვთხოვო, ჩვენი გადაცემა დაასრულოს და ამ პროექტიდან მიმართოს დედებს, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და დიდი ინტერესით გულშემატკივრობდნენ მთელი ამ პროცესის მანძილზე. რას ეთყოდით თქვენ დედებს, რომლებიც არია მრავალშვილიანი დედები, რას უსურვებდით?
4: უსურვებდი წარმატებებს, გული არასდროს არ გაიტეხონ. ყველაზე დიდი ბედნიერება და სიმდიდრე, როცა შვილები გყავს. და ჩვენი შვილების ფასი და ჩვენი შვილების სიყვარულით ყველაფერს შევძლებთ.
0: ბრავო. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით და ითამაშეთ ჩვენთან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებ. გამძლეობას და შენ ჩამოყალიბდი ვინ გინდა რომ გამოხვიდე, იმიტომ რომ კარგი გამოხვალი, რაც არ უნდა გადაწყვიტო.
1: ყოველ შემთხვევაში ხელოვნების სფერო აქ უკვე არჩეული და მინდა მეგისუროთ მხნეობა, ჯანმრთელობა, გამძლეობა, მინდა გისუროთ თქვენი ცხოვრება, აი შეიცვალოს, გაფერადდეს, გახდეს უკეთესი, გახდეს ლამაზი და არაჩვეულებრივი სიტყვები თქვით თქვენ, რომ ყველაზე მთავარი არის რომ თქვენ ემსახურებით თქვენ შვილებს და ესეთ არაჩვეულებრივ ექვს შვილს უზრდით ჩვენ სამშობლოს. დიდი მადლობა თქვენ ამ ხნეობისთვის, ამ გამძლეობისთვის. მადლობა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა და დიდი მადლობა ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს, რომელიც გვიყურებს და გულშემატკივრობს ჩვენ მოთამაშეებს.

0: ეს ამბები. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხან მოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. გარდა ამისა, მედია კავშირი ობიექტივი თამაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. ასევე გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 4 რაუნდისგან, რაც გულისხმობს 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემას. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 2900 ლარი. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. გულშემატკივარი არის დღეს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით. და თქვენი გუნდი შედგება ქალბატონ ნინო ასკანოვასგან და მისი ორი არაჩვეულებრივი ვაჟისგან.
1: ნიკუშა და გიორგი ჩვენთან არიან სტუმრად. მივესალმოთ. ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად ორი კომპონენტისგან შედგება. ერთი არის ვიქტორინა თამაში, რომელიც თქვენ საშუალებას მოგცემთ გახარებული წახვიდეთ ამ პროექტიდან და მეორე არის საუბარი თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენი ოჯახის ისტორიის მოთხრობა ტელემაყურებლისთვის.
2: ეს არის ჩემი ახლობლის ბინა. მანამდე ვიყავი ქირით და ბავშვი ყავდა ცუდა და წავიდა და აქ ისეთი სიტუაცია არის, ცარიელი ბინა, როგორც კი ნახუნ, რომ არავინ ცხოვრობს, საბუთი არანაირი არავის არ აქვს და ჯეულებრივ შემოდიან და ცხოვრობენ. და მე ისე ხდება, რომ მოვიდა და მითხრა, რომ ან მე მივდივარ, ბავშვი მიყავს სამკურნალოდ და ქირა რატო იხადო, გადმოდი და შენ ცხოვრე, თან ყურადღებას მიაქცევ ბინას. ან წელიწადი და რაღაც თვეებია, რაც აქ ვართ. მე უღლი არა გაშორებული ვარ, უკვე 2 წელზე მეტი არის. რავი, ძალიან იშვიათად ახერხებს რომ მოვიდეს და რავი, თავის სურვილის ნება სურვილზე არის რა. და ჩვენი შემოსავალი არის სოციალური და თავისი კვების ბარათი. დამატებით იშვიათად ხედავ, ჩემიც არ მუშაობს, ბებია ჩემს პენსია აქვს და ცოტა რაღაცა ხელშეწყობაც აქვს. ბაღში წელს დავარეგისტრირე აქ და სკოლა მე-3 კლასში. ეს მარტო სოციალური არის ჩვენი შემოსავალი სკოლაში. აი მართლა ძალიან ბევრი ჭირდებათ ბავშვებს. ჩასაცმელში მართლა არ მყოფნის რომ რამე უყიდო. მარტო პროდუქტზე თუ რაღაცით გავალთ რა. და დავით ძალიან ბევრი რამე გჭირდება ისეთი რომ ის საშუალებაც მართლა არ მაქვს.
3: სკოლაში დავდივარ. კეთილ რაღაცებს. სკოლაში კარგად ვწავლობ. მეცადინე. ბავშვები თამაშობთ დასვენებაზე. მე მინდა პლანშეტი. რა უნდა გამოვიდე? პოლიციელი. მიყვარს.
4: რა?
3: პოლიციელი. ვიღაცებს დავიჭერ. ვინც რამე დაშა. ჯერ წერა უნდა ვისწავლო და კითხვა და უნდა მერე მივიდე, რო გავესდები.
1: და მოდით დავიწყოთ გაცნობით. თქვენი ოჯახის ისტორია, ჯერ მოკლედ რომ მოგვიყვეთ თქვენ შესახებ.
2: მე ნინო ოსკანოვი. რავით, შევქმენი ოჯახი 14 წლის უკან. და ისე მოხდა, რომ 2 წელზე მეტია უკვე, ანუ აღარ გვაქვს ის ოჯახი, რომელიც გვქონდა შექმნილი და დავშორდით სხვადასხვა მიზეზების გამო. და მარტო ზრდი 2 ბავშვს. სოციალური დახმარებით
1: არ მუშაობთ.
2: არანაირად, იმიტომ რომ სოციალური დახმარება არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პლუს ვიმუშაოთ და დამატებით შემოსავალი გქონდეს. ან შეზღუდული გვაქვს ეს მდგომარეობა.
1: ეს რომ არ გქონდეთ შეზღუდული, იმუშავებდით?
2: კი.
1: იმუშავებდით და გექნებოდათ დამატებითი წყარო შემოსავლის.
2: ოღონდ სკოლის და ბაღის დახმარებით მაგ გრაფიკში თავისუფლად შეუძლებდი მუშაობას.
1: სოციალური დახმარება ყოველას უსვამთ ამ შეკითხვას. რა მოცულობის არის?
2: 280
1: ლარის
2: თავისი კვების ბარათით.
1: და უხერხული შეკითხვა რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ როგორ გაგაქვთ თავი, როგორ ახერხებთ ოჯახს გაუძღვეთ?
2: კვების ბარათით, ну იმ წუთას შეიძლება რომ გაანახდო და თანხა თუ მთლიანი თვე მიახლოებით არ მყოფნის, არის ესეთი სიტუაცია, რომ

0: მაღაზიიდან ვიღებ და მე სოციალურზე ჩეულებრი ვუსტუმრებ და შედარებით კი
1: სკოლაში გიორგი დადის ხო სწორია და კვება ბავშვის კვება სკოლაში მე ვიცი რომ უფასო არ არის იმიტომ რომ მე თვითონ ინიციატივით შევედი პარლამენტში ბავშთა კვება უფასო გახდეს და გიორგი როგორ იკვებება სკოლაში
0: ახლა მეორე კლასში მეორე სმენა იყო ჩეულებრი სახლში იკვებება მიდის და 2-3 საათში ამთავრებს გაკვეთილებს მე ჩეულებრი ბრუნდებით სახლში
1: კეთილი ჩვენ განვაგზოთ გადაცემა ამ გადაცემიდან თქვენ ნამდვილად გახარებული წახვალთ ეს არის პროექტი რომელიც ყველას ახარებს და ეხლა მოусმინოთ ნინოს
2: წარმატებას გისურვებ და პირველ შეკითხვას გისვამთ უშუშ სწავლების ერთ-ერთ კომპლექსში ხუთი მხეცი სკოლა შედის ვეფხვი, დრაკონი, ლეოპარდი, გველი და ა არწივი, ბ ყანჩა, გ წერო თუ დ ქორი.
1: მოდი ვიდრე პასუხზე ფიქრობთ, გიორგისთან გადავიდეთ ნინო.
2: თან
1: ვიფიქროთ, თან გიორგის დაუსვათ შეკითხვები. გიო, მე ვატყობ, რომ შენ სკოლაში კარგად სწავლობ, ხო ასეა? რომელი საგანი გაინტერესებს? აი ყველაზე კარგად რომელ საგანს სწავლობ შენ? მათემატიკა?
3: დედა.
4: მათემატიკაც, ქართულიც.
1: კიდე
4: კითხვაც ბუნება.
2: საყვარელი საგანი რომელია? საყვარელი. ყველა საყვარელია.
1: მე ყველა ბავშვს ვეუბნები რომ აუცილებლად უნდა ისწავლოთ მათემატიკა, იმიტომ რომ ეს საგანი ავითარებს ლოგიკურ აზროვნებას, რაც თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ მერე ცხოვრებაში. გიო, სწავლის გარდა და სკოლის გარდა კიდევ ბავშვები დაინტერესებული არიან სპორტით, სიმღერით, ცეკვით, ხატვით. შენ რა გაინტერესებს? ფეხბურთი არ თამაშო ფეხბურთს?
4: ცადრე ცეკვაზე დავდიოდი და
0: ანუ ახლა
2: კორონა. ეს ხელოვანი კაცი აღმოჩნდა. ცეკვა გიყვარს? ეხლა ვეღარ დაკავს ცეკვას.
0: ანუ რომ დაიხურა ეს კორონა იყო, ანუ ძალიან ბევრი შეფერხებები და
1: ცეკვაზე როია რომ სიკაც გადასახადია, ცხადია, ხო? რამდენია ეს კაცი?
0: 35 ლარი.
1: ანუ ისიც არ არის უფასო სკოლაში რო იყოს თქვა ცეკვის კურსები და ბავშვი დადიოდეს. სამწუხაროა, გავაგრძელოთ თამაში.
2: მე გავიმეორებ კითხვას. უშუ სწავლების ერთ-ერთ კომპლექსში ხუთი მხეცი სკოლა შედის ვეფხვი, დრაკონი, ლეოპარდი, გველი და ა არწივი, ბ ყანჩა, გ წერო და დ ქორი.
0: წერო.
2: და სწორი პასუხია წერო. ოჩახ.
1: ეს არისო მარტივი შეკითხვა და პრინციპში არ გამიკვირდებოდა ნინოს რომ არ ცოდნო და მაგრამ კარგია რომ პირველივე შეკითხვას გაცა პასუხი ესე წარმატებით.
2: გილოცავ და გადავდივარ შემდეგ შეკითხვაზე. ნატურის გამომგონებელ ედისონს ეშინოდა ა წვიმის, ბ ქარის, გ მზის თუ დ სიბნელის.
1: ყველას ვაფრთხილებ. ვიფიქროთ, ნუ ვიჩქარებთ. ნუ ვიჩქარებთ. გონია რომ იცით პასუხი. თქვენ ჩანს რომ განათლებული ადამიანი ბრძანდებით, რაც დასაფასებელია, მაგრამ ვიფიქროთ და ამასობაში ნიკუშაზე მოგვიყევით ახლა. ნიკოლოზი როგორი ბავშვია? ცელკი მოუსვენარი ეთხობა.
0: ძალიან. ძალიან ცელკი მოუსვენარი. რა ვიცი მე. უფრო ყველანაირი ნიჭი აქვს მახსოვრობის აბსოლუტურად ყველანაირი რა ვიცი ყველაფრით გამოირჩევა ეშმაკობით ძელქობით
2: ჯერ 3 წლის არის და მე რა იქნება
1: აი მე რომ მათემატიკაზე ვსაუბრობდი დარწმუნებული ვარ ნიკოლოზისთვის საყვარელი საგანი იქნება მათემატიკა კეთილი ჩემო კარგო
2: დაუბრუნდები კითხვას ნატურის გამომგონებელ ედისონს ეშინოდა ა წვიმის, ბ ქარის, გ მზის თუ დ სიბნელის.
1: ცოტა კარნახი ხო შეიძლება?
2: შეიძლება.
1: აი ხშირად მეცნიერებს, რომლებიც დიდ აღმოჩენებს აკეთებდნენ, ისე უკარნახებ ჩვენ სტუმარს. სწორედ იმისი ეშინოდათ, რასაც შემდეგ აღმოაჩენდნენ ხოლმე.
2: სწორედ იმას მკურნალობდნენ, რა

0: დაავადებისაც ეშინოდა.
1: ასეა.
2: სიბნელე.
1: სიბნელე.
0: აქედან გამომდინარე სწორი პასუხია სიბნელე. გილოცავ თქვენ წარმატებით დაძლიეთ პირველი რაუნდი და თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე გთავაზობთ თანხას 5 სანაცვლოდ. იცი რატო? იმიტომ რომ ეს 5 ჯადოსნურია და მინდა მე დამრჩეს. მე გთავაზობთ ამ 5 სანაცვლოდ 50 ლარს. რას აირჩევთ 5 თუ თანხას?
2: 5.
1: გიორგი, შენ რას ფიქრო? დედიკოს ენდობი. კარგია, უნდა ენდო ყოველთვის დედას და დაუჭირო.
0: მაშინ 100 ლარზე რას მეტყვინინო?
2: 5.
1: 5.
0: 150?
2: 5.
0: 200 ლარი და 5 ჩემთან დარჩება.
2: 5.
1: თელმა საქართველოს გაიგო, რომ ეს არის ნამდვილად ჯადოსნური 5, რომელიც არასდროს არ უცრუებს იმედებს ჩვენს
0: გულებს. 250 ლარი ნინო და ეს არის ჩემი ბოლო შემოთავაზება.
2: 5.
0: 5.
2: რაც გინდა იყოს 5.
0: გიორგი,

0: რვა კითხვიდან ორს უკვე გავეცით პასუხი. გადავდივართ მეორე რაუნდზე და მეორე რაუნდის პირველი კითხვა. 120 არ იყოფა A4-ზე, B6-ზე, G5-ზე თუ D7-ზე? აბა, კარგად დაფიქრდი, გავიმეორებ. მოდი, პირდაპირ პასუხებს გეტყვი. 120 არ იყოფა 4-ზე, 6-ზე, 5-ზე თუ 7-ზე?
1: დედიკოს ხომ არ მოუსმინოთ?
0: დედიკოსთან მოითათბიროს.
1: კი, მოდი, ვიცე საშუალება.
2: რომელზე არ იყოფა?
3: 7-ზე.
0: 120 არ იყოფა 7-ზე, სწორია. ეხლა ის კითხვა ალბათ დედიკოს, იმიტომ რომ გიორგის არ ეცოდინება. პირველი ხმოვანი ფილმი გამოვიდა. A 1900 წელს, B 1917 წელს, G 1905 წელს თუ D 1921 წელს. ვიფიქროთ, არ ვიჩქაროთ?
1: ისე შეგვიძლია კინოზე ვისაუბროთ ამასობაში. რომელია თქვენი საყვარელი ფილმი? მე მაგალითად ამ ბოლო დროს ჩემ თავს ვატყობ, რომ როცა უყურებ იგივე რომაული არ დადეგები და მეტირება პირი ვარ. და ფილმი და კინო, ეს არის ადამიანის ცხოვრებაში მთავარი რამ, რომელიც შენ ემოციებს აღვიძებს, შენში აღვიძებს სენტიმენტებს, შენ რაღაცას გასწავლის, რაღაცას აღმოჩენას აკეთებ. აი, თქვენთვის რომელია ფილმი, რომელზეც აი ჩემსავით ესე ცრემლები მოგდით, როგორც მე ვტირი ვარ რომაულ არ დადეგე?
2: გიორგი სააკაძე.
1: გიორგი სააკაძე? და რატო ვტირი ხართ, როცა ამ ფილმს უყურებ?
2: ან უკვე მშობლის მდგომარეობა, სამშობლო და მშობლის საზღვარი ერთმანეთთან, რომ ანუ შვილი გაწირა სამშობლოს გულისთვის. და მშობლის ტკივილი არის შვილის დაკარგვა.
1: აი, როგორ,
0: ბრავო.
1: რა მნიშვნელოვანია ხა თქვენ რაზეც საუბრობთ. მე ერთ-ერთ გადაცემაში, სადაც გიორგი სააკაძეზე იყო შეკითხვა დასმული, ვთქვი, რომ ძალიან სამწუხაროა, როცა ჩვენ საზოგადოებაში გაჩნდნენ ჯგუფები, რომლებიც ნაცვლად იმისა, რომ აი ვამაყობდეთ ჩვენი გმირებით, ვიცნობდეთ მათ ისტორიას, ვაცნობდეთ ჩვენ შვილებს და მადლიერები ვიყოთ, აი ამის ნაცვლად კიდე რევიზიას ეწევიან. იმ გმირმა კონკრეტულ სიტუაციაში იმოქმედა თუ არა სწორა და ასე შემდეგ. და სულ ეს კითხვა მიტრიალებს ხოლმე თავში. აი ჩვენ შევძლებდით, რომ შვილი გაგვეწირა სამშობლოსთვის? ჩვენ შევძლებთ, რომ ესეთი აქტი სიყვარულის და თავდადების სამშობლოსადმი გამოვავლინოთ? და მე აი თქვენი პასუხი ზუსტად ამიტომ არის ესეთი შთამაგონებელი და ემოციური, რომ ზუსტად აი ეს არის ხო, რაზეც თქვენ ცრემლი მოგდით, როგორ გაწირა სამშობლოსთვის შვილი.
2: ვიცი, მე ვერცერც ვერავერ ჩედო თვითონ, ანუ შვილის დაკარგვა რთულია და სამშობლოზე უარის თქმა იგივე შვილის დაკარგვა არის. იმიტომ რომ ძალიან რთულია, ვერცერც ვერ ავირჩევდი. ორივე მტკივნეულია.
1: ამიტომ არის გმირი გიორგი სააკაძე და ამიტომ ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი მოკვდავები, რომ მას გაცილებით დიდი ტვირთი ჰქონდა და პასუხისმგებლობა და უფრო მძიმე არჩევანი, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ის სამშობლოსთვის ზრუნავდა და ამ ინტერესით ხელმძღვანელობდა ბოლომდე. და დიდი მადლობა თქვენ ესეთი პასუხისთვის. მადლობა.
0: ამის მერე მეეჭვი არ მეპარება, რომ ნინომ ზუსტად იცის, როდის გამოვიდა პირველი ხმოვანი ფილმი. მე გავიმეორებ მაინც სავარაუდო პასუხებს. ეს იყო A 1900 წელი, B 1917 წელი, G 1905 წელი თუ D 1921 წელი?
2: A.
0: და სწორი პასუხია A 1900 წელს.
1: 1900 წელს, რა თქმა უნდა.
0: ოჩა,
1: რომ მანამდე იყო მუნჯი კინოს ეტაპი და მუნჯი კინო იყო და აღმოჩენა კარი გაიხსნა რომ

0: როცა ხმოვანი ფილმი გამოვიდა პირველად არენაზე და სხვა შეიძლება საქართველოსიც ქართულ კინემატოგრაფშიც ხმოვანი ფილმის დამკვიდრება ჰქონდა ძალიან დიდი გარდამტეხი
1: რა თქმა უნდა
0: მნიშვნელობა
1: გარდამტეხი მნიშვნელობა ყველაფრისთვის ჩვენს რაღაცა გარდატეხასთან ვარ ჩვენ სწორედ უპასუხეთ 4 შეკითხვას 4-იც დაგვჭა საბოლოო 8 კითხვამდე და ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში ინო 50 ლარს გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ
2: 2 ყუთი ჯადოსნური
1: ყუთი ჯადოსნური 100
2: ჯადოსნური ყუთი
1: 150
2: ყუთი
1: შეიძლება სიტყვი გიორგი ყუთი ძალიან მინდა მე დამჭეს ეს ჯადოსნური ყუთი და ამიტომ გთავაზობ 250 ლარს
2: ყუთი
1: 300 ლარი.
2: 5.
1: 350.
2: 5.
1: 400 ლარი.
2: 5.
1: რა ხან არისlit? იყოს 5. იყოს 5 და 5-ია. 5-ში 400 ლარია, გიმოჩნდა.
0: მართლა ჯადოსნური ყუთია და არასდროს არ უცრუებს იმედებს, არც მშობლებს და არც შვილებს.
1: ძალიან კარგი. ახლა კი ვიდრე მესამე რაუნდს დავიწყებდეთ, სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.
0: აბა ნახოთ, ვინ მოდის? გამარჯობა.
3: გამარჯობა. მოდი ჩამეხუთეს, გამარჯობა. ჩარტი. აი ეს შეჭარდი, ყოთ შახ, ნახეთ რა მოგიტანეთ. აი, არ მოჩამოხდო. სპაიდერმენს. აი, გამოვარდი სპაიდერმენს ხები. ვაუ, პირველი საჩუქრები ხედა. ნახე როგორ შეყარებდა. აბა პატარა ხარ. აი,
0: რა რიგიო, რა მოგივიდა, რა სათამაშო.
3: აი, მელია.
0: ციყვია თუ რა არის?
3: რა?
0: მანახე დედიკო.
3: ნახე.
0: ვაა.
3: რა საპარლობა.
0: გამომართი დედი.
3: ხო, აბა წამოსკუპდით. აი, ესე მოდი აბა წამოხდი ფეხზე, შენ გიბიჭო. აი, ესე.
0: ეგ მომეცი დაუჭე. აი.
3: მოდი შენ დედიკოს მიეც და ვიცეკოთ ახლა მე და შენ სპაიდერმენთან ერთად, ხო? ამ მომენტზე ხელები, ბავშვებო, აი ესე.
0: მიდი გიო, შეუერთდი.
3: ხელები?
0: შენ გააკეთე გიო, იგივე.
3: დიდი ხო?
0: ნახე როგორ აკეთებ.
3: აი ეს, მოდი გაიმეორე გიო.

0: გაცილებით.
1: კარგია. აი რა კარგად გამოგდის. მიკუ.
0: გავიგოთ. აი, გავიალდეთ. ოჩა, მაგრამ აფეთოლა. ვაუ, რა მაგას შეგუმაღვა? აი, ეს. შეგიძლია უკვე მაგას.

0: პატრიალა.
1: აი გიორგი როგორ გაი?
0: ეს როგორ წაიწა უკარის პატატულებს? ოშა ხუდიო.
1: კოჩა, კოჩა.
0: აი ეს მაგარი ბიჭები ხართ, ჩარტყით და ჩვენ უნდა დაგებშვიდობოთ ბავშვებო და კარგად იყავით.
1: კარგად. ნახვამდის.
0: აი ეს კარგად გონდება.
2: კარგად.
3: გამოგიტანეს ბავშვო, ფისოებია ეს თუ კურდღლები? სიყვი. სანამ ბავშვები ციყვდება, ერთობიან ჩვენ გავაგრძელოთ თამაში მესამე რაუნდის პირველი კითხვა. ჯგუფ ქუინის ლიდერი ფრედი მერკური არის: ა. ფრედერიკ მაკეინი, ბ. ფადი მარჩაჰანი, გ. ფერიან მალკოლმი, თუ დ. ფარუხ ბულსარა.
4: უსმენთ და უსმენთ ფრედი მერკურს.
5: აი, ეს ხო ძალიან ისე რომ დაკავებული ყო მაგის სმენით, მაგრამ მიახლოებით კი.
3: მე შემიძლია დაგეხმაროთ ერთი გვარის გამორიცხვით.
4: კარგი იქნება.
3: და ამოვიღოთ ფრედერიკ მაკეინი. დარჩა ფადი მარჩაჰანი, ფერიან მალკოლმი და ფარუხ ბულსარა. ერთობნებით ფრედი მერკური ვინ იყო? ვიცით? მაგასაც კი გარდახებ, რომ ფრედი მერკური იყო არაბი.
4: მე მგონია რომ ნინო მიცის პასუხი, უბრალოდ
3: ნინო პასუხი
4: ცოტა შეძახება უნდა ჩემი მხრიდან და შენი მხრიდან ნინო და პასუხს გასცემ.
5: მოდი ისე ახლა მეორე თერთმ კიდე.
3: კი ბატონო, ჯგუფ ქუინის ლიდერი ფრედი მერკური არის: ფადი მარჩაჰანი, ფერიან მალკოლმი, თუ დ. ფარუხ ბულსარა. ერთი პირველი ა ვარიანტი ამოვაგდეთ. ეხლა როცა ვიცით რომ არაბია, შეგვიძლია მეორე ვარიანტიც ამოვაგდოთ და ფერიან მალკოლმი შეგვიძლია ამოვიღოთ. დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი: ფადი მარჩაჰანი თუ ფარუხ ბულსარა. და სწორი პასუხია?
5: დ.
3: დ. ფარუხ ბულსარა, ოჩახ.
4: ოჩახ.
3: ხანდახან ინტუიციას მაღალ დონეზე მუშაობს და ეს უკვე კარგი ამბავია. ძალიან
4: ფაქტორია, როდესაც ესეთ ვიქტორინაში მონაწილეობ. დინო, ჩვენ ახლა მუსიკოსზე საუბრობდი, დიდ ვარსკვლავზე, სხვათა შორის დიდ მუსიკოსზე, მაგრამ მაინც მინდა ეს შეკითხვა დაგისვა, ვინაიდან უფრო ხელოვნების კუთხით წავიდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი. რა მუსიკას უსმენთ თქვენ? აი ყოველდღურად როცა სახში ფუსფუსებთ, რომელი მუსიკაა, რომლის მოსმენას თქვენ გსიამოვნებთ?
5: ხო, რო ეს ქართული მიყვარს უფრო მეტად. ქართულებს ვამცენ ძალიან დიდ პატივს, ჯერ ხალხურებსაც და ისიც. და მე უკვე
4: მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ თქვენ შვილებში უკვე ზრდით ამ პატრიოტულ სულისკვეთებას, რასაც მივესალმები.
5: ხო, ჯერაც მთავარია.
4: და ეს იმსახურებს აპლოდისმენტებს. ნამდვილად.
3: გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე.
5: კი ბატონო.
3: 1960 წელს ევროპის ჩემპიონები ფეხბურთში გახდნენ: ა. პაიჭაძე იამანიძე კოტრიკაძე, ბ. ხურცილავა ბარქაია კალოევი, გ. ჩოხელი მესხი მეტრეველი, თუ დ. ძოძუაშვილი რეხვიაშვილი გოგია.
4: ფეხბურთზე როგორც წესი მამაკაცები საუბრობენ ხოლმე და უფრო მეტად ინფორმირებული არიან ჩვენ გასხვავებით. თუმცა ძოძუაშვილს მე მაგალითად გამოურიცხავდი, სხვა პლეიადა, სხვა თაობის.
3: სხვა თაობა.
4: ფეხბურთელია, პაიჭაძესაც გამოურიცხავდი, აი გამორიცხვის მეთოდი.
3: კი ბატონო, დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი.
4: ორი სავარაუდო პასუხი და ნინო იაქტიურებს, ასე მგონია.
3: ესე იგი დაგვრჩა: ბ. ხურცილავა ბარქაია კალოევი, თუ გ. ჩოხელი მესხი მეტრეველი.
5: ჩოხელი მესხი.
4: ჩოხელი მესხი მეტრეველი, რა თქმა უნდა.
3: ოჩახ, ნინო და კლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით.
4: ხუთი მოვიდა, გიო, მოდი, მოდი.
3: გიო, შემოვიდა ჯადოსნური ხუთი, რომელიც ძალიან მინდა დამრჩეს მე და ამიტომ ხუთი სანაცვლოდ მე შენ შემოგთავაზებ. 400 ლარს, რა სიტყვი? ხუთი გინდა? 450-ზე რა სიტყვი? ხუთი. ნინო, 500 ლარი და ხუთი ჩემთან დარჩება.
5: ხუთი.
3: 550 ლარი.
5: ხუთი.
3: ხუთი. უკვე მცხენია შეთავაზება რამის. იყოს ხუთი, კი ბატონო. იყოს ხუთი. და ხუთში 650 ლარია გილოცავთ. მაგზე

0: ამას დარჩა ბოლო ორი კითხვა. და პირველი კითხვა არის. ალექსანდრე ძუმამ სამი მუშკეტორის გმირები ხასიათის მიხედვით გაანაწილა. დარტანიანი, დონ კიხოტი. ათოსი, რობესპიერი. არამისი, ჰიუგო. ხოლო პორთოსი? ა, ბალზაკი. ბ, საკუთარი თავი. გ, სტენდალი. თუ დ, ჟან-ჟაკ რუსო.
1: პორთოსი ერთ-ერთი საინტერესო პერსონაჟია, ძალიან საინტერესო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნაწარმოები თქვენი საყვარელი ნაწარმოები იქნებოდა, თავის დროზე და იქნება. არ გონია რომ ნინოს გაუჭირდება პასუხის გაცემა
0: და ჩემი დახმარება. არა, ნინოს ბერუდიციის და გუმანის პატრონმა ძალიან ადვილად უნდა გასცეს ამაზე პასუხი. თუ გინდა კიდევ ერთხელ ჩავიკითხავ. ალექსანდრე ძუმამ სამი მუშკეტორის გმირები ხასიათის მიხედვით გაანაწილა. დარტანიანის პროტოტიპი იყო დონ კიხოტი, ათოსის რობესპიერი, არამისის ჰიუგო, ხოლო პორთოსი? ა, ბალზაკი. ბ, საკუთარი თავი. გ, სტენდალი. და დ, ჟან-ჟაკ რუსო.
1: ბალზაკი გამოვრიცხოთ, სტენდალი გამოვრიცხოთ, დარჩა ორი.
2: საკუთარი თავი.
1: საკუთარი თავი.
0: დასწორი პასუხია საკუთარი თავი, ხოჩა? ბოლო მერვე შეკითხვა. თუ არ ჩავთვლით ლენინსა და სტალინს, ყველაზე მეტი ქანდაკება დაუდგეს? ა, ჯორდანო ბრუნოს. ბ, ქრისტეფორე კოლუმბს. გ, ისააკ ნიუტონს. თუ დ, ჟანა დარკს.
2: კიდე ერთხელ გაიმეორეთ.
0: თუ არ ჩავთვლით ლენინსა და სტალინს, ყველაზე მეტი ქანდაკება დაუდგეს? ა, ჯორდანო ბრუნოს. ბ, ქრისტეფორე კოლუმბს. გ, ისააკ ნიუტონს. თუ დ, ჟანა დარკს.
1: ყველაზე მეტი ძეგლი ვისაც დაუდგეს ის
0: დ, ჟანა დარკი. 40000 ძეგლი დაუდგეს ჟანა დარკს. გილოცავ ნინო. რვავე შეკითხვას შენ გაეცი სწორი პასუხი. კლავ ჯადოსნური ხუთი გადაცემაში საპრიზო თანხით. ძალიან მინდა ხუთი გახდეს ჩემი. და გთავაზობ ხუთის სანაცვლოდ 400 ლარს. დამითმობ. არა. 450?
1: გიორგი, გააქტიურდი.
0: 550.
2: 5.
0: 5. 600 ლარი.
2: 5.
0: 650 ლარი. 5. 5. 750. 5. 800 ლარი და ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა.
1: ხმამაღლა.
2: 5.
0: 5. გავხსნათ 5. გავხსნათ? და 5-ში დევს. და 5-ში დევს 850 ლარი. გილოცავ. გილოცავთ ნინო, თქვენ მოიგეთ 2200 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა ამ ბაშკაცებს.
1: დიდი მადლობა, რომ ასე კარგად გამოავლინეთ საკუთარი თავი, თქვენი ცოდნა. მე მიხარია, რომ თქვენ ესე ზრდით თქვენ შვილებს, ესეთი სულისკვეთებით, პატრიოტული სულისკვეთებით, რაც გამოჩნდა. ეხლა ეს არის უზომოდ დასაფასებელი. მიხარია, რომ გაგიცანით და შეკითხვა, რომელიც ყველა საინტერესებს, ვინც ამ პროექტს უყურებს, პირველ რიგში ეს თანხა რას მოხმარდება? ცხადია, შვილებს მოხმარდება, ცხადია, ოჯახს მოხმარდება, მაგრამ მაინც რაიმე კონკრეტული თუ გაქვთ ჩაფიქრებული?
2: კონკრეტული ჩემი შვილების სურვილი რაც არის, პირველ რიგში იმას მოხმარდება.
1: და რა არის ეს?
2: სამეცადინო მერხი გიორგის და ნიკას უნდა სათამაშო მანქანა ისეთი, რომელიც ჩაჯდება და ივლის.
1: ნიკას მევჩუქნი სათამაშო მანქანას, გიორგის მევჩუქნი მერხს. ეს თანხა გამოიყენეთ სხვა პრობლემების მოსაგვარებლად.
2: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ასეთი კარგი თამაშისთვის. და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვი

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გია ნოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გია ნოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროთ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია.
2: კი.
1: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროთ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროთ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქცია საწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდა ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგის

0: სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო. მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რომ დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ 100-მა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაცო, ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია, რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო? ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგან რო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, რომ ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აყავს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს და ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია, რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.

0: გამარჯობათ, ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენა ჭიაურელი ვარ. 557 88 55 88 ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ფასების შემსწავლელ კომისიას. რასაკურველია, ჩვენ ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობდით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფასების შემსწავლელი კომისია დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდა. შესაბამისად, შევეცდები დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში უფრო მეტი დეტალით ჩავშალოთ საკითხი და მოვისმინოთ ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიცია. ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის დასრულების შემდეგ ოდნავ მაინც გაიაფთა თუ არა ფასები და ასევე რა შეიცვალა ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შემდეგ. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ 557 88 55 88 ველოდებით მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება და აქვე გეტყვით კვლავ, რომ რამდენიმე თვის წინ საქართველოში დიდი მოლოდინი შეიქმნა. პარლამენტმა შექმნა ფასების შემსწავლელი კომისია, რომელმაც სურსათის მედიკამენტების და საწვავის გაძვირების მიზეზები რომელსაც უნდა შეესწავლა, კიდევ გავიმეორებ, მედიკამენტების სურსათის საწვავის გაძვირების მიზეზები. გაიმართა ასევე არაერთი ხმაურიანი სხდომა, გამოიკითხნენ ბიზნესის წარმომადგენლები, მათ შორის ექსპერტები და სახელმწიფო უწყებები. საბოლოოდ მომზადდა 104 გვერდიანი დასკვნა, სადაც საუბარია კონკურენციის ნაკლებობაზე, მიწოდების ჯაჭვის პრობლემებზე, არასაკმარისი გამჭვირვალობისა და სხვა სტრუქტურულ გამოწვევებზე. თუმცა დღეს ყველაზე მთავარი კითხვა ისევ ძალაში რჩება. შეიცვალა თუ არა რაიმე მოქალაქეებისთვის, გაიაფთა თუ არა ყოველდღიურად საჭირო პროდუქტი, რომელიც ჩვენი სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანია. ოფიციალური მონაცემებით ფართომასშტაბიანი გაიაფება არ დაფიქსირებულა და შეიძლება ითქვას, რომ საცალო ქსელებმა რამდენიმე აუცილებელ პროდუქტზე სპეციალური ფასი დააწესეს. საუბარია მხოლოდ დაახლოებით 15 პროდუქტზე, 15 დასახელების პროდუქტზე, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ოჯახური ბიუჯეტის ტვირთი კვლავ მძიმეა. ანუ მივიღეთ დასკვნები, რეკომენდაციები და შეფასებები ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შემდგომ, მაგრამ მთავარი მოქალაქის საფულეზე ასახული შედეგი კვლავ განხილვის თემად რჩება. დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, იყო თუ არა ფასების შემსწავლელი კომისიის რეალური ცვლილებების დასაწყისი, თუ ის მხოლოდ პრობლემების აღწერით დასრულდა და რა გაკეთდა რეკომენდაციების შემდეგ, რას ელოდა საზოგადოება და რას ხედავს დღეს მაღაზიაში შესვლისას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გვირეკავთ 557 88 55 88 და ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში იღებთ მონაწილეობას. რასაკურველია, სოციალური მიმართულებით ვსაუბრობთ, თუმცა აქ აღსანიშნავია პროდუქტის ფასებზე ვამახვილებთ ყურადღებას, მათ შორის მედიკამენტზე, საწვავის ფასზე და ასე შემდეგ. კომისიის მუშაობა დასრულდა, მაგრამ მოქალაქემ რეალურად იგრძნო თუ არა გაიაფება, სწორედ ეს საკითხია დღეს ჩვენი ინტერაქტივის მთავარი საკითხი, ამიტომ თქვენი ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელის, ვინც გვისმენს, აი ამ წამს ზუსტად რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე გელოდებით, შემოგვერთდით, გაგუზიარეთ თქვენი აზრი საჯაროდ და ვიმსჯელოთ, განვიხილოთ, გავცვალოთ აზრი. გაიაფთა თუ არა ფასები, ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გვაქვს: არა. თუ მეწინააღმდეგება, რომელიმე ჩვენი ტელემაყურებელი ამ მიზნითაც შეგიძლიათ რომ დაგუკავშირდეთ, შეგიძლიათ ასევე მაგალითის სახით მოიყვანოთ პროდუქტი ან ნებისმიერი მაგალითი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენს საწინააღმდეგოდ იქნება, ან როდესაც საუბრობთ გაიაფთა თუ არა ფასები და ვამბობთ, რომ კითხვაზე პასუხი ერთმნიშვნელოვნად არის არა, თუ ხართ წინააღმდეგი, შეგიძლიათ ამ ხრივად შემომიერთდეთ და თქვენ დამისაბუთოთ თუ რატომ არა. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა თქვენ.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: ეს პირველი პირამიდა გიფრაგიტი.
0: დიახ.
1: გორში და გორის რაიონში არა ჩვენეს, ჩვენი გადაჭება რამდენი ხანია, მე ადრე დავრეთე და.
0: დიახ. კი, სამწუხაროდ ამ საკითხზე აქტიურად ისაუბრე. დიახ, კი ბატონო, ბრძანეთ.
1: ინტერნეტზე ხო ჩვენ საკითხთან დაკავშირებით, ეხლა რა რადიან ლაპარაკი, ყველაფერი რომ თვალსმაგჩურია ამ თავრობის წელს. რა გააკეთა კიდე მან? ჩულუკიან მარ, ისი გამოკითხვა იყო. აუ, თვალსმაგჩობა უნდა შევეღო. ანუ და მოხსნა ფეგერი ანუ შევეღო.
0: დიახ. დიახ, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის, რაც შეეხება თქვენს პირველ კითხვას, გორი ახსენეთ, სადაც მედიაკავშირი ობიექტივის ჩვენება არ არის, სადაც აღნიშნეთ ამ საკითხზე უმუშაობთ, ასევე აქტიურად ისაუბრა ქალბატონ მეირმა, ილია, ჩვენი არქის პროდიუსერიც საუბრობს ამ საკითხზე, მათ შორის რომ არის საკითხი, ან დავალიანებას უკავშირდება ეს პრობლემა, ვიმედოვნოთ რომ დროულად აღმოიფხვრება და აბსოლუტურად ყველგან, სადაც შოულ რეჟიმში იყო, კვლავ იქნება ჩვენება ობიექტივის. შემდეგი მაყურებელი კვლავ ხაზია, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გისმენთ, დიახ.
1: ივანა, არ მესმის
0: თქვენი ხო. დავასრულოთ, თუ შეიძლება, საუბარი არის მის არც ერთი სიტყვა აქედან გამომდინარე, როდესაც არის ხარვეზით, ზარი გთხოვთ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ დავასრულოთ მაყურებელთან, ვინაიდან ფიზიკურად ვერ ვისმენ. დაგვირეკეთ 557-98-95-98 და როდესაც დაგვიკავშირდებით, აუცილებლად მოშორდით, შეიძლება, ასე ვთქვათ, ტელევიზორს, რომ არ დაბრუნდეს ხმა ჩვენთან ეთერში, ვინაიდან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, ვერ შედგება კომუნიკაცია. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ბრძანეთ.
1: მე ქუჩიდან გირეკავთ, გვაინტერესებს რა საკითხი ქონდა.
0: საუბრობთ ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში აქტიურად იმუშავეს და აისახა თუ არა ეს ჩვენს ყოველდღიურობაზე, ანუ ფასებზე, სოციალური მიმართულებით გვიწევს კვლავ ყურადღების გამახვილება. კარგი.
1: რა ვიცი, ხო მე რო გითხრათ.
0: დიახ.
1: არაფერი არ ისახება. არავით არის. მე რა წისულას ვერა ვხედავ და ვინა ხედავ წისულას მაგ საქმეში. ძალიან საინტერესო.
0: კი.
1: კაი, დიდი მოდიშეს.
0: რაზანებთ, მადლობა თქვენ ზარისთვის, მადლობთ რომ გაგცურვილი შემოგვერთდეთ და მიიღოთ ჩვენს გამოკითხვაში მონაწილეობა. კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ ფართომასშტაბიანი ან საგრძნობი გაიაფება არ დაფიქსირებულა. ამას მოწმობს ასევე თუნდაც ის ტელემაყურებელი, რომელიც ბოლოს შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში, ამას ასევე ჩვენ ყოველდღურად ვხედავთ მაღაზიაშიც, სხვადასხვა ქსელურ მარკეტში არ არსებობს ოფიციალური მონაცემი მათ შორის, რომელიც აჩვენებს რომ სურსათის მედიკამენტების ან საწვავის ფასები კომისიის საქმიანობის შედეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი ყავს, გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: ალო, გამარჯობა.
0: დიახ. გისმენთ. დიახ,
1: თეორიი შეიძლება შევნიშნო, რომ არა შევიძლია რომ გამოიწერდეს. გამოიწერდეს.
0: მადლობთ. მადლობთ, დიახ. დიახ, რა შეეხება თემას, თუ შეიძლება თემატურად რომ განავრცოთ. კარგით, მაყურებელს დავამშვიდობოთ. კომპლიმენტისთვის ნამდვილად მადლობა, თუმცა ასევე საინტერესო იქნება რომ თემატურად გაშალოთ საკითხი. ჩვენ მეტად მნიშვნელოვან საკითხს ვუთმობთ დღეს დროს. ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ გადაცემაში, ვუბრუნდებით კომისიის მუშაობას, ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობას, რომელიც 3 თვის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა, ფაქტობრივად ეტაპობრივად ხდებოდა ბიზნესის წარმომადგენლების, დისტრიბუტორთა კომპანიების, ანუ ამ წარმომადგენლების მიწვევა და არაერთი კითხვის დასმა და შესაბამისად პასუხის მოსმენაც, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის და არც ის რომ 104 გვერდიანი, ესე ვთქვათ, სამუშაო დაიდო მათი მხრიდან, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თუ რა შედეგზე გავიდა ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა, რასაც მოქალაქეები დიდი ინტერესით ელოდა. კომისიამ თავადაც აღნიშნა, რომ მისი მიზანი ფასების შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება იყო და არა ადმინისტრაციული გზით ფასების შემცირება. კონკრეტულად თუ რა დაასკვნა კომისიამ, კიდევ აღნიშნავ, 104 გვერდიან ანგარიში ძირითადად პრობლემა დასახელდა, ეს გახლავთ ბაზარზე არასაკმარისი კონკურენცია, იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულება, მიწოდების ჯაჭვი ზედმეტად დანახარჯი, ანუ მიწოდების ჯაჭვში ეს იქნება პროდუქტი პირობითად, ფასების ფორმირების არასაკმარისი გამჭვირვალობა, ლოგისტიკური პრობლემები და შუამავლების დიდი რაოდენობა მათ შორის. კომისიის მთავრობა რეკომენდაციები გადასცა, კომისიამ გადასცა მთავრობას რეკომენდაციები, თუმცა უშუალოდ ფასების დაწევის კონკრეტული მექანიზმი სამწუხაროდ არ დაუნერგავს ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ. კეთილი, დავალოდოთ შემდეგ მაყურებელს, მე შეგახსენებთ, რომ გვირეკავთ 557-58-95-98-ზე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. ჩვენი გადაცემის ფორმატი თქვენთვის ცნობილია, მათ შორის გვიკავშირდებით და ღია საჯაროდ თქვენს აზრს გვიზიარებთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. ისაუბრეთ.
1: ობიექტივის. რატო გამორთული ობიექტივისა?
0: ამაზე ვისაუბრეთ, ვიმედოვნოთ, რომ პრობლემა, ანუ ეს საკითხი აღმოიფხვრება დროულად, ვმუშაობთ, არაერთხელ აღვნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენი ტელემაყურებელი ასე შეესტკივა გული და კითხულობს, თუ რატომ არ არის ჩვენება ობიექტივის დავალიანების გამო. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ და ვიმედოვნოთ, რომ დროულად მოწესრიგდება. რაც შეეხება ჩვენს თემას, ასევე გთხოვთ, იქნებ აი ამ კითხვასთან ერთად ჩვენს თემასაც დაუბრუნდეთ და გასცეთ პასუხი ან თქვენი შეფასება გითხრათ. კარგით. რა შეიცვალა რეალურად პრაქტიკაში? ყველაზე თვალსაჩინო ცვლილება გახდა მაგალითად საოჯახო კალათის ინიციატივა. ქსელურმა მარკეტებმა დაიწყეს დაახლოებით, როგორც გითხარით, 15 დასახელების აუცილებელი პროდუქტის მუდმივად დაბალ ფასად შეთავაზება, რასაც ხელისუფლება ბერძნულ მოდელს ადარებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა პროდუქტი გაიაბდა ან საერთო ინფლაცია შემცირდა. ოჯახების ყოველდღიური ხარჯი რომ თუნდაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. ეს ასე არ არის. ფაქტობრივად საუბარია მხოლოდ გარკვეული პროდუქტების აქციურ ან მუდმივ სპეციალურ ფასებზე. მოგესალმებით, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ხართ, გითმობთ დროს, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ქალბატონო.
0: გისმენთ? დიახ, მესმის, ბრძანეთ.
1: აბსოლუტურად არაფრის ფასები არ იმპირებული. არაფერი სიკეთე არცერთი მაგ კომისიისგან და ამთავრობის საჩვენოდ ალბათ არასდროს არ გაკეთდება. სანამ ივანიშვილი და ამი მთავრობა გვეყოლება, ჩვენი საშველი არ იქნება ალბათ, იმიტომ რომ კარტელებს აქვს ყველაფერი ბენზინის და ყველა წარმოება ჩაგდებული, რა დაიაფებს. რამეს, როდესაც არავინ არაფერს არ აკეთებს, ყიდულობს ერთგან, უმატებს თავის მოგებას და მაღ ბაზარში. მეტი არაფერი არ კეთდება ჩვენ. კაციშვილი საქმეს არ კეთებს. არავის არაფრის გაკეთება არ უნდა, უსაქმურები არიან შეკრილები ყველგან. არჩეული პარლამენტარი და არჩეული თავრობა და ბიზნესმენი აღარ უნდა არჩევნებდეს. საჭიროა წესიერი არჩევნები, მხოლოდ არჩევნები ისეთი, რომ მათი სახელისთვის კი არა, აი ნამდვილად არჩევნები და ნორმალური თავრობა ეყოლოს. ქვეყანა უკვე დაღუპულია. კაციშვილი არავინ არაფერს არ აკეთებს. სოყელას უნდა წვილი მოგება, წვილი ფულები სამება და შეირნობა ყველგან. როგორ შეიძლება პენსიონერის პენსია 10-ჯერ და 10-ჯერ პენსიას აღემატებოდეს ვიღაც ლატინაკი პარლამენტარის გუშინელი ბავშვის ხელფასი? რაში უხდიან მას ხელფასს?
0: დიახ.
1: რა არის მაგათი გაკეთებული, ერთი გამოვიდეს, რომელია საქმიანი ლაპარაკი? ძალიან დიდი ბოდიში რა მაპარაკეთ.
0: რასანებს?
1: ბიზნესმენები კი არა, ძალიან დიდი ბოდიში და ხალხის აი დამთხარებლები არიან ის ბიზნესმენი არ არსებობს ჩვენთან. ჩვენთან არის ხალხი. ნუ როგორ გითხრათ, რა არ მინდა თქვა, მაგრამ ხალხის გაწყარება.
0: დიახ.
1: მოდი.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-58-95-98 კვლავ დავალოდოთ მორიგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება, შეგახსენებთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და ვსაუბრობთ საკითხზე, როგორ შეაფასებთ ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობას, რომელიც რასაკურველია უკვე დასრულდა, ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა მთავარია აქ კითხვა, თუ რა შეიცვალა ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შემდეგ და როგორია თქვენი დამოკიდებულება. ამასთან ერთად ვფიქრობ მნიშვნელოვანია, რას ამბობს ოპოზიცია, ასევე ეკონომისტები, ხელისუფლების წარმომადგენლების აზრი უკვე მოგახსენეთ და კონკრეტულად ოპოზიციის შეფასება. ისინი თვლიან, რომ კომისიამ ვერ მიაღწია მთავარ მიზანს, ფასები პრაქტიკულად არ შემცირებულა, მოსახლეობამ შედეგი ვერ იგრძნო. ეკონომისტების ნაწილიც აღნიშნავდა, რომ ფასები პარლამენტის კომისიით არ რეგულირდება, ძირითადი გავლენა აქვთ საერთაშორისო ბაზრებს, ლარის კურსს, საწვავის ფასს, კონკურენციას და იმპორტის ღირებულებას. შესაბამისად, მხოლოდ კომისიის არსებობა ფასების შემცირების გარანტიას ვერ ქმნის. მაყურებელს უთმობთ დროს, პირდაპირ ეთერში გამარჯობათ.
1: ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი, დაყავი და იბატონი, ნაჩი ხოტი და იმდენად უჩქო ხალხი არა, რომ გაერთიანდა და ერთობი მოდის ჩნო ბანაბელი ამათი მარტო ასჯერო ტყუმი გავმეორე, ასჯერო ტყუმი ქოჩნაველებას ემეთებათ როგორც იმათ ოდი დრაგულა ამათი
0: მადლობა თქვენ ძარისთვის დაგემშვიდობებით. მოქალაქემ რამე იყო კომისიისგან, როგორია თქვენი აზრი, ასევე რატომ ვერ აისახა კომისიის მუშაობა პროდუქტის ფასზე, იყო თუ არა ზედმეტად დიდი მოლოდინი შექმნილი, მაგალითად ჩვენს მედიაკავშირის პირდაპირ ეთერში თითქმის ყოველ კვირა ქონდა გადაცემა ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდევდით და მეტიც, რა დროც იყო დარჩენილი, ფაქტობრივად ათვლილი ქონდა, რომ მაგალითად ერთ კვირაში, ხუთ დღეში, სამ დღეში უკვე შედეგი უნდა გამოქვეყნებულიყო და ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით რა შედეგი დაიდებოდა, ეს გაგოშუქებინა ჩვენც, ნამდვილად იყო მოლოდინი, თუმცა ფაქტი სახეზეა. რას ფიქრობს მაყურებელი, ხაზე გვყავს, გამარჯობათ.
2: შურენა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: კენაცოლე, ძალიან პატისცემ და მე ამაყები, რომ ასეთი კარგი ადამიანი ხარ. გვარის კარგი გამგრძელებელი, კარგია კენაცოლე. ჩემო შურენა, იცი რა არის, აქ ფასებით აღარ მაინტერესებს მეტირადად, იცით რაშია საქმე. უკვე ცხოვრების დონე ისეთი მწარე გახდა თვითონ და თვითონი ადამიანისათვის, ისეთი მწარე, რომ აი რასაც ებრძოდა საუკუნეების მანძილზე, ამ ძალმომრეობას, კლასობრივ იმას, ურთიერთობას, ასეთ საშინელს, არა, ის დამარცხებული იყო საბჭოთა ხელისუფლების დროს და მე ვიცი, მე მიკვირს ხალხისა, რომ ნუ თუ ვერ იგრძნო ამ უბრალო ხალხმა, რომ ის თანასწორი გახდა ყველასი და სწორედ ეგარაპატიეს ქართველ, დიდ ქართველს, ყველაზე დიდ ქართველს, დიახ, ვერ არაპატიეს, არავინ არაპატია და დღეს მე თამამად ვაცხადებ, აი ამას ვაცხადებ თამამად. მე სამის ეპოქაში არ მიცხოვრია, მაგრამ შემდეგ შემიცხოვრი, არა, ნიტუმეთეს რომ აფუჭებდნენ, ძალიან აფუჭებდნენ, მაგრამ მაინც საუკეთესო იყო კიდე სხვა წყობასთან შედარებით. მე ამაყება, რომ ცხოვრობდი სამწოთა კავშირში, ძალიან მე ამაყება და სამწოთა საქართველო რო იყო პირველი უპირველესებს შორის და ვისაც ეს არ მარო დაინახოს, ღმერთო შენ გადაუხადე მართლა სამაგიერო, რა მე ამას ვიტყვი. აი შენ გადაგვეხადა, გადაგვეხადა ჩემო შორენა, ეროვნულებიც ვიყავით, საუკეთესოებიც ვიყავით და ყველაფრით კარგები ვიყავით. ვინ ავართ ახლა ჩვენ? ვინ ვართ? მადლობა ჩემო კარგი.
0: მადლობა თქვენ საინტერესო პოზიციისთვის, დაგემშვიდობებით ასევე. 557-88-95-98. შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ, როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105-ზე და ერთზე, ვინც გვისმენთ ახლა ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობას. ვაფასებთ ჩვენ, რახანია კი ბატონო გავიდა დრო, ნამდვილად მათი საქმიანობის დასრულების შემდგომ, თუმცა ჩვენ ეს ყბადაღებული კითხვა ისე გვაქვს, რომელიც აქტუალურია, რა შეიცვალა მათი მუშაობის შემდგომ. აისახა თუ არა მოქალაქის ჯიბეზე მათი მუშაობა და ის შედეგი, ის 104 გვერდიანი, ასე ვთქვათ, შედეგი მათი მხრიდან, რაც დაიდო. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: დიახ.
1: დღეს არ ვიცი რა გამბატონო. რამე მოხდა, ესე ვიდა.

0: მოხდება ეს რა ქვია მაგრამ გაბედი დაიგან მოგვარა ბლოგა
1: კეთილი თქვენს დიდი მადლობა ზარისთვის ნახვამდის 557-84-95-98 შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. მაშინ როდესაც საუბარია ასე ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან რომ მაგალითად პრობლემაა კომუნიკაციაში, თუ პრობლემა კომუნიკაცია, მაშინ რატომ არ იცვლება, ან რატომ არ შეიცვალა ბაზარი? ეს კითხვაც აქტიურია ნამდვილად. რა ბედი ეწია კომისიის რეკომენდაციებს, ვინ უნდა აგოს პასუხი, თუ ფასები კვლავ მაღალი დარჩა და არის თუ არა საოჯახო კალათა რეალური დახმარება, თუ მხოლოდ მარკეტინგული ნაბიჯი? მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგახსენოთ, რომ ფასების შემსწავლელმა კომისიამ მუშაობა უკვე დაასრულა. სამი თვის განმავლობაში შეისწავლა სურსათის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასები, მოისმინეს ბიზნესის, ასევე იმპორტიორების და ქსელური მარკეტებისა და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების პოზიცია. მთავარი კითხვა კი დღესაც უცვლელი რჩება, შეიცვალა თუ არა რაიმე ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, მოქალაქეებისთვის. თუ ვკითხავთ ნებისმიერ გამვლელს, პასუხი ქუჩაში გამვლელს, პასუხი უმეტესად ერთია, საყიდლების კალათა იაფი არ გამხდარა. ოფიციალური დასკვნის მიხედვით პრობლემა არ არის მხოლოდ სავაჭრო ქსელების მოგება, კომისიამ ყურადღება გაამახვილა იმპორტზე დამოკიდებულებაზე, ასევე ლოგისტიკურ ხარჯებზე, მომწოდებლებსა და ქსელებს შორის ურთიერთობაზე და ასევე მარკეტინგულ გადასახადებსა და მიწოდების ჯაჭვზე. შესაბამისად დასკვნა იყო, რომ ფასები ადმინისტრაციული ჩარევით ვერ შემცირდება და საჭიროა სტრუქტურული რეფორმები. მაგრამ მოქალაქეს აინტერესებს არა ის 104 გვერდიანი ანგარიში, რომელიც ასე ვთქვათ წარმოადგენს შემდგომ მუშაობის დასრულების შემდგომ, არამედ ერთი მთავარი კითხვა: რამდენი ღირს დღეს პური, რძე, კვერცხი, ზეთი, ხორცი, ამ ბოსტნეული და ასე შემდეგ. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით.
2: ძლო არაფერს არ შეამწირებენ. ამი ჯიბიდან არ ამოიღებენ და ჩვენ არ მოხდებენ. ფასები მოუმატეს, კი არ შეამჩერეს ფასები.
1: დიახ.
2: ამ პლასმასებს ზეთო. პლასმასები აღარ უნდა იყოსო. ეგეც ჩაი არა. გამოძება იყო, ასეთედან არ დაუწერიათ. იგივე ციგნეს ჩაი არა. ან თავს უნდა ლაპარაკობენ და ჩვენ დებილები გონევართ რა ფერ თავზე. არა ესეთი მთავრობა არ მენახეთ მთავრობას რა დაუძენთ ან
1: სამწუხაროა, ნამდვილად დიდი მადლობა თქვენს პოზიციისთვის და გემშვიდობებით. მე მინდა სეზონური თვალსაზრისითაც ჩავშალო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, მაგალითად ზაფხულის ფაქტორი, ახლა ზაფხულია და ლოგიკურად სწორედ ამ პერიოდში უნდა იაფრთებოდეს განსაკუთრებით ხომ პროდუქტი, უფრო სწორედ ამ სეზონზე უფრო მეტად არის შესაძლებელი რომ მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს უფრო მეტი პროდუქტის შეძენა ვიდრე ზამთარში, იმიტომ რომ ზამთარში საკმაოდ დიდი კომუნალური გადასახადების და გამო ოჯახები ზოგავს თანხას იმისთვის რომ მაგალითად სიცივეში არ დახოს ან ელექტროენერგია არ გაეთიშოს და ასე შემდეგ და ურჩევნია იაფი ან მცირე პროდუქტი შეიძინოს რომ რაღაცა ირად თავი გაიტანოს ზამთრის პერიოდში. რაც შეეხება ახლა მაგალითად ზაფხულში, კიტრი იქნება ეს პომიდორი, ბულგარული ციწაკა, საზამთრო ნესვი, ატამი, აი რა ვიცი, ჩამოვთვალოთ, ძალიან ბევრი პროდუქტი შეიძლება ჩამოვთვალოთ. არის რასაკურველია ხელმისაწვდომი, თუმცა მიზეზი არის მაინც ადგილობრივი მოსავლის ზრდაში. ანუ შესაბამისად ზაფხული უწყობს ხელს მოქალაქეს იმაში, რომ აი ეს პროდუქტი ბოსტნეული პირობითად რომელიც ჩამოთვალე, შეუძლია რომ ასე თუ ისე მარტივად შეიძინოს. დიახ, ბოსტნეული

0: შედარებით ახლა გაიაფთა კიდე ვიქვართ, თუმცა ხორცი, რძის პროდუქტები, ზეთი, შაქარი და სხვა აუცილებელი პროდუქტები ისევ ძვირია. და დამეთანხმებით, რომ სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, კვებისთვის, სრულფასოვანი კვებისთვის აუცილებელია ხორცის მიღება, ასევე რძის ნაწარმის და ასე შემდეგ. ანუ სეზონურმა ფაქტორმა გარკვეულ პროდუქტებზე იმოქმედა კი, მაგრამ მთლიანად ოჯახური ბიუჯეტის ტვირთი მნიშვნელოვნად ნამდვილად არ შემსუბუქებულა. რაც შეეხება თბილისს და რეგიონებს, რა საკურველია ჩვენ ფაქტობრივად სრულად მოვიცავთ, რადგან ეს ფასები არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს მასშტაბით, ვგულისხმობთ ჩვენ, ყველგან მტკივნეულია. მუშაობს რამდენიმე მსხვილი ქსელი, ეს გახლავთ კარფური, გუდვილი, სპარი, ფრესკო, მაგნიტი, ორინაბიჯი პირობითად და აქ ხშირად შეუხვდებით დიახ ნამდვილად აქციებს, ფასდაკლებებს და ერთსა და იმავე პროდუქტზე სხვადასხვა ფას. არის შეთავაზებები მართალია, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე ყურადღება გავამახვილოთ ამა თუ იმ პროდუქტის ხარისხზე. მე წინა გადაცემის დროს ისიც ვახსენე, რომ მაგალითად ორნაბიჯში დიახ უნდა ვახსენოთ, სადაც არის იყო ასე ვთქვათ ლიდერ ფუდის წარმოების, მე როგორც მახსოვს, პროდუქტში იყო მატლები, რომელიც შემზარავი ხასიათის ვიდეო, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში და ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა სხვადასხვა პროდუქტთან დაკავშირებით, მაგალითად რძის ნაწარმში, იოგურტში და ასე შემდეგ. სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი როგორია მაყურებლის პოზიცია. პირდაპირ ეთერში ხართ და გითმობთ დროს, გამარჯობა.
1: დიახ, მოგესალმებით.
0: დიახ, გისმენთ.
1: ყველაზე სამწუხარო არის თაობა, რომლებმაც ამიტომ არ გაუწიათ ემოცი, არამედ არიციან რა არის შავი ბიზნესი. კაი კალბატონმა მართალი გასაგები, შეიძლება ბედნიერ ბავშვობაში ცხოვრობდით, ისე როგორც დრო სამწუხაროა კალკულის დროს, ესეთი რამე არ არის საუბრები, უბრალოდ მოწყალტი პროგრამის შემოსაკმომი იყო. ეხლა სამწუხარო თუ ესე როგორც ზანეთ ისე პროდუქტებია ფასდაკლებები, რომ აი ძალიან ძალი აი მომიწევოთ და მაინდება რა. აშიიდება რაღაცა შოკოლადზე, ორნაბატები, ნუმერები, კონკაკები, ისიც ღალატია, ის ნაბეღლავზე იქნებია, მაგრამ სინამდვილეში მაინც იგივე გამოდის. მაგრამ როგორც თქვენ გამოდით, ფორტი საკი დაგირებს ამას და ფასი ფორტი ნახე, სამუნდა ფილარები და ნაკელი და რო უკვე ნაკელი რა გიქეთ. ვერ მიფასოთ. ნუ კატასტროფა. მან პარაც ველი პარდენ ეკონომიკულე ისიოცა ეკარდა. და ავიცი რა გამოწორდება, არავის არის თავრობის ფულები კიდევ ამას გეკით, რომ ამას არ უწევთ. ის გინდა მოვიდეთ, იგივე იქნება და ისე იქნება უარეს. ვერ არ დაიჭერებ ეკონომიკა. საბოლოოდ ჩვენი ქვეყანა დაპირული, დამწრობილი და აღარასდროს ისე არის. თუ რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ისლარი ერთადერთი შეგრძნობილი რომ სამი-ექვსი ქარხანა გაიცნოს, როგორც ბელარუსი კოლმეურნეობები ამ ძალიან კარგად ფიქრობს ყველამ, მაგრამ არ გააკეთებს.
0: დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ზარისთვის და ინიციატივისთვის, რომ შემოგვერთით 557-98-55-98. აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებულ პირს შეგძლიათ შემოგვერთდეთ, არ დააყოვნოთ, არ დაიზაროთ ასევე, იმიტომ რომ ის საკითხი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამეთანხმებით. შეგვთკივა გული იმაზე, რომ თუნდაც როდესაც მსგავსი ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა 3 თვის განმავლობაში მიმდინარე და ქონდა მოლოდინი, რომ ნამდვილად შეიცვლებოდა რაიმე მოქალაქეების საკეთილდღეოდ, ამ შედეგს ვერ ვხედავთ. დიახ, გავამახვილეთ ყურადღება ჩვენ მაგალითად თბილისზე, რეგიონებიც შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითი სახით იქ რა ხდება ფასების მხრივ, თუმცა საერთო ჯამში მაინც პრობლემად რჩება, ანუ მაღალი ფასი. ასევე ჩვენ შეგვიძლია შევეხოთ ტურისტულ სეზონზე ზღვისპირა ქალაქებში, განსაკუთრებით აჭარაში, მოთხოვნის ზრდის გამო გარკვეული პროდუქტები და მომსახურება ზვირდება და დამეთანხმებით, რომ ეს კიდევ ერთ-ერთი გლობალური და მტკივნეული საკითხია. ადამიანები, რომლებიც მაგალითად მთელი წლის განმავლობაში ცდილობენ თანხას თავი მოუყარონ იმისთვის, რომ ზაფხულში რამოდენიმე დღით დატოვონ დედაქალაქი და განტვირთვის საშუალება მისცენ საკუთარ თავს, აი და მაგალითად აჭარაში ერთ-ერთი კონკრეტული ადგილი მოუყანოთ მაგალითის სახით, იმდენად ზვირია იქ ყველაფერი, რომ შეუძლებელია ასე ვთქვათ, ისე დაისვენდა, როგორც წარმოგიდგენია ადამიანს.

და რატომ უნდა ხდებოდეს ეს ასე? გასაგებია, კი ბატონო, შეიძლება იყოს, ესე ვთქვათ, მაღალი ღირებულების ესა თუ ის პროდუქტი, ან თუნდაც გართობის თვალსაზრისით განტვირთვის

0: რაც შეეხება გადავინაცვლოთ ამ ნაწილშიც. ბოლო ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ ყველაზე მეტად გაძვირდა თევზი და ზღვის პროდუქტები, ხორცი ასევე და ტკბილეული. ანუ სწორედ ის პროდუქტები, რომლებიც თითქმის ყველა ოჯახის ყოველდღიურ მენიუშია. და კითხვები კვლავ ჩნდება. თუ ბაზარზე კონკურენცია არსებობს, რატომ ვერ გრძნობს ამას მომხმარებელი? ასევე რატომ ღირს ერთი და იგივე პროდუქტი საქართველოში ზოგჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნებში? და ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რაზეც შეგვიძლია კვლავ ვისაუბროთ. თქვენ შემომეშველეთ, თუ შეიძლება, და ვისაუბროთ, განვიხილოთ ეს საკითხების. მე დარწმუნებული ვარ, უამრავი მაყურებელია, ვინც ახლა გვისმენს, რომელსაც ევროპაში შეუძლია ასე ვთქვათ მაგალითის სახით მოიყვანოს სხვადასხვა პროდუქტის ფასთა შედარება. დიახ, ზაფხული სეზონმა რამდენად შეამცირა მაგალითად მოსახლეობის ხარჯები, როდის იგრძნობს მომხმარებელი რეალურ შედეგს? ველოდები ჩვენს მსმენელს 557-485-88-ზე, თუ გყავს მაყურებელი ხაზზე. კარგით, რამდენიმე წამი დავოლოდოთ და შემდეგ შემოვიყვან პირდაპირ ეთერში. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს მაღაზიაში შესული ადამიანი აღარ ითვლის მხოლოდ ფასს, ის ითვლის თუ რამდენი პროდუქტის ყიდვა შეუძლია ერთი ხელფასით. ფასების შემსწავლელმა კომისიამ, დიახ, დაასრულა მუშაობა, დაწერა დასკვნა, გამოსცა 104 გვერდიანი ანგარიში და გასცა რეკომენდაციები, მაგრამ მთავარი შეფასება მაინც მოქალაქის კალათაში იწერება. თუ ზაფხულის შუაგულშიც ოჯახი ვერ ახერხებს ყოველდღიური პროდუქტების თავისუფლად შეძენას, მაშინ ჩნდება ლოგიკური შეკითხვა: პრობლემა მხოლოდ ფასებშია, თუ უკვე მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანობაშიც? როდესაც ვსაუბრობთ ფასებზე, აუცილებელია ვისაუბროთ ასევე შემოსავალზეც. რადგან პროდუქტი შეიძლება არც გაძვირებულა, მაგრამ თუ ადამიანის ხელფასი არ იზრდება იმავე ტემპით, მისთვის ეს პროდუქტი მაინც უფრო ძვირი ხდება. და რას ფიქრობს მაყურებელი, ღია ეთერში გყავს, გისმენთ ყურადღებით, გამარჯობა. დაუწიეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ, გამარჯობა. როგორ მინდა რომ გაითვალისწინოთ ხოლმე, რა ძალიან გთხოვთ, დაუწიეთ ტელევიზორს. დავამშვიდობოთ მაყურებელს, აღარ გავიმეორებ იმას, რომ აუცილებლად უნდა დაუწიოთ ხოლმე ტელევიზორს. სხვა შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებ და ვერც თქვენ დაიწყებთ საუბარს პირდაპირ ეთერში. და კარგით, კვლავ გადავინაცვლოთ. ანუ მთავარი კითხვა აღარ არის თუ რამდენი ღირს პური, მთავარი კითხვაა რამდენი პურის ყიდვა შეუძლია მოქალაქეს საკუთარი ხელფასით. და სწორედ აქ ჩნდება ყველაზე დიდი განსხვავება საქართველოს მოსახლეობას შორის. საზოგადოების ფენასაც უნდა შევეღოთ, რა თქმა უნდა. დღეს საქართველო საკმაოდ მკვეთრად არის დაყოფილი შემოსავლების მიხედვით. მაღალი შემოსავლის მქონე ოჯახები, მათთვის ფასების ზრდა, რა თქმა უნდა, არასასურველია, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებას მათ არსებითად მაინც არ უცვლის. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა. გამარჯობა. გელოდებით, ჩვენ დაიწყეთ საუბარი.
1: ისმის, გავბატონ.
0: ისმის, დიახ, ისაუბრეთ, გელოდებით. შეგნებულად გავჩუმდი, რომ იქნებ.
1: ისმის ახლა.
0: ისმის, ისაუბრეთ.
1: ისა, გავბატონო. ყველაფერი შემოტანილია საზღვარგარეთიდან. და ყველაფერი იყიდება, ამიტომაც ძვირი, ამიტომ ადამიანის სიცოცხლე არ ფასობს, არაფერი რამე ფასობს. იმ დროში ვარ ჩესული, რა ვიცი, ბათუმი საერთოდ საქართველოს თუ გავს, რას ან შენ თვითონ ქალაქი, ან ხალხს თუ და ქართველი რომ ქართველს ქართველს რომ ხედავ, გიკვირს ადამიანს. ისე შინაურად იქცევიან ეს შემოსული ხალხი, შენი თავი გონიას ყუმარი და ყველაფერი შემოტანილი, ყველაფერი უგემური, უხარისხო, ვინმე რა ვიცი, რა ვიცი, და თან ძალიან ძვირი.
0: დიახ, ნამდვილად.
1: რა ვინ შეცვლის, ვინ გამოასწორებს ამ მდგომარეობას? არ არსებობს ღმერთის მეტი მომხმარე და დამხმარე არ ფყავს ხალხს, კიდე ღმერთის იმედი.
0: დიახ, გენ მოდიფიცირებული პროდუქტი რასაკვირველია, რომელიც ჩვენის ჯანმრთელობისთვის სასურველი ნამდვილად არ არის. მადლობა თქვენს ქალბატონ ზარისთვის და დაგემშვიდობებით. შევახსენებ იმ ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთდა, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. ველოდები თქვენს ზარს, ჩვენი საკონტაქტო თქვენთვის ცნობილია. საუბრობთ ფასების შემსწავლელი კომისიის

0: საქმიანობასთან დაკავშირებით და მათ 104 გვერდიან ანგარიშთან დაკავშირებით, რა შედეგის მომტანია ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის და რეალურად მათი მუშაობა გავიდა თუ არა შედეგზე, აი საერთოდ თუ არა ეს პროდუქტის, მედიკამენტის საწვავის ფასებზე. ვინაიდან საუბრობთ ფენაზე, საზოგადოების საშუალო ფენას აუცილებლად შევეხებით, ყველაზე დიდი დარტყმა სწორედ საშუალო ფენამ მიიღო. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, იღებენ ხელფას, იხდიან იპოთეკას, ზრდიან შვილებს, მაგრამ თვის ბოლოს ფულის დაზოგვა მათთვის შეუძლებელია. სწორედ ისინი ამბობენ, ხელფასი იზრდება, მაგრამ ფასები უფრო სწრაფად იზრდება. რაც შეეხება მაღალი შემოსავლის მქონე ოჯახებს, ისინი კვლავ ყიდულობენ იმავე რაოდენობის პროდუქტს, ირჩევენ ხარისხიან ბრენდებს, სარგებლობენ აქციებით, მაგრამ ეს მათ ბიუჯეტს არ განსაზღვრავს. და დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახები, მივადგენთ ნამდვილად ამ ნაწილსაც, მათთვის უკვე სულ სხვა რეალობაა, როდესაც პენსია დაახლოებით 450, უკაც რაღაც 350-400 ლარია, სოციალური დახმარება შეზღუდულია, ხოლო საკვების კალათა ყოველთვიურად რამდენიმე ასეული ლარი ღირს. ადამიანი უკვე იწყებს არჩევანს. იყიდოს ხორცი თუ მედიკამენტი. გადაიხადოს კომუნალური თუ იყიდოს ხილი. და ეს უკვე ეკონომიკური კი არა, სოციალური პრობლემაა. დიახ, სოციალურ პრობლემას მივადგენთ, რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია, სწორედაც აი ამ პირდაპირ ეთერის საშუალებით და ალბათ კიდევ ძალიან ბევრი მოგვიწევს, რომ ვისაუბროთ, მანამ სანამ ხელისუფლების მხრიდან არ იქნება ის რადიკალური ნაბიჯები გადადგმული, რომელიც დიახ, აი ამ კატეგორია ფენა ადამიანებისთვის იქნება. ასე ვთქვათ, თვალშისაცემი. ხელფასებს რაც შეეხება, ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში საშუალო ხელფასი ბოლო წლებში გაიზარდა, თუმცა ეს მაჩვენებელი ყველა მოქალაქის მდგომარეობას არ ასახავს, რადგან საშუალო მნიშვნელობას მაღალ ანაზღაურებადი სექტორიც ზრდის და ექსპერტები ხშირად მიიჩნევენ, რომ მედიანური ხელფასი, რომელზეც ნაკლებსაც დასაქმებული ნახევარს იღებს, უკეთ ასახავს რეალურ სურათს და სწორედ ამიტომ მოქალაქები ხშირად ამბობენ, რომ სტატისტიკა ერთს ამბობს, მაგრამ ჯიბე უკვე მეორეს. და როგორია მაყურებლის აზრი პირდაპირ ეთერშია, თუ იზიარებთ იმ პოზიციებს, რაზეც მე თქვენ გესაუბრებით, შეგიძლიათ განავრცოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ლიანცანო.
0: დიახ.
1: ახლა შეიძლება.
0: დიახ.
1: აი ხოლმე საფულით უბრალოდ პარიზ გამშვებას.
0: დიახ.
1: სინამდვილეში. აგენი სანამდე ესე იქცევია. ფული, ფული, ფული, ფული, ფული. ქართული კაცის წერილი დადგმული და გამორჩული. ესენი სანამდე კლიენტ თავსაც არ შეჭამენ. ჩვენ არ შეგვიშვებია. იმიტომ რომ ბოდიში თქვენთან დახურებული ბედი. არ ბავშვიანდებზე გარკალი არ უპატრონო არ ჯი. ამ სამთავრობა მანქანები და ნიყურებიან კაივლე, გამოვლენა კარგია. თვითონ ხო კარგად არის. თუ ფეხებზე კიდია ჩვენი საკარტი. ესენი მე
0: ვიცი. თვითონ კარგად არიან, ნამდვილად კი.
1: შეკრებულ და გადაიყვანო კონსულზე.
0: დიახ, მათი ხელფასებით, კი ბატონო, მადლობა თქვენ ზარისთვის, მათი ხელფასებით თქვენიცით, რომ მაგალითად 2026 წლიდან კვლავ გაიზარდა, ჰქონდა საკმაოდ სოლიდური შემოსავალი, მაგრამ ფაქტობრივად 2026 წლიდან ხელისუფლების წარმომადგენლების, რა თქმა უნდა, სტატუსის გათვალისწინებით დაახლოებით 11000-დან 16000-17000 ლარამდეა. კარგით, მაყურებელს დავამშვიდობთ, დავალოდოთ შემდეგ მსმენელს, რომელიც შემოგვერთდება და რაც შეეხება ისევ და ისევ ხელისუფლებას. აქ აუცილებლად ვუსვამთ ხაზს იმას, რომ ხელისუფლება ხშირად საუბრობს ეკონომიკურ ზრდაზე, გაზრდილ ექსპორტზე, გაზრდილ ტურიზმზე, რეკორდულ ბიუჯეტზე, მათ შორის და ხელფასების ზრდაზე. თქვენ გახსოვთ საქსტატის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებული მონაცემები, სადაც ეკონომიკურ ზრდაზე იყო საუბარი და მეტიც ერთ-ერთმა, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენელმა ის განცხადებაც გააკეთა ყოფილმა, რომ თურმე ეკონომიკა დუღს ჩვენს ქვეყანაში, იმდენად კარგი მდგომარეობა გვაქვს და სად არის ეს რეალურად, სად იკვეთება ეს ასე რომ იყოს, მერწმუნეთ პირადად მე ნამდვილად არ გავაკეთებდი ხომ ამ შინაარსის გადაცემას და ასევე სხვა ის მედია საშუალება, რომელსაც ნამდვილად გული შესტკივა იმ სოციალურ პრობლემაზე, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. გითმობთ ეთერს, გამარჯობა. მოგესალმებით. ისევ დაგვიანებით, მოდის ჩემი ხმა, მე დაგელოდებით შეგნებულად, თუ შეიძლება. გისმენთ.
2: ხო,

0: კეთილი. მოქალაქე ამბობს, რომ თუ ეკონომიკა იზრდება, რატომ ვერ ვგრძნობ ამას ჩემს მაცივარში? ანუ კითხვა ასეთია, ეკონომიკური ზრდა ვისთან მიდის? ანუ რეალურად დიდ ბიზნესამდე მიდის, სახელმწიფო ბიუჯეტამდე, თუ რიგით მოქალაქემაც იგრძნო. და საინტერესო შედარება მინდა გაგიზიაროთ. მაგალითად 2020 წლის მონაცემებს თუ დავეყრდნობით, 100 ლარით სავსე პარკით გამოდიოდა ადამიანი, მაგალითად მაღაზიიდან, იყო ეს ასე თუ ისე შესაძლებელი, მაგრამ დღეს ეს 100 ლარი რომ ავიღოთ პარკი ბევრად ნაკლებად ივსება. ეს არის ინფლაციის ყველაზე მარტივი ახსნა. და ხელისუფლების კითხვები აუცილებლად შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ, მანამდე მაყურებელს უსმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა შევრენა.
0: დიახ, ისაუბრეთ.
1: ან ახლა ჩვენ უსმენთ ისეთ ხალხს და გამოთქვას პრეტენზიებს, ის ვერ გაუგიარო. ტელევიზორი უნდა გააჩუმოს და ისაუბროს. რა უნდა დავეჭირო მაგათი რა? მაგათ უნდა გამოვხდოთ მაშინ. რა არის? სადაც საუბარი არის, რო იკარგება, ეს ნევრიულობს. ბუხბუხობს ხალხი ეგარ. მადლობა გენერალ.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ასე თქვა, თანადგომა გამომიცხადეთ თქვენ. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ იმაყურებელს, ვისაც აქვს ინტერესი, რომ შემოგუერთდეს პირდაპირ ეთერში, მან შეძლოს რეალურად საუბარი და არა ის, რომ მე მიწევდეს იმის ახსნა, რომ დაუწიეთ ტელევიზორს, რომ თქვენი ხმა გავიკო. ამიტომ გთხოვთ უმორჩილესად, რომ ეს გაითვალისწინოთ, რომ შემდგომში არ იყოს კვლავ ასახსნელი. 557-88-95-98 მაყურებელს დავალოდები, რასაკვირველია, ასევე შეგახსენებთ, საუბრობთ საკითხზე, ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის დასრულების შემდეგ ოდნო მაინც გაიაფდა თუ არა ფასები და რა შეიცვალა აი ამ კომისიის საქმიანობის შემდგომ. თუ გაქვთ თქვენი შეფასება, პოზიცია, რასაკვირველია, მე ნებისმიერ მსურველს ვმასპინძლებ სტუდიაში. ასევე მინდა ვისაუბრო, დიახ, ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, რატო ვერ აისახა ეკონომიკური ზრდა ფასებზე? ეს ის კითხვებია, რაზეც შეიძლება, რომ დიახ, მიუმართოთ ხელისუფლებას. რატომ არ იზრდება მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობა იმავე ტემპით? რატომ არის რეგიონებში პროდუქტი ზოგჯერ უფრო ძვირი? რატომ არის საშუალო ხელფასი მაღალი, როდესაც ბევრი ადამიანი გაცილებით ნაკლებს იღებს? ან რას აპირებს რეალურად ხელისუფლება იმისთვის, რომ მოქალაქე რეალურად იგრძნოს, გაიაფება და ასე შემდეგ? დიახ, თუ გაქვთ სურვილი, მაყურებელს მიმართავ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, შეგიძლია შემოგუერთდეთ, როგორია თქვენი დამოკიდებულება? ხართ თუ არა განაწყენებული ზოგადად იმ კომისიის საქმიანობით, რაც 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა? რეალურად ხართ განაწყენებული აი ამ კომისიაზე, ხელისუფლებაზე? ვისზე შეიძლება რომ ვიყოთ განაწყენებული, რადგან ბოლოს ფაქტობრივად გაწბილებული კვლავ ჩვენ მოქალაქეები დავრჩით? კარგით. რაც შეეხება ისევ და ისევ შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება ფასების შემსწავლელმა კომისიამ. დაასრულა მუშაობა, ანგარიშიც დაიწერა, რეკომენდაციებიც გაიცა, მაგრამ დღეს მთავარი კითხვა ისევ მოქალაქეებს ეკუთვნით, თუ ვინც ცხოვრობს საქართველოში კომფორტულად და ამაზეც ვისაუბრებ. მანამდე მაყურებელს უსმენთ. გამარჯობა. ვინ ცხოვრობს საქართველოში კომფორტულად? ის, ვისაც თვეში მაგალითად 5-10000 ლარი აქვს შემოსავალი, თუ ის, ვინც 800-1200 ლარზე ცხოვრობს? შეიძლება ეკონომიკა მართლაც იზრდება, შეიძლება ბიუჯეტიც რეკორდულია, შეიძლება საშუალო ხელფასიც მატულობს, მაგრამ თუ ადამიანი მაღაზიაში შესვლისას იძულებულია, რომ უარი თქვას ხორცზე, თევზზე, ხილზე ან მედიკამენტზე, მაშინ ეკონომიკური მაჩვენებლები მის ყოველდღიურ რეალობას სრულად და ვერ ასახავს ხომ დამეთანხმებით? ამიტომ დღევანდელი დისკუსიის მთავარი კითხვაც მხოლოდ ის არის, გაიაფდა თუ არა ფასები? და უსმენთ მაყურებელს. გამარჯობა. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: სალამ.
0: გისმენთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა შენ საყვარელო ხალხო. მე ძალიან პატივს ხემ ა ტელევიზიას.

0: დიახ. მაგრამ რა ხალხი შემოდის, გაგებაში არ არის ქვეყანაში რა ხდება. არ არის გაჭირება, ბატონო. გაჭირებულები ჩვენაც პენსიონერები და დაძულებულები ვართ. ეს ის რო გამოდის ქვენი ირმა ძალიან პატივცემდი, მაგრამ ძალიან კარგად იქცევდა და ეხლა იპრაიჭება ჩემი სადა პოლიტიკოსი არავინ არ არის, ეს არ მოგვეწონა იცი, არ არის საჭირო ესეთი მეტისტური ლაპარაკი.
1: მე მექნება თქვენთან დიახ.
0: არავინ არ არის გაჭირებული, აბა მიდის აგერის სახლებში როგორ ცხოვრობენ და ყოველ დღე მიაქვს უკებით ქვეყნის პროდუქტი. ნუ ძალიან ბევრი ხალხი შემოვიდა. ძალიან ერთა ვერი ძალიან ფული ახალ ვერი ძალიან ერთვადეთ ბატონო და ეს არის მაგერის სახილედება ვერია
1: ბატონო
0: დაგრე და ლაზღოთ ერთმანეთი
1: თუ შეიძლება მექნება თქვენთან
0: ძალიან მიყვარს ყველა ყველა მიყვარს ოპოზიცია პოზიცია მე არ არის პოლიტიკოსი
1: რა ბატონო დაგისვამ კითხვას რა არ გახვიდეთ ეთერიდან არ გახვიდეთ თუ შეიძლება მექნება თქვენთან კითხვები და თუ შეიძლება ვისაუბროთ ვიმ შელოთ კარგით
0: ხალხები
1: ქალბატონო, თუ შეიძლება რომ დარჩეთ ხაზე და ვისაუბროთ მე და თქვენ. ნახეთ, მაშინ როდესაც ასე ღია საჯაროთ ამბობთ, ამდენი გაჭირვებული ადამიანის თვალწინ, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოში არ არის გაჭირვება. რაზე დაყრდნობით ამბობთ ამას? ანუ არ გეუხერხულებათ? მცირედით მაინც არ გეუხერხულებათ? ბატონო,
0: მე რომ ცხოვრობდი, უბრალო ჭიშკრები იყო ფელვაკეში, არაფერი არ იყო. ესა ბატონო აღარ იციან რა ქნა ისე არიან და მაინც უკვე ყოფილი არიან. იცით რა არის, დადგეთ უნდა ერთსა და მაშეგოთ ქვეყანა. აი კახეთში უბედურება მოხდა და იმის შემდეგაც რომ ეს ხალხი წასულიყო მოხდარებოდა იმ ხალხს. დადგეთ ფისკაბეში და იქიდან იძლევა შედისდეს. კარგად ხარ.
1: კარგით, გასაგებია თქვენი პოზიცია ქალბატონო, მე აუცილებლად მინდა დავწერ უფრო სწორედ იმას, რომ როდესაც ნამდვილად აი ამდენი გაჭირვებული ადამიანის ყურად გასაგებად აღნიშნავთ იმას, რომ ქვეყანაში არ არის გაჭირვება, ეს ნამდვილად ძალიან დიდი უსამართლობაა. ეს იმას ნიშნავთ, რომ თქვენ გაჭირვებულ ადამიანებს, ასევე ჩვენ პირადად მეც თალში ნაცარს გვაყრით, ესე იგი გამოდის ის, რომ ჩვენ უბრალოდ ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ, ვცრუობთ და ასე შემდეგ. ძალიან მწუხარ, რომ ასეთი პოზიცია გაქვთ, სხვა შეფასება ნამდვილად არ შემიძლია რომ გავაკეთო, პატივს გცემთ ნამდვილად თქვენ, თქვენ სასაქს მათ შორის და რაც შეეხება ქალბატონ ირმა ინაშვილს, ქალბატონ ირმენაშვილი ნამდვილად დამსახურებული ქალბატონი გახლავთ ნებისმიერ ასპექტში და არ ვიცი, ნამდვილად მეტი რა შეიძლება გავაკეთო, თუმცა რასაკვირველია, განსხვავებული აზრი ყოველთვის არსებობს. ყველა ადამიანს თავის შეფასება აქვს ინდივიდუალური, ეს იქნება კონკრეტულ პირთან მიმართებით თუ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, ასე რომ შეფასება აქ ალბათ უკვე ზედმეტია. მინდა ჩვენს ყველა თითოეულ ტელემაყურებელს გადაგიხადოთ გულწრფელი მადლობა დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე კვლავ დაგიბრუნდებით ღია ეთერში. მე შორნე ჭაურელი ვარ, ეს იცით. ბედნიერად, დროებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან, ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ვცდილობთ.

0: ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში ეს ამიზანი. აქ კითხვა უნდა დაესვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი,
0: საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და მერეთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა სომხურმა

0: ვაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
1: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო ეს უნდოდა სომხეთს რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო თავარი ისაა რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა სულ ამას ლაპარაკობდა რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობები ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები სავაჭრო ურთიერთობები ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაულს. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მე რეგიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმეთ.
0: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

გამარჯობათ. მოგესალმებით მთელ საქართველოს ღრმა პატივისცემით, განსაკუთრებით ობიექტივის მსმენელს და მაყურებელს. იცით, მე თავისუფლებას ჩემ თავისუფლება მივეცი 4 წლის წინ, მე 5 წელია უკვე მიყავს გადაცემა სამშობლო და ღირსება. ეს ისეთი გადაცემა, რომელიც აუცილებლად ტრიალებს შენ სულში, შენ გულში, შენ ძარღვებში. სამშობლო, რომელიც ჩემთვის საქართველოა, ხოლო ვის ხელშიც გავიზარდე, იმათ დაკარგული სამშობლო ქონდათ. და მე იმ ოჯახში უყურებდი იმ ტკივილს ყოველდღიურად, რა ფასეულებები იყო. პატარაობისას არ მესმოდა ისე ძალიან ძლიერად და ფიქრობდი, ნეტა რას ლაპარაკობენ, სად იყო ეს როგორ რაღაცა. მაგრამ როცა გავიზარდე, მაშინ მივხვდი რა ტკივილი იყო და რა ძლიერი იყო. ჩემ თავს ყველაფრის უფლება მივეცი, რომ კარგად მესწავლა, კარგად იცით, წინ წავსულიყავი და მე ყოველთვის ძალიან დიდ პატივს ვცემდი, მე არ ვიცი ხა ჩემ ქვეყნის პირველ პირებს, ასე ვამბობ მე ყოველთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მართვა ევალებათ მათ და მაშინ

0: როდესაც ჩვენ 62 სკოლაში შევდიოდით, შეჯიბრი იყო, ვინ როგორ იტყოდა ლექს ქართულად, ვინ როგორ მოუყვებოდა ბატონ კლიმენტი თევზაძეს ქართულ ენა ლიტერატურას, ანდა ქალბატონ გალობლიშვის ყველაფერი და ყველაფერში სამშობლო იკვეთებოდა იმ წერტილებიდან დამთავრებული დღემდე მაშინდელი ასაკის ადამიანები და თაობა, რომელიც ერთად იზრდებოდა. მე გადავწყვიტე აი ამ სამშობლოსთან დაკავშირებით, ყოველთვის ვცდილობ, იცით, ძალიან ახლოს ვიყო იმ ადამიანებთან, ვისაც ესმის ეს ძალიან დიდი ღირებულება. ვიცი, ყველა ქართველისთვის სამშობლო ძლიერ დიდი ფენომენია, დიდი სიხარულია, დიდი განცდა, დიდი სიყვარულია, მაგრამ არის კიდე ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტები, რასაც ქვია, იცით, სამშობლოსთან პაექრობა არ არის კარგი.
1: ნამდვილად.
0: და მისი ღირსების შენახვისათვის და მისი ღირსების დაცვისათვის არის სწორედ ის ადამიანები, რომელსაც ვცდილობ მე თქვენთან ერთად მათ უსმინო და ჩვენ ყველანი ერთად გავძლიერდეთ ხვალინდელი დღისათვის. მარტო იმისათვის კი არა, რომ ის თავის დროზე ძლიერი იყო, ყველაფერი გაკეთებდა, ხო და დღევანდელ თაობამაც უსმინოს, გარდა იმისა, რომ სკოლაში არის ეს ყველაფერი, ალბათ მათ იმაში ახლა განათლების სისტემისთან ახლოს ავარ თქალბატონი ასმათი ისეთ კუთხეშია გაზდილი, მაგრამ მაინც დიდი ღირებულებები ცოტა არის ისო სიდინჯე, სიფაქიზე, მოთმენა, რაღაცები ძალიან ხანდახან ისე სჭირდება პატარა ქვეყნებს, რომ არ მოხდეს ისეთი გაუგებრობა, რაც სხვებმა გადაიტანეს. და საქართველოს აღმავლობა, ბოლო აღმავლობა, ეს ბოლო პერიოდი, რომელიც იყო, მე მეამაყება, იმიტომ რომ სამ ქვეყანასთან მაქშვილების გამო მეც ბრძოლობდი, ქალბატონო ასმა, თქვენი ციტო, ძალიან ბრძოლობდი უსამართლობის წინააღმდეგ. შემთხვევით არ ვიყავი მე სახალხო დამცველის აპარატში, მინდა გითხრათ, და აფხაზეთის ომშიც ნამყოფი ვარ, მაგრამ აი ეს ღირებულებები, რომლებსაც ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებოდით, დღეს შეიძლება სპორტში ვხედავთ, განათლების დარგის საერთაშორისო დონეზე ვხედავთ, მაგრამ ცოტა ის ღირებულებები, რომელიც ოჯახის სიყვარულია, სამეზობლო, ეს ყველაფერი ცოტა თითქოს ჩამქრალია. და აქედან გამომდინარე, მე დღეს თქვენი ის, მე მგონი თქვენს კმაყოფილები დარჩებით, თავისუფლება მივეცი, იმიტომ რომ ძალიან პატივს ავცემ მე ქალბატონ ასმათ ყაბლაძეს, ჩვენ ხელოვან ქალბატონს, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ მსახიობს, რომელიც სახალხო არტისტია, და მას ვთხოვე, რომ დღეს ეთერში ჩემთან მობრძანებულიყო და ერთად განგვეხილა ცოტა ის მტკივნეული საკითხები, რომელსაც ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელებიც აყენებენ, საზოგადოებაც აყენებს, ჩვენ თვითონაც ვხედავთ, ჩვენ თვითონაც ხომ ხედავთ ამაც, რომ სამართალი, იცით, რო გუტრიალებს ქალბატონო ასმა, აი ასეთნაირად არ აქვს არც კუთხე, არც წერტილი, არც დამთავრება, ტრიალებს და ეს ხალხი, იცით რა, ამდენი ხანი რო შენ 14-13 წელი წინა რეჟიმიდან შეურაცხყოფილი, განადგურებული, ეძებს სამართალს, ზოგი შვილმკვდარი, ზოგი აი ეს მსხვერპლები უთანასწორო ბრძოლაში ხომ არიან, ძალიან ბევრია. და აქედან გამომდინარე, ხომ უნდა დამთავრდეს ეს, როდესაც ადამიანები ცნობილები არიან, რომ ისინი დაზარალდნენ ამ და ამ წლებში, ცნო სასამართლომ დაზარალებულად, ის კონცენტრები, რომლებიც ნებადართული იყო მთელი 6, 7, 9 წელიწადი და პირველი კონცენტრის წარმომადგენლები მყავს მე აქ, მოფარიკავეს სპორტსმენი კაცი, რომელიც უკვე 82 წლის და როდის უნდა მიიღოს მან თავის სამართალი, რომელიც მოხდა იმ გაუგებრობაში, სადაც ფაქტიურად დღისით მზისით საბურთალოზე იყო ასეთი დაწესებული, რომ შესულიყავი თურმე იმ დაწესებულებაში, მე მგონი სახელმწიფოს არც ერთ პირს არ ჰქონდა ისეთი კაბინეტი. ის მე ვაკითხვა, მაშინ ისეთი საწყალი ხო არ იყო ეს?

0: იძებდა რაღაცას და მირთმა მორთმა და ეს საწოდავი ხალხი რომლებსაც ჰქონდათ რაღაც შემონახული ორი კაპიკი დაიჯერეს ამ კონცენტრებს და შეიტანეს ეს თანხები, ხო? დაზარალებულად ცნო სასამართლომ. მაშინ მევა კითხვა, თქვენდალოცი თუ სანი და თუ მიიღეთ თუ სასამართლომ განიხილა და დაზარალებულად ცნო, მაშინ მიიღეთ ის კანონი, რომელიც ამ კანონით როგორ უნდა ანაზღაურდეს ეს თანხა და ვინ უნდა ანაზღაუროს. ეს ხო ორი ფაქტია იურიდიულ საკითხებში.
1: დრო გაყავთ.
0: რომელიც უნდა გააკეთოს და კიდევ ერთი თემა. ქალი ეროვნებით ბერძენი, რომელსაც მეუღლე მაისურაძე ყავდა ქმარი და სარჯერ აღსრულების დეპარტამენტში მუშაობდა ფინანსისტად. ასეთი იყო სვეტა მაისურაძე. და მინდა გითხრათ, რომ იცით რა, ფინანსურ სამსახურში შემდეგ რეჟიმმა ამის შესთავაზეს, რომ იცი რა, ჩვენთან იმუშავებ ესე, იმან უთხრა, არაო, მე ესე არ ვიმუშავებო. დაიცვა თავი სახელმწიფო, ხალხო, თავი სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა, იუსტიციის სამინისტრო დაიცვა და არ ნუ რა მეთოდები გამოიყენეს ამ ქალის წინააღმდეგ, ენით აუღწერელია. დღეს ახლა ამას მე არ შევეხები, მაგრამ გეუბნებით, არ შეიძლება ადამიანი, ესე იგი, სიმწრისაგან ქუჩაში დავარდეს, მე ოპერაცია გაუკეთონ, მე რა ვიცი, რაუდებს შუტირება, ყველაფერი გადაიტანა ამ ქალმა, დღემდე ესე ატრიალებენ. დღემდე წართმეული სახლი
1: კარი,
0: ყველაფერი ეს და ჩვენი სამსახური, იცი თქვენ, ჩამოყალიბებული არასამთავრობო ორგანიზაციად, რომელიც ფაქტიურად ბატონ დავითმა უზრუნო ეს ყველაფერი, ქალბატონ ირმასთან ერთად თავისთავად ცხადია და მაშინ ძალიან ძლიერი სულის ადამიანი უნდა ყოფილიყავი, რომ ეს წინააღმდეგობის მოძრობა ჩამოაყალიბე. ჩვენც ჰქონდა ოჯახები, ჩვენც ჰქონდა შვილები, ეს ვიცოდით, რომ ძალიან დიდ სიძნელებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სამართალი თუ არ იქნება სახელმწიფოში, კანონი, მორჩილის საზოგადოება ძალიან ცოდოა მოსახლეობა. იმიტომ ეს არის მისი ღირსება. კანონი იცავს მის
1: ღირსებას, არის არა მარტო პიროვნების.
0: ნუ პირველ რიგში მოქალაქის ღირსება არის. ხო და მე მიხარია, იცით რა, თო ქალბატონო ასმა, თქვენ რომ დღეს ჩემი სტუმარი ბრძანდებით, მე ვიცი რომ თქვენი აი სავიზიტო ბარათი სიკეთე, სიმართლე, ბრძოლა. თქვენ ქართველი ქალბატონი ბრძანდებით, მარჯანიშვილის თეატრში მოხვდით სრულად. მე ვიცი რომ თქვენ როცა სტუდენტი იყავით, ლექსი თქვით იქ, ძალიან ძლიერი ლექსი და იქიდან გამომდინარე შეგნიშნეს იქ ხელოვნებმა და მოკიდეს ხელი და მარჯანიშვილის თეატრში მოღვაწეობდით. თქვენ ხართ სახალხო არტისტი ქვეყნის და თქვენ გეთქმის ჩემს გადაცემაში, იცით რატომ სიმართლე, იმიტომ რომ მე მიყვარ ჩემი ქვეყანა. და მე მინდა რომ ამ ხალხს, აი რომელიც ძალიან პატარა რაოდენობის თქვი მე ახლა, რომელიც ვიცი, თორა ბევრი ვიცი, მაგრამ ეს ორი ადამიანი კიდე ძალიან, იქ ერთი ჟურნალისტიცა, ძალიან ცნობილი ოჯახიდან, ყველაფერი ბევრია და ხალხო მე მესმის, მაგრამ ნუგეში ერთია, მაგრამ მოტყვება ადამიანების ძალიან ცუდია. როდესაც მიიღებ 6 თვე, გავიდა უკვე 8 თვე, რომ იცი და ეს ხალხი სასამართლომ აღიარა. აღიარა ვენაცველი იმ სასამოს აღიარა, რომ ესენი არიან შეწირული ხალხი, ფაქტიურად შეიტანეს.
1: არა ერთია ეგეთი.
0: კი, მაგრამ პირველი ვინც ბრძოლობდნენ ეს ხუთეული, ვინც გააგებინა სახელმწიფოს, რომ იცით რა, საბურთალოს ქუჩაზე ამ ადამ ნომერში ეს ხდება და ისეთი დაწესებულება მიაგენით, წადით მიაკითხეთ. კი ბატონო, სამი ორგანიზაციიდან აქვთ პასუხი. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, საფინანსოდან, ყველა ორგანიზაციიდან პასუხები ხელზე. არა ბატონო, იქ არაფერი მსგავსი არ ხდება. მაშინ ახლა გეკითხებით, თუ არ ხდებოდა, როგორ სანით ეს ხალხი დაზარალებულად, ხო სანით დაზარალებულად, უჭირ სახელმწიფოს, ეს უნდა დაისაჯოს, ის ადამიანები, ვინც თქვენ მოგაწოდათ, ის ინფორმაცია ხელი მოაწერა და თქვა, რომ არა ბატონო ესენია, ესეთი რამე არ არის იმ დაწესებულებაში. და პასუხი უნდა აგონ სახელმწიფოს წინაშე, როდემდე უნდა ატრიეროთ ესე ხალხი. აი, ქალბატონო ასმათ, ვცდილობდი, რომ რაღაცნაირად თავი შემეკავებინა, რა იცით, აი ამ სამართალთან, იმიტომ სამართლებრივი ვართ, ჩვენი ქვეყანა უმძიმეს მდგომარეობაშია. აი ისეთ რა შეაგინებ, ხო? კი ბატონო. იჭერ რაღაცა ეს უზნეობა, რაღაცა ეს მიიღე. ეხლა შეგინებასა და იქითკენ რატო გარდა
1: მომპარე, წამართვი, გატეხე და იქ პასუხს არაგებ და შევაგინე და ვაგებო. წამომწდა შეგინება.
0: ხო,
1: პასუხს ვაგე?
0: რა თქმა უნდა, და ძალიან გთხოვთ ეხლა თქვენის ნებართვით, თქვენი სიძლიერე, თქვენი სახელმწიფოებრივი აზრი, ვიცი რომ ისეთ ადამიანებს გაუთანასწორდით, რომ მათ შეახსენე კანონი და სამშობლო. მეც თავისუფლებას ვაძლევ, ქალბატონო ასმათ, თქვენი ნებართვით, თქვენი იცით რა მოქალაქეებრივი აზროვნები დავანებოთ იმას, რომ თქვენ ხართ სახალხო არტისტი, ძალიან ცნობილი ადამიანი, კარგი ოჯახის დედა, კარგი შვილების, კარგი ბებია და რაც მტავარია, კარგი ფშავხებს ურეთ ის ქალბატონი ხართ. იმიტომ რომ ეს გენეტიკა, სადაც იბადება ნიჭით ადამიანები, მთა, ზღვა, პალიასტომის ტბა, ტარიელ გოლუას ახსნა, ღევისბერის გოჩა, ეს მთელი საქართველოს წამიკითხია. ამაზე ვარ აღზრდილი. ეს მიყვარს ძალიან, ძალიან ახლოსაა ჩემს გენეტიკასთან. მზესთა როცა ვლოცულობ, სულ გამახსენდება ბაბურას მეტყოდა. იმ ქვეყანას უნდა სეპატივი, სადაც გაიზარდე, მოქცეს სამსახური და ლუკმა შემოგაქვს სახლში. ბრძენი კაცი იყო და მინდა თქვენთან ეხლა აი ეს ყველაფერი სამართლებრივად რა ვქნათ ქალბატონო ასმათ, როგორ გავაგებინოთ და როგორ ვთხოვოთ ჩვენს ქვეყანას, რომ იცი რა, სამართალმა სწორად ისე კი არო, იცი რა, იმის გამო რომ ამერიკამ შემოქხედოს, ევროპამ შემოქხედოს, რა ეს კაია დიპლომატია არის. ჩვენი დროშა, სიამაყეა, სპორტი და ყველაფერი ძალიან კარგია, ძალიან მიხარია. სიკვდილია, ისიც დაინახა მსოფლიო პატრიარქის. ეს ერთი დიპლომატი, ერთი სახელმწიფოს ყურება იყო ჩვენი პატრიარქის დასაფლავება. სულ ყველა მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს ამ ხალხს სხვანაირი პატივისცემა უნდა. და სხვათა შორის ორ დღის წინ იყო ძალიან დიდი პაექრობა ორ მოძმე ერთთან, არ მინდა სახელები დავარქვა, და დიდი რუსეთის წარმომადგენლები იქიდან პირველი პირი უმტკიცებდა, არა, ის არ იყო ქართველი, ქართველს იცავდა. როდესაც იყო დრო, აფხაზეთის დაიკარგა, სამაჩაბლოს დაიკარგა, ყველაფერს დრო უნდა, რომ ადამიანებმა მოინანიონ. ეს მონანიებად ჩაფთვალე მე. როდესაც აბრალებდი, რომ იმან ეს ექნა, ეს ექნა, იმან უთხრა, არა, იმ ვინც ეპაექრებოდა, ვინც მიუტანა ეს ყველაფერი მაგიდასთან, არაო, შენ შეცდომი, ეს არ არის ქართველიო. ნუ ადებთ ქართველს ხელს. ის სულ სხვა ვინმე არ და მე გეტყვით ვინ არისო. აი, ძალიან გთხოვთ, ქალბატონო ასმათ, თქვენი ხიბლიანი, თქვენი ალერსიანი ხალხი, დაზარალებული, რომელიც გვისმენენ ჩვენ და რა ვქნათ, როგორ დავამშვიდოთ ეს ხალხი, რომ საქართველოს ისინი არ გააქვს ტრანსპორტში. ჯერ ერთი მართლა სიმართლე თქვა, საქსრებული უნდა ტრანსპორტს, ფული უნდა. აღარაფერი აღარ აქვს
1: ამ ხალხს.
0: არ აქვს ამის საშუალება.
1: გაწელვადია ეს.
0: როდესაც თქვენ აღიარეთ, რომ ესენი დაზარალებულად ცნობილი იქნენ, კეთილინებეთ და დაუძახეთ ამ ხალხს და მოეფერეთ, ან რიგრიგობით ხო არ მომობთ, რომ იცითოთ ჩქარა და სისწრაფით. რა ვქნათ, აი ეს
1: დაზარალებულს რომ აუდგინო კანონი, მაგისთვის ხო უნდა იყოს რაღაცა, რომ აუდგინო სიმართლე, რაღაცა კანონი. ამ კანონმდებლობის იმაში რომ ბრძანდებიან და ნაირნაირ კანონებს იღებენ, ძალიან კარგი შეურაცხყოფისთვის.

0: მას ისთვის ადამიანს რო დაჟი და ეთყვი ეს დაჟას როგორ უნდა იყოს იცით იმის და მიხედვით რა შემოსავალი გაქვს ხა პენსიონერი რო დასაჯო 500 ლარიანია 300 ლარიანი პენსიონერი 4000 ლარით ეს რას ნიშნავს ანუ მოკლო და ანუ რაღაცა სახლი გაუყიდო ერთი პენსიი დაჯარი მე რომ მეორეს აღარ გაიმეტებ და აღარ იზამს რაღაცა მანდაც უნდა იყოს რაღაცა პატარა განსხვავება ვის რითი აჯარიმებ მილიონერსო დააჯარიმებ და პენსიონერსო დააჯარიმებ განსხვავება უნდა იყოს იმ ჯარიმაში ხო აი უსამართლობა არის საშინელება დღეს სასამართლოში არ ვიცი ზოგი ამბობს რომ რაღაცა პროცესი ვიღაცამ სწორად მოიგო ძალიან კარგი ძალიან მომწონს ის კოპატაძე რომ ქალბატონი რომ იბცვის ბოლომდე თავის სიმართლისთვის და სხვათა შორის ძალიან ბევრი უჭერენ მხარს და სამართალს აღწევს მე მგონი მაგრამ თქვენთან მე საუბარში მქონია რომ ჩემს სახლში ჩემს კორპუსში მეზობლად მოხდა ეს შემთხვევა რომ ადამიანმა გატეხა სამი ავტოსადგური გაიტანა ავტოსადგომი გაიტანა იქიდან ნივთები რომლის მოწმეებიც არიან არა ერთი მთელი სახლი 7 წელიწადი მიდის სასამართლო პროცესი და ბოლოს რა ითქვა არ ვიცი მე სიმართლეა თუ არა ითქვა რომ ეს არის ბატონი ივანიშვილის ნათესავი და იმას ხელს ვერავინ ვერ ახლებსო. რა თქვია ეს ნათესავია? რა გამოდის ბატონო? აი აქედან მინდა მიმართობე ბატონ ბიზნესს. თუ თქვენს თანხას, თქვენს იმას შეეხება ვიღაცა, ის ისჯება და თუ სხვისა შეეხო თქვენიანი, ის არ ისჯება? იმიტომ რომ თქვენი ნათესავია, არ არის სწორი. თუ ეს მართლა ესეა, მე გთხოვთ, რომ გაარკვიოთ ეს საკითხი და თქვენ სახელს ტყუილად ნუ გამოიყენებენ.
1: ნუ ეთქვა იყენებენ
0: ტყუილად თქვენ სახელს. იმიტომ რომ იქ იყოს სიმართლე, სიმართლე უნდა იყოს. იმიტომ რომ მთელი კორპუსი, მთელი სახლი 80 და 85 მაცხოვრებელი და აქედან ვინც ცოცხალია და ვინც იცი მოწვია, ყველა მოდის და იძახიცო, ეს არ არის სწორი საქციელი. არა, ის ნათესავია და ვერაფერს ვერ იზამთ. აი ამას მე გთხოვთ რომ ეს საკითხი ზუსტად გაარკვიოთ გაარკვევინოთ ვიღაცას თქვენ ამისთვის არ გესლებათ ყავთ ბევრი ადამიანი ვისაც შეუძლია ეს გაარკვიოთ და ნუ გამოიყენებენ თქვენ სახელს ეს და თუ იყენებენ და თქვენ მაშინ თქვენ არ ვიცი
1: რა უნდა გადაწყვეტილება მიიღოთ და არ მისცეთ ამის უფლება მოსილება იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე გამოყენება არც თქვენი არც იქ თქვენს გარშემო ვინც არიან ადამიანები და საერთოდ პოლიტიკური პაექრობა პატარა სახელმწიფოში კარგი არაფერი არ მოაქვს
0: აბსოლუტურად ეს იმისტები და ამისტები ესა საშინელებაა
1: საშინელება
0: მე ერთ განაცემაში არ ვიცი ვის მოეწონებოდა ბევრს ნამდვილ ქართველს ვისაც უყვარს თავისი ქვეყანა მოეწონებოდა მე უთხარი შენ მიშა გიყვარ შენ გრიშა მე ვაჟაფშაველა მე ვიყავს ჩემი ქვეყნის უდიდესი ადამიანი ვაჟაფშაველა. ვაჟაფშაველა სიყვარულით მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა. მე მიყვარს ჩემი სამშობლო, მე მიყვარს ჩემი ხალხი. მე მიყვარს ისა, მე მიყვარხა თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩემი ქვეყნის შვილი. თქვენ გიყვართ ჩემი ქვეყანა, ისევე როგორც მე. ვიცი მე ეს და ამიტომ და ეს ამის თქმით რომ მე ვაჟაფშაველა მიყვარს. ყველაზე მეტად ვიდრე ვიღაცა პოლიტიკოსი. რას ქვია პოლიტიკოსი მიყვარდეს? არ გცხენიათ ხალხს. ქვეყანა გაქვთ ეს ერთი, ქვეყანა უნდა გიყვარდეთ. ქვეყნისთვის უნდა იწოდეთ და პოლიტიკოსზე ხართ გადარეულები. ის იმას ლანძღავს, ეს ამას ლანძღავს, მიდის პაექრობა, იმისტი ხარ, ამისტი ხარ, ხოცი ხარ, ნაციფა, ისა ხარ, ნახროვა ხარ და ერთმანეს რო აი სხვადასხვის პოლიტიკოსს რო შეაგინებ თქვა და დაისაჯო, ესეც უნდა დაისაჯოს. აგინებენ ერთმანეთს სამარცხვინო რაღაცებს ეუბნებენ უწერენ კარგით გაჩერდით ციცხვილია ხალხო კაი რამე დაწერეთ რა რატომ მიყვარს ისიც ვაჟაფშაველა და რატომ მიყვარს გალაქტიონი და რატომ მიყვარს კარგად კარგრამას წერდეთ კარგად ხაჩოულები იმიტომ მიყვარს და იმიტომ არა ხარ საყვარლები თქვენ ცუდად წერთ ყველაფერს არ შეიძლება ესე ადამიანები სამშობლო არის პირველი მე ახლა Facebook-ზე ძალიან ხშირად ვდები პატრიარქი რომ ბძანებს რომ არ უნდა გაიყიდოს ანდერძი პატრიარქის. სადაც თვითონ პატრიარქი ბძანებს რომ არ უნდა გაიყიდოს საქართველოს არც მიწა, არც წყალი, არაფერი, არც ხე, არც მდინარე, არც ტბა. არ უნდა გაიყიდოს, ამას გვეუბნება პატრიარქი ანდერძს. თქვენ მამაცხონებულებო, თქვენ საიგითხეთ, მარტო პანაშვიძე რომ მიბძანდი და თავდახრილები და განცებით, რომ პატვი ეს არ არის მარტო პატვის თემა. აი ეს შეასრულეთ მისი ანდერძი. ანდერძის შესრულებაა პატვის თემა. დიახ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიყიდოს საქართველოსი არაფერი ქართული. არაფრით არ უნდა გაიყიდოს. ეს არის აუცილებელი. მე დედი თვა ხევსური. დედაჩემის წინაპარი და ერთ-ერთი წინაპარი მონაყოლისმა ხშირად არის სამასალაგოთაგან. აი მწანისის მასია ჩამახული მისი ძვლები. როგორც სხვა დანარჩენი მებრძოლი ქართველი მებრძოლების, რომლებიც იბრძოდნენ საქართველოს
1: თლიანობისათვის,
0: ეს ცხოვრება იბრძოდა, მოიტანა საქამდე ეს პატარა ქვეყანა, არ გადაგვარდა, არ გადაჯიშდა, არც ჯიშით, არც წმენით, არც არაფრით, დარტი, როგორღაც მოგვატყოდეს ეს მოგვიტანა საქამდე. საშილ დღეში გვა გემოგრაფია, ამას მიხედეთ. რა წყიდით, სათყიდით, ვისთვის წყიდით? ვიღაცა თურმე იძახით, რომ ჰომოფობები ხართო, რახან იძახით იმასა? მეგანა მარტო არაბზე ვიძახი არ მიყიდო. არავის არ უნდა მიყიდო. ამას ამოვიდა პატრიარქი. პატრიარქზე ჭვიანი მეჯერ ჩემს თანა ვინც ამ დროს ცხოვრობდა ამ ქვეყანაში, მე არავინ არ მეგულებდა პატრიარქზე. სწორად ვინც მოიქცა 50000 ბავშვი რომ დაიბადა პატრიარქის
1: დემოგრაფიაში,
0: ეს იყო უდიდესი დემოგრაფისტვის შაში, უდიდესი რაღაცა იყო. და ეს მიბაძეთ, მე თან ახლა და პატრი მას შიო მესამესაც პატრიარქს უწმინეს და უნიტარეს, ძალიან დიდ პატვისემ, ძალიან მომეწონა, მომხრეც ვიყავი და მოუწოდებ კი არა, მე მინდა თქვა ეს მამაღლა რა უფლება მაქვს, მე მოუწოდო პატრიარქის ანდერძი ბატონმა შიომაც თავიდან მოგვახსენოს და თოთა თავრობასაც პატარა უთხრას, რომ არ უნდა გაიყიდოს ეს არავითარ შემთხვევაში. თავრობას კიდე რა უნდა უთხრათ? ქალბატონო, წირა, მე მგონი სწორს მომობრო. რაღაცა საიდუმლო ისენი არისო, ხელშეკრულებებიო? რა ვქვია, საიდუმლო ხელშეკრულებები გაქვს? ეს მიწა ჩემიც არის, ბატონო. ის თითეული ხე, ის თითეული ტბა, ყველა ქართველის არის. რაღაცა მოლეკულა წილი ჩემიც არის. არა გაქვთ უფლება ესე აიღოთ და როგორც გინდათ ისე გაყიდოთ. არავითარ შემთხვევაში არა გაქვთ ამის უფლება. ამისთვის ხალხი თუ ვერ მოახერხებთ, ღმერთი დაგჯდით. ღმერთმა ჩვენ გვაჩუქა ეს ქვეყანა. ქართველებს მოიტანეს ქართველებმა აქამდე და არა გაქვთ უფლება რომ ეს ქვეყანა გაანადგუროთ. გასცე და ჰომოფობი მაშინ ახალ ვიღაც
1: როცა
0: რუსოს რო ეძახიან, არ არის ჰომოფობი. იმას რო ეძახიან, ის არ არის ჰომოფობი. მეტად არაბზე რო ეძახიან, არაბზე კი არ მეძახი, არ გაყიდო. არ რუსზე.
1: კი.
0: არც არაბზე არ გაყიდო. მომძანდი, სტუმარი ღვთისა, მომძანდით. იყავი და წაბძავდი თუ დარჩები, კარგად მოიქცები, იყავი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიყიდოს.
1: არავითარ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებისათვის დღეს დაპირისპირება პოლიტიკური არაფერს არ მოიტანს არავისთვის. არ შეიძლება დაპირისპირებით, იცით რა? ვიღაცას მეტი უფლება მოსილება მისცეთ. დიახ.
0: ხალხმა მოგცა.
1: მე ვამბობ ამას. იმ ერის წარმომადგენელი ყველაზე ძალიან იცით რომ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე არსებობდა ეს ერი, მაგრამ აი იმ ტერიტორიაზე სადაც ახლა აი ძალიან დიდი ომი მიმდინარეობს და ხან შეჩერდება ხან იმას იზავს, არც ერთ ქვეყნებს, დიდ ქვეყნებს, დიპ სტეიტები რომლებიც მომრავლებულები არიან, რა არის დიპ სტეიტი ორგანიზაცია კი არ არის, მათ ქვიათ ფულის ტომრები, რომლებიც ყველაფერს ყიდულობენ, მათ აქვთ ამის საშუალება და უყურებენ ვის შეიძლება, იცი რა, ვინ შეიძლება გახდეს ობიექტი ძალაუფლების და წართმების. ინდოელების ლონდონი ბრიტანეთის სამეფო როგორ ხდებოდა? ყველაფერი ისტორია გადახედეთ, როგორ ხდებოდა, რისთვის ხდებოდა. თქვენ დღეს რომ უყურებთ, რომ იცით რა, საერთაშორისო დონეზე ნახეთ როგორი ახალგაზრდობა ყავს საქართველოს, როგორ მღერიან და ვის სიმღერებს მღერიან დღეს დაწერ სიმღერებს? არა ბატონო, ეროვნულ სიმღერებს მღერიან. ტკივილს როიწებს აი ზარგვი და როიწებს აი მიდი ზემოთამ და გახრჩობს ის სიმღერა სიყვარულში და გაფხიზლებს. ეს არის ღირსება. მაგრამ ის რომ დროშა ფრიალებს და სახელმწიფოს ღირსებას იცავს, ამისათვის დიდი მადლობა იმას, ვინც შეძლო აი ეს სპორტი, იმიტომ ყველაფერს უნდა ეკონომიური მხარდაჭერა, ქალბატონო ასმათ გესმის, ვიცით ამდენი სპორტსმენის, ამდენი მათი შენახვა, მათი გამგზავრება მათი წინაპლანზე, აი ესეთი ღირსების დაცვა, ყველაფერი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.

0: მაგრამ ნახეთ ის ახალგაზრდა თოფურე, რომელიც ესპანეთში თავისი წავიდნენ და იფიქრეს, რომ ცოტას რაღაცას ვიშოვთ, მაგრამ მასში დუღდა ეს ქართული სისხლი და იმდენი იქნა, რომ თან მწვალობდა თან რაღაცა და მივიდა იქამდე, რომ მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და აი ეს დროშა რო შემოიფარა და აი ემოცია რო გამოხატა და აი გაბედა და მივიდა იმ პირველ პირთან, რომელიც დღეს ასე ამბობენ, მე არავთვლი ისე, რომ ის ამერიკა და ეს, მე არავთვლი, ჩემი სამშობლო საქართველო არის ნომერი პირველი ქვეყანა ჩემთვის. იმიტომ ჩემი შვილიშვილებისთვის არ არის. იცით რატო? ისინი აქ დაიბადნენ, მე წავიდნენ, იმიტომ რომ ბრძოლის გამო მითხრეს, ქალბატონო ცირა, ფრთხილად იყავი. არ გაპატიებენ რეჟიმი. ქართველებს არ პატიობდა, მე რა ის ვიყავი, თუ ბროწეულის ის ვიყავი და გამომტოვებდნენ. იძულებული გავხდი, რომ გამეყვანა. ორ საათში გავიყვანე ბავშვები და გადავარჩინე. დღეს ძალიან კარგი მცოდნე, არაფერში, ყველაფერში ცოდნაში გაუმართლა. ამბობდნენ ჩვენი სახელმწიფოს პირველი პირები იმ წყებებში, იმ როცა იყო ეს საბჭოთა კავშირის ეძახდნენ ის დრო, როდესაც ავალებდნენ რუსულ ენის სწავლებას. ეხლა რო ინგლისურზე ძალათი მიყავთ ბავშვები და ეუბნება შვილი, არ მინდა შენ ინგლისური ქართული ვისწავლო კარგათო, არის ასეთი ფენომენიც ბავშვებში, კარგი ბავშვები იზრდებიან, აბსოლუტურად ძლიერი ბავშვები არიან, ძლიერი. შემთხვევით ბავშვი ვნახე მეტროში, აი გუშინ წამოსვლის წინ 11 წლის ბავშვი. ამოვდიოდი იმაზე, რა ქვია, მეტროში და ჩემ წინ არაჩვეულებრივ ლამაზი, რამდენი წელს ახარ მეთქი, შეფუთულიყო სპორტულები 11-ის და საიდან მოდიხარ? ფეხბურთიდან. და სადა დიხარ? მე ვთხარი ფეხურში, ვაკეში. გესმით 11 საათია? ის უკვე ამდგარი იყო მარტო და ვაკეში დადიოდა ფეხბურთზე. გეშმით როგორი ახალგაზრდა და მთელი ეს ესენი
1: მე მომრავლო საქართველოს
0: და რა გიდებს მე ფეხსაცმელიც მიდებს, ისინიც მიდებს, იმიტომ იქ არენაზე სხვა უნდა მეცვას, იმაზე ვარჯიშზე სხვა უნდა მეცვას. ნახეთ როგორი ახალგაზრდობა ყავს, ვენაცვალე დედებსაც, მამებსაც, ყველას, ვინც აძლიერებს თავის ოჯახს. მარა სამართალი ისეთი რაღაცა არის, რომ როდესაც უჭირს სამართალი ოჯახის წევს, ის ტრიალებს გარშემო. ადგილს ვერ პოულობს
1: ხალხი. ის ხელში როა შენი სამართლის დამტკიცება.
0: და მე კიდე იცით რა არის? ზოგს ორ წელწად ნახევარს აძლევთ, თქვათ, ისეთ რაღაცებს ჯერ იტყვით, იტყვით ისეთ დანაშაულებებს, რომელიც სახელმწიფოს წინა მისი ღირსებით და სატელეფონო საუბრებიცა გაქვთ. და საზოგადოებას ასმენებთ. მე როგორც ადამიანს, როცა უსმენ იმ მანამდე კიდე დანაშაულებები ქონდა. კიდე ციხეში იყო, პასუხისგებაში იყო. კიდე გაიმეტა ეს დანაშაული 21 საუკუნის შუალედში, სადაც აფიქსირებს, რომ დიახაც უნდა ეს მოვახდინოთო. აი პრეზიდენტის შენობასთან რომ მოხდა. და გუშინ გამოაცხადეს, რომ მას ორ წელიწად ნახევარს აძლევენ. ეხლა მე როგორც ქალი და ოთხი შვილის დედა, მე მესმის, რომ ყველაფერი ხულიგნობაა და მე არ ეკადრება არც დიდქალს, არც ახალგაზრდას, არც იმას, რომ ესე იგი დადგედა შენი თბილისის მერის ლოზუნგზე რაღაცა წარწერები გააკეთო. ეს არის უბრალოდ პროვოკაცია. მე დიდ პატივსაცემ ქალს, მაგრამ არა მოქმედებას. მაგრამ მაინც არ მემატება ეს ქალი 4 წლისთვის ციხეში. და ის ვინც ეუბნებოდა, რომ დღეს უნდა დავამთავროთ ეს ყველაფერი იმ ტერიტორიაზე, სადაც პრეზიდენტის აპარატია. და შენ და გვარს, არ ვამბობ გვარს, იცით რატო? მე კი არა პოლიტიკაზე კი არა მაქვს დიდი განსა, მაგრამ ბატონი ედუარდის შევარდნაძე, მე მისი არც ბიძაშვილი ვარ, არც მომისა ვარ და წერაფერი, მე უსმენდი მის დიდ პოლიტიკას, სადაც ის ამბობდა გვარი არასოდეს არ უნდა ახსენო, ქმედებები უნდა ახსენო და გვარი უნდა ახსენოს მოსამართლემ და პროკურატურამ. ჩვენი საქმე არ არის მისი გვარი. ეს არის იმ უწყებების საქმე, რომელმაც სამართალი უნდა დააკავოს და ღირსება მისცეს ხელში დოკუმენტის და

0: მისცა. მადლობა ამისთვის. იმიტომ კი არა, რომ თქვენ დღევანდელი ძალიან კარგი ადამიანის როგორც საზოგადოებაში რო არის ლაპარაკი, რომ მან გადაარჩინა ძნელბედობის ჯამს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ გადავრჩით და მოდით რა, ცოტა სამართალს ჩაუყენეთ ისეთი ადამიანის სათავეში, რომელიც ამ სამართალს გაუმკლავდება და როგორმე შეიძლება დროები ჩარსვა, შეიძლება რაღაცა ნაკვეთი მისცეს იმ დაზარალებულ, შეიძლება ათასი რაღაცა სიჭკვიანია საერთოდ იურისდიქციაში, რომ გამოიყენო შენი მოქალაქის სასარგებლოდ.
1: თან რამდენი წელი მიდის ეს სასამართლო? გადადებენ 8 თვის მერე, მერე გადადებენ 9 თვის მერე, მეორე წელს. გაგონილა 7, 8, 10 წელიწადი მიდიოდეს ერთ საკითხზე ლაპარაკი.
0: კი, ყველა ესეთი
1: ადამიანი დამდეხას ოცხობს.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტას და ის რაციც არის ცოტა იცით რა, ტკენა გულის, რა თქმა უნდა, დედისგან შვილს ხო სტკენს ხოლმე? ორი შვილი თუ სამი შვილი ეყოლება და ერთს რო ცოტა ლაითად მიხედავს, იმას გონია რომ ძალიან სუსტად მომხედავ და იმას მეტი მიხედვა. კარგი დედა ყოველთვის ცდილობს რომ სამთავეს 4 ყავს, 5 ყავს ერთნაირად მიხედოს, რომ იმან არი ფიქროს რომ იცი რა, მე ნაკლებს ყურადღებას მაქცევს. პოლიტიკაც ესეთი დარგია. კეთილი ინებეთ და პოლიტიკაში ნუ დააპირისპირებთ ადამიანებს. ნუ მიუტანთ ამბავს იქ, სადაც არ არის ეს საჭირო. რაღაც დამატებით, რაღაც იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა არ კონდეს ადამიანს ჩატარებული. ახლა მე ტკივილი გინდა ის, ახლა ცუდი არ არა, ცუდის გამკეთებელი რატო უნდა მიდიოდეს ქართულ პოლიტიკაში, ქალბატონო ასმათ? ა? გეკითხებით.
1: ერთი და იგივე ხალხი რო ტყრიალებს, არ მომბეზდათ? მე მომბეზდოთ. ძალიან მომბეზდა რომ ერთი და იგივე იძახის მე ამირჩიე, აგერჩეული იყავი რა გააკეთე. და კიდე ისევ მე ის კარგი გეყოფა წადით ახლა სახლში რა. წერალი ხარ, პოეტი ხარ, კომპოზიტორი ხარ, ახალ რამეს დაწერ, ახალს მოგვარფებ თუ რა, იგივეს გააკეთებ, რასაც აკეთებდი აქამდე.
0: და ბატონო ასმათ, მე ვიცი თქვენი აი ღირსეული წამოსვლა მარჯანიშვილის თეატრიდან. ვიცი მე ეს და თქვენ ისეთ სახეებში მოღვაწეობდით მაშინ. ისეთი სახეები იყო, ეს იყო ისტორიული ქართული კულტურის იდეალი ადამიანები. და თქვენ შეძელით მათ დაუპირისპირდით და როგორ აი საზოგადოებისთვის უბრალოდ არ მინდა ის გაიხსნათ ის, მაგრამ თქვენ დარჩით უმუშევარი. როგორც ვიცი 34 კაცი ერთ დღეს 35 თქვენ ამისთვის მაგრად იბრძოლეთ და შემდგომში თქვენ გასაზრდით.
1: მე მეხვაწებოდი ბოლოს, ოღონდ გაჩერდი და მობრუნდიო, მაგრამ მითხარი თუ ყველა მობრუნდება იმ შემთხვევაში, მარტო მე არა.
0: მაგრამ თქვენ ხო გაუძეხით, მამაც არ გარდაგეცვალათ, დედა სულ შრომობდა. თქვენ ხო გაუძეხით თქვენ ოჯახს და დღეს ფეხზე დააყენეთ ყველაფერი ღირსეულად. ძალიან გთხოვთ, ამ ხალხს უთხრათ იცით რა, ერთი ის კამი ღირს, აი ამისთვის ღირს, აი ის რაც მოხდა იმ დღეს პარლამენტში. თქვენ როგორ აი როგორ შეხედეთ აი ამ და
1: მე ძალიან არ მომეწონა ეს ასე დაწყებაც არ იყო, სწორედ ვინც დაიწყო ეს ჩარტმები არის ზან მივარტყი რა არის, მივედი და ვარტყი. ბოლო-ბოლო გაიყვანე გარეთ და ესე იწოდენ, გავიდეთ გარეთ გავარჩიოთ. როცა რაღაცა მოხდებოდა ქართულ სუფრასთანთო ვიღაცავი, გავიდეთ გარეთ და გარეთ სხვაგან იყო გარჩევა ხოლმე. ეს მე ვიცი ქუჩაში ესე იყო ყველგან. შე და მე არ ძალიან დიდი ბოდიში ამას რო ვიტყვი. ძლიერი არასოდეს თავიზე მას სუს არ დაარტყავს. მე მყავდა ფიზიკურად არანორმალურად ძლიერი ბიძა, რომელსაც არავისთვის არ დაურტყებდი მანიცო და მისი დარტყმა იყო ძალიან ძიმე. ყოველთვის უნდა მოილაპარაკო დიპლომატია. რატო ქვია? რატო ქვია თქვენ დიპლომატები? ვითომ? ვითომ დიპლომატები ხართ? დიპლომატიურად უფრო სწორია ყველაფრის მოგვარება, ვიდრე ცემა ტყებით. გაქანდება და ჩაარტყავს იმაში სიფაცახი რა იყო ვერ გავიგე ვერ გახვედი გარე გვაჩვენებ რომ მაგარი ბიჭი ხარ ან ერთი ან მეორე

0: ანიკიდან ანაკედან არაფთარ შეიძლებოდა ეს ერთზე წემატყები სატეხვა. კი, ყველგან ხდება. უყურებს იაპონიის პარლამენტშიც იყო. ჩინე ყველა პელაპანი იმაში საერთოდ სასამხრეთში იარაღით შევარდა და ჩახოცეს ხალხი. არც ეგარ არის გასაკვირი რომ რა მოხდა, მაგრამ მე ჩემი ქვეყანა მტკივა. მე ჩემთან არ მინდა რომ ეს მოხდეს თორე. განა არ ვიცი რომ სხვაგანაც ხდება და ფიზიკურად ძლიერმა დაიმახსოვრეს ვინც ვისაც გაქვს ეს ფიზიკური ძლიერი ძალა. არაფრით არ უნდა დაარტყა სუს, წაქცეულს არ უნდა დაარტყა. არც სპეცნაზმა, არც პოლიციამ, არც უმან რა ქვია, ოპერატორმა თუ ვინც ახართ რაც ახართ, ვინც ურთხავთ ვიღაცას, ისოდეთო თქვენზე სუს და წაქცეულს. არ არის ეს ქართულ წესში და ადამიანურ წესში, რომ და წაქცეულ ადამიანს კიდე სიხლები ურთხა. ეს არ ადამიანურია.
1: იცით აი მაგ დაპირისპირების დროს ნამდვილად პროვოცირება მოახდინა იმ მეორე პარტიის აქტიურ
0: ისე არ ვაყვე
1: ხო აი მაშინ ახარ ძლიერი რომ არაყვები მაგრამ იცით ეს დაპირისპირებები ეს დღევანდელი არ არის ეს ყოფილ სივრცეშიც იყო ძალიან ბევრჯერ რომ ერთი მეორესთვის იცით რა პარლამენტში დაენახა საზოგადოებას ვინ როგორია და ეს და მაგრამ იმ წუთში მე რო გადიოდი
0: პოპულიზმია ეგ რა ჩვენი რა მაგარი რა მაგარი ხარ ჩარტმაში
1: რო გადიოდნენ ისევ ერთი იყვნენ და ისევ რაღაც ეს ჭირდებოდა მითო ოპოზიცია იყვნენ მითო რა მაგრამ დღეს როდესაც ასეთ უფლება მოსილებას რას რა იყო ეს არც იმათ მე არა რატო უნდა გააკეთო ასე დაძაბულ ვითარებაში კი ხარ ოპოზიცია დაჯექი და იმ ტრიბუნა გამოიყენე იმისათვის როგორც
0: გავაგებინე შენი სიმართლე
1: აი ეხლა ჩვენ ხო
0: შენი სიალალი
1: ეს ხო ტრიბუნა საზოგადოებრივი ტრიბუნა ეხლა ჩვენ მე და ქალბატონი ასმათი დღეს რო ერთი მეორე სიყვარულში ვეფერები ჩვენი სამშობლოს ღირსების დაცვაში დაეხმარეთ თქვენს ერთი მეორეს უკეთესი წინადადება მიაწოდეთ რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს თქვენ მარტო იცით რას აკეთებს დღევანდელი ეს ოპოზიცია იმ ტრიბუნასთან რას სადაც იყო ეს ყველაფერს იმართლეს როცა ვლაპარაკობთ უნდა ვთქვათ უბრალოდ იწვევს და აი აქ დიპლომატია არ გეყოთ თქვენ ნამდვილად არ გეყოთ დიპლომატია
0: რაც აქვს თეთრო
1: ხო და თქვენ აყევით ამ კინწის ხელებს რაღაცას რას გავდა იქაურობა და მე ვფიქრობ რომ კარგი ვაშკაცი ამის ანალიზს უნდა აკეთებდეს და გამოსავალი თვითონ უნდა გადაწყვეტოს როგორ მოიქცეს ხვალდა ზეკ და აქედან გამომდინარე
0: მე გამშველებელი ვერ ნახე ყველა დარტყმაზე იყო გადასული ყველა უთხავდა ვიღაცას მე კიდე მგონია რომ მე მაგალითად ხალი ხო ბავშვებმა იჩხუბეს ვაკელებმა და ვერელებმა რაღაც იმაში ვერის ბაღში მე ხალი შევედი და მე გავაშველი ისე
1: კი მაგრამ
0: გაშველების როლი
1: ვითამაშე და დალურჯებული გამოხედეთ მაგრამ ისინი გადაარჩინე
0: ისინი გადაარჩინე ერთმანეთს უთმე ემხნებოდა ზოგი მაგრამ გადაარჩინე მე ბავშვებ გადამრჩენის გამშველების როლი უფრო მისაღები და დასაფასებელია ვიდრე მე ჩავარტყი რა არის? სხვა ჩარტყა, შენ ჩარტყი, მანაც ჩარტყა, რა უბედურებაა.
1: ქალბატონო ასმან, 7 წუთი დაგვრჩა, ძალიან ცოტა გარბის ჩვენი დრო საერთოდ.
0: არ მომწონს რაც ხდება ქალაქში მშენებლობა. საშინელება, ეხლა გამოვდიოდი ჩემი სახლიდან. ვეღარ გამოვდიოდი, იმიტომ რომ აღარ არის ვიწრო ქუჩა, ტროტუარი არ არის. ხალხმა და იმან ცალცალკე იაროს. გაჯობათ ბატონო ყველა თანამედროვე ხალხს ყველას გაჯობათ კომუნისტების დროინდელმა არქიტექტორებმა მშენებლებმა ყველამ გაჯობათ არაშოულებად სწორად აკეთებდნენ დიდ პროსპექტებს როგორც ვაჟა-ფშაველა როგორც ანდრე პავლოვი
1: როგორც
0: ბეგია როგორც ეგერ მაში
1: ბარათაშვილი კიდე აიღეთ
0: მოსკოვის პროსპექტები და იქით შუაში კიდევ ის იყო ხოლმე ალეები
1: გასავალი გაგარინი
0: გაგონილა ესე რომ ესე აშენოთ ერთმანეთს მეატყობოთ იმიტომ რომ პული გააკეთოთ სამარცხვინო თბილისი რას დაამსგავსეთ ხალხო რა უბედურებას დაამსგავსეთ კიდე კაი რომ ვიცით რა თბილისი იყო და საცხოვრობდით ამ ხელა სახლების აშენება ერთმანეთზე მიტყუბება რას გავს ყიფშიძის ქუჩა რას გავს ატენის ქუჩა რას გავს იმის სპორტის სასახლის უკან ყველაფერი ერთ იქიდან გადმოვიხედე თაცმინდიდან და უსმის იქიდან და ყუთები რო დაყარო აი ესე აბდაუბდა აი ესე ესეთ მას გავს ქალაქი და ან კიდევის რა დინაშენებს იმას ძველ თბილისში აბანოს უბნის უკან ორი კორპუსი აშენდა. აი ეს საოცარ ადგილას გავიხედე ვიღაცა მითხრა ნახე და არ ვაკვირდებოდი გავიარე გავგიჯდი გული კი ნახო გამიგდი თორ დავინახე ამ სილამაზეში არ აქვს ხენიათ რეებს აშენებთ ვინმე ვიდან ვინ ვისაძლებს უფლებას ამის აშენების
1: აუცილებლად დასაფიქრებელია მე ჩვენ კიდევ თხოვნით მიმართავთ ესე იგი ხელმძღვანელობას საერთოდ დაფიქრდით ასეთ ჩვენ არა ვართ თქვენი ან ტრები რაღაც ძალიან პატიმს
0: არავითარ ჩაჩებებული არა ვარ რომ ვიღაცის ტერი ვარ
1: ვიღაცის არა ჩვენ ვაფასებთ ვაფასებთ იმას რომ ჩვენ ომში არ გავეხვიეთ, არ გავაკეთეთ ამდენ შეჯიბრებაზე ჩვენი დროშა რო ფრიალებს. ეს ყველაფერი სახელმწიფოს დაცვარი და დიდი მადლობა ამისათვის, მაგრამ იცით რა არის? პირველ რიგში თუ სამართალმა პური არ ჭამა ეს
0: გლეხური. არაფერი გამოგივა თქვენ თვითონ პირველ რიგში.
1: სამართალმა ფული შოვნა ეხლა რაღაცა ღმერთმა კარგად ამყოფოს ვინცაც აქვს ეს ნაშობი 15-ია თუ 13-ია ჩემი საქმე არ არის როგორ გეკადრებათ მაგრამ ფული მატერიალური ქონება ერთხელ რო გახვიდე ორჯერ რო გახვიდე რაღაც არაფერი ნენელა ისეს ისპობა მაგრამ სახელი რჩება აი თქვენ ისტორიას რო გადახედეთ სახელი დარჩა ჩვენ ყველამ ერთად რო გავაცილეთ პატრიარქი ხო დაინახეთ რომ ხალხს როგორ ყარებია ხალხი შეწუხდა და ყველა ერთად კი შეიძლება ხელმძღვანელობამაც იმუშავა რეგიონალური სისტემა გამოიყვანა ყველაფერი ამაზე არ ვამბობ მე რა თუ არ მინდა ვერავინ ვერ გამიყვანს ხო სწორია
0: რა ჩემებმა ქუთაისში იქირავეს ავტობუსზე წამოვიდნენ
1: წამოვიდნენ მოდიოდა ხალხი ეს სიყვარული სამსახურებშია ურთიერთპატივისცემა ყველაფერი თქვენ გონიათ ეს ფასების დაკლება და ისინი რო არის თქვენ იცით რომ როგორი მაღაზიები ახლა გახსნილი დამატებით აი ესე დამატებით და რო შედიხარ რო კიდულობ ჩამონათვალს არაკეთებენ რა იყიდე რა გადაიხედე იქ წერია რა შეპესია ვინ არის რა არის გამოდიხარ ერთერთმა ადამიანმა მივიდა და იკითხა, ქალბატონო, ჩამონათვალი არ არის ჩემიო და იქნება ან ვიწამლები, ან რაღაცაო და რას გავს ესო? ყველა უნივერსამში დიდიმებს ყველგან არის, მაგრამ პატარ-პატარა ეს 20 კვადრატულ მეტრიანი მაღაზიები გახსნილი აქვს, იმასაც მიაქციეთ ყურადღება.
0: ო, რა.
1: იქიდან გამოდის, იქ გახსნეს და იქიდან უკვე რას გაყიდია, როგორ გაყიდიან კაცმა საგადასახადო. აგა აქვს წესრიგში ეს ყველაფერი ეკონომიური იცით მრწამსი რეგიონალურ სისტემაში პირველი არის საგადასახადო ინსპექცია როგორ მუშაობს რანაირად იღებს იმ თანხას რანაირად როგორ თუ არ მოდის მაგალითად თქვენ
0: რო ხარ ხეცა პენსიო ასაკის თანხას ადმინის და ხეცა წასულა ისა ეგრეს ვიცოდიმე ზუსტად წაწავიდო და მისამართი არა, მაგრამ რო არა სწორად იყო და რო 30 წელიწადში ჩემგან ფულს იღებენ და ვითომ მე ვიღაცა ახალი პარლამენტი, ახალი კანონმდებელი რა ფოკუს გააკეთებს, საწაიღებს ამ ფულს, იმას ეხლა რატო მართმევ? მე რა ვიცი რა იქნება 30 წლის მერე. მე კი არა ვისაც მე უკვე გასაგები არა.
1: ხალბატონო ასვან ძალიან
0: 30 თვე უნდა ავიღო მე.
1: მიხარია
0: იმდენი რამდენსაც ერთვეში იღებ და
1: ძალიან მიხარია ხალბატონო ასმათ რომ ეცით რა იმას რომ დავაკვირდით ისიც რა ჩვენ ერთნი ვიყავით 83 ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში არასოდეს არ ყოფილიყარ შენი სახარ შენ ეს სახარ რაღაცა
0: აბსოლუტურად
1: მეგობრული ცხოვრება იყო ტაშფანდური იყო რეგიონალურ სისტემაში ქორწინება რო ქონა 800 1500 კაცი ერთად იჯდა ვინ კითხულობდა შენ ვინ ახარ ან ის ვინ არის ან რაღაცა მაგრამ დღეს ის ახალგაზრდა აზერბაიჯანელი ბიჭი რომ არის მამედოვი ხო იცით
0: გადასარები ბიჭი
1: ის რომ მღერის ადამიანებო ხალხო თქვენ გონიათ მარტო ის მამედოვი მღერის სომეხიც მღერის ქართულად მეტყველებს ბერძენი ხალია ეს რომელიც მე ვთქვი აღნიშნე ჩემი ეროვნების ბავშვები ლექსებს ისია ماشي და ხანდახარო ვიტყვი ხოლმე
0: ესე კიდე თქვენი ეროვნების სიმღერებს კარგად ვღეროდი ხო სოფიკოს მევასწავლე ის ქურთული სიმღერა დისტი ხობოდე დისტი მენგდები მოშბერნედი ვოინე
1: ისე და ამდენი სილამაზის ხელში გაზრდილ ადამიანებს

0: ჩვენ ვერ შეგვასუსტებენ. მარტო როცა ხარ, მაშინ ახარ სუსტი. და მე და ქალბატონი ასმათი დღეს რო ერთად ავართ, მინდა გითხრათ, რომ ძლიერები ვართ. იცით რატო? არც ერთი არ ვიტყუებით, მართლები ვართ და ვაწვდით ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ქვეყნის ხვალინდელ დღეს, რომ გააკეთეთ ეს სამართლებრივი ხაზი, ძალიან აქტუალური, ძალიან თანამედროვე, ძალიან ღირებული დემოკრატიული სიტყვა უკვე იმდენად აღარ მომწონს, სიმართლე გითხრა, სამართლებრივი ქართულის, რომ ყოველთვის იყოსო სამართალმა ორი ჭამოს. მე დიდი იცით რა ბედნიერებით მინდა დაგემშვიდობოთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მსმენელს, ობიექტივის მსმენელს, პირადად ჩემს მსმენელს და მაყურებელს. მიხარია, რომ ძალიან დიდ სიყვარულს გრძნობ გზაში, ტრანსპორტში, ყველგან ამას ვხედავ და ვიცი, რომ ხვალინდელი დღე ძალიან ძლიერი იქნებათ. იცით რატო? საქართველო ქვია.
1: დიდი მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: აი ზუსტად თამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რაშია, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები

0: არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული. ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს. რა შესაძლებლობებიც აქვს ხასუსო, იმაზე მეტს აკეთებს. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია, ვიმეორებ, უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ უფრო მეტს აკეთებს ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი
1: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგორ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგ სავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.

0: გისალმები თვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი დახლავართ და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით მედიაკავშირ ობიექტივისა, ხოლო ჩემი დღევანდელი გადაცემის ძირფასი სტუმრები არიან შესანიშნავ ჟურნალ ხორნაბუჯის მთავარი რედაქტორი ბატონი გიორგი ნატროშვილი. მოგესალმები ბატონო გიორგი. მე დავაანონსე წინა გადაცემაში, რომ მეყოლებოდა უახლოეს მომავალში ხორნაბუჯის მთავარი რედაქტორი, გვექნებოდა ტრადიციისამებრ ჟურნალ ხორნაბუჯის მორიგ ნომერის წარდგენა და აი დღეს სწორედ ჟურნალ ხორნაბუჯი მისი ავტორებთან ერთად, ორ ავტორთან ერთად მოვიწვიეთ. ჩემი სტუმრები არიან ცნობილი პოეტი თამას ციკლაური, მოგესალმები თამას, და ასევე ცნობილი პოეტი თამარ ნასრაშვილი, მოგესალმებით. მე მინდა ვთქვათ, რომ როგორც ყოველთვის ლიტერატურული ალმანახი ხორნაბუჯი არის ძალიან მაღალი გემოვნებით შედგენილი და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა მის რედაქტორს გიორგი ნატროშვილს, რომელიც როგორც გარეგნულ სახეზე, ისე მის შინაარსზე, ისე მის გეოგრაფიულ არეალზე ზრუნავს. აქვე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი ნორის უმეტესობა უფრო დედოფლის წყაროს რაიონს ამ მუნიციპალიტეტს მოიცავს და საოცარი ის არის, რომ ბატონ გიორგის არც ცოცხლები ავიწყდება და არც გარდაცვლილები, და სწორედ გარდაცვლილ დედოფლის წყაროს შემოქმედთა წარმოჩენით იწყება დღევანდელი ნომერი, რომლის ნომერია 20, იმიტომ რომ 2015 წლიდან გამოდის ჟურნალი ხორნაბუჯი, ალმანახი ხორნაბუჯი, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის დახმარებით, და მინდა ვთქვა, რომ ერთმანეთზე უკეთესი ლიტერატურული ნომრებია ჟურნალი ხორნაბუჯი და მეოცე ნომერია უკვე 2015 წლიდან დღემდე გამოსული დღევანდელ ამ გაჭირვებაში, სოციალური, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კრიზისების დროს ლიტერატურული ალმანახი ხორნაბუჯი ჩვეული ლიტერატურულ სამწერლობო დონით, მაღალი დონით გვთავაზობს საუკეთესო პროზაულ, პოეტურ, სახელოვნებო სტატიებს, ლექსებს, მოთხრობებს და ასე შემდეგ. მე ხლა ასევე მინდა, სანამ სიტყვის ალავერც მთავარ რედაქტორთან გიორგი ნატროშვილთან გადავიდოდე, სრულიად საქართველოს მოგილოცა დღეს ლაქერნობა, ღვთისმშობლის კვართის საქართველოში შემობრძანება, ეს დიდი ღვთისწყალობა იყო თავის დროზე და მოგეხსენებათ, რომ როგორც გადმოცემები ამბობენ, იგი საქართველოში სადღაც მე-17 საუკუნის 40-50-იანი წლებიდან არის და მის ჩამობრძანებაში დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკიფორე ირბახს, გიორგი სააკაძის უახლოეს ნათესავს, ნიკიფორე ირბახს და ლევან მეორე დადიანს, რომელიც ასევე გიორგი სააკაძის ძმადნაფიცი იყო, და ნიკიფორე ირბახი ამ პერიოდში არის სწორედ ჯვრის მონასტრის იღუმენი, ეს არის სადღაც 1627-1657 წლები და აი ამ პერიოდში ხდება ხატის ჩამობძანება სამეგრელოში სწორედ და აკიდებს ბინას და დღეს რა თქმა უნდა ზუგდიდში დიდი ზეიმი იყო ღვთისმშობლის ამ კვართთან დაკავშირებით. შეეწიო სრულიად საქართველოს, სრულიად საქრისტიანოს ლაქერნობის დღესასწაულის ძალი და მადლი. ღვთისმშობელი ფარავდეს ჩვენს კურთხეულ ქვეყანას, რომელიც ათასნაირ გაჭირვებაშია. ხოლო დღევანდელი ნომრის თაობაზე, როგორც ყოველთვის, გესაუბრება მისი მთავარი რედაქტორი, შესანიშნავი მწერალი თვითონ და გამომცემელი, ძალიან გემოვნებიანი რედაქტორი, მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. დღეს საქართველოში მრავალი ჟურნალი თუ გაზეთი გამოდის, მაგრამ ხორნაბუჯი იგი ასრულებს იმ მაღალ იდეალებს, რომელსაც ჭეშმარიტი მწერლობა ქვია და ჭეშმარიტი ხელოვნება. ხო ბატონო გიორგი.
1: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებელო. მეც ასევე გილოცავ დღევანდელ დღესასწაულს, ლაქერნობას. და ღმერთმა დაიფაროს საქართველო მისი თავისი დიდი ისტორიით და ღმერთმა ქნას რომ დიდი მომავლითაც. რა შეეხება ხორნაბუჯის ამ ნომერს, ეს ნომერი ძირითადად დედოფლის წყაროელ ავტორებს ეძღვნებათ. ძალიან ბევრი ავტორია დედოფლის წყაროდან, როცა მის შინაარს გაეცნობით, მიხვდებით სამწუხაროდ ყველა ვერ ჩავატიე. ძირითადად მაგალითად გარდაცვლილ ავტორებში პოეტებით შემოვისაზღვრე, ერთადერთი მხოლოდ გიორგი ნატროშვილი არის მცირე რაღაც მცირე მოთხრობით წარმოდგენილი, დანარჩენი ყველა პოეტები არიან. მაგალითად ვერ მოვათავსე, იმიტომ კი არა რომ ისინი გაცილებით შეიძლება ისინიც იყვნენ, უბრალოდ მოცულობითი ნაწარმოებები აქვთ და
0: ალმანახის მოცულობამ არ მოგვცა
1: ის საშუალება.
0: აი ჩვენ ეკრანზე უყურებთ ალმანახის, ესა ალმანახ ხორნაბუჯის წინა ნომრებს. აი საოცარი გარეკანით გაფორმებულს ფაქტიურად თავისი რაიონის ისტორიის ყველა ღირსშესანიშნავი ძეგლი, ყველა ღირსშესანიშნავი ადგილი არქიტექტურულ კულტურული
1: მემკვიდრეობა
0: წარმოაჩინა ამ ალმანახმა, იცით?
1: ეს არის ხორნაბუჯის ციხე, რომელიც რომელიც მეშვიდე ნომრის და არის გაფორმებული, როგორც მახსოვს. და ასევე დედოფლის წყაროელი ავტორების ნახატებითაც არის ხშირად გაფორმებული ეს ნახატი. ეს ოზანის სამება არის, მეცხრე საუკუნის ტაძარია, სადაც სხვათაშორის ოდნავ აიკითხება, მაგრამ რუსთაველის და თამარ მეფის ფრესკები არის, თამარ მეფის ფრესკა არის გამოსახული, მაგრამ წაშლილია სამწუხაროდ, დღეს ფაქტიურად აღარ იკითხება უკვე. ეს ხორნაბუჯის საიუბილეო ნომერი იყო, რომელიც აღნიშნეთ ხორნაბუჯის ციხესთან. ეს საიუბილეო ნომერის პრეზენტაცია წარდგენა იყო, თუ არ ვცდები, 5 წლის წინ ამ ნომრის ყდა არის გამოსახული. რაც შეეხება თვითონ ალმანახის გარდაცვლილ ავტორებს, გარდაცვლილ ავტორებში როგორც გითხარით პოეტები არიან, მაგრამ მე ბოდიშს მოვიხდი რომ ესეთი დიდი სახელები, რომ მაგალითად როგორც ნიკო ყიასაშვილია, როგორც დიმიტრი ბენაშვილია, როგორც თამაზ ნატროშვილია, მათი შემოქმედებიდან აქ ვერ წარმოვადგენთ ვერაფერი, მაგრამ ცალკე მე ადრე გამოვეცით ჩვენ ბატონი თამაზი დამეთანხმება ის ჩემი მოადგილე არის დედოფლის წყაროს წერალთა ორგანიზაციის დედოფლის წყაროს ავტორებზე კრებულები გამოვეცით და იქ შეტანილი ყავს ყველა ეს ავტორი, მათ შორის ყიასაშვილიც კი სარბუნებში ყველა ავტორი არის წარმოდგენილი, გარდაცვალებულიც და ცოცხლებიც. სამი ტომი გამოვიდა როგორც მახსოვს, სამი წიგნი და მასში ყველა არის წარმოდგენილი. და აქ მხოლოდ პოეტები არიან ძირითადად გარდაცვლილი. ესენი არის ნინო თარიშვილი, იოსებ ბაიაშვილი, ივანე ციკლაური, გიორგი ნატროშვილი, დავით პატატიშვილი, ობოლა ჯალაბაური, ალექსანდრე ნატროშვილი, დავით ნატროშვილი, აზორ ჯალიაშვილი, ვენერა ნატროშვილი, ზაურ გონაშვილი, გიული სამოკაშვილი, ბორის სამოკაშვილი, ჯუმბერ უთრთაშვილი, ზურაბ ცისკარაული და ლევან ალავერდაშვილი. მათი შემოქმედება ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის და ყველა ბევრმა დედოფლის წყაროელმა იცის მათი შემოქმედება. ფართო საზოგადოება შეიძლება ყველა არიცოდეს, მაგრამ რამოდენიმე მაგათა ლევან ალავერდაშვილი თითქმის ყველა მიცის და ჯუმბერ უთრთაშვილი თანამედროვე ავტორებიდან, ასევე გიორგი ნატროშვილი, მაგრამ
0: ჯუმბერ უთრთაშვილის წიგნი მე გამოეცქი მაშინ, გამოცემების დირექტორი იყავი და გამოცემის რედაქტორი ვარ. მის შესანიშნავი პოეტი იყო, სხვათაშორის ანთოლოგიაში შევიტანე, თუ ახლეს ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში შევიტანე, კი. და პირადად ვიცნობდი, ძალიან კარგი კაცი იყო.
1: რაც შეეხება აი მაგალითად გიული სამოკაშვილის და ზაურ გონაშვილის, ძალიან დიდი პოეტები არიან და მისი აი მაგალითად გიული სამოკაშვილის კითხო თამაზს რომ მე ეს ლექსი წაიკითხო და მიხვდება საზოგადოება რამხელ აი მაგალითად ეხლავე წაიკითხე ეს ლექსი მე მერე გავაგზელებ ამ გიულის თიბავები მაგარი ლექსი არის ეს ერთი
2: ამას ხოლ ქალი დაწერდა და ქალმა იცის აი ყვავილები რო იცელება და კუდებიან ყვავილები ქალი განიცდის ყველაფერს და თითქოს იმათ იმასაც გრძნობს ხმაურს თაში რო
0: რა მართლაც საოცარ ლექსზე წავეკითხავ თუ არ გეწყინებათ ამას
2: არა არა წაიკითხეთ
0: ესე იგი აი გარდაცვლილ პოეტზე საუბრობს გიული სამოკაშვილი ღმერთმა ნათელში ამყოფოს და ესეთი ლექსია მთიბავები ცელი მიიწევს ბალახის ყნესა ექცევა
1: ცელი მიწივის უნდა იყოს
0: ხო ა მიწივის ცელი მიწივის ბალახის ყნესა იქცევა ყვირილად დარჩება ღია თვალები ყელ გამოღადრულ გვირილას მარტო აი ეს სტროფი რო იყოს უკვე რამხელა ხათსახია არ ვის აღელვებს სამყურას სული ხელიდან ეცლება გულს არ ვისას

0: პრინც დამფთხალი ლურჯი თვალების ცეცება ცელი მიწივის მთიბავებს ჩარიგებულებს მხედრებად რამდენი თურფა ყვავილის სიცოცხლე დაეყვეთრებათ ვა
1: აი ესეთი
0: დასანანე არ არის რომ ცოცხალი არ არის ესე აი დღეს რო თავის იყო კავენ ათასნაირი პოეტური რაღაც ორდენები და ისინი რო არსებობს აი ეს ერთი გიული სამუკაშვილის ეს ერთი ლექსი თელან პოეზიას ჯობია ამ სოციალურ ქსელში რო რაღაცა მთელი ისინი ციკლები და პოეტური სამყაროები და აი ჩემი პოეზია სიცხვილია ხალხო რა აი ეს გარდაცვლილი პოეტის გიული სამუკაშვილის ერთი ლექსი თელამ იმას ჯობია რა ქვია დომხალს რა ესეთ იმას
1: თან კრებულიც არა აქვს გამოცემული გამოვიდა ამათი ერთობლივი ციგნი გამოვიდა ზაურ გუნაშვილისა და გიული სამუკაშვილისა ზაურიც უდიდესი პოეტია რა ზაურის ლექსებს რო გაეცნობი აი ერთ-ერთი ლექსით რაც გახსოვს თამას ზეპირა თქვი აი ზაურის როგორი ლექსი
0: წაიკითხე რა თამას
2: წაიკითხე ზაური
0: ხო ზაურისაც ვიცნობდი კაც.
2: კი, კი, მაგის წიგნით თქვენთან დაიბეჭდა და
0: ფატონს. თქვენთან დაიბეჭდა ზაურის წიგნიც, კი, მე ვიყავი გამოცემის და კი, კი, კი.
1: აქ ახლა ის საუკეთესო ლექსები შეიძლება მე არა მაქვს შეტანილი.
0: ჯუბერი კი მახსოვს რომ გარდა როს გარდა სამძიმაზე.
1: ზაური უფრო ადრე გარდა.
2: ზაური უფრო ადრე და
1: რამოდენიმე წელი.
2: ისე თქვენი ლექსი ის ჯუბერი თავისი ლექსები არიცო და თქმა, მაგრამ აი თქვენი ლექსი რო გაქვთ. ქარი ვარ შარახვეტიან
0: გზები რომ აგიმტერო
2: გზები რომ აგიმტერო იმაზე ცოტა მეტი ვარ შე რომ გონია მტერო ისეთი იმით იტყოდა ხოლმე აი ამ ლექს აი ეს ყველა ქართველი სათქმელი თქვა ვაჟამო ნეტავ ესეთი რაღაცა მათქმევიაო რამდენჯერ იტყოდა ხოლმე ერთად რო ვიყავით
0: სუფრაზეც ხშირად ყოფილიო ჩვენ და ჯუმბერგ მერთმაც ხონოს
2: აი ზაურ გონაშვილის ლექსი მერე ისეთი ლექსებია რომ ზეპირად მახსოვს იმებს წავიკითხავ
0: კიდე. წავიკითხე.
2: ერთხელ მეც მომკლავს სიკვდილო, შეწყდება ხარი ჰარალო, სისხლო ზარღვებში დაშრები გულო, მიმტყუნებ ალალო, არ დამჭირდები რეულო, არ დამჭირდები კალამო, აღარ ჩენ ლექსო ნანატრო, ყდარგულს რადუნდა მალამო, აღარც კაფჩა და ჩაკუჩო აღარც შეულო დალარო არ დამჭირდები სახლკარო აღარც ქვევრო და მარანო აღარც შენ თიხის ხელადავ არც მარგალიტო დალალო დაგტოვებ თებო ველებო დაგტოვებ გრძელო დალალო იქ მივალ სად სამუდამოდ мама папани მყვანანო იქ არაფერი სჭირდება სადაც ისინი წვანანო
0: აი შედევრი ლექსები ნახეთ აი შედევრი ლექსები და ათასნაირ გრანტებს და რაღაცა პრემიებს რო არიგებენ. აი უბრალოდ სადღაც გარეკახეთში დედოფლის წყაროში ცხოვრობდა ეს ხალხი, აი
1: სოლი და ქმარი.
0: ხო, ზაურ გონაშვილი, გიული სამუკაშვილი. აი და შედევრებია დატოვებული. ეხლა როგორ შეიძლება რომ არ უთხრა რომ კულტურის სამინისტრო 1000 სისულელეს რო გამოსცემ. აი ესეთ ხალხის ლექსები გამოეცით, დააფინანსეთ. მადლიქენით ღმერთ შეხედეთ და პატარა შეგიმსუბუქდებათ ის დიდი ცოდვები კისერზე რო გადებთ.
2: აი კიდევ მაგის
0: კიდე წაიკითხე, კი.
2: ძილში პეპელას ვიჭერდი, ხელიდან მიძორებოდაო, მეორე დილით შენ შეხვდი სიზმარი, მიხდებოდაო, გაზაფხული და აპრილი ხელახლა იწყებოდაო, ვერ გაგიბედე მიყარხარ, რა ღმერთი მიცხრებოდაო.
0: ბრავო.
1: აი ესეთი შესანიშნავი.
0: გავაგზელოთ განხილვა გიორგი, გავაგზელოთ.
1: გავაგზელოთ მაცვალებულების რამოდენიმე.
0: ეს უბრალოდ აი წარმოვადგენ, მე რომ ამბობ ხოლმე ცი, ვიღაცებმა თქვის, კაცო, ეს სულ რომ ამხორნაბუთ საქეფო და რაღა, აი დონე. აი დონე, ჯერ გარდაცვლილების დონე წარმოიდგინეთ რა, რა ლექსები მოძებნა გიორგი ნატროშვილმა და მისმა კოლეგიამ თამას ციკლაურმა და ამხარ. აი რადონის ლექსები.
1: და ეს 1-2 ვთქვით და ესეთებია ძალიან ბევრი.
0: კი, ეხლა როგორ ის არის?
1: მაგის დრო არა გვაქვს რო ეს
0: ერთი გადაცემა არ ეყოფა. დიახ.
1: რა შეიძლება გარდაცვალებულები მე მგონი ჩამოთვალე ყველა აქ ვინც იყვნენ, ანუ ესენი არიან ლევან ალავერდაშვილის ჩათვლით ეს ადამიანი

0: ადამიანები ლევან არდავეშვილი ყველაზე ახალგაზრდა და ყველაზე ბოლოს გარდაიცვალა ამ ჩვენი პოეტებიდან. როგორც მახსოვს, რაც შეიძლება თუ ჯუმბერი გარდაიცვალა ლევანის მერე, ჯუმბერი მერე გარდაიცვალა რა. ლევანის მერე არ გარდაიცვალა ჯუმბერი.
1: ჯერ ლევანი ხო.
0: ო, ჯუმბერი გარდაიცვალა ბოლოს, მაგრამ ლევანი ყველაზე ახალგაზრდა იყო ამ შემთხვევაში.
1: მე ჯუმბერის ლექსს წავეკითხო, ხო?
2: ლევანის ლექსიც წავეკითხოთ, ალავერდაშვილის.
0: კი ბატონო, ლევანის შესანიშნავი ლექსები, ეხლა ლევანის თანამედროვე ახალგაზრდა საზოგადოება.
2: ჩვენ ადრეც წავეკითხეთ, მაგრამ მაინც ერთი ლექსი თამას ან გიორგის.
0: კი ბატონო, აი ეს ცნობილი ლექსია ვარდები, მაგალითად ეს ყველა მიცის თითქმის, ამასაც წავეკითხავთ, ერთი კიდე ისეთი, რომელიც შეიძლება არ იცოდნენ, მაგრამ აი ვარდები ეს არის, როცა დაუწერა ქალბატონს ვარდი უნდა და ერთ ქალბატონთან შეხვედრა უნდა და არაძლევდა ეს გამყიდველი, ფული კიდე არა ქონდა, ეხლა პოეტს ადმი ვინა როდის იყო რომ ფული ქონდა და რაც ქონდა დახარჯა ეტყობა სასმერში და ლევა უყვარდა და დაუწერა ეს ლექსი რომ ვარდი და მიცა და მერე იმ ქალბატონმა ვარდები აჩუქა, ისე მოეწონა ეს ლექსი. აი ეს ლექსი არის ასეთი და ეს ბევრმა იცის საზოგადოება. ვარდი მომეცით ნამის ქარვებით და ეს შემერგოს თუნდაც არამად, ისე მაჩუქეთ ნუდამ ზარდებით, პოეტი ვარ და ფული არა მაქვს, ლექსზე გაგიცვლით არ შემრჩა გროში, ვარდი ხომ ტრფობის გზა და ხიდია, ნუდამ ეჯერებ ჩემს სამშობლოში რომ სიყვარულიც გასაყიდია.
2: ბრავო, ბრავო, აი
0: და ეს ვარდები
2: შედევრი, მორიგი შედევრი.
0: აი ლევანის კიდე ეს ლექსი შეიძლება ნორმა არ იცოდეს, ეს დაუბეჭდი და მე ლევანის საუბილო წელი იყო და მაშინ რამოდენიმე ლექსი დაუბეჭდი და შევკრიბე და ბოლო წლებში რასაც აი მაგალითად ეს ლექსი მე მიწოდებდნენ დემოს და გულქვას, უფთო უღმერთო და დამგმეს, მიმტრეს, მიშარეს, მიშლიდნენ სიცილს, მიშლიდნენ სუთქვას, ლექსის წერა კი ვერ დამიშალეს, მე აბაღავლები თუნდა ვტიროდებედ, მაი იმდარად გამადუხჭირა, სხვას ვკლავდი მაშინ არ მპატიობდნენ, თუ თავს ვიკლავდი არა უჭირდა, მაინც არ თხოვდი მე მოწყალებას, თანახმა ვიყავამ განაჩენზე, რომ ჩამოეხრჩოთ სულის წვალება, რომ ყველა ტყვია ეცადათ ჩემზე, ცილის წამება დღისით და ღამით, თუმცა ვერაფრით ვერ გამაოცეს, დიდების გზები მომირწყეს შხამით, გზა ქვესკნელისა ღვინით დალოცეს, მაინც ვერ მოკლეს გული ბოლომდის, ძარღვებში სისხლი ვერ დამიდინჯეს, ვერ გადმაჩვიეს მუზის მოლონდის, კალამზე ფეხი ვერ დამიბიჯეს, უნდოდათ მკერდზე შემხლოდეთ ალღა, აკაფებული დაგამრიყავი, შუბს ვერ დაატყვე შიშისგან დაღლა და შევრჩი აწყმოს ის რაც ვიყავი, თუმც მიწოდებდნენ დემონს და გულქვას, დამგმეს, დამცინეს, მიმტრეს, მიშარეს, მიშლიდნენ სიცილს, მიშლიდნენ სუნთქვას, პოეზია კი ვერ დამიშალეს.
2: ბრავო, ბრავო, ბრავო. ეს იყო ლევან ალავერდაშვილის კიდევ ერთი შედევრი. გავაგზელო განხილვა ნომრისა წარდგენა.
0: ნუ ახლა მიცვალებულებს შეიძლება მე კიდე დაუბრუნოთ თუ დრო დაგვჭა.
2: კი ბატონო.
0: მათ შემოქმედებას და პოეზიას რამოდენიმე შეიძლება.
2: გადავიდეთ ცოცხლებზე,
0: მეტყვი. ცოცხლებიდან
2: მაშინ გარდაცვლილებზე ჯანსუღ ჩარკვიანის 95 წლის თავია და სწორედ მისი ლექსით იხსნება ჟურნალი ალმანახი ხორნაბუჭი.
0: ხო, ეს ყდა არის გაფორმებული ჯანსუღ ჩარკვიანის, ანუ შეიქმნის მეორე გვერდზე არის ჯანსუღ ჩარკვიანის 95 წლისთვის ადმი მიძღვნილი არის ეს ყდის მეორე გვერდი და საერთოდ ესე არის, რომ რაღაც საიუბილეოს ეძღვნება ყოველთვის ჩვენი ალმანახის.
2: და მისი ცნობილი ლექსი თავისუფლება ლომთა ხვედრი.
0: და ჰიმნი თავისუფლებას მისი ცნობილი ლექსი. რა შეიძლება ცოცხალ პოეტებს, მათ შორის ასევე დედოფლის ყაროველები არიან, მაყვალა გონაშვილის ლექსით იხსნება, მერე არის თამას ციკლაური, თამას ციკლაური ჩვენი ასე ვთქვათ გადაცემის
2: სტუმარია.
0: მერე არის მარინე ცხედიაშვილის ლექსი, ასევე ცნობილი პოეტი და რუსთავის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ქალბატონი მაყვალა კიდე საქართველოს წერათა კავშირის თავმჯდომარეა. ეს ორივე დედოფლის ყაროველები სოფელი არბოშიკიდან არიან. შემდეგ არის ირმა შიოლაშვილი, შესანიშნავი პოეტი, გერმანიაში მოღვაწეობს უკვე წლების განმავლობაში.
2: ერთმა კარგად ამკვეთოს, კარგი პოეტია ირმა.
0: კარგი პოეტია, დედოფლის ყაროველია ისიც, კეთევან ნათელაძე.
2: კი, კარგი პოეტია კეთევან.
0: ასევე დედოფლის ყაროველია სოფელი სამრეკლოდან, ამჟამად კი თბილისში ცხოვრობს, მაგრამ
2: კარგი პოეტია კეთევანიც.
0: შემდეგ არის პოეზიაში ასე

0: მე პოეზიას მოურჩები და მე გადავალ პროზაზე. ეკატერინე ჯავახიშვილი შესანიშნავი პოეტია სამ ის ახლა ამჟამად უცხოეთში საბერძნეთში არის. მას მშობლები გარდაეცვალა, იყო ჩამოსული და დაკრძალა ჯერ ახლოვე გარდაიცვალნენ ორივე დედაც და მამაც და ვიზიარებთ მისამწუხარებას.
1: ვიზიარებთ ჩვენს.
0: და მეთქმა გააძლიეროს, ძალიან კარგი შემოქმედება აქვს. წიგნის აქვს გამოცემული. მე მინდოდა სტუმრათაც მომეწვია, მაგრამ ისე ვერ დაემთხვა, რომ ჩვენი გადაცემის დროს აქ ყოფილიყო და ისე მინდა, რომ ერთ-ერთი გადაცემის დროს თუ შევძელი,
1: აუ ადრესს ვაპირებდი.
0: კი, ვაპირებდი,
1: მაგრამ მე მგონი მყავდა ერთ-ერთ გადაცემაში ცალკე, აღარ მახსოვს.
0: ცალკე თუ თქვენთან იყო, არ ვიცი, მაგრამ ჩემთან ერთად ვაპირებდით და ვერ მოახერხა.
1: ვერ მოახერხა, დიახ.
0: ასევე ნათია ჭინჭარაული, რომელიც ასევე ძალიან შესანიშნავი, აი ერთ-ერთ ლექს მისასაც თუ დრო გვექნება წავეკითხავთ და ნინო ქადაგიძე მშვენიერიას პროზასაც წერს და შესანიშნავი, აი პროზაც ძალიან კარგია და პოეზიაც, ან არაბული, ნუ ეს ფსევდონიმია, ანა ამჟამად მონასტერში არის, მონაზონი არის, მაგრამ პოეზია მისი
1: ანა არაბული?
0: კი. თენგიზ მირზაშვილის ნახატით არის მისი ფოტო წარმოდგენილი, მისი სურათი წარმოდგენილი. აი მისი ნახატია თენგიზ მირზაშვილის. ასევე ნინო ალადაშვილი, რომელიც არბოშკელია ასევე და ძალიან კარგი შემოქმედება აქვს. მასაც ლექსები. ასევე პოეზიაში არის წარმოდგენილი იკა ქადაგიძე, ზიზო ბურდული, ზიზო ბურდულის ის ლექსაც ერთ-ერთი ლექს ძალიან კარგი პოეტია, ქედში ცხოვრობს, ერთ ლექს მე შემოგთავაზებთ. ნატო ყატაშვილი, ზაზა სუყაშვილიც ასევე ჩვენებურები არიან. რაც შეეხება არადედოფლისწყაროს ავტორებს, არის ასეთი თინა გახელაძე და ეკა ქაჯაია. ასევე დედოფლისწყაროელი ავტორი არის შმაგი ჭინჭარაული, მასაც ძალიან შესანიშნავი ლექსები აქვს. აკაკი სამუკაშვილი, თამარ ნასრაშვილი, რომელიც ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარია და საკუთარ შემოქმედებაზე თვითონ უფრო კარგად ისაუბრებს და გაგავცნობს. ასევე ლექს ლეკიაშვილი, ეკა თარაშვილი, ლალი მეხრიშვილი, ნინო კაჭკაჭიშვილი და ვახტანგ ტოხიშვილი. ასევე მარიამ ტოხიშვილი პროზაში არის წარმოდგენილი რუბრიკაში, მაგრამ რამოდენიმე ლექსი მარიამ ტოხიშვილისაც არის პოეზიაში წარმოდგენილი. რაც შეეხება ერთ-ერთ ავტორს, რომელიც არ არის ასევე დედოფლისწყაროი პოეზიაში, არის დიმიტრი ციკლაური და მის ლექსებსაც გაეცნობა
1: კითხვები. დიტო ციკლაურის ლექსები პირველად მე დავბეჭდი სხვათაშორის ის პროფესიით ფარმაცევტია.
0: კი, კარგი ლექსები
1: გაგიძლიერა და მომეწონა. კარგი პოეტია, რამდენიმე წიგნის ავტორი.
0: კი.
1: სხვათაშორის და
0: პოეზიაში ასევე არის ჩვენთან წინა ნომერში მაშინ წარვადგენთ კიდეც ნოდარ ჟიჟიაშვილის პოემა დაიბეჭდა, უბრალოდ პირველი ნაწილი დაიბეჭდა მიხა ხელაშვილისადმი, რომელიც იყო მიძღვნილი, საიუბილეო წელი იყო მიხასი და წინა წელს დაიბეჭდა ეს, მაგრამ მთლიანად ვერ ჩაიტია სამწუხაროდ, მასალები იმდენი გროვდება ხოლმე, რომ მთლიანად ვერ ჩავტია და გაიყო, იმიტომ რომ პოემა დიდი იყო და დასასრული პოემისა იბეჭდება სწორედ ახლა ნოდარ ჟიჟიაშვილის მიხა ხელაშვილისადმი მიძღვნილი პოემის დასასრული ნაწილი ამ ნომერში შეგიძლიათ იხილოთ. რაც შეეხება ასეთ რუბრიკას აქვს ჩვენ კიდევ, ნუ გარდა ახალი სახელები, აქაც ლექსები იბეჭდება და პროზამდე იმიტომ ახალი სახელები წარმოგვადგენთ. აქ ორი ახალი გაზდა ავტორის, ზურა გოგიას და გიორგი ქენხაძეს ლექსები იბეჭდება. ზურა გოგია არ არის დედოფლისწყაროელი, მაგრამ გიორგი ქენხაძე დედოფლისწყაროელია, თანაც ის პატარა ბავშვია, სკოლაში სწავლობს და მისი რამოდენიმე ლექსი არის აქ წარმოდგენილი. ზურა გოგიას პოეზია კი უკვე ასე ვთქვათ დასრული ადამიანია და ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან პირველად იბეჭდება, საერთოდ პირველად იბეჭდება მე მგონი და ნუ ახლა იმას არ სოციალურ ქსელს არ გულისხმობ ბეჭდურ გამოცემაში. რაც შეეხება პროზაში არის წარმოდგენილი ჯემალ მეხრიშვილის, რომელიც ასევე დედოფლისწყაროელი შესანიშნავი პროზაიკოსია, ცნობილი მოთხრობა მათხოვარი, ასევე დიანა მეტონიძის მოთხრობა არის პილატე და ქეთი გაბინაშვილის მოთხრობა მეზობლები. ასევე მარიამ ტოხიშვილის ჩანახატი ნასახლარის სევდა. ასევე გვაქვს ესეთი რუბრიკები, რომელიც არის მაგალითად მართლმადიდებლური ფსიქოლოგია. ეს ყოველ ნომერში არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს რამოდენიმე 4 ან 5 ნომერში იყო ეს რუბრიკა და აქაც არის ეს რუბრიკა. ნათია ჯიყაშვილის წერილი აქ წარმოდგენილი, შეიცან თავი შენი. რაც შეეხება რუბრიკაში ხელოვნება, აქ წარმოდგენილი არის ნანა ჭიჭინაძის წერილი, რომელიც მიხეილ თუმანიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოს ეძღვნება და ამაზე არის ეს მასალა აქ წარმოდგენილი. ხოლო ბოლო წერილი ქეთევან ჭედილიშვილის წერილია ორბელიანები დედოფლისწყაროს ისტორიაში, გრიგოლ ორბელიანის მაგალითი, ასეთი სათაური.
1: ძალიან საინტერესოა.
0: კი, დედოფლისწყაროში ბევრი ესეთი ორბელიანების გვარის წარმომადგენლებიც იყვნენ და დიდგვაროვნები. იქ როგორ იყო, ეცი, მეფის რუსეთის დროს მათ იყო რუსეთის სამხედრო ნაწილი და ამ დროს მათ უწევდათ ამ ნაწილში მსახურება.
1: ყაზარმა იყო.
0: ნუ
1: დიახ.
2: ლერმონტოვიც მანდიყო.
0: ლერმონტოვიც იყო გადმოსახლებული, მანდ ის ლექსი რო დაწერა სმერც პაეტა, ნუ პოეტის სიკვდილი, პუშკინის სიკვდილზე, ამის მეფის რუსეთმა შერაცხა, ასე ვთქვათ, როგორც განდევნა რა, ასე ვთქვათ და ერთგვარ გადასახლებაში იყო, გადასახლება დედოფლისწყარო მიუსაჯეს და იქ სამხედრო ნაწილში მსახურობდა წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში, დაახლოებით 1 წელიწადი. და სხვათა შორის ჩვენი ალმანახის პირველი ნომერი წეღან ყდაც იყო, იმ პირველი ნომერის ყდაზე ფოტო იყო წარმოდგენილი, უფრო სწორედ პირველი ყდის ნომერის ყდის ფოტო იყო წარმოდგენილი, რომელიც უკანა მეოთხე გვერდზე იყო ხორნაბუჯის ციხე. ეს არის ლერმონტოვის დახატული ნახატიდან გადაღებული ფოტო. ლერმონტოვის ნახატი არის ეს პირველი ნომერი.
1: აი, ჩვენს ახლა ოპერატორებმა მადლობა მენდა უკრა.
0: ეს არის ლერმონტოვის ნახატი და მათი დისოკოლოკაციის ადგილი დაბლა იყო,
2: იყო ყარაღაჩი.
0: ყარაღაჩი, სოფელი ყარაღაჩი და
2: იქი დრაგუნთა პოლკების ის იყო, რომ ლეკიანობასგან დაეცვათ.
0: ხო და იქიდან უყურებდა პირდაპირ, დაბლიდან უყურებდა ამ ხორნაბუჯის.
1: ხოთა შორის მაგ რუსულმა ყაზარმა აღკვეთა ის ლეკიანობა, რომელიც კახეთს აწიოკებდა და ანადგურებდა მოსახლეობას.
0: და ეს არის ლერმონტოვის დახატული, უშუალოდ ორიგინალიდან უყურებდა და ეს ნახატი იქა აქვს შექმნილი.
1: მე მადლობა მინდა გითხრა.
0: რა შეიძლება ყდას?
1: კიდევ ერთხელ დედოფლის წყაროს ისტორია გააშუქა. ალბათ ნომერი არ არის, რომ თავისი რაიონის ისტორია არ წამოწიოს წინ.
0: რა შეიძლება ყდას? ყდა გაფორმებულია ახალგაზრდა კარგი ავტორი არის ანა კვიწინაშვილი. ყდის მესამე გვერდზე არის წარმოდგენილი მისი ბიოგრაფიული მონაცემები. ის ახლა სასულიერო აკადემიაში მონუმენტურ ხატწერას და კედლის მხატვრობის და რესტავრაციას ეუფლება.
1: ერთმა ხელი მოუმართოს. შესანიშნავი ნახატები.
0: მისი ნახატებით არის გაფორმებული ყდის პირველ გვერდზე. უკვე ალბათ წეღანაც აჩვენეს ყდა და ეხლაც შეუძლიათ რომ აჩვენონ, პატრიარქის მის მიერ შექმნილი პორტრეტი არის შესანიშნავი, ძალიან მომეწონა ეს პორტრეტი მე და ამიტომაც
1: გადავიდე დავლის მეტყველი, იცი, აი
0: და თანაც ისეთი პერიოდი იყო, რომ ზუსტად მაშინ იყო გარდაცვალების 40 უწევდა, როცა ეს იბეჭდებოდა ამანახი რა და ხოლო ყდის მეოთხე გვერდზე კიდე მისი რამოდენიმე სამი სხვა, ასე ვთქვათ, სურათი არის წარმოდგენილი თავის დასახელებით: გზა, ადრესაკენ, ბავშვობა და მესაფლავე. აი მოკლედ ეს არის მთელი ალმანახი, რომელსაც წარმოადგენთ დღეს.
1: ძვირფასი ნომერია, მე ერთ-ერთი ავტორ თინა გახელაძის ჩვენმა მეგობარმა გუშინ საკმაოდ სერიოზული ოპერაცია გაიკეთა და მინდა ჯამთელობა უსურო თინა გახელაძეს, ის ჩვენი თანამებრძოლია ქართული მიწა-წყლის დაცვის მამულიშვილურ საქმეში და მერთმა ხელი მოუმართოს მისი ლექსების დაბეჭდვისთვის. კიდევ ერთხელ მადლობას გწირავ გიორგი, იმიტომ რომ დიდი სტიმულია ახლა ის.
0: კი, კი, თინა გახელაძის ლექსებიც არის დაბეჭდილი 36 გვერდზე.
1: კი, 36 გვერდზე, კი, დიდი მადლობა. სიტყვის ალავერც ხوار გადავიდეთ ავტორებთან, რომ
0: კი
1: რონელელა გვიპარება
0: თავის

0: თამაზისაც თამარისაც შესანიშნავი ლექსები აქვს და თავად წარმოგვიდგენენ.
1: თამას ციკლაური ხევსურია, ნუ გვარიც გეუბნევათ, ეს პირველად არ არის ჩვენ ეთერში, იგი გიორგი ნატროშ

0: ჟურნალ ცისკრის დამატება ნობათში 1986 წელს დაიბეჭდა მისი ლექსები და მას შემდეგ ქართული ლიტერატურული პერიოდიკა სოციალური ქსელი კარგად იცნობს თამას ციკლაურის შესანიშნავ პოეზიას. ეს არის პროფესიონალი პოეტი და იმიტომ წდება გული, როდესაც პროფესიონალ პოეტთან მაქვს საქმე და წიგნი არა აქვს, ეს ძალიან ცუდია და მე იმედი მაქვს, რომ გულისხმიერი ადამიანები ყურადღებას მიაქცევენ მის შემოქმედებას და ნამდვილად ღირსია, რომ მას ერთი წიგნი მაინც კონდეს თავისი შემოქმედებითი მოღვაწეობის გვირგვინად გამოცემული. დიახ, სიტყვის ალავრც თამას ციკლაურთან ვარ.
1: ხო, წერანაც აღნიშნეთ იქ. ერთადრო უკუჩდებოდი ჯუმბერ უთრუთაშვილი რაიონული გაზეთის კორესპონდენტი იყო წლების მანძილზე. ხო, და საინტერესო რაღაც მასალები ჰქონდა ისტორიული ისინი და მოგვიტანდა და უკუჩდებოდით ერთად რაღაცა პურობა გვინდოდა, კაი ღვინო იცოდა იქ ზაური, ბატონმა ზაური. ხო, და იგვეთყოდა აი შუა საუკუნეებში ესე და ესე ხდებოდა, ქართველები რო გაშლილი დროშებით შედიოდნენ იერუსალიმში, ჩვენი სამეფო კარი იცავდა იმათ ნეიტრალიტეტსო და ესა ყველანაირად ამას ისტორიული იმიდან ასაბუთებდა და გვიხაროდა, რომ ესეთი ის ჰქონდა ქართულმა სახელმწიფოს მაშინ. და ეს იმაზე მაქვს დაწერილი ეს ლექსი. შუა საუკუნეებში საქართველოს ესა იერუსალიმის ნეიტრალიტეტს ქართველთა სამეფო კარი იცავდა ქართულ ებრაული ისტორიიდან. სხვა ლექსი. სამყარო ღვთისერთგულ ქვეყანად გვიცნოდა, თავს აღარ ზოგავდნენ ის ჩვენი ძველები, თვით ჰურიასტანმაც ამის თქმა იცოდა, ქართველნი ყვანანო უფლისა მცველები, თუ წმინდა მიწაზე მუსლიმნი დაგვისხდნენ, დაჰკარგეს ხათრი და სამების შენდობა, გაიგონ ქართველთა, გაწრნენ და განრისხდნენ, გრიგალა წამოვა იმათი მხედრობა, მათ რისხვას აქედან ვერავინ გაექცეს, ისიერ მოისრას უშჯულო წეული, ჯობია მოძალეს თავს მეხი დაეცეს, ვიდრე ქარ ლაშქარი სპა იმათეული, ის ხალხი ღვთისმშობლის რჩეული ერია, მათ მიწას ღვთისმადლით ეღრება მირონი, ომშიგან უშიშნი, ომშიცა მღერიან, გათერე სასულტნო დასა მირონი, მეფედ და დედოფლად ასული ჰყოლიათ, მოკვდავს არ უგავსო სახე და იერი, ვაზის ჯურით ლოცავსო ხნეთა და გოლიათ, ციდან მოსვლიათო შვიდ მნათო ბიერი, თავისი ხალხისთვის მნათი მზის მსგავსია, თავ ხედებს ძვირის თქმაც არაპატიესო, ღვთის რისხვა დაესნენ შამქორს და ბასიანს, გაქცეულ რუკნადინს რუმანდეს დიესო, თვით წმინდა გიორგი მათი ბჭეს უდია, ის მოდგმა არ ხვდება მტერს მუხლზე დახრილი, იმათი ქვეყანა არწილთა ბუდია და საქრისტიანოს მესიის მახვილი, სამყარო ღვთისერთგულ ქვეყანად გვიცნოდა, თავს აღარ ზოგავდნენ ის ჩვენი ძველები, თვით ჰურიასტანმაც ამის თქმა იცოდა, ქართველნი ყვანანო უფლისა მცველები. ერთხელ ასეთი რაღაცაც მოიტანა ჩემმა კოლეგა ჯუმბერ უთრუთაშვილმა, რომ ვიღაც ედგარ მილო მაგარი მოაზროვნე სკანდინავიელი კაცი აცხადებსო, რომ სამყარო ვერ განთავისუფლდება მანამ, სანამ საქართველო არ გათავისუფლდება. მე აქ იქ ხო რაღაცა საუბარი ქონდა და გავიხსენეთ პრომეთეს მითიც, რომ ქართული გონი მიაჯაჭვა ღმერთმა კავკასიონზეო და კიდე ის იოანე ზოსიმეს სიტყვა, რომ ბოლოჟამს ენით ამითა ემხილოს ყველა ერებსო და ამაზეა ეს ლექსი. აღსდეგ საქართველო, სამყარო ვერ გათავისუფლდება მანამ, სანამ საქართველო არ გათავისუფლდება. ედგარ მილო, სკანდინავიელი მოაზროვნე. აღსდეგ გაღვიძებს ღმერთი და იცი, კუდრეთით აღმდგარი შენ ხარ ლაზარე, ვეფხის ტყავკაბა კიდევ ჩაიცვი, აღდეგ სამყაროშია ზანზარე, თებს მიბმულს მითი რადარ გიშვებდა, დალეწე ჯაჭვის სიტყვა დაზარი, პარტი უფლისას მიგვანიშნებდა, საქართველოა უფლის ტაძარი, განგებამ თვითონ თუ დაგანათლა, პრომეთეს სვედა თმენა იობის, თუ კი აქედან იწყება მართლა, ხსნა დაცემული კაცობრიობის, აღსდეგ მზეშთანთქეს ცოდვის.

0: ღრუბლებმა გაწყრა გაკუშდა ქვეყნის გამჩენი, სამყარო დალპა და იღუპება სამყარო გელის გადასარჩენი, რისხვით გუგუნებს ავიტაროსი, უხთო დუკაცოდ დაუნათელოდ, აღზდეკ არაჩანს ხსნა სამყაროსი, უქართველოდ და უსაქართველოდ, აღდეკ გაღვიძებს ღმერთი და იცი, კუდრეთით აღმდგარი შენხარ ლაზარე, ვეფხის ტყავკაბა კიდევ ჩაიცვი, აღდეკ სამყაროში აზანზარე.
1: რაო თამაში.
0: ეხლა ის ლექსი ის ჯუმბერამ ის მიყოლა, ჩამაგონა. ეხლა ის ფრანგი მოაზრონია ვიღაც სახელი და გვარი ვერ დავისწავლე. იმას ეწერა ჯუმბერის, რომელიც აცხადებს, რომ ღმერთმო საქართველო იმიტომ გააჩინა დედამიწაზე, რომ პოეზიას საკუთარი სამშობლო ქონოდაო. ამას რომ უცხოელი გეტყვის, ჩვენ რა მოგვივედოთ აწეულ ხასიათზე რომ ეტავით თან კარგად.
1: ვივიენ დე სენტ მარტინია, კი. ორიენტალისტი იყო ფრანგი. წავიკითხოთ, იმიტომ დრო ცოტაა და ეს რა ქვია, ჩვენ თამარ ნასრაშვილი
0: ჭირში და ხინში მაშველო, მეოხო ჩვენი სულების, გულებში დარდი სამშლელო, ტრფობისგან დაისრულების, ერთანაც ლექსმა გვაურჩე, მადლით ქართულო შაირო, მარგალიტების საუნჯევ, სიმღერა მრავალნაირო, თვითონ მეც ვეყმე იმ მრავალს, მეც სამ ტანჯოლი შემყარე, შირაქის გზაზე მიმავალს, პეპელად შემომეყარე, ჭირში სიმაგრე დამიტკვით, ჭირში მგლოვარე ნუხარო ლექსო, შოთაით, დავითით, ვაჟაით დანაკუხარო, ღმერთმა თქვენგან უგანყაროს, თქვენგან კლავ შვება მომფინოს, მომკლას თუ ამ ჩვენ სამყაროს სიმდიდრად არ ემყოფინოთ.
1: დიდი მადლობა, ეს იყო თამას ციკლაური, საოცარი პოეზია წარმოაჩინა თავისი ყოველთვის როგორც წესი მკუხარეთ და შემართულად. მე ახლა ხალბატონ თამარ ნასრაშვილთან ვარ სიტყვის ალავერც, მისი მშვენიერი ლექსებია დაბეჭდილი ჟურნალ ხორნაბუჩი. თამარ ნასრაშვილს წიგნიც აქვს გამოცემული, ერთი წიგნი, რომელიც 2015 წელსა გამოსული, მისი სათაური დაიყო სიტყვა. იგი ქართულ ლიტერატურულ პერიოდიკაში იბეჭდება 1985-86 წლებიდან, ახალგაზრდა კომუნისტი, ახალგაზრდა ივერიელი, შემდგომ ჟურნალ ცისკრის დამატება ჟურნალი ნობათი და აი მშვენიერი ლექსებით არის წარმოდგენილი ჟურნალ ხორნაბუჩი. გთხოვთ, წავიკითხოთ.
2: მოგესალმებით და თქვენი სტუდიიდან მივესალმებით ჩემ ძვირფას ქართველებს. ოქტომბერს გამოვაღებ როგორც სარკმელს და პლეც მოვიხურავ ფოთლებიანს. ან როგორ მივაგენი ახლა სათქმელს, არ ვიცი სიტყვები სათქრებიან, არ ვიცი გრძნობები სათქრებიან, შენც ახლა აქ არ მეგულები, აქ სხვა მიწაა და სხვა გზებია, აქ ფრენენ მხოლოდ ბეღურები. მზის გულშიც ცეცხლი მინავლულა, დარდი ისევ სიტყვას მაწყვეტინებს, გულში მიზის ახლა ცხრა ბეღურა, ვიმეორებთ ზამთრის გაკვეთილებს, ოქტომბერთან ფოტო გადავიღე, სიყვარულის რთველი სამახსოვრო, ზეცის ბილიკისკენ თან წავიღე, შეცდომები მინდა გავასწორო.
1: რაო, შენერი ლექსია, შენერი, ნახე რა ლამაზი ლირიკა წარმოგიჩინა.
2: გმადლობთ.
1: დიახ.
2: ას არის უსათაურო ლექსი. ღრუბლები თითქოს ყვავილებია, მხრებზე მოვისხი ღრუბელი თითქოს. ეს უფლის ხელის შენავლებია, მხრებზე მოვისხი მადლი და სითბო. მე ახლა მზესთან ვანთებდი კანდელს და ლოცვის სული აკმევდა ზეცად. მიწიდან როგორც არ უნდა ჩანდეს, მე მანდაც ღრუბლის ნაფლეთი მეცვა. ვიტყვი, არ არის არც მეტის მეტი, ვერ ვინ შემიცნო თავის სიანად. ანგელოსების ხმასაც ვისმენდი, ზეცი სავიყავ მოსიანად, სულ ფოთოლ ფოთოლ ვაწყე ცხოვრება, სულ შავისახლე ზეცა მზიანად, თუ თისხევ შენც ხომ გემახსოვრება, ერთად ვიყავით როცა ზიარად, შესამოსელად ღრუბელი მეცვა, ზეცი სავიყავ სამოსიანად.
1: ბრავო, ბრავო. კიდე წაგიკითხავთ?
2: დიახ, წაგიკითხავთ. ასეთი ლექსი არის ჰეი მორფეუს სიზმრების ღმერთს. ყოველ ღამ მე შენს კარებთ

0: გამდგავარ და ყოველი დღე იწება შენით. მე ამ კარიდან ზეცაში გავალ, ზეცაში გავალ სულ ფრენა ფრენით. მე შენ სამეფოს ბინადრად შევრჩი, დიდი ხნით ცხოვრობ, ვიც სისმარც ხადი. ჰეი მორფიუს, მიდგახარ გვერდში, გადამარჩინე შეუ რაც ხადი. ჰეი მორფიუს, გეწვიო მინდა. შენ სამფლობელო ზესის მარეთში, ცა გამჭირვალე ყველაზე წმინდა, მინდა ვიხილო მე შენს თვალებში და დავივანო, ჰეი მორფიუს. ასეთ ლექსს აგი კითხავთ, ესეც უსათაურო გახლავთ. ზღვა დამშრალია კენჭების ფერი, კენჭებში დარჩა ზღვას რაც ტკიოდა. ხვალ ამ კენჭებსაც დაფარავს მტვერი, ჩემს გასაგონად თვარე ჩიოდა. ზღვაც უძლურია დროსთან ჭიდილში, მისი ფიქრებიც გადაჰყვა ღრუბლებს. მეც ვეღარ მნახავ ალუბლის ჩრდილში, ვერ დამპირდები წითელ ალუბლებს. როს მონატრებაც დამტოვებს მარტო და წამოკრიფავს სხივი იმედებს, ეჭვი მაქვს მშთან თქავს სამყარო ფართო შენც. და საკარგად ხომ გამიმეტე, მინდა ჩამოვდნე მზის სხივზე ლექსად, ასე ცოტაა სურვილი ჩემი, რადგან სიმშვიდე ვერ ვპოვე ვერსად, დაქტოვე ჩრდილში ვით განაჩენი. ზღვა დამშრალია კენჭების ფერი, ზღვაც უძლურია დროსთან ჭიდილში, ხვალ ამ კენჭებსაც დაფარავს მტვერი, ვეღარც მე მნახავ ალუბლის ჩრდილში. და ერთ ლექს წაგიკითხავთ კიდევ, ესეც უსათაუროა. გული ნამუსრევი შეიცანი, ზოგისთვის ალბათ ნატურმორტია, აქ რაც ლამაზია შენიც არის, თუმცა ყავყორნების კორტნიან არაფერი, არაფერი, ვითომ ეს ცხოვრება მემენტო მორია, ჩემო ტერენტი არიცი თვითონ, ზეცამდე გზა ძალიან შორია, რა უნდა მოუხერხო წარმართებს, ო მაგიშებს იმათი ორგია, უღმერთოებმა ტრფობა წამართვეს, მათთვის ხომ გრძნობაც ნატურმორტია, ცაო გამახსენე ინტეგრალი, თუ გადამარჩენ შენი მანია, ისე ვიწონება ცოდვა ბრალი, ვაი ვინაც ვერ მოინანია, ჯერ ისევ მივყვები ვიწრო ფილიქს. ეშმა თვალს მადევნებს ჩაუმცხრალი, კაცი არ მოუკლავს ვითომ ქილიქს, ვაი დედოფალ ტყემლების ბრალი, მსვამს პოეტური ინტეგრალები, ისევ შემიპყრობს მონომანია, საქმე რიგზეა, ნუგე ბრალები, მძორი ყვავებთან გასატანია.
1: დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ ნასრაშვილის პოეზია, რომელიც ჟურნალ ხორნაბუჩია წარმოდგენილი და ლექსო ლეკიაშვილი დედოფლის წყაროელია.
2: დედოფლის წყაროელია.
1: მე მინდა აი ლექსო ლეკიაშვილის ერთი ლექსი წავიკითხო, თუ დამფთავს.
2: დედოფლო, ამჟამად თბილისში ცხოვრობს, მაგრამ დედოფლის
1: წყაროელია. დედოფლის საოცარი ლექსი აქვს ლექსო ლეკიაშვილს, რომელი ლექსაც პერიფრაზად აქვს წამძღვარებული, წარწერა ვარძიაში ტაძრის კედელზე. 14 წლის აღმკვეცეს მონაზვნად 74 აქ შემისრულდა, რა ლამაზი იყავ ბიჭო ეს ცნობილი
0: ფრაზა.
3: ო მაგარიც არ
1: ხوار წაიკითხა?
3: არა, მე ვერა.
1: კიდე წაიკითხო გიორგი?
2: არა, არა, თქვენ წაიკითხეთ, მე ზიზოს ლექს წავიკითხე.
1: ბატონო,
2: ან შენ წაიკითხე.
1: როგორ უყარდა ვინიცის, როგორ არც მოელოდა ტანჯვას უადრეს, მიგვარეს უფალს პაწია გოგო და პანაშვიდი გადაუხადეს. ნურვინ გიყვარან ქალმა პატარამ, მონაზვნის კაბით დაფარა ნიჭი და მერე ჩუმად გულით ატარა, ხატება ერთი ლამაზი ბიჭის, ან ვინ იცოდა დედას შავსანს, ვისი ღიმილი აჩნდა ტკივილად, ის არ დაწერდა ვეფხის ტყავსანს, მან მხოლოდ ერთხელ დაიკივილა. 14 წლისას ჩააცვეს შავი, წარსულს ჩაბარდა ლამაზი ფარჩა, მან პოეტურად დახარა თავი და კედელს იქით სტრიქონი დარჩა. იქნება გამლელს შიავლო თვალი, იქნება ბერი უყვარდა ძლიერ, 74-ს მიადგა ქალი, ასაკის დაღი დააჩნდა იერს, ტაძრის კედელზე ცრემლით ნაწერი, მთელი ცხოვრება ალბათ იტირა, მას მან ამჯობინა

0: ლექსებს გაწელის, ამ დრომ ცრემლები გააქვითკირა. ეს სევდიანი, ცირე იგავი, შენ მოგიძღენი ჩემო ფერია, იქნება ჩემი სატრფო იყავი და ის სიტყვებით ჩემზე წერია. არ ვიცი ჩემო, რა გითხრა ახლა, უფლის სახელით, ჩაკლულო ნიჭო, მუზას არ უყვარს, ლოცვებით დაღლა, რა ლამაზი, იყავი ბიჭო. საოცარი ლექსია, ლექსო ლეკიაშვილის, რომელიც ჟურნალ ხორნაბუჩია წარმოდგენილი. დიახ.
1: და ერთ-ერთი ავტორის ზიზო ბურდულის შესანიშნავი ლექსი, ძალიან ზიზო, ძალიან შესანიშნავი პოეზია, ნუ ერთ-ერთი წავიკითხოთ ყველას, რო არა თეთრ თოვაში. თეთრ თოვაში თეთრ ბილიკებს მარტო შევრჩი, თავს მხოლოდღა თეთრი დარდი დამტრიალებს. საგუნდაოდ ყმაწვილივით გული მერჩის და წლებს ხელში უხერხულად ვატრიალებ. თვალს ჩაუკრავ თეთრად მზირალ თოვლის პაპას და ბალღები ჟრიამული გამაცილებს. ჩავივლი და ჩავლელი დღეთა ჩუმინ ატურა თეთრ ღამეში თეთრადაც არ დამაძინებს. რა ვქნა, როგორ არ გათავდა თეთრი დარდი, რა ვქნა, როგორ არ თავდება გზაი ესე. მე რამდენად ბინდისფერად ჩამოუღამდი, მე რამდენად მზეს ღიმილი დავესეს ხე. მე რამდენად ვეუარე ნანატრ მზერას, მე რამდენად გამოვეკეთ ქარის ამბორს. ჩემგან სადღაც გადამქრალი ბედის წერა აღმა და აღმა არ ხეინად დანავარდობს. თეთრ თოვაში თეთრ ბილიკზე მარტო დავრჩი, თავს მხოლოდღა თეთრი დარდი დამტრიალებს. საგუნდაო ძველებურად გული მერჩის და წლებს ხელში უხერხულად ვატრიალებ.
0: ბრავო, ეს იყო ზიზო ბურდულის შესანიშნავი პოეზია და სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო დასასრულს მივახლოვ და მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ ჩემი სტუმარი იყო, სტუმრები იყვნენ ჟურნალ ხორნაბუჩის.
1: ლევანი ალავერდაშვილის კრებულის გამოცემას ვაპირებ. ერთი პატარა წიგნი აქვს გამოცემული და მე ვამზადებ ლევანის სრულყოფილ კრებულს, იმიტომ რომ ლევანი ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში რასაც წერდა, ჩემთან მოდიოდა, ჩემთან იბეჭდებოდა ნაწილი, არ დაბეჭდილია და ჩემთან არის და მიმინდა რომ სრულ პირველი კრებული და ჩემთან არსებული მასალებით შევკრიბო მთლიანი სრულყოფილი კრებული ლევანის და გამოიცეს და
0: ამიტომაც მივაწოდოთ გიორგი ნატროშვილს ლევან
1: ალავერდაშვილის. მე ბევრმა ზოგმა საიდან მითხრა, ზოგმა საიდან, რომ ჩემთანაც არის რაღაც ლექსიო და ასევე ყოველას მოუწოდე ვისთანაც რამე ლექსია ლევანისი დარჩენილი, თქოთ მომაწოდოთ და ასევე თქვენი ლევანისადმი მიძღვნილი რამე მოგონებებიც თუ გააქვთ სურვილი რომ შევიდეს ამ კრებულში, ახლობელ და მეგობრებს მიმართავ რა თქმა უნდა, ვისაც ეს ახლო ურთიერთობა ქონდა ლევანთან, ეს მოგონებებიც შეგიძლიათ ჩაწეროთ და მომაწოდოთ რომ ეს სრულყოფილი კრებული ლევანისი გამოიცეს ისეთი როგორიც ეკადრება ამ კარგ და დიდ პოეტს.
0: ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და ჩემი ძვირფასი სტუმრები იყვნენ ჟურნალ ხორნაბუჩის მთავარი რედაქტორი გიორგი ნატროშვილი და შესანიშნავი პოეტები თამას ციკლაური და თამარ ნასრაშვილი. მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალოთ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ ჩემო ქართველებო, მეყოლება მომავალ გადაცემაში. ნიკო მარის ფსევდონიმით სოციალურ ქსელში ცნობილი შესანიშნავი პოეტი ნიკო იმედაძე ქუთაისიდან და იმედია ძალიან საინტერესო გადაცემის მაყურებლები შევიქნებით. მადლობთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.
2: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე.

0: ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით, მაქსიმუმი გახდეს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ვცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ესაა მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყენება. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
0: ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა დღემდე არსებობს, სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში აშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი, დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მივესალმებ სრულიად საქართველოს ჩვენს ემიგრანტებს, მივესალმებით ჩვენს 20 აფხაზ მეგობრებს. ღმერთი ყველას შეეწევა და იმედია, რომ ჩვენ გავერთიანდებით და ერთიანი საქართველო გვექნება და ვიქნებით სიამტკბილობაში. ერთ საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ირაკლი კომბრავა და გიორგი კარტოზია. რადიომსმენელებისთვის ტელეფონს ნომერს გავიმეორებ: 557-88-55-88-55-88. დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში. ეს ერთადერთი ტელევიზია მედია კავშირი ობიექტივის, სადაც თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ, ვისაუბროთ, პოლემიკაში შევიდეთ, გვითხრათ თქვენი, გავგიზიაროთ თქვენი აზრები ჩვენ ქვეყნის წარსულზე, აწყოზე, მომავალზე. პოლემიკაში შევიდეთ და ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, თქვენი აზრები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ იმიტომ ვართ პოლიტიკაში, რომ ჩვენი ხალხის გვესმოდეს და ჩვენ მოსახლეობის და საზოგადოების საქმის ყურში ვიყოთ ყველაფერში, რა ხდება ამ ქვეყანაში. ერთი ორი სიტყვით ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში. როგორც პროგნოზს ვაკეთებდით, არ არსებობს მშვიდობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფული კეთდება
1: ომის პერიოდში,
0: უკრაინა-რუსეთში, გინდა ეხლა ირანში, ეხლა ტრამპმა გადაწყვიტა, რომ მიავიღებო ფულს გასულა გამოსვლაშიო ირანს. მე არ ვიცი, როგორ არის, ფიცი მწამს ბოლო მაგვირვებსო, ხო? ანუ მშვიდობა მინდაო და ხო, ამ ევროპას არ უნდა მშვიდობა, იმიტომ რომ დიდი ფული
1: კეთდება. დიდი ფული კეთდება შავი ფულით, შავი ფული, რომელიც თეთრდება
0: და ეს ირანთან და საერთოდ მუსულმანურ სამყაროსთან ისრაელს აქვს კონფლიქტი, იმიტომ რომ თუ კონფლიქტი შეწყდა, მეთანიახუს დაიჭერენ. იმიტომ რომ რამდენიმე საქმეა აღძრული და იგივე კიევის ამ მასხარას დაიჭერენ, იმიტომ რომ ესა გარყვნილი ადამიანი, რომელმაც გაწირა
1: ქვეყანა, გაწირა
0: ხალხი, გაწირა გინ რუსები, გინ
1: უკრაინელები.
0: ახლა ჩვენ არც რუსეთის მხარდამჭერები ვართ და ძალიან საერთოდ ომი რო უბედურებაა და უბედურების მომტანია, ამაშია საქმე. იღუპება ხალხი,
1: ნადგურდება ინფრასტრუქტურა, იღუპება ხალხი. ნუ პირველი რა თქმა უნდა ხალხი,
0: ეს როგორი ჰიბრიდული ომია რა, რაღაცა მას გამოუშვებენ და სადაც გინდა იქ მოგნახავს. და ტრამპი იძახის, კაცო, იხოცებიანო რუსები და უკრაინელებიო, მაგრამ პალესტინა რომ გაწყვიტეს, 50,000-მდე ადამიანი და ბავშვი დაიღუპა იქა ირანში, ჯერ უთხრეს, რომ ჩვენ ირანელების დემოკრატია გვინდაო და ხალხი გამოიყვანეს, მერე მიატოვეს და 5,000-6,000 ადამიანი გაწყვიტეს იქ ირანელებმა.
1: გაწყვიტეს თვითონ ირანელებმა.
0: დღესაც ესე როგორც იტყვიან, უპრაგონოდ.
1: კი, და ის სწორედ აი დასაფლავებაზე, ეხლა რო იყო დასაფლავება, იქ იყო მათი სიტყვები, რომ ჩვენ არ გვეგონათო ამდენი
0: ავტორიტეტი
1: და ეს ხალხს პატივისცემა ქონდაო ამ ადამიანის, ხამეინის. და ნუ ეს ალბათ რეალურად აქ ყველაფერი არავით არის, ის არის რეალურად ფერი არის ფულზე დაკავშირებული, ხო? იმიტომ რომ იმხელა რაოდენობა, ახლა წეგანას თქვით, რომ შავი ფული თეთრდება აი ამ ომებში და ამიტომაა რა, ახლა აწყობს, ახლა ყველა მხარეს აწყობს ეს ომები. და როგორც აი უკრაინა რუსეთი, როგორც უკრაინა ესე რუსეთსა, რუსეთში
0: რუსეთს არ ამგონია დღეს რომ აწყობდეს ეს ომი, მაგრამ
1: ზოგ რაღაც ნაწილს რუსეთის
0: არა, ნუ გასაგებია,
1: ელიტის რაღაც ნაწილს აწყობს,
0: ძალით ჩართეს და მოუწყეს რუსეთს ეს ომი, ხო? გასაგებია რა, რაში ჭირდებოდა თავიდანვე უკრაინა თანახმა იყო, რომ გამოეცხადებია, რომ ნატოში არ შევალო, მაგრამ ეს ბორის ჯონსონები და ეს რაღაც ნაგავი ხალხი ჩავიდნენ და ომი დააწყებინეს. ხო, ესეც ხო სინამდვილეა
1: გასულა. არა, ეს რეალობა ესე იყო, კი ბატონო, მაგრამ აი ეს როგორ არის ახლა რუსეთისთვის, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი იყო, რომ აი ხარსო წითელი მას ნაჭერს აუფრიალებ, ესეთი ის არის, როცა აი ეს უდავშოთ უკრაინა ან საქართველო იტყვის, რომ აი ნატოში მინდა და ნატოს და ნატოში შევალ და აი ეს იქნება რუსეთისთვის აი წარმოუდგენელი რა, იმიტომ რომ
0: შენ თუ გახსოვს შევარდნაძეს და იგორ გიორგაძის დაპირისპირება რაში იყო? იგორ გიორგაძე ეუბნებოდა შვეიცარია გავაკეთოთო საქართველოში და შევარდნაძე აწუხებდა რომ ისრაელიო და მაგიტომ მოხდა კონფლიქტი.
1: აი ეს არის ორეთ, აი მაგაზე მინუდა საუბარი ახლა მეც, რომ აი შვეიცარია ხო როგორც ქვეყანა ხო ის ევროკავშირის წევრი არ არის.
0: არის
1: თავისთვის, მაგრამ ინტეგრირებულია ევროკავშირში. აი ამ მოდელზე თუ ხელისუფლება წავა, რა თქმა უნდა, ეს არის საუკეთესო მოდელი ჩვენთვის. იმიტომ რომ ახლა საქართველოს მოსახლეობის აღწერის ჩატარდა გამოკითხვა, ხო და დაახლოებით 70% უჭერს ევროკავშირში, ევროპაში ინტეგრირებას მხარს და აი შვეიცარიის მოდელით ეს არის ყველაზე კარგი ვარიანტი ჩვენთვის.
0: ბიჭო, ამას ჩვენც ვამბობდით. აგერ პატრიოტთა ალიანსი ამას ამბობდა
1: და
0: დღეს რაღაცა პარტია გააკეთეს, ვიღაცა სახაროვი თუ შაქარა ვიღაცა, რომელიც იმას ამბობს, რომ ეხლა მოვიფიქრეთო, ბიჭო, ამაზე საუბრობდით როდის? 90-იან წლებში.
1: წლების ბოლოდან დაიწყეთ საუბარი მაგაზე, რომ ნეიტრალიტეტი უნდა იყოს.
0: ამ რეგვენებმა იმაში შეიტანეს, ბიჭო, კონსტიტუციაში.
1: კონსტიტუციაში წერია, აი ეს არის ძალიან დამამრჩველებელი, რომ კონსტიტუციაში წერია პირდაპირ ხო ნატოში შესვლა. ხო, იმიტომ რომ ეხლა საქართველოს მოსახლეობის მოდი პირდაპირ აი 70% ვინც უჭერს ევროკავშირში, ევრო ინტეგრაციას მხარს, არ უჭერს ნატოში გაერთიანებას მხარს.
0: ვის უნდა ბიჭო ეს ნატო?
1: რომ ეს არის სამხედრო ალიანსი და ჩვენ გამოცდილება გვაქვს რა, რეალურად გამოცდილება არ ვიყავით ჩვენ, არ ვართ ნატოს წევრები და ყველაზე მეტი პროცენტულად ყველაზე მეტი ჯარისკაცი მისიებში მიიღო ჩვენ.

0: გაუყულები და დაჭრილები ყველაზე მეტი პროცენტული რაოდენობით ჩვენები იყვენ, ხო? ერაყში, ავღანეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა და. ამიტომ ეს სამხედრო ნატოს ალიანსი, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში კონსტიტუციიდან ეს შეწარმოვიდეთ, სააკაშვილმა ვერ გაბედა კონსტიტუციაში ამის ჩაწერა და ამათმა ეს გააკეთეს. აი ჩაწერეს პირდაპირ, ხო? ეს ყობახიძემ ჩაწერა ეს. კონსტიტუციაში, რომ ნატოში უნდა გაწევრიანდეს საქართველო.
1: მოდი ახლა ჯერიც დავამთავროთ თემა, იმიტომ რომ ეს ომი უბედურება რა, თავისთავად ომი უბედურება და ეს უბედურება ემსახურება ვიღაცების საქმეს, რომ კიდე მეტად გამდიდრდნენ, კიდე მეტად იშოვონ ის, რაც ვერ იშოვეს მშვიდობიანობის დროს და ამას ეწირება ბავშვები, ეწირება ხალები, ეწირება მეომრებზე არ ვიძახი,
0: ადამიანები სიცოცხლე ეწირება, აი ამ
1: სისულელეს არ თავდება ეს ომი, არ დამთავრდება. ჩვენ პროგნოზს ვაკეთებდით, რომ სადღაც სექტემბერ-ოქტომბერში დაარტყამდა ისევ ამერიკა, იმიტომ რომ ისრაელი არ მოისვენებს, სანამ სულ არ გაანადგურებს, მაქსიმალურად არ გაანადგურებს ირანს და ეხლა ვერ გაიყვეს ეს ნავთობის, სადაც ამერიკა შევიდა დემოკრატიის დროშით, ყველგან აღმოჩნდა გაზი და ნავთი იმ ქვეყნებში. სხვა ქვეყნებს რატო კორეა, ჩრდილოეთ კორეაში არ შედის? რატო ჩინეთს არ ეომება, კომუნისტურ ჩინეთს? ეომება იმებს ირანს, იმიტომ რომ აქ არის 20-25-30%-მდე არის ნავთობის მომოვება და ნავთობით მომარაგება ირანში. და ვერ დაიმორჩილა, ერთი რევოლუცია გააკეთეს, მეფე ჩამოაგდეს და მიიღეს ეს ქვეყანა, რაც დღეს არის და დღეს ამას ესეც არ უნდათ რაღაც დემოკრატები, ბიჭო, ჯერ ადამიანი რო იტყვი პრეზიდენტი, რომ თურმე როგორი პატივისცემა ქონია ხომეინსო, აიათოლას. ბიჭო, რო შედიხარ ქვეყანაში და ომს იწყებ, ჯერ არ უნდა დაზვერვა რისთვის არის? არ უნდა გაარკვიო რა ხდება იმ ქვეყანაში, ვინ არიან ის ქვეყნები, რა გააკეთეს ავღანეთში, ერაყში, ვერაფერ ვერ გააკეთეს. არ უნდა ჩვენ თქვა სირიაში, ბიჭო, მოიყვანეს პირველი ტერორისტია დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატი.
0: არაფერს ვიძახით ლიბიაზე, რომელიც აყვავებული ქვეყანა, რომელიც
1: კომუნიზმში ფაქტიურად ბიჭო, ყადაფისნაირი და რისთვის ჩამოაგდეს და მოკლეს, რომ გამოაცხადა, რომ დოლარს ჩავეხსნათო და ოქროს დინარი გავაკეთოთ და ამაზე თანახმა იყო თელი ისლამური სამყარო და დაიწყეს რაღაც აღმოსავლეთის ისა რაღაც მოიგონეს და დედაუტირეს, თელი ევროპა გახდა უკვე მუსულმანური.
0: ხო, ეს ლიბია, ეს ხო ჩრდილოეთ აფრიკის ტერიტორია და ეს იყო ერთ-ერთი შემაკავებელი აი ამ ხალხის გადინების, მიგრაციის ევროპაში.
1: ის ვინ წავიდა და ბიჭო ლიბანიდან რას აბარო იქით მიდიოდნენ?
0: მაგრამ ეხლა აი რო აიღო ფაქტიურად ევროპა უკვე და ამას, ну, აგერა ეხლა დღე-დღეზე ხომ მიდის მსოფლიო ჩემპიონატი, მიდის ფეხბურთში და ყველანი კარგად ხედავთ ეკრანებზე ჩვენ თვალწინ რაც ხდება, ხო? იგივე აიღეთ საფრანგეთის ნაკრები, გერმანიის ნაკრები.
1: მაგას თავი დაანებე, ბიჭო, გერმანიას ამხელა ის ქონდა გაზი, ქონდა თითქმის უფასო გაზი ქონდა. და ეკონომიკას ქაჩავდა, იყო ლოკომოტივი მთელი ევრაზიის, კი არა, მსოფლიო ლოკომოტივი იყო, კაცო. ამდენ ქვეყანას ინახავდა ევროკავშირს, თუ გერმანიაზე იყო. დღეს ააფეთქებინეს ვიღაცებს და ეს ეთქობა ავანტყოფი ერია, არ ვიცი როგორ გითხრა. დაჟე რო გაყვეს ისა გერმანია რო გაიყო იმაში აღმოსავლეთ გერმანიაში შეიქმნა სტაჟი პოლიციის სპეციალური ისა, რომელიც თვითონ გერმანელებს ხოცავდნენ. ესე იგი რაღაც სისხლში აქვს, დღესაც არისვენებს ეს, ვინ არის, საიდან მისი შვილიშვილია ვიღაცის, რა ქვია,
0: ნაცისტური
1: ნაცისტების შვილიშვილები არიან და დღეს კიდე აღვივებენ ომი, უნდა დავამთავროთ, ბიჭო, და ეხლა

0: ისა, რა ქვია, შორს უსროლელი რაკეტები უნდა მივცეთო. ომი როგორ უნდა დაამთავრო თუ ამას აძლევ? და ბოლო-ბოლო რას გიზამენ, ცი, ეს რუსეთი აიღებს და ერთ რეკავს იმას, ატომს და ეგ იქნება. და დაიღუპება თელი მსოფლიო.
1: კი ბატონო, ამისკენ სამწუხაროდ აი ამისკენ აი აი პოლიტიკოსების ქმედებები აი ამისკენ.
0: ვინა პოლიტიკოსი ერთი მითხარი რა?
1: აი რუსეთის გამწარება უნდათ, რუსეთის ეს უნდათ, რომ რუსეთმა
0: რესურსები უნდათ
1: პირველმა გამოიყენოს აი ეს ატომური იარაღი.
0: პირველი რომ გამოიყენებს, მე რა?
1: ხო, ანუ აი ეხლა
0: უკვე ერთი ატომის აფეთქება დამთავრდა, მესამე კი არა, მეოთხე მსოფლიო ომი იქნება. რატო აკეთებენ ამას, ვინ არიან ეს? არ ვიცი რა ჩაფიქრებული კაცო, არ შეიძლება პოლიტიკოსები იყვნენ კაცო? სტალინისნაირი პოლიტიკოსი ვინმე არის სოფლიოში? სტალინი
1: რომელიც ეგეთი პოლიტიკოსი არ არსებობს.
0: დღეს სერიოზული
1: სტალინმა გააკეთა ის, ხო, რომ დაახლოებით 70 წლის განმავლობაში, ну 60 წლის განმავლობაში, ხო, კონტინენტზე ომი არისო.
0: რა ომი იყო ბიჭო, აყვავდა რუსეთი რა
1: საქმე? არამატო რუსეთი, არამედ ევროპის მთლიან კონტინენტზე არისო ომი. არ არსებობდა.
0: აი გააკეთა
1: ლოკალური ერთა ვიეტნამი და ეს იყო აქეთ აღმოსავლეთ მეძახი ევროპის კონტინენტზე, ხო?
0: ევროპაში მშვიდობა იყო.
1: მშვიდობა დაამყარა აი ამდენი წლის განმავლობაში და ამათმა ეს ყველაფერი რეალურად წყალში ჩაყარეს. იმიტომ რომ არა აქვთ იმის უნარი, რომ აი მოლაპარაკების გზით ერთმანეთს ერთმანეთი დაითანხმონ მოლაპარაკების გზით და აი რაღაცა ძალაზე არიან ორიენტირებული. რა სტალინს არ შეეძლო, სტალინს თავისუფლად შეეძლო, რომ გასულიყო ეგერე პორტუგალიამდე და გაეწითლებინა მთელი ევროპა. ვინ იყო მაგის შემჩერებელი, ხო? რეალურად ვინ იყო მაგის შემჩერებელი? არც არავინ არ იყო იმ პერიოდში, მაგრამ არ გააკეთა, იმიტომ არ გააკეთა, რომ და დაჯა მოლაპარაკების მაგიდაზე და ეს აი ამხელა მშვიდობიანი პერიოდი შექმნა.
0: და განვითარების
1: განვითარების და ევროპას აყვავდა, რუსეთიას აყვავდა. აი, როცა ომი არ არის, დაძაბულობა არ არის, მიდის ეკონომიკის აყვავება, ხო? გაძლიერება და აყვავება და.
0: სოციალიზმზე გადავიდა თელი ევროპა.
1: ევროპა, რა თქმა უნდა.
0: დღეს უკვე ისე გაუჭirdათ, რომ ეხლა კიდე 90 მილიარდი უნდა მივცეთო კაცის კულისთვის ამ ტაკიმას ხარა როყავთ ეს უკრაინელი ეს რეგვენი. იმის მაგურად რომ გადაირჩიონ და მოიყვანონ ვიღაცა ჭკვიანი რომელიც მიხედავს ქვეყანას, არაფერი არ
1: ეცდება. ესეც ხო ისე არა გაკეთებული, ხა საომარი მოქმედება. ვადახო გაუვიდა, ეს რამდენჯერმე ტრამპაც მიაწოდა თქვა კიდევაც რომ გაგივიდა შენ უკვე ვადა, არა ხარ პრეზიდენტი რეალურად, არა ხარ არჩეული, მაგრამ აი გაუგრძელეს, ახან საომარი მოქმედება მიმდინარეობს. და ამიტომ არჩევნებს ვერ ჩავატარებთ და ამის და ამის გამო ამიტომ გაუგრძელეს მას ეს პრეზიდენტის უფლებამოსილება თორე. აი სხვანაირად ხო?
0: ტრამპის ინიციატივა რა იყო, რომ უკრაინაში შესულიყო და ჟი მოლაპარაკება ჰქონდა თუ წიაღისეულის მოპოვება დამუშავება ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ამერიკული. ამაზე ევროპამ დაუპირისპირდა, ევროპა ჩალიჩობს, რომ ეს ომი არ დამთავრდეს, იმიტომ რომ ფულს შოულობენ. ისე რა ბრძენი იყო ჩვენი პატრიარქი ცხონებული ილია მეორე, რო თქვა, რომ სოფლიო უკვე მიწიერზე გადავიდაო, ანუ ფულის შოვნაზე გადავიდნენ. არავითარ სულიერება აღარ არსებობს, წაიყვნა და გაიყვნა და საქართველოს ჩათრეული ამ უბედურებაში და დღეს რასაც ხედავთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ამაზეა გადასული, რომ სად ბიჭო ესეთი რამე გამოაცხადეს, რომ საჩუქრები, შობლები ჩუქნიან დეპუტატებს, დაძმა ჩუქნიან, იმათ საიდან აქვთ ეს ფული, მილიონები? საიდან აქვთ? საიდან რა გახდა ამისთანა ბიჭო? კომუნისტებიდან გადმოვედით, ამ რაღაცა გაუგებრობაში და უცებ ასეთი მილიონერები როგორ
1: გახდა. ხო, ესა ის საოცრება, ხო, აი როდესაც ამ პარლამენტი მინისტრი ხდები, უცბად ნათესავები
0: ვიდრდები. ხო, ნათესავები და ისინი გამოდიან რა,
1: ბიზნესმენები
0: და რაღაცა ნიჭიერი ხალხის რეგვენები და ნაპოლეონის სიტყვებია, კაცო, წესიერი ადამიანი მილიონერი ვერაზოს ვერ გახდებაო. ამათი გამიკვირდა, როგორ შეიძლება ოფიციალურად პარლამენტში ყავს მილიონერები, რომლებიც მერე ლობირებენ იმას, რომ ვითო ფასები უნდა დაიწიოს.
1: ო, თავიანთ ბიზნეს
0: ეს ცირკი ხო დადგეს, ხო?
1: როდესაც ეხა აი წარმოიდგინე რა 51 მილიონერი ზის, ხო, 51-52
0: მილიონერია. რომელს კრიშობენ
1: იმას? თავის ბიზნეს რა თქმა უნდა დააკრიშავს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მილიონის მაგივრად 2 მილიონი მიიღოს მოგება რა.
0: შარშანო ორი ნაბიჯის მფლობელი ვინა დამავიწრა გვარი ვიღაცა 62 მილიონი ვიშოვეო ბიჭო 62 მილიონი ამ ქვეყანაში ამ გაზვალტყავებულ ქვეყანაში 62 მილიონს ეს რო ოფიციალურად არაოფიციალური ფული კიდე რამდენია რომელიც მერე მეაქვს იქ რო ეს ოცნება დააფინანსო არჩევნებზე და შეინახონ და რამდენია საიდან ჩვენი ჯიბებიდან მიდის ქვეყანაში სადაც ბიჭო ადამიანს არ შეუძლია ხელფასი რო აქვს რაღაცა დააგროვოს ფული
1: დაგროვებით ის
0: დაგროვების საშუალება რო არ აქვს ოჯახს რო ვერ ნახავ და იმას ფიქრობ ხვალე რა ვაჭამო შვილს და მარტო რო შვილი სკოლაში გაუშვა ხაჭაპური 6 ლარი ეს ამხელა ხაჭაპური რო ჭამოს ბავშვმა ესეც ვერ მოაწესრიგეს რო სკოლებში ყובה იყოს უფასო. ვერაფერი სამედიცინო უფასოა, ისე თქვენ გაგიმარჯოთ ღმერთმა რაბაც სიმართლეს იძახით. დაგლოცოთ უფალო თქვენ კეთილო ხალხო. მატყუარები ხარ, ტყილებს ურიგებთ ამ ხალხს და ეს ხალხი ჭამს ამ ტყილებს და ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა რა. ვიფსკერო ბიჭო, კაცმა დამირეკა, რომელიც ანტინაცია ვიცი. ტევე პირველს უყურებო. მეთქი ხვალ გაგიჟდი, შე დალოცულო მეთქი და. ბიჭო, სიმართლეს იქ ამბობენო და აკო როგორც იმის ბრეჟნევის დროს იყო.
1: პრემია ფაქტიურად რა რუსთავის
0: დროს იყო. ის არისო და გადართეო მეთქი არ მინდა ვერ ვიტან მეთქი მაგათ, მაგრამ იქ ამბობენ სიმართლესო. და შენ წარმოიდგინე შეიძლება მართლა ამბობენ სიმართლეს.
1: არა, შეიძლება სიმართლე არა, მაგრამ სიმართლესთან მიახლოებული არის
0: რა. ესენი ხო არ გეუბნები სიმართლეს.
1: ეს გამორიცხული.
0: ეს აფრიკისტები არიან.
1: გისმენთ.
2: დამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
2: ყველაფერში დაბახდე. კარგი ხალხი, ყველაფერში ბამბული ქართველები ხართ.
0: გაიხარე
2: 80 კაცი ვარ და
0: ღმერთმა დიდხანს გაწოცხლოს.
2: მე არ მოსწრებოდი აბარ რასაც ხედავ. რითი ამერიკა, რითი ევროპა, ჩვენ თავს მიხედავ. გამოდი ქუჩას და გასტინი და კაცი, კაცი, ბავშვი, მორჩა ჟურნალი, ძინალი, გოგო, ბაბი, რაი რითი და ორი პოზიციო, ბოდი ძიხი. დამისახელი, ამომენტი და ამი და რომელია პოლიტიკოსი. პოლიტიკოსები ვერფისი დაბისი ჯობიოდა საქართველოში ძინარი პოლიტიკოსი ერთი გამოჩენილი სახელი და გვარიდი და მისი თავი ძინარი ძინარი ვარდი ძინა პოლიტიკოსი აღარ მოისალა გათურა საბარადი კაცი რა უნდა გორჯე უცხოვრე დაფეთქიო მაგასაც უგებდი ის არის რა ქვია ზურაბისი ლია პოლიტიკოსი და ბოდიში ჯაფარიძე მომწადალი მოასწრენა იძადა ჯერ ქართველი გაფი ამას მოიზამთა ან საღარაზიო პოლიტიკოსი დუმაღანაზე იმა ეს ხალხი მერე იძახი ალა მოდი იგი მიზეთი ხდი მომოდი ხა მომდა ბარა ნალი ძებები ხო ძა ვერ გამიდი ამ ქართველები ეღარ ხდება სადა ქართველები ტბილისში მიღავს რა ერთი ორი ძირისტუნა რუსთაველზე ორი ფაბმანი ორგანიზა და რუსთაველი ძაგლიზები ნაგავი ბალახი სადა ძაგლიზამ დავრობა
0: სადაური კაცი ძანდები თქვენ
2: ვერ გამიგე კარგად ვერაფერი ამბობნა და ხორდ ერთი ლამცებ პასუხი ლამებ და ვახ ლამბანებო მოძიდან წე ქართველები ნუ თუ ასე დავრეცი გული რო არაფერი მან უნდა გული დაგა კარგი 500 მილიარდი ვინ ზაგმოვი ბამბი ვინ გუნდავე რა თუნდა რა თუნდა 500 ჯახი რა თუნდა ები არმინ კი ადამიანები მე რა ინახიან ეს დემოკრატია და გავანებო ფაქტია დამიჯობავი უნდა დამიჯობება ყველაფერი ეს უფოქსა ის საგრადეს და დამიჯობა იმდამიჯობება და დაიგირეს და მე დღეს ისდაცი რითი დამიჯობება რითი დემოკრატია რა დემოკრატია ჩემი და ერთი დიქტატორი ერთი ზაგრადანი ჯამოვამრულა დაახრედა იმას სამელიხო მაგრამ არ შემოიძა მე მინდა გავაგებია ბუდო დაბარი პოლიცია განაცხადები ძენენ სადარი გამაგები მოდიში და ძისრად ფე
1: მადლობა მადლობა ზარისთვის მადლობა
0: მე რაი თქვენსავით აზროვნებს საზოგადოება რომ ესეთი გულის ტკივილით რა ვიცი ჩვენც ესე
1: რეალურად ხა ბატონმა ჩამოაყალიბა ყველაფერი რეალურად აი ეს ტევ პირველის და იმის გარეშე ბატონმა ჩამოაყალიბა და ახსნა ის რაც
0: ხო მაგრამ ამას
1: ასახსნელი ამას
0: მიმდევრები ჭირდება გია ჩვენ რა ხა სულელები კი არა ვართ აქ რომ ზივართ და საუბრობ და საზოგადოებას ვესაუბრებით გვინდა რომ მივიტანოთ ამ ხალხამდე რომ კი დღეს თქვათ ასლარზე თანახმახარ და გეშინია რომ ის ასლარი არ დაკარგო, მაგრამ ბიჭო, შენი შული რომ გადაიხვეწება სადღაც ოკეანის გაღმა და გენატრება და გინდა შენ გვერდით იყო, არ შეიძლება კარგი რაღაცა იშოვა იქა. ის ხო დაკარგულია რა. წელწადში 2-3 წელწადში ერთხელ რომ ნახულობ ადამიანს, ეს არის ცხოვრება, კაცო. სადარი თან ჩვენი ხნის ხალხს ახლა გვიცხოვრია კაც კომუნისტები იყვნენ თუ იყვნენ ბჭო ხვალინდელი დღის არ გვეშინოდა 100 მანეთად ოჯახს ინახავდი კაცო
1: მე მახსოვს თვის განმავლობაში ინახავდი
0: გებია ჩემი კალათით უყვარდა ეხ ვერის იმას ბაზარში დავდიოდით რა გავყვებოდი ხოლმე 10 მანეთად ბიჭო ხორცს ყველს და რაღაც ბოსნეულს 10 მანეთად
1: შენ ეტყობა ყობახიძესაც უნახი ხარ იქ და იმის
0: ის ნახევარ კილო ხორცი ვიცო 20 ლარიო და კილო 40 ლარი როგორც იმას არ ამბობს დეგენერატი და რავიცი როგორ
1: მიქრა რეალურად ხო
0: არა იყო
1: არა არა ეს ხოვრების რა თქმა უნდა
0: გაყინულ ხორცს არ ყიდულობდნენ ბიჭო 2 მანეთი ღირდა
1: კი ბატონო
0: 3 მანეთი ღირდა სიმცხალი ხორცი
1: კი ბატონო მახსოვს სამ
0: მანეთი ღირდა აი ყველი რო იყო აი გემრისუნი რო ყველისუნი იყო
1: კი ბატონო
0: ჩე დალოცულო ახლა ასლარს რო ჩაიდებ
1: ჯიმაში ორი დღის საჭმელს ვერ იყიდი
0: ასე მარცხს
1: მე მეორე მომენტი აი მეორე მომენტი ხო ახლა გასაგებია აი შეიძლება ადამიანმა ნუ არ ჭამო ხო სიტყვაზე ვიძახი არა არა სიტყვაზე ვიძახი ხო მაგრამ აი მოხუც წამალი ხო უნდა ბიჭო
0: ბიჭო
1: აი წამალი რომ დღეს ლარი ღირს ხვალ ლარნახევარი ზეგ 3 ლარი ხდება აი ესე გეომეტრიული პროგრესიით რო ზდიან ფასებს ამ პენსიონერებმა რა ქნა
0: დღეს რო 5-10 უმატებს შედალოცულო რითი მე არ ვიცი რა, არ ვიცი. ამ ხალხო დებილები ხომ არა ვართ, ა? არ ვიცი, რაღაცა ეჭვებარება, რომ ეთქობა ყველა კარგად ცხოვრობ და კარგად გმერთმა მოგცეთ. მაგრამ რასაც მე ვხედავ, ამდენი მათხოვარი, ბიჭო, მე თბილისში და საქართველოსში ქართველი ადამიანი მათხოვარი არ
1: მინახავს. სხვათა შორის, მაგი მინდა გითხრა, მე შეხება მაგ აი უცხოელებთან რაღაც, ნუ, ტურისტებთან მქონდა შეხება და ესე და გაკვირვებულები იყვნენ, ასაკოვანი ხალხი, გაკვირვებული. მე ჩვენ ადრეო ვიყავითო თბილისშიო რა და ამდენი მათხოვარი არ გვინახიავდა. ეხლა რატო არისო ამდენი მათხოვარიო მომრავლებული?
0: რატო არის? იმიტომ რომ ვერ გაძღნენ შობელძაღლები
1: ვერ მომრავლებული, აი ყველა ნაბიჯებ რუსულად აპრაშაიკიო რა კარჩე ყველა იმაშებაო რომ
0: ბიჭო მე მახსოვს ეკლესიებთან აი რუსები ლოთები არც იმას არ უჭირდა,
1: ხონდა, მაგრამ დღეს რო ბომჟებს ეძახიან რეალურად
0: აი არც იმ საცხოვრებელიც ჰქონდათ ყველაფერი. ქართველი მათხო არ მე არ მენახია ძმაო, აი თუ გინდა რა ვიცი ვინმე გამოვიდეს და თქვას რომ მე მყავს

0: ნანახი ქართული მათხოვარიო, დღეს გაამათხოვრეთ თქვენი დედა, მოვიკითხოთ სიკეთით. გისმენთ ზარია?
1: გისმენთ?
0: ისაუბრეთ?
2: გამარჯობა ბატონებო,
0: გამარჯობა.
2: ახლა ზივა ტელევიზორთან და უყურებ თქვენ რაღაცამას და აი როგორ სიმართლე ილაპარაკა აი წინა გამოსვლელმა.
0: ხო.
2: სად არიან პოლიტიკოსები კი არ არიან, ესენი არიან პოლიტიკანები.
0: არც მაგი არ არის.
2: ყველა უფრთხილდება თავის ბიზნესს და იმიტომ იბრძვიან მიკროს შეზღუდნენ. რო დაიცვან თავიანთი ბიზნესი.
0: ესა ბოდიში ვარესაც გეტყვით თქვენ გაგიგიათ როდისმე რომ აი ნაციონალები რო დანიშნეს ოპოზიციად იმათმა თქვა რომ ბანკები ძარცვავენ აფთიაქში ფასები ესეთია იქ ფასები ესეთია ამათ ორივეს გაყოფილი აქვთ ეს ბიზნესები სასაფლაოდან დაწყებული დამთავრებული ბანკებით
2: იმიტომ ბატონო
0: გისმენთ
2: იმიტომ ბატონო რომ თავიანთია ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა.
2: დღეს დავიარე ხახვი მინდო და მეყი და ხახვი. ბაზარში იყო ერთ ორ ადგილზე და სამი მანეთი ზიდა, სამი მანეთი 1 კილო ხახვი.
0: ბალი ხوار მოგინდა ბალი.
2: ერთი ორი იმიტომ გაწყვიტეს ეს ხახვი რომ თურქეთიდან შემოვა. თურქეთიდან
1: შემოვიდა.
0: ეი კაცო, შემოიტანებენ აბა რა სიზამენ. ბალი თუ მოგინდებათ, ეს პენსია არ გეყოფათ.
2: ბრაბა ესენი არიან სახელმწიფოს მტრები, ქართველი არის მტრები არიან, მტრები.
0: ო და
2: ამათ უნდათ უკვე შუფში თვითო ტყვია.
0: იცით რაზე დგანან? აი ხლა ხო ესა მილიონზე მეტი ადამიან მილიონ ნახევარი გასულია ქვეყნიდან. იმათ არჩევნები არ მიიღონ მონაწილეობაო, იმიტომ რომ იქ ვერ გააკონტროლებენ, ვერ გააყალბებენ. და იციან რომ ამათ ხმას არ მისცემენ ამ ნაძირალებს და ამიტომ ესეთი ბიჭო მე არ ვიცი შევა უნდა გავიკეთოთ საკონსტიტუციოში როგორ არ უნდა შეიტანო ეს ისა რა ქვია რომ როგორ შეიძლება ადამიანს ხმა აუგზალო თუ დემოკრატიულობას თამაშობთ
2: იმიტომ რომ თვითონ დაჩდნენ და იყვნენ სამუდამოდ ეს
0: მერე ქიზიან ეგერ და შვენურად არიან და დაგვცინიან იქ იხედნურად
2: ისა დიახ ბატონო
0: აი როგორ არის
2: ეს მეზობელთან მომივიდა სპორი მომივიდა ეს მეზობელთან რომ აი ახლანდელი დრო ჯობიაო მე უთხარი ბიჭო იმ ხელა სახლია ქაშენებული და წადი მეთქი ახლა აშენება ის სახლი როგორ არ აშენებო ის რა დრო იყო ასიმანთი ხელფასი იყო
0: ასმანეთოთ ოჯახსაც ინახავდა კაცი და
1: დანეზოგსაც ინახავდა. რა საბარო ხო კაცო?
0: 120 მანეთი დიასახლის რო ქონდა 120 მანეთი დიასახლის. მთელი თვე ინახავდა 3-4 წულიან ოჯახს.
2: რა თქმა უნდა.
0: და საშუალებაც იყო ბიჭო, მეზობელთან შეხვდოდი, დაგჭირდებოდა 50 მანეთი, 100 მანეთს ისე მოგცემდნენ რომ არ დაგიკავებდნენ მე ხვალინდელი დღის იმედი გქონდა უმუშევრობაზე ხალხს იჭერდნენ კაცო
2: კი რა თქმა უნდა კაცო რა თქმა
0: უნდა და დღესვანდელ დღეს ეს ნაძირალები ესენი არის ვირთხები აი ვირთხა ხო გინახეთ აი
2: ო ვირთხე აი
0: კანალიზაციაში რომ ვირთხები არიან სუნი რო აზდით
2: ესენი ვირთხები
0: ვითა მე დახრეტა შემოვიღებდი ძმაო ბიუჯეტის ქურდობაზე ეს არის სამშობლოს ღალატი შენ მოქალაქეებს შიმში ბავშვებს ბიჭო 100 ბავშვი ჭირდებოდა წამალი და რამდენი ხან 3 თვე ადამიანები ითხოვდნენ რომ მოგვიტან ეს წამალიო 3 თვე ითხოვდნენ დღედაღამე ეს ნაძირალები რომელს თვითონ მე არ ვიცი ესე დებილების ქვეყანა ვართ რა ასეც გთვლიან იმიტომ რომ ხმას არავინ არ იღებს და თავზე გვაზიან ვინა ყობახიძე რეგვენმე
2: რო უკონდა აი ახლა ბატონებო ჩემი ოჯახიდან 4 სულია წასული ევროპაში 4 სულით ახლა იყო სამუშაო ქუარტავიდო
1: დინა რა უკონდა
0: და მე რა ადამიანი ხო გენატრება ბიჭო იმიტომა ოჯახი რო შენთან იყოს და ერთად იყოს და ეს ხე ბიძინა ბატონი გამოდის და იძახის თუ არ მოგწონთ დაიკარგეთ სადღაც ჯანდაბაში წაეთრიეთო რა და მონებად იმუშავეთო.
2: მოუსავლეთში წავიდნენ ეგენი, მოუსავლეთში.

0: მადლობთ პატრიცემულოზა.
1: კეთილი ხალხი ხო?
0: მადლობთ პატრიცემულოზარისთვის, უნდა ვაკავოთ.
1: ძალიან კარგი ადამიანი ხართ, რომ ესე უყურებთ სიტუაციას და ნეტაი ამ ხალხმაც

0: რაღაცა მართლა დავეცით, ეთყობა ერი რა. აი მართლა კუჭის დონეზე დავეცით და საზიზღრობა რა.
1: უფრო ახლა ერი არის რაღაც გარკვეულ წილად მიძინების პროცესია და
0: გარკვეულ. ხო და ამ დააძინა, როგორ უნდა გძინა
1: ბიჭო? დააძინა იმან რო აი როგორ იყო იცი ახლა აი მოდი ვთქვა რა ის რაღაცა ტირანია რომელიც მართავდა 9 წლის განმავლობაში.
0: აი რა, მერე ვინ გამოდიოდა ჩვენს გარდა?
1: ეს მოიცილეს, ეგონათ რომ რაღაც აი მოვიდა რაღაცა, არ არის გაუპატიურებები, არ არის მკვლელობები, არ არის ისა და აუ და
0: და 16 წელი უყურებენ.
1: ო რა უყურებენ რა, რა ქნა ეს ქართველის ბუნებაა ესეთი. ხო, ვერ დააკეთებ ამას და ესეა.
0: ჩვენც
1: და ის მეორე ის რომ ქართველის ბუნება მშვენივრად იციან არა მარტო ამათმა, არამედ აი მუცხოელმა პატრონებმა ამათი, რომ ქართველი თუ ძალიან ძალიან არ გაჭირდა იმის გამო რომ პური გაძვირდა არ გამოვა ქუჩაში.
0: ამ ბიჭო ამას
1: სოციალურ საკითხზე
0: ამას ტვინში უდებენ, თორემ როგორ არ გამოვა, გამოვა კი არა.
1: სოციალურ საკითხზე ქართველი
0: გამოვა, ძმაო, გამოვა. არ არის მასე. Просто აქ შემოიღეს ესა ქართველი არ გამოვა. რატო არ გამოვა? ჩემთვის კი არ გამოვა. მომავალ თაობისთვის
1: მომავალ რა თქმა უნდა
0: იზრუნო ბიჭო, ბოლო-ბოლო რა ვქნა, გადავშენდებით ისედაც როგორი პროგნოზია პირდაპირ გვეუბნებიან რომ 30-35 წელში ქართველები იქნებით 15-20%. გადავშენდებით როგორც ერი გავქრებით დემოგრაფიული კრიზისის წინაშე მდგევართ ხალხო, ერი არ მრავლდება, იმიტომ რომ არ არის არც მამრი არც დედრი.
1: სიკვდილიანობა უსრებს სიცოცხლეს იმას, ეს ოფიციალურად არის დადასტურებული.
0: 300,000-ით გაზარდეს ისა სია.
1: ხო, სამწუხაროდ
0: ჩახსნეს, საზღორგარეთი ჩახსნეს და აქ სამ ყველა წელიწადში 300,000 კაცი
1: გადის ქვეყნიდან.
0: აქ მოემატა. მე ვერ გავიგე საიდან თვლიან რა უბედურება, ნუ თუ ესეთი ვაკხანალიაში ყოფნა შეიძლება.
1: არა, ეთყობა
0: და ეს ევროპა, ეს კრეტინები ნაცებს აფინანსებენ ბიჭო ამ შობელძაღლებს. ხო შეიძლება დააფინანსო ადამიანები, რომლებიც მართლა იხწვიან ქვეყნისთვის.
1: რო არავის არ ჭირდება საქართველოს, საქართველოს მოსახლეობა არავის
0: გისმენთ ძალიან
1: ტერიტორია საქართველოსე, ამაზეა ახლა საუბარი.
0: გისმენთ
2: მოგესალმები ბატონო.
1: გისმენთ.
2: მე გიესწრები არამარტო თქვენ ყველა თქვენ გავსაც გამოსულეთ.
0: ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა, ეს
1: ხმა დაუწიეთ ტელევიზორს.
0: ხმა ორ მაგდება.
2: ხო შემოგამო ხალხო, მოდი მოვითხო, სათოთ გამოვიდა. გადამთოთია, პილოტი არ შემოვიდა. ყველაფერში გეთანხმებით, არა მარტო თქვენ, არამედ ვის თქვენსავე ასე გულანთებული გამოდის გულითა და სული, თავის დაუდია და გაუღია რაც შეძლებია. უფრო თავზე მოძალა არ არის რომას მოვითქვით. მოდი პესიმიზმი საერთოდ დავიჭოთ ეს სიტყვა. არანაირი პესიმიზმი არ გამოვა, რატო არ გამოვა? შემოგერო ჩემი თავი ბატონო ჩემო, ერთი შვიზე როიწოდა ოგაზიო არ გადიო და გადიო და ჩვენ რაღაცა გადაგვიშნი სამეთა კი არ გადაგვიშნი აპოლონს რამაზათა ნათქვამი ჩვრები რომელსაც წინ უძღება მგელი და ძლები რომელსაც წინ უძღება ჭვარი და თქო წაგებული დაჩება რომელსაც წინამძღოლი ჭვარი ყავს ფარი გერა ყოს ბატი ყოს ფინანსური კაცო რამდენი წელია უკვე რამდენი წელი არ აინტერესებს არაფერი ფული შომის გარდა თუ სირცხვილი ხო არის მაგრამ შეიძლება კიდე საინტერესოს მაგრამ არ შეიძლება ხო ჩვენ უბრალოდ სახელმწიფოს მათვა დაამებე თავი შედაროთ ფირო ადრე თქვი და დავწერე ფეისბუქზე რა ჩატნე წახვალ მიწნაკლებ ხაში ძები ციხეში რა გვიან წახვალ დიდხანს იძები ეხლა თქვენ მოგადაჭუდა ეს არის რეალობა მე დღეს ვერ მოგდე. მე ჩემი ნახვამი ჯალაში დარჩება, იმიტომ დარჩება რომ სისულელეს არ მაქვს. დასასვამო ფარი რეალობა. და მე შეიძლება ხო კიდე ზოგიერთ ადამიანის გამოსვლას და კომენტარებს ადრე იყო ხოლმე სატირული რომ უწული ჟურნალი
1: ნიანგი კი.
2: სადაც აღმოჩენილი კარგად ნიშნავს.
0: ოქრო ოქრო

0: პირიც იყო, ოქრო პირიც.
1: კონკარი ღია და მობის ალი ქრიალეთ. და მარჯვენა ხელის საქმენებელი თითიუდია საქმეთელზე. ფიქროთ. გავარდა მეორე სურათში. მოიტანა საფალეთი, ჩამოგიდა ოკაზი, მოშებული ოკაზი და პერია. დაგეთეთ კონკარი. აი ასე ვიცევით დღეს ჩვენ. ასეთი ხელისუფლება უკვე სათავეში ჩვენ და საუბედუროთ.
0: სამწუხაროდ ეგრეა.
1: რომელიც სადაც არ დიდრობს, არ აინტერესებს ხალხი. და ჩვენ ახლა ერთობა, ახლა მე აღარ გამოჩდება, მე ვიციო. პატრიოტა ალიანსი, ანუ ნომერ 8, რომელშიც შედის უამრავი არამატო პარტია. უპარტიო ხალხი, რომელიც დიდ პატივს სცემს ამ პარტიას, ბატონ დავით ახალბოურავის ხელმძღვანელობის. და ყველა რიდეს, რომელიც მასშია გაერთიანებული. და აი მე მაგალითად მე იერ ვიკადრებ, ვაკადრებ, ვიცო და დააბუქსებს ახლა მის როგორ ლაპარაკობს ძალიან კარგად მესმის, შეიძლება სარის გადამოტრიო თავზე. უნდა აღგედა, შესამარეს ვერავინ ამოახსნებს. შენი წრი უნდა გაიგოს შენ თვითონ. თუ შენ სამშობლოში ყავს, თუ არა დიდი მოღალატე ხარ შენ უკვე შენ ყარაში. როცა შეგიძლია, შენის გარდაც ეხიზგა. ამიტომ უნდა განიძრე და შენი წრი დადო და ჩადო, ვიქრო იმ შენ წინაპართა ნალოლია ვიტას, სისხლით გაგრეთ ვიტას, ატივიცე და არ დაკარგო. ჯერ ესეთი ჩამოგაჭრე სახედან, ჩამოგაჭრე სიჩიდან, ის სიმღერა რო არის, აგარა ქარენგორი დავითაროს გვეთმა. ეგ უნდა შემოიტანო მაინდამაინც რაღაც ჩვენმა უკვე ხელისუფალმა და ჰიმნას აქციონ. ჰიმნიას აქციონ უკვე მაგათი გადასახედიდან. მე გიერთები. მე ვიცი ხური ვიჯროს, სულ მალე დაანონსება დიდი შეკრება. შესაბამისი ლოზუნგი რა თქმა უნდა მოთხოვნილი იქნება ის თუ რაც იქნება, თუ როგორც იქნება, ქულზე კაცი კი ორი კაცი იქნება, მაშინ საჭირო რომ იგრძნონ ამათმა რომ არსებობს ზალა, რომელიც ესენი თუ არ წავნენ თავისი აღვიან მიწისაგან პირისა.
2: ებათო. მადლობა ზარისთვის, მადლობა კიდევ.
0: ზარისთვის და შემართებისთვის და
2: იმისთვის, რომ აი ზა მიხარი არ ვაი ზარები და ის სწორედ აი ესეთ
0: ხო არა ჩვენ
2: ზე არიან ჩვენ რესპონდენტები რომ ხო ნიჰილიზმი არ არის, არის პირიქით უნარი იმისი რომ აი ბრძოლისკენ ჩვენ მოგვიწოდებენ, ბრძოლისკენ აქეთ ჩვენ გვამხნევენ და ამაზე კარგი რა თქმა უნდა არაფერი არ არის, რომ აი თვითონ მოსახლეობაშია ესეთი განწყობა რა, ამაზე კარგი არაფერი არ არის და აი ეს გადაარჩენ საქართველოს, სხვა არაფერი არ გადაარჩენს
0: რა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შენ იმას რომ იმაზე არ გამოვა ქართველი კაცი, ამაზე არ გამოვა, ეგა ზუსტად ის რომ გეუბნებიან რომ რაც არ უნდა აირჩიო, მაინ ჩვენ ვართ, ჩვენ ვიქნებით, აგერ სამოგარეთ ჩამოვართვით ხმის უფლებას, აქ გავაყალბებთ და ვიქნებით ჩვენ. თუ არა და მოვლენ ნაცები, არ მოვლენ ეს შობელზაღლი ნაცები, არ მოვლენ. არ მოვლენ, ვერ მოვლენ. იმიტომ რომ არავითარ რეიტინგი არ აქვს. თქვენც ერთი ქუჩაში გადით, რა ის კობახიძე რო გადმოდგება იქიდან და თავისი ამბიონიდან და მოძღვრავთ ხა, გავიდეს ერთი ხალხში, იმ ხალხში კი არა რომ საკრებულოს წევრებს რო მოიწვევენ და დაჟდებიან და ლაყმობენ. ხალხში გადით ერთი. გადი და გაგიხეთქავენ თავს. გამწარებულია ხალხი. ამის თავიც არ აგავ.
2: ვერ გაბედავენ ხალხში ამათ. არ გამოეყოფა თავი. არ შეიძლება იყოს ყოველ ნაბიჯზე მოიტყუო, ყოველ ნაბიჯზე ტყუილი თქვა. ხალხს უკვე ამოსულია ყელში და დაამჩვენ ხა ხო აი ეს ფოკუსი ახლა აი ფასების კომისიას ფოკუსი ხო აი სულ რაღაც ცხელცხელი ამბავია ხო არ გეხა სხვებს თავი დავანებოთ აი ფასების კომისიის ის რო იყო რა ეს ფოკუსი რო ჩაატარეს არვით რა
0: ყოველდღე 10 და 20 თეთრით ყველაფერი ძვირდება ნაბეღლავი ლარნახევარზე ჩამოიყვანეს ახლა 2 ლარიღს და ზოგიერთ მაღაზიაში 2 და 20 წ. აი ესეთი რო არის, რა ქვია, სმარტი თუ რა, რა ვიცი, ჯანდაბა. მე გაგიგია ბიჭო, ამ ერთ ნაბიჯიან ქვეყანაში ამდენი სუპერ და გიპერ მარკეტები. როგორ შეიძლება ადამიანს არ მისცე უფლება, რომ ერთი საცხობი რო გააკეთო, ნუ ისა რაღაცა სახში საჭმელი მიიტანო. არ მოგცემენ ამის საშუალებას.
2: ეკონომიკა,

0: ეკონომიკა არ ვითარდება.
1: ეკონომიკა არა, კაი რა.
0: არია და
1: ეგ სიტუაცია კი არიციან ნიშნულობა.
0: ისაუბრეთ.
1: ისაუბრეთ. კაი თიშე თუ რა.
0: ა გაითიშე ეთყობა.
1: ხო.
0: სი თუ თუ არ განვითარდა საქართველოსი ცირე ბიზნესი და არ განვითარდა სოფლის მეურნეობა და არ დაბრუნდა ხალხი სოფელში არ ეშველება მაშინ.
1: გისმენთ?
2: გამარჯობათ მეგობრებო.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: დიახ, ჩა ყველაფერში გეთანხმებით, რასაც საუბრობთ, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენ გულით თქმაზა, ჩვენ გულით კიდევ თქვენ აღვერეთ და არა მარტო თქვენ, არამედ ისინი ვინც რეკავენ თქვენთან. ამაზე დიდი მადლობა და ამაზე არავინ არ მაგრამ იქით რაშია საქმე. მოდით ახლა სხვა კრიტიკული თვალსაზრისით შევხედოთ სიტუაციას, გარდა იმ კრიტიკასა, რომელიც ეკუთვნის თვითონ მთავრობას. ჩვენ თვითონ რაც ვაკეთებთ ამ ქვეყანაში.
1: მაგას ვიძახებთ ჩვენ.
2: ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენს პროტესტს ყველაფერზე, რასაც ჩვენ საუბრობთ აეთე. ეხა სასალონე საუბარია. მარტო ეკუთვნის მარტო პარტიის ლიდერებს ან საზოგადოების ცნობილ ადამიანებს. მარტო ობიექტივს ან თუდან ჯორჯან ტაიმს ან კიდევ ვინმე სხვას. ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს პრობლემა?
0: რა თქმა უნდა.
2: მე არ მინახია, იქით არავინ რო სერიოზულ თემაზე გამოვიდეს, მარტო იმიტომ რომ კრიტიკა არ იყოს. აი გამოვიდა ხალხი იმაზე რომ პულსე მაკება ფასი. გამოვიდა იმაზე რომ ყველაფერზე მომაკებულია და
1: ხალბატონო, მოდიშით, მაგრამ ჩვენს მაღაზიებს საუბრობთ რომ ცოტა უნდა გავბრაზდეთ და კარგა გვარიანოთ უნდა გავბრაზდეთ, რომ
2: დიახ, მაგრამ იქით კიდე რა არის? აი აბსოლუტურად გეთანხმებით, უნდა გავბრაზდეთ, მაგრამ ჩვენ თავებს უნდა გავბრაზდეთ რა.
1: ჩვენ თავებში ჩვენ თავს აკრიტიკებთ.
2: ჩვენ თვითონ მიწას ხიდით და ვისაც ეკუთვნის ეს მიწა, ის მიდის საზღვარგარეთ, ამას ხიდის და მერე ჩვენ ჩებით მიწის გარეშე და ის მერე კიდე იძახის, რომ აი მომემატა. გლეხკაც დაფასებულია ჩვენ თანკაცო. გლეხკაც მიდის თავის მიწას ამუშავებს. მე ხა არ აქვს არაფერი, არც ნაკვეთი, არც არაფერი. არაფერი არ მაბადია, საწავიდე. ვიყიდი მე ჩემი თანხებით, პენსიონერი ვარ, ვიყიდი მე რამე მიწას, აი მითხარი თქვენ.
0: ასე
2: მიგდებული ვარი ქართლი, კახეთი, იქ სამეგრელო, იქ გურია, იქ ისა. მითხარით ერთი რა.
1: აი ეს არის ჩვენი ერთმანეთს გეტყვით.
2: ჩვენ თვითონ ვერ ვიტანთ მუშაობა ჩვენს მიწაზე.
1: არა, არა, მასე არ არის.
2: ყველაზე მეტად.
1: აი გეტყვით ახლა რა. აი გლეხს თქვათ აქ პამიდორი მოყავს და კიტრი მოყავს. იმდენი უჯდება ეს რომ ვერ ყიდის, იმიტომ რომ აგერ მსხვილი ისინია, თვითონ ბიზინა ივანიშვილს აქვს სათბურები გაკეთებული. ეხლა კახეთში ყურძენი რომ დაამუშავოს გლეხმა და მე გაყიდოს, ამის უფლებაც აუგზალეს, ლიცენზია უნდა მი. ესენი არიან ნაძირალები, კაცო. ესენი ხალხი არ არიან.
2: შეიძლება.
1: მანქანა ჩამოყავდა, ვიცი ადამიანებს.
2: თუ შეიძლება ვიტყვი და დავამთავრე.
1: ბძანეთ.
2: აი ჩვენი ძახი ისხელს უხლი. აი მაგალითად ამისი გაკეთება ძალიან მარტივად შეიძლება. ეს ძვირი ნუ ეს პესტიგი ძიდები საერთოდ არ შეიძლება რომ გაკეთდეს. მე რომ მკითხოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენ ნაკავს ვყრით იმიტაში, რომ მე ვიტამლებით უყველა. ეს ერთი. ახლა მეორე უკაცრავად ვიწვი ბოლომდე და დავამთავრე. აი ესე იგი ჩვენ
1: ცოტა დრო დაგვჭა ქალბატონო.
2: ვერ ყიდით? ჩვენ თვითონ მოქალაქე არ შეიძლება შევიკრიბოთ. ლალარი შევაგროვოთ, წავიდეთ იმ გლესაც და იმისგან ვიყიდოთ თქვენ. ასე გვიძლიან ისი გაკეთება. ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება
0: შევძლებთ.
2: თუ ჩვენ მოვინდომებ და ერთმანეთს გვგვედით, დავდგეთ ძალიან ძლიერად. აი რა შეგვიძლია ჩვენ,
0: მაგრამ
2: მე რაღაც ვიყვი. ერთკურში შეუშვებენ და მეორეში გავშვებენ და თითქოს ვაპარაკობთ ძაზე და არარეალურ საკითხებზე. ყველაფერი შეგვიძლია. თქვენ დაგვიძახეთ და ჩვენ წამოვალთ. იმ ფულ შევაგროვებ, ტრანსპორტად ვიჭირავებ, ჩავიდე, ჩავალს, ვიყიდით მაგარგან ნორმალურ პროდუქტებს და წამოდი, ის იქნება ბედნიერი და ჩვენც იქნებით ბედნიერი. მაგრამ ამაზე არავინ არ ფიქრობს. იმიტომ რომ ლაი ყველაზე იული საქმეა. იულია მე თქვენ დაგირეკო და გიწმე ჩემი გულის ტკივილი, მაგრამ მე რამე თვითონ გავაკეთო, ამისთვის არაფერს არ ვირჯები. აი რაში არის პრობლემა. ძალიან დიდი მოწმე, მაგრამ ისა, მადლობა.
0: მართალი ბრძანდებით ხალბატონო და ძალიან ბევრი სიმართლე თქო ხალბატონო.
1: გადმოცემის დრო იწურება, მაგრამ ხალბატონო ყველაფერი იწყება იქიდან, რომ ჩვენ ვის ვირჩევთ ხელისუფლებაში, ვის ვქირავთ? ვინ მოყავს ხელისუფლებაში? მე მოიყვანებენ და მე 4 წელი წევლა კრულა და გინება და რო ეთქვი რომ აირჩიე ის ვინც შენთვის დაინახავროს შენთვის რაღაცა კარგს გააკეთებს, არა წავა და იმ ფულს აიღებს თუ რაღაცა და მისცემს ხმას ისევ იმას და ისევ წევლა კრულა იწება. აი მაშია უბედურება. ჩვენ არჩევანის უფლება მოგვცეს, მაგრამ არჩევანის აი აზროვნება არ აგვაქვს, რომ
0: ის ვერ ვაკეთებთ სწორ არჩევანს.
1: ვიღაცა იძახის რომელიც ბიზინა აგვაშენებს და ბიზინა ღმერთმა
0: ხან ბიზინა ხან ომი იქნება, ხან ის ეს ამათ მათა ამათ არ დაელევათ ის აი ტყუილების ტურუკები ესე ვთქვათ, ხალხი მოატყუონ აბიტურონ.
1: ტყუილი ასეთი
0: ყველაფერშია ესეთი ტყუილები, არც ერთი დანაპირები საარჩევნო 2012 წლიდან 2026 წლამდე არ შესრულებულა.
1: ვაფშე საერთოდ სიკეთისკენ ნაბიჯი არ გადადგმულა, ბიჭო.
0: არც ერთი დანაპირები არ
1: შესრულებულა. იზოლაციაში მოგვაქციეს. ქვეყანა იქცევა. თვითონ ხელფასებს იმატებენ და არიან რა ცხოვრობენ, ძმაო. არც პენსიონერია დაფასებული, არც ვეტერანია დაფასებული, არც ბავშვებს ზრუნვა რუსებს აგინებენ, ბიჭო, და რუსეთში ფულს აძლევენ თვითონ ბავშვის მასში. მოვლა პატრონობაში. თქვენ ვინახართ, რატო ხართ ესეთი ნაძირალები, რა ვერ გაძახით თქვენ? გაუმაძღრებო, რა უბედურება ეს ქვეყანაში. მადლობთ, ჩემოკარგებო. ნამდვილად ნიჰილიზმი არ შეიძლება და აუცილებელია რომ ვიბრძოლოთ, სულ ვიბრძვით, რაც თელი შეგნებული ცხოვრება, სულ ხან ციხეში ვართ, ხან ქუჩაში ვართ და ყველა დროში, ყველა იმაში ვიბრძოლით და თქვენც უნდა დაირაზმოთ, თორე გადაიხვეწება ეს საქართველო, აღარ იქნება და მოურჩებით მერე, დავისვენებთ. ერი აღარ ვიქნებით, შემოკარგებო. მადლობა ყურადღებისთვის, უკაცრავად ცოტა ემოციებისთვის, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის.
0: მომავალ შეხვედრამდე.
1: მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, ღმერთი ქფარავდეთ და წმინდა მარიამი იყოს თქვენი შემწე, თქვენი ოჯახის და საქართველოსი.

0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგაცნაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი
0: ადამიანი აქ ამას.
1: Ну, აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათა შორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავათ კუბახიძეზე ვამბობ.

0: თავად კობახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწყება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწყება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწყებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი, წიგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა? კომისია მიმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინამდებობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ვლაპარაკობ, ციგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი ციგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამორჩა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო. ორი ციგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილი მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი ციგნი დაიწერება, ან ორი ციგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეღან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცამ შეგიქნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა. და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომით და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა ეს ზულს მას.

0: მოგესალმებით, მე გახმაურთ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიტყოდე ეს ადამიანის გასასაზრდაში ნახართ. ყველა პატიმარი და განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფი ქართველი მინდა ეს ადამიანები, ვინც ვისაც ამი პრობლემა გაქვთ, ყოველას სიკეთე და ბედნიერება გისურვოთ სამომავლოდ და ღვთის იმედი არ დაკარგოთ აუცილებლად და ამისთვისაც მოვიწვიეთ აუცილებლად რო არ თქვა შემილია мама დავით ციცქიშვილი რომელსაც ძალიან ყველაზე ჩემთან ვიც დადის ყველაზე მოთხოვნადი მოძღვარია ერთ-ერთი мама დავით და დიდ მადლობას მოგახსენებ
1: მაგრამ
0: ესე რაღაცნაირად გვარიგებთ ხოლმე და კაი რჩევებს გვაძლევთ და мама სულიერი რაღაცა კრიზისი ადამიანებს ძალიან უჭირთ რა რაღაცების გადალახვა, აი პრობლემების ყველაფრის და ძალიან რთულ დღეში არის თვითონ პიროვნება სულიერად რა. იმიტომ რაღაც გამოწვევები აი რასაც ვერ უძლებს ადამიანი. თან დღევანდელ გამოწვევებს მithumedes. არიყო ამისთვის მზად თუ რა ხდება მის თავს, აი ანუ სუსტი ხო არ არის, უბრალოდ სუსტად ხო არ ხდება, იმიტომ რომ ძველად ადამიანები ამ გამოწვევას გაუძლებდნენ, რასაც დღეს ჩვენ ვერ უძლებთ.
1: ადრე უფრო გამძლე იყო ადამიანი როგორც ფიზიკური თვალსაზრისით ისე სულიერი ფსიქოლოგიური ეს ამდენად შეიმჩნევა ეხა დასუსტებულია ესე ვიტყოდი
0: და რა უნდა გააძლიეროს მომავალ ადამიანს ყურადსაღები რა არის უფრო
1: ყურადსაღები ახაც ბევრჯერ მე აღმინიშნავს რომ აი მართლმადებლობა ყველაფერთან ერთად არის ვარყოთ ფიქრებთან და ემოციებთან გამკლავების ხელოვნება და ცხოვრებაში სულ გასასწრებია სულ ამ სამყაროს მოწყობის სცენარი ჩვენ არ დაგვიწერია. ეს უზენაესმა განაპირობა რა. ამასაც ხშირად აღვნიშნა, რომ ეს სოფელი ბოროცაზე დადგა, საოცარი სიტყვებია რა, ასე რომ. ბოროცაზე და რომ დგას, გულისხმობს იმას, რომ უსამართლობა, სისასტიკე, გაუტანლობა, ეგოიზმი და ასე და ასე შემდეგ ჯეჯილობს. ვერავწდებით ამას არა. მიწიერ სამყაროში სამოთხე არ არის. ასე რომ რაღაცნაირად უნდა გამოვიმუშაოთ სულიერი ფსიქოლოგიური იმუნიტეტი. ეს ადვილი არ არის. ეკლესიაც ყველაფერთ ერთად ამისთვის არის მოწოდებული. ოპტელი ფერების ლოცვა როგორი წევა, უფრო მომეძავარ და სულიერ სიმშვიდე შეგვიყოლ იმას, რასაც მომიტანს დღევანდელი დღე. ხოდა ეს საიდუმლოებები, თვისახურებითი ეკლესიური აღსარება, ზიარება, წესი ლოცვა, ამას ემსახურება, რომ გაუძლოთ აი ამ პირქუშ ნაცრის ფერს ინამდვილეს მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ რა თქმა უნდა დაკონკრეტებად საჭიროა აი ამ სულიერ კრიზისში რა იგულისხმება.
0: აი მამო, მოულოდნელი დარტყმები ადამიანზე და თუ უნდა ელოდოს ადამიანი და რამდენად დააზარალებს. აი მაგალითად მე ველოდები და ხო შეიძლება ყოველდღე ვიფიქრო იმაზე რომ აი ცუდი მოხდება, ცუდი მოხდება მაგალითად. უფრო კი შეიძლება შემზადებული იყო და ადვილად ის იყოს, მაგრამ რამდენად შეიძლება რომ ამ ფიქრებთან ერთად იცხო.
1: ცირა ახლა საერთოდ ეშმაკის ღვთისაწინააღმდეგო ძალის ერთ-ერთი სტრატეგიული ხერხი რა არის რომ მომავალზე გაფიქრებს გაშინებს მომავლით იქ ომები იქნება იქ მეორე დმოსვლა იქნება იქ როგორ ვირჩენ თავს ასე რომ ამაზე ზედმეტი ფიქრი საჭირო არის ყველა თემა რომელიც დამძაბავი ხდება იმაზე ზედმეტი ფიქრი არ შეიძლება რაც თქვი პროტის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება ეს არის მომავლით შეშინება. ესე ვიტყოდი.

0: და რე მარტივი მართმადებლური განსაზღვრება უნდა მიენდო უფალს. მაგრამ ეს მინდობა ჩვენ ძალიან გვიჭირს და ძალიან არ გამოგდის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. მე ესე ვიტყოდი. ბევრჯერ ვიჭედებით. ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა რა არის? არ ვენდობით უფალს. ну ეს ერთი სხვა ლოგიკურიც არის. საერთოდ ხშირად მეთქვამს, რომ ღვთისაწინააღმდეგო ძალა ძალიან ჭკვიანი, ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ცოდნით არის აღჭურვილი და მეტად ცხოვრებისეულად მოდის. როგორ მივენდო უფალს, იქ ვიღაცა გაუბედურდა, ვიღაცა მქონება დაკარგა, ვიღაცა დაინვალიდ და უამრავი რაღაცა ძალიან ძიმე მომენტები იკვეთება ჩვენ ცხოვრებაში. სად იყო ღმერთი?
1: ბოროტი გატყუებს ესე, ხო?
0: ნუ გატყუებს, ხო, აი ცხოვრებას რაღაცა სხვა მხრიდან წარმოგიდგენს. აი ეგრეში ესაკი. ასე რომ კიდევ მეორებ ეს ძალა, ძალიან ანგარი გასაწევი ძალა. ესე შეიძლება ენდობოდა, მაგრამ აი უბედურება დატრიალდა. ესე უჩურჩულებს გონებაში. ხო და ამის დაპირისპირება საკმარისად რთული ამოცანაა. მეორე უბრალოდ დაუტყდება ამ ფიქრებს. ეგრეშია საკმარისად. ანალიზი რო გააკეთო. საერთოდ ჩვენი რწმენა რთულეს გამოცდას გადის. რთულეს. აი ღრმა ანალიზი რო გააკეთო. ძალიან ბევრი ფსიქოლოგიური სულიერი ნაღმებია, რომელზეც ჩვენ ფეთქდებით. მე ესე ვიტყოდი. ხო და აი ესე მიდის ჩვენი ცხოვრება. აი ამ ნაღმების განეიტრალება ამოძირკვა ესე ადვილი არ არის. მაგრამ მეორე ხრი უნდა წარმოიდგინო. რაიც რამდენიმეში დაგხმარებია ღმერთი, ხელი მოუმართავს, გაუმართავს. შეგიგრძნია რომ უფალისუფებს. მაგრამ ამის საწინააღმდეგოდ არის კიდევ რაღაც ძალიან ისეთი შავბნელი სფერო ცხოვრების მხარე. აი ამ მხარის ზემოქმედებისგან განთავისუფლება ძალიან რთული. რაღაც მომენტში გიორგი ყველაზე ძიმე რა არის ცი რა აი დადიან ეკლესიაში ცხოვრობენ ამ სულიერი ყოფით თითქოს და აღმოაჩენენ რომ ცირეთ მორწმუნე კი არა ურწმუნეები არის.
1: რა უნდა აღმოაჩინოთ მამა იმიტომ ეს ზეპირადა წირვაზე შეიძლება არ შეეტყოს ადამიანს.
0: უნდა აღმოაჩინო, ნუ ეს როგორ გითხრაფს, კერე რამდე უნდა ჩახვიდე რომ მე დაიწყოს გაჯანსაღება. ანუ ხა ჩემთან მოდიან და თქვათ მეუბნებიან რომ აი мамо, თულმე შურიანი ყოფილვარ და მე ვთქარი გამარჯობა. კარგია. აი ეს რომ დაინახე. შურიანი კი ძალიან შურიანები ვართ ადამიანები. რამდენიმეში გამოიჭერ შენ თავს რომ სხვისი ბედნიერება გწყინს, იმიტომ რომ ესეც ფსიქოლოგიური კუთხით გასაგებია იქ. სადღაც წავიდა იქ კანარის კუნძულებზე ამერიკაში, შენ კიდე საქართველოს ვერ გაცდენი ხარ, წარმოიდგინე.

0: რთულია.
1: და როიცი რომ ანუ ჭალებში უხეშათო ცოტა, მაგრამ როიცი რომ არ არის სამართლიანი და კაი კაცი. და უცბად რომ ყველაფერი გამართული აქვს, მაგრამ ამაზე მამაო ის ემოთხარნა დადგე, იმიტომ რომ ის ყველაფერი ხო

0: მოქმედებს, რამდენი ახერხებს უზომო დადგეს. შეიძლება თითებზე ჩამოვას სათვლელი არა ეგეთი ადამიანები. საქმე საქმეზე რომ მიდგება, კიდე მეორებ. ის გალაღებული ცხოვრება და შენაკ დატანჯული ხო? ხო,
1: ზუსტად.
0: ხო და აბა მედი და განთავისუფლდი ამ ყოლაფრისგან. ეს ურთულესი ძალიან მაღალი პილოტაჟია. ჩვენ ხშირად მოძღვრები და ნუ გადაგებლები და ასე და ასე შემდეგ ამარტივებთ საქმეს. ადამიანი ერთ საცოდავე არსება ურთულესი ბრძოლებით და ქრისტიანულად იცხოვრო, მოიქცე, მიუდგე. ეს ადვილი არ არის.
1: დიდი სულიერება.
0: დიდი სულიერება გჭირდება და აი ეს ღვთისაწინააღმდეგო ძალაც კიდე სულჩასაფრებულია და იცი როგორ ზემოქმედებს. აი ყურთან არის გაჩერებული და პრიმიტიულად კი არ მოდის. მოდის ძალიან ძალიან ძალიან ხო. ნახევრად სიმართლით კი არა ეხლა ინტერნეტში დაუდიათ ჩემი გამონათქვამი. ესე იგი ვიხსენებ რომ ერთი ახალგაზრდა ბიჭი დადიოდა ჩემთან და ნუ ისე წინაპრები მკითხაობდნენ და თვითონაც კითხაობდა. ხო და მასო შევეკითხე რა. აი რომ მკითხაობდი მეთქი. ყველაფერ ყულსეუბნებოდი, თქვა დაბოლებდი ბოდიში ამ სიტყვის ადამიანებს და არაო. ხუც რომ მართავს ვეტყოდიო, მე ექვსეს ყულს ურევდი. შეწარმოგიდგენია როგორი შთამბეჭდავია. ნახევრად სიმართლით კი არა, 5/6-ი სიმართლით მოდის. და იმერჩი გაგჭედავს. მანამდე როგორ ფონში გიქმნის. ასე რომ ძალიან ცხოვრებისეულად მოდის ეს ძალა. ხო და აი იქ უკვე ნამდვილ ჭეშმარიტ ქრისტიანად წარმოადგინო საკუთარი თავი და ბევრ განსაცდელს გამოწევას გაუძლო ცხოვრების არის. ეს ურთულესი ამოცანა. საერთოდ ჩვენ სერილე წარმოადგენა გვაქვს იმის, რომ ღმერთთან როგორ გამოცდას ჩავაბარებთ. ოქსფორდში რო აბარებ, რა მკაცრად ალბათ იბარებენ იქ გამოცდას და როგორ მომზადება გჭირდება რა. ხო და ეხა ღმერთთანა გამოცდა ჩასაბარებელი და ეს საცხალი რწმენა, აი მართლა ეს არის რწმენა, რომელიც ძალიან ბევრი ცხოვრებისეული ნაღმით ირღვევა და ჩვენ პეთქდებით. ასე რომ სულიერი კრიზისის ასე ვთქვათ გაძლება არის მეტად რთული ამბავი და ეს კრიზისიც აი ბევრ ამაში გამოიხატება ალბათ. ზოგჯერ დაკონკრეტებაა საჭირო ჩვენს რჩევადარიგებს მისცეთ ადამიანს.
1: ნამდვილად აი მაშინ დავკონკრეტდები რომ ამაო დღევანდელი ადამიანი რაღაც ამ გამოწვევებს არ არის მომართული რა, იმიტომ რომ იმდენად მამაო ბევრი პრობლემაა, მატერიალური, რაღაცა ფიზიკური პრობლემა.

ფიზიკური პრობლემა, მატერიალური, რაღაცა ფიზიკური პრობლემები, იქ ამდენი უსამართლობა, რომ ადამიანმა თავი ვერ მოუყარა იმას, რომ აი თუნდაც რაღაცა უსამართლობა ხდება ადამიანის თავს, ხო? მიმღებელი

0: წამება იყოს რომ ამ სიტყვის მნიშვნელობა. აი ეს გადაიტანა მაცხოვარმა უსამართლოდ. საერთოდ ეხა
1: პირიქით მადლობის მაგივრად.
0: გულახდილად რო გითხრა. მე არ მესმის. ნუ შეიძლება შენი რწმენა გეუბნება რომ ღმერთს რო უტოლებს ადამიანი თავს ის უნდა ჩაქოლო და უნდა მოკლა, მაგრამ შეიძლება რომ ადამიანი მოკლა რელიგიური განსხვავების გამო და წამებით. აი უზენაესი რო გიყურებს. ეხლა მე შეიძლება ესა თუ ის სექტანტი რა თქმა უნდა დიდად მათი სარწმუნოება გულზე არ მეხატება.
1: ხო და საპირწონეთ არ მიიჩნია.
0: ხო არ მეხატება, მაგრამ შეიძლება ამის გულისთვის თუნდა ჯვარი ჩავარტყა თავში და ფიზიკურად გაუსორდა და მოკლა.
1: მან ჯვარსაც.
0: ხო არ შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი უფალი რომ იყურებს უზენაესი, საერთოდ კვლელობა აი ამ ნიადაგზე შეიძლება იყოს გამართლებული. აი რაც არ უნდა კიდევ მეორე რა, ვინც არ უნდა მოვიდეს და ამიხსნას. ჩემთვის ეს ყოველთვის გაუგებარი იქნება. და ვის კლავ?
1: ღმერთს.
0: ღმერთს და ეგეთი ადამიანი უცოდველი სულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით.
1: აბა.
0: და მერე მერე თელი ათასლეულები ისჯები. სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. სათავშორის ახლა ვკითხულობ მერამდენეთ უკვე აიყო ესეთი დიდი ფსიქოლოგი ვიქტორ ფრანკლი. ხო და საკონცენტრაციო ბანაკებში იყო ფაშისტების. უმძიმესი საკითხია, მაგრამ ყველა უნდა წაიკითხოს. აი როგორ პირუტყულ დონეზე შეიძლება დავიდეს ადამიანი და ეს სადამსჯელო სისტემა. ფასი აღარ აქვს, არც ახალი და გვარი. ნომერი მხოლოდ ფიგურირებს. არაფრადო არ აგდებენ. შიმშილით რო კლავენ, უბრალო რაღაცაზე რო ცემენ. სიცოცხლეს ფასი არ აქვს. აი ჩვენ კიდე ვერ წარმოვიდგენთ რა ცხოველი შეიძლება გახდეს ადამიანი. და ამას ეს საკონცენტრაციო ბანაკები, გულაგები რო ქონდათ კომუნისტებს. აი იქ ცხოვრების აღწერა ძალიან კარგად გიჩვენებს, მაგრამ სულ ის განცდამა კიდე რა. ვიღაც ვიღაცები დაისაჯნენ, აი იმიტომ რომ მაცხოვარი გააკრეს და მე ითქვა იქ რომ მისი სისხლი ჩვენზეა. ილატერო ამბობს ხელი და მე ვანიაო სამყარო საერთოდ სულიერი კანონები მართავს. კიდევ ვიმეორებ. სულიერი კუთხით სრულიად გაუმართლებელია რომ ადამიანი მოკლა თუნდაც იმიტომ რომ რელიგიურად შენთვის განსხვავებულ იდეებს გადაგებს. არა კარცკლა, რა გვეუბნება ხო ერთ-ერთი მცნება. ეხა და აღმაწავედი მე და ისეთ თემებს შევახე, მართალია გითხრა, მაგრამ საუბარმა მოიტანა და
1: დიახ. და მამო, აი უდანაშაულო ხალხი მაგალითად აი მუსინათლოსი არ იყოს ხო? რატო ისჯებიან ხოლმე? ხანდახან არ გეკუთნის რაღაცა და შენ თავს ხდება რა. და ფიქრობ, რომ აი ხა ადამიანი ხა, რა ძალოვნოთ არ გეკუთნისა შეიძლება გააზრებულიც არ გაქვს. რა თქმა უნდა გეკუთნის, ანუ სულიერად, მაგრამ უბრალოდ რაღაცები არ ეკუთვნით ადამიანებს, ეხლა ვიღაცა პატარა ბავში გარდაიცვალა, ვიღაცა ხო ხდებით, ანუ აი ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე და რაც მე შემდგომ აი ყველაფერს აკეთებს ბოროტი, რომ ზეცას დაგაპირისპიროს რა, რომ აი მაგალითები თქვენ რასაც ამოთ, რომ მოაქვს, რომ აი ძმაო იმას ასე ჩუდა ნახე პატარა ბავში მოკვდა და რაღაცა. აი თუ შეიძლება მამო ამ ადამიანებს რომ განუმარტოთ რომ აი ესეთი რაღაცეები ემართებათ ხო?
0: გასაგებია. გიორგი. აი ღრმათ რო წავიდეთ, არა?
1: დიახ.
0: მოდი ესე დავსვათ საკითხი.
1: რბილად რო თქვა, გეხეთ, ხანიც ხანია შეხეშა თქვა და
0: რბილად რო თქვა, კარგი, შევეცდები, მაგრამ ნუ მინდა რომ რეალისტური ანალიზი გავაკეთო.

0: ვთქვათ. კარგით.
1: ლოცვა. აი,
0: დიახ, ლოცვა.
1: როდესაც მე ლოცულობ, ჩემო კარგო. აი, დამეგვიანდა ლოცვა, ხო?
0: დიახ.
1: სუსფეთი შემოდის, რომ აი დაუცველად გრძნობ თავს, წარმოგიდგინეში. დაუცველად რა. აი ეს მნებები გეძალება, განსაცდელები მოდის, ისედაც განსაცდელებით ახსავსია, ხო ეს ხო? როდესაც მე ლოცულობ, მარტო ჩემს გარშემო კი არ ვქნი ფარველობით ბარიერს. არამედ ჩემ ახლობლებთან ვიმართებითაც. ასაგები მეც ლოცულობ. რო ავიღო დედის ლოცვა, დილის ლოცვა. თუ შენ ამას არ აკეთებ, რაღაცა კუთხით ხო შენი ოჯახის წევრები დაუცველი გამოდის არა?
0: სულიერად ყველა ვარიანტი.
1: სულიერად ყველა ვარიანტი. თუ სულიერად ყველა ვარიანტი, ესე იგი ცხოვრებისეულადაც ყველა ვარიანტი, ხო?
0: ბატონო.
1: ანუ ვერა მინდა თქვა. ის მინდა თქვა, რომ დააკელი ლოცვა. ანუ ეს ფარველობითი არეალი შემცირდა რა. წავიდეთ კიდე უფრო წინ. არის ქართული გამონათქვამი. ბაბუის ნაჭამმა პემალმა შვილიშვილს მოჭრა კბილი. ეს არის ძალიან ძნელად გასაგები ბევრისთვის საკითხი, მაგრამ ესეც აუცილებლად უნდა გავანალიზოთ. ცალსახაა, რომ ჩვენი შვილები იჯდებიან ჩვენი შეცნობების გამო. ერთ-ერთი ლექციის დროს გთქვი მე, რომ ესეთი მაგალითი მოვიყვანო, რომ ვიცი მე კალი, რომელიც 9 თვის განმავლობაში ორსულად რო იყო სიგარეტს ეწეოდა. არ იმოქმედებს ნაყოფზე? ხო, იმოქმედებს. ანუ დაიტანჯა შვილი. რეპუტაცია რო ავიღოთ, არა? ვიღაცა არის ქურდი, ხელმრუდი, ყაჩაღი. ეს იმ შვილია. იმ შვილს კალი როგორ გავაყოლო ცოლად? დაიტანჯა შვილი რეპუტაციით. ვინც ტაძრები დაანგრია კომუნისტურ პერიოდში. რამდენი ისტორიაა, რომ მარტო ის კაცი კი არა, მისი შთამომავლობა გაუბედურდა. ანუ მე ხო შთამომავლობის უბედურებას ხელი შეუწყე. ეხა ეს იმას კი არ გულისხმობს. პირდაპირ უნდა ითქვას. მერტი სამართლიანი. ეხა თუ мама ეკლესია დაანგრია. შვილი რო წარდგება უფლისწინაშე რა, უფალი იმ ეკლესიის დაანგრევას შულს კი არ მოკითხავს. გაიგერაში ეს. არ მოკითხავს. მაგრამ იტანჯება, ხო?
0: მაგრამ შენ უნდა გიცოდე. რო мама ესეთი ყავდა და არ უნდა გაათეთრო თურე, ეს აუცილებლად მოგეკითხება მაინც როგორც. ის კი არა შეიძლება ეკლესია რო დაანგრეე, არ მოგეკითხება. უბრალოდ რაზე ჩვენ დგეხარ, აი მაგალითად ხშირად მინახია ხოლმე სხვა საერთმე სახს. აი მე ვახშეები მაგალითად, ხო? რაღაც აი კაზინოს ფლობელები მაგალითად. რა ვიცი, ათ აი ნარკოტიკს რო ყიდიან, ხო მაგალითად. წართმე სხვას, мамо. მერე შვილი რო არ კითხულობს, არ ერგება და ვერ გებულობს, ამას უნდა ჩაეძიო, мамо. აი ხა რა შესაძლებელი მოდის თქვენთან, თქვენ ხო კითხულობთ, იქნებ ვიღაცა ადამიანი მოუკალი და იმისის მომაქვს ფული, ხო? ესე უნდა იკითხო შენ ეს რო იზდები და რაღაცა ტკბილა ცხოვრობ, ხა აი მაგალითად აი ნებისმიერ თანამდებობის პირი შვილი ხარ, ხო? და ის შენი თანამდებობის პირი мама პარავს პენსიონერს ფულს. აუცილებლად შენ ხო დაიჯები, როცა ამას ჭამ და არ კითხულობ, ხო? უნდა იცოდე ქემაიც, ხო?
1: ხო, არა, არ შეგერგება ეხა.
0: მაგას ვამბობ, მამა.
1: ეს რამდენი მინახავს მე აი ეს ცუდიგძი ციმდიდრის ნაშოვარი, მე როგორ ცუდად აისახება შვილებზე იქ ნარკოტიკებს ეძალებიან იქ, ლოცდებიან იქ, თამაში წყებენ, ანუ კარით მოტანილ კარივე წაიღებს, ხო? არა, ეს ესეთი კანონია მე ესე ვიტყოდ.

0: არ შეგერგება რა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ აი ჩვენი შულების ბედის წარმართვაზე ბევრი რამ მოქმედებს, მათ შორის აღზრდა. ეხლა როგორ გითხრა, ერთ-ერთი ჩემი მეგობრის გამონათქვამი მახსენდება, რომ რა თქო ერთხელ, იცი რომ აი ჩემ შულებთან მიმართებითო, როდესაცო გული მიგზნობდა რაღაც არისო წყობში და ვატარებდიო, ყოველთვის წინ ხვდებოდა. აღზდა, ეხა როგორი დრო მოვიდა, ეხა აღზდა ნაკლებად რო ფიგურირებდეს არა, იქ დედა მამა არც თუ იშვიათად უცხოეთშია, ბავშვები აქ იზრდებიან, მშობელი ზოგჯერ დაღლი დაქანცული მოდის, ვერ უძლებს ეხა მისი ნერვები კიდე ბავშვ მოუვაროს, მობილურში აჩეჩებენ. ანუ ის აღზდა, რაც თუნდაც გასული საუკუნეში იყო, არა იქ წიგნებს უკითხავდნენ, არეგებდნენ, ესაუბრებოდნენ, ეხა არის ძალიან პრიმიტიულ დონეზე დასული, მე ესე ვიტყოდი. ესეც ხომ მოქმედებს
1: არა, ვირტუალურ დონეზე,
0: ვირტუალურ
1: ტელეფონები და ვირტუალურ დონეზე
0: ყველაფერი, ანუ გაფერქტალდა ყველაფერი, ზედეპრული გახდა. და როგორ ფიქრობ ეხა ასე გაზრდილი შვილი ბუმერანგებით არ შემოგიტრიალდება მერე?
1: არა და მამო, ისევე მას რო აჭამო მამო, ფიზიკურად მისთვის ვერ მოიცლი. სიტუაცია ეგეთი, აი მაგალითად, აი თუ მიუდგები ისე რომ ყველა საგანი მაგალითად შენ უნდა ასწავლო, ყველაფერი შენ უნდა გააკეთო სახლში, ხო? ფიზიკურად ფულს ვერ იშოვი მამა, ვერ გახვალ. დღედაღამე უნდა იშრომო საღამოს ნაჭამა დაიძინო. სიტუაცია ეგეთი, ეს არამარტო საქართველოსში, მსოფლიოშია შექმნილი თითქმის ეგეთი სიტუაცია.
0: იცი რა არის, ახლა სიტუაცია შეიძლება შექმნილია, მაგრამ ჩვენ რას გვეუბნება წმინდა პერიოდი წერილა, ნუ ფიქრობ ხოლმე დღეზე, რა ჭამო რა სვარი ჩემო, სასუფალზე ფიქრე და ეს ყველაფერი მოგეცემაში. ახლა ჩემი დაკვირვებით ეს ქრისტიანული მიდგომა როგორია და უფლის აი ხაზი რა, თუნდაც მატერიალური უზრუნყოფის. თავზე კი არ გადაგივადა, ხორაგით კი არ გექნება სარტაფი სავსე. აუცილებელი გექნება ეგრეში ეს. აუცილებელი. და მამაპაისი ათონელი ამბობს, რომ ჩვენო ჩვენ ყოფასო უბედურ ხვდითო, ზედმეტის წრაფვითო კეთილდღეობისკენ. ანუ ხან ერთ ადგილას მეორე, მესამე, მეოთხე, რომ მეტი შემოსავალი იყოს, გაიგე და იფიტება ადამიანი, დრო არ ჩება ოჯახის წევრებთან, გაიგე, მაგრამ შეიძლება აი იმ დიდი შემოსავლი რაც უნდა იყიდოს, ის შეიძლება სულაც არ ჭირდება, გაიგე. არ ჭირდება ეხა თქვა 3000-იანი მობილური და 6000-იანი კომპიუტერი. არ ჭირდება თუნდაც ის, რომ წელიწადში 3ჯერ, 4ჯერ ევროპაში იმოგზაურო და ამხელათან ხადავთ ხარჯვა რა. ანუ ზომიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ შეიძლება ადამიანი ხო ხარბი არსება რა. ქაჯობა რამდენჯერ ყოფილა, ხა მახსოვს ცხენის უნაგირში მისეს $10,000, ხო? აი ხა ადამიანური ქაჯობა არ არის ესა.
1: როცა
0: ამდენ ადამიანს უჭერს. როცა ამდენ ადამიანს უჭერს, ხო? იგივე ხა რო აიღო მილიონები, მილიარდელები არა. რეებში ხარჯავენ ამფოს მაშინ, როცა ამდენ ადამიანს უჭერს მართლა. აი რამდენიერი გამოვლენებაა რა ადამიანი კიდევ მეორე ხაჯობის არა.
1: ხო,
0: ძალიან სიბნელია, ხო? და ნუ მარტო იმაზე არ არის ხა მდიდრებზე ლაპარაკი ხა. რას გეუბნება ხა сахарება, რომ ნემსის აკლემი უფრო ადვილად გაჯდება ნემსის ხურჩი ვიდრე მდიდარი შევა სასუფეველში. ახლა ეს იმას კი არ გულისხმობს, რომ ყველა მდიდარი ჯოჯოხეთისთვის არის განკუთვნილი, რომ ამ იოანე კრონშტანტელიზერ და დიდი წმინდა მამა უბრალოდ იმან უნდა შეიგნოს და გაითავისუფლოს, რომ ეს სიმდიდრე რომ მიეცავ, მარტო თავისთვის კი არ მიეცავ. მიეცა იმიტომ, რომ კიდე ბევრს დაეხმაროს ამ თავის სიმდიდრეს. იქ ქველმოქმედება, იქ სტუდენტ შეიძლება დავიცარა ჯიშული იყო ჩვენი დიდი ასე ვთქვათ
1: მოღვაწე,
0: ხო, რას აკეთებდა? თავის სიმდიდრეს ხალხს ახმარდა, ხო? საერთოდ მე რომ მკითხო, აი ფულის დახარჯვაც არის დიდი ჭკუის გამოხატულება.
1: მართლა ეგრე.
0: რამდენმა არის ის ფულის დახარჯვა? რამდენმა და თითებზე ჩამოსათვლელია, რომ ეს ფული იხარჯება მართლა. მიზნობრივად და შედეგიანად. მე ესე ვიტყოდი.
1: რამდენმა კი თითქმის მაო მე ხა ჩემ სირგული ძალიან ცოტას თუ ვიცნობ, ვინც იცის ნორმალურად, იმიტომ რომ სულ ყველა მამაო როგორი სიხარ მომდეს, იცით აქ ყურში რომ აი რაღაცა ოცნებათ რო გაქვს ეს გინდა რომ აგიხდეს და მე ამისის რო გაქვს შესაძლებლობა ხო მიდიხარ აქ რა. აი ხა რამდენია მაგალითად სპორტსმენები და ისინი მამაო, აი ვიცი რომ აი დადიოდა მაგალითად ფეხით მიდიოდა, ოთხ ავტობუს ვიცვლიდი, სოფლიდან რომ მოვდიოდი რაღაცა და დღეს რაღაცა ცოტა ხელფასი აქვს და აჩვენებენ აი რა მაგარი მანქანი დადის და აი ანუ ეს სნობიზმი, ანუ უნდა მორჩეს, იმიტომ რომ რაღაცაეთ მამო, ადამიანმა პატივი გინდა ქცეს იმით, რაც გარშემო გაბადია და რაც რომ მოკვდებით, ანუ ვერ წაიღებ. და მანდ ტყუდები რა. რად გინდა რომ აი იმის გამო ქცეს პატივი ადამიანმა, რომ კაი მანქანა ყავს ან კაი სამაჯური გაქვს ან რაღაც. ხო? პირიქით, აი ესეთი რომ უნდოდე და იმას რო ცეს პატივი, ეგეთი ხალხი შემოიკრიბე, ხო თორე? როდესღაც მამა ვიღაცა შენზე მეტი ეკნება, შენ არ გეკნება და აღარ ქცემენ პატივს მე.
0: უნახავ მარ ანახავ და. ეხლა მე პირდაპირ გეტყვი გიორგი.
1: თქვენ არ ვაბოლოთ.
0: ხო.

0: აი როგორი უბრალოებაა რა. საოცარი, ხო? ეს მაგალითი ხო? იმდენად შთამბეჭდავია რომ რა არის ამ მაგალითად შედარებით ეს დიდრები რო დადიან ჯვირადღირებული მანქანებით, იახტები რო აქვს, თვითმფრინავები აქვს და ასე და ასე შემდეგ რა. ახლა ჩვენი უწმინდესი რო გარდაიცვალა ესეთი შთამბეჭდავი დასაფლავება, მე მგონი არ ახსოვს ჩვენ ერთს, მაგრამ ამბობენ რომ მის დასაფლავებაზე უფრო მეტი ხალხი მოვიდაო. რატო? იმიტომ რომ ესეთი სუსხვანაირი პატრიარქი იყო.
1: არა, მო ჩვენსაზე უფრო მეტი მოვიდა, ეგ ვიცი ნამდვილად.
0: ხო, შეიძლება უბრალოდ მითხრა რომ თქვი რომ ეგეთი შთამბეჭდავი არ ისტორიას არ ახსოვს, შეიძლება უბრალოდ ვიძახი რომ
1: მის დასაფლავებაზეც ბევრი მივიდა.
0: ხო, და იქაც ხო უბრალოდ, ნუ მაგას შინაარსობრივად მნიშვნელობა არ აქვს, ეხა ვისთან მეტი მივიდა. ორივე გრანდიოზული, უბრალოდ ვიძახი. ორი
1: ძალიან დიდი ადამიანი.
0: ორი უბრალოდ ვიძახი რას? ვიძახი იმას რომ
1: კი, მესია.
0: გამომდინარე მისია აი ამ პირონული თვისებებიდან არა. ამდენი ადამიანი მოაწყდა მის დასაფლავებას.
1: ისე მომა, აი ჩვენში ისე ვიტყვი რა, თუ შეიძლება ვიცი რომ ძალიან ცოტა ოხეშათოვნდა რაღაცა არ გეგონოთ რაღაცა ქართველობა და რაღაცა იმას იმაშვე, მაგრამ აი საქართველოსი უფრო სხვანაირი მორწმუნეები არიან мамо ვიდრე სერბეთში, ხლა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. რაღაცა ეს რატო იცით мамаო? ძართულია იყო ამ სიტუაციაში. და კიდე ღმერთს ეჭიდებოდე მომო. აი ძართული არის ხა სერბეთში იმდენად არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთან ყველა თითოეულ ოჯახში მომო ყველგან არის მიცვალებული და მაინც ეს ადამიანები 2-3-ია ზოგან, ამდენი ტვირთი, ამდენი წვალება, ამდენი ომები და მაინც ეკლესიას ეჭიდებიან მომო. ძალიან მაგარი ხალხი არიან ისე აქ მომო. ამას რო ერი რო უძლებს მომო, ვერც ერთი ერი ვერ გაუძლებს და მე უბრალო ხალხზე მაქვს საუბარი რა.
0: კი, ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობდა, რომ ყველა ქრისტიანის სული ბუნება არის, ის ყველა ადამიანის ქრისტიანი არის სულიო, ხო, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ ხო, ჩემი დაკვირვებით ჩვენ ნიჭიერები ვართ მართლმადებლობაში. ეს კიდე სხვა ნიჭია. ახაც ისეთ თვისებები გაგვაჩნია რა. ამიტომაც არის ხა საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ხა ვიღაცასთვის შეიძლება ლამაზი სიტყვებია და პათეტიკური გამონათქვამი, მაგრამ გეთანხმები რომ აი საზღვარგარეთ რომ მოგზაურობ, არა იქიდან რომ ჩამოდიხარ. აი ხვდები რომ მაინც ქართული ხასიათი ბუნება მაინც სხვა. აი შეგრძნება არის.
1: ძალიან მაგრამ.
0: აქ მაინც სხვა სიტყვის ქვეყანა არა, მე ესე ვიტყობ.
1: კი.
0: ამიტომაც გეთანხმები რომ აი ამ მართულებით გამორჩეულები ვართ, თუმცა ქაჯობაშიც რო გამორჩეულები ვართ
1: და ხო, შუალედი არ გვაქვს მომო ოქროს.
0: ჯოჯოხეთი
1: ძალიან სტერზე ვართ. მაგაში გეთახო.
0: ო, აი ეს არის მაქსიმალიზმი ყველა გამჟღამდება რა.
1: ბატ
0: და ნიჭიერები ვართ კიდე იქ კურდობაში, შურში, გაუტარლობაში, ნეპოტიზმში, არა? ასე რომ აი ანალიზი რო გააკეთო არა, ისე არსებობს ეს ორი მხარე.
1: დი ძალიან მაგრად. აი ყველაზე ცუდი რაში ვართ, იცით მომო? ნიჭიერი ხალხის დაჭდილვაში. აი თუ ვინმეს რამე შეუძლია, აუცილებლად გათელავენ რა. აი საზოგადოებისგან აუცილებლად არის ჯვარცმული რა.
0: ხო, აი ესეც თუნდაც რო ავიღოთ არა. ჩაძირვა რა იმ ტალანტების ნიჭიერი ხალხის. აქ ბევრჯერ მითქვამს, რომ ამერიკა სხვა ქვეყნებში ეძებს ჭკვიან ტალანტ განათლებულ ადამიანებს და აქ კიდე ძირა. არა და შეიძლება ეხა განათლებული და ნიჭიერი და ის თავის ენერგიას აბანდებს ამ თავის სფეროში და სულ არ ფიქრობს, რომ წინ წაიწიოს და კარიერა გაიგეთოს და ისეთ ადამიანებს დავახლობდნენ, რომლებიც ხელშეუწყობენ რა იერარქიულ წისვლაში.
1: მაგაში მართალი ბრძანდებით, ხო? და რატო არაწყობს мамаო კაი ადამიანის წამოწევა საერთოდ ბოროც აქვს? ხო შეიძლება რაღაცნაირად ისე იყოს, რომ რაღაც კაი ადამიანმა გაიხაროს, მაგრამ აი რაც უფრო ვერ გაიხარებ, მით უფრო უნდა საზომი არის, რომ მით უფრო კაი ადამიანი

0: რამ ქვეყნად მამო ეგრე ხდება. სამწუხაროდ კარგმა ადამიანმა ვერ გაიხარა რა.
1: ისე უბრუნდება სოფელი ბოროცაზე დადგას. მე რა სოფელს ხო რაღაცა სისტემა მართავს იმ სისტემას. როგორი ხალხი ჭირდება მორჩილები. ადრე კომუნისტური პარტია მართავდა. ეგრე ერქვა. ახლა ყველაზე არ ვიტყვი მე, მაგრამ უნდა შესულიყო კომუნისტურ პარტიაში და უკვე რაღაცნაირად იმის წესებით უნდა გეთამაშა რა. ახლა შეიძლება რაღაც სხვა პარტია იმისთვის, რომ ერთნამეს მივხვდი გიორგი. აი სქემა იგივე დარჩა. თუ გინდა კარიერა გაიგეთო, სისტემის ნაწილი უნდა გახდე. სხვანაირად ვერ გაიგეთებ კარიერას. უნდა გახდე. თუ არა დაიქნები შენთვის. მეორე ხარისხოვანი როლები გექნება. ამიტომაც არა ეხა პირდაპირ ამბობ რა, რომ აი ნამდვილი მარგალიტები არიან თავისთვის.
0: თავისთვის, აბა რა მამო, ისე ჯობია მამო, ჯერ მამო, როგორი დონის ადამიანები ქცემენ მერე პატივს მამო, როცა შენთვის ხარ რა. აი ნახავ და გაგიხარდება რა. აი რაღაც მამო სხვა, აი ეს არის რაღაც პროფესორი გამოვა, ვიღაც შეგნებული ნაკითხი ადამიანი გამოვა და უცბად გეტყვის, რომ აი მალადეც შვილო რაღაც, ანუ ჩემზე არ მომფ ამ შემთხვევაში მაპატეთ ხა მაგის ამბიცია არ მაქვს. ხო წარმოგიდგენიათ მამო, უბრალოდ აი და ღმერთი უნუგეშოთ მამო, არქტოებს გამორიცხულ.
1: და არქტოებს, არქტოებს. ამიტომაც რო არ ხურდავდები კარიერაზე, რო არ ხურდავდები ძალაუფლებაზე, რო არ ხურდავდები ფულზე, არა, ეს არის უკვე ქრისტიანული გამარჯვება რა გონიაში. ეს. აბა ხა, რამდენჯერ მიხსენებია? ეკუთიმე თაყაიშვილი, ეკუთიმე ღვთისკაცი. ერთი ნივთი არ გაყიდა და რამდენი დიდარი დაივიწყა რა კაცობრიობა, რამდენი თანამდებობის პირი საერთ არ ახსოვთ და ეხა წინც არიან ვინ გაიხსენებს. თუ გაიხსენებენ შეიძლება
0: კარგად არავინ არ
1: გაიხსენებს. თქვა რომ გაირა რა დახურდავდა რა იგრიმიტავდა იმ ცხოვრებაში. აი ამას ვიხსენებთ ხო ჩვენ რა, რატო? იმიტომ რომ არ გამოეკიდა ხო ამ ფულს თავისთვის საწყლად იცხოვრა. საჭმელი აკლდა და დასაწმელი აკლდა, მაგრამ დიადე გამოჩნდა ხო ყველაზე რა. ასე რომ ყველაზე ჭკვიანი ხალხი ესეთები არიან. რუსებს აქვს ესეთი გამოთქვა, რომ ნეკროლოგი გაიფუჭაო რა თავის ცხოვრებით. თავის გადადგმული ნაბიჯებით. ნეკროლოგი არ უნდა გაიფუჭო. ყველა დიდი რაცაა ეს არის სახელი. ხოდა ეს სახელი ვერს არ აქვს. აი, ჩემთვის ყველაზე დიდი დაფასებელი არიან უბრალო ადამიანები, რომლებიც თავისი დიდი ბუნებით გამოირჩევიან. აი ამას დიდი ხალხი ჩემს წარ არსებს პირდაპირ გამორები. არც დიდი მწერალი, არც დიდი მსახიობი, არც მეცნიერი და არა. აი როცა დიდი კაცია ბუნებით, არა. აი იქ შეიძლება პირი დავაღო და დიდხას აღარ დავხურო, იმიტომ რომ აი ეს არის ნახები კაცობრიობის. და არა ის რომ დიდი ხარ შენ სფეროში, ან თანამდებობის პირობი ხარ ან და ასე და ასე შემდეგ. აი ესეთი დიდი ადამიანებზე არიან თითებზე ჩამოსათვლელი, მაგრამ არსებობ.
0: ბრთალი ბზადები და სამწუხაროდ ჩვენ და უბრალოდ მამა ყველას დაავიწყდა იმ ადამიანებს, რომელიც სიტყვაზე დღეს რაღაცას აგროვებს, რაღაცის გამო ვიღაცას წირავს, ვიღაცას არ ეხმარება რაღაცა, რომ სიკვდილი არსებობს. აი ეს დაავიწყა ბოროტმა და გონია რომ მუდმივები არიან მამო.
1: ო, აი მონასტერში იყო ეგეთი მორჩილება ადრე. ვიღაცას დაავალებდნენ და ის მიდიოდა მონასტრის ძმებთან.
0: დიახ.
1: და ახსენებდა, ესეუნებოდა რომ იცი რა ძმაო, ჩვენ მოგვდებით.
0: აუ რა მაგარი ისაა.
1: აი ესეთი მორჩილება იყო. იქ მუშაობდა, იქ ლოცულობდა, ეგ ციხეში ხულობდა, უცებ ვიღაცა მოგადგება გამონება, იცი რა ჩვენ მოგვდებით.
0: ძალიან რაღაც.
1: თვითონ ბევრი მონასტერი ტაძარი ხშირა სასაფლაოს გვერდით იყო არა რა.
0: ხო, სპეციალურად.
1: სპეციალურად რა რაღაცნაირ ხსონა ქონოდა რა ამ სიკვდილის რა.
0: კი.
1: ასე რომ როგორ არის მომენტო მორე გახსოვდეს სიკვდილი.
0: აუ რაღაცი სიტყვა.
1: ხო, ნუ ხა უფალიც როგორ ნატიპად აკეთებს, იცი რა. როცა ბავშვია, რა, ბავშვო უთხარო, მოკვდებიო, მამაპაისი ამბობს დაწმინდელ ტრულალაო ძავა ბურცი თამაშებს ახლა. სულ არ იმოქმედებსო მაზე, მაგრამ დრო რო გადისო, წლები რო გემატებაო, არა, უფრო და უფრო მეც ფიქრობსო ადამიანი.
0: ზუსტად.
1: უფრო და უფრო. საბოლოო ჯამში ხო ცენტრალური თემა მე რე ხდება. ახლა 50-ს რომ მიაღწევ 60-70-ს, მით უმეტეს 80-ს, უკვე უფრო და უფრო მეც ფიქრობ, გაიგე და კიდე რას ფიქრობ, იცი გიორგი, ხა ესეც ადამიანური ოცნება ყოფილა რა, ფინალური. ხო, აი, ყველაზე მეტად რას ნატრობე, რომ დაიძინო და აღარ გაიღვიძო. შემოდის ეს ოცნება.
0: მართლა?
1: აბა რამდენსა, რამდენსა, აბა რა, ოღონდ არ ჩავწე, ოღონდ ხვის მოსავლელი არ გავხდე, ოღონდ არ ვიტანჯო. მერე ეს თემა ფიგურირებს. და ესეც რა, ეს უფთულესი გადასატანია. რამდენი ადამიანი ჩაწოლილია და მე რე წლები ატარებს ესე, ხო? უმძიმესი გასაცდელია, აბა მიდი გადაიტანე ეს რაღაც. ერთ-ერთი უფთულესი სცენა რა არის, აი რომ შედიხარ რეანიმაციაში და რომ უყურებ ამ აპარატ მიერთებულ ადამიანებს. რას უძლებს ადამიანის საერთოდ რა? და აი მის ფონზე იმას უყურებ. შვიდობით უშფოთველი ახსასული მომადლე ღმერთო, აი მღდელი წირვის დროს კვერექს რო ამბობს თავის ლოცვის, ასე ვთქვათ, ეს სიტყვები ხშირად ფიგურირებს და სუ გონებაში ტრიალდება. ჩვენ შევთხოვთ უფალს. და არავინ არ იცის შე როგორ აღესრულები, წამებით აღესრულებოდნენ წმინდანებიც წარმოედგინე შე რა. რომ მათი რწმენა
0: ყოფილიყო,
1: ხო, უცდიდა უფალი მათ რწმენას. ესეც საინტერესო რაღაც, აი წმინდანი, რომელიც სხვას კურნავს. мама პორფირი, мама იაკობიო, კიდე ცელიგასი ესეთი ბერძენი, აი სასწაულებს ახდენდნენ, წარმოიდგინეთ. კურნავდნენ ისეთი დაავადებებისგან ადამიანს.
0: და თვითონ.
1: და თვითონ ტანჯვა წამებაში იყვნენ სხვადასხვა უანტყოფობებით. ესეც ჩვენას გავიგებ უფლის განგებას. ხო, მაგრამ აი რომ დაფიქრდი ამ ყველაფერზე რა. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. და აი ამის შემხედვარეა რა. იმაზე კი აღარ ფიქრობ, უკვე 70-80 წლის რო ხარო იქ. ხუთი დიპლომი აიღო კიდე და სერტიფიკატი და ტრენინგებს დაესწრო და ასე და ასე შემდეგ. არა, ფიქრობ უკვე სულ სხვა რაღაცაზე, მარადისობაზე ფიქრობ და იმაზე რომ უშფოთოლად გახვიდე აქ, აქედან. აი ეს ხდება უმთავრესი თემა. ერთი ცნობადი სახე იყო მახსოვს თქვა, რომ სიკვდილის კი არ მეშინიაო, ტანჯვის და წამების და ტკივილის მეშინიაო. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ასე რომ წლებთან ერთად უკვე აი ეს თემა ხდება უმთავრესი.
0: თუ არიან ხარ, თუ არა და ზოგი ფულზე ფიქრი ხარ, ხალხს ვიცნობ, ზოგი 70 წლის არის და დღესაც ფულს დასდგა.
1: ეს 70-ის ხო, ნუ ეხა კი, მაგრამ ბევრი მაინც უკვე სხვა მიმართულებით გადის. ერთ-ერთი მილიონერი მახსოვს, უკვე აი სიკვდილის წინ ამბობდა რა. ტკება მომენტი, როდესაც ფული უკვე თავის მნიშვნელობას კარგავს.
0: უფასურდება.
1: უფასურდება, რამდენი ფულიც არ უნდა ქონდეს. ეს უფასურდება. ხო და გინდა არ გინდა ბევრი ადამიანი მაინც უკვე ამ რეალობის წინაშე დგება, რომ უკვე წამსვლელია. მოიხედავს სუ ეს ფრაზები, როგორ გაიარა ამ ცხოვრება მე თვითონაც არ ვიცი.
0: ხო,
1: როგორ გაიქცა, როგორ გაიპარა. თითქოს გუშინ იყო რომ ბავშვი ვიყავი, ინსტიტუტში ჩავაბარე, მუშაობა დავიწყე. უკვე ამცლელი ვარ. გაქრა ეს ყველაფერი.
0: რომა 90 წელი ბევრი არ არის, ხა ადამიანები გვიყურებთ, ვიცი და ექიდან მოვედი მაგის გამო, ბევრი არ არის. 100 და 120 წელი ციცხორე და მერთმა კარგად გამყოფოთ ყველა, ძალიან მაგრები ხართ და აი მიყვარ ხართ, ძალიან მაგარი მსმენელი ყავს მამაო ჩვენ ასაკოვანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს გცემთ, აი ძალიან. მადლობა მომო. უღურმე ერთ-ერთი უძლიერესი და უსერიოზულესი ეთერი იყო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანს დააფიქრებს და რა ვიცი, ერთხელ მომო ესე ზივარი, თანამდებობის პირები არიან და აი მაგაზე გამახსენდა რა და აი სიკვდილზეო და ლაპარაკობს უმეთქი, აი ჩვენ ვართ ორი კვადრატი მიწა, მეთქი რაღაცა რა და თან ცოტა ვეიასები რა ახედა რა და სუ სიკვდილზეო ლაპარაკებოდი და წამოდგნენ და ძმო ძლივს ცხოვრება ავიწყე გვაცხადე დალოცილო სოსიკტიზე რომ ველაპარაკები და კარგად იყვნენ რა მომსწრები არიან კარგად რა და ხო და ძლივსო ცხოვრება ავიწყეს და დავისვენე თუ რა მოვიდნენ ხა ამათია ყველაფერი და სოსიკტიზე ნუ ველაპარაკებიო რა და აი ადამიანი ხო გარბის არსაცოდავი არსებაა თქვენი თქმის არ იყოს გარბის გარ სად გაიქცევი ხო შედალოცილო ის ცეთ მოვა აუცილებლად რა ვი მერთო და სიკეთეს გისურვებთ ყველას ბედნიერებას და მადლობა რომ ხართ მამა უღრმესი მადლობა და პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ აი საქართველოსში რატო ხდება ესო ყველა პატიმარი ყველგან სადაც პატიმრები არიან ეკლესიები აშენებული მლოცველები ყავთ კელიების არც ერთ ქვეყანაში ეგეთი კელიები და ისინი არ არის და მადლობა ამისათვის ხელშეწყობისათვისაც მადლობა ვინც ხელს უწყობთ ეს დღეისობით აუცილებლად დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ამ ყველაფერს ხელს უწყობთ. უღრმესი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ და მოგიხსენიეთ, რაც თავარია. აი, ბევრი მამა მირეკავს ახლა ერთი ავთო არის იქიდან, რუსთავიდან, იმიდან, კეთილმოწესეები არის ისინი და ტაძრებს უვლიან რაღაც. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ხართ მამა, ყველა პატიმარს იმათ, ვინც ესე რაღაცნაირად ადამიანებს ჩვენ მე თქვენზე წოდვილი ვარ, მაგრამ მე შეიძლება ესე არ მომეკითხა, როგორც თქვენ მოგეკითხათ, თორე მეც რომ მომკითხოდა ეგრე, შეიძლება მე თქვენზე ბევრი საჯელი მეკუთნის და შეიძლება კი არა და აუცილებლად, მაგრამ რაღაცა ზოგს მოეკითხა. მადლობა ღმერთს, რომ სიტყვაზე მოგვეკითხა და აქვე ის წოდები ჩვენი სიტყვაზე გაბათილდება, ხო? კარგად ძანდებოდეთ, დროით ბედნიერებას გისურვებთ და გამძლეობას. ყველას და მამა დავით ციცქიშვილს, აი ჩემი აი უდიდესი პატივისცემა და ძალიან დიდია და ბევრი ადამიანების სახელი დიდ მადლობას გეუბნებით მამო და თვის ბოლოსთვის მივიდივარ და აუცილებლად შევეცდები რომ ერთხელ კიდე მოგვიყვანოთ აუცილებლად რამენაირად სანამ წახვალთ მამო აგვისტომდე იქნებ ერთხელ კიდე გვეწიოთ უღრმეს მადლობას მოგახსენებ მე გახდით გიორგი დარასელია მამა დავით ციცქიშვილი გახდათ რომელიც კლდის უბნის წმინდა გიორგში მსახურობს ქვემო ბეთლემთან არის ახლოს ეს ტაძარი სოლოლოკისკენ და ბევრი მეკითხება და შეგიძლიათ რომ მიბრძანდეთ კარგად ზანდებოდეთ დროებით

ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ახლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ახლა არაფერი

0: ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი,
0: საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ტილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ტილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელიც ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწვდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: მაინც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დაიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს და
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქიდან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზივი

0: ექსკლუზიური წარმომადგენელიო, ეს უნდა და სომხეთს რო ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკო დანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს. მათ შორის ნარკო რეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ჩრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეთადონი, ალფა პ ეპ, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი.
2: პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო გადაღება. ასევე დაკავებულები არიან ის პირები, რომელთა მხილების მიზნით სამართალდამცველება მათ სახელზე შეიძლება გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების ნივთქიცება დამოიღეს. სამართალდამცავება ბრალდებულების პირადი საცხოვრებლების სახლებისა და ავტომანქანის ჩხრეკის შედეგად, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთქიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპიული ნივთიერები. მათ შორის მეთადონი, ალფა პვ, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა, მცენარეული, კანაფი და სხვა. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, ელექტროსასწორები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. საქართველოს შინაგან საქმეთა და სამინისტრო აქტიურად აგრძელებს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. ამას ადასტურებს მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები. საანგარიშო პერიოდში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ნარკორეალიზაციაში ჩართული პირების მიმართ საპოლიციო დანაყოფები მომავალშიც კანონით გათვალისწინებულ უმკაცრეს ზომებს გაატარებენ.
1: ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ ნგრევას ერთი პირი ემსხვერპლა. გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი. მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქციიდან უკვე ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა. კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებს შეპესე გრადუს გრუპმა აუდი ასრულებს. იოსელიანის ქუჩაზე რჩებიან მაშველები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. ზუგდიდში ვლაქერნობას აღნიშნავენ. დილიდან ადგილზე ხალხმრავლობა იყო. სადღესასწაულო მსახურება პატრიარქმა შიო მესამემ აღავლინა და შეკრებილებს ქადაგებითაც მიმართა. მანამდე კი დადიანების მუზეუმიდან საზეიმოდ გამოაბრძანეს ღვთისმშობლის სამოსელი. მოეწყო მსვლელობაც. ღვთისმშობლის კვართი ლიტურგიითა და გალობით ივერიის საკათედრო ტაძარში გადააბრძანეს.
3: ეს უდიდესი სიწმინდე არ არის მხოლოდ ისტორიული რელიქვია ჩვენთვის. არამედ ეს არის დედა ღვთისმშობლის ფარველობის ჩვენთან ყოფობ

0: ხილული ნიშანი ღვთის წყალობით და განგებულებით. რამდენიმე საუკუნის წინ ეს დიდი სიწმინდე ჩამოაბზანეს საქართველოში და აქ სამეგრელოში ინახება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსლის პატიოსანი კვართის დღესასწაული. ალბათ ძვირფასოს მეboda დებო გვაფიქრებს ჩვენ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, ჩვენ სულიერ ცხოვრებაზე, ჩვენ სულიერ შესამოსელზე.
1: საჰაერო რეიდის შემდეგ ახლა ირანის ტერიტორიაზე სტრატეგიული ობიექტები იწვის. ქვეყნის უმსხვილეს ქალაქებში, ბენდერაბასში, ბუშერში და აბადანში განადგურებულია მნიშვნელოვანი სამხედრო ინფრასტრუქტურა, სარადარო ქსელები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები. უკიდურესად რთული ვითარებაა ჰორმუზის სრუტის სანაპირო ზოლზე და კუნძულ ქეშმზე, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებლების ავიაიერიშების შედეგად ენერგოობიექტებზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. სამიზნეს საწვავის ტერმინალები და პორტი გახდა. პარალელურად მთელი ღამის განმავლობაში სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ერთმანეთის მიყოლებით ცხადდებოდა საჰაერო განგაში და იხურებოდა საჰაერო სივრცე. საუდის არაბეთი, ომანი, ყატარი და ქუეითი ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გაშვებული ბალისტიკური რაკეტებისა და დრონების ჩამოგდებას ცდილობდნენ. მალევე გაირკვა, რომ მთავარი სამიზნე ბაჰრეინში ბაზირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტი გახდა. ამ ფონზე დონალდ ტრამპმა ჰორმუზის სრუტეში გემებისთვის 20%-იანი ტარიფის დაწესებაზე უარი თქვა. ამერიკის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს: მან გადაწყვიტა გადასახადი ჩაანაცვლოს სავაჭრო და საინვესტიციო გარიგებებით, რომლებსაც შეერთებული შტატების სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებთან გააფორმებს. სტამბოლის სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და 34 ისრაელელი მაღალჩინოსნის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. მედიის ცნობით, სტამბოლის სისხლის სამართლის სასამართლომ ნეთანიაჰუ და საქმეში მონაწილე სხვა პირები სუმუდის ჰუმანიტარული ფლოტილიის წევრების დაკავების გამოცნო დამნაშავედ. მათივე ინფორმაციით, სტამბოლის სასამართლოს მიერ წარდგენილი ბრალდებები კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს, გენოციდს, სისასტიკეს, სხეულის გაზრახ და ზიანებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას მოიცავს. ცნობისთვის, სუმუდის ფლოტილია საერთაშორისო სამოქალაქო ჰუმანიტარული ინიციატივაა, რომელიც ათობით ქვეყნიდან აქტივისტებს, ექიმებსა და მოხალისეებს აერთიანებს. ორგანიზატორების თქმით, მისიის მიზანი ზღვით ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა ანკლავში არსებული ვითარების მიმართ. ისრაელის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ ისინი არ დაუშვებენ ბლოკადის დარღვევას და მათ ფლოტილიის გემი დააკავეს. გემზე ყოფი აქტივისტების დაკავების შემდეგ ისრაელიდან გააძევეს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა და უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დრონების წარმოების შესახებ შეთანხმებას ხელი მოაწერეს. ამის შესახებ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიევში განაცხადეს. როგორც ევრონიუსი წერს, ინიციატივა მიზნად ისახავს ევროკავშირის სამრეწველო შესაძლებლობების გაერთიანებას უკრაინის გამოცდილებასთან, რომელიც ქვეყანამ რუსული ძალების წინააღმდეგ 4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე ომის დროს დააგროვა. ჩვენ წელიწადში 10 მილიონ დრონს ვაწარმოებთ და ეს გახდება 20 მილიონი, განაცხადა ზელენსკიმ. ევრონიუსის ინფორმაციით, დრონების წარმოების შეთანხმების რეალიზაციისთვის დაფინანსება ევროკავშირის ორი წყაროდან გამოიყოფა. უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხიდან და დაახლოებით 10 მილიარდი ევროდან, რომელიც ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია სეიფის თავდაცვის პროგრამაში.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე გახლავართ თირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტრადიციულად. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. იმის შესახებ თქვენ რაც გაწუხებთ. თქვენი სათქმელი რომ გახდეს საჯარო, რომ მოგისმინოთ საზოგადოებამ. უნდა ითქვას, რომ ძალიან საინტერესო აზრები ჟღერს ხოლმე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს მართლაც მონაპოვარია, როდესაც არსებობს ტელემაუწყებელი, სადაც თითოეულ მოქალაქეს აქვს საშუალება ჩაერთოს, დარეკოს, მისი მოსაზრებები გააჟღეროს. წეღან, საუბრობდით ვიდრე გადაცემას შემოვიდო

0: მოდი და ერთ-ერთ ახალგაზრდას შევხვდი აქვე ჩვენი ოფისის შენობასთან და ყველაზე მთავარიო რაღაც გავესაუბრეთ ერთმანეთს ის არის რომ ჩემ ადგილს ვერ ვხედავ ამ ქვეყანაშიო ახალგაზრდა ადამიანი იქნებოდა 20-22 წლის საკუთარ ადგილს ვერ პოულობს მისავე სამშობლოში და ამ დროს ვხედავთ ჩვენ რომ დიდი დამგზნებარე საუბარი მიდის ეკონომიკის აყვავებაზე, იმაზე რომ ქვეყანა წინ მიდის, ხალხი უკან მიდის. აი ეს როგორ ხდება, რა რებუსთანა გვაქვს საქმე, ეთყობა მარტო კობახიძეს შეუძლია ამისი ახსნა. და სწორედ კარგი იქნება თუ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე თქვენ თითოეულ თქვენგანს აქვს თუ არა მისი ადგილი ნაპოვნი ჩვენს სამშობლოში და ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემებში დაფასებაზე უბრალოდ დაუფასებლობაზე იმაზე რომ აქ სამწუხაროდ არ არის დაფასებული არც პედაგოგი არც აქსის ძღოლი, არც მეშახტე, არც ინჟინერი, არც ექიმი და არც არავინ საბოლოო ჯამში თუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არ არიან სისტემის ნაწილი, სისტემის პროპაგანდის მხარდამჭერები. მიდის ხოლმე ობიექტივის ეთერში საუბარი უახლოეს წარსულზე და ვცდილობთ რომ გამოვყოთ ხოლმე ჩვენი ერის თავდადებული მამული შვილების ცხოვრება. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ცხინვალის მოვლენებს ვიხსენებთ, აი ამ ჩვენს ჭრებში, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება მართლაც არ გაგახსენდეს ის ხალხი, ვის ხრებზეც გადაიარა ყველა უბედურება. თანამედროვე ჩვენი გმირები რომ ავიღოთ, მე ბევრჯერ მითქამს დღესაც ვამბობ, უნდა იყოს დაფასებული, აღიარებული, სისტემატურად უნდა იყოს საუბარი ჟიული შარტავას თავგანწირვაზე, გენო ადამიანზე, გურამ გაბისკირიაზე, მამია ალასანიაზე, ხალხზე, რომელმაც თავი გაწირა ჩვენი სამშობლოსთვის, მეც გეტყვით, მე ვფიქრობ, უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო, სადაც ასახული იქნება ჩვენი თანამედროვე გმირების თავდადება, ღვაწლი, თავგანწირვა და აი ეს არის სწორედ იდეოლოგია, რაზეც უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ეს ახალგაზრდები რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც წეღან ჩვენს ქუჩაზე შემხვდა უნდა ხედავდნენ რომ დაფასებულია ყველა იმ ადამიანის ღვაწლი, ვინც სიცოცხლე გაიღო სამშობლოსთვის, ვინც იცავდა ჩვენი სამშობლოს ინტერესებს. აი სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამას სათანადო ჯერონად ვერ ხედავს ჩვენი ახალგაზრდობა და ხედავს იმას, რომ ასილარი ომის ვეტერანს და 14000 ლარი, 16000 ლარი სახელმწიფო ჩინოვნიკებს. აი ესეთი დიდი უთანასწორობა, ესეთი დიდი უსამართლობა, რაც ამ ციფრებშია ჩადებული, განაპირობებს შემდგომ იმას, რომ უფრო პრაგმატულად უყურებენ ახალგაზრდები სამშობლოსათვის სიცოცხლის გაწირვის საკითხს. მე ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა ღმერთმა არქნას და დაგვიცვას იმისგან ჩვენ რომ საჭირო იყოს აი ესე დავიცვათ ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი სამშობლო, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის და უნდა დღენიადაგ ვშრომობდეთ, ვიღწოდეთ იმისათვის, რომ ეს პატრიოტული სულის კვეთება მუდმივად ენთოს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სულსა და გონებაში. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინოთ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქაბაჭანო ირმა, გენაცვალე.
0: გისმენთ.
1: ეხლა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ შემოვიდიოდიო ახალგაზრდასო. დაველაპარაკეოდა, მითხრა, რომ 2 წლის იყო, რომ არ მაქვს პერსპექტივა ამ ქვეყანაზე.

0: გავეთახმები მე იმ ახალგაზრდას. ვისო პერსპექტივა ქალბატონო იმა? მე მინდა თავრობა მათ ისმინოს, ან მიუვიდეს ხმამ, გავიცი, როგორც არის. ეს რა ხია? ბიუჯეტის და ვახსო სულა ლაპარაკობს კობახიძე. მე დავეთახმები ბიუჯეტის და ნამდვილად აქვს ყოველ წელიწად. მაგრამ ისე ეს ბიუჯეტი იდება მაგათვის. მაგისის, მაგისი ჩინოვნიკებისთვის, პრემიებისთვის, დანამატებისთვის, აქტივისტებისთვის, პროპაგანდისტებისთვის და ყველა სათავისო ხალხისთვის, აი ზოგი არტისტები რო ყავშემოკრებილი, სახიობები და რა ვიცი, ის თავიდან მუდრუკს უკრავდა, როცა ივანიშვილი მოდიოდა, მე იმაზე მაქ ლაპარაკი ქალბატონო იმა. მე ახლა პენსიონერი ქალი ვარ. მე რომ მქონდეს პერსპექტივა, მე წარ გაჩერდებოდი, იმიტომ რომ პენსიონერი ქალზე ჯერეთისაც შემიძლია, მე კიდევ წინდა მიშებს, აქეთ მე ვისი მოვლა შემიძლია, როცა მე თვითონ ჩემ სახში ჩემი საქმეებსაც ვის ვახერხებ და ვაკეთებ. მე ამით ისიც მამინდა ქალბატონო იმა, როდესაც დაუცეს შეკითხვა პარლამენტში კობახიძეს, რომ 200 ლარით მომატოს პენსია პენსიონერებსო, აბა რითიო, რა გამოვა თავისუფლოთო, ასე უბრძანა კობახიძე. რა გამოვა თავისუფლო და ამ ტიჩი ჩამოვთვალე, გაზირი ბიუროკრატია რომ აქვს და პენსიონერების ისო მარაფერი არაბადიან. ჩვენ რა ხნათ რა გავაკეთეთ 360 ლარი პენსიონერმა? ჯერეთი გინდათ 495 ლარი რა პენსია და პენსიონერები რო დაყვეს. შენამდენი შემიძენი გავითამაბრო სკობახიძე, ყველა პენსიონერ ეს მაინც მოქცეს. ეს რა არის? ვერ გამიგი ქვეყანა ერთია, ღარიბობა გასაჩივი, ყველაფერი ხო ერთია. სკობახიძე არის ხმის კაცო, ვერ გამიგე ფამილი არ უხელია ქვეყანაში აქვს ხო, ყველაფერი ციგირია. ჩვენ რა გავაკეთოთ პენსიონერმა? თავი როგორ გადავიჩინოს? მეკითხები სკობახიძეს არა, ის ცხელი არა, ვიძინა ივანი ხმის კაცო, მეც მისთვის მშვიდობა არის. ნესმი ძალიან კარგია და ამაში ყველა ყველა თანახმა და მაგთაკი ყველა პატივს მაგათ, მაგრამ მარტო მშვიდობა ახლა თუმშიერი ამომძრობა სული, მარტო მშვიდობა დანარჩენი ხნო. მე ღირსეულ პენსიას არ მაძლე, ღირსეული შეფასები არ არის, ყველაფერი სიძირია, ბაზარი, აფლაკები, მაღაზიები. მე გამიგე გადაყრია, აი მე ბაზარში ვუყურებ ქალბატონო იმა და გადაყრის, აი ვაჭარი ხმის ვარია გადაყრის, მარტი მინახია გადაუწია, რა ვიცი რამდენი რამე ჩამოვსვამო და სას არ აკლებე საფრო როგორ არიან და ორბულობა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ვერც ახალგაზრდა და ვერც მხცოვანი ვერ გრძნობს თავის სამშობლოში, აი ძალიან მარტივ განცდას, რომ ის საჭიროა, რომ ის გამომდინარე მისი საქმიანობიდან, რაც წარსულში გაუწევია მას, ან მიმდინარე სამუშაოსგან, გამომდინარე სხვადასხვა უამრავი ფაქტორისგან არის დაფასებული. ამ დაფასებაში ხა რა იგულისხმება? მეგობრებო, დაფასებაში იგულისხმება სამართლიანობა, თანაბარი გადანაწილება აი ამ სახელფასო რესურსების. დაფასებაში იგულისხმება, რომ კი არ რიყავ ამ ხალხს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური არენიდან, არამედ აფასებ, აღიარებ, აღნიშნავ ამას. მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რასაც მე ვისმენ გარეთ, როდესაც ამ სტუდიიდან გავდივარ და უამრავი შეხვედრა გვაქვს, ვერავინ ვერ გრძნობს აი ამ დაფასებას. ვერავინ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერც მეშახტე, ვერც ჟურნალისტი, ვერც მუშა, ვერც პედაგოგი, ვერც ტაქსის ძღოლი, ვერც პროფესორი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი ეს პროფესორები არიან დღეს ტაქსის ძღოლები, ისინი ამითი უზრუნველყოფენ საკუთარ ოჯახებს, რომ ფიზიკურად გადაარჩინონ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო. ისმენთ,
1: ისაუბრეთ.
2: ინა ჩარლი, ირმა.
1: ბრძანეთ.
2: ეხლა შემთხვევით დავრეკე, ისე ყოველთვის რეკავ ხოლმე. ელი ახიდან რატომ გამოიგიშეთ? სამელას შეხათ ამ რამეთას ჯორგიამ ისე ჩაეცო ხელკასილა და ვაინტერესებს წელი არხიდან რატო გამოიწეს ის რამე ხო არ მოხდა?
1: იცით რა, ეხა თქვენ როგორ გვიყურებთ?

0: იყურებ, უბრალოდ დავრეკე.
1: კეთილი. ბევრჯერ გააკეთა ამის თაობაზე ობიექტივის წარმომადგენლებმა გააკეთეს განმარტება, რომ სამწუხაროდ სტერეო პლუსმა, რომლის საშუალებითაც აი თქვენ მაგალითად უყურებდით ობიექტივის გადაცემებს, გამორთო ამ სისტემიდან ობიექტივი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არის ძალიან ძიმე ვითარება დამოუკიდებელ მედია საშუალებებთან, ბიზნესი არ მიდის რომ დააფინანსოს და სტერეო პლუსთან მიმართებაში მისი ტარიფი არის საკმაოდ მაღალი და მე ვიტყოდი რომ არაადეკვატური. დაახლოებით 23000 ლარი არის თვეში გადასახდელი და თუ არ ახარ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ტელევიზია, ძალიან გაგიჭირდება გაწვდე ამ გადასახადს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი გადასახადი აქვს კიდე ტელერადიო მაუწყებლობას. აი ეს მომენტია, ამიტომ სილქნეტის საშუალებით უნდა შეეცადოთ რომ გვიპოვოთ მაგთი, ასევე რადიო ტალღა FM 105.1 მომართოთ და გავიაროთ რაღაცნაირად ეს მომენტი და ნახოთ მე რა იქნება. აი როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ საქართველოში მედია თავისუფალია, ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ვინმე არის შევიწროებული, არ აქვს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას, საკუთარი პოზიცია ჩამოაყალიბოს, ან ჟურნალისტებს არ აქვს ამისი საშუალება, მაგრამ განსხვავებით სააკაშვილის რეჟიმისგან, რომელიც პირდაპირ შედიოდა და ტელევიზიებს სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა, იპყრობდა და შემდეგ ხელში იგდებდა, დღეს სულ სხვაგვარად მიდის ტელერადიო მაუწყებლებზე წნეხი, ოპოზიციურ მედიაზე წნეხი, აი ჩვენი ტიპის მედია საშუალებაზე წნეხი და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ბიზნეს კომპანიები თუ მათ არ აქვთ მწვანე ანთებული ხელისუფლების მხრიდან, არ მიიტანენ რეკლამას, არ მოიტანენ რეკლამას ობიექტივში. აი ესეთი პირობებია სამწუხაროდ, ასეთი მოცემულობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში და თუ კი ის წინა რეჟიმი სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა ტელევიზიებს, ხელში იგდებდა და მერე თვითონ მართავდა, ესენი ხა სპეცრაზმს არ იყენებენ რომ ტელევიზიებში შეცვიდნენ, უბრალოდ ისეთი ფინანსური წნეხია რომ ამ ფინანსურ წნეხს სულ რამდენიმე ტელევიზია თუ გაუძლებს, ისიც დიდი მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის მქონე და ძირითადად სახელისუფლებო. ჩვენი ტიპის ტელევიზიას იმიტომაც მიდიოდა წარწერა ობიექტივის ეთერზე დაეხმარეთ, დიდი მადლობა ყველას ვინც შეიტანა წვლილი ობიექტივის ფუნქციონირებაში, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ჩანს ობიექტივი, ეს იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებმაც გაიღეს შემოწირულობა ჩვენი ტელეარხისთვის, მაგრამ ვამბობ რომ დღეს სხვაგვარად ხდება გაჩერება ტელეარხების ისე ფერებაში და მე ერთხელ ჩააქრობენ ტელეარხს. ზარი ჩვენს ეთერში.
0: ალო.
1: გამარჯობა, ისაუბრეთ.
0: ირმა შვილო, ისე მე ვარ და გამომიდიშეს, რამდენი თუნდა ნელაპარაკოთ, ან გამწე პასუხი იმ თუ შემიტიშავე.
1: ქალბატონო,
0: რომ იქნება თქვენი არხი?
1: კარგით, ვინაიდან მადლობთ, დაგირეკავთ გადაცემის შემდეგ. მე უკვე მოვყევი ამის თაობაზე, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ვერ გვიყურებთ, შესაბამისად ვერ მომისმენთ. ამიტომ დაგირეკავთ და თავიდან ამ ყველაფერს გავიმეორებ. ჩვენი გადაცემების და საუბრის ტკივილის თავი მამოძრავებელი რამ არის? ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, საქართველო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და საიდანაც სამწუხაროდ ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ და მიდიან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რითიც დავიწყე მე დღეს ჩვენი გადაცემა. ვერ ხედავ ჩემ ადგილს ჩემსავე სამშობლოში, ბევრი ადამიანი ამბობს ამას, ვერ ვხედავ რომ მე მაქვს აქ მომავალი პერსპექტივა. აი ამ მომავალს, ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ სხვა ქვეყნებში, იყრებიან ოჯახებიანად და მიდიან იქ და ჩვენი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა, იმ ხელის

0: ხელისუფლების, რომელიც ხალხზე არის ორიენტირებული და არა პირად კეთილდღეობაზე, უნდა იყოს სათანადო პირობების შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენსავე სამშობლოში გაიხაროს ქართველმა კაცმა. ზარი ჩვენს ეთერში. თავიდან დაგვიკავშირდით თუ შეიძლება და გაქვთ თუ არა თქვენ იგივე განცდა, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, კარგი იქნება თუ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, აი ამ თემის გარშემო ისაუბრებ. წეღან ერთი ისტორია გამახსენდა, ზარი შემოვიყვანოთ, არ დავაყოვნებ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, ხალბატონებია.
0: სალამი.
1: მე და თქვენ აფხაზეთის ომის მონაწილე ერთ-ერთ კალეარეს კოდორის ხეობა, არ მინდა გვარდა სახელი გითხრა, მიხვდები თვითონაც. ჩემო კარგო, ერთადერთი პარტია ხართ, რომელსაც ხალხი უყურებს იმედით. მაგრამ აფუჩეთ რით, ამ ხელა კოალიცია რო შექმნით. ამ ხელა კოალიცია, უცნობი პარტიები. აი ეს არ გამოგაგებად. ამიტომ როგორმე ერთი, ორი, სამი, აი ერთი თქვენ რომ მოხვიდეთ ხელისრულებაში, მერე დაერევით ერთმანეს.
0: არ დავერევით, არა, ჩვენ ყველა თანამებრძოლები ვართ, მრავალ ჯერ გამოვცადეთ ერთმანეთს.
1: კი, მაგრამ კონსერვატორებთან თქვენ რა შექმნა გაქვს? სხვადასხვა აზრის და იდეოლოგიის პარტიებთან თქვენ რა საერთო უნდა გქონდეთ?
0: კონსერვატორები არ არიან ჩვენს ერთობაში, პატრიოტთა ერთობაში. აქ ძალიან ბევრი ისეთი პარტიაა, რომელსაც ისტორია აქვს, დიდი მადლობა ზარისთვის. ისტორია აქვს, აი კონსერვატიულ მონარქისტული პარტია, მაგალითად პატრიოტთა ერთობის წევრი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ქვეყნის ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და შემდგომ
1: გამოვიანებითაც.
0: ქრისტიან დემოკრატიული პარტია.
1: ქრისტიანობაში რომ მოხვდა სხვადასხვა იდეოლოგიის დაეკაჩებიან. ეს რა ხდება?
0: კეთილი. ეს იმიტომ ვართ ჩვენ ამ ერთობის წევრები, რომ ვიზიარებთ ერთმანეთის სოფხედველობას. გარწმუნებთ, გასაკოფი არაფერი არ აქვს იმ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც პატრიოტთა ერთობაში არიან გაერთიანებული. მაგრამ წინ რამდენი გზა არის გასავლელი და რამდენი საბრძოლველია და რამდენი წინააღმდეგობაა გადასალახავი, კარგი იქნება თუ ჩვენ ამაზე ვიქნებით ახლა ორიენტირებული, როგორ გავიაროთ ეს გზა, როგორ ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ქვეყანაში ეხლა რაც ხდება, ეს ნიჰილიზმი, რომ აი ამათ ვერ მოერევი, არაფერს აზრი არ აქვს, აი ეს გადავტეხოთ. დღეს ჩვენი ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს. მე მახსენდება სააკაშვილის მართველობის 2011 წლები იყო, როდესაც ყველაფერი დაადუმდა ამ ქვეყანაში. აი აღარ ისმოდა პროტესტის ხმა, ხელი ჩაიქნია პოლიტიკურმა კლასმა, ოპოზიციურმა ფლანგმა, ხელი ჩაიქნიეს ოპოზიციურმა ჟურნალისტებმა, აღარ იმართებოდა ქუჩის საპროტესტო აქციები და მახსოვს ძალიან კარგად ეს კერა, საპროტესტო კერა, რო არ ჩამქრალიყო, ყოველ შაბათს რუსთაველის ძეგლთან მართავდით მინი საპროტესტო აქციებს. გვინდოდა ყურადღება მიგვეპყრო გამვლელ გამოვლელი საზოგადოების, აი რუსთაველის ძეგლთა, რომ გადი გამოდიოდნენ და კარგად მახსოვს, მაშინ ძალიან ცნობილი ადამიანები მედგნენ გვერდში, ცნობილი რეჟისორები, საზოგადო მოღვაწეები, მაგრამ ისინი 3-4 კაცი. აი გიორგი შენგელაია მაგალითად, რომელიც მუდმივად იღებდა მონაწილეობას ამ შეკრებებში და რა იყო მიზანი? აი ამ ნიჰილიზმის გადატეხა, გარდატეხა, შეცვლა. და თქვენ რომ იცოდეთ, აი ამ 5-6 კაციანმა შეკრებებმა შემდგომ შეიტანა წვლილი იმაში, რომ მრავალათასიან შეკრებებზე გადავედით, იმიტომ რომ გვერდდებოდა ხალხი, უსმენდნენ რას ვლაპარაკობდით, გავმართეთ მერე ქუჩის ტელევიზია. აი ხა რომ ახსენდება რა გზა გავიარეთ ჩვენ წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, პატრიოტთა ალიანსმა, ყველაფერი ბლოკირებული იყო ჩვენს გარშემო, გამოვიტანეთ დიდი ეკრანი ამ დოკუმენტურ ფილმებს, აკრძალულ ფილმებს, რასაც ეთერში არ უშვებდა სააკაშვილის რეჟიმი, ვაჩვენებდით პირდაპირ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ კედელზე, პროკურატურის და სასამართლოს ცენტრალურ კედლებზე და აი ეს იყო ქუჩის ტელევიზია, რომელიც მაშინ დაიბადა ჩვენი ინიციატივით პროტესტიდან გამომდინარე. იმ პროტესტიდან გამომდინარე, რაც აი ერთი მომენტი ჩაქრა ჩვენ საზოგადოებაში და მერე იხულა. ჩვენ ხო ვართ ესეთი ხალხი, ძალიან ემოციური. არავინ არ იცის ხოლმე სინამდვილეში რა შეარხევს ჩვენი სულის ძაფებს. მოულოდნელად რაღაც ვიღვიძებთ, ცოცხლდებით, გამოვდივართ და ვცვლით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გამოფხიზლებაც აუცილებლად მოხდება და გარდატყდება ნიჰილიზმი, რა ნიშნებზეც მე ახლა საუბრობთ. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: გამარჯობა ქალბატონო იღმა.
0: გამარჯობა.
2: ოთნების ხარდაკეთა უმრავლესობას და სათაშორის არამარტო მათ გონიათ, რომ ომი აგვაცილა თავიდან ოთნებამ. სინამდვილეში კი იყო ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებსაც ჩვენთან და შეთავაზეს მეორე ფრონტის გაცვლა, მათ უარისფრეს ამ ავანტურაში მონაწილეობას. და აი ამით ავიცილეთ ომი. ზეწოლა კი მოხდებოდა ქართველებზე, უკრაინელების, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიერ. მაგრამ მათ რა ბერტეტი ჰქონდა ხელში, რომ ხელისუფლება ეძლებინათ მეორე ფრონტი გაეწნა. უკრაინა მერში გაიწვია, ჩვენი ერთში გამოიწვია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ჩამოდიოდნენ და მიტინგებზე დგებოდნენ. და ორივე მათი ეს ოთხივე სახელმწიფო ლანძღავდა ოთხი. აი ეს იყო მათი ზეწო. და ამით არ შეიძლებოდა ომი დაწყობილიყო. უნდა გავიგოთ, რომ ომი არაუცილებია ოთხი. ხო, რა შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, ხო? არც ერთ სახელმწიფო საქართველოსთან ზეწო ომი არ შეძლებს. აზერბაიჯანი აგრეთვე ეთელქიძე გადმოვიდა. მიეთვისა მისი მიმდებარე ტერიტორიას. სომხეთი რამდენიმე ასეულ მეტრზე შემოვიდა ჩვენ საზღვრებს. რუსეთმა არ გვაკარა სოხუმი და ცხინვალი და აგერ მამისონის უღელტეხილზე გადმოვიდა. ყველამ გულზე ხელ დავიდო და თქვათ, არაბებს და თურქებს სჭირდებათ რამესი საქართველოსთან ომი. ისინი თავიანთ სურეს, ისედაც ისურვეს. აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ქართველებო. სანამ ეს მთავრობა იქნება, ომის გარეშე დავკარგავ ჩვენ ქვეყანას. კარგი ბრძანდებოდეთ.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. სოხუმი და ცხინვალი ახსენეთ თქვენ და მინდა რომ დაუთმო გადაცემის ეს ნაწილი სოხუმსა და ცხინვალზე საუბარს. ჩვენ მუდმივად უნდა ვლაპარაკობდეთ ამაზე. და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი და სამწუხარო რეალობა, ტრაგიკული რეალობა მდგომარეობს იმაში, რომ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ ერთხელ შეკითხვა დამისვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, აი რო გადავხედოთო წინა ხელისუფლებებსო, რა არის საკითხი, რის გარშემოცო ვერა და ვერ თანხდებოდითო, აი რა ყველაზე მეტად რას გამოარჩევდით თქვენო და ჩვენ თავარ საკითხებზე ვერ თანხდებოდით ვერასდროს და დღესაც ვერ თანხდებით და ერთ-ერთი უმთავრესი აი ჩვენთვის სოხუმი და ცხინვალი იყო არის და მე ვხედავ რომ დღეს დღითი დღევ შორდებით ჩვენ სოხუმსაც ცხინვალთანაც იგივე მდგომარეობა საუბედუროთ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ვერ შეთანხმდა იმაზე რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ჩავთოთ მეცნიერები ისტორიკოსები არამარტო პოლიტიკოსები გავაანალიზოთ მოდელები, რა გვესახება ჩვენ, რა მოდელებზე შეგვიძლია საუბარი. ამავდროულად უნდა მოხდეს რეალობის გაანალიზებაც, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან ისე ვარდისფერი სათვალიდან უყურებს, იცით? სოხუმის და ცხინვალის დღევანდელობას და არ უნდათ იმისი გაცნობიერება, რომ ამ სოხუმში უკვე თაობები აღიზარდა საუბედუროდ, რომლებისთვისაც ჩვენ ოკუპანტები ვართ, ასე გვიწოდებენ ქართველი დამპყრობლები და ასე აღზარდეს რამდენიმე თაობა.

0: ულაგდებით ოსებთან. რა მოდელებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ? რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი? მათგან არ უნდა მოვისმინოთ მათი ხედვა როგორია? რაზე არიან წამსვლელები, სადამდე მოდიან, რა საკითხებში უკან არიხევენ? აი ეს არის, იცით, ესე გავიდა 30 წელი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან და ჩვენ დღეს არა გვაქვს 2-3 კონცეფციაც კი? როგორ გვესახება ეს ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა, რომ მე პირადად დღეს სხვა უფრო მძიმე რეალობას ვხედავ. გუშინ შედარებით კიდევ შესაძლებელი იყო რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. დღეს ამ ნაბიჯების გადადგმა უკვე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე გვაკენებს ჩვენ. და არ მინდა გამოვიყენო, შეუძლებელია ესა. შესაძლებლობების რესურსი დარჩენილია ალბათ კიდევ, მაგრამ დღეს უფრო დაშორებულები ვართ ჩვენ სოხუმსა და ცხინვალს, ვიდრე გუშინ ვიყავით. ზარი კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: ხო, აი აფხაზეთს საუბრობთ, რა და რა რესურსები მოხდა, რესურსები გამოიყენოთ. ესეთი რაღაც ბანოს და მოგეთ ამას ვიტყვი, რა, რუსეთიო გაიწიოს ტიროლებში თქვით, ამან აფხაზეთა როგორ ლაგდებით. რუსები უნდათ არ უნდათ გაიწევია უკრაინა კაცებს და წევს. ნე. აი დონბასი ნიპროს ჩამოაფშალს მასში რუსეთის იმპერიის მიხსნილ ლეში ნელ-ნელა და ბოლომდე ჩამოიტანს. ეს აუცილებლად ესე იქნება, ეხლა მოსკალების სლავებს რომ ვერ დაამარცხებენ, ეს ვიცით, ვინც უკრაინა ვიცით რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა კი პასუხებთ იმაზე, რა რუსეთი თუ დამარცხდა. არაფერი, მიეჩნევათ კონიურული ვადა, ფსინვალსაც დააფრაზეთსაც, და წამულენ მოლაპარაკებაზე. თუ არ წამულენ მოლაპარაკებაზე, ცივილურად, კავკასიურად, ქართულად, ჩატარდება საგანგებო ოპერაცია და მოხდება ტერიტორიული ცხენების აღდგენა. არაფერი განსაკუთრებული და ეხლა თუ ვიღაც იტყვის, რომ გაფრინელები ჩაერევიან და ასე შემდეგ, აგერ აზოვის ნიჭებს შემოვიყვათ უკრაინიდან, ათიღელები კი არა, მაგარი სახლიქნება კავკასიაში რა. აი დარის არგოს და აზოვის ნიჭებს შემოვიყვათ უკრაინიდან. ისენი რომ შემოვლე, ამაზე პასუხისმგებლები ვართ ჩვენ, რა, იმიტომ რომ დიდი ხვეწანა პატიში არჩიდება რუსეთთან საუბრად ამ ნიჭებს.
0: მადლობა.
1: ნაციონალისტური უკრაინული დაჯგუფებები, ეხლა ამა თუ ათიღელი და რაღაცა კადიროვსებიც ნამდვილობას ვერ გაუწევენ, ეს თან კარგად ვიცით რა.
0: ასე რომ ეს არის ესეც კონცეფცია, ეხლა რაზეც თქვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ ხელისუფლებას იქნება ეს ხელისუფლება თუ ის წინაც აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მისი ტერიტორიულ საზღვრებში. მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე სპეცოპერაცია რომ ახსენეთ თქვენ. ეს ყველაფერი ხელაღებით და უდიერად რომ გაკეთდა, აი რა შედეგებიც მივიღეთ აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ნახეთ. დაიკარგა ჩვენი ტერიტორიები და ჩვენი მიწები. რომელსაც მერე ქვების გროვა უწოდა მიხეილ სააკაშვილმა. ყველაფერს ჭირდება ძალიან, აი ამ და სხვა კონცეფციებს ძალიან ღრმა ანალიზი, ძალიან სერიოზული განხილვა, მომზადება. ეხლა თქვენ თუ რუსეთის დამარცხებას და რუკიდან გაქრობას ელოდებით, არ ვიცი, ეს ცოტა არ იყოს უტოპიური მოლოდინია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი კონცეფციები ნამდვილად დასამუშავებელი და მოსამზადებელი გვაქვს, მაგრამ საუბედუროდ საქართველოს პარლამენტს, არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, არც მეათე მოწვევის პარლამენტს, არც აგერ მე-11 მოწვევის პარლამენტს, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისთვის ყურადღება არ დაუთმია. დაეხურათ სხდომა რაღაცა ნაწილი, გახსნილიყო მეორე ნაწილი ამ სხდომის, ის რაც სათქმელია გვეთქვა, რაც არ არის სათქმელი დაგვეხურათ სხდომა, მაგრამ არა. და მე მეთქი მიჩდება ესეთი განცდა, რომ არც წინა ხელისუფლებას და არც ამა წინამდვილეში სოხუმი და ცხინვალი და ეს ერთიანობა არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი პრობლემები ეტყობა ამათთვის, იმიტომ რომ მეტყვილა არ ვლაპარაკობ ხალხზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ну

არ არის მნიშვნელოვანი რომ აფხაზების განწყობა იყოს გაანალიზებული ოსების და ჩვენი პირობები იცოდნენ მათ და ესე უბრალოდ სპეცოპერაციები არ ტარდება. ყველაზე მთავარი რამ სწორედ აი ეს არის ჩვენ რას ვეუბნებით მათ და ისინი რას გვეუბნებიან და რაზე ვთანხმდებით და რაზე არა. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და პერსპექტივა მომავალში კარგად უნდა იყოს დაცული, უზრუნველყოფილი, გარანტირებული. მთელი რიგი გარანტიების პაკეტია კიდე აქ უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. და როდესაც ამაზე ალაპარაკე, გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი საკითხი. აქ მე არის სოციალური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და რთული პროცესია სინამდვილეში. აი ვინაიდან აფხაზეთის ომს შევეხეთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაფასება და უფასებლობის თემაზე საუბრით დავიწყეთ. წეგან გამახსენდა მე აზრი გამიწდა. როგორ ვაფასებთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის გმირებს? აი ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის მემორიალური დაფის ისტორია მინდა გიამბოთ. 1993 წლის 14 მარტს სოხუმში აჩადარაში 500 კილოგრამიანი ბომბის აფეთქებისას ჟურნალისტთა დიდი ჯგუფი და გამნაღველების დიდი ჯგუფი დაიღუპა. ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელია აფხაზეთის ომის ისტორიაში. ამ დაღუპულ ჟურნალისტებს შორის მუდმივად ვახსენებ მე მათ სახელებს, იყო გული კოგოდოლაძე, იყო გიორგი პოპიაშვილი, საშკა კარაპეტოვი, კუკური ადანაია და იყო ძალიან ძიმე საათები მაშინ. მე სოხუმში ვიყავი და დიდი ტრაგედია დატრიალდა მაშინ. და ამ ჩვენი დაღუპული, ტრაგიკულად გარდაცვლილი ჟურნალისტების სხეულები, პრინციპში სხეული აღარც იყო დარჩენილი, ცინკის კუბოები ჩამოვასვენეთ. მე გამოვყევი პირადად ამას სოხუმიდან, ჩამოვასვენეთ თბილისში. მე აინტერესებდა ჟურნალისტთა ფედერაციას აი ამ ჟურნალისტების შესახებ მონაცემები. არაფერი არავის არ ქონდა სინამდვილეში, ძალიან სტიქიურად ხდებოდა ეს ყველაფერი. რომელი ჟურნალისტი ფრონტის რომელ წერტილში იმყოფებოდა, ესეც არავინ არ იცოდა. და მე მთხოვეს, რომ გამეკეთებინა დეტალიზაცია ამ ჟურნალისტების შესახებ, ვინსად იყო, რას იღებდა, მივლინებული რომელი ორგანიზაციიდან იყო და გავაკეთე ეს ყველაფერი და შევადგინე დაღუპული ჟურნალისტების სია და მე დიდი წვალებით შევაგროვეთ ფული და დავამზადეთ მარმარილოს დაფა და ეს გვარები ამ ჟურნალისტების ამოტვიფრული იყო ამ დაფაზე. წლების მანძილზე ეს დაფა ჟურნალისტთა ფედერაციის შენობაზე, აი ერეკლეს მოედანზე იქ იყო და პატივს მივაგებდით ხოლმე ჩვენი კოლეგების ხსოვნას. და რომელიღაცა წელია 2011 თუ 11 წელი მირეკავს ერთ-ერთი მუშა და მეუბნება, რომ აქო რაღაც ხდებაო, სარემონტო სამუშაოები მიდისო და ეს თქვენი ჟურნალისტების და ფავნაგავშია გადაგდებულიო და ვიცით რომ თქვენი დამზადებულიო, ამიტომ თქვენ გირეკავთ, იქნებ მობრძანდეთ და წაიღოთო. და რომ მივედით და ნახეთ როგორ იყო ნაგავში გადაგდებული ეს მარმარილოს დაფა, ეგდო პირდაპირ სხვადასხვა სამშენებლო მასალასთან და ნაგავთან ერთად. მაშინ პირველი აზრი რამაც გამიქროლა გონებაში იყო, რომ რატომ ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ, ან ეს არის დაფასება იმ ადამიანების, რომლებმაც ციცოცხლე გაიღეს ჩვენი სამშობლოსთვის, რომ ნაგავში მოისროლო მემორიალური დაფა. მე წამოვიღეთ ეს დაფა, რა თქმა უნდა, ობიექტივის ოფისში იყო, დიდხანს გაუკეთეთ რესტავრირება და დღეს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტში კობა კობალაძე, ჩვენი მეგობარი ხელმძღვანელი

0: ფლობს მას, იქ ინახება ეს მემორიალური დაფა. აი მაგალითი, როგორ ვაფასებთ იმ ადამიანებს სიცოცხლე რომ გაიღეს სამშობლოსთვის. მსგავსი რა არ უნდა ხდებოდეს. და არასდროს აღარ უნდა განმეორდეს. ამ ისტორიას ვყვები იმიტომ, სწორედ პრევენციის მიზნით, იცით რომ სხვა დროს ვერავინ ვეღარ გაბედოს აი ესე მემორიალური დაფის ნაგავში გადაგდება. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ?
1: ალო,
0: ისაუბრეთ?
1: ბატონო თემური, ჩვენ ტელევიზიას ობიექტივი აღარ მუშაობს, ასე.
0: მე ამის შესახებ ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ ობიექტივის თავარ პროდიუსერს ილია ჩაჩიბაიას ობიექტივის გადაცემებში მუდმივად გაკეთდეს განმარტება. თქვენთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არის კომპანია Stereo Plus-ი, რომელიც ემსახურება პრინციპში მონოპოლისტი ამ ბაზარზე, ემსახურება ტელევიზიებს იმისათვის, რომ აი თქვენ გვიყურებდეთ და საკმაოდ მაღალია მისი ტარიფი, გადასახადი დაახლოებით 23000 ლარია. არც ერთ თუ არ არის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის ტელევიზია, არც ერთ სხვა ობი ოპოზიციურ ტელევიზიას არ აქვს საშუალება რომ გადაიხადოს ეს გადასახადი და ამიტომაც არის რომ გამოიხდა ობიექტივი. ჩართეთ სილქნეტი, ჩართეთ მაგთი, გვიყურეთ თბილისში შეიძლება ჩეულებრივად ყურება, რადიო გამოვიყენოთ FM 105.1 ობიექტივის რადიო და სოციალური ქსელებიდანაც ცდილობს ობიექტივი რომ მოგაწვდინოთ ხმა. ჩვენ ძირითადად საქართველოს გარშემო ვტრიალებთ იმ ადამიანებით, დაიწყეთ საუბარი, რომლებმაც ციცოცხლე გაიღეს საქართველოსთვის. ჟიული შარტავა-ვახსენე, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, მამია ალასანია, არ მინდა ვინმე გამორჩე. საოცარი თაობა, იცით? სამაგალითო თაობა ჩვენთვის. ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები ვიყავით, რომლებიც იმოს ვაშუქებდით და აი ეს თაობა ბერმუხასავით გვედგა ხარში. და ძალიან ბევრი მომენტი იყო, როდესაც ისინი გვიცავდნენ, გვეხმარებოდნენ აი ამ ცხელწერტილებში გადაადგილების დროს. ძალიან რთული არის ეს პროცესი და გვიწევდნენ დახმარებას. გვასწავლიდნენ, სწავლობდით და ესე გავიარეთ ეს გზა და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში და ესეც წინა რეჟიმმა, მე უკვე ქართულმა ოცნებამ და ამკვიდრა არავინ არავის არაფასებს, მეგობრებო. აი იმ წინა ხელისუფლებამ ჩარეცხილები უწოდა ჩვენს პროფესორებს, აკადემიკოსებს, წითელი ინტელიგენცია და რაღაცა სისულელე იარლიყების მიკერებით იყვნენ დაკავებული. აი ხულიგანი პროფესორები მერე რო გაასამართლეს უნივერსიტეტის ავტონომიის დასაცავად მებრძოლი პროფესორ მასწავლებლები ამუხლით გაასამართლეს. დღეს რა ხდება? დღეს არ არის იგივე დაუფასებლობა, რაც ჩვენ ვიხილეთ ტექნიკური უნივერსიტეტის და სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთება გამოერთების საკითხზე და მე რო უცბად არაო ესე აღარ გავაკეთებთო და გაირკვა რომ რეფორმა კი არა, ძირეული რეფორმა კი არა ინტერესებდა, თურმე გამოთავისუფლებული შენობების ინტერესი ჰქონდათ. ყველაფერი რომ გავიაზროთ და ჩამოვთვალოთ, არის კომედია და ფარსი, რაც ხდება საქართველოში. ფასების კომისია და იყო მთელი ამბავი, რომ შენცირდება ფასები და ფასები გაიზარდა. სააქციო პროდუქტები, რაც ისედაც სააქციოდ იდო თაროზე, ეხლა გადმოტანილია სპეციალურ კალათებში და უბრალოდ ეს აქციები არის დაჩქარებული. ერთხელ თუ ტარდებოდა, ეხლა ორჯერ არის ეს აქცია. და ეს ყოფილა ყველაფერი. სააკაშვილის და იმ ნაცმოძრაობის დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია შექმნეს და იმუშავა სამი თვე, კიდე ჭრილობები გაუახლეს ხალხს, გაუხსნეს, მოაყოლეს ის ისტორიები და ბოლოს პაპუაშვილმა გაგვიცხადა, რომ ამ კომისიის

საქმიანობის შედეგი იყო ციგნის დაბეჭდა ორ ენაზე გამოვეცი ციგნიო ინგლისურ და ქართულ ენებზე. სამარცხინო არ არის ახლა ეს ყველაფერი? ნებისმიერი თემა რომ აიღოთ და იგივე ეს განათლების რეფორმა და ტექნიკური უნივერსიტეტის და თესეუს საკითხი რომ გავიხსენოთ, დავინახავთ რომ ყველაფერში არის ფარსი, მასკარადის სპექტაკლი. და არა აქვს ჩვენ ქვეყანას ამ მასკარადების დრო. ხალხი სულზღაფავს, საუბედუროდ არის დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე ჩვენს ქვეყანაში, დიდი უთანასწორობა. ახლად გამოჩეკილ ფეოდალებსა და პატიოსან ქართულ ხალხ შორის და აი ეს რეალობა სწორედ შესაძლებელი ამ ქვეყანაში. 21-ე საუკუნეში შენდებოდეს ფეოდალური სისტემა ქვეყანაში და ეს ხდებოდეს ჩვენ თვალწინ. არ უნდა დაუშვათ ეს ჩვენ. აი ამის წინააღმდეგ ყველამ უნდა ავიმაღლოთ ხმა და ყველამ უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთან ამოიწურა ჩემი გადაცემის დრო. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაში და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან პოლიტიკურად. ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც

0: უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა, ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: მოგესალმებით. ერთმა მოგცეს მშვიდობა და წყალობა ყველას ჩვენს ოჯახებს. მე და ბატონი დავით არხალმოურავი კვლავ ერთად ვართ, ვაგრძელებ საუბარს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუბრებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე. ეხლა თქვენ მოგიხსენებათ წინა გადაცემებში ჩვენ შევეხეთ სულის სამშვინელის სხეულის ამ მიმოხილვას. ეტაპობრივად გადავდივართ თემიდან თემაზე, ჯაჭურად მიმოვიხილავთ. ეხლა სხვანაირად ვაპირებდით გაგრძელებას, მაგრამ სიტუაციამ განაპირობა, ჩვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სრულიად შემთხვევით, არასამთავრობო გარკვეული ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, საუბრობდნენ და მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ რამოდენიმე და ჩვენ. და ამ შეხვედრის დროს ესეთი საკითხები მიმოიხილებოდა საქართველოში ბოლო წლებია, დაახლოებით 4 წელია აქტიურად. მანამდეც ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს ბოლო 4 წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს. ესე იგი, სექსუალური ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ესე იგი, კვლევების, ასე ვთქვათ, ჩატარება, ხო, როგორც თვითონ ამას უწოდებენ, ატარებენ გარკვეულ რაღაც კვლევებს და სოციალურ აქტივობებს ეწევიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ესე იგი, დღის წესრიგში ეს ძალიან აქტიურად დადგა, რომ საქართველოში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, სექსუალური შევიწროება. ნუ ამაში მოგიხსენებათ რაღაცა არნახული რაოდენობით გრანტები და ფინანსური დაინტერესება იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ამას ანხორციელებენ საქართველოში, ისინი ღებულობენ ძალიან დიდ ფულს და აკეთებენ აი ამ საქმეს. და იდეოლოგიზაცია ხდება, იდეოლოგიური მუშაობა მიმდინარეობს და იდეოლოგიის დანერგვა მიმდინარეობს. თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ეს ფემინისტური იდეოლოგიის პროპაგანდა, აგიტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში და ზოგადად, ესე იგი, ცდილობენ, რომ აი ეს საკითხი დააყენონ დღის წესრიგში და თქვან, რომ საქართველოში ქალები იჩაგრებიან, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ქალების ძალიან დიდი უმრავლესობა, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ციფრები იყო, რაც იქ მიმოიხილეს და ჩვენ არ გუჯერა და არ ვეთანხმებით და გადაცემაში გეტყვით რატომაც არ ვეთანხმებით. მოგა ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის იდეოლოგიური ძალადობა ქართველებზე, დაკნინება ქართველიერისა, დაკნინება საქართველოს ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და ამავდროულად ეს არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. და თუ რატომ არის შეტევა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე და მართლმადიდებლობაზე, აი სწორედ ამ ჭრილში და ამ კუთხიდან გვექნება დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი მე და ბატონ დავით არხალმოურავს. მაგრამ სანამ ჩვენ ამაზე დავიწყებთ საუბარს და სანამ ამ საკითხის მიმოხილვას შევუდგებით, მანამდე გთხოვთ, რომ გაუშვათ ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ და სადაც თქვენ ზოგადად შეგექმნება წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ.
1: 2020 წელს სახალხო დამცველი

0: აპარატმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში. კვლევა ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია. კვლევის შედეგებს 2020 წლის 8 დეკემბერს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭომ ერთობლივი ონლაინ კონფერენციაც მიუძღვნეს. 2021 წლის 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს საქართველოში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, ევროსაბჭოს ოფისმა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, ავსტრიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ახალი ზელანდიის, ბელგიის, ბულგარეთის, გაერთიანებული სამეფოს, გერმანიის, დანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ისრაელის, იტალიის, ლატვიის, ლიეტუვას, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, პოლონეთის, პორტუგალიის, რუმინეთის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, სლოვაკეთის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ხორვატიის საელჩოებმა. განცხადებაში ნათქვამია, ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევაა, როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში. გასული წლების მანძილზე საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრქველად. მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, საზოგადოებაში გავრცელებული სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის, ქალთა შეზღუდული პოლიტიკური მონაწილეობის, გამყარებული დისკრიმინაციული სოციალური ნორმების, სტიგმისა და სტერეოტიპების გამო ქართველი ქალები და გოგოები კლოგანიზდიან ძალადობას როგორც პირად, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საქართველოში გრძელდება სექსუალური ძალადობა, რასაც სხვა მიზეზებს შორის საზოგადოებრივი დამოკიდებულების არასაკმარისი ცვლილებაც განაპირობებს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა. კვლევა ჩაატარა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ამასთან კვლევა ჩატარდა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა 1 წლის თავზე 2023 წლის დეკემბერში. კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის მხარდაჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროგრამა ქალების და გოგოების ხმა მნიშვნელოვანია. კვლევართა აზრით, საქართველოს ქალთა ნახევარი ერთხელ მაინც რაიმე ფორმით იყო ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან ყოველი მეორე მოძალადე ქმარი თუ პარტნიორი გახლდათ. კვლევართა აზრით, საქართველოში ყოველი 25 ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ყოველმა მეოთხემ კი სექსუალური ძალადობა თუ არა სხვა ფორმის სექსუალური შევიწროვება განიცადა. კვლევის შედეგები ტელეკომპანიებმაც გააშუქეს.
1: საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ყოველი მეოთხე კი ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორისგან გამხდარა. ახალი ეროვნული კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა წარადგინეს, ის გასულ წელს ეხება. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 24% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 6 ფიზიკური, 4 კი სექსუალური ძალადობის. ყოველ მეხუთე ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45%-ზე მეც ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების დაახლოებით 17% კი ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე. ასევე ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროვების გამოცდილება აქვს, შემთხვევების უმეტესობა ქუჩებში ხდება. ქალების 8.5% ცხოვრების განმავლობაში ადევნებაც გამოუცდია.
2: ძირითადი მიგნებები, რომ გითხრათ მოკლედ, არის, რომ საქართველოს ქალების ნახევარს, ყოველ მეორე ქალს განუცდია თავისი სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ფორმის ძალადობა. წინა კვლევაში ეს იყო 4 ქალში ერთს განუცდია რაღაც ფორმის ძალადობა. ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვანია, რომ 11%-მა თქვა, რომ სასწავლო ადგილას განუცდია, ანუ უმაღლეს სასწავლებელში ან სკოლაში ასეთი ტიპის სექსუალური შევიწროება.
3: ქვეყანაში გენდერული ძალადობა მწვავე პრობლემად რჩება და ამას ადასტურებს ამ კვლევის მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყანაში ქალების ნახევარს ძალადობის რომელიმე ფორმა ოდესმე მაინც გამოუცდია და ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. თავარი არის შერჩევითი მართლმსაჯულება ქვეყანაში. ვხედავთ, რომ ზოგიერთი ადამიანებისთვის, მათ შორის გენდერული ძალადობის საქმეებზე განსხვავებული არის სახელმწიფოს პოლიტიკა და რეაგირება, მაშინ როდესაც ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორი არის.
0: 2024 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველის აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ქალებზე ძალადობას. კონფერენციის სახელწოდება გახლდათ ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი, ქალებზე ძალადობის უკიდურეს გამოვლენას გულისხმობს. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა: ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რატომ 2022 წლის? იმიტომ, რომ იმ საქმეების ანალიზი გავაკეთეთ, რომელთა განხილვაც სასამართლოში დასრულდა. ამას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება. სასამართლოში უნდა დასრულდეს, შემდეგ ჩვენ გამოვიდეთ. მითხოვოთ და ანგარიში მოვამზადოთ, თუმცა არც 2023 წელს

0: იყო სახარბიო მდგომარეობა. ჩემს ანგარიში, რომელიც პარლამენტში წარმოადგინე, ნათლად ჩანდა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში გამოწვევად რჩება. თუ გადავხედავთ 2023 წლის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ ყოველ კვირაში ერთზე მეტ ქალს ანკლავდნენ ან ძალადობდნენ, რაც არის სავალალო სტატისტიკა. სახალხო დამცველი და მისი აპარატი ყოველთვის ხას უსვამს ამ პრობლემას და მოუწოდებს ყველა უწყებას უფრო ეფექტური ზომები გაატარონ იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები შემცირდეს და დადგეს ის დღე, როდესაც საქართველოში ასეთი ფაქტები აღარ მოხდება.
1: ჩვენ ვიხილეთ ახლა ეს სიუჟეტი. ახლა ჩვენ არ გვინდა, რომ არასწორი წარმოდგენა შეუქმნათ მაყურებელს. ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოსიც და მსოფლიოშიც ზოგადად ძალადობა ნამდვილად არსებობს. და ძალადობა არსებობს მათ შორის ქალთა მიმართაც. მაგრამ ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია აქვს, თავისი კულტურა აქვს და არავინ არ აპირებს, თქვათ, არ ამბობს, არ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მოდი დავმალოთ ყველაფერი და ვთქვათ, რომ საერთოდ ძალადობა არ არის, მაგრამ არც დამალვა ვარ, მაგრამ რაღაცის გაზვიადება და ნუ წარმოუდგენელ მასშტაბებად წარმოჩენა, ეს ისეთივე დანაშაულია, როგორც რაღაცის დამალვა. ახლა ჩვენც არა ვართ სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანები, ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, აქ დავიბადეთ, აქ გავიზარდეთ და რა თქმა უნდა, ახლა იმ ფაქტს, რომ მანდილოსნების ნახევარსმა მაინც, წარმოიდგინეთ, რას გვეუბნება ამ კვლევის ავტორები, რომ მანდილოსნების ნახევარს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განუცდია ძალადობა. ჩვენ ამ აზრს ვერ გავიზიარებთ ვერანაირად. ახლა კვლევა შეგიძლია როგორც გინდა ჩაატარო და რანაირი გინდაც კითხვა, მათ შორის მოტყუებითი კითხვა დასვა. ასე რომ დაუსვა ახლა ბავშვობაში მამაკაცებს ყველას უჩხუბია ერთხელ მაინც. და თუ შენ ჩათვლე ამას ძალადობად, მაშინ იტყვი, რომ მამაკაცების 100%-ს
2: კრიტერიუმები აქვს თავიანთი ამ ხალხს შერჩეული, რასაც ისინი უწოდებენ ძალადობას და რაც სინამდვილეში, ანუ არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სოციალური ურთიერთობის ფორმები, რომელსაც თვითონ განიხილავენ ხშირა ძალადობა.
1: ჩვენ ასე მიუდგებით, მაშინ გამოვა, რომ ყველა მამაკაცი ერთხელ მაინც უჩხუბია და ძალადობას ქონია ადგილი. არ არის ესე. აბსოლუტურად ხა ჩვენც ვიცნობთ მანდილოსნებს. ამ ქალაქშიც საკმაოდ ბევრ ხალხს ვიცნობ და იმის ფიქრი, რომ ნახევარ მანდილოსნებს, ქართულ მანდილოსნებს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაღაც ძალადობა განუცდია.
2: თან ყოველ მეორესო და ყოველ მეორესო.
1: ხო, ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ აქ ეს კიდე არაფერი, აქ უარესი რაღაცეებია. ყოველი 25 ქალს ესენი ახლა რაშვებიან, აქ არის ტერმინებში სხვაობა. ამათ აქ ტერმინი სექსუალური ძალადობა და სექსუალური შევიწროება. ძალადობა უარესია ვიდრე შევიწროება. ამათ რომ უსმინოთ, ყოველი 25 ქალი ყოფილა სექსუალური ძალადობის სხვერპლი საქართველოში. ყოველი 25
2: ქალი. ის ნიშნავს, რომ ყოველ 25 ქალს აოპატიურებენ, რაც არის აბსოლუტურად
1: დაახლოებით ამას, ახლა მე ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ. ყოველი მეოთხე კიდე სექსუალური შევიწროების სხვერპლია. ანუ შეიძლება ძალადობა არ იყოს, იქ არ გააოპატიურეს, მაგრამ სექსუალური შევიწროებას ჰქონდა ადგილი. ახლა კვლავ ამბობ, რანაირად ატარებთ ამ კვლევას? ეხა თუ
2: და მე რას უწოდებენ შევიწროებას? აი ეს
1: თუ ეხლა ადამიანს
2: რა შეიტერიუმები იმის?
1: კი, შეიძლება რა თქვა, იცი რომ აი დაუშვათ ქალისთვის სამსახურის მოძებნა უფრო რთულია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს სექსუალური შევიწროებაა. ნუ მილიონაირი აქ შეიძლება კრიტერიუმები დასვა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა არის ჩვენთვის, ჯერ რაც შეეხება თვითონ ამ მონაცემებს, რა არის ამ მონაცემებში ჩვენთვის ის, რასაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, რომ ამ ქვეყანაში ნახევარი მანდილოსნებს ერთხელ მაინც განუცდიათ ძალადობა, ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ იმას, რომ თანაც ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია ნახევარ მანდილოსნებს, ნახევარ შემთხვევაში ეს მათი ქმრების მოძალადეები იყვნენ, ქმრები. აქ ახლა კიდე
2: და ქმრა პირდაპირ ოჯახზე მიდის და ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ
1: არის. აქ ისედაც ტერმინებიც ახალია, ქმარს კი არ ამბობენ, პარტნიორი. ესეთი ტერმინები შემოდის, რომ აი პარტნიორი. ჩვენ ამას ვერ გავიზიარებთ. ვერ გავიზიარებთ
2: ეს LGBT პროპაგანდის ფარული აგიტაციის ხედა დინებებია.
1: მე არ მინდა რომ ჩვენ ახლა რაღაცა თავდამსხმელებად გამოვჩდეთ ამ კვლევარებზე და ძალიან რბილად მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ვერ დავეთანხმებით კვლევარებს იმაში, რომ ნახევარი მანდილოსნები ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეორე ამაჩი ქმარი იყო მოძალადე, ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი მეოთხე მანდილოსანი

0: ერთხელ მაინც იყო სექსუალური შევიწროების ხერფლი და მით უმეტეს ვერ დავეთანხმებით იმას, რომ ყოველი 25-ე ქალი საქართველოში სექსუალური ძალადობის ხერფლია.
1: და თვითონ ტერმინ სექსუალურ შევიწროებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ აქვს ამის კრიტერიუმები წაკითხული და ძალიან ესეთი ძალიან
0: ზედაპირულია. მოკლედ ეს არის რთული საკითხი.
1: დაუგებარი საკითხია ეს.
0: და ჩვენი აზრით, ჩვენს გულწრფელად ვამბობ ჩვენ აზრებს, აქ არის მარტივი რამე, გამოყოფილი არის გრანტები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს გრანტები და მათ ეს გრანტები, ამ მიღებული გრანტები შესაბამისი შედეგი უნდა დადონ, ამიტომ ყველანაირ ხრიკებს მიმართავენ, რომ გრანტის მომცემებს უთხრან, რომ აი ნახეთ მართლაც საქართველოს შესაძლოა ესეთი რამე ხდება რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში, უფრო მეც გეტყვით, ვიცი დანამდვილებით რამდენიმე აფრიკული ქვეყანა, ეხა განზრახ არ ვასახელებ მათ ინტერნეტში საინფორმაციო, სადაც ნამდვილად შეიძლება ნახევარზე ბევრად მეტიც კი მანდილოსან იყოს ძალადობის ხორბი, მაგრამ საქართველოს სხვა ქვეყანა, სხვა ტრადიციებია და აქ ესეთი რამეები ასეთი მასშტაბებით არ ხდება. არ ვამბობთ, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ვერანაირად ამ მასშტაბებს ჩვენ ვერ მივიღებთ და ვერ გავიზიარებთ. ეხლა იქ სადაც ჩვენ აღმოჩნდა და სადაც ეს მოვისმინეთ, ასევე შეკითხვები იყო იმაზე, მართმადიდებლობა, კონკრეტულად ჩვენ მართმადიდებლები როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. ამიტომ ჩვენ დღევანდელ დღე გადაცემას სწორედ ამას უძღვნით, როგორ უყურებთ ჩვენ ამ საკითხებს და რას ფიქრობთ ამაზე. ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, სიუჟეტიც თქვენ ნახეთ. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ძალადობა არის ბოროტება და კერძოდ სექსუალური ძალადობა არის ბოროტება. აქ ორი აზრი არაა და არა მარტო მართლმადიდებლობის, ზოგადად ქრისტიანობის პოზიცია და მე ვფიქრობ არა მარტო ქრისტიანობის, დარწმუნებით ვამბობ, რომ ეს იქნება ისლამი თუ ეს იქნება იუდაიზმი, მათ შორის ის რელიგიებიც კი, რომლებიც ერთ შემოქმედ ღმერთს არ აღიარებენ, აი ვთქვათ ეს არის ბუდიზმი ან ინდუიზმი, ისინიც კი არც ერთი რელიგია
1: არა ვიტყოდი, რომ ეს არის ადამიანის ბუნებითი სჯული, რომ იმისთვის ძალადობა ზოგადად არის მიუღებელი და დასაგმობი
0: მხმედის, რომ ეს სიკეთეა. ყველა რელიგია ამას აფასებს როგორც ბოროტებას. ეს ერთი. მართმადიდებლობა კერძოდ და ქრისტიანობა, როდესაც საუბრობს სექსუალურ ძალადობაზე, აი ამ ბოროტებაზე, ის ახარისხებს ამ ბოროტებას სამნაწილად. ეს ჩვენი გადაცემების სწორედ ფარგლებში ჯდება, ჩვენ ბოლო გადაცემებს უთმობთ, რას, რა არის სხეული, რა არის სამშვინველი და რა არის სული, რა სხვაობაა მათ შორის, აი ამის დანახვას. და ჩვენ შევეცდებით ჯერ აი ამ მაგალითზე დაგანახოთ სწორედ, კიდევ ერთხელ დაგანახოთ, რა არის სხეულის ბოროტება, რითი განსხვავდება ის სამშვინველის ბოროტებისგან და რითი განსხვავდება ის სულის ბოროტებისგან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველა რელიგია, აი სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი. ეხა მე ვთხოვ, აი გამოვიდა სლაიდი, იმიტომ რასაც ვლაპარაკობ, ჩვენ სპეციალურად თეზისებადაც ჩამოვწერეთ, უფრო ფართოდ ვილაპარაკებ და თეზისებად გაქვთ საკითხის საშუალება. სხვადასხვა რელიგიები, ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი, საერთაშორისო სამართალი, მოკლედ ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი განმარტება სექსუალური ძალადობის. ხშირად ეს განმარტებები უბრალოდ თავისებური კი არა, არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ განმარტება ყველას თავისი აქვს. ეს ერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. ეხლა მე გთხოვთ, რომ მეორე სლაიდი ვაჩვენოთ. ჩვენთვის ერთი რამა საინტერესო, რომ ყველა განმარტება რომ გავაანალიზოთ, რომ გავაანალიზოთ ქრისტიანობის, ისლამის, იუდაიზმის, ან როგორც მე ვთქვი, არახთაებრივი რელიგიების, ვთქვათ, ეს იქნება ბუდიზმი თუ ინდუიზმი, ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ 4 პუნქტი მაინც, 4 ფორმა მაინც გამოვკეთოთ. ანუ რომ შევაჯამოთ აი ეს განმარტებანი, გამოიკვეთება 4 ფორმა სექსუალური ძალადობის. რა არის ეს? სექსუალური ძალადობის პირველი ფორმა, ეს არის გაუპატიურება. ანუ ეს არის ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. კვლავ ამბობ, გაუპატიურება. ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით, აი ამ გამოყენებით ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სქესობრივი ურთიერთობა, ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. ეს პირველი, რაც შეიძლება გამოიკვეთოს. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი. ამაზე რელიგიები საუბრობენ. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი, რომელიც მოტყუების, რაიმე ტიპის მანიპულირების, რაღაცა ტიპის შანტაჟის, დაშინების

ის ანუ და ხშირად ძალაუფლების გამოყენების გამოხდება. კარგად უნდა გავერკვიოთ, რომ აქ შეიძლება ფიზიკურად არ იყოს ცემა ადამიანის, მაგრამ შეიძლება იყოს დაშინება, სიტყვიერი დაშინება, შეიძლება ისეთი ქმედებები გააკეთოს ადამიანმა, რომ შეშინდეს, შეაშინოს ადამიანი. მათ შორის შეიძლება თვითონ ეს ადამიანი ფიზიკურად თქვათ არ ცემონ, მაგრამ სხვა ვინმე ცემონ ან სხვა რაღაც ფიზიკური ქმედება ჩაიდინონ. მოკლედ რაღაცა შანტაჟი იქნება, რაღაც ტიპის დაშინება იქნება, რაღაცა მოტყუებაა ძალიან ხშირად. ძალაუფლება ძალიან ხშირად არის თანამდებობრივი ძალაუფლების გამოყენება. აი ამ ტიპის ქმედებების გამოყენების შედეგად ხდება იძულებითი სექსი. აი ეს არის მეორე ფორმა ძალადობისა. შემდეგ არსებობს ძალადობის ფორმა, როცა არის სექსი თავსმოხვეული გარიგებით. რა არის თავსმოხვეული გარიგება? როცა სხვერპლი პრინციპში თან ხვდება სექსზე, მაგრამ ეს თანხმობა თავსმოხვეულია. რითი? შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს სხვერპლი, შეიძლება მოტყუებული იყოს, შეიძლება გამოუვალ მდგომარეობაშია, სხვა გზა არ აქვს და ეუბნებიან, რომ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან მხოლოდ ამ გზით გამოხვალ. ძალიან ხშირია, როდესაც აი ამ თავსმოხვეულ გარიგებას ახლავს მატერიალური კომპენსაცია. ანუ რაღაცა ფულადი მოსყიდო, ან სხვა რაღაცა მატერიალი, შეიძლება ქონებრივი კომპენსაცია იყოს, ფული იყოს, მაგრამ აქ არის ფაქტობრივად სხვერპლი თითქოს და თან ხვდება ამაზე, მაგრამ თან ხვდება სწორედ იმით, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან მოტყუებულია, ან კიდე რაღაცა ასეთი. და მეოთხე, ეს არის სექსი უმწეო მდგომარეობაში. ну, როდესაც მაგალითად სხვერპლი არის ავად, იმდენად ავად, რომ არ შეუძლია არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა. მეორე ვარიანტია, როდესაც ადეკვატური არ არის სხვერპლი. ეს ხშირად ხდება, ადეკვატური შეიძლება ისე უკლავ ავანტყოფობის გამო არ იყოს. შეიძლება რაღაცა გონება ქონდეს დაკარგული, ან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ალკოჰოლის, ან კიდევ უარესი ნარკოტიკული გაბრუების, ну, სხვა რაღაც ნივთიერებებით გაბრუების, აი მსგავსი მიზეზების გამო ძალიან ხშირად არის ასევე სექსი. ესე იგი, ფაქტობრივად სექსუალურ ძალადობაში, აი როცა გავაანალიზებთ ყველა რელიგიას, აი ეს 4 პუნქტი გამოიკვეთება. ეს მეორე. შემდეგ, რა ჯერ ესე ვთქვათ, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს სექსუალური ძალადობა? სექსუალური ძალადობა შეიძლება ჩაიდინოს ნაცნობმა ადამიანმა ან უცნობმა ადამიანმა. ეს ერთი. ის შეიძლება იყოს ჩადენილი სპონტანურად, აი იმპულსურად, ესე იგი, როდესაც არც დაგეგმილი იყო ეს, მოულოდნელი იყო თვითონ მოძალადისთვისაც კი და მსხვერპლისთვისაც კი. და მეორე ვარიანტია, რომ ეს არის ჩადენილი განზრახვით. ჩვენ ამ დეტალებს იმიტომ საუბრობთ, რომ დაგანახოთ, რომ ქრისტიანობა ძალიან ღრმადაა გააზრებული ეს საკითხები. ეს არ არის ზედაპირული თემები, ჩვენ უკვე გაჩვენეთ გამოყოფილი ვარიანტები სექსუალური ძალადობის და ეხლა საუბრობთ იმაზე, ვის მიერ, ანუ გააზრებულია ქრისტიანობას, რომ შეიძლება ეს იყოს ნაცნობი ადამიანი, შეიძლება უცნობი ვინ ძალადობას ჩაიდენ, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბ პუნქტი დააკვირდით, რომ სპონტანურად შეიძლება, ან სპონტანურად იმპულსურად, მოკლედ მოულოდნელად, ან წინასწარი განზრახვით. ეხლა შესაძლებელია თუ არა სექსუალური ძალადობის პროგნოზირება? ხშირად ეს შესაძლებელია. ну მაგალითად თუ ვთქვათ საომარი მოქმედებები მიდის, ძალიან დიდი ალბათობაა რომ მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ადამიანს თვითონაც ძალოს პროგნოზის გაკეთება და იგივე ადამიანს ამ შემთხვევაში მანდილოსას აქვს ხოლმე საშუალება რომ გაეცალოს ამ ვითარებას. ანუ პროგნოზირება შეიძლება და ადამიანი აუცილებლად უნდა იყოს ამ კუთხით, მან უნდა იაზროვნოს, სიფრთხილე თვითონაც უნდა გამოიჩინოს ამ კუთხით. რითი შეიძლება იყოს, საერთოდ რითია ხოლმე გამპირობებული სექსუალური ძალადობა? ის ყოველთვის ორი ფაქტორითაა. როდესაც არ აქვს უკვე ადამიანს, თუ ეს მამაკაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალადობა პირიქით ხდება, მანდილოსნის ხრიდან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მამაკაცების ხრიდან ხდება. სექსუალური ძალადობა შეიძლება იყოს გამპირობებული, იმიტომ რომ შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორი აღარ არის, ნუ დეფიციტია. რა არის შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორები? ნუ პირველ რიგში ზნეობა. როდესაც ადამიანებს აქვს ძალიან დაბალი ზნეობა, მათ არ აქვს შემაკავებელი ფაქტორები და ისინი სწორედ ხშირად მათ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება სექსუალური ძალადობა თავისუფლად ჩაიდინოს. ასევე როდესაც ადამიანს არ აქვს სხვა ადამიანების მიერ თანაგზნობა. ეს იგივე დაბალი ზნეობა, გულქვავობა,
და

ადამიანების დაუფასებლობა. აი, როდესაც ადამიანებს ესეთი არიან ესეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოსიც არიან, რა თქმა უნდა, რომლებიც არაფასებენ სხვა ადამიანებს საერთოდ. ეს ერთი, რომლებსაც არა აქვს თანაგზნობა ადამიანებისადმი, ეს ორი, და რომლებსაც ზნეობა ძალიან დაბალი აქვს, და სამწუხაროდ აი ესეთი შინაგანი ფაქტორის დეფიციტის დროს ეს ადამიანები ზოგადად ძალადობაზე და მათ შორის სექსუალურ ძალადობაზეც არიან, სექსუალური ძალადობის ჩამდენიც არიან, და მე ძალიან დიდი წუხილით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად გავს ხალხს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში. ძალიან ხშირად. ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში ასეთ ხალხს. და შეგვიძლია ეს ფაქტორები გავიხსენოთ ჩვენ. მეორე ფაქტორი, რომელიც სექსუალურ ძალადობას რითიც არის ხოლმე ხშირად განპირობებული, ეს რა არის? ეს არის გარეშემაკავებელი ფაქტორები. თუ ეს ფაქტორები ქმედით უნაროა, ну იგივე ხა ჩვენ თქვით, აი თქვა თომი საომარი მოქმედებები. ამ შემთხვევაში გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის, ანუ წესრიგი არ არის, პოლიცია არ არის, შეუძლებელია წესრიგის დამყარება. მაგალითად. ან მაგალითად, როდესაც ადამიანი მძევლად არის ან ტყვეთ არის აყვანილი. ამ შემთხვევაშიც არავით არის შემაკავებელი, გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის. რა თქმა უნდა, გახსოვთ თქვენ საკონცენტრაციო ბანაკები და საკონცენტრაციო ბანაკები არა მარტო ჰიტლერის პერიოდში იყო. 10-20 წლის წინ ვიცით ჩვენ სხვა შორის დღევანდელი ევროპის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც კი საკონცენტრაციო ბანაკები. ეს მეორე. აი ესეთი ტიპის ფაქტორები შეიძლება იყოს გამოწვეული, აი გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის და შეიძლება იყოს გამოწვეული. ეხლა სხვათა შორის კიდე ერთი მომენტია, რომ სექსუალურ ძალადობას ძალიან ხშირად ადგილი აქვს, როდესაც არის სექსუალური ექსპლუატაცია. აი მაგალითად პროსტიტუციის დროს. ცნობილია, რომ კი პროსტიტუციისას ძალიან ბევრი მანდილოსანი სამწუხაროდ პროსტიტუციით დაკავებული და ფულის ფასად და ფულად მოგებას ღებულობს, მაგრამ ხშირად მათზე ძალადობენ. ანუ ესე იგი იმ თანხასაც ვერ იღებენ, ძალიან ხშირია აი სექსუალური ექსპლუატაციის დროს სექსუალური ძალადობა. ასევე აი პორნოგრაფიის დროს, ну აი მსგავსი საქმიანობის დროს ეს ძალიან ხშირია. ეხლა გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ მართლმადებლობისთვის სწორედ ეს არის საინტერესო და შემდეგ თემა მთლიანად გაიშლება. რამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა? აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ეს არის ჯერ ეს ერთი არის ცნება, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ნუ ამას ხშირად სექსუალურ შიმშილს უწოდებენ. რა არის ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა? ანუ სექსუალური შიმშილი. ეს არის კონკრეტული ადამიანის ორგანოსთან დაკავშირებული. ნუ ადამიანს გააჩნია სექსუალური პოტენცია, ზოგ ადამიანს ეს პოტენცია ბევრად უფრო ძლიერია, ზოგს უფრო ნაკლები. სექსუალური რიტმი არსებობს, ესეთი ცნება. და ყველა ადამიანს უგროვდება სექსუალური ენერგია და აი განმუხტვა თუ არ ხდება, ესე იგი თუ პოტენცია მაღალია, რაც უფრო მაღალია პოტენცია ადამიანს, რაც უფრო მაღალია რიტმი სექსუალური და რაც უფრო მეტი ენერგია გროვდება და არ ხდება ამ ენერგიისგან განმუხტვა, მით უფრო დიდია ეგრეთ წოდებული სექსუალური შიმშილი, ანუ უკმარისობა, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ეს ყველა ადამიანს ახასიათებს. და ამან შეიძლება სამწუხაროდ მათ შორის უმეტეს შემთხვევაში ეს სექსუალურ სექსის მოთხოვნილებას კი იწვევს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობასთან არ ხდება ამის გამო, მაგრამ შეიძლება ამან გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა. უფრო ხშირია სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ვთქვათ, ნარკოტიკური გაბრუების გამო, ან ალკოჰოლური თრობის გამო, ან ეხლა ძალიან ბევრი ნივთიერებებია ისეთი, რომელიც მე ადამიანის საერთოდ ადეკვატურად ვერ აზროვნებს და სამწუხაროდ ახალგაზრდები ძალიან ეტანებიან ამას და აი ამას უფრო ხშირად იწვევს ეს მაგალითად სექსუალურ ძალადობას. ეხლა არსებობს უკვე სხვა სფეროში გადავდივარ და დღეს აი ამაზე ჩვენ დეტალურად ვილაპარაკებთ. ეს პირველი ორი პუნქტი, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკობთ სექსუალურ უკმარისობაზე, ანუ სექსუალურ შიმშილზე, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის ამბავია. იგივე ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური ან სხვა რაღაცა გაბრუება, ეს პირველ რიგში ორგანიზმთანაა დაკავშირებული, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის. მაგრამ არსებობს სამშვინველის თემები, დეტალურად გავშლით ამას. აი ეს არის სექსუალური წადილი. აი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ვნებაში واردება, დატყვევებულია სექსუალური წადილით, ამას თავის სიტყვაც კი აქვს ბერძნულ ენაშიც და ქართულ ენაშიც,
არიან ადამიანები, რომლებსაც მანიაკალური მიდრეკილება უჩდებათ, ზოგიერთ ხშირია, როდესაც ყველგან ხდება, საქართველოსშიც, ამერიკაშიც და იაპონიაშიც, როდესაც მამაკაც უჩდება რაღაცა ესეთი დატყვევება, რომელიმე მანდილოსნის მიმართ, აი რაღაცა ვნება აქვს და ესე იგი უზარმაზარი წადილი აქვს მანდილოსნის მიმართ, აი ამას ქვია რელიგიაში სწორედ სექსუალური წადილი დატყვევება, იგივე ვნება. აი ამ დროსაც შეიძლება მოხდეს ადგილი ჰქონდეს სექსუალურ ზალადობას, მაგრამ ეს უკვე სამშვინველის საკითხია. და ასევე შემდეგი ეს არის, როდესაც აი ესეთ ადამიანებს შეიძლება უჩდებათ სექსუალური დაპატრონების, ანუ მყრობელობის სურვილი. აი უნდათ რომ დაპყრობილი ყავდეთ ფაქტიურად ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს სამშვინველის ან სულიერი პრობლემა. და ბოლო ეს არის სულიერი პრობლემა, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და ხშირად გაუპატიურებას ისტორიიდანაც ვიცით ეს ფაქტები, რომის ისტორიიდან მოყოლებული, რომის იმპერიიდან მოყოლებული, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და გაუპატიურებას ადგილი ჰქონდა შურისძიების, ღირსების შელახვის, დაჟჯის სურვილით. აი ესეთი ფაქტებიც ვიცით. Ну, მაგალითი ერთ-ერთი მთავარი, ეხლა არ მინდა მის სახელი დავასახელო, მე-10 საუკუნის, რომელმაც თქვა, ცოლად უნდა და სხვა მთავრის ქალიშვილის მოყვანა. სხვა შორის ესეთი ისტორიები ხშირია, ესე ხშირია სოფლიო ისტორიაშიც. უარი უთხრა გოგომაც, ну, მანდილოსანმაც და მისმა მშობლებმაც და შემდეგ ამ მთავარმა დაიპყრო ის სამთავრო და მშობლების თვალწინ გააუპატიურა ის ქალი, რომლის მოყვანა ცოლად სურდა მას. აი ეს უკვე აქ სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს, სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს აქ ჩვენ საქმე. ეხლა ანუ რაც ვილაპარაკე, რას ამბობს? ამბობს მარტივ რამეს, რომ სექსუალური ძალადობა ქრისტიანული გაგებით იყოფა სამ ნაწილად. ეს არის ან ხორციელი ბოროტება, ეს არის ან სამშვინველის ბოროტება და ეს არის ან სულიერი ბოროტება. სულ სამია. ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც ჩვენ ვიცით რაიმე კონკრეტული ფაქტი და ვიცით რაღაცა დეტალები, ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექსუალური ძალადობა ხორციელია, ხორციელი ბოროტება, სამშვინველის ბოროტება თუ სულიერი ბოროტება. მაგრამ თუ დეტალები არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და რაღაც ზოგადი შეფასებები გავაკეთოთ. Ну, აი მაგალითად, რა არის, როდის არის სექსუალური ძალადობა ხორციელი ბოროტება? თუ სექსუალური ძალადობა არის ფიზიკური სექსუალური უკმარისობის შედეგი. ანუ ესე იგი, ადამიანისში დიდი ხანი იყო დაგროვილი სექსუალური ენერგია, პოტენცია დიდი აქვს, ენერგია დაგროვილი იყო და არ ქონდა მისგან განთავისუფლების განმუხტვის საშუალება. ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ეს შეიძლება განეკუთვნოს ხორციელ ბოროტებას. ოღონდ, აქ არის ორი ნიუანსი. და რა ნიუანსია ეს? პირველი, ეს უნდა იყოს სპონტანურად ჩადენილი დანაშაული. აი ესე უდგება ამას ქრისტიანობა. სპონტანურად, მოულოდნელად და ერთადერთხელ. то ту адамიანი ხშირად ჩადის ამას სექსუალური შიმშილიდან გამომდინარე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ხორციელი კი არა, სამშვინველის ბოროტება. როდესაც რაღაცა ხშირად ხდება, ერთდაიგივებული, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება. მე მომყავს ხშირად სიგარეტის მაგალითი, თუმცა არანაირად არ შეიძლება ეხა სიგარეტის მოწევა სექსუალურ ძალადობას შევადარო, წადია. მაგრამ თუ კაცი ეხლა 1000 ერთხელ ეწევა, ეს ხორციელი დანაშაულია. თუ კაცი ყოველი დალევისას ან კვირაში ერთხელ ეწევა, ну, ასე იგი, რაოდენობრივად ხშირად, უფრო ხშირად, მაგრამ არა ყოველ დღე და არა ვთქვათ ყოველ მეორე დღეს, აი ვთქვათ კვირაში ორ კვირაში ერთხელ ან დალევის დროს, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება, იმიტომ რომ სამშვინველს უნდა. თუ ყოველ დღე ეწევა, ეს სულიერშია გადასული. უკვე სულიერი ბოროტება. აქაც ესეა. თუ ადამიანი სექსუალური შიმშილის გამო ჩაიდენს სექსუალურ ძალადობას, ერთხელ, ერთადერთხელ და თანაც სპონტანურად, ანუ ამაზე არ უფიქრია და არ დაუგეგმია, ეს იქნება ხორციელი ბოროტება. მაგრამ თუ ადამიანი გეგმავდა ამას, რახან გეგმავდა, ეს უკვე უბრალოდ ხორციელი კი არა, ხორც არ გააჩენია ტვინი ჩვენს ხეულს, აქვს მაპატიეთ, ხორც არ გააჩენია, ხორც გააჩენია ტვინი
და ჭკუა აქვს სამშვილელს, რომ რაღაც

ვიღაცა დაგეგმო ამას მარტო ტვინი არ ყოფნის, ჩვენ წინაგადაცემებში თქვით, რომ არის ტვინი, ჭკუა და გონება. ეს სამი სხვადასხვა რამეა. სამშვინელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება და სხეულს აქვს ტვინი. ტვინი ვერ

თუ ერთხელ ჩაიდინა და სპონტანური იყო დაუგეგმავი, ეს ხორციელი ბოროტება. აი ეს უნდა გავეგოთ, ესე იგი ხორციელი ბოროტება ამ დროსა. ასევე იგივე ეკუთვნის ნარკოტიკებით, ალკოჰოლური თრობით, სხვა ნივთიერების გაბრუებისას. ანუ ორი რამ არის. თუ სექსუალური ძალადობა ჩადენილი იყო სექსუალური შიმშილის გამო, ან ალკოჰოლური თუ ნარკოტიკული თუ სხვა ნივთიერებით გაბრუების გამო. მაგრამ თუ ეს მოხდა ერთადერთ ხელ და თანაც თუ ამას ჰქონდა იმპულსური, სპონტანური, მოულოდნელი, თვითონ მოძალადისთვისაც და მსხვერპლისთვისაც მოულოდნელი ხასიათი, ამ შემთხვევაში ეს არის ხორციელი ბოროტება. თუ ეს ან დაგეგმილი იყო, ან მრავალჯერ განმეორდა, ეს ამ შემთხვევაში უკვე არის სამშვინველის ბოროტება. აი, ეგ არის სხვაობა. მაგრამ სამშვინველის ბოროტება კიდე გარდა ამისა სხვა ფაქტორებსაც მოიცავს და ეხლა ამაზე მინდა ზუსტად თქვა. ანუ პირველი რა უნდა ვთქვა? სექსუალური შიმშილითაც კი გამოწვეული ძალადობა თუ ბევრჯერ გამეორდა, ან დაგეგმილი ხასიათი ჰქონდა, ეს უკვე სამშვინელის ბოროტებაა. გნებავთ ალკოჰოლური თრობით, გნებავთ ეს იყოს ნარკოტიკული გაბროებით ან სხვა ნივთიერებით გაბროებით. თუ ეს რამდენჯერმე გამეორდა, არაერთხელ მოხდა. თუ ამას ჰქონდა, ან გეგმავდა ამას ადამიანი, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა, ანუ უფრო მეტია ეს არ არის. სამშვინველის ბოროტება უფრო უარესი რამ არის, ვიდრე ხორციელი ბოროტება. აი, ეს თან გავიგოთ. სულიერი ბოროტებაა ყველაზე დიდი უბედურება. სამშვინველის ბოროტებაა შემდეგ და ხორციელი ბოროტება ბოროტებაა, მაგრამ უფრო ნაკლები ვიდრე სამშვინველის ან ვიდრე სულიერი ბოროტება. შემდეგი. აი, როდესაც ადამიანი არის დატყვევებული სექსუალური წადილით, აი წადია ვიღაც კაცს მანდილოსანი, ან მანდილოსანს კაცი და ვნება აქვს უკვე მისი, ვნება. ამ შემთხვევაში ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება. ყველა ვარიანტში, მაგრამ შეიძლება სულიერიც იყოს. რა შემთხვევაშია სულიერი? აი, წადილი აქვს ადამიანს, წადია, ვეღარ იკავებს თავს, ვნება აქვს. მაგრამ თუ ის ხვდება ადამიანი, რომ ეს წადილი ცუდია, მაგრამ მაინც ჩაიდეს, ამ შემთხვევაში ეს არის სამშვინველის ბოროტება. თუ ის ამართლებს თავისთავად, იზახის, რომ ეს რო ჩავიდინე, ესე იგი ართულის რო ეს დანაშაულია, უკვე სულიერია, ანუ მისი სულია დაავადებული უკვე. სამშვინველის ბოროტება ეს არის წადილის, სექსუალური დატყვევების, ვნების დროს ჩადენილი ძალადობა, სამშვინველის ბოროტება, თუ კი ამ დროს ადამიანს ესმის, რომ ეს ცუდი რამ არის, სიკეთე არ არის. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი სამშვინველის ბოროტება, ეს არის, როდესაც ესე იგი ადამიანს აქვს სურვილი, რომ სხვა ადამიანს სექსუალურად დაეპატრონოს. და ეპატრონება კიდევაც, მაგრამ არის ორი ვარიანტი. ერთ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ადამიანი მეორე სექსუალურად ეპატრონება, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ დარდებს და არ სურს, რომ ეს ადამიანი დაიმონოს, ანუ თავისუფალია ეს ადამიანი, მარტო სექსუალურადაა დაპატრონებული. ეს ძალიან დიდი ცოდვაა. ამ დროს თუ ჩადის სექსუალურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეს ცოდვა და ეს სამშვინველის ბოროტებაა. მაგრამ თუ კაც სურს იმ ადამიანის დამონება, აი ტოტალური დამონება, მისი თავისუფალი ნების დამონება, მისი მართვა, ეს უკვე სულიერი ბოროტება. აი ხედავთ აქ როგორი, ესე იგი ბეწვის ხიდია, რომ დაინახოთ რა სხვაობაა სულიერ ბოროტებას და სამშვინველის ბოროტებას. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ეს მივხვდეთ, ეს არის როგორც ხდება ცხოველებში. აი ანალიზისთვის ეს არის კარგი. იმიტომ რომ ცხოველები მაგალითად, სხვა შორის შეიძლება არ იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, მაგრამ დღეს მეცნიერებამ დაამტკიცა, რომ თქვა ცხოველებშიც არის ის, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. აი მაგალითად, ძალიან დიდი კვლევა, რომელიც ინტერნეტში შეგიძლია ნახოთ, ძალიან დიდი კვლევა იყო დელფინებთან დაკავშირებით და ამ კვლევის შედეგად, ნუ ჯერსაც ჩვენ ვიცით და ამაზე გადაცემაც ჰქონდათ, რომ დელფინებს ენა აქვთ, ისინი ერთმანეთთან საუბრობენ და სიტყვების მარაგი ძალიან დიდია, თუ ამას სიტყვა შეგიძლია უწოდოთ ჩვენ. ინფორმაციის მიმოცლათ აქვთ და გასაოცარია, რომ დელფინებში აღმოჩნდა აი ესეთი ფენომენი, რასაც გაუპატიურება ქვია. დელფინებში ეს ამ ფენომენს ადგილი აქვს და ამას მთელი დიდი კვლევა და ფილმიც იქნა გადაღებული მიეძღვნა. და საერთოდ ცხოველებში, არა მარტო აი მე ვიტყოდი მაღალ ინტელექტუალურ ცხოველებში, თქვათ გორილებში, ორანგუტანებში, სხვა ესეთ ამ ჯიშის მაიმუნებში არსებობს აი ეს, ესე იგი გაუპატიურება, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. ფრინველებშიც არის ესეთი ფაქტები, ანუ ცხოველისთვის ეს არ არის უცხო. და მაგრამ და არსებობს ცხოველებში

0: და მათ შორის გლებში, სხვათა შორის, აი ესეთი სექსუალური დაპატრონება, როდესაც ერთი მეორეს ეპატრონება, მაგრამ ეს არ ცდება აი ამ სექსუალურ ძალადობას, ამას არ ცდება. დამონება სუ სხვა რამეა, ტოტალური დამონება. გვაქვს თუ არა, ცხოველებში ხვდებით თუ არა დამონებას? სხვა თვალსაზრისით ხვდებით და სხვა შორის მაგალითად ჭიანჭველებში ამაზე ძალიან დიდი კვლევაა, ძალიან დიდი ფილმი იყო, რომ აი რაღაცა დამონების მსგავს მოვლენას აქვს ადგილი, მაგრამ კვლავ ამბობ, თუ ადამიანს აქვს წადილი, სურვილი დაეპატრონოს სხვა ადამიანს და სექსუალურ ძალადობას ჩადის ეპატრონება მას, მაგრამ ეს არ ცდება სექს, სხვა მიმართულებით არ ცდილობს მის დაპატრონებას, ეს სამშვინელის ბოროტებაა და სამშვინელის დანაშაულია. თუ კი ცდილობს უკვე ტოტალურად შეიპყროს, ეს არის სულიერი ბოროტება. და ეხლა ჩვენ გვინდა გადავიდეთ სწორედ სულიერ ბოროტებაზე. ყველაზე მძიმე რამ, რაც ადამიანს შეიძლება ახდეს, ეს არის სულიერი ბოროტება. ჩვენ ამ კლასიფიკაციის მერე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა ებრძოლოს ამას ადამიანი. ჩვენ ამას ყველაფერს იმიტომ უყვებით, მათ შორის იმ კვლევარების გასაგონად, რომ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ქრისტიანობას და მართლმადებლობას ძალიან ღრმად აქვს ეს პრობლემები გაანალიზებული. ის ხედავს ამას, როგორც ხედავთ, კლასიფიკაციას უკეთებს, მას ესმის ქრისტიანობას, რა არის ხორციელი ძალადობა და მათ შორის სექსუალური ძალადობა და ხორციელი ბოროტება, მას ესმის, რა არის სამშვინელის ბოროტება, რა არის სულიერი ბოროტება ეს სექსუალური ძალადობის კუთხით. პირველი უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანი, რომელსაც აქ წადილი, აი დატყვევებულია ისე სწადია, ვთქვათ, კაცკალი და ვნება აქ მისდამი და ამ დროს ჩადის სექსუალურ ძალადობას და როცა ჩადის თანაც ამ ძალადობას, არ თვლის, ის არ თვლის, რომ დამნაშავია, ის ამართლებს თავის თავს და ამ თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ამართლებს თავის ნება წადილით, ანუ ის თავის საკუთარ სურვილებს თავის ნება წა უფრო მაღლა აყენებს და ამჯობინებს, ვიდრე ზნეობა ან ღირსება. ღირსებას და ზნეობას ამჯობინებს კაცი. ეს უკვე სულიერი დაავადება, ესეთი ადამიანი სულიერად გიჟი კი არ არის, სხვა რამეს ვამბობთ ჩვენ. ბოროტებითაა დაავადებული სულიერად უკვე, ეს ერთი. მეორე ეს არის, როდესაც ესე იგი უბრალოდ დაპატრონების სურვილი კი არ აქვს, აი კაც მოწონს ქალი და ხშირად ეპატრონება მას და ეს ძალიან ხშირად ხდება სხვა შორის აი სამწუხაროდ, სამსახურებში, მთელ მსოფლიოში ხდება. საქართველოს შეება, მაგრამ რა ნამდვილად არ ახშირად, რასაც გვიყვებიან მკვლევარები, მაგრამ აქ რა არის, იცი რომ სექსუალურად დაეპატრონა მაგალითად უფროსი, რომელიღაც თავის ქვეშ შევდგოს, მაგრამ მერე გარდა ამისა მას აქვს სურვილი, რომ საერთოდ ტოტალურად დაიმონოს ეს ადამიანი, არა მარტო უკვე სექსუალურად, მართოს მისი ცხოვრება, მართოს მის თავისუფალი ნება. მაგრამ
1: სექსუალური მანიპულირების,
0: კი, ყველანაირად მანიპულირებს ამ ადამიანს,
1: მანიპულირების მეთოდს იყენებს, რომ
0: აი ამას უკვე ქვია სულიერი ბოროტება.
1: წარმართოს მაგრამ იმაზე დომინირებს.
0: ეს აღარ არის სამშვინელის ბოროტება, ეს სულიერი ბოროტება. და ბოლო რაც მე უკვე ერთხელ აღნიშნა, კიდე გავემეორებ. ესე იგი, სულიერ ბოროტებას სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით ეს არის, როდესაც ადამიანს უნდა ღირსება შეულახოს სხვა ადამიანს. ცხოველებს ესეთი თვისებები მაგალითად არ გააჩნიათ, ისინი არ ცდილობენ ერთი ცხოველი მეორეს
1: სხვა შორის ჩვენ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს მეთოდი საჟელის ფორმატი
0: შურისიების, ღირსების შელახვის, დაჟის სურვილით, აი ამით გამოწვეული სექსუალური ძალადობა ეს ყოველთვის არის სულიერი ბოროტება. ეს რატო კეთდება? ყოველთვის რომ განადგურდეს ადამიანი, ესე იგი ამას ჩადიან, იმიტომ რომ მოსპონეს ადამიანი, დაანგრიონ, შინაგანად განადგურონ და ეს მსოფლიო ისტორიაში ხშირი მოვლენაა, ძალიან ხშირად ხდება ეს. ეს ხდებოდა უძველეს სახელმწიფოებში, ასირიის იმპერიაში, ეს ხდებოდა შუმერებში, ეს ხდებოდა ეგვიპტეში, ეს ხდებოდა რომის იმპერიაში, ძველ საბერძნეთში და დღემდე ხდება და ხშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირო. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადიდებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე, ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე, შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუტყდები, რომ აი თუ ადამიანი გამოუტყდა თავს, პირველი რა არის,

0: ადამიანმა უნდა იგზნოს მსგავსი ბოროტის რახვა უჩდება თუ არა. აი ეს უნდა თავის თავს უნდა გამოუტყდეს ჯერ, რომ
1: დიაგნოზი პირველ რიგში დიაგნოზი
0: თავის თავს უნდა დაუსვას დიაგნოზი, რომ მსგავსი ბოროტის რახვა მას გაუჩნდა და მე რაღაცად მოძღვარს უნდა მე.
1: აი მინდა ისა გასურს აქვს მოძღვარი ძალიან სიღრმისეული ნაშრომი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მართლმადიდებელი ადამიანი, როდესაც მიდის ეკლესიაში და როდესაც ითხოვს დახმარებას, მას ეძლევა კურნება და მას აი ეძლევა საშუალება, რომ ამ ყოველივესგან განთავისუფლდეს. თუ რა თქმა უნდა ადამიანს აქვს ამისი მონდომება და წადილი.
0: ეხლა რა მეთოდებს იცნობს მართლმადიდებლობა? პირველი სხვათაშორის მეთოდი გაგიკვირდება, ხორცს უკავშირდება. ეს არის უარი თქმა ხორცის მიღებაზე.
1: აი მე მარხულობთ მაგალითად,
0: მარხულობთ ხო? აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ შეამჩნია კაცობრიობა ზოგადად და ქრისტიანობამაც და მართლმადიდებლობამაც, რომ აი ხორცი, ხორცი ზრდის სექსუალურ აქტივობას. ვინც ჭამს ხორცს, ვინც მიირთმევს ხორცს, უფრო აქტიურია ბევრად სექსუალურად, სექსუალურ თვალსაზრისით, ვიდრე ისინი, ვინც არ გებულობენ.
1: მაგალითად, ქალწულებრივი აღთქმავისაც აქვს დადებული მონაზვნები, ისინი არ ჭამენ ხორცს.
0: აი მაგითო ზუსტ
1: არ ნაჭამოს მონაზვნები.
0: აი ბერ მონაზვნები, ბერ მონაზვნები, ხა მე შემხედრია რომ ჭამე, მაგრამ ეს არასწორია.
1: ბერ მონაზვნები მიღებული არ არის, რომ მონაზონმა არ ნაჭამოს
0: ხორცს. და ქრისტე არასოდეს არ მიირთმევდა ხორცს გარდა პასექის მსხვერპლისა, ნუ პასექის მსხვერპლი ისრაელში წელიწადში ერთხელ ხდებოდა ეს ებრაელების გამოსვლის გამო, ქრისტე ხორცს არ ღებულობდა, არასოდეს. და მას მერეც არის ეს ტრადიცია. მართლმადიდებელი ბერ მონაზვნები არ ღებულობენ ხორცს.
1: იმიტომ რომ ხალწურებრივი აღთქმა აქვს დადებული და ხორცელი ურთიერთობა იმათ
0: თემის სიცოცხლამდე არ შეუძლია ურთიერთობა და ისინი მათ იციან, რომ ხორცი სექსუალური პოტენცია ზრდის და სექსუალური ენერგიის დაგროვებას უწყებს ხელს. ამიტომ ისინი არ მიირთმევენ ხორცს. მეორე, ეს არის ალკოჰოლი. თუ ადამიანს მასში ამჩნია, რომ რაღაც ასეთი ბოროტი მიდრეკილებები აქვს, მან უარი უნდა თქვას ალკოჰოლს. სხვა შორის მე მინდოდა მეტყვა, ეხა მომეც საშუალება რომ თქვა, რომ წმინდა მამები საერთოდ ამბობენ ყოველთვის, რომ შვიდი ჭიქით უნდა შემოეფარგლოს ალკოჰოლის მიღება. და ჩვენი ეკლესია ამას იცავს განსაკუთრებით ქელეხში. რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამები წერენ, რომ მერც მთვრალი კაცი ზულსო და თუ გინდათ მოიხსენიოთ მიცვალებული, ფხიზლად მოიხსენიოთ. ამიტომ შვიდ ჭიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხაროდ ზოგან ეს წესი დაცულია. ეკლესია ყოველთვის იცავს, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ შვიდ ჭიქას ამბობენ მიცვალებულებისას, რო ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჭიქას სვავენ ცოცხლებისას და ბოლოს იქიდან მაინც საკმაოდ და მთვრალები მიდიან და აი როდესაც ესეთი რაღაცა უნდა შემოიფარგლოს 7 ჭიქი და თუ ეს ბოროტება შენში დიდია, მაშინ წმინდა მამები ამბობენ საერთოდ უარი თქვი ალკოჰოლზე. თუ არს ვერაფრით ვერ ამბობ, 3 ჭიქა და თანაც ძალიან პატარა ჭიქა და მეტი არაო. აი ეს მეორე, მესამე. ეხა არ გვინდა ჩვენ გვინდა გითხრათ რომ მარტო ხორცით არ შემოიფარგლება ეკლესია. მესამე, ეს არის დამატებითი მარხვა. თუ ადამიანს ეს ყველავნებას ეხება, მათ შორის აი ესეცაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნება წადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა 4 შაბათი პარასკევი არის მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ 4 შაბათიც დამატებითი მარხვა. შეიძლება კაცს დამატებითი ორი კვირა მარხვა დაადონ, ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებითი.
1: ეს მოძღვარი ხო ეს პრაქტიკა სულიერ ცხოვრებაში, მე რე მოძღვრის
0: ზემოქმედებით შეგიძლიათ რა არის
1: ხელმძღვანელობით,
0: მაგრამ დამატებითი მარხვა. ეხა შემდეგ მივდივართ, ამით არ შემოიფურგლება. ეს არის მარიამ ეგვიპტელი, მოგეხსენებათ, უდიდესი წმინდანი, რომელიც თავიდან ლუში ცხოვრობდა და მერე უდაბნოში წავიდა და იმ ხელას იწმინდეს მიაღწია, რომ პირჯვარს გადაწერდა მდინარეს და ფეხით გადიოდა და ხაერში იწოდა ლოცვისას. ამიტომ როდესაც საერთოდ სექსუალური ვნება წადილები და ბოროტის რახვები აქვს ადამიანს, უნდა ეკითხოს მარიამ ეგვიპტელის პარაკლისი. მეხუთე, ეს არის იესოს ლოცვა. ნუ იესოს ლოცვა ეს არის ცალკე ამბავი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება. ეს ძალიან სერიოზული ლოცვა, როდესაც გონება, აი დააკვირდით სიტყვებს, გონება იდება გულში. გონება იდება გულში. ეს არის ძალიან რთული ლოცვა. ამ ლოცვის წაკითხვაც პირდაპირ არ შეიძლება, მოძღვართან აუცილებელია კონსულტაცია. შეიძლება დაგადონ 10 ჯერ დღეში და აკურდეთ სულ 10 ჯერ დღეში იესოს ლოცვა. იმიტომ ეს ძალიან სერიოზული ლოცვა.
1: და სხვათა შორის აი ადამიანები, რომელიც აი ამ

0: ბებიში ანუ ამ ცოდვაში ცხოვრობს უფრო სწორად, აი დაუშვათ სიძვის ცოდვით ეცემა და სხვა ასეთი გაუგუმართებული რაღაც ცოდვებით, მისთვის მამათა სწავლებით აკრძალული არის იესოს ლოცვა. საშიში არის და დამანგრეველი.
1: მოძღვარმა უნდა თქვას იესოს ლოცვა.
0: მოძღვრის ლოცვის რეკომენდაციით აუცილებლად.
1: იმდენად ძლიერია, რომ ეშმაკმა შეიძლება უფრო მეტად შემოუტიოს ადამიანს, ამიტომ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ ბერები იესოს ლოცვას უწოდებენ ლოცვას, რომელიც ვნების დამშრეტია, მათ შორის დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დამშრეტია. დააკვირდეთ, რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიზმში დაგროვილს.
0: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დრო ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არასწორად ლოცვობს, კიდე უფრო ძლიერდება და კიდე უფრო მეტი სიმძაფრით უტევს ეს ვნება ადამიანს.
1: რატო ვლაპარაკობთ იესოს ლოცვაზე? ეს სწორედ წასაკითხი ლოცვაა, ვინც არ იცის ამ და მოძღვარი ამიტომაა საჭირო. არასწორად წაკითხვამ შეიძლება ვნება გაზარდოს, სწორედ წაკითხვას კი ვნებას შრეც. და უნდა ზუსტად გვეს, ამიტომ თქვი, გონება გულში უნდა ჩაიდოს ამ ლოცვის, ამას თავის მეთოდიკა. და ყველაზე უნივერსალური, რაც შეიძლება ხშირად უნდა ეზიაროს ადამიანს, ხადი აღსარება თქვა, ზიარება, ზიარება და კვლავ ზიარება. რაც მეტი ვნება აქვს ადამიანს, მით მეტი ზიარებაა და ჯობს ყოველ დღე ეზიაროს ადამიანი. ყოველ დღე.
0: ეს ჩვენთან სხვაშორის ეს პრაქტიკა ძალიან ცუდად არის, ხშირი ზიარება, ზოგიერთი მოძღვარიც აქვს, რომ ხშირი ზიარება ადამიანი უნდა ეზიაროს, რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება ინტენსიურად, ამბობდეს მუდმივად გულწრფელ სიღრმისეულ აღსარებას და ეს ადამიანს ნელა განაშორებს იმ ბოროტზე მოქმედებას.
1: ეს არის წამალი, რომელიც მას ან თავისუფლებს ან ბოროტებს.
0: რას უფრო მეტად ცნეულები ვართ, მით მეტი მკურნალობა გვჭირდება ცხადია.
1: და ეხლა ბოლოს რა გვინდა ვთქვათ, რომ მართლმადებლობას აქვს ძალიან, ჩვენ ამ თემას უკვე გადავალთ შემდეგ გადაცემში, სიყვარულზე ვილაპარაკებთ. შემდეგ სამშაბათს მე შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ერთ სამშაბათს გამოტევებით, ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე სიყვარულზე. მათ შორის სულიერ სიყვარულზე და არა ვთქვათ ბოროტებაზე, სულიერზე. და გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის რაოდენ ღრმად ხედავს მართლმადებლობა ყველა ამ პრობლემატიკას და ეხლა დავასრულოთ გვინდა ეს გადაცემა რითი. პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის თუ რა არის სულიერი სიყვარული და აი სწორედ ჩვენ გვინდა ამ გადაცემის დასასრულს წაგიკითხოთ ჩვენი თარგმანი, სიტყვა სიტყვითი თარგმანი პავლე მოციქულის სიტყვებისა რა არის სულიერი სიყვარული და გისურვოთ რომ სწორედ აი ესეთი სიყვარულით ვიცხოვროთ ჩვენ. პავლე მოციქული კორინთელებს წერს ეპისტოლეს, ანუ წერილს, პირველ ეპისტოლეს, ეს მე-13 თავია და იქ ამბობს: სიყვარული ხანგრძლივ მომთმენი და გულკეთილია. სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს და არაა ამპარტავანი. არაა ავი და არ ეძებს თავისას. არ მრისხანებს და არაა შურის მაძიებელი. არ შეხარის უსამართლობას, არამედ ჭეშმარიტებით ხარობს. ყველაფრის მიმტევებელია და ყოველივეს ირწმუნებს. ყველაფრის იმედი აქვს და ყოველივეს დაითმეს. სიყვარული არასდროს დაიშრიტება. და შემდეგ აგრძელებს: ახლა კი სამია: რწმენა, იმედი და სიყვარული. და ამაჩი სიყვარული უმეტესია. აი ამ სიტყვებით გემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერო.
0: მოგვანიჭოს ღმერთმა ერთობა და სიყვარული. ამინ.

ნამდვილი მებრძოლების სასმელია. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არ აგვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან

0: სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ტილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაციაა, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმით ოქია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით თლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებს ჩვენ რაღაც ბერკეტს შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. მთავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.

0: მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხან მოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი თამაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. თქვენი გულშემატკივარია დღეს ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. ხოლო ჩვენი გუნდი არის ქალბატონი ელენა ახობაძე თავის საერთოდ 6 არაჩვეულებრივ შვილთან ერთად, მაგრამ სახეზეა ახლა 5.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენი პროექტის სტუმრები არიან მრავალშვილიანი ოჯახები. მრავალი შვილი, ეს არის სიმდიდრე. მარტო ერთი ოჯახისთვის არა, მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ თავარი გმირები ამ პროექტის თქვენ ხართ და თქვენით გვინდა დავიწყოთ საუბარი, რომ მოგვიყვეთ თქვენი ოჯახის ისტორიის შესახებ.
2: ჩვენ ცხოვრობთ ოქროყანაში.
1: როგორ ცხოვრობთ? თქვენი სახლი გაქვთ, არა გაქვთ? ეს ყველაფერი
2: ჩვენი სახლი არ არის. 2010 წელს გაიყიდა აუქციონით და გამოგვასახლეს. ცხოვრობდით გარეთ, მთელი ერთი წელიწადი კარავში. 6 თვით გადაგვიხადა გამგეობა. 6 თვეს გვიხდი და მე ისევ გაგვიგზელა 6 თვე, ერთი წელიწადი გადაგვიხადა გამგეობამ. და შემდეგ გვითხრეს, რომ ჩვენ ვეღარ დაგეხმარებით. თქვენ თვითონ თქვენი სახსრებით როგორმე გადაიხადეთ თანხა და დავაცარიელეთ. ისევ ავედით, ის ჩამოვედით ტაბახმელიდან და ისევ ოქროყანაში დავბრუნდით, კარავი ისევ გავაკეთეთ, მაგრამ აგვიგძალეს, მერიამ დაგვიშალა და პოლიციამ გვითხრა, შედით სახლში, რადგან არავინ არ ცხოვრობდა იქ, ცარიელი იყო და ღია იყო ჩვეულებრივად, როგორც ჩვენ დავთქვით. ისევ იქ შევედით და ცხოვრობთ, მაგრამ ყოველ დღეს სასამართლოდან მოდის წერილები. მე საკუთრე არის ირაკლის საბულოა, რომელიც გვიჩივის ჩვენ, რადგან ეხლა თქვენებაში ვარ შეჭრილები.
1: ეხლა თქვენ ცხოვრობთ ბინაში, რომელიც იყო ცარიელი და არა კარავში. ხო, სწორია.
2: დიახ.
1: მაგრამ როცა ცხოვრობდით კარავში, აი რომ

0: გიყვეთ თქვენ, როგორ ცხოვრობდით, რა პირობებში ცხოვრობდით? კარავში არ არის არც კომუნიკაციები, არც
1: საშუალო
0: წერტილი. აი, როგორ ცხოვრობდით, როგორ უძლებდით ამას?
1: ბექა იყო სამი თვის, რო გამოგვასახლეს. კვანცა გულის მანკიანი დაიბადა და ოპერაცია გაკეთებული აქვს გულის მანკეს. ყოველ 6 თვეში მიყვავს და ამოწმებს. საშნელი პირობები, ქარი იყო თუ წვიმა იყო, წყალი ჩამოგდიოდა.
0: თქვენ ძალეთ რომ გამგეობა გიხდიდათ ბინისქირას, მე რე გითხრეს რომ უჭირთ და ვერ გადაიხდიან, მაშინ როდესაც ცხოვრობდით კარავში. იგივე გამგეობა თუ დაინტერესდა რომ მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს კარავში და იქნებ დავეხმაროთ რამე.
1: არავინ არ მოსვლა.
0: ანუ გამოდის რომ არის მრავალშვილიანი ოჯახი, ცხოვრობს კარავში და არავის არ აინტერესებს როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი.
1: ჩვეულებრივად ადიოდენ ზევით მთაწმინდაზე თავრობის მანქანები, მაგრამ არავინ არ გაჩერებულა და არ უკითხეთ აქ რა ხდება, რატოა პარკებით გაკეთებული პრეზენტებით კარავი ამდენი ბავშვები გარეთ. მთელი ვეში ყველაფერი გარეთ იყო გამოყვილი, ყველაფერი განადგურდა. ძირითადი შემოსავალი სოციალური და თუ რამე შემოშარებს და საშუალო გეკრესიელს. ცარიელი იყო ეს ფართები და შემოდიოდნენ მის მიერ ცხოვრობდნენ. მე უკვე რომ გაიტანეს და გაიყიდა აუქციონზე, ჩვენ შემდეგ გავიგეთ. მე პატრონი ამოვიდა და ჩემს მეზობელს ეუბნება რა. იცით რომ გამარჯობათ, მე ახალი მეზობელი ვარ თქვენი, ეს ფართი შევისყიდებინა. იქ ხო ხალხი ცხოვრობს, როგორ შეიძლება? ეკონომიკის სამართლის ბალანსზე იყო და შევისყიდეო. კარეთ რო დავაპირეთ, კარვის გაშლა, ოღონდ აქ შემოსასვლელში დაგვიშალეთ ახალის პოლიციამ. არ შეიძლება მან გაკეთებო კარვისო. შემოვედით ძახში, სხვა გამოსავალი ჩვენ არ ქონია, ხა გარეთ ამდენი ბავშვებს ვერ დავტოვებთ სიდაც. მანქანებს თუ გააკეთებს თუ მოვალ. ხა ძაკაცი მოვა გავკეთებს და ბავშვებს რამის სურსაც მოგვიტანს და ეს სიგამოს. გამოქმედა ფონდები არ გვეხმარება. ხა კორონავირუსი რო იყო ირმაინაშვილისთან დაგვეხმარეს, ბავშვებს მოუტანეს სურსათი. ტბები რაღაც. ესე მეზობლებს გვეხმარებენ. ერთი ოთახი იყოს და ჩვენი იყოს. მეცოდით შემი იმის შიში არ კონდეს რომ აი მე ხვალ მოვაიდები და გამოგვასახლებინა ერთად ესე ქუჩაში ცივარი არ გვაქვს ელემენტარული რომ ბავშვებს რამე გაუკეთო და შევინახო მათ ცივარში ეს ტელევიზორიც ხან ჩაერთვება ხან გაიჩიო ისიც გვაჩუქეს 20 რიცხვი მოვა გადავიხდით ისევ ავიღებთ თუნდაც ჭამოთან ხლა მითუმეტეს სულ ლევანი ხო ჭამოდია სულშია თვიდან თვემდე სოციალურ და სოციალურამდე ისეა თვითონ მაღაზიაში ხომ გვაძლევენ და ისე მიხდით.
0: ელენე, ჩვენ ამ გადაცემაში ბევრჯერ ვისაუბრებთ კიდევ თქვენი ოჯახის შესახებ, მაგრამ ვინაიდან ეს არის პროექტი, საიდანაც ყველა მიდის გახარებული, ამიტომ ჯობია რომ დავიწყოთ ვიქტორინა და შიგადაში რა თქმა უნდა თქვენზე ვისაუბრებთ.
2: დავიწყოთ მე წარმატებას გისურვებ და პირველი კითხვაა. ყველაზე სწრაფი ცხოველია. ა ავაზა, ბ ვეფხვი, გ მგელი, თუ დ ცხენი.
3: ცხენი.
2: რა საყვარელი ხარ, მაგრამ არიჩქაროთ, იფიქრეთ
1: ჩუმად.
0: ყოველთვის როცა დაისმება კითხვა, ჯერ უნდა ვიფიქროთ და მერე გავცეთ პასუხი.
2: მე ჩამოგითვლით თუ გინდა სავარაუდო პასუხებს ისევ. ყველაზე სწრაფი ცხოველია. ა ავაზა, ბ ვეფხვი, გ მგელი თუ დ ცხენი.
0: ცხენი.
2: ცხენი უკვე გამოირიცხა.
0: გამოვრიცხეთ ცხენი.
2: და დაგვრჩა სამი სავარაუდო პასუხი. მითხარი?
3: ავაზა.
2: და სწორი პასუხი ავაზა, ოჩა. 120 კილომეტრი საათში ამ სისწრაფით დარბის ავაზა.
0: ოქროყანაში ცხოვრობ, სადაც არის არაჩვეულებრივი ბუნება და ცხადია რომ ცხოველთა სამყაროს კარგად იცნობთ, იმიტომ რომ ბევრი ციყვია ოქროყანაში და არაჩვეულებრივი გარემოა. თუ გიყვართ ცხოველები, ყველა ბავშვს ვეკითხებით ამას.
4: ცხოველები.
0: გიყვართ?
4: კი.
0: და ყავს რამე ფისო, ძაღლი?
4: ძაღლი მყავს და კურდღელი.
0: კურდღელიც.
4: ხო, мама ჩემის, ჩემის მისაწვლია მოიყვანა. კაჩუ ხაცინატოს.
0: კურდღელს რა
1: გაეთია?

0: ჯერ არ დავიხმევი.
1: უნდა დაარქვა აუცილებლად.
2: კარგი, მოდი გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. და შემდეგი კითხვა. მე მგონი გადიადგურდებათ ამ კითხვაზე პასუხი. 1 ჰექტარი არის. ა 100 კვადრატული მეტრი, ბ 1000 კვადრატული მეტრი, გ 5000 კვადრატული მეტრი. თუ დ 10000 კვადრატული მეტრი.
1: ვიფიქროთ, არ ვიჩქაროთ, შემიძლია 100 კვადრატული მეტრი გამოვრიცხო თავშივე. დარწმუნებული ვარ, ელენე მიცის პასუხი. ნინო,
2: მე შემიძლია დაგეხმაროთ და გამოგირიცხოთ 5000 კვადრატული და დაგვჭა ორი სავარაუდო პასუხი. 1000 კვადრატული თუ 10000 კვადრატული?
3: დ.
2: და სწორი პასუხია დ 10000 კვადრატული. კილოც აქვს თქვენ, წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და გადაცემაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე შემოგთავაზებთ ახლა რაღაც თანხას, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ბავშვობა ჯადოსნური ყუთი დამსჯეს მე. და გთავაზებთ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს.
3: ხმა
2: 100 ლარს?
4: 5.
2: 150 ლარს.
4: 5.
2: 200 ლარს.
4: 5.
2: 5, კარგი, იყოს 5. შენ ვეღარ შეგეკამათები? ჩავიხედავ 5-ში. და შენ მართალი იყავი. 5-ში 300 ლარია, გილოცავ.
1: შვენიერი დასაწყისია, შვენიერი დასაწყისია და ვიქტორინის პარალელურად როგორც დავპირდით ტელემაყურებელს, თქვენზე უნდა ვისაუბროთ. ძალიან ძიმე პირობებში გიწევთ თქვენ ცხოვრება და არ არის ადვილი კარავში ცხოვრობდეს ამდენი ადამიანი, განსაკუთრებით ბავშვები. მაგრამ როცა ვეკითხებით მრავალშვილიან ოჯახებს როგორ ცხოვრობთ, ყოველთვის მრავალშვილიან ოჯახებში რაც არ უნდა რთული პირობები იყოს, მაინც არის რაღაცა ხალისი, მაინც არის ოპტიმიზმი, მაინც არის ბედნიერების ნაპერწკალი, იმიტომ რომ ბევრი ბავშვია. და ამასთანავე ეს ბავშვები ერთმანეთს ეხმარებიან, თქვენ გეხმარებიან, ეხმარებიან ერთმანეთს განვითარებაში, თანადგომაში. აი ამ ყველაფერზე რომ მოგვიყვეთ თქვენ, ეს როგორ ხდება? თქვენი ყოველდღიური ცხოვრება როგორია? აი ეხლა ხო ხედავთ გაბრიელი კალთაში უზის ზრუნველობა, ხო? ურთიერთ ზრუნვა. აი რომ მოგვიყვეთ, როგორ ცხოვრობთ? ყოველდღიური ცხოვრება როგორია თქვენი?
3: გვანცა მეხმარება, ყველა ბავშვზე გვანცა მეხმარება. მარიამსაც გვანცაულეს ეხლა სხვას არავის არაკარებს, მეკობრო, რადგან პატარა მე დიდი ვარო და მე დაგეხმარებ.
1: ბიჭები რითი არიან დაკავებული? რა აინტერესებს?
3: ბექას ფეხბურთი უყვარს ძალიან.
1: შენიერი ფეხბურთზე უნდა იყოს კი.
2: და ფეხბურთელის ფორმაზე ოცნებობს ალბათ როგორც ყველა ბიჭი. მაგრამ ფორმა არ აქვს.
1: ფორმა გერდებათ. რაღაცები აქვს, მაგრამ გაჩერდი. არ გაჩერდე, ილაპარაკე. რა აკლია ბექას, ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ გადაცემას უყურებს ბევრი კეთილი ადამიანი.
2: მე ვიცი ქალბატონო ირმა, რომ ბექას უნდა მეხანძრეობა, ხო ასეა?
5: კი.
2: რო გაიზრდები, გამოხვალ მეხანძრე ჩააქრობ ხანძარს.
5: მეც მინდა.
2: მეხანძრე მაშველი გინდა გამოხვიდე შენც?
1: აი მე გპირდები სამაშველო სამსახურს დაუკავშირდები. იქ მუშაობს არაჩეულებრივი ხალხი, ძალიან მამაცები, გამბედავები და წაგიყვანთ და დაგათვალიერებინებთ ამ სამსახურის ხელმძღვანელობას დაურეკავ და ნახავთ თქვენ მაშველები როგორ მუშაობენ, ტექნიკას როგორ უვლიან, რა აღჭურვილობა აქვს. გინდათ წავიდე?
2: ექსკურსიაზეც მიდიხართ, ესე იგი.
1: წავიდეთ აუცილებლად.
2: მანამდე კი თამაში გავაგრძელოთ და მესამე კითხვა. წყლისა და საკვების გარეშე ყველაზე დიდხანს ძლებს ა აკლემი, ბ კლდის ციყვი, გ კუ თუ დ ტურა. შენი ცი პასუხი მითხარი?
5: ბ.
2: კლდის ციყვი, ეს არის სწორი პასუხი. კლდის ციყვი 100 დღე ძლებს უწყლოდ. ბექამ ასახელა თავისი ოჯახი. შემდეგი კითხვა. იაპონიაში დანაშაულებრივ ორგანიზაციას ქვია ა მაფია, ბ ტრიადა, გ იაკუძა თუ დ კარტელი.
1: კარტელი უნდა გამოვიწყოთ.
2: კარტელი უნდა

0: მოვრიცხოთ, იმიტომ რომ კარტელი მექსიკაშია.
1: კი, მაფიაც უნდა გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ ყველა მიცის მაფიის სამშობლო სად არის.
0: იტალიაში და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი: ტრიადა და იაკუძა.
1: არ არის გასაკვირი რომ არიცოდეთ პასუხი ამ შეკითხვაზე.
0: გამოვრიცხოთ, ტრიადა და სწორი პასუხია გ იაკუძა. ყოჩამ გვანცა. გილოცავთ თქვენ კვლავ წარმატებით უპასუხეთ მორიგორ შეკითხვას, ასე რომ დადგა ჯადოსნური ყუთის დრო. მე მინდა ყუთის სანაცვლოდ შემოგთავაზოთ 100 ლარი.
2: ყუთი.
0: 150-ზე რა
3: სიტყვი?
2: ყუთი.
0: 200.
2: ყუთი.
0: 250.
2: მაი ყუთი.
0: 300.
3: მაიც ყუთი.
0: იყოს ყუთი, იმიტომ რომ ყუთში დევს 450 ლარი. გილოცავ. დავიდრე თამაშს გავაგრძელებთ. ლევანმა ცოტა მოიწყინა და გავართო სურპრიზი ბავშვებისთვის.
4: ხელები მითხარ, შენ რა ქვია, ყველაზე ცელკი ბიჭუნარო ხარ? რა ქვია შენ, მითხარი? არ მეტყვი, შენ რა ქვია? გიო, შენ რა ქვია?
5: ლეო.
4: ბექა და შენ?
3: გვანცა.
4: გვანცა და ამასა ქვია, გაბრიელი, ძალიან კარგი და ბავშვებო, თქვენ ჩვენთანაც ცეკვა შეგიძლიათ? იცეკ, როტო? როგორ არა? მოდი ახლა იცი რა უქნათ. ესენი ცოტა ხნი დავალავო და ჩვენთან ერთად
6: წამოვიდეთ.
4: მოდი, რა ქვია ამას? ლევან, წამოდი, მე რა ჭამო, წამოდი. ჩამოდი. აი ესე, აბა მოდი გავიდეთ. მოდი.

0: მოდი, რატორიც ეკუეთ? არა, ხო, ძალიან მაგარიტაში დავუკრათ. ბოშო, ბოხა, ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ და აბა მომავალ შეხვედრამდე. კარგად, ყველაზე ცელქო ბიჭუნა, ნახვამდის.
1: ნახვამდის, დიდი მადლობა.
0: კარგად.
1: რა სიტყვით, ბავშვებო, მოგეწონათ? მოგეწონა. გავაგრძელოთ თამაში.
2: სანამ თამაშს გავაგრძელებთ, გვანცას დავუსვათ შეკითხვა. ძალიან ბევრი კითხვა სწორად უპასუხა გვანცამ. ეთყობა, რომ კარგად კითხულობს და მეცადინეობს. აი შენი ყოველდღიური ცხოვრება, ყოველდღე ოჯახში. როგორ იწყება, როგორ მთავრდება? გითხრა დედამ, რომ ეხმარები, ეს ძალიან კარგია, შეროდედიკოს ეხმარები. რო მოგვიყვე მაინც თქვენ ცხოვრებაზე, შენ ცხოვრებაზე.
3: ჩულებრივია რა. წინეს კითხვის ერთობი ხანდახან უფრო წემებს უფრო წალები. ანუ უმეტესად ეციგნები.
2: ციგნები და რას კითხულობ?
3: არ ვიცი, ხანდას. შერეული მაქვს სათავგადასავლო და
2: გიყვარს სათავგადასავლო ლიტერატურა.
3: კი.
2: განვაგრძოთ თამაში.
1: განვაგრძოთ თამაში და შემდეგი კითხვა. რა ქვია მექსიკელი მამაკაცის ქუდს? ა. ბერეტი. ბ. შლაპა. გ. კეპი. თუ დ. სომბრერო.
2: ბერეტი გამოვრიცხოთ, შლაპა გამოვრიცხოთ.
1: გაგჭა კეპი და სომბრერო.
4: კეპი არა.
1: კეპი არა, ეს იგი სწორი პასუხია. სომბრერო. ოჩა, გვანცა. ოჩა, და შემდეგ მოდის ცოტა რთული შეკითხვა. ადამიანის ტვინი საშუალოდ იწონის: ა. 500 გრამს, ბ. 1300 გრამს, გ. 1500 გრამს თუ დ. 2000

0: გრამს. არ იჩქაროთ? დაფიქრდით?
1: 2000 გრამს გამოვრიცხავ.
0: მაგრამ მე მგონი იცის ელენამ პასუხი. მე გამოგირიცხავთ 1500 გრამს. დაგვრჩა 500 და 1300.
2: 1300.
0: და სწორი პასუხი 1300. 500 ძალიან ცოტა. გილოცავთ თქვენ კლავ სწორი პასუხი გაეცით მორი გორ შეკითხვას, ასე რომ ჯადოსნური ყუთი.
1: გავაგზელოთ.
0: ყუთი ჩემთან რჩება და მე გაძლევთ 450 ლარს.
3: არა.
0: არა?
3: არა, ყუთი.
0: ყუთი. კარგი. 500 ლარს გაძლევ და ყუთი ჩემთან დარჩება.
3: ყუთი.
0: 550.
3: ყუთი.
0: 600 ლარი.
3: ყუთი.
1: რაღაც არ მესმის რო ყველა აქტიურობს.
0: 650.
4: ყუთი.
0: ყუთი. ლევან მაღმა მოიღო. 700. ბატონო ლევან.
3: ყუთი.
0: ყუთი იყოს ბავშვებო, ყუთი, იმიტომ რომ ყუთი 850 ლარი დევს. გილოცავ.
1: წეგან გადაცემის დასაწყისში ჩვენ საუბრობდით იმაზე, როგორ ცხოვრობთ და სად ცხოვრობთ თქვენ.
4: მოკიდახე.
1: ჩვენ ეს საუბარი გავწყვიტეთ იმ ადგილზე, როდესაც ჩვენ გვიყვებოდით, რომ უკვე შეხვედით ბინაში, სადაც არავინ არ ცხოვრობდა და დაიწყეთ იქ ცხოვრება. რა პირობებში ხართ დღეს თქვენ? და მრავალშვილიანი ოჯახი. რა პრობლემებს ეჯახება ყოველდღიურად? ჩვენი სტუმრები მუდმივად უსვამენ ხას, რომ თავარი პრობლემა უკავშირდება საკვებს ტანსაცმელს, რომ ბავშვები იყვნენ უზრუნველყოფილი. თქვენთან როგორ ხდება? აი თქვენ რა პრობლემებს ეჯახებით ყოველდღიურად?
5: ჩვენ გაზი არ გვაქვს. ვართ ფეჯზე დამოკიდებულები, საფუჭში და ზამთარში ფეჩი გვინდია. წყალს ეგრევე ცალებთ. წყალი არ არის. შუქიც ახლა მეზობელმა მოგცა და შუქიც არ არის მაგბინაში. კოერთელი 10 წელიწადია მეტიც გათიშულია ჩვენი ელექტროენერგია არ.
1: ელენე და ბინა სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ეს ეკუთვნის სხვას. ის მესაკუთრე გედავებათ ახლა?
5: დიახ, მესაკუთრე უჩივლა ჩემ მეუღლეს, ანუ რადგან ჩემს საკუთრებაში ხარ შეჭრილებიო და მე ვერ სარგებლობ ჩემი ქონებით.
1: ანუ ეს დღეს თქვენ მოგიწევთ ამ ბინის შეცვლა.
5: დიახ.
1: და რას ფიქრობთ, რას გეგმავთ, როგორ აპირებთ მოქმედებას? რამე გააქვთ დასახული?
5: წასასვლელი არსად არ გვაქვს. თავშესაფარი არ გვაქვს არც. ჩვენ არ გვაქვს. მერიაშიც უნდა მერიას მივმართეთ.
1: იყო რამე გამოხმაურება თქვენ წერილზე?
5: რიქში ძალიან ბევრი ხალხია და თქვენც ჩაგსვამთ, მაგრამ
1: ანუ ბევრი ხალხია, ვისაც ბინა არა აქვს.
5: დიახ, დიახ.
1: კეთილი, განვაგზოთ საუბარი.
0: განვაგზოთ, იმიტომ რომ სულ ორი შეკითხვა გადაგვრჩა და შემდეგი კითხვა. რომელ ქართველ ფეხბურთელს უწოდეს ევროპაში ფეხბურთის კარუზო? ა. ბასა ღოღობერიძეს, ბ. მიხეილ მესხს, გ. ბორის პაიჭაძეს თუ დ. დავით ყიფიანს.
1: არა, ჩეულებრივი ფეხბურთელები არიან დასახელებული, ვარსკვლავები რომ მიტყვიან, მაგრამ პასუხი უნდა გაეცეს შეკითხვას და ერთია ამ ფეხბურთელთა შორის. მე შემიძლია დაგეხმაროთ და გითხრათ, რომ იმის მიუხედავად, რომ უმაგრესი ფეხბურთელი იყო, მესხი არ არის ამ შემთხვევაში.
4: არც დავით ყიფიანი.
0: ოჩა.
1: არც დავით ყიფიანი არ არის, რომელიც ასევე უდიდესი ფეხბურთელი იყო.
0: ბასა ღოღობერიძე და ბორის პაიჭაძე და მე მგონი ბექამ პლავიცის პასუხი. ქვი
1: ბაიჭაძე,
0: სწორია. ოჩა.
1: ოჩა. აი გეთყობა რომ ფეხბურთი გიყვარს და გეთყობა რომ ფეხბურთში რომ გააგრძელებ ვარჯიშს, შენ მერე და მერე კიდე გაეცნობი რა დიდ ფეხბურთი

0: ელებზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და რა დიდ წარმატებებს მიაღწიეს მათ სპორტის ამ სახეობაში და როგორ ასახელეს ჩვენი ქვეყანა. შენც ასევე წინგელის ეს და დარწმუნებული ვარ, რომ შენც ასახელებ ჩვენ სამშობლოს.
1: ახლა კი საფინალო გადამწყვეტი მერვე კითხვა. ერთადერთი ცხოველი, რომელსაც მუსლიმები მეჩეთში შესვლას არ უშლიან. ა აკლემი, ბ ხვლიკი, გ ძაღლი, თუ დ კატა. გისმენ გვანცა?
2: ხვლიკი არ იქნება, იმიტომ რომ ქვეწარმავალია.
1: სწორი ხარ?
2: აკლემი
1: ძაღლი,
2: იმიტომ რომ ხელ აკლემი ხა.
1: კი ბატონო, დარჩა ძაღლი და კატა.
2: ძაღლი და კატა.
3: ძაღს გამოვრიცხავთ.
1: და სწორი პასუხია კატა. ყოჩა.
0: არაჩეულებრივი თამაში.
1: ანალიტიკური ტვინის პატრონია გვანცა. ყოჩა, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ე შეკითხვას და საბოლოოდ ჩდება ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაშში. მე გთავაზობ 800 ლარს ყუთის სანაცვლოდ. 5 850-ზე რას მეტყვი?
4: 5
1: 950 ლარი.
4: 5
1: 1000 ლარი.
4: 5
1: და ყუთში დევს 1100 ლარი გილოცავს.
0: ბექა, ელოდებოდი რომ ყუთში სულ სხვათან ხაიდებოდა, ვიდრე ნინომ დაასახელა? ახლა შეკითხვა ელენესთან მაქვს. უამრავი რამ ჭირდებათ ბავშვებს? ყოველდღიურად სასკოლო სეზონი ახლოვდება, საჭიროა ფეხსაცმელი, საჭიროა ტანსაცმელი, საჭიროა ჩანთა, საჭიროა წიგნები. აი ამ ყველაფერს როგორ ახერხებთ ამის შეძენას? როგორ ყოფნით თან ხარ, რომელსაც თქვენი ოჯახი გამოიმუშავებს ყოველთვიურად და რა არის ეს თან ხა? საიდან ხდება ამ თანხის გამომუშავება? შემოსავალი თქვენი რა არის ყოველთვიური?
3: სოციალური დახმარება.
0: და ბავშვებზე ასევე დახმარება. და აი ის რომ ამდენ ბავშვს უნდა ბევრი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი ჩათა, როგორ რაგوارებთ ამ ყველაფერს?
3: ძალიან გვიჭერს, მაგრამ როგორღაც ვახერხებთ. არც ერთი არ ყოს გამონდიცი.
0: ტანსაცმელს გადასცემენ ერთმანეთს უფროსები უმცროსებს, ხო სწორია? მე მგონია რომ ასევე კეთილი ხალხიც არსებობს, რომლებიც გეხმარებიან
3: ნამდვილად კი.
0: იმიტომ რომ ეს ის ქვეყანაა, ჩვენი ქვეყანა, სადაც სიკეთის კეთებელი ადამიანები უხვად ყავს და ეს დიდი ბედნიერებაა, ხო სწორია?
1: და მე ვარ ბედნიერი, მოგილოცოთ თქვენ დღეს მოიგეთ 2700 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩეულებრივ შვილებს. ბექა, მოდი აქ. გამომართ.
0: ხოჩა, გილოცოთ.
1: გილოცოთ.
0: რას გეტყოდით ელენე, თანხა რომელიც თქვენ მოიგეთ ამ პროექტში? პირველ რიგში რას მოხმარდება? ტრადიციული შეკითხვები გვაქვს ჩვენ, მაგრამ მაინც ტელემაყურებელს აინტერესებს. ცხადია ბავშვებს, მაგრამ რა მიმართულებით, აი როგორ დახარჯავთ? პირველი რა გაგახსენათ, რომ აი ეს უნდა შევიძინოთ?
3: ბავშვებს ფესტივალი უნდა ყიდო საკვები თავის თავად.
1: და კიდევ რამეს თუ ეყოფა ძალიან კარგი იქნება. გილოცავთ და მადლობას გიხდით, რომ მოხვედით, ითამაშეთ.
0: გილოცავთ. ამას
1: ერთი არაჩეულებრივი შვილები ყავთ.
0: საქმე იმაშია, რომ აი ამ გადაცემაში ბოლო პერიოდში ბევრი მრავალშვილიანი ოჯახი ყავდა სტუმრად. და ძირითადად, როდესაც საუბრობთ რა შეიძლება პირველ რიგში, ყველა ამახვილებს ყურადღებას ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი. და განსაკუთრებულად ფეხსაცმელი. მოდი მიუმართოთ ჩვენ ტელემაყურებელს. მე არ მერიდება თქვენს მაგივრად თხოვო დახმარება, რომ ვისაც გაქვთ საშუალება, რომ მოგვაწოდოთ ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, სიამოვნებით ამას მიიღებს ამ გადაცემის შემოქმედებითი ჯგუფი და ჩვენ სტუმრებს აუცილებლად ამ თქვენს მიერ მოტანილ ნივთებს გაუზიარებთ. ასე რომ სიკეთე გადამდებია, ბევრი კეთილი ადამიანი უყურებს ამ პროექტს და თუ ჩვენ სტუმრებს ფეხსაცმლი დაეხმარებით, იქნება კარგი, სულაც არ იქნება ცუდი.
1: დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ.

0: მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმარია ქალბატონი თეა ბერაია, 4 შვილის დედა. ხოლო მათი გულშემატკივარი საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, საღამშვიდობის.
1: გვიხარია თქვენი სტუმრობა ამ პროექტში. ჩვენ მამა ყოფთ იმით, რომ საქართველოში ბევრია მრავალშვილიანი ოჯახი. წუხართ იმის გამო, რომ ამ მრავალშვილიან ოჯახებს ის თანადგომა არ აქვთ მაინც სახელმწიფოს მხრიდან. რაც უნდა კონდეთ და ჩვენ ბევრ თემაზე ვისაუბრებთ ამ გადაცემაში, მაგრამ მინდა რომ მოკლედ აგიხსნათ ჩვენი ამ პროექტის არქიტექტონიკა. ერთი არის თამაში, რომელიც არის გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, ვიქტორინა, და მეორე არის ინტერვიუ, უბრალოდ საუბარი თქვენზე, თქვენ შესახებ, თქვენ შვილებზე. და ამით მინდა დავიწყოთ, რომ გავაცნოთ თქვენი თავი, თქვენი ოჯახი, ტელემაყურებელს გავაცნოთ ეს არაჩვეულებრივი ბავშვები. გისმენთ, მოგვიყევით თქვენ შესახებ.
2: ვარ 4 შვილის დედა. ვსდივ ბავშვებს და ვარ ამჟამად სოციალურად დაუცველი. მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი შემოსავალი ამ ეტაპზე ეს არის, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა არ მიწყობს ხელს და ძივე თავანტყოფი დედა მყავს სახლში, რომელსაც მოვლა სჭირდება. აბარ ამაზე დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ. ვცხოვრობ ქირით, ეტაპობრივად მიზდის, ვეძებ ბინას, მაგრამ ეს ორი თვე მართლა რომ ძალიან გამიჭირდა ბინის ძებნა. არ ვიცი ეს სტატუსი რომ აქვს სოციალურად დაუცველი და ვეუბნები რომ ბინა მინდა ხელშეკრულება დამიდეთ, მაშინვე უარს მეუბნებიან. ნახოთ, აბა ეგება ღმერთის წყალობით, ნახოთ რამე და დროულად გადავიდეთ, თორე თავშესაფარი ბავშვებს რო არ აქვს, ძალიან ნერვიულობ და ვჯავრ.
1: და მიზეზი უარის თქმის რა არის?
2: ხელშეკრულების დადება არ უნდა, იმიტომ რომ არ არიან ინფორმირებული ზუსტად, გონიათ რომ დაიბეგრებიან ისინი ჩარიცხული თანხიდან და ესე რომ უარს გვეუბნებიან. ალბათ შიშიც აქვთ იმისა, რომ ვარ სოციალურად დაუცველი.
1: ეს უნდა მეკითხა სანდოობის მომენტი.
2: ალბათ მაკითხა.
1: და ხშირად გიწევთ ბინის შეცვლა?
2: ბინა სადღაც წელიწადი და 7 თვეა უკვე ერთ ბინაში ვცხოვრობ, მაგრამ ეტაპობრივად ამატებს. მაქო დოლარში ვალი და როგორც დოლარი ადის, ესე ნამდვილად ვერ ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ 420 ლარია ჩემი შემწეობა და უკვე ფიზიკურად არაფერი გრჩება. აქეთ ვამატებ 80 ლარს, 500 ლარამდე გამიხატა.
1: თქვენი შემოსავალი, აი ყოველთვიური შემოსავალი.
2: ერთადერთი 420 ლარია, 150 მრავალშვილიანის და დედის პენსია.
1: ამჟამად ბავშვებზე დახმარება.
2: ბავშვებზე დახმარება მხოლოდ მერიის 150 ლარს ვიღებ სამივესი ერთად.
1: აი ეს პანდემიის პერიოდი იყო ძალიან ძიმე.
2: ძალიან ძიმე.
1: უამრავი რამ ჭირდებოდა ოჯახს. იმ პერიოდშიც და დღესაც ეს არის ჰიგიენური საშუალებები, ეს არის მედიკამენტი. თქვენ როგორ ახერხებდით ყველაფერს?
2: ერთადერთი პირველი თქვენიყავით, რომელიც ჩვენ ის პატრიოტთა ალიანსი დაგვეხმარა
1: ახალგაზრდული ის ინიციატივით, იყვნენ თქვენთან,
2: იყვნენ ჩვენთან. ბავშვებს აქვთ 90 ლარიანი კვება, სამივეს 30 ლარი, მაგრამ არ შეგვიძლია იმითი, არც საპონი ვიყიდოთ, არც პარაშოკი და ნამდვილად არ ვარ მოხარული ამისა, რომ იმ თანხაში გამოეყოს, როგორც კვებას ყიდულობთ, ისე ბავშვებს კონდეს ეს ჰიგიენური საშუალება, რაც აუცილებელია ოჯახისთვის.
3: ერთადერთი ჩემი შემოსავალი ნამდვილად არის სოციალური

ორი რავალშვილიანობის და დედას პენსია. ხარჯები საკმაოდ მაქვს, იმიტომ რომ დღესდღეობით ცხოვრობ ქირით. და ვიხდი ამ სოციალურად აღებულ თანხას სულ ქირაში მიმდის და აქეთ

0: განიცადა რომ დედა ჩვენ სოციალური გვაქვს და რა ვქნათ არ მინდა რომ სადმე გამოჩდე მაგრამ ნამდვილად არ ცხვენია და არც მეხათრება არავისი რაც სათქმელია ყოველთვის ვიტყვი მართლა ვანაწილებთ ესე რომ ზოგჯერ არ თაკილობ არაფერს ოღონდ ბავშვებს არაფერი მოაკლდეს ბევრჯერ სკოლაც დამილაგებია პადიესდებიც დამილაგებია იმის გამო რომ ჩემ შვილებს არაფერი არ ყოველდღიური ფიქრი არის რომ გავიღვიძებდა ერთი ჩემ შვილს სახკარი კონდეს და მეორე ნამდვილად რომ არ ვიყო ამ სოციალურზე დამოკიდებული მქონდეს იმხელა ძალა ჯანმრთელობის მხრივ რომ შევძლო რომ ჩემ შვილებს გავუკეთო ის რაც ნამდვილად აკლიათ 30 ლარია თითო ბავშვზე გამოყოფილი კვების ვაუჩერი როგორც სოციალურად დაუცველს შეგვიძლიათ რამოდენიმე მაღაზიაში ვისარგებლოთ, მაგრამ რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ მარტო კვება არ უნდა იყოს შესული, უნდა იყოს იქ, რომ ჰიგიენის საშუალება, ელემენტარული საპონი რო იყიდო ამბარათით, საშუალება არ გაქვს და უსაპნოდ კიდე ბავშვი ვერ იცოცხლებს. და ყოველთვის უჭირთ მაღაზიაში ჩასვლა თუ სოციალური ბარათით გზავნი.
1: კეთილი დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა.
2: დავიწყოთ.
1: მე კიდევ ვერ ვისაუბრებ თქვენ შესახებ.
2: დავიწყოთ თამაში გისურვებ წარმატებას და პირველი კითხვა. რომელი რომაელი მხედართ მთავარი შემოვიდა საქართველოში? ა. იულიუს კეისარი, ბ. სპარტაკი, გ. პომპეუსი, თუ დ. ავგუსტი.
1: ჩვენ შეგვიძლია გამორიცხვის პრინციპით წავიდეთ. ეს საპრობირებული მეთოდია ამ გადაცემაში და სპარტაკს გამოვრიცხავ მე.
2: მე გამოგირიცხავთ მაშინ იულიუს კეისარს. და დაგვრჩება ორი სავარაუდო პასუხი: პომპეუსი თუ ავგუსტი.
3: სწორი პასუხია გ.
2: გ? პომპეუსი, ხოჩა. შემდეგი კითხვა. სოფლიოს ყველაზე მოკლე მდინარე მდებარეობს: ა. ფშავში, ბ. გურიაში, გ. აფხაზეთში, თუ დ. რაჭაში.
1: ამ გადაცემაში ჩვენ შეგვიძლია ვიდრე პასუხს გასცემთ. ფიქრისთვის გამოვიყენოთ დრო და ამავდროულად ვისაუბროთ ისევ თქვენზე და ბავშვებისკენ გადმოვინაცვლოთ ცოტა ხნით. რა ინტერესებს, რითი არიან დაკავებული?
3: მე ვაინტერესებს სიმღერა.
1: სიმღერის. და რა არის, რასაც ღიღინებ ხოლმე?
3: სოფო ბათელაშვილის სიმღერა მომწონს.
1: შენ რითი ხარ დაკავებული, რა გაინტერესებს?
3: ცეკვით.
1: ცეკვით. და დადი ხარ ცეკვაზე?
3: დიახ.
1: დედა რას ფიქრობს? აი, თქვენ როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს?
0: შეღავათიც გვაქვს, სარგებლობთ შეღავათიც და გვიწყობს. ახლა მუხიანში ვცხოვრობ ნამდვილად 52 წელია უკვე და როგ ცნობენ მაგისთი ნახევართახას ვიხდი და დადიოდნენ სამივენი, მაგრამ ნინი აღარ მოინდომა და გამოვიდა. წელს თქვა რომ მუსიკაზე უნდა და ნახოთ მეცდებით სექტემბრიდან რაღაცნაირად ვატარო.
1: ნიკო რატოა ესე ჩუმად?
0: ნიკოს ფეხბურთიო.
1: ფეხბურთი რა თქმა უნდა. კარგია, ძალიან კარგია.
2: ხოჩა ხშენ, შეგახსენებს. შეგახსენებს შეკითხვას. მსოფლიოს ყველაზე მოკლე მდინარე მდებარეობს: ა. ფშავში, ბ. გურიაში, გ. აფხაზეთში, თუ დ. რაჭაში.
1: ფშავს გამოვრიცხავ იქ. არ არის.
2: ყველაზე მოკლე მდინარე. მე გამოგირიცხავთ რაჭას. და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი: გურია თუ აფხაზეთი?
0: მაშინ აფხაზეთი.
1: აფხაზეთი.
2: და სწორი პასუხია აფხაზეთი. დინარე რეპროა სულ 18 მეტრია. გილოცავთ თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და ჩვენს გადაცემაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა შემოგთავაზებთ თანხას ყუთი სანაცვლოდ. так თავაზობთ 50 ლარს ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ. 50 ლარი თუ ჯადოსნური ყუთი?
3: ჯადოსნური ყუთი.
2: აბა რა. და 100 ლარზე რა სიტყვით?
3: ჯადოსნური ყუთი.
2: და ყუთი მართლა ჯადოსნურია, იმიტომ რომ აქ 250 ლარია, გილოცავ. შემდეგი კითხვა. დინამიტი გამოიგონა. ა. ისააკ ნიუტონმა,

0: b ალფრედ ნობელმა g ალბერტ აინშტაინმა თუ d ბლეზ პასკალმა
1: არ არის
0: ბავშვებს არ ეწოდინება მარტივი
1: შეკითხვა პრინციპში არც თული შეკითხვა დედი კომიცის დარწმუნებული ვარ ბავშვებმა წესს უნდა იცოდნენ
2: გაგვიბეორეთ
0: ჯერ ძალიან პატარები არიან დინამიტი გამოიგონა ა ისააკ ნიუტონმა ბ ალფრედ ნობელმა გ ალბერტ აინშტაინმა თუ დ ბლეზ პასკალმა
2: მეორე
0: და სწორი პასუხია ბ ალფრედ ნობელმა
1: რა არის მრავალშვილიანი ოჯახისთვის დღეს ამ ქვეყანაში ყველაზე მთავარი აი სასიცოცხლო პრობლემა რომლის გადალახვას თქვენ გიწევთ ყოველდღიურად
2: იცით რა მაინტერესებს ადრე მერია გვეხმარებოდა ყოველთვიურად 106 ლარით კომუნალურების 5 თვიანი პროგრამა იყო ეხლა გაყვეს ეს და მხოლოდ და მხოლოდ შუქზე გვეხმარებიან ადრე რო პირადად თანხას ვიღებდით გაზზეც ვანაწილებდი და შუქსაც ვიხდიდი ეხლა ისე გამოდის რომ მხოლოდ 45 ლარი რო დავწვა მარტო შუქი იხდიან მარტო შუქს და გაზი უკვე დავალიანებად გრჩება ეს ერთი თვე ორი თვე შეიძლება ვერ შევძლოთ გადახდა და უკვე იმხელა თანხაზე ადის რომ ერეზო ყოველთვის ჩაჭრის პრობლემა გვაქვს მოვა და მეტყვის ინკასატორი ვაიმე ნეტა შენ არ შევხვდე ბევრჯერ ყოფილა ესე და ალბათ ამ გადაცემას რო უყურებს ნამდვილად გაეცინება. ეგება ეს ყველაფერი იყოს და ეს სასადილოს ამბავიც რომ მოაგვარონ. ლარი და 9 თეთრია ერთ კაცზე გამოყოფილი. აი მე არ ვიცი უკვე არც ყოფნის გაუსაძლისი პირობები. აი ყოველ დღე გვიწევს იმის ფიქრი ხვალ რა გავაკეთოთ. დავჭდები დედაჩემთან მაინც ლოვარია 80 წლის ქალია და ვიკითხები დედა ხვალ რა ვქნათ? ერთადერთი ჩემი შეკითხვა ეგარი.
1: თქვენ სასადილოთი სარგებლობ?
2: კი, სარგებლობ უკვე ძმები.
1: მოგან სახში საკვები.
2: კი, პურიდან დაწყებული მამა ყველაფერი და სარგებლობ.
1: და შეგიძლიათ რომ ყოველდღიურად ისარგებლოთ?
2: ყოველდღიურად დავდივართ, სარგებლობ თუნდ მე ვამატებთ რაღაც რაღაცებს და გავგოქმაკითი თავი.
1: კეთილი, გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე.
0: გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. ყველაზე მძიმე ტვირთის ძიდვა შეუძლია. ა ჭიანჭველას ბ მარტორქა ხოჭოს გ სპილოს თუ დ არწივს
3: მარტორქა ხოჭოს
0: აი მე შენ საიდან იცი
1: ხოჭა ვიხარ
0: ხოჭა ვი ნიკო ხოჭა პასუხებზე ხოჭა ნიკო ეს არის სწორი პასუხი თქვენ კლავ უპასუხეთ მორიგორ შეკითხვას და ჯადოსნური ყუთი მე გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 250 ლარს.
2: ჯადოსნური ყუთი.
0: 300
2: ისე ჯადოსნური ყუთი. ეგება ჩვენს ღმერთმა გადმოგხედა
0: 350. მე გთავაზობდით 350 ლარს. ყუთში კი 450 ლარია. ეხლა კი პატარა სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.
4: ჩვენთან ერთად ცეკვა ხო შეგიძლიათ? ძალიან კარგი. მოდი ეხლა ფეხზე წავიდეთ.

0: ძალიან მაგარი და შეიძლება უკრათ ერთმანეთს. ოჩახჭა ტიხელი სუპერ ბავშვები ხართ. აი ესე. ეხა ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ და ბავშვებო. კარგად, მომავალ შეხვედრამდე. ეხა საჩუქრები გახსენით. კარგი, ნახვამდის, კარგად. კარგად.
1: გავაგრძელოთ და შემდეგი კითხვა. რამდენი წელი შენდებოდა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი? ა 50 წელი, ბ 100 წელი, გ 150 წელი, თუ დ 200 წელი.
2: დ 200 წელი.
3: არ ვიჩქაროთ, თუმცა ნუ რა ვქნათ, ეს არის ძალიან მაგარი ბიჭი. ვუნდერკინდია.
1: ესეთი ინტუიცია მომცა.
3: საოცრება, პარიზის. მართლა არ არის ტაძარი.
1: დარწმუნებული ვარ, აი მოეწონა ციფრი 200 და ეს აღმოჩნდა სწორი პასუხი. ოჩახ.
3: უნიკალური ძეგლია, იცი თქვენ რომ ცოტა ხნის წინ მოხდა ხანძარი და დაიწვა ეს ტაძარი, მაგრამ თელი მსოფლიო იყო მობილიზებული იმისთვის, რომ აღდგენილიყო, რესტავრაცია დაწყებულიყო, სასწრაფო დაიწყო რესტავრაცია ამ ტაძრის, შეგროვდა თანხა. ძალიან დიდი ტრაგედია იყო ეს, არამარტო ფრანგებისთვის, არამედ მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანა გამოეხმაურა ამ ფაქტს და კარგია, რომ ეს ტაძარი აღდგა და ჯერ კიდევ მიდის რესტავრაციის პროცესი და ნიკო არის ძალიან მაგარი. ყოჩახ კიდევ ერთხელ შევეძა.
1: და მე უსვამ ნიკოს შემდეგ შეკითხვას. ბრიტანელი ვარსკვლავი კლიფ რიჩარდის სოლო კარიერამდე მღეროდა. ა ბიტლსში, ბ შედოუსში, გ მეტალიკაში თუ დ მანკიში.
3: თეა უნდა დაგვეხმაროს ამ შემთხვევაში.
1: რა თქმა უნდა.
3: და მგონია რომ დაგვეხმარება, მაგრამ მანამდე ვინაიდან მუსიკას ეხება, ეხლა ვერ მოგატყობთ მეტალიკას დამდულად არ უსმენ. მაგრამ მაინც მუსიკის გარშემო რო ვიტრიალოთ, თე აი ხელოვნება არის ის სფერო, ის მიმართულება, რომელიც თქვენს ქალიშვილებს აინტერესებს. თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ აი ძირითადი საგნების პარალელურად თქვენი შვილები ეუფლებოდნენ ცეკვას, სიმღერას, ხატვას.
4: მოვიკლებ ყველაფერს და ალბათ თუ ჯანმრთელობამ შემიწყო ხელი, აუცილებლად გავაყოლებოდი.
3: პრინციპში ეს არის სულიერი საზრდო.
4: ზოგჯერ მიხარია ხოლმე მოწყენილი რომ ვარ, დაიწყებენ ზოგი ცეკვას, ზოგი სიმღერას და ამით მაინც ხვალისტებით და ვართ ესე გადის დღეები.
3: ხშირად ხართ მოწყენილი?
4: კი, ნამდვილად.
3: მაგრამ ამ ბავშვების სიმღერა, ამათი ხალისიანი განწყობა, ეს არის გადამდები და ზუსტად ეს არის უნიკალურობა მრავალშვილიანი ოჯახების. სადაც არასდროს არ არის სევდა, რაც არ უნდა დიდი პრობლემების წინაშე იდგეს ეს ოჯახი. გადავიდეთ.
1: მე შეგახსენებ შეკითხვას. ბრიტანელი ვარსკვლავი კლიფ რიჩარდის სოლო კარიერამდე მღეროდა ჯგუფში. ა ბიტლსი, ბ შედოუსი, გ მეტალიკა თუ დ მანკისი.
3: ბიტლსი გამოვრიცხოთ.
1: მეტალიკას გამოვრიცხოთ და დაგვრჩა შედოუსი და მანკისი.
4: მეორე.
1: და სწორი პასუხია ბ შედოუსი. მორიგი ორი შეკითხვა დაძლეულია და კვლავ ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ნიკოლოს 500 ლარს მოგცემ და ჯადოსნურ ყუთს დავიტოვებ მე. არა. 550?
2: ჯადოსნური
1: ყუთი. ჯადოსნური ყუთი. 600 ლარი.
2: ჯადოსნური
1: ყუთი. იყოს ჯადოსნური ყუთი. იმიტომ რომ ჯადოსნურ ყუთში დევს 700 ლარი. გილოცავთ. მივახლოვდით ფინალს ქალბატონო ირმა. და ვსვავ მორიგ შეკითხვას. ადამიანის ორგანიზმში მობინადრე ბაქტერიების საერთო წონა აღწევს. ა 100 გრამამდე, ბ 500 გრამამდე, გ 2 კილოგრამამდე თუ დ არა აქვს წონა.
3: არ არის მარტივი შეკითხვა?
1: არ არის მარტივი შეკითხვა, ნამდვილად.
3: ამიტომაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნინო.
1: გავიმეორებ და ერთ სავარაუდო პასუხს გამოგირიცხავთ. ადამიანის ორგანიზმში მობინადრე ბაქტერიების საერთო წონა აღწევს. ა 100 გრამამდე, ბ 500 გრამამდე, გ 2 კილოგრამამდე და დეს გამოვრიცხავ. დე იყო არა აქვს წონა. ასე რომ დაგჭირდეთ სამი სავარაუდო პასუხი.
3: 500 გრამამდე მე გამოვრიცხავ.
1: 500 გრამამდე გამოვრიცხა ქალბატონმა ირმამ და ორი სავარაუდო პასუხია. ა 100 გრამამდე თუ გ 2 კილოგრამამდე.
3: ბევრი ბაქტერია ძალიან ბევრი.
1: და სწორი პასუხია თია 2 კილოგრამამდე.
3: აი დედიკომ წეგან ახსენა რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჰიგიენური საშუალებების შეძენას. და ეს ჰიგიენური საშუალებები და საერთოდ ჰიგიენის წესების დაცვა კლავს რას?
1: ბაქტერიებს.
3: ბაქტერიებს.
1: ბოლო საფინალო გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. გილიოტინაზე უკანასკნელად დასაჯეს. ა 1900 წელს, ბ 1945 წელს, გ 1967 წელს, თუ დ 1985 წელს.
3: იფიქრებ რომ ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ, მაგრამ 1945 წელს გამოვრიცხავ მე.
1: მე გამოგირიცხავთ
3: იყო ეს ფაქტი.
1: მე გამოგირიცხავთ 1985 წელს. და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი.
4: 1977.
1: და სწორი პასუხი 1977 წელი. გილოცავთ თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8 ვე შეკითხვას და საბოლოოდ გაჩნდება თამაში ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ძალიან მინდა ყუთი დამრჩეს მე და ამიტომ გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 700 ლარს.
2: ჯადოსნური.
1: 750?
2: ჯადოსნური ყური.
1: შენ რა სიტყვი?
2: ჯადოსნური.
1: ჯადოსნური ყუთი? 800 ლარს.
2: ჯადოსნური.
1: 850 ლარი.
2: ჩადოსნული.
1: 900 ლარი.
2: ჩადოსნული ყუთი.
1: რა თქმა უნდა, ყუთი, იმიტომ რომ ყუთი 1200 ლარია, გილოცავ,
3: გილოცავ.
1: გილოცავ, თქვენ დღეს მოიგეთ 2550 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს. მოდით, რომელიმე მდე წაიღეთ თქვენი პრიზი.
3: ვინაიდან ნიკო აქტიურობდა განსაკუთრებულად დღევანდელ გადაცემაში, ნიკო მაიღო ეს საჩუქარი. და ტრადიციული შეკითხვა, ყველას უსვამ თამ შეკითხვას თეა. თანხა ცხადია ბავშვებს უნდა მოხმარდეს, თქვენ ოჯახს უნდა მოხმარდეს. რასაც თქვენ ყვებოდით ამ გადაცემაში, გადასახადია ბინის ქირა, გადასახადია კომუნალური გადასახადები, შესაძენია საკვები, საჭიროა წამალი, საჭიროა ჰიგიენური საშუალებები, საჭიროა ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი. იმდენი რამ არის საჭირო მრავალშვილიანი ოჯახისთვის, რომ ის თქვენი 400-450 თუ 500 ლარიც რო იყოს, საკმარისი არ არის, ვერ წვდება ამ ყველაფერს. ამიტომ რა არის ის, რასაც თქვენ მაგალითად მოახმართ პირველ რიგში ამ თანხას? აი ხო ფიქრობთ, რომ პირველ რიგში ეს, მოდი ეს გავაკეთოთ.
4: პირველ რიგში ალბათ იმედი არ მაქვს, რომ სექტემბრიდან სწავლა დიდი ხანი გაგრძელდება, ამიტომაც ონლაინ რეჟიმში რო გადავიდე, წელს ამაზე ძალიან ვიწვალე. 4 დღეში იუბილარია ქალბატონი და პირველ რიგში ალბათ ტელეფონს შეუძენ.
3: იმასაც გილოცავ.
4: ამან დღეს უთხრა, რომ ველოსაპედი უნდა და შევეცდებით, რომ აუსრულოთ და ნინისაც ნახოთ რა ენდომება და იმის და მიხედვით ბავშვებს გაულამაზებ იმ ერთ არაჩვეულებრივ დღეს და დანარჩენ სახლში გამოვიყენებთ.
3: აი ხშირად არის ჩვენ ცხოვრებაში სევდა და მოწყენილი ხშირად ვარო თქვენს მითხარით, მეც არ ვითვლები მხიარულ ადამიანად, არ ვარ დაგიმალოთ. მაგრამ იცით, არის მომენტები ჩვენ ცხოვრებაში და განსაკუთრებით ბავშვებს შემოაქვთ ეს სიხარული, როცა მართლა იგულით, მთელი გულით და სულით გიხარია და ჩემთვის და ნინოსთვის აი ეს მომენტი, როცა თქვენ უკვე იმარჯვებთ და გახარებული.
1: ეს არის ყველაზე საყვარელი მომენტი მთელ გადაცემაში.
3: ყველაზე საყვარელი და მართლა ბედნიერების მომტანი მომენტია. თქვენ როგორ მიმართავდით ჩვენს ტელემაყურებელს, რას ეტყოდით? ჩვენ საზოგადოებას მრავალშვილიან დედებს.
4: იმხელა ბედნიერებას, გრძნობ, არ ვიცი როგორ გამოხარ.

0: ფოტო ყოველას ალბათ ასეთ სიხარულს დროულად მიიღონ იმ ოჯახებმაც, ნამდვილად ზოგი არის, რომ ისე იმსახურებს და დიდ გაჭირებაში ცხოვრობს და ის გაილამაზებს ცხოვრებას ამ თქვენი დახმარებით და უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას, აბსოლუტურად თითოეულ თქვენთანგანს.
1: დიდი მადლობა
0: თქვენს, ასე გაუხარეთ დღევანდელი დღე.
1: რომ მობძალდით ამ გადაცემაში, გისურვებთ სიხარულს, ბედნიერებას, სიკეთეს, წარმატებებს. და კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით. მე ესე მგონია.
2: ბავშვებო, ოცნებების აღთენას გისურვებთ. ოცნებების აღთენას უსურვებ ყველას, ჩვენს მაყურებელსაც.
3: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწევს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, რა შესაძლებლობებიც აქვს, ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებენ. აქ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე. 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია ვიმეორებ უფრო მეც აკეთებენ ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორემ თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია, რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ უფრო მეც აკეთებს ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
4: და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, იცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც შენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაქსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე. ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
3: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონი კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
4: იმას გაუბრაზდით.
3: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს.

0: ამისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს, გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური. ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო ფულით ან მის გარეშე.
2: ჩვენ სხვადასხვა პირობებში მოგზაურობთ. ერთ-ერთ ჩვენგან სულიმიტო ოქროს ბარათი აქვს, მეორეს კი მხოლოდ $100 სრული სიამოვნებისთვის.
1: მაგრამ ამ ყველაფერს ბედის ბორბალი გადაწყვეტს. ზათხარ საყვარელო.
2: ხო.
1: ჩვენ ვეგასში ვართ, უნდა გავრისკოთ. გერბი.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: არ მინდა გული გათქინო, მაგრამ ასე გამოვიდა.
2: ეს უკვე უსამართლობაა.
1: ისუნია, რატომ მიბუტები? არაუშავს სიყვარულში გაგიმართლებს. ჩემთან ხო გაგიმართლა? რა?
2: ასე დაიწყო ჩვენი მოგზაურობა ვეგასში. ქალაქში, სადაც ყოველდღურად 150 წყვილი დებს ერთგულების ფიცს. იმედი მქონდა რომ ლიმუზინით წავიდოდი, მაგრამ მომიწევს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს დაველოდო.
1: ლას ვეგასი 100 წელიწადზე ცოტა მეტ ციტულს, რაც ქალაქების ისტორიაში არც ისე ბევრია. როგორც ყველა ახალგაზრდა, აქაც გგონიათ, რომ ლას ვეგასი კი არ მუშაობს არამედ ერთობა. თამაშობს, ცეკვავს, მღერის და ერთი დღით ცხოვრობს. უბრალოდ ღამით. ვეგასის ღამეები მსოფლიოში ყველაზე ნათელია.

სამწუხაროდ ვეგასში დილით ჩავფრინდით. ვეგასში დღე იგივეა, უცხო ქალთან რომ გაიღვიძო. ღამე ძალიან კარგია, მაგრამ მზის ამოსვლასთან ერთად ეს სილამაზე სადღაც ქრება. ნედავ მალე დაღამდებოდეს.

0: აეროპორტი მაკარანი.
1: ორი დღის განმავლობაში ვეგასში მხოლოდ $100 მაქვს. პირველი პრობლემა რაც უნდა გადავჭრა, ქალაქში მინიმალური დანახარჯით ჩასვლა. ყველაზე იაფი საშუალება მონორელსით გზავრობა. ბილეთი $5 ღირს. ეს არც ისე იაფია, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, სხვაგვარად ქალაქში ვერ მოხვდები. მონორელსი მთლიანად ავტომატიზირებული სარკინიგზო ხაზია, რომელიც მთელ ქალაქში მოძრაობს. მას აყავს მემანქანე, მატარებელს კომპიუტერი მართავს. ამ კოსმოსური სარკინიგზო ხაზის ასაგებად, რომელიც 6.5 კილომეტრია, $650 მილიონი დაიხარჯა. 1 კილომეტრზე 100 მილიონი.
0: ორი დღით მილიონერი გავხდიარ. და იმდენ ფულს დავხარჯავ, რამდენიც მომინდება. ამიტომ აეროპორტიდან, რა თქმა უნდა, ლიმუზინით გავემგზავრები. აეროპორტი მაკარანი,

0: ლას-ვეგასი ესპანურად საშოვარს ნიშნავს. საშოვარზე კი ამ ქალაქში ყოველწლიურად 40 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. ყველა დიდი კაზინო სასტუმროებშია განთავსებული და ყველა საუკეთესო სასტუმრო კაზინოა. კაზინოში მისულ სტუმრებს სთავაზობენ საცხოვრებელს, საკვებს, გართობას და ავიაბილეთებსაც კი. ოღონდ ამ კაზინოებში ითამაშოთ. და ამ ყველაფრის სანაცვლოდ თქვენ კაზინოში დიდი ფსონების დადება მოგიწევთ. შემდეგი გაჩერება ბელის პარიზი. აქვე მდებარეობს სასტუმრო ბელაჯიო, პლანეტა ჰოლივუდი და მაღაზია საოცრებათა ქვეყანა.
1: მარშრუტი ლას-ვეგასის მთავარ ღირსშესანიშნაობებზე გადის. გზაზე ხედავთ ყველა სასტუმროს და კაზინოს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩევათ, რომ ექსკურსიაზე ხართ ქალაქის გარშემო. აი ყველაზე მაღალი სასტუმრო სტრატოსფეროც. ის სატელევიზიო ანძას გავს. ამბობენ, რომ

0: სამხრეთ ბულვარი.
1: როგორც იქნა დადგა სანატრელი საღამოც და ვეგასის უცხოანაირი გახდა. ზუსტად ისეთი, როგორიც წარმომედგინა. სოფლიოს ყველაზე დიდი ღირსშესანიშნაობები სტრიპის მოედანზეა თავმოყრილი. ეს პარიზია თავისი აიფელის კოშკით, გვერდით კი კეისრის სასახლე დგას. რა თქმა უნდა, ადვილად შესამჩნევია, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილი არ არის. უბრალოდ დიდი ზომის, ძვირადღირებული პატენტებია. და ეს ყველაფერი ტურისტების და მათი მსხვილი საფულეების მოსაზიდად არის აგებული.
0: იმდენი სინათლეა, რომ ცაზე არც ერთი ვარსკვლავი არ ჩანს.

0: დრო მოვიდა გავარკვიოთ რა იმალება ლას-ვეგასის სინათლეების მიღმა. ჩემი ოქროს ბარათი კი ამაში დამეხმარება. წავიდეთ. კაზინო მონტე-კარლო.
1: გავრისკავ და ვითამაშებ. ფული არ მაქვს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ვეგაში ვარ. გავრისკავ. ბევრი ფული რომ არ წავაგო, ძუნწების აპარატი ავირჩიე. აქ ფსონები 5 ცენტიდან იწყება. ალანი ალბათ დიდი ფსონები თამაშობს.
0: ო, 15 წუთში 1100 დოლარი წავაგე. პირველი 5 წუთი მიმართლებდა და დროულად უნდა გავჩერებულიყავი, მაგრამ კაზინო ზუსტად იმისთვის არის შექმნილი, რომ სტუმარმა დაივიწყოს დრო. აქ ვერსად ვერ ნახავთ საათს. დღეღამის ნებისმიერ დროს დარბაზებში ერთნაირი განათებაა, ისე რომ ვერ ხვდებით როდის თენდება და ღამდება.
1: აი, 5 დოლარი წავაგე. დრო ავდგე. ფულს ძალიან სწრაფად კლაპავს. აქ საათობით შეიძლება ჯდომა.

ლას-ვეგასში ბევრ თამაშთან ერთად ბევრსაც სვამენ. ზოგი მოგების აღსანიშნავად, ზოგიც კი დარდის გასაქარებლად. სწორედ ამ მიზნით მივაკითხე ლას-ვეგასის ყველაზე ძვირადღირებულ ბარებს.

0: სტუმრების მოსაზიდად კაზინოების მენეჯერები შეუძლებელს აკეთებენ. ისინი ტურისტებს თავაზობენ უფასო სასმელს, უფასო სადგომს, ბონუსებს საკვებზე და ფასდაკლებებს საცხოვრებელზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ ყველა მსხვილი კაზინო ყოველ საღამოს გრანდიოზულ უფასო შოუებს მართავს. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე ცნობილია შადრევნების შოუ ბელაჯიოს ქუჩაზე, სადაც ფეხით მოსიარულეების ყურადღებას იქცევენ. შოუს სანახავად გამბლელები ადრევე იკავებენ ადგილებს. შოუ წუთი წუთზე დაიწყება, წამოდით ვნახოთ.
1: სამხრეთ ბულვარი.
0: ღმერთო ჩემო, პროექტის ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. სანახაობა უფასო. ფიქრობენ, რომ სანახაობით გაბროებული ტურისტები კაზინოში შევლენ. შეიძლება სული შეგეხუთოთ. მთელი სახე დამისველდა. წყალი მესხმება.

0: ან ვკლიჩაეთ შადრევნებს ყოველ 15 წუთში რთავენ. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოცეკვავე შადრევანია. კაზინო მირაჟის პირდაპირ ვულკანის ამოფრქვევა. როგორც სხვა დანარჩენი, ესეც არ არის ნამდვილი, მაგრამ ძალიან ეფექტურია. ყველაზე მეტი ხალხი მაინც მეკობრეების შოუზე იკრიბება. კაზინო განძის კუნძულის პირდაპირ.
1: ის რაც შეგიძლიათ გარეთ უფასოდ ნახოთ, იმის პრელუდია, რაც შიგნით გელოდებათ.
0: სამხრეთ ბულვარი.
1: აქ ერთდროულად ცირკ დიუ სოლეის 5 შოუ მიმდინარეობს. დაწყებული მისტიურით, დამთავრებული ეროტიული სანახაობით. მე როგორც სოლიანი კაცი, რა თქმა უნდა, მისტიურ შოუს ავირჩევ. ცირკ დე სოლეი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და სანახაობრივი ცირკია. ის პრინციპულად განსხვავდება ჩვენთვის ცნობილი ჩვეულებრივი საცირკო სანახაობებისგან. აქ ვერ ნახავთ გაწვრთნილ ცხოველებს. დე სოლეი პირველ რიგში სანახაობრივი შოუა. მისტერი დასის ერთ-ერთი პირველი დადგმაა. უკვე 19 წელია შოუ ყოველ საღამოს იმართება და ყოველ დღე სრულიად ანშლაგებია.

0: თავბრუდამხვევი აპლოდისმენტების მიუხედავად ნომრებს ბისზე არ ასრულებენ. სასტუმროს დადგენილი წესებით წარმოდგენა დადგენილ დროს უნდა დასრულდეს. სანამ ხალხი წარმოდგენას უყურებს, ისინი არ თამაშობენ. კაზინოსთვის კი ყოველი ასეთი წუთი ათასობით დოლარის ზარალს ნიშნავს.
1: ლას-ვეგასში კიდევ ერთი ცნობილი და ძვირადღირებული შოუა. სამაგიეროდ შესვლა უფასოა. ღამით ფრემონტის ქუჩა სოფიოში ყველაზე დიდ ვიდეო შოუთ იქცევა. ამ ადგილის ასაშენებლად 70 მილიონი დოლარი დახარჯეს. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ყველა მსურველი მოვიდეს და დათკბეს ამ სანახაობით. ფრემონტ სტრიტის ეკრანი ექსპერიენსი ყველაზე დიდი ციფრული ეკრანია. ის მთელ კვარტალს ფარავს. ჯერზე დამონტაჟებულია 12 მილიონი დიოდური განათება. დღეს ეკრანზე გადიოდა ჯგუფ ქუინის შოუ, საოცარი ეფექტებით და გრაფიკული გამოსახულებით.

0: წარმოდგენის ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი თანა მემამული აღმოჩნდა. ამიტომ მე საშუალება მომეცა კულისებს მიღმა შევსულიყავი. ჩვენი საცირკო ხელოვნების სკოლა ძალიან ფასობს ასპრებს გარეთ. ამიტომ დასის შემადგენლობაში უამრავი რუსი და უკრაინელი აკრობატები არიან. მაგალითად, პეტრე და ოქსანა უკრაინიდან არიან. გამარჯობა, პეტრე. მათ მითხრეს, რომ უკვე ორი წელია ლას-ვეგასში მუშაობენ, მაგრამ ძალიან უჭირთ ყოველდღიური სადღესასწაულო რიტმის გაძლება. ბევრი ამბობს, ლას-ვეგასი რა კარგია, მაგრამ მე 24 საათი ვმუშაობ. გარეთ გასვლას ვერც ვახერხებ. წარმოდგენა არ მაქვს ცენტრში რა ხდება. სამსახურში მომდივარ, მთელ დღეს აქ ვატარებ და გვიან სახლში მივდივარ. მსახიობებს საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვს, რომლის გახმოვანებაც კომერციული საიდუმლოს გამჟღავნებას ნიშნავს. ჩვენ ჩვენი საქმით და ცხოვრებით ვცხოვრობთ. შეიძლება ითქვას, რაც ლას-ვეგასში ხდება, ჩვენთვის ცოტათი უცხოც არის.
1: მენატრება, უკრაინა. ოდესა მენატრება.
0: გვიყვარხართ.

0: Las Vegas arasodes dinavs, magram piradat me davrilobisgan pegze vegar dgavar.
1: Main Street-i. დიდარი ტურისტისთვის ძალიან რთულია ვეგასში სასტუმროს არჩევა. მე დადგენილი პრინციპების მიხედვით ავირჩიე. რა უნდა იყოს ხუთ ვარსკვლავზე უკეთესი?

0: ალბათ 5 ბრილიანტი. რა თქმა უნდა, ბელაჯიო. მე იქ წავედი და არც შევმსტარ ვარ.
1: სასტუმრო ბელაჯიო.
0: ბელაჯიო ყველაზე საოცარი სასტუმრო აღმოჩნდა, რომელიც ოდესმე მინახავს და ცოტა ნამდვილად არ მინახავს. როგორც ჩანს არქიტექტორებს და დიზაინერებს პირდაპირ მისცეს დავალება, რომ ინტერიერის დიზაინისთვის ბევრი ფული დაეხარჯათ. აქ კედლებზეც კი მხოლოდ როლექსის საათები კიდია. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, ეს საოცარი ჯაღია. 2000 ფერადი მინისგან აწყობილი ხელნაკეთი ჯაღი. ფოიეში ყოველდღე ცვლიან მომჭკნარ ყვავილებს ახალი მცენარეები. თვეში ერთხელ კი სასტუმროს დეკორაცია მთლიანად იცვლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი ამბავი ნომერში მელოდება.

0: ჩემთვის გამოყოფილი 100 დოლარი და 40 უკვე დავხარჯე. მაგრამ 20 დოლარი კაზინოში მოვიგე. რა თქმა უნდა, კარგ სასტუმროზე ფული არ მეყოფა, სამაგიეროდ შევძლებ ჩვეულებრივ ჰოსტელში გავათიო ღამე.
1: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
0: ჰოსტელი ჰოტელის ალტერნატიული მსოფლიოში გავრცელებული პატარა სასტუმროებია. ჩვენ ენაზე მას საერთო საცხოვრებელი ეწოდება. ეს ჩემი ოთახია. აქ საერთო აბაზანა და ტუალეტია. ასევე არის საერთო სამზარეულო, სადაც შეგიძლია ნაყიდი პროდუქტი თვითონ მოამზადო. როგორც წესი, ოთახი 6-12 ადამიანზეა გათვლილი. აქ პლანეტის ყველა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანები შეგხვდებათ. ასეთი ოთახების ფასი ღამეში 5-დან 20 დოლარამდე მერყეობს. მე თავისუფლება მივეცი უფრო ზვირიანი. ორ ადგილიანი ნომერი ამიღო. წამოდეთ გაჩვენებთ.
1: ნომერში ორი უზარმაზარი ოთახი და ორი დიდი სააბაზანო დაბყდა. ერთი სრულიად საკმარისი იქნებოდა. კედლებზე ორიგინალი ნახატები კიდია. არავითარი რეპროდუქცია.

0: ერთი აბაზანა მთლიანად იტალიური მარმარილოთია მოპირკეთებული. აქვეა დიდი ჯაკუზი, საიდანაც შეგიძლიათ ღამის ლასოგასის ხედით დათკბეთ. გონი, 10-იანში მოვარდი.
1: რა შემიძლია გითხრათ, სისუფთავეა. ღარიბულია. რა თქმა უნდა, ძალიან ღარიბული, მაგრამ $20 მეტის მოლოდინია რომ დაგochondes. ფარდები სუფთაა. ფანჯრიდან არც ისე კარგი ხედია. ნანგრევები ჩანს. ესეც ლოგინი. რა თქმა უნდა, ლოგინი საკმაოდ ძველია. რას ვთავარია, ოთახში თბილა. გარეთ საკმაოდ ცივა, აკი სითბოა.
0: ჰო. ნამდვილად საუკეთესო ნომერი მაქვს. ღამის ფასიკი სიმართლე გითხრათ სასაცილოა. ეს ფაქტი ადვილი ასახსნელია. სასტუმროს ხარჯებს მთლიანად კაზინო იღებს. ნომერი მისი შემადგენელი ნაწილია.
1: ნახეთ აქ უფასო შამპუნიც არის. აი შეხედეთ. საინტერესოა, მოდის თუ არა ცხელი წყალი.
0: დარწმუნებული ვარ რომ ჟანას დღეს ცხელი წყალი არ ექნება.
1: შეგახსენებთ რომ ღამეში სულ $20 ვიხდი. სამაგიეროდ ფაში საუზმე შედის.
0: კარგი იქნებოდა ამ აბაზანის ცოლთან გაზიარება.
1: საკმაოდ ნათელი შთაბეჭდილებებით ვარ სავსე.
0: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
1: აი მეც მომედი. წესების თანახმად ორი ადგილიანი ნომრის აღების შემთხვევაში სხვა არ უნდა შემოუშვან, განსაკუთრებით საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელი, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც გაუგებრობა მოხდა. ამერტო ჩემო ეს ღამაკლდა.

ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უხმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი.

0: სალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მანგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭერავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
2: გამშვიდობისა. არც ესე კარგი ღამე გამოვიდა, მაგრამ ასატანი. სხვა გზა არ იყო. წამოდით ისა უზმოთ. ჰოსტელში შეგიძლიათ ტოსტი მოამზადოთ ჯემით. დალიოთ ყავა და დააგემოვნეთ არაქისის კარაქი.
1: შეგიძლიათ 3 ან 6 წუთზე დააყენოთ. 6 წუთის მერე შეიძლება აფეთქდეს.
2: ასევე შეგიძლიათ უცხო ადამიანებს ეკონტაქტოთ. ჩემი მეზობლები პლანეტის სხვადასხვა კუთხიდან აღმოჩნდნენ. ეს გოგო მექსიკელია. ეს ბიჭი კი სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოვიდა. დიალოგის დასაწყებად აფრიკელ ბიჭს რაც პირველი მომივიდა თავში ის ვკითხე: უნახავს თუ არა ოდესმე ზვიგენი?
1: ზვიგენი? კი. დიდი თეთრი ზვიგენი მინახავს. ძალიან ბოროტი და მახინჯია.
2: სასტუმრო ბელაჯიო.
1: კაზინოში გატარებული ღამის შემდეგ დროა აუზით გამოფხიზლდა. სასტუმროს იტალიის ალპებში მდებარე ლამაზი პატარა ქალაქის სახელი ჰქვია. ამიტომ აქ ყველაფერი იტალიას გვაგონებს. თუ გარედან სასტუმრო სასახლეს გავს, შიდა ეზოები მკვდრო ვილებს მოგაგონებ. აქ არის ლამაზი ბაღები და უზარმაზარი აუზი თბილი წყლით. აბაზანა უკვე მივიღე. და სად არის ჩემი ყავა? ჰოსტელში შეგიძლია ისა უზმო. გაიცნო ადამიანები. შენთან ერთად არიან უკრაინელი რეჟისორები. სხვაგანაც შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს თუ არა ჰოსტელში. ბევრი მიმოგზაურია. ნამყოფი ვარ დუბაიში, კანადაში, უნგრეთში და ყველგან ჰოსტელებში ვცხოვრობ. სხვაგან ვერსად ვერიშოვი ღამის გასათებს $10.
2: ასე შეგიძლიათ შეხვდეთ ადამიანებს, რომლებმაც მათზე მეტი ქვეყანა მოიარეს, ვიდრე ადამიანებმა ოქროს საკრედიტო ბარათით. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ სამოგზაუროდ ბევრი ფული არ არის საჭირო.
1: ნახვამდის.
2: მადლობ, ნახვამდის.
1: სასიამოვნო თბილი წყალია. მაგრამ ზემოთ ძალიან ცივა. შენი ვრად გამომაფხიზლა. გამე კაზინოში ძალიან ბევრი ფული წავაგე და ასეთი დასაწყისი საჭირო იყო. საღამოს დავლია კიდეც და თბილი წყალი მესიამოვნა.
2: სასტუმრო ბელაჯიო.
1: ვეგასიდან 4 საათის სავალზე მდებარეობს საოცარი გრანდ კანიონი. სოფლიოს მერვე საოცრება. თუ საკმარისი რაოდენობის ფული გაქვთ, შეგიძლიათ გზაში დრო არ დახარჯოთ და დილის კასე ერნება კანიონთან, ვერტ მფრენით მოახერხოთ. ეს თქვენი სამაშველო ჟილეტია. აქ გამოკაჩეთ. პატარა ინსტრუქტაჟის შემდეგ, რომლის დროსაც აგვიხსნეს, რომ ზედმეტად არაფერი გამოვკაჩოთ და ხელი ღილაკებს არ დავაჭიროთ. რამდენი ღილაკია? ჩვენ ავფრინდით.

0: სასტუმრო სტრატოსფერო.
1: ფული კიდე მქონდა და მე მაინც ავედი სტრატოსფეროზე. გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე საშიში ატრაქციონი გამომეცადა. აქ სულ სამი ატრაქციონია. საშინელი ბარდნა, კოშმარული ვაგონი და კიდევ უფრო საშინელი წვანე კარუსელი. რა თქმა უნდა, ყვირილის გაგონებაზე დაჯდომის სურვილი შეიძლება გაქრეს. მათ, ვინც შიშს ვერძლებს, პერსონალი წიწილებს ეძახის. არ ვიცი, მიყვარხართ. ვერ ხვდები ეს რატომ გავაკეთე.

ციდან ძალიან კარგად ჩანს მთებს შორის შუა უდაბნოში გაშენებული ქალაქი. ასევე კარგად ჩანს, რომ ვეგასში სულ ორი დიდი ქუჩაა, დიდი კაზინოებით და სასტუმროებით. იმის იქით მხოლოდ ერთსართულიანი სახლებით დასახლებული ვიწრო რაიონებია. შენობები მალე გაქრა და ჩემს წინ გადაიშალა მახამის უდაბნო. ცოტა ხანში კი გამოჩნდა მდინარე კოლორადო, რომელიც უდაბნოს გარს აკრავს. როდესაც უკვე ფიქრობ, რომ ამაზე ლამას ვერაფერს დაინახავ, სწორედ ამ დროს ჩნდება დიდი კანიონი. 10 მილიონი წლის მანძილზე მდინარე კოლორადო ფიქალებს და ქვიშას შლიდა და რეცხავდა. სწორედ ასე გაჩნდა და ჩამოყალიბდა დიდი კანიონი.

0: მე ადრენალინის მეორე დოზის მისაღება წავედი. სხვათა შორის, ეს ატრაქციონი მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. დარწმუნებული ვარ, ალანი ამას ვერ შეძლებდა. ძალიან საშიში იყო. ისე შემეშინდა, ენით ვერ აგიწერთ. მეც საში ვიყავი გამოკიდებული. ენას ვერ ვიმორჩილებ.
1: ალბათ სწორედ ასეთ ადგილებში ოცნებობს ადამიანი ფრენაზე. ამ გასეირნებაში $500 გადავიხადე. არც ისეთი იაფია, მაგრამ ემოცია ამართლებს თანახარჯს. მადლობ. მადლობ.
0: მე ბოლო ატრაქციონზე მივდივარ. დროებით.
1: ნერვიულობ?
0: არა. ღმერთო ჩემო. ქვემოთ მინდა. მორჩა, საშინელება. ქვემოთ მინდა. ძალიან საშიში იყო, ძალიან. ძალიან შემეშინდა, ძალიან. სამხრეთ ბულვარი.
1: ჩემი მძღოლი დამპირდა, რომ სულ სხვა ვეგასში წამიყვანდა. საინტერესოა, რა უნდა ვნახო.
0: მე მაინც ფიქრობ, რომ იმისთვის, რომ ქალაქი კარგად გაიცნო, ფეხით უნდა იარო. ლიმუზინებიდან ბევრს ვერ დაინახავ. ვეგასი დღისით არც ისე ნათელი და ლამაზია, მაგრამ მაინც ნახავთ საინტერესო რაღაცებს. მაგალითად, ჩემს უკან უნიკალური შენობა დგას, სადაც ტვინის სამკურნალო ცენტრია. ჯანმრთელობის ცენტრი ლუროვუ რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა. მეცნიერების თქმით, შენობის ასეთი უჩვეულო ფორმა პაციენტების მდგომარეობაზე მოქმედებს და ხელს უწყობს მათ სწრაფ გამოჯანმრთელებას.

0: არა კეთილმოწყობილი უბანი.
1: ძღოლმა ნამდვილი ლას-ვეგასის დათვალიერება შემომთავაზა. ადგილობრივი მაცხოვრებლების რეალური ცხოვრება. ეს ის ხალხია, ვინც ჩამოსულ ტურისტებს ემსახურება.
0: ზუსტად არ ვიცი სად ვარ.
1: ვილსონ ავენიუ.
0: მგონი ვეგასის ბნელ მხარეს მოვხვდი. ეს ადგილი ცენტრიდან ზუსტად ორი კვარტლის მოშორებითაა. სულ სხვა სამყაროში ვარ.
1: ხალხი ქუჩაში ცხოვრობს. ბევრ მათგანს როგორც ნახეთ პირდაპირ ასფალტზე სცინავს. ასეთია ვეგასის მეორე მხარე. ჩემმა მძღოლმა გამაფრთხილა, რომ დიდხანს არ გავჩერდი და მანქანიდან არ გადმოვიდე. მან შემომთავაზა ჩემს ტურისტულ სამოთხეში დაბრუნება, რაზეც სიამოვნებით დავთანხმდი.

0: ან უკვე სადილისტროც ახლოვდებოდა.
1: ჩვენთან გაზონებზე ვარდებს და ლამას მცენარეებს ძრგავენ. აქ კი, აქ მხოლოდ კაქტუსებია. ასეთ ლას-ვეგას ვერც კი წარმოვიდგენდი. ხედავ, ცენტრი ახლოს ჩანს.
0: სასტუმრო სტრატოსფერო. იმისთვის რომ რესტორანს სტრატოსფეროში მოხვდეთ, ისეთივე დაცვის კონტროლი უნდა გაიაროთ, როგორც კენედის აეროპორტში. მაგრამ ყველაფერს გააკეთებ კარგი საჭმლის და კარგი ხედის გამო.
1: ასეთი კონტრასტულია ლას-ვეგასი. აქ მოსვლას არავის გირჩევთ.
0: ბლუ-ჩიზის ორმაგი პორცია თუ შეიძლება.
1: მიიღსენ.
0: ლობსტერის წვნიანი. და მინდა სტეიკი. კარგი სტეიკი მომიტანე თუ შეიძლება. მიიღე.
1: საერთ თქვენი შეკვეთა 20 წუთში იქნება მზად.
0: რესტორანი ნელატრიალებს წრეზე, ამიტომ ხედი ყოველ წუთში იცვლება. კარსონ ავენიო.
1: ცოტა ფულით მოგზაურობისას მთავარი პრობლემა საკვებია. ფული არ ყოფნის, არადა ხშია. ამიტომ ამ პრობლემის მოგვარების საუკეთესო ვარიანტი სასადილოებია. ის ყველა პატარა სასტუმროშია.
0: სანრაიზ ავენიო.
1: სისტემა ასეთია. შედიხარ სალაროსთან, იხდი გარკვეულ თანხას და ჩამ ყველაფერს, რაც მოგინდება.
0: სერვანტეს სტრიტი.
1: მე სასტუმრო ესკალებურის ერთჯერადი საშვი ვიყიდე, $17. ნახოთ რა დამხდება. შეგიძლიათ აქ დღეში რამდენჯერმე მოხვიდეთ. ბილეთი ამ შემთხვევაში დაახლოებით $30 დაგიჟდებათ. ბავშვები აქ უფასო ჭამენ. ზღვა საჭმელია, უამრავი. მოდით დავაგემოვნოთ.

0: ნახეთ როგორ ხდება ქორწინება ლას-ვეგასში და რა ღირს ეს სიამოვნება. ნევადის კანონების თანახმად, აქ ნებისმიერ შეუძლია დაქორწინდეს, თანაც სწრაფა და ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე. მომსახურება და ეკლესიები ყოველი ფეხის ნაბიჯზეა. ზოგიერთი მათგანი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. პროცესი მაკდრაივის პრინციპს მოგაგონებთ. მოხვედი, დაქორწინდი, წახვედი. შეგიძლიათ მანქანიდან არც გადმოხვიდეთ. თავარი ის არის, რომ ქორწინების მოწმობა ნამდვილია და მას იურიდიული ძალა აქვს. ფელის მოწერის მარტივი გზა ლას-ვეგასში. ფელი მსოფლიოდან იზიდავს ულამაზეს წვენებს. მე მაიკლ რეისი ვარ, ნიკარაგუიდან ვარ.
1: მე კალიფორნიიდან. ჩვენ ერთად სიყვარულის სავსე ერთი წელი გავატარეთ. ჩვენი ქორწინება ლას-ვეგასში ამ კავშირის შესანიშნავი წლის დაგვირგვინება იქნება.
0: შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროექტის წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ხარჯო ფული. მე ვისარგებლე ჩემი მდგომარეობით და მე და ჟანას კამეორებითი ქორწილის ორგანიზება გავაკეთე.
1: სამხრეთ ბულვარი. ამერთე ჩემო.
0: ცოცხალი ხარ?
1: მე მგონი გადავრჩი.
0: შენთვის სიურპრიზი მაქვს. შემომხედე? შენ ყველაზე ლამაზი პატარძალი იქნები. ძალიან გიხდება. წამოდი.

0: და მისი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. გეკითხება, ჩაიკეტები თუ არა საძინებელში და თანახმახარ თუ არა, რომ იქიდან არ გამოხვიდა.
1: შეიძლება.
0: რა მოიტანეთ თქვენი სიყვარულის მტკიცებულებად? თქვენი გული თუ იქნებ ბეჭედ იწყებთ? ჩემი ნება. ბრავო. ასეთ შემთხვევაში ნევადის კანონების თანახმად ჩემს მიერ მინიჭებული უფლებით ბედნიერი ვარ ალანი და ჟანა ცოლქმრად გამოვაცხადო. შეგიძლიათ აკოცოთ ერთმანეთს.
1: დიდი ხანია ვოცნებობდი ამაზე.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ლას-ვეგასში ყოველდღიურად ასობით ქორწილი ტარდება, ადგილობრივებს ეს სანახაობა არ მომეზრებიათ. მთელი გზა ჩვენ ხელს გვიქნებდნენ ფეხით მოსიარულეები და საყვირებით მოყვებოდნენ მანქანები. მიყვარხარ ლას-ვეგასს.

0: ხელის მოწერის შემდეგ ჩვენ საქორწილო მოგზაურობა მოვაწყვეთ ვენეციაში.
1: სასტუმრო ვენეცია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილია. სასტუმროს მეორე სართულზე ხელოვნურად გადახურული ცის ქვეშ არის ნამდვილი ვენეციური არხები და ვენეციის ხიდების ქვეშ მოსიარულე გონდოლები. აქვე გადიხარ სან-მარკოს მოედანზე. ხელოვნური ცა პერიოდულად იცვლება და დღის სხვადასხვა მონაკვეთის იმიტაციას ქმნის. ჩვენ დღისით მოვედით და ცა ღია ცისფერი იყო.

0: ვეგაში გატარებულმა ორმა დღემ ერთი წამივით გაიელვა. აი სიდან დაისამდე დღეს, ეს დრო საოცარი სიზმარივით მახსენდება. ან შეიძლება ვინმეს ფანტაზიის ნაყოფად, სადაც ჩვენ შემთხვევით მოვხვდით, ან იქნებ ეს სულაც მირაჟი იყო უდაბნო შუაგულში.
1: წავიდეთ.

0: ჯამში ორი დღის განმავლობაში დავხარჯე $100. კაზინოში მოგებული ფულის ჩასვით $120. ეს ფული მეყო ნორმალურ ყვებაზე, ღარიბულ, მაგრამ სუფთა და თბილოთაღზე, პატარ-პატარა სუვენირებზე და სრულიად გასაგიჟებელ ატრაქციონებზე, რომელიც კაზინოს სტრატოსფეროს სახურავზე მდებარეობს. მაგრამ ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება სრულიად უფასო, მოცეკვავე შადრევნების და ვულკანის შოუს ნახვით დამრჩა. ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ მოგზაურობისთვის მსხვილი საფულე სულაც არ არის საჭირო.
1: როგორც უქნოს საკრედიტო ბარათის მიმყოფელი, არაფერზე მეთქვამს უარი. ვეცადე მიმეღო მაქსიმალური სიამოვნება. ვირჩევდი ყველაფერს ყველაზე ძვირად ღირებულს და საუკეთესოს. ორი დღის განმავლობაში კაზინოში ვერტმფრენზე, ლიმუზინზე, რესტორნებში და ქორწილში დავხარჯე $10,000. ფული ხელში, ნევადის უდაბნოს ქვიშასავით გამეპარა. ლას-ვეგასში აუცილებლად ფულით უნდა ჩამოყვიდეთ.
0: მათთვის, ვინც ლას-ვეგასში ცოტა ფული ჩამოდის, ბევრი უპირატესობაა. აქ ყველაფერი ისე კომპაქტურად არის ჩალაგებული, რომ ტრანსპორტზე ფული არ გეხარჯებათ. ასევე აქ არის უამრავი უფასო შოუ და სანახაობა.
1: მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათი გაქვთ, ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ ამ ადგილას სრულიად დაუფიქრებლად შეგიძლიათ დახარჯოთ მთელი თქვენი დანასოკი. წავიდეთ.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დადგმეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება.
კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ კი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტის შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევქმნათ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს, გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტს შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აიც რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხების საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც იგივე ხდებოდა. ქართველი მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა, ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 95 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის მხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით მხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: $16,000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
2: აი ესენი იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა. იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები, თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ, უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან, $16,000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მერე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, თქვენთან არის გერბი და საფასური.
2: ჩვენ დღეს სან-ფრანცისკოს ორ მხარეს გაჩვენებთ.
1: დღეს ვიღაც ამოგზაუროთ ოქროს ბარათი წავა, ვიღაც კი $100.
2: თქმაც არ მინდა, ვის შეხვდება $100.
1: მონეტა ააგდე.
2: კარგი, გერბი.
1: საფასური.
2: შეუძლებელია.
1: ასეც უნდა მომختارიყო.
2: არა.
1: გუსლიანი ფეხსაც მელი ტყუილად არ ჩამიცვამს.
2: ძალიან გთხოვ, კიდევ ერთხელ ავაგდოთ.
1: ნახვამდის.
2: მეორეს მხრივ. ჟანამ დაიმსახურა კარგი დასვენება სან-ფრანცისკოში. მე კი ქუჩებში ფეხით გავივლი.
0: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: ბევრი ამერიკელი ფიქრობს, რომ სან-ფრანცისკო მათი ქვეყნის ყველაზე ლამაზი და უჩვეულო ქალაქია. ალბათ იმიტომ, რომ ის არ გავს დანარჩენ ამერიკას. ის არ არის არც ლას-ვეგასივით ხარბი და არც ნიუ-იორკივით ხმაურიანი. ეს უფრო ევროპულ მშვიდ და კეთილ ქალაქს გავს. დიდი ხიდების და მიხვეულ-მოხვეული ქუჩების ქალაქი. აქ შეხვდებით ძველ ნავსაყუდლებს, ფერად სახლებს და საინტერესო პერსონაჟებს. ეს ქალაქი ძალიან ადვილად შეგაყვარეთ.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დღეს ოქროს ბარათი მე მაქვს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ორი დღის განმავლობაში გავაკეთებ ყველაფერს, რაც მომინდება. პირველ რიგში საკუთარ თავს, პირადი მანქანა უყვანე სიმპათიური მძღოლით.
1: მე სან-ფრანცისკოში ვარ და ორი დღის განმავლობაში მხოლოდ $100 მაქვს. ამერიკისთვის ეს ძალიან ცოტა. იგივეა კიევში, რომ 100 გრივნა გქონდეთ. ქალაქში მოსახვედრად ავტობუსი ყველაზე იაფი საშუალებაა. უკაცრავად? ავტობუსი აქ ჩერდება. მე სან-ფრანცისკოში მივდივარ. ესე იგი, აქ სან-ფრანცისკო? დიახ, სან-ფრანცისკო. კარგი, მადლობ. ავტობუსის ბილეთი $2 იღებს. კოპიურები სპეციალურ აპარატში უნდა შეაძურო იმისთვის, რომ ძღოლს ყურადღება არ გაეფანტოს. ფული თუ არ გაქვთ, ზოგიერთი კეთილი მძღოლი უფასოდაც კი წაგიყვანთ. რატომღაც საქაური სახანძრო მანქანები უკეთ არიან აღჭურვილები, ვიდრე ჩვენი. სასტუმრო სენტ-რეჯისი.
2: მდიდრული ცხოვრება მდიდრული სასტუმროთი იწყება. სან-ფრანცისკოს ყველა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს შორის გამოხმაურებებით სასტუმრო სენტ-რეჯისი ავარჩია. კომენტარებში წავიკითხე, რომ მის საკმაოდ მდიდრული, მოდური და რესპექტაბელურია. დღეს სწორედ აქ დაგრჩები.
1: ჯერ არ ვიცი სად დავრჩები, მაგრამ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს Facebook-ზე. მათგან ბევრი ამერიკელია. კლამიერცერ და ნახოთ ვინ შეძლებს ჩემს შეფარებას. სხვათა შორის ამერიკის მეტროში უფასო ინტერნეტია. ეს ძალიან მოსახერხებელია. ჩემი მეგობარი მაიკი, ყოფილი მიშა, უკვე 10 წელია ამერიკაში ცხოვრობს. კარგი იქნება ვახსამზე თუ შევხვდები და ბარემ მასთან გავაჩერ ღამესაც. მაიკ ძალიან გაუხარდა ჩემი გამოჩენა და საღამოს 10 საათზე სახლში მიმიპატიჟა. როგორც კი ღამის გასათები ვიშოვე, დამშვიდებული გულით წავედი ქალაქში სასეირნოდ.
2: საინტერესოა. ჩემი $900-იანი ნომერი საკმაოდ უბრალო აღმოჩნდა. ორი პატარა ოთახი, სააბაზანო ჯაკუზის გარეშე. კედელზე პატარა ტელევიზორი და ჩვეულებრივი დივანი. მოგვიანებით მივხვდი, რომ ამ სასტუმროს მთავარი უპირატესობა ინტერიერში კი არა, არამედ მის მაღალ ტექნოლოგიებში მდგომარეობდა. ყველა ნომერში დამონტაჟებული იყო ჭკვიანი სახლის სისტემა. შეგიძლია დააყენოთ სასურველი ტემპერატურა, ავტომატურად განსაზღვროთ სად აინთოს და სად ჩაქრეს სინათლე. სად ისმოდეს მუსიკა და ასევე განსაზღვროთ

0: ზმის მოტანის დრო. სპა სალონში ჩავეწერები. მორჩა. ხვალ 11 საათზე ჩავეწერე. ყველაზე მეტად ჩემს ნომერში შუშის კედლები მომეწონა. იხედები ზემოდან ქვემოთ. უყურებ ხმაურიან ქუჩებს და ხვდები რომ სიჩუმიდან აკვირდები ხმაურიან ქალაქს. ამაღლებული სიმშვიდის გრძნობა და მეუფლა. და მეთანხმებით რომ სიმშვიდე ძვირად ფასობს. თავს ისე კარგად ვგრძნობ რომ გარეთ გასვლაც კი არ მინდა.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.

0: ჰიპების უბანი.
1: რესპექტაბელური კოტეჯების რაიონის გვერდით მდებარეობს ეგრეთ წოდებული თავისუფალი შეხედულებების ქუჩა. ეს ჰიპების უბანია. აქ ცხოვრობს ხალხი, რომელმაც წესიერ ამერიკაში დაივიწყა ყოველგვარი წესები. 40 წლის წინ სან-ფრანცისკო ჰიპების რევოლუციის ეპიცენტრად იქცა. სწორედ აქ შედგა თავისუფალი სიყვარულის საფხული. აქ ყველას ერთმანეთი უყვარდა. კლებოდნენ ცხოვრებით, იღებდნენ ნარკოტიკებს და იგონებდნენ ქალაქს, სადაც ყველასთვის ყველაფერი უფასო იქნებოდა. მაგრამ ასეთი ქალაქი დღემდე არ არსებობს და თანამედროვე ჰიპები ფულს იმით შოულობენ, რითიც შეუძლიათ.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: ას მერვე გზატკეცილი
2: სან-ფრანცისკოს შემოგარენში ერთდროს ოქროს ციერცხელება მძვინვარებდა მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა მაგრამ ხელისუფლება კერძო პირებს დღესაც აძლევს ოქროს მოპოვების საშუალებას ამის უფლებას ტურისტებსაც აძლევენ მოკლედ მე გადავწყვიტე ჩემი ბიუჯეტისთვის გარკვეული თანხა მიმემატებინა გავემგზავრე ჯეიმსტაუნში ქალაქში რომელიც ერთდროს ოქროს ციერცხელების ცენტრად ითვლებოდა
1: ქალაქი ჯეიმსტაუნი
2: ეს ის კაცია ვინც იცის როგორ უნდა მოიპოვა ოქრო გამარჯობა ჯეკ სასიამოვნოა შენი გათნობა ჯონი ო ჯონი მაპატიეთ შემიძლია ოქრო ვიპოვო კი მართლა დარწმუნებული ხარ აბსოლუტურად თუ თქვენ ოქროს მოპოვება გადაწყვეტეს პირველ რიგში ამისთვის ლიცენზია უნდა აიღოთ და დაიქირავოთ აუცილებელი აღჭურვილობა ეს ყველაფერი დიდი ფასდაკლებით სულ რაღაც $47 დამიჭდა ჩემი ბიუჯეტის ნახევარი, მაგრამ ჯონი დამპირდა, რომ ოქროს აუცილებლად ვიპოვიდით. თითქმის ვიპოვიდით. სასტუმრო სენტ რეჯისი.
1: უზრუნველყოფილი ადამიანების ერთ-ერთი უპირატესობა სოფიოს საუკეთესო ღვინოების დაგემოვნება. ამერიკაში საუკეთესო ღვინოდ კალიფორნიული ღვინო ითვლება. მის დასაგემოვნებლად მე ნაპას ველზე მივდივარ. სინამდვილეში ამერიკული ღვინო მსოფლიო ბაზარზე კარგი სახელით არ გამოირჩევა, მაგრამ კალიფორნიული ღვინო სასიამოვნო გამონაკლისად ითვლება. სწორედ ამიტომ უარი ვერ თქვი ნაპაში წასვლაზე, სადაც საუკეთესო კალიფორნიული ღვინის დეგუსტაცია მელოდება. სან-ფრანცისკოდან ნაპამდე ნახევარი საათის სავალია. ამიტომ გადავწყვიტე კომფორტულად მემგზავრა და ლიმუზინი დავიქირავე. ასე უფრო კომფორტულია. ლიმუზინის 4 საათით ქირაობა $600 დამიჭდა. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მილიონერი ხარ. ორი დღითაც კი.
2: წინ სველი სამუშაო მელის. მთელი დღე წვიმაში მომიწევს მუშაობა. კარგი. წავიდეთ. კარგი. აქ ბევრი ოქროა. დინარეზე უამრავი ოქროს ნახვა შეიძლება. ჩვენ ფეხქვეშაც კი სულ ოქროა. წარმოგიდგენია, ოქროს ქვიშა ჩემს ბოსტანშიც კი მიპოვნია. როგორც ჯონი ამბობს, დიდი შანსი გვაქვს ოქრო მოვიპოვოთ, მაგრამ რაღაც არ მჯერა ამ ამბის. ახლა კი წავიდეთ ოქროს აძიებლად.

0: გზა დაკეტილია. მორჩა. აქედან ფეხით უნდა წავიდეთ.
1: ერთ-ერთი პირველი მეღვინეები ოქროს მანძიებლები იყვნენ. ისინი ნაპას მიწებს იმ იმედით ყიდულობდნენ, რომ იქ ოქროს მოიპოვებდნენ. ოქრო არსად ჩანდა და შენაძენი უსაქმოდ რომ არ ყოფილიყო მიწაზე ყურძენს რგავდნენ. სწორედ ასე შეიცვალა ოქროს ციებ-ცხელება ენახების გაშენებით.

0: სან-ფრანცისკოში ჩამოვედი და მდინარის სვირთებში აღმოჩნდი. წარმოგიდგენიათ? ამას ვერც კი ვიფიქრებდი. ჩემი ჟანაკი ახლა შამპანურ სვამს, ალბათ. იმ დროს, როდესაც მისი ქმარი ოჯახის ბიუჯეტის შევსებას ცდილობს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: ნაპასველი.
2: დეგუსტაცია მთელი რიტუალია და აქ ხვდებით, რატომ ითვლება ნაპასღვინო საუკეთესოდ. აქ ღვინოს ინახავენ. ღვინო ხის კასრებშია მოთავსებული. მნიშვნელოვანია, რომ სასმელი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ინახებოდეს. ამბობენ, რომ ასე სითხეს უნთქავს. სომელიერი გრიგობით 6 სახეობის ღვინოს ხსნის. მაგიდაზე ცენტრში სპეციალური ვედროები დევს, სადაც შეგიძლიათ ჭიქაში დარჩენილი ღვინო გადაასხათ. სომელიე ღვინოს არ სვამს. მას პირში ივლებს და ასხამს.
0: მე არ ვსვამ, მხოლოდ ვაგემოვნებ მას. მინდა ვიცოდე, რას ვთავაზობ ხალხს.
2: ეს პროვანსია. ამ ღვინოს სამი სახეობის ყურძნისგან, ერთი წითელი და ორი თეთრი ყურძნის ნაზავისგან ამზადებენ. არაჩვეულებრივია ფერიც და არომატიც. აქ მოდუნება არ შეიძლება. უკვე კარგად ვარ.
0: მოვედით. ხედავ რა მხელა წყალია. არა უშავს, ძლიერი ბიჭი ხარ. შეძლებ.
2: ძალიან გემრიელია. ძალიან.
0: სათლს ვავსებთ წყლით, დგამთ. ვიღებთ ნიჩაბს, მიწას ვცრით, ვასხამთ, ძირზე კი ოქრო დაილექება. ასე 2 საათის განმავლობაში უნდა ვაკეთოთ.
2: ალანი ჟურით მოკვდება. შესანიშნავი ღვინოა. მეც კი, რომელსაც ღვინოების არაფერი გამეგება, გაოცებული ვარ.
0: ჯანდაბა. 30 წუთის შემდეგ.
2: ეს ძალიან, ძალიან არომატული. შავი ფერის. ცოტა ბლანტი სახეობაა. კარგია.
0: კიდევ 30 წუთის შემდეგ. საკმაოდ რთული ყოფილა. ოქროს მოპოვება. მოკლედ, აი აქ წყალს გავრეცხავთ. ეს არის ოქროს მოპოვების ფინალური ეტაპი.
2: ვუდს კრიკის რუ.
0: წყალში დევს სპეციალური, ეგრეთ წოდებული საცერი, რომელიც წყალს ატარებს და პატარა ნაწილაკები აი ამ დანაყოფებში რჩება. იმ შემთხვევაში თუ არის. ფეხები მხრების სიგანეზე დადგი. ფრილა დაასხი, აი ასე. ეს ოქროა. ხედავთ? ოქროა. ჩემი პირველი ჯილდო ვიპოვე. პირველი. მეორეც. არ მჯერა. არ მჯერა თუ ეს საქმიანობა ასეთი ადვილია. მაგრამ არა, ხვალ იგივეს ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ 2 საათიანი დაუღალავი შრომის შედეგად აი ეს ოქრო მოვიპოვე. რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის და ოქროს ბარაც ვერ შეედრება, მაგრამ ეს ჩემი ნაშოვნი ოქროა.
2: სუვენირის სახით გადავწყვეტე ჩემთვის 5 ბოთლი საუკეთესო კალიფორნიული ღვინო მეყიდა.
0: ნაპასველი.
2: ასე გამოდის ხალხი დეგუსტაციის შემდეგ. ხომ გესმით, ჩემი? მადლობ. ნახვამდის.
0: სამ საათიანი მუშაობის შემდეგ 2 გრამი ოქრო შევაქროვე. სახელმწიფო პუნქტებში გრამს $28 იბარებენ. როდესაც მისი ჩაბარება გადავწყვიტე, ჯონმა მითხრა, რომ მინიმუმ 9 კილოგრამს იბარებდნენ. ასე რომ, მისი სუვენირად დატოვება მომიწევს. კარგია, მაიქს, რომ დავუკავშირდი. უფასოდ მაინც დავიძინებ. ცოტა ხნის წინ იმ ადგილას ვმუშაობდი. წყალი გაყინული იყო. ხელები გაყინული მქონდა, როდესაც აი ასეთი ზომის ოქროს ნატეხი დავინახე. წყალში უცებ დავიჭირე, მაგრამ მაინც გამექცა ხელიდან. დინებას გაყვანა და ვკარგე. ალბათ დაახლოებით 20 მეტრი მაინც ვსდიე, მაგრამ ბოლოს ამღვრეულ წყალში დაიკარგა და აღარ დამინახეს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
2: დოლორეს სტრიტი.
0: ძიმე, დამღლელი დღის ბოლოს კარგი იქნებოდა ჭამა. ჰეპი აუერი კარგი დასანაყრებელი საშუალებაა. თან ძვირიც არ არის. ოქროს მოპოვებით დიდად არ გამძიდრებულა. ფული ისევ იმდენი მაქვს. ჰეპი აუერი, ანუ ბედნიერი საათი. სისტემა მარტივია. როდესაც კაფეში ცოტა ხალხია, ისინი ფასებს აკლებენ. ჩემთვის ეს კარგი შანსია იაფადოთ ჭამო. ძალიან მშია. მინდა ლუდი? აი ეს. ერთი გინესი, დიახ. და რამე სენდვიჩი. გასაგებია. შემიძლია შემოგთავაზოთ სენდვიჩი პიცბურგი. არინანებ. შემწვარი კარტოფილი, სალათის ფოთოლი და გემრიელი ყველი. მაგარია. თუ ნამდვილად მშიერი ხარ, შემიძლია შემწვარი კვერცხიც დაგიმატო. შემწვარი კვერცხი არ აქვს, მადლობ. დიდი მადლობა. აი ასე იაფი და მე მგონი შესანიშნავია. უგემრიელესი ვახშამი სულ რაღაც 6 დოლარად. ფული ჩაისთვისაც დამრჩა. მადლობ. მადლობ.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: Market Street-ის და მერვე ქუჩის კვეთა. უკვე 11-ის ნახევარია და მაიკს არ დაუნდგავს. ეს ცოტა მაღელვებს. ფული თითქმის აღარ მაქვს და ჯიბეში ოქროც სულ ტყუილად მინდევს. სან-ფრანცისკოს ქუჩები სავსეა მაწანწალებით. მაგრამ ასეთები ამ ქალაქში სიზარმაცით ხდებიან. თავი რატომ უნდა შეიწუხონ? სახელმწიფო მათ ფულად დახმარებას უხდის. ეხმარება მათ ტანსაცმლით საკვებით. ამერიკელი მაწანწალე ხშირად ჩვენ პენსიონერებზე მდიდარია. ისინი ჩაცმითაც კი ჩვენს მოქალაქეებზე უკეთ იცმევენ. აგრესიულობით არავინ გამოირჩევა. მაგრამ მე მაინც არ გავრისკავ ქუჩაში დარჩენას. ხამის გასათებზე უკვე უნდა დავფიქრდე. ჩემი ეგრო წოდებული ამერიკელი მეგობარი არ ჩანს. ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მოვიფიქრო ვარიანტები. დილით იმედი მქონდა, რომ ღამეს უფასოდ გავათებდი. ახლა კი თანხა ყველაზე იაფ ფასიან ჰოსტელზე, ანუ საერთო საცხოვრებელზეც არ მყოფნის.
2: ფილბერ სტრიტი.
0: სან-ფრანცისკოში შეგიძლიათ სასტუმროში გაჩერდეთ. შეგიძლიათ ღამე ჰოსტელში გაათიოთ ბევრად უფრო იაფად, მაგრამ მე გაჩვენებ, სად შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ იპოვოთ თავშესაფარი. ღამით ყველა ეკლესიის კარი უმწეოებისთვის ღიაა.

0: ეს ძალიან არაკომფორტული ადგილია, სადაც ერთ ოთახში 20-30 ლოგინი დგას, მაგრამ ეს სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ამასთან, ღამის საფასური სანაცვლოდ მომლოცველებმა გარკვეული სამუშაოები უნდა შეასრულონ. დაგავონ ეზო ან დარეცხონ ჭურჭელი. ეს იდეაც არ მხიბლავს, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო. გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
0: საეკლესიო კომუნაში არ მომეწონა, ამიტომ დილით ადრე გამოვიკეცი.
2: მეტროსადგური მონტგომერი.
0: ძალიან რთული სისტემა აქვთ. ფული ავტომატში უნდა ჩავდო. ყველა ბილეთს თავისი ფასი აქვს. ჩემი $2 ჭდება. არ ვიცი, რაღაცას უნდა დაველოდო. აი, ასე გამოიყურება ბილეთი. სწორედ ამ ბარათით შევძლებ მგზავრობას. ამერიკაში ნამდვილად ზრუნავენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე. ყველგან დამონტაჟებულია ლიფტები ინვალიდებისთვის. მეტროს ხაზები კი ბრაილის შრიფტით არის დახაზული. მეორე დღეს ჩემი მოგზაურობის პირველი პუნქტი სან-ფრანცისკოს სავიზიტო ბარათი გახდა. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ატრაქციონი, თანაც ყველაზე იაფი. დაუჯერებელია, მაგრამ ადგილები თავისუფალია.
3: ჯერ კიდევ გუშინ ჩემი ჭკვიანი სახლის დახმარებით დილისთვის საუზმე შეუკვეთე. გამოვიდა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. თქვენი საუზმე მე.
3: აკეთ.
0: გემრიელად მიერთვით.
3: ოკეი. მადლობ.
0: გემრიელად მიერთვით.
3: ყველასთვის ცნობილია, რომ ყველა ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში არის საუზმე და ნომრის მომსახურება. ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნოა. ყველაფერი ისეთი ესთეტიურია.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: სან-ფრანცისკოს მთავარ ღირსშესანიშნაობად ძველი ტრამვაი ითვლება. მისი ხმა შორიდანაც ისმის. მიწისქვეშ დამაგრებული ბაგები აი ამ ვაგონებს ამოძრავებს. ამ ტრანსპორტით სასეირნოდ ხალხი მთელი მსოფლიოდან ჩამოდის.
3: პაულ სტრიტის და მარკეს სტრიტის კვეთა.
0: გაჩერებებზე ტრამვაის რიგში უამრავი ხალხი დგას. ეს ალბათ სან-ფრანცისკოს ერთადერთი დისკომფორტია. თუ გრძელ რიგში დგომ არ გინდათ, შეგიძლიათ ტრამვაის მომდევნო გაჩერებაზე შეახტეთ. მაგრამ გადაადგილება ასე მოგიწევთ. ბილეთი $5 ღირს, რაც ჩვეულებრივ ტრანსპორტზე ცოტათი ძვირია. ჩვეულებრივი ტრამვაი $2 ღირს, მაგრამ ჩემნაირი ტურისტისთვის, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 აქვს, ასეთი გასეირნება საუკეთესო და იაფი გასართობია.

0: Golden Gate-ის გადასახედი მოედანი.
1: Golden Gate-ის ხიდი უზარმაზარია, ძალიან დიდია. არავითარი თავმდაბლობა, ის უბრალოდ გიგანტური კონსტრუქციაა. Golden Gate. ამ სრუტედან სან-ფრანცისკოში ოქროს მაძიებლები შემოდიოდნენ, ამიტომაც დაარქვეს ხიდს Golden Gate, რაც ოქროს კარიბჭეს ნიშნავს. იმისთვის, რომ ეს წითელი ხიდი იდეალურ მდგომარეობაში შეინახონ, ადამიანების სპეციალური ჯგუფი წლის განმავლობაში მას გაუჩერებლად ღებავს. ეს პროცესი არასოდეს არ წყდება. ხიდზე გადასვლა მანქანებისთვის ფასიანია. ერთი მანქანა $6 ღირს. უახლოესი გადასახვევი კი 50 კილომეტრშია. ამ ფაქტს ჩვენი მძღოლები ნამდვილად დააფასებდნენ.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სპასალონის შემდეგ ქალაქის დასათვალიერებლად გავედი. პირველ ადგილად ქალაქის ყველაზე შესამჩნევი წერტილი Twin Peaks-ი ავირჩიე. ამ ადგილიდან იშლება ქალაქის საუკეთესო პანორამა. თუ თქვენ სან-ფრანცისკოში ეკონომიურად ისვენებთ, შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ფეხით ამოქმედეთ ამ ადგილას. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ Twin Peaks-ი ქალაქის ყველაზე მაღალი წერტილია და ძალიან დიდხანს მოგიწევთ სიარული. ძალიან დიდხანს.
1: ეს ლომბარდ სტრიტია. ყველაზე დახვეული ქუჩა. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. ეს გველივით დაკლაკნილი ქუჩა სამუდამოდ შეცვლის თქვენს წარმოდგენას მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე. 27 გრადუსიანი დაქანების დაღმართზე 8 მოსახვევია, რომელიც სწორ კუთხეს ქმნის. ასეთი უჩაულო ფორმის ახსნა მარტივი და პრაგმატულია. ქუჩის დაპროექტების დროს მიხვდნენ, რომ პირდაპირი დაქანება საკმაოდ საშიში იქნებოდა მძღოლებისთვის და ფეხით მოსიარულებისთვისაც. ამიტომ გამოვიდა ქუჩა ასეთი ფორმის.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: გეი უბანი კასტრო.
0: კასტროს რაიონში ყველა სახლზე გამოკიდებულია ფერადი დროშები. ასე მაცხოვრებლები ხალხს ატყობინებენ, რომ აქ გეები ცხოვრობენ. მეორე მსოფლიო ომის დროს საზღვაო ფლოტის გემებიდან ყველა გეის აძევებდნენ. ისინი ამ ქალაქში სახლდებოდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ჰომოსექსუალებისთვის საინტერესო ალტერნატიული ადგილი. კასტროს რაიონში ეტაპობრივად მოხდა მათი კონცენტრირება. დღეს კი კასტროში მაცხოვრებლების 70% გეია. სახლების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მიხვდებით, რომ სან-ფრანცისკოს გეი საზოგადოება სიღარიბეს არ უჩივის. აქ თავს იყრის გეი მოდის და გეი კულტურის მსოფლიო ცენტრი. ყოველწლიურად სან-ფრანცისკო მსოფლიოს აფხიზლებს თავისი ხმაურიანი გეი აღლუმებით. ამბობენ, რომ გეი რაიონებში ყველაზე კრეატიული სილამაზე სალონებია. ეს არ არის გასაკვირი. ნახოთ რა გამოვა. მაგრამ მასაჟი ნამდვილად საოცრება იყო. ოცნაური ასეთი ვარცხნილობა ფაქტიურად სავარცხლის გარეშე გამეკეთეს. მომწონს, კმაყოფილი ვარ. ძალიან მომწონს. გამარჯობა, ძაღლო.
1: გამარჯობა.
0: ძაღლი ძალიან გავს პატრონს. ორივე უცნაურად მეყურებს.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: პირსი ნომერი 36
2: სან-ფრანცისკო მსოფლიოს ყველაზე თავისუფალი ქალაქია ეჭვი მეპარება რომ სადმე სხვა ქალაქში ასეთი უცნაური მეთოდით შოულობდნენ ფულს აქ კი ეს მიღებულია ხალხს მოსწონს კიდეც ხმაურიანი ქალაქის შუაგულში მშვიდად ისვენებენ სხვის ლომები. არც გემების ეშინიათ და

0: არც ტურისტების. ყურეში უამრავი ზღვის ცხოველია. აქ ზღვის ლომების ადგილია. ადამიანები ცხოველებს არ ეხებიან და არც აბრაზებენ. ამიტომაც აქ 300-ზე მეტი ზღვის ლომი ცხოვრობს.
1: მე არ მაინტერესებს უფასო სანახაობები. მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ამიტომაც არ მივდივარ სანაპიროზე ზღვის ლომების ანახავად. მე აკვარიუმის ბილეთი ავიღე. ქაშაყი, ჩემი აზრით ეს აკვარიუმი, რომელიმე ბინის ინტერიერს დაამშვენებდა. რა სილამაზეა. აკვარიუმში თავმოყრილია სან-ფრანცისკოს წყლების ყველა ბინადარი. აქ შეგიძლია ნახოთ ზვიგენი, ორი სახეობის კაროსი და ზღვის ვარსკვლავი. აუზის თანამშრომელმა გამაფრთხილა, რომ თევზს ძალიან ფრთხილად ერთი თითით უნდა შეეხო. თუ ფრთხილად არ იქნების კაროსმა, რომელსაც სადილი ჯერ კიდევ წინ აქვს, შეიძლება გიკვინოთ. ვერ ხვდები რა საჭიროა თითებით შეხება. ალბათ ერთი თითის წყალში დატოვება უფრო ადვილია, ვიდრე მთლიანი ხელის. ხაისტრიტის პირზე.
0: ეს ღია ცის ქვეშ მოწყობილი ზღვის მუზეუმია. პორტში 19 საუკუნის გემები დგას. გამარჯობა. ერთი ბილეთი. ჰო. ძველი ტრამვაი $5, ძველი გემი ასევე $5, ყველა ბილეთი $5 ღირს.
1: ეს გვირაბი 2.5 ტონა წყალს იტევს. როდესაც შუაში გადიხარ, ვერ ხვდები ვინ ვის აკვირდება. საშინელებაა. ა მედუზებს ზღვის ჭინჭარსაც უწოდებენ. ძნელი მისახვედრი არ არის რატომ. ადამიანს არ მოკლავს, მაგრამ შეგრძნება ნამდვილად უსიამოვნო იქნება. სწორედ ასეთი მედუზები ბინადრობენ სან-ფრანცისკოს ყურეში. ხო, აქ ოქროს ბარათით კი არა, ბავშვებთან ერთად უნდა მოხვიდეთ. ისეთი გარემოა, რომ მე თვითონაც თავი ბავშვი მგონია. საკმაოდ უსიამოვნო გრძნობაა, როდესაც ხედავ, როგორ დაცურავს შენ თავზე ზვიგენი. საშინელება.
0: ადრე ასეთი გემებით ჩამოდიოდნენ ამერიკაში პირველი მაცხოვრებლები. ახლა ყველა ბოინგით მოფრინავს. რომანტიკის დრო გავიდა. ჩემნაირი ღარიბი მოგზაურები კი აი ასეთ კაიუტებში ცხოვრობდნენ თვეების განმავლობაში. საკმაოდ მაგარია. სამწუხაროდ აქ ვერ დავრჩებით. ეს უკვე მუზეუმია. ნაპირიდან ცნობილი ალკატრასის ციხე ჩანს. შიგნიდან ალკატრასი მხოლოდ ფილმებში მინახავს. სიამოვნებით ნახავდი, მაგრამ ამის საშუალებას ჯიბე ნამდვილად არ მაძლევს. ჟანა ალბათ აუცილებლად დაათვალიერებს.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

ადრე ალკატრასში გასეირნებას მხოლოდ განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეები ახერხებდნენ. დღეს კი ეს ყველა შეუძლია, სულ რაღაც $26. ალკატრასზე მივდივართ. ალკატრასი ესპანურად ვარხვების კუნძულს ნიშნავს, მაგრამ მას ფრინველებით არ გაუთქვამს სახელი. ალკატრას მსოფლიოში იცნობდნენ როგორც ყველაზე საშიში დამნაშავეებისთვის ყველაზე საიმედო დაცულ ციხეს. კუნძულის გარშემო ძლიერი დინება და გაყინული წყალია. ციხისთვის იდეალური ადგილმდებარეობაა. შორს ვერსად გაიქცევი. შესასვლელში წარწერა გვეუბნება, თუ კანონს დაარღვევ, ციხეში მოხვდები. თუ ციხის კანონებს დაარღვევ, ალკატრასში. განსაკუთრებით საშიში ალკაპონეს სასჯელს სწორედ აქ იხდიდა. ამ კორიდორს ციხის ბინადრები ბროდვეის ეძახდნენ. სწორედ აქ გაყავდათ ახალი მოყვანილი პატიმრები, რომლებიც ყვირილის და საკნებიდან გამოსული აპლოდისმენტების ფონზე გადიოდნენ ამ დერეფანს. ვერ გადმოგცემთ იმას, რასაც ახლა ვგრძნობ. მე კლაუსტროფობია არ მაწუხებს, მაგრამ აუცილებლად დამეწყებოდა აქ რომ აღმოჩენილიყავი. ძალიან პატარა და საშინელი სივრცეა. უსიამოვნო შეგრძნებაა. აქ პატიმრებს ფორმებს ურიგებდნენ. გვერდზე ოთახში კი ბალიშს და გადასაფარებელს აძლევდნენ. დღეს აქაურობა მუზეუმად არის ქცეული, მაგრამ

ძალიან უცნაური და ცუდი შეგრძნება. თითქოს სული დამიმძიმდა. პატიმრებისთვის ნამდვილი გამოცდა იყო ქალაქთან ასე ახლოს ყოფნა. ის აქედან

0: მალე წყალთან მივიდნენ და რეზინის მოსასმელების დახმარებით გაცურეს. ისინი არავის უპოვია, სავარაუდოდ ნაპირამდე ვერ მიაღწიეს. ისინი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. ძალიან მინდა დავიჯერო, რომ ისინი გადარჩნენ. ალკატრასი 1963 წელს დაიხურა. გადაწყდა, რომ მისი შენახვა ძვირიჯდება, მაგრამ რამდენიმე ფილმის წყალობით ამ ადგილმა სან-ფრანცისკოს ბიუჯეტს ნამდვილად მოუტანა შემოსავალი.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: პირსის მიმდებარე სანაპირო.
2: სან-ფრანცისკო წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გაშენებული. გიგანტური კიბორჩხალები სან-ფრანცისკოს ტრადიციული კერძია. ძვირი ნამდვილად არღერს. მაგალითად, დიდი ჰამბურგერი ნატურალური კიბორჩხალის ჩიქთავსით სულ რაღაც 8 დოლარი ღირს. გამარჯობა, გამარჯობა. წვნიანი მინდა.
0: კიბორჩხალის?
2: დიახ, დიახ.
0: 6 დოლარი.
2: დიდი მადლობა. სწორედ ამ ადგილას ამზადებენ სან-ფრანცისკოში ყველაზე გემრიელ კიბორჩხალის წვნიანს. ეს ყველაფერი სულ რაღაც 6 დოლარად. რესტორანი ფრანცისკანი.
0: მე რა თქმა უნდა სანაპიროზე არ მიჭამია. მე სან-ფრანცისკოს საუკეთესო ზღვის პროდუქტების რესტორანში წავედი. მდიდრული წითელი სავარძლები, ჭაღები და ხელნაკეთი სანათები კიდევ უფრო ალამაზებდა ქალაქის ხედს. აქ უგემრიელეს ზღვის პროდუქტებთან ერთად არაჩვეულებრივი ხედი იშლება ზის ჩასვლისას. ყველა მაგიდაზედებს დურბინდი, რომ დაათვალიეროთ ეს განუმეორებელი პანორამა.
2: კიბორჩხალის წვნიან სპეციალური გამომცხვარი პურის თეფშით გაწვდიან. რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ძალიან გემრიელია. როდესაც ასეთ სადილს მიიღებ, ყურადღებით უნდა იყო. გარშემო თოლიები და მტრედები ელოდებიან, როდის მოადუნებ ყურადღებას, რომ პურის თეფში წაგართვან. და ყველაზე გემრიელი კი პურის თეფშია.
0: ქთული მისახვედრი არ არის, რომ კიბორჩხალების რესტორნის საფირმო კერძი, რა თქმა უნდა, კიბორჩხალაა. კიბორჩხალა მთლიანად დაჭრილი სოუსით, სანელებლებით და ლიმნით. კიბორჩხალის ნამსხვრევები და კოქტეილებიც კი. სან-ფრანცისკოში ასეთ კერძებს მთელი წლის მანძილზე ჭამენ. მზად ვარ, თავი დავკარგო. აბა ვიწყებ.

0: ვახშამში 200 დოლარი გადავიხადე. არა, 300. რა მნიშვნელობა აქვს? ყველაფერი ისეთი გემრიელი იყო, რომ ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: ემბარკადეროს ქუჩა.
2: ჩემს ბოლო ცენტს ამ ქალაქის საოცარ მოგონებად ვაქცევ. ამ ფულით მაინც ვერაფერს ვიყიდი. არ ვიცი, გამომივა თუ არა. შრომის გაკვეთილებზე არაფერი გამომდიოდა. მაგარია. გამოვიდა. მე 100 დოლარი ბოლო ცენტამდე ავითვისე. სან-ფრანცისკო ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. აქ არავის არსად არ ეჩქარება. ხალხი გიღიმის, ბაზანწალები კეთილგანწყობილები არიან. თუ სევდიან სახეებს ხვდები, მაინც სასიამოვნო გარემოა. შეიძლება ეს თავშთილებები მცდარიც იყოს. ორ დღეში ქალაქს ვერ გაიცნობ, მაგრამ აქ გონი კიდევ დავბრუნდები. საინტერესოა, სან-ფრანცისკო ნამდვილად ასეთი კარგია თუ უბრალოდ მე გამიმართლა.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
2: ორ დღეში სან-ფრანცისკოში 100 დოლარი მთლიანად დავხარჯე. უამრავი ფული წავიდა ოქროს მოძიების წარუმატებელ მცდელობაზე, რაშიც მთელი 100 დოლარი გადავიხადე. შედეგად 2 გრამი ოქროს მფლობელი გავხდი, რომელსაც არავინ არ იბარებს. მაგრამ მთლიანობაში 100 დოლარი ამ ქალაქში ნორმალური ფულია. გეყოფათ ჰოსტელში ღამის გასათევად, ტრანსპორტით გადასაადგილებლად და ნორმალური კვებისთვის. მე ნამდვილი გიგანტური კიბორჩხალაც კი დავა.

0: გემოვნე.
1: ბევრი ვეცადე, მაგრამ სან-ფრანცისკოში $5000 კი ვერ დავხარჯე. 2000 გადავიხადე კარგ სასტუმროში, 1300 ორი მანქანის დაქირავებაში. დანარჩენი ფული საუკეთესო რესტორნებში, სუვენირებში და წვრილ მანებში დაიხარჯა. სან-ფრანცისკო ულამაზესი დემოკრატიული ქალაქია, მაგრამ ყოველგვარი სიმდიდრის და ფუფუნების გარეშე. ამიტომ ჩემი მფლანგველობის ტალანტის მიუხედავად, მე ვერ შევძელი ბევრი ფულის დახარჯვა.
0: შენ მარტო ჩემი ფულის ხარჯვა იცი. მე კი მოვახერხე ჩემი $100-ის ბოლო ცენტამდე გაფლანგვა. ჩემი ბოლო ცენტი კი შენი საჩუქრისთვის გავიმეტე. აი სუვენირი.
1: ამერტო ჩემო, დიდი მადლობა.
0: მადლობა აქ. აი აქ.
1: მოიცადებ ნახო.
0: მოკოცე.
1: დიდი მადლობა. წავიდეთ?
0: ო, თორემ დაგვაგვიანდება.
1: აფრიკაში წავიდეთ?
0: არა, მე აზია მინდა.
1: მონეტა ავაგდოთ.
0: კარგი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დაალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს, რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
3: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
2: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. და ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბძანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით, ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
3: მით უმეტეს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდი ვენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა?
2: იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან? რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება არ აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომლები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ, ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა, საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან. ჩვენ ახლა სინამდვილეს ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი. და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ. მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი. და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები, მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია, ვისთანაც, ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი, ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები. და ეს ხო სასაცილო ჯგერს, რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა, მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი.
3: თანაც რა არის?
2: და ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხვდის რას, ყველაფერი დახურულია, ვერაფერს ვერ ვიგებთ.
3: ეხო სხვადასხვა საქმეებია. ელისო კილაძის საქმე სხვა არის, გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის, ამ აი ამ კონტექსტში, ამარა პარალელური.
2: კილაძე ჟურნალისტია, ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი.
3: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე, რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული. ყველა ეს ადამიანი ითხოვს, რომ გახსენითო პროცესიო. რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ, მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო.
2: Ну, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდე უარესია ჩემი აზრით. ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყვით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაც ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გამოდგა.

გახდა და გამოდის მე გუშინ ნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა და იქ გვიყვება ჭობს ესე იგი ეს ლიბერალია ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს აშკარად ყვილებს ყვება რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური იცის ნოდია და უნდა წაიკითხოს საჯაროდ ამერიკის ისრაელის სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო რო იცოდეს ნოდია საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა ეს არის 11000-მდე იქ თუ არ ვწდები 11000-მდე ობიექტი რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული რომელიც უნდა განადგურდეს 50 მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება ეს იყო მინიმალური ამოცანა ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის მართველი პირების განადგურება არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი, საზღვაო, განადგურდა ფლოტი, საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა. სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები. იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ. მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ლაპარაკობა ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის, ვერ გააკეთეს. მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა თქო.

0: 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არ იცის. ნახევარმა. ქალებს არ ლაპარაკობს, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არ იცისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალებს არ იცის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი წავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა წავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთ ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს, იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ჰორმუზის რუტეო, კაცო, ჰორმუზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ, გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც, საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური. თქვენ დღეს ნახავთ, როგორ შეიძლება ფულით და საერთოდ უფულოდ იცხოვროთ ლოს-ანჯელესში. ამას საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ.
2: ჩვენგან ერთ-ერთს ოქროს საკრედიტო ბარათი შეხვდება. მეორეს კი სულ რაღაც $100.
1: ზათხარ ბედი ვცადოთ.
2: ყოველთვის.
1: გერბი.
2: საფასური. ეს უკვე თავხედობა, შეუძლებელია.
1: არის.
2: მე ისევ $100 მაქვს, შეუძლებელია. ეს ხომ ლოს-ანჯელესია, შოპინგის დედაქალაქი. ალან, ეს უსამართლობაა.
1: $100 და 25 ცენტი. საყვარელო, თვლა უნდა ისწავლო. შენი სურგჩანთა? შვიდობით, ძვირფასო.
2: არ დამივიწყო შენს მდიდარ სამყაროში.
0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
2: რა არის ლოს-ანჯელესი? პირველი რაც თავში მოგდის, ეს ჰოლივუდია. ლოს-ანჯელესი ერთი დიდი გადასაღები მოედანია. შენობები, დეკორაციები მოსიარულე პერსონაჟებით და სულ ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ერთ-ერთ კუთხეში ბრედ პიტს შეხვდები. სუპერმენს მაინც. ფულის დიდების და წარმატების დამაბნეველ გარემოში 100,000-ობით ადამიანი ჩამოდის. იმ იმედით, რომ შეძლებს გახდეს საოცარი სამყაროს კიდევ ერთი ვარსკვლავი.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი.
1: დღეს მე ისევ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რამდენიც მომინდება ინდენს დავხარჯავ. ლიმუზინები ძალიან მომბეზრდა. ამიტომ მე ორი დღით ამერიკული ლეგენდა 1971 წლის საკოლექციო Corvette Stingray ვიქირავე. ჩაო, ლამაზო. მინდა გითხრათ, რომ რარიტეტული Corvette Stingray ნამდვილი ფოფუნებაა. 450 ცხენის ძალა. ძრავი ნამდვილი მონსტრი და წარმოუდგენელია, რომ ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემ განკარგულებაში იქნება.
0: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ჰარბორის გზატკეცელი. ჩვენი ამბავი ჯერ არ დაწყებულა და უკვე კვანძის გახსნას უახლოვდებით. გზებს გულისხმობ. ლოს-ანჯელესის საგზაო კვანძები მსოფლიოში ყველაზე რთული ამოცანაა. მათ გარეშე გამორიცხულია აქ ცხოვრება. ლოს-ანჯელესში 2 მილიონი მანქანით მეტია, ვიდრე ადამიანი მართვის მოწმობით. ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ, რომ თუ არსებობს ქალაქი, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს ცენტრიც. ლოს-ანჯელესი ამხრივაც უნიკალურია. აქ არ არსებობს ცენტრი. ერთ დროს ყველა რაიონი ცალკე ქალაქები იყო. ამიტომ როგორც ამერიკელები ამბობენ, ლოს-ანჯელესი ძალიან უპროპორციოდ დიდი ქალაქი გახდა. მანქანითაც კი 3 საათი ჭირდება ქალაქის ერთი წერტილიდან მეორემდე მისვლას. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ხვდები, რომ აქ უმანქანოდ ვერ იცხოვრებ. ქალაქი უზარმაზარია და ფეხით გადაადგილება შეუძლებელია.
2: მე ისევ $100 ვარ. ამჟამად ლოს-ანჯელესში, ამიტომ ძალიან ეკონომიურად მომიწევს ფულის ხარჯვა. როგორც ჩანს, ყველაფერი არ არის ფასიანი. აეროპორტიდან უახლოესი მეტრო სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მაგით ვისარგებლებ. ჯერ კიდევ კიევში ყოველი შემთხვევისთვის ღამის გათევის საკითხი სახლიდან ვერ მოვაგვარებ.
1: გაფრენამდე 2 დღით ადრე.
2: ქალურმა ინტუიციამ არ მიღალატა. Couchsurfing-ი ეს დიდრული სასტუმროების სრულიად უფასო ალტერნატივაა. ეს არის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურთა ინტერნეტ კლუბი, სადაც ტურისტები ერთმანეთთან რჩებიან და ამაში ცენტსაც არიღებენ. გამგზავრებამდე 2 დღით ადრე გავიცანი გამოცდილი couchsurfer-ი ლეო. სწორედ მის სახლში გეგმავ ღამის გათევას.
1: Sunset-ის ბულვარი. მე სასტუმრო Sunset Tower-ში გავჭერდი. სინამდვილეში ეს სასტუმრო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი იყო ჩემს მოგონებებში, მაგრამ სტუმრები აქ უზარმაზარ ფულს იხდიან და ამას თავისი მიზეზი აქვს. ჰოლივუდის ოქროს ხანის პერიოდში ყველა კინოვარსკვლავი დიდ ფუფუნებას თვლიდა აქ დარჩენას. ელიზაბეთ ტეილორი და ფრენკ სინატრა, გრეტა გარბო და კლარკ გეიბლი. იგი პოპი და დაიანა როსი. ისინი ყველა აქ ცხოვრობდნენ. ამიტომაც სასტუმროში ერთი ღამის საფასური $1000-ია. წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ვხარჯო ფული, ამიტომ მე ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი ოთახი ავარჩიე. ნომერი, სადაც მერლინ მონრო ცხოვრობდა. ბოლომდე არ მჯერა, რომ ამ ლოგინზე თვით მერლინ მონროს ეძინა. სწორედ ამ ტერასაზე ფრენკ სინატრამ ხელი სთხოვა ავა გარდნერს. გარშემო ისეთი სილამაზეა, რომ რა თქმა უნდა თავში რომანტიკული იდეები მომდის.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
1: მეტრო სადგური ევიეიშენი
2: პირველ რიგში გადავწყვიტე მეჭამა და მალევე ძალიან გამიმართლა მარგარიტა ქმართან ერთად უკვე 13 წელია ცხოვრობს ლოს-ანჯელესში აფენ ნათირავები აქვს თვითონ კი მოპირდაპირ მხარეს ცხოვრობენ მათი ციან რას ნიშნავს ამერიკაში ფულის შოვნა და ამისთვის ისინი 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ როგორც ჩანს ქალაქში ჩვენები არიან წამოდით გავიცნოთ მარგარიტამ ბევრი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მომაწოდა რაც მომავალში აუცილებლად გამომადგება შეგიძლიათ $20 ისადილოთ 15-ში შეიძლება ჩაეტიოთ $15 მინიმუმია ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ ამერიკაში რესტორნებში ძალიან დიდი პორციები მოაქვს და ყოველთვის შეგიძლიათ პორცია ორად გაყოთ და ასე ფული დაზოგოთ კიდევ ერთი ჩვენთან ყოველთვის უფასოდ ასხამენ გაზიან სასმელებს პეპსი კოკა-კოლა ან სპრაიტი ასე რომ ჩვენთან შეგიძლიათ ყოველთვის უფასოდ მოიკლათ წურველი
1: ცოტა ხანი დავისვენე მერლინ მონროს ლოგინზე და ქალაქის დასათვალიერებლად წავედი ქალაქი ესპანელმა კოლონიზატორებმა დააარსეს და დაუფიქრებლად დაარქვეს მას ელ პუებლო დე ნუესტრა სენიორა ლა რეინა დე ლოს ანხელეს სობრე ელ რიო პორციუნკულა რაც სიტყვასიტყვით ნიშნავს ღვთისმშობელ მარიამის ანგელოზების დედოფლის ქალაქი დინარე პორციუნკულზე გონიერმა ამერიკელებმა ქალაქს სახელი შეუმოკლეს და უბრალოდ ელეი დაარქვეს
2: მეტროს ბილეთის ერთი გზა $2.50 თუ გინდათ რომ მთელი დღე იაროთ შეგიძლიათ აიღოთ ერთდღიანი საშვი რომელიც $6 დაგიჯდებათ. ეს ბილეთი გამოგაძგებათ მეტროშიც და ავტობუსშიც. რადგან ღამის გასათევი ადგილი უკვე მქონდა, მე მშვიდად წავედი ქალაქის დასათვალიერებლად და პირველ რიგში სოფიოში ცნობილ ვარსკვლავების ხეივანს მივაშურე.
1: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
2: ერთადერთი პრობლემა აქ ის არის, რომ მანქანა დაგჭირდებათ. ამ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის მომგებიანი. ლოს-ანჯელესის მეტრო ნამდვილად არ აღმოჩნდა მომგებიანი. ამ ხელა ქალაქში მხოლოდ 5 განშტოებაა. სადგურები ძალიან ცოტაა და ისიც გარკვეულ რაიონებში. თუ თქვენთან ახლოს მეტროს ჩასასვლელს ტიპობთ, ესე იგი ძალიან გაგიმართლებთ. აქ ძალიან დიდი ჯარიმებია. უბილეთო ჩამოსვლისთვის $250. თუ ქაღალდს გადააგდეთ, ასევე $250. თუ მეტროში ჰამბურგერი ჩამოხვალთ, ასევე $250 დაჯარიმდებით. თუ გადააფურთხებთ ან შეიგინებით, ასევე გადაიხდით $250. ახლა გასაგებია, რატომ არის აქ სიმშვიდე და სისუფთავე. მატარებელი მოვიდა. წავედით. ალბათ მეტროში მხოლოდ ტურისტები დადიან, იმიტომ რომ აქ ერთ ადამიანს 2 ან 3 მანქანა აქვს.
0: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: ჰოლივუდის ბულვარი.
2: ეს გახლავთ მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ვარსკვლავების ხეივანი. აქ დაახლოებით 2000 ვარსკვლავია. მიდიხარ, უყურებ ამ ყველაფერს და თვალებს არ უჯერებ. აქ არიან სანდრა ბალოკი, კიანუ რივზი, აქ არის დიდი კომიკოსი მსახიობი დონალდ ტრამპი. ხეივანში ვისი ვარსკვლავი მოხვდება, ამას ჰოლივუდის სავაჭრო პალატა წყვეტს. საბჭო იხილავს გარკვეული ადამიანების შოუ-ბიზნესში შეტანილ წვლილს და თუ ეს წვლილი დიდია, მაშინ მათ ვარსკვლავებს ანიჭებენ. აქ მსახიობების გარდა შეხვდებით ოპერატორებს, კომპოზიტორებს, ხმის რეჟისორებს და თეატრის მსახიობებს, ტელეწამყვანებს და ცხოვრებაში არარსებულ პერსონაჟებსაც კი. მაგალითად მიკი მაუსი. ვარსკვლავებს ისე არ არიგებენ. მასში პატრონი $25,000 იხდის.
1: Universal City Plaza. მე გადავწყვიტე ჩემი ოქროს ბარათი გამომეყენებინა და Universal Studio-ში VIP ტური შევუკვეთე. Universal-ი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და განვითარებული სტუდიაა ჰოლივუდში. მისი ისტორია 30-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ეკრანებზე ფილმი Dracula გამოვიდა.
3: მე გრაფ Dracula ვარ.
1: ამ გმირის საოცარი პოპულარობა სტუდიამ განაპირობა. მას შემდეგ ჰორორი Universal Studios პროდიუსერების საყვარელ თემად იქცა. ეს სწორედ ის ვიგენია, რომელიც ფილმში ყბები მონაწილეობდა. ამ თოვლს ხედავთ? აქ საფხული, მზე და თოვლი ერთად გვხვდებათ. სინამდვილეში ჰოლივუდი ერთი დიდი ილუზიაა.
4: შობას გილოცავთ, მეგობრებო. მოგბრძანდით Universal Studios-ში.
2: მე ყოველთვის ვოცნებობდი Michael Jackson-ის გაცნობაზე და ამისთვის $-ს არ დავიშვი.

0: Бодиши. Амарджоба. Ай, вачукеп.
1: Подарю ему.
0: აი ასე, ვისთან ერთადაც გინდათ გადაიღეთ ფოტო, სრულიად უფასოდ. არა, უფასოდ არა. 1 დოლარად. გარემო 22-ია. აქ არაფერია ნამდვილი, არც გმირები და არც მსახიობები. აქ ყველაფერი ტურისტების მოსაზიდად ხდება. კარგი იქნებოდა ტურისტებს მიღმა მოხვედრა.
2: მე შევძლებ კულისებს მიღმა მოხვედრას, რომელიც VIP ტურის ფარგლებში შედის. ეს მატარებელი Universal-ის უზარმაზარ პარკს გარშემო უვლის. გზაში საშუალება გაქვთ დაათვალიეროთ ყველა გახმაურებული ბლოკბასტერის დეკორაცია. ეს ის პავილიონებია, სადაც ფილმებს იღებენ. უზარმაზარი ტერიტორიაა. Universal Studios პარკის შექმნაში თვით Steven Spielberg-ი მონაწილეობდა. გასაკვირი არ არის, რომ დეკორაციების უმეტესობა აქ მისი ფილმებიდან არის. აქ შეიქმნა იურული პერიოდის პარკი. შეხედეთ,

0: ხო? რა თქმა უნდა, აკაურობა ძალიან განსხვავდება დოვჟენკოს სტუდიისგან. აქ ყველაფერი სიყვარულით არის შექმნილი. აი, ამას ქვია გაქანება. ეს არის ნამდვილი მოქმედება. ეს კი პრაქტიკული მაგიის განყოფილებაა. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, აქ კეთდება სპეცეფექტები. ძვიმა, კატასტროფები, ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდება. ეს შესანიშნავი სანახაობაა. ჩემს თვალწინ თამაშდება ეპიზოდი ფილმიდან „ყბები“. ყველაფერი ისეთი რეალისტურია, რომ ელოდებით, როდის დაიყვირებს ვიღაც. გადაღებულია. სპეციალურად სპილბერგისთვის და მისი ფილმისთვის. სამყაროს ომები, სტუდიამ ნამდვილი თვითმფრინავი შეიძინა. ის შუაზე გაჭრეს და დეკორაცია გააკეთეს. აი ეს მესმის. ესეც ფორსაჟის მანქანებია, რომლებიც პირდაპირ გადასაღები მოედნიდან აქ გადმოიყვანეს. უნივერსალის პარკში ერთ დღიანი ტურის დროს მოგზაურობ მსოფლიოს გარშემო, სხვადასხვა ქვეყნებში და რა თქმა უნდა დროში. ბინძური მექსიკური ქალაქიდან ეგვიპტეში ხვდები, ჯუნგლებიდან ევროპაში, მომავლიდან ღრმა წარსულში და შენს თვალწინ გადის მთელი კინოს ისტორია, ვესტერნიდან დაწყებული სპილბერგით დამთავრებული. ჩემთვის როგორც რეჟისორისთვის ნანახმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ჰოლივუდი რაღაც ძალიან დიდია, რაც თავში არც კი ეტევა. რამდენი ფულია ჩადებული თითო ფილმის შექმნისთვის და რამდენი ფული იშოვეს თავად ფილმის ავტორებმაც.
1: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ჰოლივუდის ბულვარი.
2: ჰოლივუდში ვარსკვლავების ნახვა არც ისე ადვილია. მათზე უნდა ინადირო და მოახერხო ახლოს მისვლა. მაგრამ მათი კიდურების ანაბეჭდები რამდენიც გინდათ. ათვალიერეთ და ისე ამოვნეთ. ეს სოფი ლორენია. ზუსტად ჩემი ზომის ფეხი აქვს. თითები ცოტა გრძელი ქონია. მადლობა. ეს გრაუმანების ჩინური თეატრია. დღეს გრაუმანის შესახებ ვიკიპედიის გარდა არავინ აღარაფერი აღარ იცის, მაგრამ ის ერთდროს ცნობილი იმპრესარიო და ჰოლივუდში ძალიან დაფასებული კაცი იყო. მსახიობების ხელების და ფეხების ნაკვალევის დატოვება დიდი ხნის ტრადიციაა. აი ნახეთ, ეს მერი პიკფორდია, 1927 წელი. სწორედ მერი პიკფორდისგან დაიწყო ყველაფერი. ლეგენდის თანახმად, სწორედ პიკფორდმა შემთხვევით გადაიარა სულ ცემენტზე. ვიკიპედიაში ცნობილმა გრაუმანმა კი გადაწყვიტა, არ შეესწორებინა ბეტონი და ამით სამუდამოდ ჩაუყარა საფუძველი ვარსკვლავურ ტრადიციას. სახელობითი ვარსკვლავის მოპოვება უფრო ადვილია, ვიდრე ანაბეჭდის ასფალტზე დატოვება. ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ აქ უფრო პატარა ადგილია. ამიტომ აქ მხოლოდ ლეგენდარულ სახელებს ხვდებით. მათ ვისაც ადგილები არ დარჩა, შანსი მიეცათ ცვილში დაემკვიდრებინათ მარადიულობა. ეს მადამ წუსოს მუზეუმია. შესვლა $25 ღირს. მუზეუმში შესვლის საშუალება არ მაქვს, მაგრამ დივასთან ფოტოს გადაღება სრულიად უფასოდ შემიძლია. აი ისიც, კინომანების წმინდათაწმინდა ადგილი, კინოთეატრი კოდაკი. ყოველწლიურად სწორედ აქედან იმართება ოსკარის პრემიის დაჯილდოვების ცერემონიალის პირდაპირი ტრანსლაცია. ამ კიბეზე ადიან ვარსკვლავები ოსკარის მისაღებად. ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ კიბეზე წლის გამარჯვებული მსახიობები ავიდნენ. მათ შორის იყო ნატალი პორტმანიც, რომელმაც ჯილდო წლის საუკეთესო მსახიობისთვის მიიღო. ანდიხარ და არგჯერა, რომ ეს ყველაფერი შენს თავს ხდება. ბუნებრივია დარბაზი დაკეტილია. ღია მხოლოდ სუვენირის დახლები და მაღაზიები. სიმართლე გითხრათ, კოდაკისგან მეც ველოდი. მინიმუმ იმას, რომ მაღაზიები მაინც არ იქნებოდა შიგნით. ასე ისე დიდ სავაჭრო ცენტს გავს. კინოთეატრიდან გადახედვისას მთაზე წარწერა ჰოლივუდმა შემახსენა, რომ მე ისევ აქ ვიყავი. შენობაში უნიკალური ძეგლი დგას. მის წინ წარწერაა: გზა, საიდანაც ზოგიერთები ჰოლივუდში მოხვდნენ, ზოგიერთი ჩვენგანი. მე არ მჯერა, რომ ჰოლივუდში ყველა ამ გზით მოხვდა.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: თუ ცოტა ფული გაქვთ, საკვების დიდი არჩევანი არ არის. შეგიძლიათ მიირთვათ ჰოთ-დოგი ან ჰამბურგერი. სწრაფი კვების ობიექტები აქ ყოველთვის ნაბიჯზეა. მე რაღაც უფრო იაფი და საინტერესო მინდოდა. მალე ვიპოვე საჰოთ-დოგი, იაფასიანი, მაგრამ სამაგიერო დიდი ისტორიით. საფირმო ჰოთ-დოგი პინქსი ჩილიც მზადდება. ვისაც ოქროს საკრედიტო ბარათი აქვს, აქ არაფერი ესახმება. პინქსი ამერიკაში ჰოთ-დოგების ყველაზე ძველი ბრენდია. ის დღემდე საოცარი პოპულარობით სარგებლობს. იმისთვის, რომ ჰოთ-დოგი იყიდოთ, მინიმუმ 9:30 საათი რიქში უნდა იდგეთ. კაფეს მფლობელი რიჩარდ პინქსი ყოველთვის რაღაც ახალ-ახალ სახელებს იგონებს თავისი კლიენტებისთვის. ხალხის მოსაზიდად მას უამრავი სახუმარო დასახელების ჰოთ-დოგი აქვს, მაგალითად ჰოთ-დოგი ბეჭდების ბრძანებელი, ჰოთ-დოგი შვედური სოკოები და მენიუში როკ მუსიკოსის ოზი ოსბორნის სახელობის ჰოთ-დოგიც კი ვნახე. მე თავში ვიკავებ, მირჩევნია რამე მარტივი ავირჩიო. გამარჯობა. თუ შეიძლება სამი ბრუკლინი და კოკა-კოლა. შეკვეთას აკეთებთ, შემდეგ მეორე მხარეს მოდიხართ და ისევ რიგში დგებით. არა და ამბობენ, რომ ამერიკაში რიგები არ არის. ეს ყველაფერი ტყუილია. აბა რა გითხრათ, ჰოთ-დოგია. ჩვეულებრივი ჰოთ-დოგი, არაფერი განსაკუთრებული. თუმცა როცა ხშია, მაშინ ყველაფერი ძალიან გემრიელია.

0: კიევსა და ლოს-ანჯელეს შორის განსხვავება 10 საათია. აქ ღამის 11 საათია, კიევში კი შუა დღეა. ამიტომ არ მეძინება. ახლა ცეკვა მინდა. ჩვენ ამერიკის ყველაზე მწვანე შტატში ვართ. ეს კი ეკო ჰოლივუდია.
1: გახუინდეს ბულვარი.
0: კალიფორნიის ყველაზე მწვანე კლუბი. ამბობენ, რომ აქ ბუნების წინაშე თავის ცოდვებს თვით პერის ჰილტონი ინანიებს. ჯორჯ კლუნი კი აქ აბსენტის დასალევად დადის ხოლმე. წამოდით, ნახოთ რა იპოვეს მათ აქ საინტერესო. ეკო კლუბის მფლობელები ამტკიცებენ, რომ მათი კლუბი ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა კლუბია მსოფლიოში. კედლები ეკოლოგიური ცემენტით არის ამოყვანილი. ხმის საიზოლაციო სისტემა გადა

დამუშავებული ბამბით არის გაკეთებული. განათება კი ეკონომიური დიოდური ნათურებით. ტუალეტებში ქაღალდები არ არის. ეკო ჰოლივუდში იმართება ფილმის პრემიერები და კასტინგები. შეიძლება სწორედ ამიტომ იქცევა ხალხი ასე უცნაურად კამერის წინ. ისინი ცდილობენ კადრში მოხვდნენ. იქნებ ფილმს იღებენ. ან იქნებ კლუბში რომელიმე ცნობილი კინოპროდიუსერია სტუმრად. ეს ხომ ჰოლივუდია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შანსი ყველას აქვს. წარმოგიდგენიათ? აქ შამპანური 1000 ამერიკული დოლარი ღირს. წარმოგიდგენიათ? თან ეს კრისტალიც კი არ არის. ჩვეულებრივი შამპანური აქვთ.

ნახვამდის. კარგად, ნახვამდის. ამბობენ, რომ ლოს-ანჯელესი ანგელოზების ქალაქია. როგორც ხედავთ, ანგელოზებიც ჩხუბობენ ხოლმე.

0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: აცივდა. მაისი ხომ არ არის? უკვე ღამის გასათებზე უნდა ვიფიქრო. მაგრამ რა არის საფიქრალი? ლეოსთან უნდა მივიდე და დავრჩე. მე ხომას თავიდანვე შეუთანხმდი. შეგახსენებთ, რომ ლეო ქაუჩსერფერებიდან გავიცანი. ეს არის მოგზაურთა კლუბი, რომლის წევრებიც ერთმანეთთან სრულიად უფასოდ რჩებიან. სახლამდე 3 საათს ახევარი მივდიოდი. აქ რაიონებს შორის უზარმაზარი მანძილებია. აღმოჩნდა, რომ ჰოდოგების კაფედან ლეოს სახლამდე 70 კილომეტრია. ამასობაში შუაღამეც მოვიდა.
2: დასავლეთის 19 ქუჩა.
1: როგორც იქნა ლეოს ბინა ვიპოვე. არ ვიცი შიგნით რა დამხვდება, მაგრამ ეზო ლამაზი იყო. დედა სულ მაფრთხილებდა უცნობებს მოერიდეო, მაგრამ რას ვიზამ, სხვა გზა არ არის. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ლეო. მე ჟანა ვარ კიევიდან.
2: კეთილი იყოს შენი მოსვლა. მე ლეო ვარ ნიუ-იორკიდან. ახლა ლოს-ანჯელესში ვცხოვრობ.
1: ლეო დიდი ხნისტი ნიუ-იორკიდან ლოს-ანჯელესში გადმოვიდა. მას ნამდვილი კალიფორნიელისგან ვეღარც გაარჩევს. არასოდეს არც დარეჩკარება. ისინის და ბევრს ხუმრობს. მუსიკოსი ხარ?
2: არა, მაგრამ გოგონებს მოსწონთ მუსიკოსები, ამიტომ სახლში დასარტყამი ინსტრუმენტები დავდე.
1: როგორც ყველა კაუჩსერფერი, ლეოც ძალიან გახსნილი და სტუმართმოყვარე ადამიანია.
2: ეს ჩემი სამზარეულოა. ჩემი საჭმელი არ შეჭამო. არც კბილეული? არც სასმელი დალიო? ან არა, თუ გინდა ცოტა დალია.
1: ძალიან კეთილი ხარ.
2: ხუმრობ, შეგიძლია აიღო ყველაფერი, რაც მოგინდება. ეს კაცური მაცი ვარია, ბევრი სასმელი და ცოტა საჭმელი დებს. თუ გინდა დალია კოკა, ფანტა, სპრაიტი. ტობასკოც მაქვს.
1: ტობასკო.
2: კარგი, აიღე.
1: პატარა ოროთახიან ბინას ლეო $1200-ად ქირაობს. ის პროგრამისტია, ბევრს მოგზაურობს და კლუბის დახმარებით ღამეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ათევს.
2: ჩემი სახლი ცენტრალური სადგურივით არის. აქ 24 საათის განმავლობაში მოდიან და მიდიან.
1: ეს არ არის სახიფათო. ხომ შეიძლება უცხო ადამიანებიდან ვინმე სახიფათო დამნაშავე ან მკვლელი აღმოჩნდეს? ყველაფერი ხდება.

0: ლეო ამბობს, რომ ეს არ არის საშიში, იმიტომ რომ ქაუჩსერფერების ვებ გვერდზე ყველა ტოვებს თავის კომენტარს და თუ ვინმე რამეს დააშავებს, ამის შესახებ ყველა გაიგებს.
1: შენ რა საქმიანი?
0: ამ გადაცემის წამყვანი ვარ, რეჟისორიც ვარ, მაგრამ ამ გადაცემაზე წამყვანად მუშაობ.
1: ძალიან სასიამოვნოა. კარგი სამუშაოა.
0: არც ისე კარგია, რადგან ხანდახან არც კი ვიცი ღამეს სად გავათე.
1: როგორ უნდა ვთქვა, გმადლობ?
0: მადლობ.
1: გეთაყვა?
0: იცოდე რომ უკრაინაში დასარჩენი ადგილი გაქვს.
1: ხო. მე ბევრს მოგზაურობ და როდესაც სადმე მათი ენა არ მესმის, მივხვდი რომ საუკეთესო საშუალება მხოლოდ ხო. ხალხს ეს ძალიან მოსწონს. ნიშნულობა არ აქვს რაზე პასუხობ ჰოს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი ადამიანი შენს მიმართ ადებითად განეწყობა.
0: მითხარი, როგორ უნდა გაატარო ლოს-ანჯელესში დრო უფულოდ? მე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს.
1: რა თქვი? 100 დოლარი?
0: ხო.
1: ღმერთო ჩემო. ვენის ბიჩზე გაისეირნე. ეს ძალიან კარგი ადგილია. უბრალოდ სანაპიროს ჩაუყევი, სუფთა ჰაერით და მზის ჩასვლით დადგმი. იქ საოცარ ადამიანებს შეხვდები და რაც მთავარია, ეს უფასოა.
0: ეს ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რაიონია.
1: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
0: ამიტომ ვინც აქ ჩამოდის, ყველა მიდის ვენის ბიჩზე. ძალიან ლამაზი ადგილია. როდესაც ასე მოგზაურობ, თავიდანვე ორ კურდღელს კლავ. პირველი უფასოდ გძინავს, მეორე ყავს უფასო ექსკურსია მძღოლი. მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ უამრავ ადამიანს იცნობ სოფლიოს გარშემო. ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი. გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: სასტუმრო Sunset Tower-ი.

0: მოკლედ, ამერიკაში მდიდრული საუზმე დიდად არ განსხვავდება მაკდონალდსისგან. კარტოფილი ფრი და ისეთივე ჰამბურგერი, ოღონდ ეს ყველაფერი $220.
1: ლეო სამსახურში წავიდა, გასაღები დამიტოვა. მე მივდივარ, ღამე კარგად მეძინა, ყველაფერი შესანიშნავადაა. ბედნიერი ვარ. როგორ უნდა გავიდე? აქეთ. ჩემმა მომზადებამ მოგზაურობისთვის საგრძნობლად დამიზოგა თანხა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წესების თანახმად მე მხოლოდ $100 მაქვს.
2: ვარსკვლავები ცხე, ივანე. გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი. სანტა მონიკას სანაპირო.
0: ლოს-ანჯელესში ცოტა მოღუშული, მაგრამ შესანიშნავი დილა გათენდა. ოკეანე, თოლიების ხმა და ჰაერი, რომელსაც თავისი სუნი აქვს. ეს სანტა მონიკას რაიონია. პირველ ზოლში ოკეანის ხედით ჩამსკრივებული სახლები $2,000,000 ღირს. მარგარიტა რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: თუ საკუთარ სახლს გულისხმობთ, მათი ფასი 2-დან 3 მილიონამდე მერყეობს. თუ ბინაგინდათ იყიდოთ რომელიმე კომპლექსში დაახლოებით $1,000,000, მაგრამ პირველ ზოლში ამაზე იაფი სახლები არ არის.
0: აქ საუკეთესოდ ჩანს კალიფორნიული ცხოვრების წესი. ყველა კარგ ფორმაშია და ყველას თეთრი კბილები აქვს. აქ არავინ ეწევა სამაგიეროდ, ყველა დარბის ვარჯიშობს, ველოსიპედით ცერნობს და რაღაც უცნაურ ბურთებს ატრიალებს. ლოს-ანჯელესში თვლიან, რომ ჭარბი წონა დაბალი სოციალური სტატუსის მაჩვენებელია. თუ გინდა მდიდარივით და წარმატებულივით გამოიყურებოდე, მაშინ ყოველ დილით უნდა ივარჯიშო.
1: როდესაც პაემანზე მითიხარ, ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ ხშირად შენი რჩეული არ არის ის კაცი, რომელსაც ქალები მოსწონს. რას გულისხმობ? ლოს-ანჯელესში ძალიან დიდი გეი გაერთიანებაა. შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ თქვენმა კაცმა თქვენზე ხშირად ირბინოს კოსმეტიკურ სალონში.
0: ოკეანეში არავინ შედის. საცურაოდ ყველა სახლს საკუთარი აუზი აქვს. ოკეანის წყალი ადგილობრივებისთვის ძალიან ცივია. ოკეანე მხოლოდ ჩამოსული ტურისტებისთვის და მოყვარული თუ პროფესიონალი სერფერებისთვის არის. სანტა მონიკა სერფერების მეკაა. აქ არის კარგი ტალღები და არაჩვეულებრივი კლიმატი. დროა ჩვენს გავიგოთ ეს რას ნიშნავს. გამარჯობა, მიალანი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მინდა რაღაც ვიყიდო სერფინგისთვის. ყველაფერი მინდა. მე არასოდეს გამიკეთებია ეს აქამდე. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს. ჩემთვის ეს საოცარი გამოცდილებაა. ნახოთ რა შემოგთავაზებენ. ესეც დაგჭირდებათ? არ ვიცი როგორ ვიქნები, სიმართლე გითხრათ. აი, ეს ჩემი სტილი არ არის, მაგრამ ესეც ნახეთ. უარს ვერ ვეუბნები ადამიანებს, რომლებიც მეხმარებიან. კარგი, გავისინჯავ. გადახდის რომ მოვიდა. ბარათი ინებეთ? დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის. კარგი ფულის სანაცვლოდ მე სანაპირო საუკეთესო ინსტრუქტორი დავიქირავე. მე ხარია თქვენი გაცნობა, მე ალანი ვარ. სასიამოვნოა, მე ენდრიუ ვარ. დამეხმარები?
3: Ну что?
0: დააყენებ ჩემგან სერფერს. გზატყარ? რა თქმა უნდა. ასეთი სასაცილო არასოდეს ყოფილვარ. გამჭვირვალე სერფერის კოსტიუმში გამოწყობილი, იღლიაში ამოშრილი უზარმაზარი დაფით. არ ვიცი ჩემგან რა გამოვა, მაგრამ უნდა ვცადო. ნამდვილ სერფერებს შეუძლიათ საათობით იყვნენ წყალში და მშვიდად ელოდონ კარგი ტალღის სამოსვლას. და როდესაც მათთვის მოსაწონი ტალღა გამოჩნდება, ისინი არ ვარდებიან პანიკაში. პირიქით, ინარჩუნებენ სიმშვიდეს და ცივსისხლიანობას. მე გამაფრთხილეს, რომ თუ დაფას სწორედ არ დავიჭერ, ცხვირში მომხდება. ინსტრუქტორს ვუთხარი, რომ დიდი ცხვირი მქონდა. მანაც იგივე მიპასუხას, რომ ორი დიდ ცხვირა დამეგობრდა. კარგით. წავიდეთ. დროა სპორტით ავკავდეთ. ეს უკრაინული თოვლის დაკეპნა არ გეგონოთ. ასე ხდება ამ სპორტში დაახლოებით პირველი 10 წელი. იმისთვის რომ პროფესიონალურად დაიმორჩილოთ, დაფა საჭიროა სერფერის მთავარი დევიზი დაიმახსოვროთ. მოეშვი და იცხოვრე ჰარმონიაში ოკეანესთან.

0: ორ საათიანი ვარჯიშის შემდეგ რამდენიმეჯერ მოვახერხე დაფაზე დადგომა. სინამდვილეში ეს ძალიან რთულია. საჭიროა კარგი ფიზიკური მომზადება. მოკლედ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩემგან არაფერი გამოვა. მაგრამ ჩემი ინსტრუქტორი დამპირდა, რომ შემდეგში მეც მასწავლიდა.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ვენის ბიჩის სანაპირო.
2: მე ვენის ბიჩზე მოვედი. ეს ლოს-ანჯელესის ერთადერთი რაიონია, რომელიც სრულიად განსხვავდება სანტა-მონიკას ფეშენებელური რაიონებისგან. ვენისამდე 3 საათი მოვდიოდი. მანძილი 80 კილომეტრია. ვიმგზავრე ავტობუსით, მეტროთი და შემდეგ კიდევ ერთი ავტობუსით, მაგრამ ეს ამაგდიდა. ნამდვილად საოცარი ადგილია. აღმოჩნდა, რომ ვენისი ყველაზე მხიარული რაიონია. ლოს-ანჯელესში ასეთი ადგილი სხვაგან არ არის. ჰაერში მუდმივი დღესასწაული შეგრძნება ტრიალებს. ვენისი საკმაოდ ლიბერალური რაიონია. იქ შეგიძლიათ შეხვდეთ მშიერ უსახკარო ადამიანს და ასევე მულტიმილიონერებს. იქ ცხოვრობენ მხატვრები, არტისტები, არქიტექტორები. საკმაოდ ბოჰემური რაიონია. აქ ყველაფერი 50-იანი წლებიდან დაიწყო. ვენისში იკრიბებოდნენ მუსიკოსები, აქ უკრავდნენ ჯაზმენები და ჰიპები. სახლის კარს არავინ კეტავდა და ყველა მხიარულად ცხოვრობდა. ყველა ერთმანეთს იცნობდა. მართალია, წარსული დღეები დიდი ხანია გავიდა, მაგრამ ვენისში ჰიპები დღესაც ცხოვრობენ. ზოგი უკვე დაბერდა კიდეც. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. ოკეანის ნაპირზე ფორტეპიანოზე დაკვრა სასიამოვნოა. გახსოვთ ფილმი ტომ ჰენქსის მონაწილეობით? ხომ გახსოვთ? იქ ზუსტად ასეთი აპარატია. და მე ახლა სურვილს ჩავიფიქრებ.
3: წინასწარმეტყველი ზოლტარი თქვენ სამსახურშია.
2: აი ესეც, ჩემი ბედნიერი ბილეთი. აქ წერია, რომ მივიღებ წერილს, რომელიც ჩემს ცხოვრებას შეცვლის. აი ასე. კალიფორნიაში სამკურნალო თვალსაზრისით მარიხუანას მოხმარება დაშვებულია. მისი ყიდვა კი გარკვეული ჩვენებების საფუძველზე, ასეთ წვეროს ან ექიმებთან შეგიძლიათ. ისინი მრავლად განან სანაპიროზე. $60 სანაცვლოდ ისინი აუცილებლად მოგიძებნიან რეცეპტით გამოსაწერად საჭირო დაავადებას, მაგალითად სტრეს. შემდეგ კი სრულიად ლეგალურ რეცეპტს გამოგიწერენ აფთიაქში მარიხუანას საყიდლად. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ აქ ყველა პოტენციური ვარსკვლავია. ყველა აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, ყველა ვარჯიშობს. და ბევრიც ფულს ისე შოულობს, როგორც შეუძლია. გონიათ ხუმრო? არა, არ ხუმრო.

ეს ბურთი 10 კილოგრამს იწონის. ნახეთ რა სიზამს. ოჰო. შეიძლება მეტი, ერთ დღეს კინოვარსკვლავი გახდეს, მაგრამ მანამდე ის კმაყოფილი

0: ჩემ მხოლოდ სერფერები ჩანან სელაპებივით. შვიდად დაცურავენ წყალზე და დიდი ტალღის წამოსვლას ელოდებიან. თუ არსებობს მდგომარეობა და განცდა, რომლის სიტყვებით გადმოცემაც არ შეიძლება, ეს ნამდვილად ის მომენტია. მე წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ, ცივა და ქარი უბერავს, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან.
1: გერბი ან საფასური, ლოს-ანჯელესი. პირსი ნომერი 9, სანტა მონიკა.
2: როგორც ჩანს, 6 ოსკარის მფლობელ ფორესტ გამს თავისი გაგრძელება აქვს. თანაც კულინარიული. კომპანია ბუბა გამპი ფილმის შემქმნელებს ეკუთვნით, რომლებმაც ფორესტის და მისი მეგობრის ბუბას ოცნება ასრულეს. ბუბა ვიეტნამში დაიღუპა. ოცნება რესტორნის გახსნა იყო, სადაც მხოლოდ კრევეტებს მოამზადებდნენ. კაფეში ყველაფერი ფილმს მოგაგონებთ, ფოტოები, ციტატები, მაგნის ჩოგბურთის ჩოგანი და სხვა. აბა, თუ იცით, ეს რას ნიშნავს? გაიქეცი ფორესტ, გაიქეცი. როდესაც მშიერიხარ მიმტანებს ასეთ ნიშანს აძლევ. როგორც კი შეკვეთას მოგიტანენ, წარწერას შეცვლით. გაჩერდი, ფორესტ გაჩერდი. ასე ჩემთან არავინ მოვა. მაგრამ სანამ რამეს მომიტანენ, სკელტანიანი მენიუ მაქვს გადასაკითხი. აქ სულ კრევეტებია შემწვარი მოხარშული მოშუშული, ფარშირებული გამომცხვარი კრევეტები ქოქოსით, დიდები და პატარები, გარნირით და მის გარეშე. ფორესტ გამპი ბედნიერი იქნებოდა. აი ეს მომიტანეთ.
0: სოუსი რომელი გნებავთ? ნივრის, თხილის თუ მაიონეზის?
2: ნივრის და კიდევ აი ეს. აი აქ ვერსად ვერ დალევთ სასმელს პასპორტის გარეშე. მეც კი 30 წლის კაცს მთხოვენ პასპორტს.
0: თქვენ ალკოჰოლი შეუკვეთეთ, შეიძლება პასპორტი გნახო?
2: რა თქმა უნდა, ინებეთ. თქვენ არ გაჩვენებთ ამ საშინელ ფოტოს, გოგონას კი შევაშინებ. აი ეს მე ვარ. ჭამეთ რაც შეიძლება ბევრი კრევეტი. თევზები არ ცდებიან. ეს ბუბა გამპის თევზია. და მეც მესმის თევზების. ნამდვილად ძალიან გემრიელია. გადახდის დროც მოვიდა. ოქროს ბარათით ეს ძალიან ადვილია. მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი მიმტანი იყო. ძალიან კეთილგანწყობილი და მომღიმარი. მინდა მას კარგი ჩაი დავუტოვო. გონი ეს ძალიან კარგი უნდა იყოს. აღარმშია. აღარც დალევა მინდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ. საკმარისია. სანტა მონიკაში მთავრდება ტრასა ნომერი 66. ამერიკის პირველი ტრასა, ან როგორც მას ბაიკერები უწოდებენ, ყველა გზის დედა. აქვე მთავრდება ჩვენი მოგზაურობაც. სახლში დაბრუნების დროა. მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
0: ჩემი აზრით ამერიკა საუკეთესოა უაღრესად გაჭირვებულებისთვის ან ძალიან დიდრებისთვის. თუ ღარიბი ხარ და არაფერი გაგაჩნია, სახელმწიფო ყოველთვის ზრუნავს შენზე. შენ გექნება სამედიცინო დაზღვევა, სოციალური დახმარება, მოკლედ შენზე იზრუნებენ, არ მიგატოვებენ. ლოს-ანჯელესი არ არის მარტივი ქალაქი. ხედავთ ერთს, მაგრამ რეალობა სხვაგვარია. აქ ფრთხილად უნდა იყო ადამიანებთან. ლოს-ანჯელესი ძალიან დიდი ქალაქია. აქ ჩამოდიან მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ყველა შესაძლებლობას და თავის შანსს ეძებს. ცდილობენ თავი დაიმკვიდრონ რომელიმე ბიზნესში, მაგალითად პოპულარულია სამოდელო ბიზნესი, ასე რომ
2: ჩემი მეგობარია.
0: ადამიანებთან სიფრთხილეა საჭირო.
2: გოგონებს მოსწონთ მუსიკოსები. აი ესეც მოიზომეთ.
0: ლოს-ანჯელესი ბიზნესზე და ფულზეა მომართული. ეს საკმაოდ რთული ქალაქია, მაგრამ აქ სასიამოვნოა ცხოვრება. ლოს-ანჯელესში 2 დღის განმავლობაში სახარჯოდ $100 მქონდა. ღამე უფასოდ გავათია, ამიტომ ფულის კი დამრჩა. საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე ტრანსპორტში. დაახლოებით $25. ამდენივე ჭამაზე. და ჩემთვის $10-იანი სათვალეც კი შევიძინე. სულ ეს არის. აღმოჩნდა, რომ სულ რაღაც $60 მე ლოს-ანჯელესის ყველა ცნობილი ადგილი დავათვალიერე და ვისი ამოვნე. ფაქტია, რომ მოგზაურობა ნებისმიერი თანხით არის შესაძლებელი.
2: ამჯერად მე ისევ ოქროს ბარათი შემხვდა. ამიტომ ვეცადე, რაც შეიძლებოდა ბევრი დამეხარჯა. საკოლექციო მანქანა 1700 ამერიკული დოლარი დამიჭდა. ლოგინი, რომელზეც მერლინ მონროს ეძინა, დაახლოებით 2

0: 1000 დოლარი დამიჭდა. ღამით ძალიან კარგად გავერთე ეკობარში, სადაც ერთ ღამეში 4000 დოლარზე მეტი დავხარჯე. არა უშავს ეს ღამე კარგად გამახსენდება. ჯამში 2 დღეში 10000 დოლარამდე დავხარჯე ლოს-ანჯელესში. მაგრამ მიმაჩნია, რომ დრო ძალიან კარგად გავატარე.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ლოს-ანჯელესი გზების ქალაქია. გთხოვთ, ხარი მანქანის გარეშე, როგორ გადაადგილდებოდი?
2: საშინლად, მანქანის გარეშე ძალიან რთულია. მეტრო შორია და ყველა რაიონში არ არის. ავტობუსები ძალიან იშვიათად დადიან. და პრაქტიკულად, მთელი ჩემი არც ისე დიდი ბიუჯეტი სწორედ გადაადგილებაზე დაიხარჯა. და მინდა გითხრა, რომ აქ უპულო დაბრუნება აღარ მინდა.
0: მითხარი, რაღაც მაინც ხომ მოგეწონა ამ ქალაქში?
2: ოკეანე. რა თქმა უნდა, ოკეანე. და რა თქმა უნდა, უფასოდ.
0: ლოს-ანჯელესი ოცნებების ქალაქია, მაგრამ ოცნება ფული ღირს.
2: დიდი ფული. თუ ჩვენი არ გჯერათ, თავად გადაამოწმეთ.

0: ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ჩვენ არა გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგ ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს, მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს. ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი. აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთო თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ თქვა დასავლეთთან პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო
0: აეროპორტი, საბჭოთა დროიდან იმდენ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი, იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ მომის დროს. ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ორმაგი ილუზია. ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, რუსეთი.
1: შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ხომ ერთმა დალოცოს გააკეთოს ტაჟ და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ

0: რაღაც ბერკეთ შევქმნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქმნით ესეთ ბერკეთს, ეს ფუჭი ქმედებებია, მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: ის რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთაფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამოყოფილი. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოც და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია, ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის. ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი და ამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ

0: პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არია გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები,

0: სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და თქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს თქვა, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ. ეს წეროსანი მამაკაცი კი ალანია. თქვენ უყურებთ უნიკალურ გადაცემას მოგზაურობის შესახებ. დღეს ჩვენ ბარსელონაში მივდივართ.
2: თუ გერბი დაჭდა, მე ვიქნები მილიონერი. თუ საფასური შენ.
1: მე მზად ვარ ააგდე. გილოცა.
2: შენი ზურგჩანთა გამომართვი. ჩემი ლიმუზინიდან ხელს დაგიკნევ. ბარსელონაში შევხვდებით. არივედერჩი.
1: წარმატებები. ბარსელონა, ზურგჩანთა, უფულოდ, ქვრის გარეშე. ყველაფერი არც ისე ცუდად არის, წავიდეთ.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
1: მიღებულია რომ ყველა ქვეყნის გასნობა მისი დედაქალაქიდან იწყება. საფრანგეთი, პარიზი, ინგლისი, ლონდონი. მაგრამ როდესაც საქმე ესპანეთს ეხება, ყველას თავში პირველი ბარსელონა მოსდის. როდესაც ბარსელონას შესახებ გამოხმაურებებს კითხულობ, ხვდები რომ ეს მსოფლიოში საუკეთესო და ზღაპრული ქალაქია, სადაც ჩვეულებრივი შენობების მაგივრად გაუდის გიჟურ არქიტექტურას შეხვდებით. სწორედ ასეთი მელოდინით ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა აეროპორტი
1: მე მოგზაურობისთვის ისევ 100 დოლარი მერგო ევროზე გადახურდავების შემდეგ ამ თანხამ 72 ევრო შეადგინა სწორედ ეს თანხა მივიღეს სრული განკარგვისთვის ბარსელონა უფულოდ შესანიშნავია აქ მზეანათებს და თბილა კიევში უკვე ძალიან ცივა მე ცენტრისკენ ვაპირებ წასვლას გადავწყვიტე ავტოსტოპით მე მგზავრა ბარსელონაში გზებზე ტაქსი ჩვეულებრივ მანქანებზე ორჯერ მეტია. ამიტომ ძირითადად ტაქსები გიჩერებენ. მაგრამ მე ამის უფლება არ მაქვს, ეს ყველაზე მარტივი გზაა. გაიარეთ, გაიარეთ, არ მოვდივარ.
2: მე ოქროს ბარათი შემხვდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ხვალამდე შემიძლია დავხარჯო ნებისმიერი თანხა, რამდენიც მომესურვება. ცხადი აეროპორტიდან ტაქსით წასვლას არ ვაპირებ. ამჯერად მაღალი კლასის ლიმუზინი ვამჯობინე. სწორედ ამ მანქანით წავედი ქალაქის ყველაზე ფეშენებელ სასტუმროში.
0: გრან ვეას გამზირი.
2: თითქოს რაღაც მაგლია. უკაცრავად შეგიძლიათ რამე ესპანური მუსიკა რომ ჩართოთ?
1: დიახ,
2: მადლობ. ასე ბევრად უკეთესია. ეს ჩვეულებრივი მომღერალი არ გეკონოთ. თვით პენელოპა კროზი მღერის. საუნდტრეკია ფილმიდან კოკაინი. პირველი რაც თვალში გვხვდება, ფართო სწორი პროსპექტებია. თითოეული შენობა უნიკალურია თავისი არქიტექტურით. ერთნაირ ფასადს ვერ ნახავთ. მაგრამ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ვეღარ არჩევ განსხვავებულ შენობებს და ხვდები, რომ ყველა სახლის ფასადი ერთ მთლიანობად იქცევა. გამარჯობა ბარსელონა. ბარსელონა მეამბოხე ქალაქად ითვლება. მე-13 საუკუნიდან მოყოლებული ის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ყველა კატალონიელს ჯერა რომ ადრე თუ გვიან მას მაინც მოიპოვებენ. ვგრძნობ რომ ამ ქალაქში მთელ ფულს დავხარჯავ რაც კი ოქროს ბარათზე მაქვს.
1: გთხოვთ, გთხოვთ.
0: აეროპორტი.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ცენტრამდე გამიყვანთ?
2: ცენტრში? ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არა უშავს, დაჯეკით.
1: ფული არ მაქვს.
2: არ არის პრობლემა.
1: კარგი, წავიდეთ. წავედით.
2: რა ქვიათ?
1: მე ჟანა ვარ.
2: და საიდან ხართ?
1: უკრაინა, კიევი.
0: კრისტიან გონსალესი, მექანიკოსი.
2: უკრაინა?
1: იცით უკრაინა?
2: ხო, ნამყოფიც ვარ.
1: და რა მოგეწონათ?
2: კიევში, იცი, პატარა თავისუფლების ქანდაკება ვნახე. არ მახსოვს რა ერქვა, მაგრამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. ძალიან მომეწონა ოდესა, ულამაზესი ქალაქია. მომეწონა იქაურობა. ძალიან ლამაზი გოგონები ხავთ.
1: ავტოსტოპით ტაქსის 25 ევრო დავზოგე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიან გამიმართა. კრისტიანმა მითხრა რომ ესპანეთის გზებზე ავტოსტოპი აკრძალულია და თუ ვინმე მანქანა გააჩერა, ნამდვილი სასწაულია.
2: ცენტრში მოვედით. დღეს აქ დიდი დღესასწაული იქნება. ჟანა, გირჩევთ ხვალსაღამოს აუცილებლად მოხვიდეთ აქ. დიდი მხიარულება იქნება და უამრავ საინტერესო ადამიანს გაიცნობთ.
0: გერბიან საფასური ბარსელონა პლაზა როსა დელ ვენტი გამარჯობა
2: გამარჯობა
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება W-ში
2: სასტუმრო W ძალიან ხავს დუბაის ცნობილ ბურჯ ალ არაბს ისიც იალქნის ფორმის არის და სხვას გადახურებს ეს არის ყველაზე ახალი და თანამედროვე სასტუმრო ბარსელონაში აქ ჩერდება ყველა ცნობილი ადამიანი და ვარსკვლავი ახლა უკვე მეც.
3: On
2: მეკითხებიან მაქვს თუ არა საკრედიტო ბარათი. რა თქმა უნდა მაქვს. თანაც ოქროსი. ინებეთ.
0: გმადლობთ.
2: სხვათა შორის ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი

0: ხედ შეხედეთ. ღმერთო, ეს დაუჯერებელია. აქ უამრავი შესანიშნავი კლიპის გადაღება შესაძლებელი. ძალიან ბევრი კარგი ვიდეო შექმნა. ბევრი კარგი ვიდეოს. მიყვარხარ ჩემო ოქროს ბარათო. ეს საუკეთესო ბარათია მსოფლიოში.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. ბულვარი რამბლა.
2: მე ბარსელონაში ვარ, ქალაქის ცენტრში. ეს არის ევროპაში ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე მხიარული და ყველაზე კრეატიული ქალაქი. შევამოწმოთ. რამბლას ბულვარზე ყოველთვის დუხცხოვრება. ეს ბარსელონას გულია. ყველაზე ცოცხალი ადგილი. ამ ქუჩაზე ყოველდღიურად 150.000-ზე მეტი ადამიანი გადის. რამბლას ტურისტული პროგრამა შემდეგნაირია. შეიძინოთ მაგნიტი, ერთ-ერთ კაფეში დააგემოვნოთ პაელი და 1 ევრო აჩუქოთ ქუჩის მიმს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ აქ ასევე ძალიან ბევრი ქურდია. ფრთხილად უნდა იყოთ. განსაკუთრებით კი საფულესთან. მე დასაკარგი ბევრი არაფერი არ მაქვს, ასე რომ შემიძლია მოვეშვა და ვისიამოვნო.
3: ფული, ფული, ფული. ფული, ფული, მოგეცი, ფული.
2: კრეშალტიქს ბესარაბკა აქვს, რამბლას კი ბოკუერა. წამოდით ვნახოთ. ეს არის ბაზარი, სადაც როგორც ამბობენ, ყველაფერია. შეერი შემოსვლა აქ კატეგორიულად აკრძალულია. ეს ყველაზე მდიდრული და პოპულარული სავაჭრო ცენტრია. ბოკუერას ბაზარი ძალიან ძველია. მისი ასაკი რამოდენიმე საუკუნეს ითვლის. ჩვენს დროში ეს უკვე ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა თავისი ადგილმდებარეობით და ძველი საუკუნოვანი ტრადიციების ატმოსფეროთ. ხილი. ძალიან მინდა ხილი. სულ რაღაც ევრონახევარი ღირს. ყველა გამყიდველს მემკვიდრეობით ერგო თავისი ადგილი. უმეტესობა ოჯახიდან მესამე და მეოთხე თაობას წარმოადგენს, რომლებსაც აქ ვაჭრობის უფლება აქვთ. დიდად ხორცის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ესპანური ხამონი ნამდვილი დელიკატესია, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. ძალიან გემრიელია. უგემრიელესი. იცით, რომ ყველაზე ძვირადღირებული ხამონი შავჩლიქიანი იბერიკაა. ჩემო ძვირფასებო, არ ინერვიულოთ. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ბაზარში, კარგად წაიხემსოთ და ნასიამოვნები წახვალთ კაფეში ყავის და სალევად. ცხოვრება აწყობილია.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. დელეს პენედიდესის შესახვევი.
0: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ ფეხები დაზოგოთ. სიგვეი ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია, რომლის მართვასაც ბევრი სავლა არ ჭირდება. საათში 70 ევრო დადექი და წადი. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ უკრაინაში სიგვეის ქირაობა ბევრად უფრო ძვირია. ისეთი ქალაქისთვის, როგორიც ბარსელონა, სადაც ბევრი სიარული გიწევს, სიგვეი შეუცვლელი ტრანსპორტია. ჩვენ გოთურ კვარტალში მივდივართ. ეს ბარსელონას ტურისტული ცენტრია. მე ეს ადგილი იმითაც მაინტერესებს, რომ ამ რაიონში რეჟისორმა ტომას ტიკვერმა გადაიღო ფილმი პარფიუმერი. ნახავ და ყველაფერს მოგიყვებით. როდესაც ბარსელონას მერმა ჟუან კლოსმა გაიგო, რომ ამ მოედანზე პარფიუმერის გადაღებას აპირებდნენ, მან რეჟისორს საოცარი მხარდაჭერა გამოუცხადა. სწორედ მისი დახმარებით გახდა შესაძლებელი ეს გოთური კვარტალი მე-18 საუკუნის ყველაზე საშინელ და აკოთებულ ადგილად ექციათ. აქ პარიზის თევზის ბაზარი გამართეს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ.
1: პარფიუმერი, ერთი მკვლელის ისტორია, 2006 წელი. რეჟისორი ტომ ტიკვერე. იმ დროინდელ ქალაქებში დღეს უკვე თანამედროვე ადამიანებისთვის წარმოუდგენელი სუნი იდგა. პარიზის ასეთი ადგილი კი თევზის მოედანი იყო.

0: სწორედ ამ მოედანზე დაყარეს ორი ტონა თევზი. ერთი ტონა ხორცი და ეს ყველაფერი ლპებოდა და საშინლად ყარდა. ყველაფერი აქ ხდებოდა. ეს სრული სიმართლეა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. მთელი ეს ნაგავი მოედნიდან ზუსტად დღის 12 საათზე გაქონდათ. გადაღებები დილის 8 საათიდან 12 საათამდე გრძელდებოდა. ყოველ დღე მოხონდათ, ყოველ დღე ყრიდნენ, ანაგვიანებდნენ და შემდეგ ისევ ალაგებდნენ. საბრალო მაცხოვრებლები, მაგრამ შესანიშნავი ფილმი გამოვიდა.
1: დებეხარე შესახვევი.
0: წარმოგიდგენიათ, კუჩის დეკორაციაზე 100 კაციანი ჯგუფი მუშაობდა. მათ ბინძურ დანაყოფს ეძახდნენ. ისინი ნაგავს და ნარჩენებს ყრიდნენ ყველგან, რომ კადრები რეალისტური ყოფილიყო. როგორც შევამჩნია, კედლის მხატვრობის მოყვარულები ყველაფერს ხატავენ, რაც შეხვდებათ. მაგრამ ისინი არასოდეს ხატავენ ფასადებს, რაც უკრაინელმა მხატვრებაც უნდა გაითვალისწინონ.
2: ბარსელონაში შეგიძლიათ 300 ევროთ, სიგვეი დაიქირაოთ, ან ველოსიპედით იმოგზაუროთ, სულ რაღაც 6 ევროთ. წავიდეთ. ბოლოს ეს სკოლაში ვცადე. როდესაც ესპანეთში ტურისტები ჩამოდიან, ისინი მაშინვე აქცევენ ყურადღებას ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ დამახასიათებელ პეიზაჟს. ბარსელონაში ყველა კუთხეში დაინახავთ ველოსიპედის სადგომებს. ადამიანს შეუძლია გამოვიდეს სახლიდან, იქირაოს ველოსიპედი და წავიდეს მაგალითად კინოთეატრში. იქიდან გამოსულმა დატოვოს სადგომზე და ფეხით გაისეირნოს. თუ დაიღლება, სხვა სადგომიდან წამოიყვანს ველოსიპედს და სახლში დაბრუნდება. მე მგონი შესანიშნავია. ამ რუკაზე ყველა ველოსადგომი აღნიშნული. უამრავი პარკინგია. ვისაც უნდა შეუძლია მივიდეს ნებისმიერ ადგილას, იქირაოს ველოსიპედი და იმოძრაოს მთელ ქალაქში. ეს შესანიშნავი იდეა, ძალიან ჯანსაღი და ამავდროულად ეკონომიური. ესე ამოვნება წელიწადში სულ რაღაც 15 ევრო ღირს.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. მონციოს ქუჩა.
0: უნდა ვაღიაროთ, რომ ბარსელონა არ გამოირჩევა ცნობილი რესტორნებით. როგორც ამბობენ, აქ საკმაოდ კონსერვატორი ხალხი ცხოვრობს და ისინი მიჩვეულები არიან სახლში ოჯახთან ერთად სადილს. მაგრამ რა თქმა უნდა, რამდენიმეს ნახვა მაინც შეიძლება, მაგალითად რესტორანი კვადრო გაცი. სწორედ ამ რესტორანში ათვალიერებდნენ პიკასოს ნამუშევრებს. აქ შედგა მისი პირველი გამოფენა. მანამდე მას არავინ იცნობდა. სწორედ აქ, ამ რესტორანში დაუკვეთეს მას პირველი ნახატი. მან გააფორმა ამ რესტორნის მენიუ და მენიუ დღემდე უცვლელია. დღეს ამ რესტორანში ვახშმობა ბევრ ესპანელს და ბევრ ტურისტს არ შეუძლია. მაგრამ მე ბარათი მაქვს, მე აქ სწორედ ამისთვის მოვედი. მოკლედ როგორც ხედავთ, ბერძნული სალათი 17 ევრო. ანდრიგოტი 34 ევრო. კროპ დე პოლეცინ მარიო ემ დე ბლარო. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ 44 ევრო ღირს. საკმაოდ ძვირია. როგორც ბოჰემურ ცხოვრებას შეეფერება. საბედნიეროდ მე დღეს ოქროს პარათის მფლობელი ვარ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროექტის წესების თანახმად შემიძლია დავხარჯო იმდენი, რამდენიც მინდა.
2: ადამიანისთვის, რომელსაც ბევრი ფული არ აქვს, საუკეთესო გამოსავალი ესპანეთის საფირმო ტაპას ბარებია. ეს ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათია. ჩვენ ესპანეთის საუკეთესო ტაპას ბარში მოვედით. გამოდის, რომ ის მსოფლიოშიც საუკეთესოა. ტაპას ბარი ესპანეთის სწრაფი კვების ობიექტია. ეს არც ისე დიდი ზომის შენობაა, სადაც ადამიანები ფეხზე დგანან. და აგემოვნებენ საჭმელს. შეგიძლიათ თავად შეხედოთ. კედლებზე უამრავი ღვინის ბოთლია. დაწყებული იაფასიანი ღვინოებით, დამთავრებული ძვირადღირებული სასმელით. ესპანელებისთვის ეს მარტო საჭმელი არ არის, მათთვის ეს ცხოვრების წესია. ესპანელებს სიტყვა ტაპეის კი აქვთ ლექსიკონში. ეს არის ადამიანი, რომელიც დადის ბარებში, აგემოვნებს ღვინოს და ტაპას. ზუსტად არავინ იცის, როდის და როგორ გაჩნდა ეს ტრადიცია, მაგრამ არსებობს რამდენიმე ვერსია. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, მეფე ალფონსო მეათე ბრძენმა გამოსცა კანონი, რომლის მიხედვითაც გარკვეული დაწესებულებების მეპატრონეებს

0: სტუმრებისთვის სასმელი მისაყოლებელთან ერთად უნდა გამოეტანა. ეს იმიტომ, რომ შიერის სტუმრები ერთი ჭიქის შემდეგ თავის პირვანდელ სახეს კარგავდნენ. საჭმას პირდაპირ ლუდის კათხებზე ან ღვინის ბაკლებზე დებდნენ. სწორედ აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტაპასი, რაც ესპანურად თავსახურს ნიშნავს. მე რესტორნის მფლობელი გავიცანი. ის დამპირდა, რომ ტაპასის მომზადების მასტერკლასს ჩამიტარებდა. აი. ერთი ზეთის ხილიც. გამომდის, მომზადება ვისწავლე. რა კარგია. ალან ბახშამს მოგიმზადებ. რა უნდა გითხრათ? ეს არის ტაპასი ჟანასგან. სანამ ისინი მუშაობენ, მე მათ ადამიანურ, უკრაინულ სადილს მოუმზადებ. გინახავთ ჩვენთან სალას და ნაჩანგლი ჭამდნენ? აი ასე. ახლა აიღე და გასინჯე. მგონი თავაზიანობის გამო ამბობს, რომ კარგია. დიდი მადლობა. უკვე მივხვდი, რომ ესპანეთში მშიერი არ დარჩები. წავიდეთ.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა სანაპირო.
2: მე ჩემს სტიქიაში ვარ. აქ სრულად იგრძნობა სილამაზე თავისუფლება და სიმდიდრის განცდა. მინდა იახტა, მინდა ზღვა, მინდა შამპანური და მინდა ხილი. გამომყევით. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, რომელი იახტა კარგი და რომელი ცუდი, მაგრამ ყველაზე ლამას და ძვირფას ავარჩევ. ძვირად ღირებულს. სასიამოვნოა შენი გაცნობა.
1: ჩემთვისაც.
2: როგორც ჩანს, გავედით. უკვე მზად ვარ. მივენდო ქარს და გავშალო იალქნები. ბარსელონაში იახტის ქირაობა ძალიან მარტივია. ფასები განსხვავებული. მომსახურება 300 ევროდან იწყება. ჩემი იახტა კი 1490 ევრო ღირს. ეს სილამაზე კი 15000 ევრო ღირს. სამწუხაროდ ის დაკავებულია. ზღვის ცხოვრება სავსეა ცურწმენებით. ერთ-ერთი ამბავია ასეთია. თუ ზღვაში შტორმი ამოვარდებოდა, უცოლო კაპიტანს, ჩვენი კაპიტანი ალბათ უკვე დაოჯახებულია, მოკლედ, უცოლო კაპიტანს უნდა დაედო პირობა, რომ როგორც კი ნაპირზე გადავიდო და ცოლად მოიყვანდა პირველივე გოგოს, რომელსაც დაინახავდა. ამიტომაც თურმე გაუთხოვარი გოგონები ელოდებოდნენ გემებს, დგებოდნენ რიგში და ერთმანეთს ასრებდნენ, რომ პორტში პირველი ადგილები დაეკავებინათ. კაპიტნის ცოლები კი თავიანთ ქმრებს ეხმარებოდნენ. ამბობენ, რომ ცოლები გრძელი კაბებით გადიოდნენ აბობოქრებულ ზღვასთან, იწევდნენ ქვედაბოლოებს და ასე ამშვიდებდნენ მას. მე დიდად არ მიყვარს ფიზიკური შრომა, მაგრამ გემზე ეს ყველაფერი ცოტა რომანტიკულიც კია.
1: კარგი მომემზადეთ. ნელა? ცოტაც. აი ახლა, კარგია. აი ასე? კარგია. კარგია.
2: არაფერი შეედრება აბსოლუტურად ზღვის და ბუნების ასე ახლოს შეგრძნებას. ალბათ სწორედ ამით აიხსნება მოგზაურობის სიძვირე. წყალი ალბათ ძალიან ცივია, მაგრამ იახტიდან გადახტომის სიამოვნებას ნამდვილად ვერ მოვიკლებ. წავედი. დღის ბოლოსთვის შესანიშნავი გამოსაფხიზლებელი საშუალება იყო. შამპანურსაც გავხსნი. აი ეს ჩვევა კი ჯერ კიდევ სტუდენტობიდან მაქვს. ვერ ვიტან შამპანურის ბოკალიდან დალევას. ყველაფერ კარგს აქვს დასასრული. სახლში დაბრუნების დროა.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა.
0: უკვე დაბნელდა, მაგრამ მე ჯერ კიდევ ცენტრში დავდივარ.
1: ფლორი და ბლანკას ქუჩა.
0: ახლახან შევამჩნია ევნიდან გადმოკიდებული წარწერები. ჩვენ გვინდა კარგ რაიონში ცხოვრება. არ ვიცი რა უნდა იყოს ამაზე უკეთესი. ეს ბარსელონას ცენტრის ცენტრია.

0: ხისით აქ უამრავი ტურისტი დადის. ისინი სიგუეებით და ველოსიპედებით ზეირნობენ. ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება აქ მოხდეს, ის არის, რომ თქვენ შეიძლება რუკა დაკარგოთ და გზა აგერიოთ. ღამით აქ ყველაფერი იცვლება. გოთური რაიონი სრულიად სხვაგვარი ხდება. გარეთ აქ აღარ ჩანდნენ ტურისტები. ქუჩაში უამრავი ნარკოდილერი და მეძავი დგას. შეხვდებით ამ ქალაქის სხვა საინტერესო პერსონაჟებსაც.
1: ნებართვის გარეშე რატომ იღებთ? მე სიზღება ეს ტელევიზიები.
0: რუსული სიმღერა.

0: შეიძლება ფულის ვიშოვა. წამოვედი. რა კარგია, წამოვედი. უკვე შუა ღამეა. გარეთ კი ცხოვრება ისევ დუხს. ყველაზე მეტად ერთმა ადგილმა მიმიზიდა. ეს არის ბარი, ერთი ფანჯრის პრინციპი, თავისი კოლორიტული ბარმენით. ბარს მოჰიტოს მეფე ქვია. თუ შეიძლება ერთი მოჰიტო.
1: მოჰიტო? ახლა ვე. ნახეთ ზემოთ ფოტო.
0: ეს არის მოჰიტოს მეფე.
1: მოჰიტოს მეფე. ო, მოჰიტოს მეფე ვარ.
0: შეხარ მეფე.
1: ამე. ბარიო გოტიკოს რაიონი.
0: საინტერესოა, გარშემო უამრავი ახალგაზრდაა შეკრებილი და ისინი უბრალოდ საუბრობენ და სვამენ.
1: აი, ნებეთ.
0: ეს ჩემია?
1: დიახ,
0: მადლობ. რამდენია ჩემზე?
1: თქვენთვის უფასოა. გეპატიჟებით.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვენთვის, მხოლოდ თქვენთვის.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობთ.
0: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ყოფილხარ. რომერტო, მოჰიტო მაჩუკეს ხედავ? ძალიან მიყვარს ბარსელონა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წესების თანახმად ორი დღის მანძილზე შემიძლია $100 დავხარჯო, რაც 72 ევროს უდრის. მე დაახლოებით 40 ევრო მე მაგ დარჩენილი. თავისუფლად შემიძლია ღამე იაფასიან ჰოსტელში გავატარო, მაგრამ ამბობენ, რომ ყვალ დიდი დღესასწაულია და მე ალბათ მომინდება რამის ყიდვა. თან მე გამოცდილი მოგზაური ვარ და კარგად ვიცი უპასო ადგილების მოძებნა. უკვე პირველის ნახევარია, ძალიან დავიღალე და დროა ღამის გასათემ ადგილზე ვიფიქრო.

0: თუ თქვენ ბარსელონაში ხართ და ღამის გასათები არ გაქვთ, იცოდეთ, რომ ყოველთვის შეძლებს სანაპიროზე გამოძინებას. აქ სუფთა, მშვიდი და სრულიად უფასო ადგილებია. როგორ დავიღალე? რა უნდა გითხრათ? ზუსტად ისე ხდება, როგორც კინოში. ზღვა, პლაჟი, ვარსკვლავები. ნამდვილი ცისფერი ლაგუნაა. არც ისე ცუდადაა საქმე. მთავარია, თან ქონდეთ პლედი. პრინციპში, ბალიშიც მაქვს. ალბათ ელინებისა.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. რონდა დელ ლიტორალის სანაპირო.
0: დილამ შედებისა. აქ უკვე ხალხია. მარტომ დავიძინე და უამრავ ხალხში გამეღვიძა. გამარჯობა. თუ შეიძლება, ერთი სენდვიჩი და ყავა.
2: დიახ.
0: საუზმეში 6.50 დავხარჯე. საერთოდ არ არის ძვირი. თუმცა გრივნაში რომ გადავიყვანოთ, ყავაში და ბუტერბროში 60 გრივნა გამოდის.
2: ინებეთ.
0: მადლობ. ყველაფერი შედარებითია.

0: ალანს ალბათ ამ დროს ძინავს.
1: ამბობენ, რომ აქ ყველაზე გემრიელი საუზმე იციან. დროა შევამოწმოთ. ერთი წუთით, ერთი წუთით. მოვდივარ. დაუჯერებელია. საოცარი მომსახურება აქვს. შეკვეთა ვერ მოვასწარი, რომ უკვე მოიტანეს.
2: თქვენი საუზმე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გმადლობთ.
1: აბა, ნახოთ რა გვაქვს. ნომერში საუზმე. ეს არის ჩემი ფეტიში. ძალიან მიყვარს ეს პროცესი. თან ყველაფერი ყველაფერი ძალიან გემოვნებიანია.
3: გერბიან საფასური. ბარსელონა. კაროლინას ქუჩა.
0: კარგი ის არის, რომ ბარსელონას მთავარი ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. ეს გაუდია. გზაზე პირველი გაუდის სახლი, კასა მილა შემხვდა. რომელ კუთხეშიც არ უნდა გაიხედოთ, ვერც ერთ კუთხეს ვერ დაინახავთ. ეს კასა ვალიო, ერთ-ერთი ბარსელონელი ქართლის მეპატრონის სახლი. მაგრამ როდესაც მან გაუდის თავისი რუხის სახლის რესტავრირება სთხოვა, შეხედეთ რა გამოვიდა. დღეს არავის აღარ ახსოვს, ვისი იყო ეს სახლი. სამაგიეროდ ყველა მიცის, ვინ გააკეთა მისი რესტავრაცია. ეს გაუდის მთავარი შედევრია, საგრადა ფამილია. ის მას 53 წელი აშენებდა. ერთ დღეს სამუშაოს შემდეგ სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც მას ტრამვაი დაეჯახა და ის ვერ მოესწრო თავისი ქნილების დასრულებას. სინამდვილეში ის არც არავის უნახავს. მისი სიკვდილის შემდეგ დაუსრულებლად მიმდინარეობს მშენებლობა და მას ბოლო არ უჩანს.

ეს ტაძარში შესვლის მსურველთა რიგია. ბილეთი 12 ევრო ღირს. სამწუხაროდ შიგნით სამშენებლო სამუშაოებია, ამიტომ ვერაფერს დავინახავ. არ შევალ. ასე დღეს პულსას დავზოგავ. და სამწუხაროდ ვერ შევალ შენობაში, მაგრამ იმედი მაქვს მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად დავათვალიერებ.

0: მაიორკის ქუჩა.
1: ნელ-ნელა ვიწყებ იმ ფულის ხარჯვას, რომელიც ბედმა მარგუნა. ნახოთ, შევძლებ თუ არა ბევრის დახარჯვას. ჯერჯერობით ეს ნამდვილად არ გამომდის. არ გამომდის და არ გამომდის. ვცდილობ და კიდევ ვეცდები. იქითაც დავათვალიერებ.
2: ტიპოვე ადგილი, სადაც მოწესრიგება შევძლებ. რა თქმა უნდა, ეს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო არ არის, მაგრამ ბარსელონაში მომწონს ის, რომ შეგიძლია ნებისმიერი რესტორნის ტუალეტში შეხვიდე და მოწესრიგდე. ბევრ ქვეყანაში ეს არ შეიძლება. აქ კი ოპერატორთან ერთადაც შეგიძლია შემოსვლა, ისე რომ არავინ არაფერს გეტყვის. მორჩა, მზად ვარ.
1: როგორც იქნა, ბოლოსდაბოლოს მომეცა საშუალება, რომ ჩემი ფული დამეხარჯა. რა თქმა უნდა, ამაში Dolce & Gabbana ყოველთვის ხელს გიწყობს. კარგი მაღაზია, კარგი, შეარული კონსულტანტებით, რომლებმაც გამომაწყვეს და როგორც იტყვიან, გამყლიფეს.
0: გერბიან საფასური, ბარსელონა.

0: კატალონიის მოედანი.
1: ძალიან გამიმართლა. მე მოვხვდი დღესასწაულზე, რომელსაც ლამერსე ეწოდება. ეს დღე ბარსელონაში 1871 წლიდან აღინიშნება. ლამერსე ბარსელონას მთავარი დღესასწაულია. ქალაქის მფარველი წმინდანის დღეს 24 სექტემბერი ითვლება, მაგრამ აქ მზადებას ბევრად ადრე იწყებენ. მთელი ფესტის განმავლობაში ქალაქში არ წყდება მუსიკის ხმა და ცეკვები. ამ დღის ისტორია ასეთია. მე-17 საუკუნეში ბარსელონას თავს უბედურება დაატყდა. ქალაქს კარიები შემოესივნენ. როდესაც ჯვაროსნებმა თავიანთი წმინდა ლაშქრობის დროს ხელში წმინდა მფარველის ხატი აიღეს, კარიებმა დატოვეს ქალაქი. სწორედ მას შემდეგ წმინდანი ბარსელონას მფარველი გახდა. ეს გიგანტური თოჯინებია, მათ გარეშე ბარსელონაში არც ერთი დღესასწაული არ ტარდება. მათი მართვა საკმაოდ რთულია და მას ერთი ადამიანი ატარებს. თოჯინები ძალიან მძიმეა. ის უნდა ატარონ და თან მუსიკის რიტმების ქვეშ უნდა აცეკონ. ამ მდგომარეობას ვერენერი ფულით ვერ იყიდი. Магария.

0: ძალიან მაგარია. აღმომა ჩაიარა, მაგრამ თავარი ზეიმი ჯერ კიდევ წინ არის. ის მთელი ღამის განმავლობაში იქნება ქალაქში. პროცესი სწორედ აქ, ცენტრში მიმდინარეობს. აქ უამრავი სასტუმროა და თუ ვინმე დღეს მიემგზავრება, ადრე უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერი გადაკეტილია და მანქანები არ საჩანს.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. პორტას ქუჩა.
2: დიახ, მე კორიდაზე მივდივარ და ვიცი რომ ეს ისეთივე ბანალურია როგორც ბაბუა ლენინთან მავზოლეუმში წასვლა, მაგრამ მე ძალიან მიზიდავს ნამდვილი მამაკაცური ძლიერი აგრესია. აი ეს ნამდვილი ექშენია. სინამდვილეში კი ეს უნიკალური მოვლენაა. ეს ბარსელონაში უკანასკნელი წარმოდგენა. გრინფისმა ის აკრძალა, ბარსელონამ კი ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა. სხვა გზა ნამდვილად არ არის. ჩვენ დღეს უკანასკნელ კორიდას ვიხილავთ. ფინიტა ლა კომედია.

საოცარი სანახაობა, დაუჯერებელი შოუ. ვერ აგიხსნით რა გრძნობებს იწვევს. ერთდროულად გეუფლება შეცოდების გრძნობა ხარის და აღფრთოვანება ახალგაზრდა ტორეადორის მიმართ. ეს რას ნიშნავს?

0: ისინი შუბებით ჩხლეტენ ხარს ზურგში. ბოლოს კი ტორიადორი გამოდის. ტორიადორები 25 წლიდან ხდებიან და დაახლოებით 10 წელი მუშაობენ. საშუალოდ 35 წლამდე. ტორიადორები საკმაოდ კარგად არიან უზრუნველყოფილები. ყურადღება მიაქციეთ, ასეთი სასტიკი სანახაობა და გარშემო უამრავი ქალია. ძალიან მეუცნაურა. აგზნებულები არიან. აი ეს ხალხი კორიდის აგზავის მომხრეები არიან. აქ არის ხალხი, ვინც მხარს უჭერს კორიდის აგზავს და არიან ისეთებიც, ვინც წინააღმდეგია. რა უნდა ქნათ, დაიცვან ტრადიცია თუ დაიცვან ბუნება?
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. პლაზა ესპანია.
2: ეს ჩემი ბოლო საღამოა ბარსელონაში. ძალიან არ მინდა წასვლა. შადრევანში მონიტას გადავაგდებ, რომ აქ ისევ დაბრუნდე, მაგრამ ამჯერად უკვე ოქროს ბარათით.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა.
1: ბარსელონელები ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხია. ენის არცოდის შემთხვევაშიც კი ისინი საათობით გიყვებიან რაღაც ამბავს ისე, რომ არ დააღელვებთ ის ფაქტი, რომ მოსაუბრეს არაფერი ესმის.
2: ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არაუშავს დაჯეკით.
1: ისინი დიდი პატრიოტები არიან. მათ ისეთი ფეხბურთის გუნდი ყავთ, უბრალოდ შეუძლებელია არ იყო პატრიოტი.
0: ფული, ფული, ფული მოგვეცი.
1: ბარსელონელებს ძალიან უყვარს ხოველები. ამიტომაც მათ ხმამის წეს კორიდის აკრძალვის საკითხს. ასევე ბარსელონელი არასოდეს იტყვის, რომ ის ესპანელია. ამბობენ, რომ ბარსელონელები არიან.
0: ეს თქვათვის.
1: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ხარ.
0: მადლობთ.
1: საკუთარი ქალაქის ასეთი სიყვარული პირველად ნახე.
0: გერბიან საფასური ბარსელონა.
1: ბარსელონაში ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ მე დაახლოებით 52 ევრო დავხარჯე. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი 26 ევრო საკვებზე და მსუბუქ წახემსებაზე წავიდა. 8.5 ევრო დავხარჯე ტრანსპორტში. თან იმის ხარჯზე, რომ აეროპორტიდან სრულიად უფასო წამოვედი. ველოსიპედის ქირაობა 6 ევრო დამიჯდა. რომანტიულ ბარში, კოქტეილში კი დაახლოებით 10 ევრო გადავიხადე. ჯიბეში კიდევ დამრჩა 20 ევროზე ცოტა მეტი. ყველაზე მეტად იმას ვნანობ, რომ ფული ჰოსტელში არ გადავიხადე. მარტო სანაპიროზე ძილი მაინც არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება მიმზიდველი გოგოსთვის. ისეთისთვის, როგორიც მე ვარ.
2: ჟანას 100%-ით ვეთანხმები. სანაპიროზე ძილი დაუშვებელია. ევერგვევი სასტუმროებში და საუკეთესო ადგილი ავირჩიეთ. ის სულ რაღაც 2500 ევრო დამიჯდა. გამაჯანსაღებელი გასეირნება იახტით 1500 ევრო. მოდური ტრანსპორტის, ეგრეთ წოდებული სიგვეის და მანქანის ქირაობა 1000 ევროზე ცოტათი მეტი. და შოპინგი. ორ პერანგში და დოლჩე გაბანას პიჯაკში 900 ევრო გადავიხადე. იმისთვის, რომ დიდარმა ადამიანმა კარგად გაატაროს უქმეები ბარსელონაში, დაახლოებით 7000 ევრომდე მაინც დაჭირდება. მეგობრებო, ჩვენ ტოვებთ ბარსელონას. ეს არაჩვეულებრივი ადგილია, ხიარული, სტუმართმოყვარე და კონტრასტების ქალაქი.
1: თან როგორი კონტრასტები. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად უამრავი გაფრთხილებისა, ჩვენს გადამღებ ჯგუფს მაინც მოპარეს აპარატურა. ტექნიკით სავსე ჩანთა. ამიტომ გთხოვთ, ყურადღებით იყავით. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ. წავედით.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
2: მტკიცებულებს.
1: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.90%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა, რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელჩს დაურიგეთ, ყველა ელჩს, ევროკავშირის ელჩს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
2: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპაო, როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
1: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
2: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
1: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აშენებს ფეოდალურ მონოფლობელ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხო კობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
2: თუმცა ბატონო,
1: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
2: იგივე რეაქცია
1: იქნება. ეს რომ ეს რას აკეთებს შენ?
2: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
1: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რა სიზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
3: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერთში ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გვამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს, რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს ხელმძღვანელობაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუდასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ. არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით, ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.900.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეც აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა, ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულად უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებით ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ, რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ ალტინ
2: ბოკოს სხვა. ჩვენ ბატონო არ ერთვებით.
1: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზავნო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა, თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა ოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სიტყვას ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუშინ რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუშინ ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ლანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილის და აქციებს მარკავდი, სად იყო ამათი ერთხელმა ის დაიწყეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
2: რაც შეთქმულებას
1: აკეთებს. სამწუხაროდ დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი, რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა, იმასაც მოთხოვენ, რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
2: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
1: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც თუ გვეუბნებიან და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანიჭე ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჭდეს, კაცო? არ აქვს ყველა
2: რეალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.

0: ყველას აქვს ეხლა ეს ზარდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს, ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონაფლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს, ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გააუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდევ ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავიდა ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბეძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება მისი ოჯახის წევრების მისი გარემოცვის მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ ზუსტად.
0: დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი და ხან მოურავი. ვაგრძელებ საუბარს ჩვენს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მიმოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვისულოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან კაფიოთ თქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნების თვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნების თვისება. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების თვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება და ეს ყველაფერი ბუნების თვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე мама ძეს და სულიწმინდაც, მეტყვი ბუნების თვისება და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას. ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო უკვე კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობისთვის მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარულე. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, მობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა, აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამختارიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მოbrunდებოდა. აი ის გზა რაგზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მოbrunდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ. და მეორე ნაწილმა, ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა, ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებში აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით, ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა, გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათიმცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული. ამაზე ხომ მე ვიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეცბუნდნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს, თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ, ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამა და ევა, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც უფრო მეტსაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამმა, მერე ადამიანის შთამომავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებითი, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვითი, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 მცნება ღმერთზე კუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავითარი ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არ წყალში, არ ცაში, არ ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 მცნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თავს. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ვნები, ხორციელი ცოდვები. და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს. ადამიანი ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამ არის, სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთია, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ზალუძს. მაგრამ არ ზალუძს თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი ცნება პირადად ადამიანს ეხება. იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი ცნება. მეორე სამი ცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში. გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულკეთ ესა გულით სუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარესს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 ცნება და აი ამ 9 ცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განაესნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განაესნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისევ ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ აღსრულდება. ეხლა, აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თავმდაბალი, სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სულით ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის, ესე იგი ევიონ არის, აი ღატაკი, ევიონიმ, ღატაკანი, სულით ღატაკანი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახ იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავით იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახ

ახო ან დათო ქართულ ენაში და მოშიახ, ესე იგი იეხოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არა ბერძნულ ენაში და იეშუა, იესუა ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ქრისტეს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ქრისტეს და მე ქრისტიანნი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სულით ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ ეგ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არ აცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში, სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ, მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი, ან ელია წინასწარმეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი, როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ და ვთქვათ, ეხლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო. იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ახლა ჩვენ ამას, რა არის ეს, რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის რომ ღმერთმა უთხრა რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასთანდა. მართლობაში ის ჩაეთვალა, რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესო ეს. ჩვენ ვიცით რომ აბრაამი, ჯერჯერობით რა ვიცით აბრაამის შესახებ? მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აკადელი იყო. ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო, რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა, მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა აბსოლუტური კერფთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ ესე იგი ღვთისმორწმუნენე სოფლიოში. და აბრაამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერპებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში, მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფსკ შექმნის და აბრაამი არ დაიწვება. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები, დედაქალაქში ცხოვრობდათ, გო ური იყო ესეთი ქალაქი, და ჩათვლიან.

0: ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან. მაგრამ აブラამს ღმერთი ელაპარაკება, აブラამი ისა, ვისაც წამს ერთი ღმერთის, ვინც იცავს ღმერთს, იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა, თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა. აブラამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აブラამისთვის ცოდვა, თქვათ, მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია, საიდან ჩანს? იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აブラამს ღმერთი ეტყვის, რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ბჭობაში აブラამი არ უჩდება სარაზგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ბჭობენ, ბორგავენ. და დააკვირდი, სარა ეტყვის აブラამს ღმერთმა, ხო არ გითხრა, გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო? ესე იგიო, ეს არის ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნე. აი, ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი, ცრუს ბრძნობაში, ცრუსი ბრძნეში იყვნენ. რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აブラამ შვილი, არ დაორსულდა სარა, ჩათვალეს, რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ჩათვალეს ერთად, რომ რაღაცა სხვაშია საქმე. მთელი დიდი ხანი ბჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აブラამს და ეტყვის, რომ აი ამისგან გააჩინეო, თუ ღმერთმა ხო არ გითხრა, გინდა თუ არა რო ცოლისგან გააჩინე. და 86 წლის ასაკში აブラამს გაუჩნდა შვილი, რომელსაც იშმაილს დაარქვევს, ნუ მერე ბერძნულად ისმაილი. და სწორედ იშმაილის შთამომავლები არიან აგარიანელებს და იშმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა, იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და გეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი და აブラამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი, ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვა, მოკლან და დაწვა. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აブラამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვთვის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის, ესე იგი
1: ბატკანი ხვთვის.
0: ბატკანი, ხო, ნუ ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ. შესაწერი მოკლედ, ხო? ცხვარი დაანახებს ვერძი, ვერძია იქვე და ეტყვის, რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე. და შემოსწირავს აブラამი ამ ვერც. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითი დაგვანახა, რაში იყო აブラამის მართლობა. ღვთისმწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა წარმოიდგინე რამხელა სიმაღლე არ წმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც რომ შემომწირე ესე და ამიტომ უბდება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავარო, შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აブラამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ იქნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ახლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. და აი კარგად რო ჩანდეს ეს ცხრილი, რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოზდის, ზოგჯერ ბოროტული აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი. ხან დაზიანებული

ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ესე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ჰქონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვაა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი. ან საჭმელთან დაკავშირებული, ჰორმონცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვინელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტი არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ, ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა ვთქვათ, სულიერ თან დაკავშირებული ვიღაცას შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე პირველი რაც მოსდის ადამიანს, ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ, აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება, რომ შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში. გახსოვთ თქვენ, რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის, რომ შვილის მოკლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი. გახსოვთ თქვენ, ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში. და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველას და განიცადა ღვთისმშობელმას. და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანი სუსტია. შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩიეთ ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი

ნობა და უმძიმესია გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერან ვერ გაურბის რომ აი ეს შეცბუნება გულის შეცბუნება შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა შეგრძნება ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება მე ძალიან ვთქვით გამოიყვანეთ ფართოდ ეს რომ იყოს ტელეეკრანზე იყოს ეს ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა გულის კრთომა გულკრთომა აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე ეს არის როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით გააჩნია რაზეა ლაპარ თუ შიშზეა ვითრგუნებით თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა არა შიშზე მაგალითად არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე სიძულვილზე ან სხვაზე მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიშზე რო არის ვითრგუნებით აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის რა არის გულშფოთვა ესა როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქ ადამიანს აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ შიშის გრძნობა შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი გულშეცბუნება მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება შემდეგ მესამე ეტაპი დათრგუნვაში გულშფოთვაში გადადის ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა უკვე გულის კანკალი ეწება რა არის გულის კანკალი ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია, უნდა გვესმოდეს ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობ ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშ არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა ამის მერე უკვე სიმხდალე ეს უკვე ვნება კაცი უკვე ვნებიანი გახდა სიმხდალე ახასიათებს ყველა ვითარებაში რთულ ვითარებაში რა თქმა უნდა ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება და ბოლოს სიბიწე რა არის სიბიწე ეს არის როდესაც პანიკიორია ადამიანი სულ ისტერიკაშია სულ განგაშია სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს აი ეს არის ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ერთჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ესა როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში واردება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატია თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე, მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბლელობაა, დათრგუნვა კი არა, მომხიბლელობაა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აブラამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფიოს სურვილი რომ მოწიოს.